0: ولی به محض اینکه خبر مرگ پدرش به دور رسید، جا به جا قرآنی را که مشغول خواندنش بود بست و خطاب بدان گفت: دیدار ما در قیامت. از آن پس یکی از زشت‌ترین دوران‌های خلافت اسلامی توسط او آغاز شد. پسر عمویش عمر ابن سعید را که رقیب وی در خلافت بود، دوستانه به میهمانی در قصر خود دعوت کرد و در آنجا او را به دست خودش کشت. روز بعد در مسجد جامع دمشق بعد از اقامه نماز جماعت بر منبر رفت و گفت که آیا کسی درباره عمر ابن سعید از من پرسشی دارد؟ تا پاسخش را با شمشیر دریافت دارد. وقتی هم که بعدن حاکم او حجاج ابن یوسف عبدالله ابن زبیر صحابی معروف پیامبر را در صحن کعبه کشت و به دار آویخت، وی در همین مسجد جامع و از بالای همین منبر به جماعت نمازگزاران هشدار داد که کسی از شما مرا در این باره به پرسش نگیرد، زیرا که در همین جا گردنش را خواهم زد. و به نوشته ابن اسیر، این خلیفه نخستین کس در اسلام بود که شعار امر به معروف را تبدیل به نهی از منکر کرد. واقعه معروف ویرانی خانه کعبه در زمان این خلیفه انجام گرفت. این دستور از آن رو از جانب عبدالملک داده شد که عبدالله ابن زبیر حاکم مکه را که حاضر به بیعت با اون نشده بود به قتل برساند. و برای این کار حجاج ابن یوسف ثقفی والی خونخوار بصره را با سپاهی مجهز به پیکار با او فرستاد. عبدالله به خانه کعبه که از دیرباز محل بعث تلقی می شد پناه برد، ولی حجاج کعبه را محاصره کرد و فرمان داد که آن را با منجنیق ویران کنند. در ابتدا تیراندازان از اجرای این فرمان اکراه داشتند، اما حجاج بدانان گفت که ای یاران، این خانه را بکوبید تا از هدایای خلیفه عبدالملک بهره‌مند شوید. و این بار تیراندازان که از گشاده دستی امیرالمؤمنین آگاه بودند دیگر در این کار درنگ نکردند. سپاهیان خلیفه کعبه را گشودند و سر عبدالله ابن زبیر را در حرم آن بریدند. سپس خانه کعبه را به صورتی که در تاریخ اسلام سابقه نداشت آتش زدند و حجرالاسود را 4 پاره کردند. آنگاه 3 روز تمام در خود مکه کشتار کردند و بعد رو به مدینه آوردند و مردم آن شهر را نیز دست دست کشتند و هر دری را که بسته یافتند آتش زدند و شمشیر به دست به زنان قریش تاختند و مقنعه از سرشان کشیدند و خلخالها را از پایشان در آوردند. به 9 سال و 8 ماه خلافت کرد و در 45 سالگی مرد. 8 زن و شمار فراوانی کنیز و 19 پسر و دختر از وی باقی ماند.
1: هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. سعدی رو باز کردم ببینم چه میابم. اینجا یه غزل میخوانیم خدمتان: من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را، وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی را. روی اگر پنهان کند سنگین دل سیمین بدن، مشک غماز است نتواند نهفتن بوی را. ای موافق صورت و معنی که تا چشم من است، از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را. گر به سر می گردم از بیچارگی عیبم مکن، چون تو چوگان می زنی جرمی نباشد گوی را. هر که را وقتی دمی بودست و دردی سوخته است، دوست دارد ناله مستان و های و هوی را. ما ملامت را به جان جوییم در بازار عشق، کنج خلوت پارسایان سلامت جوی را. بوستان را هیچ دیگر در نمی یابد به حسن، بلکه سروی چون تو می باید کنار جوی را. سعدیا گر بوسه بر دستش نمیارد نهاد، چاره اون دانم که در پایش بمالی روی را. بله، این حکایتی است. خواستم مطلب خیلی مهمی هم بگم قبل از که برسیم به بعضی مغالطات و این داستان های ابن خلدون، و اون این که این بچه های ایران بایستی مواظب باشن. در این ادبیات شیعه هیچ راست نوشته نشده، هر چی آمده دروغ بوده. یعنی شما هر چی در ادبیات شیعه میبینید در باب حضرت امام حسین علیه السلام، در باب حضرت باقر، در باب حضرت صادق، اینها یک مش دروغ ها و مهمل ها و عرض میکنن مغالطات عجیب غریب بیمزه است واقعا. خود اون بیچاره ها هم از این ادعاها نداشتن که اینها به اونها میبندن. این است که این تبلیغ های رژیم و این کاریکاتور ها که میکشن و این انیمیشن و همه اینها در باب این امیت ها، اینا همه این ذهنیت آخوند است برای خر کردن. چون میدونید که هر روز به طور روزمره چندین ده هزار نفر از مردم ایران میمیرند، یعنی از دکان خرافات این تعداد مشتری کم میشود. بنابراین مشتری های جدید رو بایستی که مصرف کننده های جدید رو بایستی که عادت داد به این محصول، به این محصول خرافات. اونم بچه‌ای که به دنیا میان و به سن میرسن مرتب رادیو تلویزیون ها و از اینجور مزخرفات و مملات به خورد بچه‌های ایران میدن. یعنی مش آدم های عادی بودن اینا، اینا سادات بودن، اینا خمس و زکات خمس کردن، بله خمس و زکات میخوردن، خونه میخوابیدن، نه فضلی داشتن نه دانشی داشتن بیچاره ها. اینها نیست چیزی از اینا در دست. آقا شما در هر دانشگاهی در جهان بگی ابن خلدون، با احترام در بابش صحبت میکنن در تمام دانشگاه جهان، به جهتی که مرد نابغه بوده، آقا خدمت کرده، قوه دراکه قریبی داشتین ابن خلدون نسبت به تاریخ و جوامع و اینها. فلسفه تاریخ رو قرنها پیش از هگل او فهمیده بوده، جامعه شناسی رو قرنها پیش از جامعه شناسان اروپایی ابن خلدون فهمیده بوده. هم بریم در دانشگاه بگیم حضرت امام جعفر صادق، یا آقا راجبی که کدوم صادق؟ یه صادق ما میشناسیم اینجا عرض کنم که بقالی داره، کدوم حضرت صادق؟ یعنی چی باقر چی آقا داستان چی؟ اینا چیزی نداشتن، اینا دانشی نداشتن بیچاره ها. این صادق اینها عرض کنم دانشمند نبودن. هر چه نوشتن در باب اینها دروغ خرافات بیمزه. این اواخر هم خدا رحمت کنه این مرد دروغگوی معروف رو، ذبیح الله منصوری، آخه دروغ چقدر این مرد واقعا دروغ زنی که فقط از راه فروش دروغ زندگی میکرد، دروغای شیرین هم مینوشت، خدا بیامرزتش، کتاب نوشته است مغز متفکر جهان شیعه. خب در طول این سالها که این آقا مطالعه کرده در باب علوم و غیره و زالک و اینها، چیزهای هم یاد گرفته بود، اینها آمده هر سبت که هرچی نیوتن کشف کرد و هرچی گالیله کشف کرد و هرچی صدها دانشمند اروپایی کشف کرده، اینها نسبت میداد به امام جعفر صادق. با مرد حساب خجالت بکشین بیچاره جعفر صادق، عرض کردم سر کلاس سوم امروز رفوزه میشد، مناظره تشریف داده. جابر بن حیان، جابر پرسید ای امام این نور که ما میبینیم چه پدیده ایست؟ گفت ای جابر، آب را دیده ای که موج میزند؟ حالا میخواد پشت ذهنش شنیده، و این خودش هم که آدم عالمی نبود این آقای منصوری، یعنی فیزیک و اینا که سرش نمیشد، یه چیزی شنیده بود. آقا نظریه ذره‌ای بودن نور، نظریه موجی بودن، همین کافی بود براش، یقش میسا. ای جابر، آب را دیده ای بر سطح قدیر؟ یاله نور هم همچنان موج میزند. گفت امام در باب نور دیگر فرمایشی نداره. گفت چرا دیده اید که ذرات غبار و فلان، میخواد حالا ذره بوده، از اینجور مزخرفات اینا، این مرد دروغ فروش. آقا شما مأخذت کجاست؟ از کجا آوردی این داستان ها رو؟ هیچ مأخذی رو ذبیح الله منصوری در تاریخ عمرش معرفی نکرد. یعنی شما کتاباش رو بخونید اون آخرش نگاه کنید، هیچ مأخذی نیست. باری اجازه بدید که برویم و ابن خلدون برای شما بخوانم. این ابن خلدون، بله بدون ابن خلدون اهل تونس هست، هر سبت که و سرانجام به استادی جامعه الازهر و سمت قاضی القضات رسیده است. هر سبت که اجازه بدید ما بگوییم خدمتتون که برای این که نبوغ ابن خلدون رو خدمتتون نشون بدم. اینجا یک بخشی هست، یک گزارشی در باب کیمیا. شما میدونید که آدم‌های طماع قدیم گمان می‌کردند به غلط که فلزی به فلز دیگر قابل تبدیل هست، غافل از اون که اونچه خواص فیزیکی فلز رو می‌سازد طرز قرار گرفتن اتم‌های این فلز هست. این نیست که ما چیزی بمالیم روی چیزی که تبدیل بشه به چیز دیگه. اما این اندیشه بود، سبب گسترش علم شیمی هم شد. می آمدن چیزهای عجیب غریب می ساختن و بعد یک چیزی به نام اکسیر به دست می شروع کردن مالیدن این به روی عرض کنم که مس، که این رو طلا بکنن. تا همین اواخر، تا همین زمان همین مشروطه و اینها بودن اینا این کیمیاگران. هنوز در آمریکا شنیدم 5 تا 6 هزار نفر کیمیاگر هست که تو منظر از کارا میکنن بلکه مثل طلا کنن و اینا. این یک خرافات هست، این یک سخن بیهوده است. خلاصه بعض اوقات هم شایع میکردن که ما ساختیم اما از طلا گرونتر در میاد، چون آبروشون میرفت، زار و زندگی و دیگ و دیگچه و قابلمه رو میفروختن که اکسیر درست کنن، بعضی سرمایه میذاشتن. کیمیاگر میومد دروغ میگفت آقا ما ساختیم اما طلا مثلا قیمتش مثلا گرمی 100 تومان از این اکسیر در میاد 110 تومان، صرف نمیکرد، ما بل کردیم. خب در انکار ثمره کیمیا و محال بودن وجود آن و مفاسدی که از ممارست در آن به وجود میاد، یعنی ابن خلدون در روزگار حافظ میسته، روزگار تیمور لنگ، در آن روزگار این بابا فهمیده که همین چیزی محال است. خب حالا من همه بخش رو نمیخونم خدمتتون، فقط خواستم هوش سرشار و نبوغ این ابن خلدون، همچین صحبتی در همه حرفهای ائمه اطها صلوات الله و سلام الله علیهم اجمعین الی یوم الدین نیست، یک مش حرفای معمولی، مش دعا و اینها. در باب جماع اما خیلی احادیث مفصل خیلی زیاد دارن. زیر آب چکار کنید، کنیزار چگونه بگیرین، ترتیبات بدهید، اینا زیاد دارن اینها. اما علم چیزی ندارن. اگه بود الان هویدا شده بود آقا دیگه، اگه بود الان در دانشگاه دنیا توجه میکردن، همچنین که به ابن خلدون توجه میکنن، همچنین که به طبری توجه میکنن. خلاصش بله بله میگوید و همگی تدبیر، حالا بنده از میان کلام میخونه، و همگی تدبیر در نزد ایشان پس از تعیین ماده این است که اون را بر روی سنگ میسوزند و بر روی اون سنگ سخت سیغری در سایه سادی ماده را آب میدهند و آنگاه مقداری داروها و ادویه که مناسب مقصود اونهاست و در انقلاب و تبدیل اون به معدن مطلوب مؤثر میباشه برای میفزن، اونگاه پس از آب دادن یا شستن اون را در آفتاب خشک میکنند یا به وسیله آتش میپزند یا برای استخراج آب یا خاک به اون تسعید یا تکلیس اون میپردازن و اونگاه که در چاره جوی اون همه این عملیات به طور زمان انجام یابن. خلاصه میگن منظور است که این اکسیر اینجوری میسازن و بعد میگوید که چگونه این بیچاره ها عمرها ظرف میکنن. بعد میگوید که از این رو در این کار به موارثه دائمی پردازن که روزی و معاش خود را از اون بجوین، احکام و قواعد اون را از کتب پیشوایان گذشته این صناعت نقل میکنند و در میان خود معمول میدارند و در فهم معماها و لغزهای اونها به بحث و اندیشه میپردازند و به کشف اسرار اونها همت میگمارند، زیرا بیشتر تالیفات اونها شبیه چیستان و معماست. این مرد دانشی دانشمند میگوید آقا علم چیزی است که بر مشاهده و تجربه استوار باشه. و خلاصه بعد میگوید زراندوزی و هیلگری میکنند و اینها و میپرسد که بله. بعد میگوید که من به استادم ابوالبرکات این رو دادم. ببین چه قضیه واسه یکی از تالیفات کیمیا را به با شیخمان ابوالبرکات سرور مشایخ اندلس در این باره گفتگو کردم، یکی از تالیفات کیمیا را به وی دادم، اون مدتی اون را مورد تفحص و کنجکاوی قرار داد و سپس اون را به من مسترد داشت و گفت من ضمانت میکنم که خواننده این کتاب جز با نومیدی به خانه خود باز نگردد. در باب کیمیا 700 سال پیش، 800 سال پیش ابن خلدون با نگاه تیزبین خود چنین نظر داده است. خب در اینجا در یک فصلی ابن خلدون میگوید خرفترین آدم ها آخوندها هستن، هیچ فایده میگوید به حال بشریت ندارن. منتها به لحن ادیبانه براتون میخونم قبل از اینکه در باب اعراب مطالبش رو بخونم. میگه در این که در میان افراد بشر فقیهان نسبت به همه کس از امور سیاست و روش های اون دورتر میباشن. یعنی کار سیاسی رو دست آخوند نبایستی داد، به لحاظ اینکه از همه کس نسبت به علم سیاست دورتر می باشد. اینکه پریشب عرض کردم آقا این کتاب ها رو بخوانیم، هموطن محترمی زنگ زد آقا پس فلان کتاب رو هم بخوانیم. آقا چرا مغلطه میکنی مرد حسابی؟ تو رفتی یک کتاب پر مغلطه دروغ آوردی، علم کردی بر سر کتاب های جهان پرچم کردی که حالا این رو هم بخوانیم نخوان، هر کار میخوای بکن. خب میگه زیرا ایشان عادت کرده اند، یعنی آخوندها، که در مسائل فکری به کنجکاوی پردازند و در دریای معانی فرو روند و اونها را از محسوسات انتزاع و در ذهن تجرید کنند و به صورت امور کلی عمومی درآورند تا به طور عموم بر اونها حکم کنند. یعنی اینا از شبت که میگه کارشون با مشاهده و تجربه و علم نیست، اینا یه مش مزخرفات و مهملات قالب های ذهنی دارن و میخوان همه جهان رو هی فکر میکنن چگونه همه جهان رو توی این قالب ها بریزن. اتفاقا این از بچه آخوندهای فرانسه رفته هم دوچار همین مشکل هستن، میرون فرانسه و برمیگردن مثل مرحوم بازرگان، مثل سایر دوستان که امروز هم هستن، اینها یه چیزهای علمی میبینن بعد میخوان حالا با اسلام چگونه این رو موافقت کنیم. یهو میاد میگوید اقتصاد توحیدی بی درجه مثلا. جامعه بی طبقه توحیدی، جامعه بی طبقه توحیدی در این کشور ما هم که هرگز مناظره و داد و ستت و بحث و فحص و انتقاد نبود که یه عده بیان آقا آبرو حسیت نداشته اینا رو ببرن در بحث. آقا چه مزخرفی داری میگی؟ جامعه بی طبقه توحیدی یعنی چه؟ اقتصاد توحیدی چه معنی داره؟ اقتصاد توحیدی این بود که عرض کنم که یک مش آدم بیچاره که در ایران زحمت کشیده بودن، کارخانه ساخته بودن، کارها کرده بودن، بزنن اینها رو بگیرن به گده ها تقسیم کنن، سرداران اصلاح. این جامعه این بود، اقتصاد جامعه بی طبقه توحیدی مثلا آقای فلانی که از اروپا آمده بود. ها منظور این که میگوید اینها یه مش قالب دارن، مقصودش داره به دین میزنه این آقای ابن خلدون، ولی جرأت که نمیکنه بیچاره که خب کتابش زونده بود الان در دست ما نبود. میگوید فردوسی از عمر و علی و فنم که اسم بود، آقا اگه نمیگفت اینا رو کتاب میسوزاندن به من و تو نمیرسید دیگه شاهنامه. کجای کار هستی برادر من؟ از 50,000 بیت شاهنامه چسبیدی به این کلمه عمر و علی نمیدن ابتدا. برو بقیه شو بخون، برو داستان رخش رو بخون، برو داستان هفخان رستم رو بخون، برو داستان کیخسرو رو نگاه کن. چسبیدی به این داستان، مریض ذهنی هستی. آقا باد دین در شکم تو هم هست، اگه باد دین در شکمت نبود نمیچسبیدی به یک کلمه. آقا 57 بیت به پای رخش و سمش و دمش و یالش ریخته، یه بیت هم به پای علی. حالا فصل قلابی هم از اون بیت خیلی سست و بی‌مزه است. خلاصه میگم و به طور و به تو به صورت امور کلی عمومی در آورن تا به طور عموم بر اونها حکم کنن، نه اینکه به خصوص ماده یا شخص یا نسل یا ملت یا صنف به خصوص رو در نظر گیرن و اونگاه این کلی را بر امور خارجی تطبیق کنن و نیز امور را به اشباه امثال اونها بر حسب شیوهی که در قیاس فقهی بدون عادت کرده اند مقایسه میکنن و از این رو کلی احکام و نظریات ایشان همواره در ذهن است و به مرحله منطبق شدن نمیرسد مگر پس از فراغت از بحث و اندیشه یا اینکه به کلی تطبیق نمیشود، بلکه اون چه در خارج هست از این کلیات ذهنی متفرع میگردد، مانند احکام شرعی چه اونها فروعی از اون چه در محفوظ از ادله و کتاب و سنت است میباشند و در جستجوی آنند که اون چه را در خارج مییابند با اونها مطابقت دهند. که همش اسارش همین بود، عبارت آخری بود خدمت رو خوندم. برعکس نظریات علوم عقلی که برای صحت اونها میکوشن، نظریات مزبور را با اونچه در خارج هست تطبیق میکنن. از این رو ایشان در همه نظرهایشون به امور ذهنی و نظریات فکری عادت دارن و به جز امور مزبور چیزی را نمیشناسن، در صورتی که صاحب سیاست به مراعات امور خارج و احوال و کفیاتی که بدون میپیوندن و از اون تبعیت میکنن احتیاج دارد. این آقا فهمیده که امر سیاست امر عملی است و مثل علم هست، به مشاهده و تجربه احتیاج داره، نه به قالب های فقهی و ذهنی. این هست که یک سفیهی می نشیند در همین از این رافضیون و بیا بریم قانون قساط را. حسن علی را کشت، حسن را بدهید به پدر علی سر ببرد. قانون وحشی های 1500 سال پیش بیابان های اجاز. خب خواستم از نبوغ ابن خلدون گزارشی به شما کردن که ما بدانیم با چه کسی طرف هستیم. بله و این چه مردی است این ابن خلدون؟ خلاصه مطلب این در صفحات 1146 تا 1151 تشریف ببرید نگاه کنید و ببینید که ابن خلدون چه گفته است. عرض می شود که اینجا در ارتباط با ثابت می کند که عرب هر جا پاش رسیده، عرض کنم که خراب شده و مدنیتش از بین رفته. حالا جرأت نکرده بگه اسلام، منظورش اسلام هست البته. خب میگوید در این که به فصل 26 خود این آقا سودانی است، به عربی صحبت میکرده و آخوندهای رافضی دشمن این ابن خلدون هست، چون در یک جا میگوید حسین بی خود کرد رفت با امیرالمومنین یزید در افتاد. ابن خلدون این ملعون نجادش بنی امیه بوده. ببینید مغلطه رو ببینید، آقا چه کار داری نجادش کی بوده؟ آقا حرفاش دمام دانشگاه جهان، علمای بزرگ، نمیدونم علم جامعه شناسی، فیلسوفان تاریخ ابن خلدون رو خیلی بزرگ میداره. خب این تیکرم بخونم خدمتتون. در این گاه هرگاه قوم عرب بر کشورهای دست یابند، به سرعت اون ممالک رو به ویرانی میروند، زیرا تازیان ملتی وحشی اند. بنده نمیگم، ابن خلدون و عادات و موجبات وحشیگری چنان در میان آن استوار است که همچون خوی و سرشت ایشان شده است و این خوی برای ایشان لذت بخش است. حالا این صحبتی شامل عمر هست، شامل علی هست، شامل عثمان هست، این آقا عرض می شود که شامل سعد بن ابی وقاص هست، بالا و پایین همشون همین بودن که این آقا میگوید، چون قوانینش که ما داریم که چی بوده که بله لذت بخش از زیرا در پرتوان از قیود فرمانبری حکام و قوانین سر باز میزنند و نسبت به سیاست کشورداری نافرمانی میکنند و پیداست که چنین خوی و سرشتی با عمران و تمدن منافات دارد و در جهت مخالف آن است، چون که کلیه هدفهای عادی آنان در زندگی کوچ کردن از این سوی بدون سوی و تاخت و تاز و قبایل دیگر است، در صورتی که چنین هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن میباشد که از مهمترین مبانی تمدن و عمران به شمار میرد و نیز در بله در مثل آنان از این رو به سنگ نیازمندند که از آن دیگدان بسازند و دیگ غذاپزی خود را روی اون بگذارند و همین سبب بناها را خراب میکنند و سنگهای اونها را بدون منظور به کار میبرند و نیز نیاز ایشان به چوب نیز برای برپا ساختن سراپرده ها و خیمه هاست تا از آن میخ ها و ستون های بسازند و در به پا داشتن چادر به کار برند، از این روکاخ ها و امارات ها بدین منظور ویران می سازند. سپس سرشت و طبیعتیشان منافی ساختمان ها و بناهاست که اساس شهرنشینی و عمران است. گفتم که چند ساختمان بزرگ درست کردن در دیار عرب، یکیش کاخ بزرگی بود سعد ساخته بود، البته با پول دزدی ایرانیان عمر داد خرابش کردن. اساسا خراب کردن جز ذات اسلام خراب کردن است. نهایتا یک مسجد، یک مستراح می سازد، دوتا گنبد، دوتا مناره، یکی بره اون بالا داد بزن، بقیه بناها رو باید خراب کرد. هر جا رسیدن سرداران اسلام خراب کردن. این مصری ها شانس آوردن، ما شانس نداشتیم، چون بناهای ما به گونه بود که میشد خراب کرد. اینها انقدر عظیم بودن، این نمیدونم اهرام و ابوالهول و زار و زندگی، که این کلنگ سردار اسلام آخه بنایی هم بگه بلد نبودن که درست بلد باشن خراب کنن چیزهای سنگین رو. هر چی مجسمه در هندوستان هست این بینی ندارد، چون سردار اسلام گفته است که این ملعون اینجا مجسمه سازی کرده، شبیه سازی کرده، عرض کنم که مشرک، بزنیم دماغ مجسمه ها رو بشکن. ارجی برای هنر آقا، برای ذوقیات انسانی هیچ. ببینید مجسمه سازان عربستان سعودی در تاریخ چه جایزه ها بردن، نقاشان عربستان سعودی رو ببینید، موسیقیدانان عربستان سعودی رو ببینید به کجا رسیدن، هیچ، صفر. اینها دردهای بزرگ هموطنان، اینا رو ساده گرفتیم ما. آقا اینا اومدن این نکبت آوردن به جهان تا اون. خب بناهاست و که اساس شهرنشینی و عمران است. به طور کلی عادات و رفتار عرب چنین است و گذشته از این خوی آنان غارتگری است که هرچرا در دست دیگران بیابند می روبایند و تاراج می کنند و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم می آید. آقا عرب ستیزی نکن، خودشون ابن خلدون داره میگه، من نمیگم، این بابا بزرگترین دانشمند اون منطقه است، یعنی از ابن خلدون بالاتر کسی نبوده و نیست در جهان عرب و این منطقه آفریقا. ابن خلدون در اون علومی که عرض کردم شماره یک هست. خب و در ربودن اموال دیگران به اندازه و حد معینی قائل نیستند، بلکه چشم ایشان به هر گونه ثروت یا کالا یا ابزار زندگی بیفتد اون را غارت میکنند و هرگاه از راه غلبه جویی بر کشوری دست یابند و فرمان روایی و قدرت آنان در آن سرزمین مسلم گردد، اون وقت به سیاست حفظ اموال مردم توجهی ندارند و حقوق اموال همگان پایمال دستبرد زورمندان می شود و از میان می رود و عمران و تمدن به ویرانی می رود. این آخوندهای خودمان هم الهام می گیرند از اونها. آخوند ایرانی و روح الله خمینی و علی خامنه اینها که نگاه نمی کنند، نمی دونند که لینکلن چه کرد و واشنگتن چه کرد و گاندی چه کرد. نه، اینا نگاه میکنن مالک اشتر چی کار کرد، حالا البته اشتره ها، مالک اشتر چی گفت و ابوذر قفی، یه ماش دوز بودن آقا، یه ماش دوز دو بیسجیه بودن اینا. اینا اهل عمران و آبادی و فضیلت و تمدن نبودن که در خراب کردن بت‌های چیز عرض کردم که وقتی که آمدن بت‌های کعبه رو خراب کنن، حالا نمیفهمه داره چی میگه، یعنی یه گروهی با زور آمدن معبد آدم‌ها رو دارن خراب میکنن. شما فکرشو بکنید، معابد رو خراب کردن یعنی چه؟ فاشیست رو بیابید هموطن. پای گذاشتن حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام پر شانه و شروع کردن به شکستن و خراب کردن بت‌ها. به به به به، ماشاءالله به این دین، لا اکراه فی الدین. ملاحظه می‌فرمایید؟ خب، بعضی‌ها میاد و عمران و تمدن به ویرانی می‌رود، همچنین اون گروه از این رو مایه تباهی عمران و اجتماع میشون. این رو بنده باید چندین بار بیارم خدمتتون بخونم، شاید هر روز بشینیم اینو بخونیم فقط. بله، که کار هنرمندان ملاحظه فرمایید و پیشوران را هیچ میشمارند و برای اون دستمزد ارزش قائل نیستند. وقتی ملا عمر سردار اسلام، سردار واقعی اسلام ملا عمر بوده، خمینی هم بوده، یه کمی تقلبی بوده چون رافضی بوده، میگه دست رنج هنرمندان را به هیچ میشمارن. دینامیت گذاشتن توی 53 متر مجسمه بودا شاهگاه. آقا سرمایه برای ملت افغانستان بود، هر سال میلیون ها دلار میشد در این بلخ و بامیان به مردم بیچاره برسه، بوم گذاشتن و خرجش کردن برای نابودی. خلاصش این اسلام عزیز از برای نابودی بوده است از اول. خب بله، و برای اون دستمزد ارزش قائل نیستند، در صورتی که چنان که در آینده یاد خواهیم کرد اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشه‌وران تشکیل می‌دهد و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر اعمال و رنج‌های آنون مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی کردند، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به نومیدی مبدل می‌شود و مردم از کار و هنر دست می‌کشند. 800 سال پیش ابن خلدون تونسی نوشته. و سکونت در شهر بیزاری میجویند و پراکنده میشن و در نتیجه عمران و اجتماع تباه میشود. متاسفم که بیشتر وقت ندارم براتون ابن خلدون بخونم، چند سطر دیگه میخونم. خب، و نیز قوم عرب به احکام و قوانین و منع مردم از تباهکار تجاوز به دیگر توجهی مبذول نمی‌دارند، بلکه تمام هم ایشان مصروف ربودن اموال مردم از راه غارتگری یا باجستانی است و هرگاه بدین مقصود برسند به کارهای دیگر مردم عنایتی ندارند و در راهنمایی آنان به راه راست و اصلاح امورشان اقدام نمی‌کنند و مفسده جویان را از فساد باز نمی‌دارند و چه بسا که آزمندی و سودپرستی آنان را وادار می‌کند که کیفرهای مالی مجرا می‌دارند، ولی مقصود آنان اصلاح عموم نیست. این عبارت رو توجه فرمایید. می‌گویند که می‌گیرن می‌کشن. میگه خب دزدی زیاد شده، بیاورید اونها را. 100 دزد بیاورید، امروز می‌خوایم دار بکشیم، جامعه رو اصلاح کنیم. شعورش نمی‌رسیده این بابای بیابانی و این آخوندها که بابا با بریدن دست که دزدی از بین نمی‌ره. آقا فقر باعث شده که این بابا دزدی کنه. فقط دار کشیدن بلدن. سرداران اسلام، نمایندگان اسلام عزیز، عرض میکنم که رافضیون محترم و غیر رافضیون، ناسبیون و رافضیون فرقی نمیکنم. تا اون آقا چیز خوبی است در مقابل اینها، تا اون میاد و میره ادیره میکشه. بله، کیفرها مجرا میدن ولی مقصودان اسلام عموم نیست. اینا که آمده بودن بیاورید این طاغوتی ها را. یه بابای گفت ما سینما داشتیم، خودش به من آقا همه جون سینما هم سینما داشتیم، اینا اومدن ما رو گرفتن که تو بی‌ناموسی نشون میدادی، 10 میلیون باید چی بدی؟ گفت آقا سینما که رفت هیچی، هنوز ما داریم قسم میدیم به جمهوری اسلامی زندان، حالا گفتم میخوایم بکشیم بدار نمیکشیم، برو خدا رو شکر. خانومش به من حالا اسمش نمیبره، جامعه اصلاح شد. هیچ مفسده امروز الحمدلله و برکت این اسلام ناب محمدی و عرض می شود که منور شد و دلها رو روشن کرد و احکام قرآن شریف که جهان را به نور خود عرض می کنم منور ساخت، هیچ فسادی در ایران نیست، جامعه ایران همه خوشحال، همه عرض می کنم که مرتب، همه عرض کنم که به آرزوهای دل رسیده، جامعه در حال صرف، مدنیت قوی. 600 هزار فاحشه فقط میگن در خیابانه تهران هست، بیچاره ها از فقر و بیچارگی. بله بله بله بله. و مفسده جویان از فساد باز نمیدارن، چون خودشون افسد خود اینها هستن، چه مفسده جویی باز بدارن؟ و چه بسا که آزمندی و سودپرستی اونها وادار میکنن که کیفرهای مالی مجرا میدارن، ولی مقصود اصلاح عموم نیست، بلکه چنان که عادت ایشان است میخواهن از این راه سود بیشتری به دست آورن و بر میزان باج و خراج بیفزایند. به همین سبب چنین کیفرهایی برای سرکوب کردن مفسدجویان و تبهکاران و آنان که به حقوق اموالی تجاوز می‌کنند کافی نمی‌باشد، بلکه این روش ایشان به تجاوز و تبهکاری می‌افزاید، زیرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسیدن مقاصد پید خویش آسان می‌شمارند و در نتیجه رعایا در کشور ایشان به حالت هرج و مرج و بی‌سر و سامانی به سر می‌برند، چنان که گویی هیچ گونه حاکمیت و قانونی وجود ندارد. پیدا کنید پرتغال فروش رو، صفحه 287 لطفاً. جلد کتاب رو بخواید ببینید، مقدمه ابن خلدون جلد اول، تألیف عبدالرحمن ابن خلدون، این نابغه بزرگ، ببینید چه تفسیری، چه تشریحی از وضعیت امروز ایران کرده. ذهنیت آخونده ذهنیت همون بیامونگرده هست. خب بنده به همین اینجا بسنده میکنم در باب ابن خلدون، عبدالرحمن ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی. این رو استدعا میکنم که پیدا کنید، این داستان مهمیست برای شناخت این آخوندها و اون عربا که چه به روز ما آوردن. خب اونها هم از اینها بودن، مگر این زعفر صادق و غیره و باقر و اینها از کجا آمده بودن؟ از پاریس که نبودن که، اینها همشون مثل هم بودن. بعضی ها میکشتن، بعضی ها دستور کشتن میدادن. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم، من وطنان گرامی بایه ننگ این مملکت بوده، عرض کردم من هر موقع شنیدم کشور عزیز اسلامی ما مثل که یک ننگی به من، این تنها بهرام و شیری میگم، هیچ کسی نمیگم، من اینجوری بودم از بچه تا میگم کشور اسلامی مثل که یک ننگی به من تحمیل میشه، به جهتی که این آیین شریف با زور و تحمیل و شمشیر و کتک و تجاوز و اسارت مادران و خواهران و عرض کنم بوده. ببین ببوسیم این نقره چیزو، سرمون رو بساییم به زمین، بلکه این استخونهای این مرده کار ما رو روبراه کنن. پدر جان کار تو رو، عقلت رو براه میکنه، همت مردانت رو براه میکنه، سیاست مملکتت کار تو رو براه میکنه، نه استخونهای پوسیده عرب. کسروی هم همین رو میگفت، بکشید اون ملعون را. بله هر شبت که خب خیلی کار سختیست، یعنی برای من خیلی کار سختیست هموطنان، یعنی هر موقع بنده میام خدمت شما میرم، ضمن اینکه افتخار دارم در خدمتتون هستم، ضمن اینکه واقعا این عنایات شما به حدی است که بنده نمیدونم چگونه اینها رو اصلا تحمل کنم، اما باور کنید نشستن در باب این مسائل و مرتب یادآوری این نکبات و این بدبختی ها و این جنایات اعصاب و روان آدم رو خراب میکنه. اینو خیلی جدی میگم خدمتتون.
2: خیلی سریع دوستان، فقط برای فور دی رکورد خودتون معرفی بکنید.
3: خواهش میکنم، من نیلوفر منصوری هستم از ایران اینترنشنال، خوشحالم که اینجا هستم.
2: خیلی ممنون.
4: اصل پهلوان هستم، مدیر هفته نامه فردوسی امروز، برنامه‌ساز تلویزیون فارس و صدای در ایران فرد.
2: خیلی متشکر.
5: مهدر رفیعی هستم، تلویزیون امید ایران، شبکه جهانی وایتی.
6: امیر گیتی هستم از صدای آمریکا، افتخار دارم بیدم.
2: گفته
7: ویسا دفترین هستم از فاکس نیوز و فورد دسک.
2: خیلی متشکرم. خب اولا خب دوستان، اولا این بیشتر جنبه در اصل گفتگو داره تا پرسش و پاسخ، گرچه در ابتدا به عنوان یک پرسش مطرح کردین، ولی اتفاقا بحث خیلی مهمی است، برای که فکر کنم در روندی که پیش داریم یک تقسیم کار اساسی لازم هست و هر کسی باسی در جا موقعیت خودش در این در رابطه با این پیکار و مبارزه نقش خودش رو ایفا بکنه. به شکل کلاسیکش که مطرح کردید، من شرایط رو مثل شرایط 44 سال پیش نمیبینم که در واقع یک شخصیتی رو بیان و به اون شکل بندازن جلو و بگن که این آدم هستش که تمام فرامین رو میده و تمام دستور میده، گرچه حتی خود خمینیش فقط این کار رو نکرد، یعنی تبدیل شد به اون در نتیجه عملکرد دیگران، نه که خودش بیاد تو نفل شد و بگه آه من میخوام رهبری کنم این حرف. اما راجب چی داریم صحبت میکنیم؟ ببینید، من فکر کنم یکی از بزرگترین مشکلاتی که تا به حال باهاش مواجه بودیم و اونم بیشتر یک مشکل خارج از کشور هست تا درون کشور، همچنان بودن تنش‌ها و تضادهای میان جناحی و سازمانی و اندیشه است. کاری که جمهوری اسلامی همیشه در طول این سالها موفق بوده که ایجاد بکنه، ایجاد تنش بکنه، حاشیه سازی بکنه، همه رو به جون هم بندازه و نگذاره که در مقابلش یک جبهه متحد تمام کسانی که معتقد هستن به آینده دموکراتیک بتونن واقعا یک جبهه واحدی رو تشکیل بدن. وقتی که میگوییم جبهه واحد، به مفهوم این نیست که حتما همه باز هم‌عقیده باشن، به مفهوم این میگیم که برای رسیدن اون آینده که در اون آینده بتونیم حق تکثر سیاسی خودمون رو داشته باشیم، برای که به اونجا برسیم بایستی وسیله رو داشته باشیم که اکنون نداریم: حکومت قانون، امنیت، آزادی، حقوق بشر، تمام این چیزها در گروه آن چیزی که میخواییم بهش برسیم که اکنون نداریم. و در این مورد من فکر نمی کنم که کسانی که واقعا متعهد هستن به اصول حقوق بشر، متعهد هستن به اصول دموکراسی، باور دارن به جدایی دین از حکومت، به یک ایران یک پارچه و تمامیت ارضی ایران معتقد هستن، رو این اصول اختلاف نظری داشته باشن. سوال اینجاست چرا تا کنون نتونستیم این وحدت کلام رو به وجود بیاریم؟ به خاطر اینکه این انگیزه و این همکاری یه چیزی نیست که از بالا بشه به شکل فرمایشی اعلام کرد. حالا هر کسی، فرض کنید رهبری نشسته میگه که من شما میخوام با هم کار بکنید، برای اینکه بتونن با هم کار بکنن بس بخوان با هم کار بکنن در وهله اول. بنابراین سوال اینجاست، وقتی که ما امروز به خصوص نسل کنونی مملکت رو میبینیم، وقتی که میبینیم که چه بلایی سر کشور اومده، از تمام جوانبش نگاه کنید، وضعیت معیشتی، وضعیت اقتصادی، بحران آب، خشکیده شدن زاینده رود و ارومیه و خیلی گرفتاری های دیگه، زد و خورد هایی که در داخل مملکت رژیم ایجاد میکنه، همین دو سه روز پیش داستان ایزه رو بگیرید و بریم جلو، تمام اینها نشون دهنده این هستش که از یک ور رژیم دقیقاً میترسه از اینکه در آستانه سالگرد مهسا و پشت سر اون این اتحاد به وجود بیاد، از حالا داره سعی میکنه بذر این نفاق رو یا ناباوری به این که میتونیم موفق بشیم رو با این تنش‌ها ایجاد بکنه. پس برمیگردم سر مطلبی که برای شما دوستان که به قول خودتون منو از 20 سالگی میشناسین
6: شما فراموش کردیم بود جواب بودید،
2: ولی میدونید که من از روز اول همیشه تکیه کلامم رو مسئله اتحاد بوده و هست و این اتحاد رو و این یک صدایی است که رمز نهایی موفقیت ما هست، با علم به این که در نتیجه اختلاف سلیقه داریم قطعا. بنابراین من صورت مسئله رو خیلی ساده میخوام مطرح بکنم: هدف دموکراسی است و آزادی است. بالاترین مرجع تصمیم گیری برای هر کشوری پارلمان اون مملکته، مجلس اون مملکته، مجلسی که درش نمایندگان منتخب مردم که به شکل آزاد انتخاب شدن میاد و در اونجا بالاترین تصمیمات کشوری رو میگیرن برای کشور. پس مکانیزم رو مشخص کردیم. راه رسیدن به فردای ایران پس از فروپاشی و وظیفه اول یک دولت انتقالی فراهم کردن شرایط انتخابات اون مجلسی که تمام این بحثایی که آخر سر چه فرمی میخواد از روش در بیاد در اونجا میشه. حالا از هر جهت فکری که باشیم باز به اونجا برسیم. پس مکانیزم هم مشخص کرد. میمونه مسئله میزان. شما آمار میاری، یکی میگه 70%، یکی میگه 60%. اصلا موضوع درصد نیست، موضوع این هستش که تنها چیزی که مکانیزم اندازه‌گیری میتونه در هر کشوری باشه در پروسس دموکراتیک چه دوستان؟ صندوق رأی دیگه. ما نه مجلس داریم نه صندوق رأی. پس اگر میخوایم به اون آینده برسیم باید بگیم ما باید به حکومت قانون برسیم. این حکومت قانون نتیجه یک تصمیم ملی است. آخرش هم مردم ایران تصمیم گیر خواهند بود در مقابل چیزی که اون مجلس بهشون پیشنهاد میده و صندوق رأی هم معیار اندازه‌گیری است. تموم شد رفت. اگر کسی با این مسائل مشکلی داره خب بیاد بگه چرا مشکل داره. ولی اگه ندارید پس چه چیزی جلوتون رو گرفته که در این راستا با هم همکاری بکنید؟ ما به یه نقطه عطفی باس برسیم تا در فردا بتونیم اون اختلاف نظراتی که داریم رو در اون محیط آزاد بتونیم به رأی بگذاریم دیگه. اصلا آخرش به کجا میخوایم برسیم؟ اگه ما آخرش میخوایم برسیم به اینکه احزاب سیاسی آینده کشورمون تو اون کشور بتونن با هم دیگه رقابت داشته باشن در تشکیل دولت‌های همینطور به بعد، ما باید از حالا پایه‌های حزبی کشورمون رو پرورش بدیم. من اتفاقا این رو من یه داستان میندازه که چندین سال پیش فکر کنم قبل از جریان جنبش سبز بود، یه سفری در آلمان داشتم، یه تعدادی از جوانان اون موقع اومده بودن به دیدار من و بهشون این مسئله رو مطرح کردم. گفتم ببینید برای من خیلی معماست این داستان که خیلی از شماها باورمند هستین بر یک پلتفرم حزبی، مثلا فرض کنید که سوسیال دموکرات هستید به طور مثال. خب بعضیاتون هم میگین خب ما لیبرال دموکرات هستیم، نظر محافظه کارتر هستیم بسیار. اما برای من جالبه که گرچه بر همون پلتفرم حزبی در اصل باورمند هستین ولی هنوز نتونستین با هم توی اتاق بشینید، بلکه یکی تو میگه من جمهوری خواهم، اون یکی تو میگه من مشروطه خواهم. سوال من از شما دوستان و بقیه همیانانم اینه که ما همه این کارا رو مگه واسه این نمی کنیم که فردا در قالب یک نظام دموکراتیک بتونیم دولت‌های بعدی رو در اثر و نتیجه انتخابات ادواری به وجود بیاریم؟ آیا واقعا شکل نظام براتون مهمه؟ اصلا گیرم که فردای رفراندوم شکل نظام هم تعیین کردیم، روز بعد بخواین چیکار بکنید؟ اصلا مشارکت شما به عنوان شهروندان اون کشور در آزمایش سیاسی از چه طریقی میتونه باشه؟ از همین عضویت در یه حزب به هر حال اونه. مقصودم از بیان تمام این حرفا این هستش که تمام این چیزا و برای رسیدن به اون درگرو این هستش که امروز چه میکنیم و اگر امروز متحد نباشیم نخواهیم تونست این نظام رو از پا در بیاریم. ولی اگر متحد باشیم امروز با حفظ عقاید خودمون، اون چیزیست که رژیم خوب میدونه جلوش دیگه نمیتونه بگیره. اگه این مسئله حیاتی نبود انقدر نظام به خودش زحمت نمیداد که دائم باعث این نفاق و تشتت و پراکندگی بشه. خب خیلی واضحه دیگه، نقطه ضعف دشمن کاملا واضحه و بیان شده است. ما نباستی گول بخوریم، ما نباستی تو تله بیفتیم، ما نباستی تحت تاثیر این جفسازی ها بشیم. بنابراین و یکی از دلایلی که می‌خواستم با شما دوستان که به هر حال در رسانه‌ها هستید نقش بسیار مهمی دارید در اطلاع رسانی و مطرح کردن این مسائل که در مقابل بازی‌ها و کارهایی که رژیم داره سعی می‌کنه در مقابله با اون این هوشیاری و این آگاهی رو به همیهنانمون برسونیم، مراقب باشیم که در این برهه از زمان که بسیار حساس هست فراموش نکنیم که اصل قضیه کجاست. صحبت بوده در این مدت راجع به کارزار مهسا و به هر حال سالگرد که در پیش هست و این فقط یک قدمی است در فازهای بعدی. هر روز ما باید یادمون باشه که هدف اصلی کجاست. هر روز باید متوجه باشیم که آنچه که الان عامل پیشرفت کار هستش و آنچه که هنوز همیانانمون رو در

تشخیص میدن که امروز تو این شهر و تو این منطقه چه میتونیم بکنیم، میتونن این گونه تصمیمات رو بگیرن. کار ما تعیین تکلیف و نسخه پیچی از فاصله دور نیست، بلکه حمایت و پشتیبانی از هر تصمیمی است که اونا میگیرن. به این طریق بنابراین برگردم به سوال اصلی شما، مسئله نیست که بنده نوعی امروز چی فکر میکنم که بخوام بگم، مسئله است که بفهمیم که روند کار چجوری پیش بره و چگونه ما میتونیم حمایت بکنیم و پشتیبانی بکنیم از تمام کمپین هایی که در داخل ایران الان داره اتفاق میفته در چهار گوشه کشور. و این هم ضمناً یه رسالتی است که جامعه برون مرزی به خصوص داره و اونم آگاهی دادن به بقیه جهانیان هست که چرا برای ما مهم هست که نسبت به ایران بی تفاوت نباشیم. کار ما باید باشه که به کشورهای مثل امریکا که الان انقدر تقسیم بندی بین فرض کنید حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات هستش، که وقتی مسئله ایران پیش بیاد ما یه حمایت همه جانبه از شما میخوایم در مورد ایران، قابل تقسیم نیست. این حرف رو من در سفر گذشتم چند ماه پیش که در اروپا بودم، هم در آلمان هم در فرانسه هم در انگلستان مطرح کردم به قانونگذارانشون. گفتم من کار ندارم شما چند تا حزب رو اینجا معرف هستید، به همون اندازه که شما میگید چرا ایرانیان متحد نیستن، ما هم از شما میخوایم که در این مورد متحد باشین با ما، با اون هدف آزادی که ایرانیان دارن، از هر حزبی که باشید. قضیه دو طرفه است دیگه. این رسالت ماست که اینو جا اندازی بکنیم، این رسالت ماست که بتونیم این صدا رو برسونیم. اگر این کار رو انجام بدیم در عمل کار رو پیش بردیم، نه با اعلان یک موضع یا یک چیز، باز در عمل به اینجا برسیم. یه چیز رو من در اینجا باید یادآور بشم و اونم این استش که یکی از نکاتی که همیشه من به همیهنانم یادآور بودم این استش که ما به هیچ چیزی غیر از خودمون نمیتونیم متکی باشیم. یعنی در انتظار این نباشیم که احتمالاً یک دولت خارجی حتما باید یه کاری بکنه تا ما موفق بشیم. ولی همیشه گفتم اگر دنیای آزاد علل خصوص حامی خواست اکثریت مردم ایران در تغییر نظام و برای آزاد شدنش باشه، کار ما خیلی کم هزینه تر و راحت تر خواهد. بنابراین اصلا رو این فرضیه که اینا چه بازی میکنن یا نمیکنن نباید ما محاسبه بکنیم، ما باید کار خودمون رو بکنیم. ولی همچنان یادآور بشیم که به نفع خودشون هست اگر این اتفاق بیفته. آینده ایران نبایستی به اون مفهوم مطرح بشه که اگه ما ببریم اینا باختن. مسئله سناریو برد برده دیگه. اما مشکل کجاست به نظر من؟ مشکل اینجاست که یه مقدار برای به قول معروف زیرسیبیلی در کردن یا بهانه آوردن یه اصطلاحی رو به کار میبرن در مورد ایران که میگن که خب به انگلیسیش رو میگم بعد ترجمه میکنم، The devil we know is better than the devil we don't. یعنی اون شیطانی که میشناسیم بهتر از شیطانیست که نمیشناسیم. به چه مفهوم؟ نمیدونن آینده چی میشه. در آن واحد بگم که فقط خارجی ها نیستن، مردم خودمون هم میخوان بدونن بعد چی میشه. خب قبل از این که به این بپردازیم که اون دولت خارجی یا اونی که دولت خارجی باج میگیره یا میده یا چیکار میکنه، به فکر این باشیم که آیا ما تا حالا تونستیم آلترناتیو رو به مفهوم ملموسی ارائه بدیم که هم همیهانان خودمون باورمند باشه و هم دنیا بدون قابل انجام هست. ما تا این خان رو به مفهوم کلمه عبور ازش نکنیم نمیتونیم پاسخهای بعدی رو بدیم و این یه چیز اجباری است. ما اگه نتونیم خودی و خارجی رو قانع بکنیم که به مراتب بهتر از جمهوری اسلامی برای ایران راه حل هست، خب تو همین چاله گیر میکنیم دیگه. جریاناتی در داخل ایران هستن که از نظر رفتار و کردار و عمل کرد کاملا با دموکراسی هماهنگ هستن. خیلی جریانات هستن که مدعیش هستن ولی در عمل نیستن. حالا این قضاوت جامعه خواهد بود و تشخیصشون که کدوم جریانات به راستی متعهد هستن و کدوم ها نیستن. اینم تنها رای آزمایشش برمرا کردن در شفافیته که به چالش بکشید که خب حرفتون با عملتون باید یکی باشه دیگه. لازم نیست من اینو بهتون بگم، این دیگه به قول میگم اولین سوالیست که هر کسی باز بپرسه. بنابراین در رابطه با این که اگه منظورتون این هستش که آیا واقعا ما به اون مرحله به عنوان یک جامعه رسیدیم که لیاقت یک آینده دموکراتیک داشته باشیم، شما فکر کنید این همه سال من واسه چی این کار رو دارم میکنم؟ واسه که به خودمون ثابت بشه که میتونیم یا نمیتونیم. ولی یه چیزی هم یه واقعیت تاریخی است.

0: هرگز تا امروز این فرصت رو نداشتیم. بنابراین اونایی که میان میگن که این سیستم به درد نمیخوره، اون سیستم به درد نمیخوره، این دیگه گذشته است، این دیگه آینده است، یا این نمیشه و نمیشه، از کجا میدونید؟ از کجا میدونید که اینو میگید؟ چون روش اندازه‌گیری رو هرگز ما به اجرا نذاشتیم. آیا میتونیم سر این توافق داشته باشیم به عنوان یک واقعیت تاریخی؟ و اگر این درست هست، آیا وقتش نرسیده برای اولین بار در تاریخ کشورمون این آزمایش رو بکنیم که برای خودمون معلوم بشه که اصلا ارزش رو داریم یا نه؟ دلیلی که مقدار زیادی این، حالا اسمش رو بذاریم محبوبیت یا باور یا اعتماد، در میان همیانانمون ایجاد شده، به خصوص نسل جدیدتر، بر مبنایی نیست که فکر میکنن از حالا باستی منو بالای یک منبری بذارن در یک نقش خاص. به این باورمند هستن که من متعهد هستم به روش دموکراتیک و در این فاز ترانزیشن میتونم یک نقش بسیار مهمی داشته باشم. و ضمناً هم این رو من بارها گفتم من برای خودم هیچ هدف شخصی رو دنبال نمیکنم، نه دنبال قدرتم، نه دنبال پست و مقام، ولی میخوام کمک بکنم که جامعه ما برسه به اون آینده دموکراتیک. و برای این کار بهترین روش این استش که در موقعی که بحث های ایدئولوژیک یا شکل نظامی پیش میاد، کاملا موضع بیطرف و فرامسلکی داشته باشم، برای که آنست بروکر باشم به قول اینا. غیر از این هم نمیشه. بنابراین چه جمهوری خواهان، چه مشروطه خواهان، هر نگاهی که به شخص رضا پهلوی اکنون دارن، هیچ چیزی کمتر از این نباید توقع داشته باشن که تعهد من رو به یک پروسسوس دموکراتیک که آخرش اونها تصمیم گیر هستن، بدون هیچ پاداش یا انتظار منفعت شخصی، من دارم این کارو میکنم. اونم به خاطر چی؟ برای که برسیم همون چیزی که بحثش بود، به خودمون ثابت بکنیم که میتونیم چنین آینده رو داشته باشیم، یا شاید هم ثابت بشه که نداریم. من نمیدونم جوابش چیه هنوز، ترجیح میدم باور کنم که میتونیم برسیم، ولی به اینجا باید برسیم بالاخره که به خودمون ثابت بشه. و من اینجاست که خوشم نمیاد از بحثای عده‌ای که میان که خب پادشاهی که جواب نداره یا جمهوری که جواب نداده، دموکراسی رو هنوز امتحان نکردیم که بدونیم جواب داده یا نه. واقعیت اونجاست، حواستون باشه بحث چیه. اینا بحثای حاشیه‌ای است، اینا بحثای گمراه کننده است به نظر من، از هر زاویه و دیدگاه که باشید.
1: سوال من اینه که امروز جمهوری اسلامی استراتژی جدیدی رو داره از خودش نشون میده، میخواد نماینده‌ای باشه که ما رابطه میخوایم برقرار کنیم با دولت‌های خارجی، یک رابطه‌ای رو با کشورهای عربی که جای خودش رو داره، ولی کشورهای خارجی هم همینطور. البته میدونم شما اشاره کردین به این پولی که الان برگردوندن،
0: این معامله سر گروگان ها،
1: البته این هم از اینجا شروع نشده، از زمان انیستو نقاش شروع شد، بعد به قاتلان دکتر شاپور بختیار که با یک دانشجو اینو تبادل کردن. در صورت سوال من اینجاست که استراتژیشون رو عوض کردن، حالا از این استراتژی که عوض کردن ما چجوری میتونیم عوض کنیم استراتژی رو؟ چون در مقابل جمهوری اسلامی قرار داریم که میاد سریع مثل این بازی شطرنج رو یه دفعه عوض میکنه، میره یه راه دیگه رو پیدا میکنه، به اضافه این که این راهی که الان به کار بردن یک ناامیدی خیلی کوچیکی رو در داخل مردم به وجود آورده با دستگیری خانواده های دادخواه. اینها بغل هم، ایرانی ها در داخل کشور اینها بغل هم میذارن و یک ناامیدی رو در این رسیدن به سالگرد خیزش مردم به وجود میاره. شما چه استراتژی رو در امروز میبینید و چه کار باید مردم خارج از کشور در این رابطه ها انجام؟
0: خب اولین علامتی که چرا نباید ناامید باشه این استش که این کار رو جمهوری اسلامی از موضع قدرت نمی کنه، بلکه از موضع وحشت و ضعف. این اتفاقا علامت توانمندی مردم هست اگه فقط به خودشون باور بیارن. اما یه ذره بذارید دنده عقب بیارم سر اون نکته که مطرح کردید. برای خیلی از شما که از مدت هاست که منو میشناسید، تا نسلی که اصلا زمانی که شروع کردم به دنیا نیامده بود و چند نسل که گذشت از دوران تیجدیتی رو دانشگاه و کوی دانشگاه که شروع شد و عهد خاتمی و عهد نمیدونم روحانی و همینطور تا برسیم به اکنون، شما رو خودتون رو به شاهد میگیرم که علارغم آنچه که سیاست جهان بود یا نبود، یا علارغمی که چه باورهایی در داخل ایران بود یا نبود، حرف من همیشه همون بوده، امروز هم همونه. بنابراین چه بگید زمانی که هیچ توجهی نبود، یا چه زمانی که الان بیشترین توجه شاید به وجود اومده باشه، من همچنان حرفم همونه. روشم عوض نشده، هدفم عوض نشده، برداشتم عوض نشده. البته شرایط عینی کشور از دید تاکتیکی ممکنه شرایطی رو فراهم بکنه که 10 سال پیش نبود، یا 15 سال پیش نبود، یا حتی 2 سال پیش نبود، اون بحث دیگری است. ولی همچنان روش و متد همونه. چرا؟ برای که ما هر متدی رو باور نداریم به عنوان چیزی که آخرش رو در واقع توجیه میکنه، چون هر روشی اون نتیجه رو توجیه نمیکنه. مثلا اگه ما یکی از اصول کلیدی رو مبارزات مدنی خشونت پرهیز قرار دادیم، دلیلم براش میتونم بیارم که چرا این روش و نه روش‌های دیگر. علارغمی که همگی میدونیم که این رژیم سرکوبگر هست، همگی میدونیم که این رژیم طوری رفتار میکنه که خیلی‌ها فکر می‌کنن که ما که نمیتونیم با دو تا اعتراض خیابونی جلوشون وایسیم، باز دست به اسلحه ببریم و اله بکنیم و بله بکنیم، که اونم میتونیم بشکافیم. البته فرصت این جلسه انقدر نیست که راجع به تمام جزئیات صحبت بکنیم. اینو به این عنوان مطرح میکنم که خود این درک که ریزش یکی از فاکتورهای مهم هست در موفقیت و پیروزی حرکت. ببینید، افریقای جنوبی به نوعی آچمز شد دولت آپارتاید. خیلی از نیروهای نظامی نظامهای کمونیستی نتونستن در مقابل از واکلاف هاولش بگیرید تا لخوالساش بگیرید بیستن. ما الان مواردی داریم که بخش انتظامی و مسلح نظام میخوایم در اونها هم ریزش به وجود بیاد. من رو 3 محور استراتژی رو تعریف میکنم. یک، آنچه که دیدیم شده و اونم فشار حد اکثری است به مفهوم تحریمایی که دنیا بر روی رژیم آورد. یکی پارالل بود که سالهاست که مطرح کردم، که پارالل با فشار حد اکثری شما از حمایت حد اکثری رو هم به کار بگیرید. یه عامل سوم هم وارد کردم اخیراً، به اونم ریزش حد اکثری است. در این مورد 2 نوع ریزش ممکن هست. یکی ریزش نهادهای انتظامی برای ملحق شدن به صفوف مردم که مقابله ضربتی نظام به حداقل برسه، که هزینه جانی رو لااقل بتونیم از این روش به حداقل برسونیم، و در آن واحد اون قش معروف به خاکستری که تا همین دیروز همچنان تو باب اصلاح طلبی موضع گیری میکردن، ولی اون هم دیگه ماجراش تموم شده به قول خودشون. ولی برمیگردن به اون اصول پایه. ببینید، برای اینکه ما بتونیم بخش عمده‌ای از آنهایی که دو دل هستن اون رو برشون رفع بکنیم، ضمانت این هستش که در فرای این نظام یه جایی براشون هست در آیند. در زمان جنگ جهانی دوم، در پایان جنگ جهانی دوم، خب دادگاه نورنبرگ تشکیل شد. خیلی از مقامات عالی رتبه نظامی و ارتشی آلمان دادگاهی شدن، ولی هدفی نبود که هر سربازی که تو ارتش نازی خدمت کرد و بخواییم بینید خیلی شو بچسبید. شما الان درست اگه نگاه بکنید، این مافیای سپاه که سران کله گنده شون زینف هستن در این حکومت رو بخور و بگیر و چیز، خیلی از مقامات رده های پایین ترشون که حقوق بگیر هستن و حقوقشون از کفاف نمیده که خرج زندگیشون رو بدن، منفعتی در این نظام ندارن. ولی سوالشون هستش که اگه ما امروز مورد نفرت جامعه باشیم و فردا به قصد انتقام سراغ ما بیان، خب هیچ چاره‌ای نداریم که تا آخر بچسبیم انرژی. پس بنابراین دیسیپلین خشونت پرهیزی یعنی دعوت به آشتی ملی و گذر از این نظام با حداقل هزینه که جا داشته باشن برگردن به جامعه در اون فردا. درسته؟ این امر خیلی کلیدی است. بلکه همه میپرسن که خب ما چجوری میتونیم جلوی این خشونت رو بگیریم؟ بلکه عامل خشونت بایستی ریزش بکنه. عامل خشونت باید بگه ما دیگه حاضر نیستیم این کار انجام بدیم. جمهوری اسلامی هم این اواخر از خارج از کشور آدم وارد کرده برای سرکوب. یعنی چی؟ یعنی باور خودش نداره که عوامل خودش دیگه دست به این کار خواهند زد. این موفقیت بزرگه. همین یه سال پیش کلیپاشو میبینیم دیگه خوشبختانه با این دنیای اینترنت و مجازی ده. که مردم میرفتن گل میدادن به اون سرباز. یه شباهتی البته به 57 هم داشت یادم میاد اون، با این تفاوت که اون موقع دستور داشت ارتش که بر علیه مردم تیراندازی نکنه برخلاف این آتش بی اختیار که اینا میدن. خب تفاوت هست، این در همین مردم امروز مقایسه میکنن. ولی خب برسیم به اصل موضوع، ما الان وارد یک مرحله شدیم که این سال روز مهسا خیلی گویا خواهد بود که این یک صدایی رو در تمام مناطق ایران میبینیم، در تمام دنیا میبینیم، تظاهرات مختلف در این سال روز و خیلی ها سوال میکنن در داخل ایران تکلیف چیه، آیا بایستی رو تهران متمرکز باشیم. من به نظر من، نظر شخصی من نستش که نه، در تمام نقاط ایران بس باشه. چرا؟ برای که هر چقدر پخشتر عمل کنید وادار میکنید نظام رو به این که پخش بشن و بخوان نیروهاش رو بفرستن، یه جا نتونن متمرکز بشن روی بنابراین این یک نوع مقابله با اون ایجاد تمرکز از دید تاکتیکی. یه ده میگن آیا باید اون روز اعتراض بکنیم، آیا اون روز باید اعتصاب بکنیم. به نظر من یا این یا اون نیست، هر دو متد میتونه مفید باشه.
2: شازده خیلی از سوالات من رو شما پاسخ دادید در پاسخ سوالات دوستان. اون چه که امروز خیلی در داخل ایران بهش نگاه میکنن بیش از پیش به اپوزیسیون خارج از کشور، به این دلیله که باز مجددا فعالان سیاسی بسیار تحت فشارن. شما ببینید مجید توکلی 6 سال زندان، 2 سال تبعید، دوباره دارن روزنامه نگارا رو دستگیر میکنن، مجددا فشارها رو چند برابر کردن. به همین خاطر باز نگاه ها میاد به سمت مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور که شما طبق نظرسنجی های مستقل محبوب ترین چهره در میان مخالفان جمهوری اسلامی هستید و خب تأکیدی هم هست که شما همیشه یک چهره فراحزبی و فراجناحی هستید، نه فقط متعلق به سامان پادشاهی، درست اگر من درست اشاره کنم. چه چیزی هست با توجه به تجربه‌ای که شما در طول یک سال گذشته کسب کردید از این همگرایی یا عدم همگرایی میان نیروهای سیاسی، چه نکته هست که این بار میتونه نیروها رو بر سر حد اقل ها در این سالگرد مهسا کنار هم جمع بکنه که باز هم اون بذر ناامیدی که پاشیده شده به کنار بره و یک مقدار نیروهای سیاسی چه در داخل چه در خارج اون توان و قدرت سال گذشته رو برای ادامه مبارزه پیدا کنه؟
0: نه ببینید، اینم اضافه بکنم در آن واحد که به نظر من ما دو کاتگوری افراد رو داریم در پیش رویمون. دست اول تمام کسانی هستن که گرچه 44 سال گذشته همچنان جزئی از مشکل باقی موندن، یعنی به هیچ روشی حاضر نیستن اصطلاح عامیانمون از خر شیطون بیان پایین، یک کوله بار عقده همراه خودشون دارن میکشن و یک برخورد کینه‌ای و خشونت و انتقامی نسبت به یکدیگر و هیچ راه حلی هم ضمناً ارائه ندادن، بنابراین اینا جزئی از مشکل هستن. من این کاتگوری رو اصلا بهش نگاه نمی کنم، یک ثانیه هم وقتم با باشون تلف نمی کنم. ولی بریم سراغ کاتگوری دوم، تمام اونهایی که میخوان با هم کار بکنن، میخوان جزی از راه حل باشن، حتی کسانی که تغییر عقیده دادن و در گذشته هر کاری کردن امروز حاضرن با هم کار بکنن. این خیلی مهمه دوستان، برای که ما تو اون فرهنگ سیاسیمون هنوز داریم گیر میدیم که دیروز یارو مثلا چه میدونم اصلاح طلب بود یا دیروز نمیدونم انقلابی بود. اگر امروز حاضر باشه برای آزادی ایران کار بکنه، آیا بس بهش سرکوف زد تا ابد؟ من از خود شما میپرسم، اون دیگه با من نیست، من از خود شما مردم ایران میپرسم، حاضرید این گذشت رو بکنید برای آینده بهتر؟ این خیلی مهمه. یک، پس بنابراین هستن اونهایی که امروز میخوان با هم کار بکنن و دارن با هم کار میکنن، ولی همطور که گفتم اگه ما برسیم به اون مرحله که اون خلع رو پر بکنیم و اینکه این دوستان میدونن و خوب درک میکنن که به مرحله میرسیم که مدیریت سیاسی این حرکت باید یه مکانیزم معرفی داشته باشه و تا اون رو نتونیم ارائه بدیم یه جای کار به بن‌بست میرسیم و این رو تمام این دوستان خوب درک میکنن، نخواهیم تونست اون باور به اینکه میتونیم از این خان رچیمو چه به درون کشور انتقال بدیم چه به خارج از کشور به مفهوم دنیا در سطح بین المللیش، همون شیطانی که نمیشناسیم رو، ولی میتونیم این کار رو بکنیم برای که ابزارش رو داریم. ببینید دوستان، من فقط نگاهم به وضعیت حال و اینکه ما در یک کمپین سیاسی مبارزه تا فروپاشی نظام هستیم نگاه نمی‌کنم. آخر سرش اون شهروند عادی، اون سوختبر، اون مالبر، اون راننده کامیون، اون پرستار، اون پزشک، اون به هر حال کسانی که هر کدومشون یک مشکل معیشتی دارن، در بعضی موارد هم بسیار وحشتناک، چه آینده رو میتونن تصور بکنن؟ چه پتانسیل رو میبینن که در ایران بتونه دوباره سرمایه گذاری بشه، تکنولوژی بیاد؟ یکی از کارهایی که انجام دادم در حاشیه، یعنی گروه های فنی هستم که باشون صحبت میکنم در ارتباط با مسائل فرض کنید علمی و تخصصی که ارائه طریق بکنن. گروه ققنوس نمیدونم دوستان دنبال کردید یا نه، کارشون اون هست. خیلی جریانات هستن که به مفهوم متخصصین فرض کنید حقوقدانانی که میتونن مسئله عدالت انتقالی، مسئله قانون اساسی یا پیشنویسش یا خیلی چیزها از این قبیل رو دارن بررسی میکنن. اقتصاددونایی که دارن روی این کار میکنن که مثلا چه کارهایی باست در اون 100 روز اول دولت انتقالی پیش بیاد که مملکت مدیریتش ادامه پیدا کنه، چه کسانی اونجا میتونن وارد کار بشن، چه افرادی که در همین سیستم کنونی هستن باعثی عهده‌دار این وظیفه در این پیرد انتقالی باشن. تمام اینا داره روش فکر میشه، برنامه‌ریزی میشه، بحث میشه. و یکی هم کارهایی که اخیراً سعی کردم انجام بدم، شناسایی سرمایه‌داران، صاحبان شرکت‌هایی که بتونم بهشون بگم که این کشور ما نیازمند این تکنولوژی ها هستش، این سرمایه گذاری هستش، برای اینکه ما بتونیم صنعت خیلی از صنایع ایران که اصلا طور کلی رژیم ول کرده، اصلا بهش نرسیده. ما حتی امروز بخوایم گاز تولید بکنیم چیزی نداریم که بتونیم فوری صادر بکنیم، انقدر داریم عقب میمونیم از قافله، چون هیچ کار در این مورد رژیم نکرده. از حالا رژیمش فکر بکنیم که به محض اینکه شرایط ایجاد شد، که البته تا این رژیم هست اتفاقی نخواهد افتاد، ولی به محض که شرایط آزاد شد، یه برنامه برای به جا گذاشتن آنی هست در مقابله بین ها. مجموعه این تلاش ها یک نقشه راهی رو ارائه خواهد داد به نظام. پس مسئله فقط این نیست که تمام کسانی که در مخالفت با نظام برای آینده بهتری امروز بس با هم کار بکنن در نظر داشته باشن. هرچقدر بیشتر افرادی که منتظر اون فرصت هستند که همون ریزش رو انجام بدن به سمت مردم و باورمند باشن به چین آینده‌ای که بدونن زیر پاشون خالی نیست، یعنی پاشون از این ور ور دارن یه جاپای سفت این ور خط هست و دنیا هم همینطور. خیلی کلاسیکش رو بگم، ما بریم ایران سوریه میشه. نه، اصلا شما ایران رو تبدیل به سوریه کردید، در صورتی که ایران یه کشوریست که حتی میخوام بهتون بگم اونا که نگران از مسئله تمامیت ارضی ایران هستن، من جمله خود من معتقد هستم که اکثر جریانات اقوام کشور به هیچ عنوانی دنبال سناریوهای تجزیه نیستن که بخوان از حالا این لولو رو برشون بتراشن. هستن بعضیشون البته، ولی اکثریتشون اصلا توی باب نیستن. حتی اونایی که دنبال سیستم فدرال هستن، به ایران یک پارچه باورمند هستن. ببینید تمام این چیزهایی که رژیم میندازه برامون که سرش یهو فلج بشیم یا جا بزنیم یا نگران بشیم، ترس واهی است. برای که من باور دارم در اکثریت مردم منطقی هستند، مردم هوشمندانه امروز مطالعه میکنن، بررسی میکنن، چشم بسته دیگه هیچ کسی هیچ را قبول نمیکنه، علل خصوص نسل امروز، ولی نیازمند کمک بیشتری هستن. در واقع میخوام بهتون بگم که راه حل برای اکثریت جامعه مشخصه، آنچه که هنوز ندارن مکانیزم سپورت و پشتیبانی است. جوانای ما تو خیابونها به قول شما دارن هزینه میدن، ولی هنوز بخش عمده ای از جامعه روشنفکری و تحصیل کرده یا دانشگاهی ایران پشت سرشون قرار نگرفته. هنوز پدر و مادرشون نیومدن ازشون حمایت بکنن. بخش زیادی که کارمند هستن هنوز نگران نون شبشون هستن، نمیدونن آیا این ریسک الان میشه گرفت یا نه. ولی داریم نزدیک میشیم بهش، به این فاز داریم خیلی نزدیک میشیم. تمام چالش هایی که در چند هفته آینده یا چند ماه آینده باهاش در واقع مواجه خواهیم بود، پاسخ به تمام این سوالاتی است که همه میپرسن. آیا میتوانیم؟ آیا قدرتشو داریم؟ آیا اون نیروی انسانیشو میتونیم متصور باشیم؟ و اون وقت میرسیم تازه به اینکه حالا دنیا چی میگه این وسط. من اتفاقا اون رو کمترین اهمیت براش قائل هستم. برای که عکس قضیه رو فرض بکنید، اگه دنیا میخواست ولی مردم ایران نخوان، آیا خواهد شد؟ نه. پس مردم ایران اول باید بخوان، چه دنیا خوشش بیاد چه نیاد، ولی وظیفه ماست که به دنیا بگیم که چرا به نفع خودشون هست که این اتفاق بیفته. برای که ما در اصل داریم میگیم از خود جامعه برون‌مرزی شروع کنیم. خیلی ها که مجبور شدن از ایران خارج بشن به خاطر اون تبعیض آنی که این نظام ایجاد کرد، بهایی، کلیمی، دیگران که مجبور شدن از ایران فرار بکنن، که الان شما نگاه بکنید دور خودتون رو، همین شهر لس آنجلس چقدر ایرونی موفق داره اصلا این مملکت رو اداره میکنه، نه فقط در امریکا، در کانادا، در فرانسه، در آلمان، در سوئد، در خیلی جاهای دنیا.
3: در کالیفرنیا 1 میلیون خوردی فقط در کالیفرنیا،
0: شوخی نیست. و بنابراین شما در نظر بگیرید که اینا نمیتونن متصور نباشن که چه نیرویی میتونه نقطه اتصال کشورشون باشه در باب منافع حتی اقتصادی. اگه بگیم به یک کشور 85 میلیونی شوخی نیست. شما مقایسه بکنید در زمانی که ما به زور میخواستیم چند تا دانشجو رو بفرستیم به بورس تحصیلی که بیان در بهترین دانشگاه دنیا درس بخونن که برگردن تو کشورشون خدمت کنن، میدونیم ما چند میلیون ایرانی تحصیل کرده و موفق الان در سرتاسر دنیا داریم در تمام رشته‌ها، که تازه لازم نیست حتما نقل مکان بکنن به ایران، ولی میتونن همچنان کمک بکنن، نظر بدن، نقطه اتصال باشن. این هر کشوری رو نگاه بکنیم میگه خب این اتصال در واقع ضمانت منافع درازمدتمون هست. تو اون باب بریم صحبت بکنیم، خودمون رو به دنیا بهتر معرفی بکنیم که چقدر این پتانسیل هست و چرا به نفع خودشون هست. تا اون به اصطلاح دیدگاه‌های تئوری‌های توهم و توطئه که آقا تا انگلیسا نخوان نمیشه یا تا امریکا نگن نمیشه، اینا بحث‌های واقعا به نظر من دپسه هستش به قول فرانسویا. ما تو بس تو قرن امروزی مقایسه بکنیم، باورمندی به این توانی که به شکل بالقوه من میدونم در ایرانمون هست، باور بکنیدم بی‌تعارف بتونم، اگه من این باور نداشتم 40 سال عمرمو تلف نمی‌کردم، خیلی قرص رو راست باتون باشم. اگه من باور نداشتم که بالاخره به اینجا خواهیم رسید، واقعا وقت خودم رو و شما رو تلف نمی‌کردم. ولی چون باور داشتم که بالاخره میرسیم که رسیدیم، حالا مسئله به اجرا گذاشتنشه.
4: ببخشید، ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ایرانیان خارج از کشور در سراسر دنیا اشاره شد، اشاره کردید، تظاهرات های زیادی رو گذاشتن، جمعیت های زیادی رو اومدن، ولی ما در یک طرف اوکراین رو میبینیم همزمان با مسائلی که در یک سال گذشته در ایران بوده، در یک طرف ایران رو میبینیم برای اوکراین، برای فاصله استارلینک و مسائل ارتباطی فراهم میشه، حالا ما کمک نظامی که خدا رو شکر کشور ما در حال حاضر لازم نداره، اما در مورد ایران این اتفاق نمیفته و باید خود مردم انجام. ایرانیان خارج از کشور چه کار میتونن بکنن برای حمایت از جوانهایی که الان دیگه کار به جای رسیده، چشمشون رو میذارن که فقط بتونن به یک آزادی دست پیدا بکنن و بعد به مسائل درمانی و مشکل میخوان. اگر هم برن ترکیه بعد نگران این باشن که دولت ترکیه اینها رو دیپورت نکنه به ایران.
0: درست.
4: و از اون بعد ایرانیانی که دارن این وقت رو میذارن، تظاهرات های مختلف رو میذارن، چجوری میتونن قدرت رو تبدیلش بکنن به یک قدرت بالقوه تری برای کمک بهتر به مردم؟
0: خب البته ببینید، باز دوباره میگم یه تقسیم کار، شما از میتونید از پناهجویان ایرانی در یونان و ترکیه بگیرید تا مسئله رسوندن اینترنت و وصلش به داخل، تا نحوه پیدا کردن راه‌های رسوندن پول به داخل کشور و کمک هزینه مالی که خیلی محتاجش هستن. یکی از گرفتاری‌ها هم طور که می‌دونید، یکی اول از سیاست تحریم‌ها خیلی رو بلوکه کرده از نظر انتقال پول و ترانسفر، و خب یه سوال خیلی بدیهی هستش که خب برفرض که پولش فراهم شد، چجوری می‌خوایم برسونیم و به دست کی و اون وقت چجوری تقسیم بشه؟ اینا دیگه یک سری سوالات بدیهی است که باسی براش راه حل پیدا کرد و این چیزاست که باسی مورد بررسی قرار بگیره که چگونه ما میتونیم یک راه رسوندن پول به داخل مملکت فراهم بکنیم که خیلی از این کمپین‌ها و یا مایحتاج مبارزین رو یا خانواده‌هایی که محتاج هستن رو فراهم بکنه، یه مقدارش یه سری استثناهای قانونی میتونه باشه. یکی از بحثای این هستش که خب این پولهای بلوکه شده که در اصل پول مردم ایران هستش دیگه، من این بحث رو مطرح کردم و نمیدونم آیا قانونا این کار رو میتونن بکنن یا نه، ولی فرض بکنید اگه ما بخوایم صندوق اعتصابات کارگری رو فایننس بکنیم خب یه راهش هستش که این پول به جایی که بلوکه بشه در اون جهت هزینه بشه. اینا رو بس بررسی کرد ولی راهش رو نیست یا نه. حالا دیدم که نشد، راههای دیگری هست که بشه پول جمع کرد. کدوم نهادها هستن که مردم میتونن بهشون اعتماد بکنن که مسئول جمع آوری این پول ها باشن؟ چگونه و به کجا برسونن؟ راههای انتقال داشتنش رو پیدا بکنیم. البته این رو علنی نمیشه مطرح کرد، خب رژیم فوری میاد جلوشو بگیره، بازی موش و گربه است در است. ولی خب اینا سوالای عملی است که باعث بتونیم براش جواب پیدا بکنیم. و اینجور سوالاتی است که دائم میشنوم، میپرسم، خود منم میپرسم آیا راهی هست براش، چیکار میشه کرد، چه در گفتگو با کارشناسان خودمون، چه در گفتگو با کسانی که در خارج شاید دسترسی هایی رو داشته باشن بلکه بشه برای اینا راه پیدا کرد. خب عملا ما باعث بتونیم به درون کشور کمک برسونیم، میتونه وسایل چه میدونم چاپ نمیدونم تراکت باشه، میتونه نمیدونم کامپیوتر باشه، میتونه همین مسئله اتصال به وی پی ان باشه، کلیدایی که میشه، زیاد دیگه وارد دیتیل نمیشم، حد میزنید کلیت این داستان. به هر حال باز یه راه چاره بس تمام اینا پیدا کرد و این یکی از پروبلماتیک عملی است که باهاش طبعا مواجه هستیم. نمیگم پاسخ به این سوالات ساده است، خیلی از این چیزها واقعا یک جنبه پرکتیکال داره، یک جنبه کارشناسی داره، شرایط عینی داخل کشور هستش. از همه چیز مهمتر افراد مورد اعتمادی که این ریسک رو حاضر باشن بردارن که بتونن این تقسیم رو انجام بدن. همیشه هم نمیتونه همون آدم باشه، بالاخره یک شانس شناسایی شدنشون هست. این هستش که هر چقدر تعداد بیشتر باشه ضمانت این که این کار به درستی انجام بشه مشکل‌تر میشه، ولی از اون طرف جنبه امنیتیش بیشتر رعایت میشه. اینا همش باستی در یک محاسبه در واقع متعادل برخورد کرد. من خیلی از دید پرکتیکال دارم به قضیه نگاه میکنم و هنوزم که هنوز یک پاسخ نهایی برای اینکه بهترین متد و روش چی است رو نمیتونیم پیدا بکنیم. بعضی جاها هستش که انتقال از طریق مرز به نظر واضح ترین مسئله میاد، ولی از اون ور این هستش که خب خیلی این وسط یه ممکنه دلالی بکنن یا یه سری فیک اکانت ها ایجاد بکنن. این بازی ها رو هم داریم، بنابراین اون چی که به شکل شفاف بشه، به شکل اطمینان دهنده که همینان بدونن که ما حاضریم کمک بکنیم، ولی میدونیم به چی و چجوری و چجوری به اعتماد بکنیم. این اعتماد سازی چیز خیلی مهمه در پراتیک، چه در داخل چه در خارج. اینا تمام چالش هاییست که در عمل باهاش مواجه هستیم. یعنی در واقع میخوام بهتون میگم که در شروع بحثمون خیلی بیشتر از زاویه بیشتر ایدئولوژیک به قضیه برخورد کردیم. من فکر کنم باید نگاه ما خیلی پرکتیکال تر باشه در این مرحله، چون این کمپین واقعا محتاج یه سری ابزار اجرایی داره. باز تاکید میکنم رو تقسیم کار، متخصصین روی مسئله باز نظر بدن. بهترین کمک فکری رو دوستانی که در درون کشور هستن میتونن به ما انتقال بدن که میدونن کجا کار گیر میکنه ولی کجا هنوز یه درزها و روزنه هایی هست که بشه به قول معروف یه کاری رو انجام داد. خب این نیازمند این دیالوگ دائم و مداوم هستش با فعالین، به خصوص اونایی که در داخل این ارتباطات رو دارن یا کسانی که به هر حال مسئولین به نوعی، حالا یه صنفی هستن یا یک فرض کنید یک گروه کارگری هستن و همینطور الی آخر. این مدام همطور که داریم امروز صحبت میکنیم هر روز جزو این بحث‌ها، صحبت‌ها و تبادل نظرها هست. البته فکر میکنم که اگه در نتیجه این همکاری ها و در نتیجه این گفتگوها و در نتیجه به این که همه به این نتیجه رسیدن که بایستی بالاخره یه مکانیزم هماهنگی در صحنه به وجود بیاد که بتونه اون عهده‌دار یه سری دایرکتیو های اجرایی یا تصمیم گیری باشه با البته همکاری و اینپوت داخل، و این واقعا نیازمندش هستیم، اونجاست که ما بالاخره پاسخ این سوال کلیدی رو که میگم آقا رهبری این کار چجوری انجام میشه رو خواهیم تونست بدیم. و اینجاست که من بهتون میگم که مطلقا بدونید که این نیست که بنده بیام این وسط فردا اعلام بکنم که رهبر منم اینم دایرکتیوم، نه اون نیست باش. ولی من میخوام کمک بکنم که چنین مکانیزمی هر چی زودتر به وجود بیاد. پس اگر یکی از سوالات شما نیستش که مثلا رسانه‌ها در این مورد چه کاری میتونن بکنن، تقاضای شما من از شما رسانه‌ها این هستش که به یه نوعی کمک بکنید که انگیزه این همکاری و تولید این مکانیزم هماهنگی به وجود بیاد با دعوت از اون کسانی که در این رابطه میخوان کار بکنن. نه اونا که میان همیشه ذکر مصیبت میکنن و به قول معروف آیه ای از سر میدن و یا خودشون جز همون کاتگوری اول هستن. اون دیگه تشخیص رو به خود شما واگذار میکنن که چه کسانی هستن که میخوان باز دوباره بیان دفسازی بکنن و این کمک نمیکنه به اینکه شما اگه نگران یک همکار خودتون در داخل هستید که اون بتونه زودتر نجات پیدا بکنه. ما اینجا واقعا شرط استثنایی داریم دوستان، این دیگه داستان از usual نیستش. ما الان یه فرصت استثنایی داریم و باید بتونیم این تشکیل این مکانیزم ها رو به حد اکثر ممکن وقت موفقیت بهش بدیم. این همه جنبه شناسایی درست بازیگرانش رو داره، دو امکاناتش رو بسی فراهم کرد من جمله امکانات مالیش، و از همه مهمتر این ارتباط و هماهنگی است که به نظر من این دیالوگ دو طرف است که ما رو زودتر میرسونه به نتیجه. و از یه لحاظی مشکل ارتباطی هستش، ولی وقتی که هست از هر زمانی بیشتر این تبادل نظر هست با داخل ایران که خواهم بگم تو تمام این سالها واقعا هیچ وقت تا این حد نداشتیم که اکنون داریم، و این رو باید به عنوان یک ابزار کار بیشترین استفاده بهینه ازش بکنیم برای که بتونیم این کار رو پیش ببریم. میگم این سالگرد یه روزیست که میشه یک اتحاد بسیار وسیع و یه پشتیبانی خیلی وسیع رو به خودی و به خارجی ثابت بکنیم، ولی همه چیز به این سالگرد خط پیدا نمیکنه بلکه ادامه خواهد داشت. این یک فرصتی است برای که همه توجهات و تمام دوربینا رو این مسئله هست من جمله خود رژیم، و فکر کنم با بهترین شکل این رو برگزار بکنیم. اینجاست که باز برمیگردم بعد از یه ساعت و نیم صحبتی که داشتیم که یک فرصت استثنایی است که این یک صدایی رو به خودی و به جهان برسونیم در داخل و خارج و ایران، که این مسئله کاملا قطعی است و علارغم تلاش‌های رژیم زورشون به خواست مردم نخواهد رسید. ما بایستی باور، اینو شعار نمیگم، من واقعا باور دارم به این حرفا، این حرفای شعاری من بهتون نمیزنم، من باورمند هستم که شما اگه بتونید قدرت بالقوه مردم رو تبدیل بکنین به بالفعل، اونجاست که تمام نظام‌های حکومت‌های توتالیتر بالاخره شکست خوردن، اینو تاریخ ثابت کرده. بنابراین این لازمه داشتن این باور شاید مقدار امید هست، امید به آینده بهتر البته، ولی ضمناً امید به وضعیت که اکنون داریم. اگه این هم آدم تو خیابون ایران علارغم این سرکوب ها نمی بودن، گفتم یه جای کار ما میلنگه و کمبود داریم، ولی داریم، میشه فقط بیشتر تقویتش کرد. بیاییم و سالگرد مهسا رو روزی بکنیم که از این پس بگیم که هر روز قدرتمندتر، هر روز مصممتر، هر روز باورمندتر پیش میریم. شما از این زاویه نگاه بکنید که تمرکزمون روی این هستش که چه چیزی رو میخوایم در واقع به وجود بیاریم که شروع کنه ریشه انداختن و جون گرفتن. این روشه، یه رونده، یه پروسسوسه به قول معروف. من الان تاکیدم این هستش که بیایم و این پروسسوس رو برسونیم به مرحله بعدی. ما 40 سال بحث دیالوگ بین جریانات سیاسی رو داشتیم به قول خیلی ها نمیدونم تمرین دموکراسی و از این حرفا، ولی ما الان به مرحله به اجرا گذاشتن این رسیدیم. باز میگم یه بخشی همچنان جزی از مشکل هستن و باز تکرار میکنم ما معطل حرف اونا نیستیم. بیایم تمام نیرون رو بذاریم رو تقویت آنهایی که امروز میخوان با هم کار کنن، میتونن یه چیزی رو ارائه بدن، میتونن یه تقسیم کار به خودشون به وجود بیارن، و در واقع این باعث این خواهد شد که هممیهنانمون در داخل بیشتر باورمند بشن که این چیز شدنی است، ابزارش در دسترس هست، ما کمبودی از نظر نیروی انسانی چه کارشناس چه مدیر نداریم. خیلی‌ها هستن اکنون در داخل کشور، به نظر من 80% کسانی که خلل رو پرخوانگر اکنون در داخل ایران هستن، مدیران قابل. ما کمبود آدم نداریم، رژیمی داریم که اهمیت نمیده که بخواد استفاده بهینه از این افراد بکنه، ولی به محضی که نظر عوض شد تمام کسانی که تا این مدت اصلا به بازی گرفته نشدن جزء از این رژیم، چون در رژیم اختلاسگر خودی ناخودی آقازاده پرور بوده، تمام این افرادی که واقعا دلسوز جامعه هستن جایگزین این نیروها خواهند بود و آنان این شرایط رو تغییر خواهد داد. این رو باید باور داشته باشیم که همه اینا هست و هستن. بنابراین ما نمیخوایم افراد رو اختراع بکنیم، ولی بایست این فرصت رو به وجود بیاریم که تمام این عوامل دست به کار بشن در فازهای مختلفش. ما الان در فاز براندازی هستیم، واضحه، ولی فکر دوران گذار هم باید باشیم. برنامه ریزی باید براش بکنیم، طرح‌های کوتاه مدت، میان مدت و البته یک نقشه راه دراز مدت. تمام این چیزها دارش بهش پرداخته میشه، البته اولویت با شرایط آنیست، ولی من به تو میگم که نگاه من فقط به براندازی نیست. چرا؟ برای که مثل دیروز نشه که ملت میگفتن حالا اینا برن بعد ببینیم چی میشه. ما امروز باید بدونیم به کجا میخوایم بریم، باید درک بکنیم که چگونه میتونیم به اونجا برسیم و فقط تغییرهای قانون یا حکومت کافی نیست، تمام ابزارش رو باید پیدا بکنیم. و آخرین نکته که از دوستان تقاضا میکنم اون به خصوص در نقش رسانه‌تون این هستش که یکی از مشکلاتی که باهاش مواجه بوده ایم و همچنان هستیم این هستش که برای رسیدن به جامعه دموکراتیک واقعا فرهنگ دموکراسی رو باید جا انداخت. این فرهنگ سازی هم همه میدونیم کاری یه شبه نیست، علل خصوص با نحوی که این حکومت 14 هستش با هزار جور شستشوی مغزی و حرفای بیجا ذهنیتی رو ممکنه در جامعه ایجاد کرده باشه که یه شبه اینا تبدیل نمیشن با موجودات کاملا لیبرال. این کار یه شبه نیست. بنابراین این فرهنگ سازی که یکی از اجزای بسیار مهم هست در این راستا برای موفقیت اون آینده باسی به وجود بیاد. رسانه های یک نقش کلیدی در این مورد دارن و همینطور محیط های آموزشی و دانشگاهی، ولی مهمتر از همه از سلول خانواده ها با شروع بکنیم. خانواده ها بدونن که از اونجا همه چیز شروع میشه، از تربیت بچه هاشون، ولی نقطه اتکا میخوان بس مطمئن بشن که به همون از که تو خونه به بچه شون چیز رو میخوان یاد بدن، این دفعه نه در تاریکی بلکه در روز روشن، معلمین دست به کار بشن، محیط های دانشگاهی دست به کار بشن، رسانه ها راجبش صحبت بکنن. تنها رایی که ما میتونیم این فرهنگ سازی لازم برای آینده متفاوتی رو داشته باشیم اینه که از همین اکنون به این کار بپردازیم و یکی از نقشای کلیدی شما دوستان هستش در نقش که دارید. این هم من واقعا فکر کنم یکی از ابزار کار هست برای موفقیت بیشتر و سریعتر کشورم. خیلی ممنون از همگی. مرسی. خیلی خوشحال شدم.
5: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزدب و علی شیره‌ای، علامت سوال، حداد قاتل که سعی کرد رفسنجانی و انتری نژاد رو با هم آشتی بده و بقیه آشغال‌های حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو به محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، برای دایر کردن خانه های افاب، برای خانم فروشی به اقصا نقاط دنیا، برای قاچاق، برای پخش مواد مخدر و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه که هر روز تجدید میشه میرن اونجا کله پاچه رو میخورن، یه مهر میگیرن، بعدش هم انتری نژاد هر جا میشینه یه صندلی بغلش میذاره میگه امام زمان روی این نشسته. جرأت داری بگو کو؟ خریدار داره. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. جرم من اینه که وقتی که حافظ گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم، به دلم نشست. حالا یه آخوندی اومده میگه نه، حافظ اصلا فلسطینی بود، حافظ ده یهود بود، حافظ این بود. ببین خریدار داره. یه عده نشستن هر کی هر چی بگه میگن با با مغز فکر نمی کنن، با چشم و گوش می بینن و می شنون و قضاوت می کنند و معتقدند که دیندارترین مردم دنیا هستند. اولین غزل حافظ میگه الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یکی از دوستان من که با اسم مستعار مازیار من معرفیش میکنم، به استقبال این شعر رفته و گفته الا یا ایها الساقی بساط می ببر زینجا، که بهر خوردن جامی فراهم گشت مشکل ها. به بوی کام میخواران سر میخواره بردار است، که از فتوای معلولی فتاده رعب یا رعب در دلها. معلول یا آدم کم عقل یا آدم مریض یا آدم فتوا داده که هر کسی دفعه دوم مشروب بخوره باید اعدامش کرد. ز ملک سعدی و حافظ ندای جهل می آید، خرد رفت و خرافات آمدن در کوی و منزلها. مرا در منزل دانش چه امن از جام شخصیت، ببخشید مرا در منزل دانش چه امن از جام شخصی ها. هجوم بی امان آرند بر کاروان علم و محمل ها. شب و دریای خون و بیم جان از حیله زاهد نشان هرگز نمی بینم ز قایق ها و ساحل ها. شنیدم تشت رسوایی دین از پشت بام افتاد، کنون سجاده برگیر و شراب آور به محفل ها. ندا از طوس می آید گشا شهنامه را ساقی، بخوان وانگه رها کن آن ادر کأسن و ناولها. میگه با آرزوی سلامتی و پیروزی شما در افشای هرچه بیشتر حقایقی که 1400 سال است در پرده سیاه ابهام بود و چون موریانه پایه های فرهنگ و تمدن سرزمین کهنسال ایران را فرو پاشید و فرهنگ جاهلیت و خرافات را بر ویرانه های زهم پاشیده تمدن بشری پیریخت، اما صد دانش و خرد پارسی مانع از برپایی حسینیه ها، مهدیه ها، زینبیه ها در اذهان خردمندان گردید. امید است که جماعت خفته از خواب غفلت به پا خیزند و نظرها را از کعبه بر طوس و از حجاز بر پارس بگردانند و بجویند آنچرا که به تاراج دادند. 14 سده در خواب به امید بهشتی بردند به تاراج ترا هرچه که کشتی. درود بر شما. من با این دوست یه مدتی در یک جایی در یک کشوری کار میکردم و امیدوارم که هر جا هست به سلامت باشه. همه گیمون داریم به طرف سال خوردگی میرسیم. من راستی یه توضیحی به شما بدم. دیروز آخر برنامه من از کمخونی ناراحتی اصلی من کمخونیه، یعنی قسمتی از مغز و استخوان من از کار افتاده و خون نمیسازه. و در آخر برنامه دیروز در اون یک دو دقیقه آخر یک مرتبه تحلیل رفتم و یک مرتبه دیدم که باید برنامه رو قطع کنم، ولی من مقاومم. میدونید من فوری تسلیم نمیشم. وقتی به ساعت نگاه کردم دیدم 2 دقیقه دیگه اگر ادامه بدم برنامه تموم میشه، اون کار رو کردم. اگر قصوری شد در آخر برنامه از همتون پوزش میخوام، ولی تو اون حالی که من بودم، نمیگم هیچ کس، کمتر کسی قدرتی نداشت که 2 دقیقه دیگه خودشو بکشه. درست مثل ماشینی که بنزینش تموم شده باشه و شما هنوز برونینش. یه همچه حالتی بود و به هر تقدیر نمیدونم باید پوزش بخوام یا نباید بخوام، اما گذراندیمش. در حال معرفی این دوتا کتاب بودم که خواستم بیشتر سفارش کنم برای بچه ها برای عید نوروز از این کتاب ها استفاده کنید، به جای نمیدونم چیزهایی که به دردشون نمیخوره این کتاب ها رو بهشون بدید. حداقل بچه ها میخوان بدونن از کجا آمدن، میخوان اگر یه وقتی توی مدرسه حرف شد ایران کجاست یک چیزی داشته باشن. فرهنگ دنیا به فرهنگ ایران مدیونه. یک فرانسوی میگه ما چیزی رو نمیتونیم در علم پیدا بکنیم که مسیرش به ایران نرسه. یه دانشمند فرانسوی نمیگه. اینی که باید بدونیم کی هستیم، از کجا آمدیم. فرقی نمیکنه اینجا زندگی کنیم یا نکنیم. ایتالیایی ها الان 5 نسل 6 نسل 7 نسل اینجا زندگی میکنن. برید فیلادلفیا ببینید هنوز اون زندگی سنتیشون رو یه ده نگه داشتن. ما ایرانی ها ممکنه چندین نسل بمونیم، ولی ایرانی های میمونن، بچه ها در بچه ها در بچه های فرهنگ قنیه، فرهنگیست که ایتالیایی ها فرهنگ قوی دارن، فرهنگ چند هزار ساله دارن. ایتالیایی ها در اول هزاره، در هزاره اول یکی از دولت های بزرگ دنیا بودن. یونانی ها اینا که میبینید موندن، اینا از فرهنگ قدیم موندن. کسانی که ردشون رو گم میکنن مثل آیریشا در امریکا، خودشون یه مجمعی دارن دور هم دیگه، هر جای امریکا هستن هم دیگه رو میشناسن. نژاد آلمانی وقتی اومد اینجا رفت بیشتر به تگزاس و در اونجا یک کمیونیتی قوی دارن. ما ایرانی ها موندگار شدیم اینجا، بچه هامون میمونن، ولی بذارین بچه ها بدونن از کجا آمدن. این دولت ساب مرده که از بین بره، هر دولتی که بیاد بالاخره تعلیفاتی میده. این کار دولته، کار شخصی نیست. ببینید این کتاب رو اگر دولت درستی باشه باید چاپ کنه به دست بچه ها بده، ولی انقدر راجب قرآن و شرعیات کمبود دارن، انقدر خرافات میخوان تو مغز مردم بکنن، مردم منحرف بکنن، به تاریخ ایران کاری ندارن. به تاریخ قبل از حمله تازیان و کشت و کشتاری که در ایران بوده کاری ندارن. فقط میگن تازیان که اومدن مردم رفتن به آغوششون رو باز کردن، گفتن بیاید ماها رو بکشید، زن و بچه‌مون رو به اسیری ببرید. ای بر پدر هرچی دروغگو لعنت، ای بر جد آباد هرچی دروغگو لعنت. دوستی اسمشون تقریبا کردیه نوشتن آقای فاضلی امیدوارم همیشه پاینده باشی، سوالی داشتم با اینکه چرا محمد پیام‌آور با وجود داشتن 19 زن عقدی و 20 کنیز که با همه آنها رابطه نزدیک داشته است فرزند پسری نداشته؟ آیا مشکل از محمد بوده یا کار از جای دیگر میلنگیده است؟ من نمیدونم. کتاب هایی هست در این مورد توضیح میده، به خصوص نگاهی نو به اسلام نوشته مسعود انصاری. من نمیخوام وارده. ببینید بدگویی، حالا اگر فرض کنید حضرت محمد نمیتونسته بچه داشته، این عیبی نبوده که. از نظر روانشناسی اگه بخواید بررسی کنید یه مسئله دیگه میشه، اما بالاخره این آدم اینقدر زرنگ بوده که امروز 1,300,000 نفر پیرو داره، چیزی درست کرده که مردم همه بهش متوسل میشن و وقتی که بخوای حقیقت رو بهشون بگی میگن من خلع پیدا کردم. چیزی درست کرده که یه عده ازش نون میخورن، این عده تعدادشون خیلی زیاده. حالا میگن که یک فرزند پسر از حضرت خدیجه رشته و یک فرزند به نام ماریه قبطیه از به نام ابراهیم، که اینا هر دو در خردسالی از دنیا رفتن، در همون زمان کودکیشون، یعنی بیبی بودن از دنیا رفتن. میگه که در ماه محرم امسال من شاهد ماجرایی بودم، دوست دارم آن را برایتان بازگو کنم. رادیو تلویزیون های حکومت آخوندی در دهه اول محرم امسال با تبلیغ ساخت ذریح برای عباس یا ابوالفضل، مردان خرافه پرست شیعه پرست را به محل ساخت ذریح در یکی از سالن‌های تهران دعوت می‌کرد و تعدادی مردم از مردم نگونبخت و بیخرد به آنجا می‌رفتند. من هم کنجکاو شدم تا برای تحقیق به آنجا بروم و از نزدیک با این مردمان بیخرد آشنا شوم. به هنگام وارد شدن باید وضو می‌گرفتی. من که باورش با روش تقیه شیعه گفتم وضو دارم. وقتی وارد شدم تعداد زیادی قلمکار اصفهانی که عشق عباس بی‌دست را داشتند مشغول بودند و سر صدا را انداخته بودند. نصف زری ساخته شده بود و من بدبختانه خود شاهد بودم که این مردم خرسپر، نه ببینید لغت‌ها رو جوری چیز نکنین، بگین مردمی که مردم گول خورده، لغت خرسفت حرف بدیه. ببینید ما باید یاد بگیریم، ما اگر میگیم که فرهنگ اسلامی فرهنگ فحشه، فرهنگ کتکه، فرهنگ چکه، فرهنگ سربریدنه، پس بیاییم خودمون ادب رو از بی ادبان یاد بگیریم. فرهنگ اسلامی چون جواب نداره به بنبست میرسه شروع میکنه فحش دادن. خیلی هم یارو با تربیت باشه میگه تو مرتدی تو کافری، جواب نداره بده. میگه تو با خدا دشمنی داری، میگه محارب با خدایی، میگه مفسد فل ارضی، یعنی روی زمین تو فساد میکنی. میخوان یه نفر بگیرن بکشن میگن تشویش اذهان عمومی کردی. اونایی هم که رده پایین ترن فقط پایینچنه تو دهنشون میچرخه، البته یه خوردهشو قورت میدن و بعد میگن. اینی که بیاییم ما یاد بگیریم که ما این حرف رو نزنیم. برای این من از شما خواهش میکنم، از جانب شما، از این لغت خرصفت که برای مردم گفتی، از اون مردم معذرت میخوام. اینا گول خوردن، اینا راه اشتباه دارن میرن، اما عذر میخوام ازتون، این لغت خوبی نیست. با آخوند هرچی دلت بخواد پوش بده، با مردم کار نداشته باش. مردم گول خوردن، آخوند انگله، آخوند زالوه، آخوند میکروبه، همه اینا هست. اما بیاییم ما یاد بگیریم که ما آخوند نشیم. جاهل، بله، به رسم 1400 ساله عرب بیاواگرد برگشته بودند و مشتی آهم پاره را میبوسیدند و میلیسیدند. آن طرف تر صندوق بزرگی با شعار کمک به ذریح عباس مثل رفتن به کربلاست، چند نفر ریشدار یقه بسته منتظره در یافت کمک های مردمی بودن. همه دکون همینه، جیب مردم رو بزنن، یا با شمشیر یا با تفنگ یا با خر کردن. اونی که میره اونجا اعتقاد داره هیچ اشکال نداره، اما اگه پول بده به یارو بده خر شده. جلوتر رفتم با تقیه از یکی از آنها سوال کردم که چقدر مواد خام لازم است، که جناب در پاسخ گفتن 20 کیلو طلا و 1 تن نقره لازم است. یادتونه خمینی گجستک وقتی اومد یه دونه بشکه 220 لیتری گذاشت بغل دستش، مردم که می اومدن علنگو و گوشواره و اینا رو در می آوردن می ریختن اون تو. خمینی تقصیر نداره، خمینی میخواد سواری بگیره، خمینی ها میخوان سواری بگیرن. اون آدمی هم که به دنیا آمده از بچگی کردن تو مغزش که تمام شهدا به محض اینکه کشته شدن میرن به بهشت و راحت باشین، تا تبریک بگین که مثلا پسرتون کشته شده، به جز امام حسین. امام حسین که شهید شده همه باید گریه کنن چون اونو به بهشت نمیبرن. چرا من نمیدونم. اگر تو بهشت گریه کردن نداره، اگه تو بهشت نیست، چرا امام حسین رو به بهشت نبردن؟ چرا حضرت علی رو به بهشت نبردن؟ حضرت علی که خودش شریک خداست که، صاحب بهشته.

بر شماها جا گرفته که برین اونجا. چرا گریه میکنید؟ چرا خودت جر میدی؟ چرا تو سر خودت میزنی؟ چرا قمه میزنی؟ چرا سینه؟ برای چی؟ شعور اگر یه مقداری بیاد به سراغت میگی که حضرت رفت به بهشت، 1300 ساله داره عشق میکنه تو بهشت، 1400 ساله داره کیف میکنه. من چرا خودم رو جرا واجر بدم برای کسی که داره با زن و بچهش و حوری ها و قلمان ها و حالا نمیدونم زن و بچهش تو بهش راه بدن یا نه، ولی به هر صورت حوری و قلمان و اینا اونجا زیادن. دعوام که سر زن بوده. حتی اورینب هم اگه مرده باشه میره اونجا تو بهشت. به هر صورت نمیدونم. 20 کیلو طلا 1 تن نقره لازم است که با کمک مردمی قابل حل است. ایشان میگفتن مردمان زیادی برای کمک می آیند. همین دیروز زنی آمده بود و علنگوهای خود را به عباس هدیه کرد و چون علنگوها در نمی آمد دستش همه خونی شده بود، ولی عشق عجیبی داشت. معلوم است که آن زن مشغول چه کاری بوده و بعد از خانه عفاف مستقیما به پیش عباس آمده تا شفاعتش کند. اینم ببینید شما که ندیدید، ببینید مغزشویی میکنن ماها رو، از بچگی مغزشویی میکنن. این مغزشویی ما فکر میکنیم که اگر علنگمونو بدیم عباس میاد دم در میگه بی برو تو بهشتم. من نمیدونم زنا تو بهشت چی میخوان. برید بخونید قرآن رو ببینید توی بهشت برای زنا جایی نیست. ولی خب اگه علنگوتو بخوای بدی مال خودت، به من مربوط نیست. من در طول مدتی که آنجا بودم از بیخردی و نفهمی این ایرانیان تازی پرست آنچنان ناراحت بودم که 2000 فوش روانه ارواح پاک نه به عیمه فوش نده، نه به عیمه فوش نده، چون یه عده هنوز باورشونه، نمیدونن تاریخ رو نخوندن، نمیدونن چه خبره. همون چیزایی که از بچگی تو دیروز یادتونه راجع به اون بانویی که صحبت میکردم، نمیدونه اگه اینو بذاره زمین چی برداره. عادت کرده بگه یا الله یا خدا یا چیز، نمیدونه که اصلا این خود. ببین بذار من پشت این میگم، آقای فاضلی چگونه میتوانیم از این بدبختی نجات کنیم، نجات پیدا کنیم با این همه مردم خرافه پرست، گور پرست، آهن پرست و سنگ پرست؟ با تشکر از همه زحمت های شما. سوال بسیار قشنگی کردی، چی کار باید بکنی؟ باید فکر بکنی. من این نوشته های تورات رو که قرآن از روی تورات کپی شده 70% کتابی دارم به نام حکایات و قصص قرآن، مطابقت کرده که این قصه که در قرآن اومده از این قصه در تورات برداشته شده. بگیرید بخونید، توی ایران هم نیست، میدونم نیست، خود من چاپ کردم اینجا. ما اگر در امریکا به دنیا بیایم انگلیسی حرف میزنیم، اکثرا هم مذهبمون مسیحیت میشه، به استثناءات کاری ندارم. اگر در ژاپن به دنیا بیایم ژاپنی حرف میزنیم و دنبال روی مذهب شینتو هستیم. در قسمتی از هند و چین، هند و چین، بودایی خواهیم بود و بودا رو خدا میدونیم. در قسمت زیادی از دنیا مردم پیرو کنفوسیوس هستن، برای اینکه تو اون خانواده به دنیا میان اونو یاد میگیرن، سرتون رو درد میارن برای اینه. شما اگر در هند به دنیا بیاید پیرو مذهب پدر و مادرتون میشید، یعنی همچنین که فامیل رو به ارث میبرید، مذهب و دین و راهی که

0: اون خدای ناشناخته، اونی که اون بالاست، اونی که تو آسموناست، اونی که همه جا هست، اونی که فقط توی خونه است تو عربستان، اونی که تو اورشلیمه، اونی که پدر پسر روح القدس، همه اینا رو یک تصویری برای خودت مجسم میکنی. هیچ وقت فکر نمیکنی که خدا چیه و جرأت نداری بپرسی خدا چرا این کارا رو میکنه. این مسئله خیلی مهمه. تمام ادیان اولین کاری که میکنه در سوال رو به تو میبنده، اینی که باور کردن خدا اینه، دم چشتو بگیر، گوشتو بگیر، هرچی که آخوندا میگن گوش بده، همون خداست. اما به محضی که بیایی فکر کنی که این خدا چه جور چیزیه، میومدن شعران میرفتن به چیز اینا، خدا چی آقا؟ نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، بی شریک است و معانی، تو غنی دان خالق. مرکب نیست، جسم هم نیست، مرئی هم نیست، نمیتونی ببینیش، محل هم نداره، شریک هم نداره. تو بدون که آدم غنیه، خدای چیزیه، پرزوریه، گردن کلفتیه. خب چه جور خداییه؟ در بعضی جاها روایاتی هست که خدا در طبقه هشتم آسمون روی تخت نشسته، 80,000 ملائکه این تخت رو چونه شونه بال بال بال بال میزنن که این تخت رو وسط زمین و هوا نگه داره. 100 سال پیش وقتی آخونده بالای منبر میگفت خدا زمینها و آسمانها را آفرید، کسی نمیدونست آسمانها چیه، زمینها چیه، چه برسه به 1400 سال پیش. 7 طبقه زمین کجاست، این طبقات رو چجوری طبقه بندی کردن، 7 طبقه آسمون کجاست، چجوری طبقه بندی کردن. حضرت باری تعالی فرمودن من کوها رو گذاشتم که زمین تکون نخوره ولی زمین لرزه میاد. کوه آتش فشانه و سوال نمیتونه. بعدم قدرت دید اونقدر نبود. یارو تو این ده به دنیا میومد، تو این ده زندگی میکرد، تو این ده میمرد. همین امروز شما وقتی سفرنامه ناصر خسرو رو میخونی میبینی یه چیزهای دیگه داره میگه. امروز شما گله و شکایت فردوسی رو از چرخ گردون وقتی میشنایی خودش جوابشو میده، میگه از چرخ گردون به من پاسخ اومد که آقا من آدم بیخردیم، من نفهمم، تو از من فهمیده تری، تو دانش و خردت از من زیادتره، چرا از من میپرسی؟ جرأت نداشتن جوره دیگه بگن. خیام وقتی رصد میشست و میدید چه اتفاقاتی داره در منطقه البروج میفته، جرأت نداشت بگه زمین مرکز دنیا نیست، جرأت نداشت بگه خورشید دور زمین نمیگرده. این چرخ و فلک که ما در آن حیرانیم، فانوس خیال از آن مثالی دانیم، خورشید چراغ دانو، عالم فانوس، ما چون صبریم کاندر آن حیرانیم. فانوس خیال، ماجیک لانترن در فرانسه هست که ماجیک لانترن پدر سینما بود، یعنی سینما رو بعد از ماجیک لانترن دنبالش رفتن، چون شمعی میذاشتن و فانوسی بود، وقتی گرم شد شروع میکرد گشتن، عکسای آدمای روی میذاشتم و اینا میچرخید. این فانوس خیال رو خیام خیلی راحت هزار سال پیش راجع بهش گفته. اما کوپرنیک نبود که بیاد بگه زمین مرکز دنیا نیست. حرفش رو زد، رباعیش هم قایم کرد. بعد از مردنش امروز به دست من رسیده، به دست تو رسیده. این چرخ و فلک که ما در آن حیرانیم، فانوس خیال از آن مثالی دانیم. خورشید چراغ دانو، عالم فانوس. ما چون صبریم کندران گردانیم. امروز دیگه اونجور نیست. امروز علم به جایی برده تد که اگر نخوای از علم فرار بکنی، میدونی هفت طبقه جایی وجود نداره، عرشی وجود نداره، اللهی جایی وجود نداره، الله یه جا داره تو اون چارخونه عربستان بشینه، سال 20 میلیارد به عربستان سعودی استفاده برسه. اگر این سال 20 میلیارد نمیرفت، اونجا هم تعطیلش میکردن. تمام مذاهب دکونه. حالا فکر نکنید فقط اسلام اینجوره. یکی از بزرگترین کمپانی های دنیا، مرکز فرمان روایی پاپه. اولا راجب مذهب هر وقت حرف بزنی همه چی باید طلا باشه. غیر طلا و نقره با چیزی کار ندارن. امامزاده بدبخت ها، بیغیرت ها، اونا با چوبه. ولی معمولاً جاهایی که معروفه یا کاشیکاری های خیلی قشنگ باید داشته باشه. اگه در شرقه، در غرب هم اگه است باید طلا باشه. امام رضا میبینی قربونش برم چقدر طلا داره؟ ایوون طلا، گنبد طلا، در طلا، پاشنه طلا، همه چیش طلاست. تازه هشتم شده. ببینید حضرت علی چقدر طلا داره که اول شده. اینا جوک نیست، اینا حقیقته. مقبره حضرت علی و امام حسین بارها و بارها با خاک یکسان شده، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، آسمون هم به زمین نچسبیده. اما چون یه عده‌ای خریدار بودن، بعد 200 سال یارو رفته گفته اینجاست، بسازین روشو بیان بالا، بدین طلاها رو. برای همینه که همون راه رو دارن دنبال میکنن، طلا نقره مردم رو بگیرن. یارو 20 کیلو طلا میگیره، 1 کیلوش اونجا کار میکنه، 19 کیلوش هم به اسم حضرت عباس میخوره. حضرت عباس هم اون وقتا چک میزد، بعد فهمیدن دستشو قطع کردن، دیگه چک نمیزن. ما بچه که بودیم به همون میگفت آخونده اگر ناپاک وارد حرم حضرت عباس کسی بشه یا از اون حدود رد بشه، حضرت عباس یک کشیده میزنه تو گوشش. ما باور میکردیم، میگفتیم که آره حضرت عباس میزنه، دماغمون خون میفته. این مسائلی که شما میدید، این مسائل، اونی که من براتون دور دنیا گفتم، کسی نمیاد فکر کنه که چرا من شیعم. برای اینکه همینجوری که تو فکر میکنی که تو شیعی و تنها تو میری تو بهشت، یه نفری که مثال بهتون بگم، یه دونه کورایتر من داشتم، کسی که کمک میکرد من کتابمو نوشتم، این یه خانمی بود خیلی مذهبی. پارسال که حال من خیلی بد بود و همه دکترها میگفتن خواهی مرد به زودی، با این که صحبت میکردم گفتش ناراحت نباش، به بس که بمیری مسیح اولین کسیست که میاد با تو حرف میزن. حالا با یکی دیگه حرف بزنم میگه امام حسین، با یکی دیگه حرف بزنم اون مسیح خودشه میگه. این خانم جزو اقلیت هاییست که اینجا میگن we are follower of the Jesus، ما پیروان مسیحی. میگه کاتولیکی میگه نه، میگه پروتستانی میگه نه، میگه این همه چیزهایی که هست میگه نه، ما کلیسام نداریم. مثل بهاییت که توی خونه ها جمع میشن به جای مسجد، اینا هم تو خونه ها دعوت میکنن با هم دیگه. یه دفعه من رفتم اونجا، بعد خودشون هم اومدن مدرسه خونگی درست کردن، بچه هاشون میذارن که بچه هاشون دین دیگه یاد نگیرن. خب این بچه چه گناهی داره؟ بچه ایری که زیر دست یک مادر اینجوری به دنیا بزرگ میشه چه گناهی داره؟ وقتی وارد اجتماع میشه تا بخواد این خرافات رو از خودش دور کنه و برسه به دانش، به خرد، به علم، خیلی گرفتاری داره. اینی که همه ماها به نوعی یک خدا داریم، اون خدا رو هم خودمون درست کردیم با شنیده ها. آخونده هم هر جوری دلشون بخواد اون خدا رو بازی میدن، چون خدا ساخته شده دست بشره. شما در قرآن وقتی میری میخونی، راتو دور نکنم، خدا از همه مکر کننده ها مکر کننده تره، در حالی که مکر کار آدم ضعیفه، کار آدم بدبخته، کار آدم زبونه. ولی چون گویندش به اعتقاد من بشر بوده، منتها به اسم خودش نمیخواسته بگه، به اسم الله گفته، یه جایی ارحم الراحمینه. خمینی میاد قاسم الجبارینش میکنه، منتقمه. نبود و نوت اسم داره، هر جایی به هر مصرفی بخوره دست میکنه تو توبره اون اسم رو در میاره. جنگجوه، تیراندازه، باران سنگریزه میباره رو سر دشمن. دشمن کی؟ بعدش هم میگه خودم اینا رو خلق کردم. با خرد وقتی نگاه میکنی اینا نمیخونه با هم دیگه. بعد میای میگی که خب پس اگه اینی پس چیه؟ مگه حتما باید یه چیزی باشه؟ کنفوسیوس گفت، من با همه کارهای کنفوسیوس، ببینید هیچ کسی بی عیب و نقص نیست. شما در تورات ده فرمانه که میخونی حرف نداره، ولی ده فرمان مال حمورابیه، چون حضرت موسی میگن ده فرمان دستش بود، اومد دید با رنگ و ساله رو میپرستن، زد این سنگایی که یا یهوه یا خودش نشسته بودن درست کرده بودن، خورد خاک شیر شد. اگه هم چیزی ممکنه دو سنگ که از الله آدم از یهوه بیاره بزنه زمین یهو پودر بشه؟ ممکنه. قدرت خدا همه کار میتونه بکنه، قصه و تخیل بشر همه کار میتونه بکنه، کاری به این نداریم. نوشته ده فرمان دین یهودیت از نظر من، هرچی بهش اضافه کردن بشر اضافه کرده. اولیش هم مال بشر بوده، میگن مال یهوه است، حرفی نداریم، مال یهوه است، حرف قشنگیه، مال هر کی هست. من اگر یهودی بودم به همون متوسل میشدم. در بودایی این اصل هشتاست، در زرتشتی ستاست: اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک. همه چیزو شامل میشه. ولی در تورات وقتی در فرمان میگه به همسایت حسد نورز، آقا حرف قشنگیه، هر کی گفته قشنگه، هیچ وقت هم تو دنیا از بین نمیره. اما اگه همین آدمی که اینو گفته بعد گفته برو از همسایت طلاهاشو قرض کن فرار کن بهش نده، اون حرف قشنگی نیست. شما قرآن رو که وقتی میخونید دنبال این حرفا برید، اونی که به دردت میخوره، اونی که حرف حسابیه، حرف حسابیه. اونایی که با خردت جور در نمیاد بذار کنار، هی از من سوال نکن. وضع ساعتمون بله، به این یکی چیزم میرسیم. دعوت به خرد در دوران جهالت بشریت به ویژه جهل مرکب ایرانیان کار بزرگی است که شما برخی از خردگرایان آغاز کرده اید. درک آنچه می‌فرمایید برای آنهایی که هنوز الفبای خرد را نمی‌شناسند کار آسانی نیست. بر اعصابتان مسلط شوید. من هیچ وقت اعصابم از دست نمی‌دهم. مطمئن باشید. و حین ادای توضیحاتتان خونسردتر عمل کنید. نه. من بازی نمی‌کنم برای شما. من موعظه نمی کنم، من حرف می زنم. من اون چیزی که از دلم برمیاد، اون چیزی که فکر می کنم بلند بلند میگم با شما در میون میذارم. اگر بخوام اینجا رول بازی کنم و برم بالا و بیام پایین و این کارا رو بکنم، اون وقت من نیستم دیگه. اون وقت یه هنرپیشه نشسته اینجا با شما حرف می زنه. راهی را که برگزیدید بس دشوار و رسیدن به مرز اندیشیدن هم رهروان خردورزی را می طلبد. باور کنید آنچه را که شما از بیاناتتان می فهمید حتی آنهایی که با شما هم صدا می شوند درک نمی کنند. برعکس شما من این فکر رو نمی کنم. من می دونم 4-5 میلیون نفر راحت حرف منو می فهمند. بسیاری ایرانیان را دیده هم که حین غسل و برای پذیرش دین مسیحیت حضرت عباس گفتند. اینها هیچ یک از امامان و پیامبران خود را نمی شناسند. هیچ تحقیقی هم در موردشان نکردند. می دونم درست می گی. ایرانیان به ویژه روشنفکرانشان فقط درس پرستش را آموختند. حالا مهم نیست که آنچه می پرستند الله یا همان سنگ سیاه باشد یا به قول شما علی شیره‌ای زمانه، تنها کسی که به فاجعه و فروپاشی ایران در سال علی شیره‌ای تنها کسی که به فاجعه و فروپاشی ایران در سال در سال 57 انقلاب نمیگوید شما هستید. بنابراین در چنین فضایی که مردمش ذلت را انقلاب و فقر را نعمت و جنگ را جهاد و دموکراسی را هرج و مرج و استبداد آخوندی را دموکراسی اسلامی می دانند، باید با حوصله تر بود. من حدود 15 سال است که کار در نظام را بر خود ممنوع کردم. البته زندگی را به سختی می گذرانم، ولی چون از فروش دانشم پول در می آورم از آن راضی هستم. اگر واقعا برای استمرار کارتان به پول نیاز دارید و پول بی مقدار ایرانیان می تواند کمک کند، در این مورد هم چاره های بیاندیشیم. مقاله‌ای هم دارم که قبلا به سایت درفش کاویانی دادم، حدود 120 صفحه است و تحت نام تفسیر تازینامه می باشد. می توانم برایتان بفرستم. 120 صفحه رو من وقت ندارم بخونم دوست عزیز، اما یه چیزی خدمتتون بگم. باز مجبورم بگم هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. من چیزی از دست نمیدم. اگر از مسئله عصبانی بشم عصبانیتم رو نشون میدم. اگر از مسئله خندم بگیره میخندم. من اعتقاد به این ندارم که من دارم موعظه میکنم و مردم پای منبر من نشستن. منبری نیست. من روز اولی که نشستم روی ایر گفتم شما فکر کنید من از سوی تلویزیون اومدم بیرون، زمستون بود، این بره کرسی نشستم با شما حرف میزنم. فکر میکنم محفوظاتی که دارم، چیزهایی که خوندم تا امروز به درد همه مردم میخوره. به این دلیل با شما در میون میذارم. بعضی ها دوست دارن، بعضی ها دوست ندارن. بعضی ها اصلا نصیحت تلخه. ولی من نصیحت نمی کنم، من تجربیات خودم رو وسط می زارم، من خونده های خودم رو در وسط می زارم بدون ادعا. سعدی هم 700 سال پیش گفت من آنچه شرط بلاغه است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. ولی قصد من ملال رسوندن نیست، قصد من آگاهی دادنه. اگر فکر میکنید حرفای من آگاهی نمیده، حق دارید اینجوری فکر کنید. دیروز کتاب کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله رو میخواستم براتون معرفی کنم که وقت نشد. بخش اول شرح زندگی کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. شرح زندگی کوروش، تولد کوروش، جوانی کوروش. شرح زندگی محمد ابن عبدالله، تولد محمد ابن عبدالله، جوانی محمد ابن عبدالله. اینا رو با هم مقایسه کرده آقای انصاری. بخش دوم رفتار کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله با یهودیان. رفتار کوروش بزرگ با یهودیان، پیشینه تاریخی بابل، تسخیر بابل به وسیله کوروش، آزادی یهودیان به وسیله کوروش و فرمان برگشت آنها به اورشلیم. فصل چهارم رفتار محمد ابن عبدالله با یهودیان، قلع و قمع یهودیان به وسیله محمد، تبعید طایفه یهودی بنی قینقاع و تصرف اموال و دارایی آنها، قتل کعب ابن الاشرف، اخراج طایفه یهودی بنی النضیر از مدینه و تصرف اموال و اراضی آنها، اسارت طایفه یهودی بنی مصطلق و تصاحب و اموال و دارایی آنها، جنگ خندق، قتل عام مردان طایفه یهودی بنی قریظه و اسارت زنان و فرزندان آنها، اخراج یهودیان ساکن خیبر و تصرف اموال و دارایی های آنها که تا صفحه 100 من خوندم براتون، روز دوشنبه بقیه این رو براتون میگم، از کارمون غافل نشیم. بعد قصه نوح رو براتون بخونم. وقتی دیگر خدا از اینکه گروهی از فرزندان نوح در صدد ساختن برج معروف بابل برآمده اند نگران می شود، زیرا که می ترسد این برج تا به آسمان برسد و آن وقت اینان به فکر تجاوز به دستگاه خدایی او بیفتند. بدین جهت علیه آنان توطئه‌ای ترتیب می‌دهد که پیامد آن می‌باید تا به پایان جهان دامنگیر همه مردم دنیا باشد. تورات این ماجرا را به تفصیل حکایت کرده است. ترجمه تورات: و تمامی جهان را یک زبان و یک لغت بود و مردمان به یکدیگر گفتند بیایید شهری برای خود بنا نهیم و برجی را بسازیم که سرش به آسمان برسد تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم. و خداوند نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنامی کردند ملاحظه نماید. و خداوند با خود گفت همانا قوم یکیست و جمیع ایشان را نیز یک زبان است و الان این کار را شروع کردند و دیگر هیچ کاری که قصد آن را بکنند برایشان ناممکن نخواهد بود. پس اکنون نازل شویم و زبان ایشان را مشبش سازیم. یهوه این کار را میخواد بکنه تا سخن یکدیگر را نفهمند. پس خداوند ایشان را از آنجا به روی تمام زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند. از آن سبب آنجا را بابل نامیدند، زیرا که در آنجا خداوند لغت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت و ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده نمود. سفر پیدایش باب 11 آیه های از 1-9. وقتی دیگر یهوه به پیامبرش سموئیل مأموریت می‌دهد که قوم اسرائیل را از این که خواستار پادشاهی برای خود شوند برحذر دارند و بدین منظور انواع و اقسام خطراتی را که می‌تواند از ناحیه سلاطین متوجه آنها شود به آگاهیشان برساند. و سموئیل نزد خداوند شکایت کرد که جمیع مشایخ اسرائیل از من می‌خواهند برایشان پادشاهی نصب کنم تا مثل سایر امت‌ها بر ما حکومت نماید. و خداوند به سموئیل گفت که اینها تو را ترک نکردند بلکه مرا ترک کردند تا برایشان خدایی ننمایم. پس الان ایشان را از رسم پادشاهی که بر ایشان حکومت خواهد نمود مطلع ساز. و سموئیل تمام سخنان خداوند را به قوم که از او پادشاه ساخته بودند بیان کرد و گفت رسم پادشاه این است که پسران شما را گرفته بر عرابه ها و سواران خود خواهد گماش و پیش عرابه هایش خواهند دوید و بعضی را برای شیار کردن زمین و درویدن محصولش و ساختن آلات جنگش و اسباب عرابه هایش تعیین خواهد نمود و دختران شما را برای عطرکشی، طباخی و خبازی خواهد گرفت و بهترین مزرعه ها و تاکستان ها و باغات زیتون شما را گرفته به خادمان خود خواهد داد و عشر زراعات و تاکستان های شما را گرفته به خواجه سرایان و خادمان خود خواهد داد و غلامان و کنیزان و نیکوترین جوانان شما را و اولاغ های شما را گرفته برای کار خود خواهد گماشت و عشر گله های شما را خواهد گرفت و شما اینا را همه را پادشاه این کار میکنه و شما غلام او خواهید بود و در آن روز از دست پادشاه خود که برای خیشتن برگزیده اید فریاد خواهید کرد و خداوند در آن روز شما را اجابت نخواهد نمود. اما قوم که همه اینها را شنیدن گفتن نی، بلکه می باید بر ما پادشاهی باشد. و سموئیل تمام سخنان قوم را شنید و آنها را به سمع خداوند رسانید. کتاب اول سموئیل باب هشتم آیه های 6 تا 12. با این همه همین خداوند بعدن داوود را به پادشاهی اسرائیل برمیگزیند و او را پسر خود میخواند و در سمت راست تخت خدایی خیش مینشاند و به سلیمان و وارثانش برکت پادشاهی میدهد و او را بنده برگزیده خود میخواند و همه خزندگان و پرندگان و اجنه و باد سرسر را در اختیار او میگذارد. ببینید اینها هیچ ربطی به خداوند نداره، اینها نوشته آدم هاست بر مبنای زمانه چی میخواسته این کارها رو کردن، این حرفا رو زدن، این قصه ها رو گفتند. اگر ما بیایم به جایی برسیم، به فکری برسیم که چی رو براتون بگم، مسئله رو از خدایی بیرونش کنیم، چون اگر اون خدایی که برای ما مجسم کردن، اون خدایی که برای ما درست کردن، اون عظمت، اون بزرگی، اینا احتیاج به این حرفا نیست. اما اگه حرفای بچگونه رو بخوایم بریش اعتقاد پیدا بکنیم، همون راهیست که دارید میرید دیگه. برو علنگوتو در بیار بده که حضرت عباس بیاد در بهشت وا کنه ببرت تو بهشت. هیچ وقت فکر کردی تو بهشت بری چیکار کنی؟ تو برای بهشت این کارو نمیکنی، تو از ترس جهنم بدبخت، از ترس سوختنه، از ترس اون خدای قهاریش که داشتن اونجا که پدرتو در بیاره، از ترس اون میری باج میدی به ابوالفضل، باج میدی به آخوند، باج میدی به حسین، باج میدی به امام رضا، از ترس اونه. ولی آدم مرده برای تو چی کار میتونه بکنه؟ خرد رو باید به کار انداخت. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: اینم دیگه یه داستانی. خب ما امروز از جنگ جمل صحبت بکنیم و یک سابقه از عایشه میخوام خدمتتون بدم. عایشه با علی بسیار بد بود. یکی از دلایلش هم این بود که حضرت ختم مرتبت بدون زن که نمیتونست، جنگ هم که میرفت و این عایشه رو با خودش میبود. تا اینکه عرض میکنم که در جنگ بنی مصطلق اینا یهودی بودن، 5 تا قوم یهودی بودن، اینا کسب و کار داشتن، 500-600 سالی بود که اینا در اونجا زیست کرده بودن، نامهای عربی داشتن، عربی حرف می زدن، بسیاری از قضایای تورات اینا رو فراموش کرده بودن بعد از 600 سال و کاری و کاری کسی هم نداشتن. اما چون ثروتی داشتن، حضرت ختم مرتبت مرتب دستور داد همه اینا رو غارت کردن و یه تعدادشون باقی ماند در خیبر که اینا کشاورزی میکردن، نصفش میدادن به رسول. اینا رو عمر گفت که من نمیخوام که یهودی باشه در این کشور اسلام. همه یهودی ها رو بیرون کرد، اموالشون هم گرفتن. این بنی مصطلق یکی از اونهاست و رسول الله میره اونجا و جنگ میکنه و اینها. وقتی که دارن برمیگردند، عایشه پیاده میشه از کجاوه شطرش، میرن قضای حاجت که البته دور مختلف نوشتن و کاروان میره. چون این خیلی سبک بود، اینا میان این تشکیلات رو بلند میکنن میزن روی شطور. عایشه دختر زیبایی بود و سبک از اینا متوجه نشدن که خالیه، درون نگاه نمیکردن چون عطرت پیامبره. اومدن دیدن که عایشه درش نیست. یک جوان خوشتیپی اتفاق از پشت می آمد که اگر کسی خوابش برده، اگر چیزی گم شده افتاده فلان اینا، داشتن همین در همین سپاهیان داشتن میاد ببینه عایشه اینجاست. می عایشه چه میکنی اینا؟ خلاصه تا اینا میان برگردن 24 ساعتی طول میکشه. عربا نشستن به جفن گفتن یا حقیقت گفتن، نمیدونم کدومش چیزه، که آخه بابا جوونه، خب اونم جوونه، این پیره مرد آخه چی میخواد از این پیران پیغمبر میشنید و زج میبود چون عاشق عایشه بود. در این مصاحبه ها که میکرد با اصحاب که حالا من تکلیفم چیه، چیکار باید بکنم، یکیش علی بود. علی گفت این به اندازه نعلین پات نمیارزه، بزن بیرونش کن، زن برای شما زیاد و فلان. و البته به گوش عایشه رسید. حالا من یه بخشای رو میخونم، یه بخشای رو توضیح میدم. خب پس چنین گویم که از شب یک نیمه شده بود که عایشه به دست رو شستن شد. دوری دست رو شستن. چون باز آمد و پرده هودج فروهشت، چون وقت سحر بود که مردمان بار خواستندی نهادن، او را به یاد آمد که مخنقه‌ای جا گذاشته است. بله یمانی، یعنی چادری چیزی که ساخت یمن بود، چون چیزی یمنی خیلی معروف بود، عایشه جا گذاشته. بله جا گذاشته است و همچنان به طلب اون مخنقه برفت و پرده نیفکند و شب تاریک بود. به جستن گرفت و نیافت. شتربان چون فراز آمد و هودج را فروهشت دید، چنان دانست که عایشه به هودج اندر است. هودج بر شتر نهادند، همونطور که عرض کردم، و برفتند. چون عایشه باز آمد، لشکر برگرفته بودند و برفته. متحیر بماند و هیچ نتوانست کردن. گفت اینجا بنشینم که چون پیغمبر به منزل رسد و مرا نبیند، کس باز فرستد. و پیغمبر علیه السلام مردی را بر ساقه لشکر گماشته بود، نام او صفان ابن مطل سلمی. تا چون لشکر برفتی او بر آن جایگاه ببودی، تا روزی پس بجستی تا اگر کسی چیزی گم کرده بودی او بیاوردی. پس چون روز روشن بود، صفان اندر لشکرگاه همی گردید، سفیدی چادر دید. چون فراز شد عایشه را دید، گفت ای زن پیغمبر تو را چه رسید؟ گفت چنین و چنین بود و قصه بگفت. صفوان او را بر شطور خیش بنشان و مهار بر دست گرفت و همین ران. چون پیغمبر علیه السلام به منزل رسید، عایشه را ندید، علی را از پس باز فرستاد. علی چون بیامد صفوان را به راه اندر دید که عایشه را همی آورد، بپرسید که چه افتاد. عایشه قصه بگفت. علی سبک بازگشت و پیغمبر را از آن آگاه کرد و خبر اندر لشکر افتاد که عایشه به هودج اندر نیست. چون بدیدن صفوان همی آمد و عایشه را همی آورد، عبدالله ابن عبی گفتا عایشه معذور است بدین که کرد، که صفوان را از محمد خوبتر یافت و جوانتر و هر کسی چیزی همی گفتند. چون باز مدینه آمدن سخن پاش گشت و هر کسی به هر گوشه دیگر می گفتن به زشتی. و مردی بود از بنی عبدمناف، ولی رهی بوبک بود و به خانه او اندر بودی. رهی یعنی غلام و خریده شده و اینا. و بوبک او را خالی خواندی و گفتی خویشاوند من است و مادرش را خالیه و نامش مستح بود. گواهی داد گفت من دیر است تا همی دانم که عایشه به خانه پدرندر با صفوان سر داشت. بله؟ یا سر داشت. بله؟ اینو گفت. و آن زینب که زن زید بود گفتا من نیز دیرگاه است تا این همی دانستم. این دوتا گواهی دادن که این صفوان که و عایشه دیر اومدن، اینا سر و سر با هم داشتن. دو تا گواه پیدا شد. کار پیغمبرم البته مشکل تر شد اینجا. بله. و دیگر حسان ابن ثابت شاعر پیغمبر بود. پیغمبر شاعرها رو نفی میکنه در قرآن. بله. چون کلام شاعرها رو عرب می نوشیدن و حرف شاعر رو می پذیرفتن و تنها هنر عرب شعرش بوده. بله. اینا رو نفی کرد. اما این حسان ابن ثابت رو آورده بود که اگر کسی ایشون حج بکنه، این ده برابر حج بدتر بکنه که یک دفاعی باشه برای پیغمبر. این حسان اونجا عرض کنم که در همه سفرها هم بود. حسان ابن ثابت شاعر پیغمبر بود. گواهی داد مردمان، گروهی گفتن راست است و گروهی گفتن دروغ است. حسان پیش پیغمبر آمد و مستح را و زینب را به گواهی خواند. زینب گفتا خواهر من چنین همی گوید که من ایشان را به یک جای بسیار دیدم. پیغمبر را از آن اندوه آمد سخت و بر عایشه هیچ پیدا نکرد، ولیکن چون اندر شدی بر عایشه دل گران داشتی و به مدینه اندر مستراح نبود و زنان رو رس چنان بود همه به محض کردن بیرون آمدندی. پس خدای عز و جل آیت فرستاد. خدا در این نمیدونم چند بیلیون کهکشان حواسش فقط اینه که به حضرت خوش بگذره نگذره، الان داره چیکار میکنه، خانهش کجاست و آیه میفرسته. یکم قضیه خنده‌دار هم هست البته. بله، آیه فرستاد و چنین گوید که شبی عایشه با مادر مستح به دست رو شستن شستن رفته بودن، پایش به زمین اندر آمد، گفت به روی اندر، گفتا زیرا که پیش پیغمبر او با حسان چنین گواهی داده است و این خبر اندر مدینه فاش شد و تو را با صفوان زشت کردند. عایشه چون این بشنید بدانست که دل پیغمبر بر او گران است. پس عایشه باز خانه آمد و مادر را گفت چنین خبر اندر شهر افتاده و تو مرا آگاه نکردی. پیغمبر که اینقدر سرسنگین بود با عایشه در ماجرا رو میشنید و عایشه متوجه شد و از منزل پیغمبر رفت و منزلش مادرش هم همه اینا رو شنیده بود. گفت چرا به من نگفتی؟ به همون جا موند. حالا چون مطلب مفصله من دیگه متن نمیخونم. پیغمبر دیگه طاقت نیاورد، طاقت سراغ عایشه رو طاقت نیاورد و می رود ایشون به منزل ابوبکر و شروع میکنه عایشه گریه کردن و اینها که من گناهی ندارم فلان. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه دستش میزنه به این طرف در، در یا پتو میگه میارم میندازن. 17 آیه در عصمت عایشه خداوند تبارک و تعالی میفرسته پایین، 17 آیه. نیم آیه در حق پسر ابو طالب نگفته محمد، نیم آیه. تو چه رسه 17 آیه؟ 17 آیه. ببین خداوند تبارک و تعالی چه توجهی داشته به جریان سکس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اصلا کار دیگه تو این کهکشان ها نداشته، فقط این میبینه سکس رسول خوب انجام میشه یا نه. خب اینجا توضیح اجازه و بس شدی فران برام. علی گفت یا رسول الله خیشتن را از این سخنها برهان که اندر جهان زنان بسیارن. اینو تیکست که بخواستم خدمتون بخونم. گفت رها کن، در جهان زنان بسیارن و چون تو را دل بر این به تهمت شد دیگری برگزین. گفت حالا که منو دارم پشت سرش حرف میزنن عایشه میخواد چه کنی؟ علی میگه و محمد نمیپذیره و میره اون 17 آیه رو نازل میکنه. عایشه رو هم داره میاره خونه و میده هر کسی که حرفی زده بود از حسان ابن ثابت گرفته تا نزدیکانش رو گرفت، داد شلاق زدن و غلط کردم گفتن و این ماجرا بسته شد، این ماجرا بسته شد. اما در دل عایشه ماند این سخنی که علی گفت که به اندازه نعل نتونه میارزه و فلان متون مختلف اندک اختلاف دارم. خب اینجا این طور بود که براتون خوندم تاریخنامه طبری. عایشه شیرزنی بوده، یعنی زاده روزگار جاهلی و عرض کنم که هنوز آزادی زنان به یادش بود و زیر بار رسول الله نمی رفت، متلک هم زیاد بهش می گفت، تمسخرم میکرد، میگفت حالت خوش نیست مثلا دو تا زن بیاریم، یه چرا آیه نازل نمی کنی. از این حرفا از عایشه بسیار صادر شده است. و روزگار گذشت، حضرت رسول هم فوت شدن و رسید خلافت به علی ابن ابی طالب. بله عرض کردم سه جنگ با مسلمانان کرد، 100,000 نفری بیشتر به قتل رسون. و طلحه و زبیر، این دوتا آمدن پیشش برای اینکه شغلی بگیرن و اینا شغل نداد، یعنی به آدم های لایق اصلا شغل نمیده. یه نمازخونی پیدا میکرد یه گوشه، اینها این دوتن آمدن گفتن یا علی اجازه بده ما بخوام بریم مکه و اینا. رفتن با عایشه یکی شدن، لشکری از این درست کردن و عایشه در کجاوه نشست سوار شتر و همین دلیل میگن جنگ جمل و بصره رو گرفتن، سر این نماینده علی رو تراشیدن و بیت المال هم تقسیم کردن و علی هم لشکر کشید، لشکر کشید به جنگ عایشه، به جنگ عایشه. حالا اینها در مجلد چهارم تاریخنامه طبری هست. خب من از اینجا برای شما خواهم بود. جنگ جمل میگوید و این خبر سوی علی شد رضی الله عنه تا نامه کرد و هر جای و سپاه خواست خاصه به کوفه. او مردمان کوفه را از خیشتن دانست و بوموسا اشعری هر وقتی علی را همی نمودی که مردمان کوفه را دل با توست و و بو موسی را دل با علی نبود، ولیکن همین ترسید که او را از ولایت کوفه باز کند. این ابو موسی اشعری بی غرزه گذاشته بودش به ولایت کوفه، میگه ابو موسی دلش با علی نبود اما موافقت میکرد که نکنه شغلش ازش بگیره. بله، نامه همین نوشت: پس علی ابن ابی طالب علیه السلام به کوفه نامه کرد و گفت من از جهان شما را گزیدم و چون از این هر بپردازم بر شما خواهم آمدن، هرچند بتوانید سپاه گرد کنید تا با من بیاید. پس محمد ابن ابی بکر را و محمد ابن جعفر ابن ابی طالب را به رسولی فرستاد و نامه کرد به ابو موسی اشعری که باید که مردمان را بر حزب تحریض کنید، یعنی بر گرد هم آمدن و لشکر رو توسعه دادن، یعنی و هر چند توانید سپاه فرستید و پنداش که ابو موسی را دل با اوست. خب ما که میگیم که این ائمه اطهار قید میخونن، یه آخوند خیلی معروفی داشتیم، یه آخوندی هم داشتیم که برغی که ضد این خرافات و اینا بود. این از بازار تهران رد میشه، میبینه که اون آخوند داره وعظ میکنه و میگه که ائمه اطهار غیب میخونه، حضرت امام حسین غیب میخونه. تا فرداش این آقای برغی داشته میمده، اینم اون آخوندم کرد و فرید داشت و ماشین، میگه ایشونو سوار کن، سوار بکنی. میگه که آقای برغی خیلی شما تاختید به شیعه گری و اینها. میگه آخه چی بگم، من هفته گذشته از اینجا رد میشدم، دیدم شما نشستی دارید یک ساعتی در باب غیب خواندن ائمه اطهار صحبت میکنی، امروز آمدم دیدم داری میگی که وقتی امام حسین رسید به کربلا اسبش دیگه نمی رفت جلو، هر چیز رکاب کشید نرفت، اسبش فهمید و امام نفهمید. این چه غیبدانیه که یابوه فهمید کسی سوار بود که اینجا از اینجا کربلاست مثلا و خود امام علیه السلام ندانست که اینجا. بالاخره این بابا رو مثل که کشتن، هم چیکارش کردن، تو منزلش هم خوابش کردن، همین آقای برغی رو، قومی هم. خلاصه باز چون رسولان علی به کوفه آمدن، مردم موسی را گفتن چه بینی؟ موسی گفت این رفتن آن زمان بایست که عثمان زنده بود تا او را نصرت کردندی، تا نکشتندی. امروز چه روز اونجا رفتن که اگر حد باید کردن با اون کس باید که عثمان را کشت. رسولان علی گفتن شرم نداری ای ابو موسی؟ در واقع داشت میگفت که خود علی رو باید کشت که باعث مرگ عثمان شده. موزه نه بیعت کردن اگر نگردن اون چیز، نه بیعت علی در گردن توست، نه بیعت کردن در گردن توست، یعنی تو مسئولی بیعت کردی باش. موسی گفت بیعت عثمان را در گردن شما، بیعت عثمان در گردن شما نبود؟ گفتن آری. گفت پس چرا او را بکشتید؟ گفتن که کش؟ گفت نخست تو که محمد ابن ابی بکری. پس رسولان باز آمدن و سخن بو موسی به علی بگفتن. علی تافته شد، یعنی عصبانی شد، مالک اشتر را و عبدالله ابن عباس را به کوفه فرستاد و بو موسی را نامه کرد. ایشان به کوفه آمدن و داستان های از این قبیل. خب اینا جزئیات کار و طولانی میشه خوندن مرد. من موضوع این که علی هم سپاهش رو آراست و رفتن به جنگ. عایشه هم سوار یک شتر بلندی شده بود، رهبری میکنه سپاه رو و پشتش هم گرم هست به زبیر که شجاعترین عرب بوده، خیش حضرت رسول بوده، خیش نمیدونم علی بوده، قوم و خیش همه اینا بود و جنگ های بسیار کرده بود و فتوحات بسیار برای محمد آورده بود و خیلی مورد احترام بود. طلحه هم در حد زبیر نبود، اما به هر صورت اینها رویارو شدن و قصه خیلی خیلی مفصل است که قرار شد جنگ نشود و اینها که سرانجام جنگ هم شد. خب اینجا دیگه اضافاتشه. خب اینجا دیگر روز حسن برفت با 7000 سوار، یعنی امام حسن، همه با سلاح و آلت تمام و هر چند در کوفه مرد بودی نامدار و مبارز با وی برفتند. علی آگاه شد و یک منزل پیش ایشان باز آمد و ایشان را بنواخت و گفت چنان کنم ای اهل کوفه که قبله اسلام و مرکز دین شما را بود و به وقت عمر ابن خطاب با عجم کارزار کردید، یعنی با ایرانیا، تا مسلمانی به مشرق بردید، بله، و من اکنون شما را بخوانم تا بدین برادران ما که مخالف شدن ما را یاری دهید تا ایشان را به حق خوانیم، یعنی بخوانیمشون، اگر اجابت کنند بپذیریم و اگر گذاشتن درگذریم و اگر اجابت نکنند با ایشان مدارا کنیم و اگر بر ما بغی و ستم کنند ما خدای را بخوانیم تا شر ایشان را از ما باز دارد و هر چیزی که اندر به صلاح هست بکوشیم و پس آن سپاه را به زیغار فرود آورد. خب علی اینجا میل به جنگ نداشته، اینا برادران ما هستن و چنین و چنان هستن، سعی میکنیم نصیحت کنیم و چنین و چنان، و آمدن به محل زیغار. اونا هم اهل صلح نبودن، فقط دو تن به شهر که خواهم گفت اینها پس زدن از جنگ، یکی طلحه بود یکی زبیر. علی صداشون کرد وسط میدان، گردن اسباب هم رسیده بود وسط نزدیکی، گفت که یادت میاد فلان سخن که پیغمبر در حق من گفت؟ چنان کرد. خلاصه اینا هم یه عمری با هم جنگ کرده بودن، یعنی به اتفاق رویارو شدن خیلی کاری بوده. زبیر از سپهسالاری هم چیز کرد و گفت من جنگ نمی کنم با علی. پسرش میگوید ای پدر ترسیدی؟ گفت تو میدانی که من نمی ترسم، نگاه کن. و سوار بر اسب شد، یک تاختی کرد تو در وسط لشکر علی، دوری زد و برگشت آمد و گفت من از چیزی نمی ترسم و اینا، و ترک کرد لشکر عایشه رو. و بین راه یکی از سواران علی تعقیبشون کرد، زد کشت و شمشیرش آورد داد به علی. علی گفت جهنم بر تو مبارک باد. گفت ای پسر ابو طالب، ما برای تو جنگ میکنیم، نفرین میکنیم، جنگ نکنیم طعنه میزنیم. گفت که این شمشیر، یعنی شمشیر زبیر، شمشیری بود که دل رسول خدا را خوش میکرد، یعنی میرفت جنگ میکرد. از این جزئیات هم اینجا زیاد هست. خب مطلب طولانی است، ما میآوریمش به بله. میگوید پس علی 3 روز هم بر این بماند و خلق را به صلح همی خوان که هر که بر این حدیث است که قعقاع گفت بیرون آید، کس بیرون نیامد. پس از 3 روز علی بیرون شد بر اسب نشسته و در میان لشکرگاه ایستاده و طلحه و زبیر را بانگ کرد و گفت: و حق خدای و پیغمبر.

دلیل اینه که چرا جنگ کردیم، من که هیچ دلیل نمیتونم بیارم. پنداری که میان من و شما خویشاوندی نیست، نه بیعت من اندر گردن شماست و ما برادرانیم به مسلمانی و دین من و شما یکیست. و به یک جا از پس پیغمبر نماز کردیم و وی به صحبت بودیم، به صحبت بودیم یعنی با اون نشست و برخاست میکردیم، بله یعنی هم نشین پیغمبر بودیم. پس اکنون چه کردند که خون من شما را حلال شد؟ طلحه گفت تو مردمان را گرد کردی تا عثمان را بکشند. علی گفت در میان ما جز خدای نیست، باید تا دست و خدای داریم و دعا کنیم و گوییم یا رب بر آن لعنت کن که به مرگ عثمان شادتر بود. تا ببینیم که لعنت بر که آید. طلحه خاموش بود. پس علی زبیر را گفت یاد داری اون روز که من به در مدینه نشسته بودم به محلت بنی هاشم، تو با پیغمبر علیه السلام بگذشتی، پیغمبر به من نگرید و بخندید و او را گفتی یا رسول الله تو هرگز دست از پسر بوطالب بر نداری. پیغمبر گفت ای زبیر، روزی بود که تو سپاه سوی بی بری و تو ستمکار باشی. البته این دیگه دروغ و چاخان، هیچ کس قیب خون و قیبدان در تاریخ بشر نبوده. اگه این پیغمبر قیب میدونست باید میدونست زنش کجاست، بله اگه قیب میدونست بایستی که میفهمید که خانومش با این آقا بوده یا نبوده. پس این پیغمبر هم یه آدمی بوده مثل بقیه، خودش میگه انا بشر هم مثل کن، بله. بنابراین این جفنگیات که تو تاریخ هست که این مخلص اگر که خداوند تبارک و تعالی به ما عمری بدهد و وقتی بدهد که این کتاب مقالطات رو تمام کنیم، از این دست مقالطات هم آوردیم که بله این پیغمبر غیب میخوند و نمیدونم امام غیب میدید و اینا حرفای آخوندیه، اینا صحبت های جفنگ، هیچ کس غیب نمیشناسه و هیچ کس نمیداند که تا یک ساعتی دیگر چه برو خواهد گذشت. این حقیقت امر. خب که میگه پیغمبر گفت یه روزی تو این کار رو میکنی و لا که من با تو حرب نکنم. بعد با زبیر صحبت میکنه و علی گفت یاد آی که اگر این سخن را بیاد بودی هرگز اینجا نیامدی. و الله که من با تو حرب نکنم. و آب به چشمن در آورد و انان باز گردانید. زبیر گریش گرفت و گفت من با تو جنگ نخواهم کرد و اسب باز گردانید. سر اسب دیگرگون کرد و تاخ کرد به طرف مخالف لشکر علی ابن ابی طالب. وقتی ما داره تمام میشه، دو خط دیگه میخونم. علی با لشکر خیش آمد و زبیر سوی عایشه رفت و گفت بازگردم و با علی حرب نکنم. برفت و به جای خیش باز شد. عایشه طلحه را و عبدالله ابن زبیر را بخوان و ایشان گله کرد از زبیر. ایشان سوی زبیر آمدند و گفتند ما را خود ایده نبایست آمدند، اکنون که آمدیم و لشکر گرد کردیم و خر را به حرب خواندیم و خون عثمان طلب کردیم و خرقی را از بصره بکشتیم و اکنون لشکر روی به روی آوردند و ما بازگردیم. مردمان گویند این نه از ترس خدای بود که از بیم علی کرد و بسیار بگفتن تا زبیر را سر برگردانیدن. او گفت سوگند را چه کنم؟ گفتند بنده ای را آزاد کن. و او را غلامی بود مکول نام و بدین حال شاعر وقت این را گفت. مردمان گفتن که من سوگند خوردم، یه دوستی عزیزی به من، دوستش رفته عربستان، گفت آقا این عربستان بهترین جاست، هیچ کس دروغ نمیگه.

0: بازار وارد میشین همه اجناس یک قیمته. گفت یه ایرانی زرنگی رفت یه چیزی بخره از یه کسی، خوشون شاهد بوده، گفت چقدر؟ مثلا گفت 10 دینار. گفت من 2 تا دکون پایین تر اونجا میدن مثلا 3 دینار. گفت پلی، گفت من الان پلیس صدا میکنم. عربه گفت، گفت اینجا همه چیز در عربستان یک قیمت داره. بله. و اساسا اونجا اسم اسلام و هر روز سر خودت بزنی و مسخره بازی و این گندکاری وجود نداره که. اصلا جرم پرستیدن قبر. این وهابی ها این اندیشه رو حالا باید یه روز در بابش صحبت کنیم. خبرها نیست، گفت ساکت و آرام و چند تا زنم اینطور نیست که هر عربی 8 تا زن داشته. گفت پیرمرده قدیمی ممکن است داری آدم مدرنشون یک همسر بیشتر ندارن. خیلی چیزای زیبا گفت راجع به عربست. خب اجازه میخوام که از شما خداحافظی کنم. از سپهر گرامی سپاسگزارم و شما نازنینان که توجه کرد. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد. هستم
1: روزی 2000 آدم سرگشته بمیرد اینجا، تو ولی باز از آدار حسینی. بسیار بزرگان دلیل است وطن را، بیچاره تو که عاشق خونبار حسینی. این خانه ویران شده باشد وطن ما، بیچاره نبینی تو مگر حال وطن را. این خامنه ای رهبر خونخوار پلیدان، آتش بزند هر نفسی خاک کهن را. یک بار بپرس از خودت ای مضحک بی عقل، این جهل و عزاداری و این شیهه و عرق چیست؟ سوگند به هر آنچه پرستی که حسینت ناجی و امام تو و امثال خودت نیست. یک عده بیگانه و تازی که همه عمر با هم همه خیشند و پی پول و مقامند، گهگاه بجنگند سر یک زن زیبا، گاهی همه سرمست سر میز شرابند. ای هموطن خوب من، ای اهل خرافات، دانی چه شود زین ره بیهوده نصیبت؟ جهل است نصیب تو و این شیخ سیه روی، سوگند به این خاک وطن داده فریبت. بگشای دگر چشم که این عمر گرامی چون باد گذشت و تو فرومایه ترینی. در جهل گرفتاری و در بند خرافات، افسوس بمیری تو ولی راه نبینی. آن سوی جهان را بنگر، با دو اشاره رفتند نجس‌های زمان به سفر ماه. تو بیخرد جاهل ماتم زده، اما ماندی به جهالت، نشدی عاقل و آگاه. در کرب و بلای تو اگر چند نفر مرد، صدها نفر اینجا همه هر روز بمیرند. قاتل بچرد راحت و عمامه او را، جرأت نکنند این همه یک بار بگیرند. اینجا همه لب تشنه و آکنده ز شمر است، صد کرب و بلا نیست به اندازه دستش. نبود نه یزید و نه معاویه و خولی، چون خامنه‌ای رهبر بی غیرت پستش. تو گریه کنی گاه بران اسب حسینت، بیچاره نبینی وطنت غرق به خون است؟ هر مادر ماتم زده از دوری فرزند، دیوانه و درمانده گرفتار جنون است. تو قاتل اجداد خودت را بپرستی، ای بی خرد دون فرو مایه نادان. ترسم که همه عمر زنی بر سر و سینه، در جهل بمانی و رسد عمر تو پایان، تا آن که خودت را به گل و خاک بمالی، در بند و اسیری تو در این جهل و خرافات. این جهل مرکب شده مستوجب آن که این کشور بیچاره شود غرق مکافات. بشنو که تو ایرانی و فرزند کروشی، از نسل بزرگان و شهان خسرو و جمشید، نه نسل حسین و عمر و آن همه تازی، از عشقی و از نوری و از آتش و خورشید. ای شیعه و ای سنی و ای فرد مسلمان، ای زاده این خاک کهن مهد دلیران، از جهل جدا شو به خودت آی، دگر بار باید که بسازیم زنو کشور ایران. برخیز و بیفکن به دران جادوی قرآن، برخیز و بیفکن به دران جادوی قرآن، شهنامه شیرین بگشا حافظ و سعدی، باز آی به اصل خود و یک جام دگر ریز، شاید که نباشد به خدا فرصت بعدی. من با چه زبان گویمت ای آدم بی عقل، بدبخت فرومای محرم همه دام است، کشتند و بخوردند وطن را همه شیخان. برخیز دگر هموطنم وقت قیام است. خرد نگهدار.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای بیژن کیان هستم، دبیرکل اندیشکده آوای آزادی، و میخواییم راجع به فایل های طبقه بندی شده ای که در منزل آقای بایدن و در دفتر کارشون پیدا شده و الان سرخط اخبار آمریکا هست صحبت کنیم. بیژن خان درود بر شما.
3: درود بر شما عرشین جان و بیرندگان بسیار محترم شما. مطلب جالبی رو انتخاب کردید. سر تیتر همه خبرها این اتفاق هست و بسیار سوال برانگیز شده در حلقه های سیاسی و در بین مردم، و خوشحالم که با شما و بینندگان محترم شما هستم.
2: من خوشحالم که در خدمت شما هستیم و ممنونم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردیم، چون شما دیگه یکی از برجسته ترین صاحب نظران در این امور هستین و ما استفاده میکنیم همیشه از دانش شما.
3: برجسته ترین رو که نمیدونم، ولی شاید مشتاق ترین باشم
2: صاحب نظرین شما،
3: چون مدت هاست که غیر از این کار دیگه ازم بر نیامده و این کار رو هم به طور ناقص ولی با علاقه ادامه میدم.
2: بله، به هر حال ممنونم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. خب پس بپردازیم به این فایل ها که حدود فکر میکنم نزدیک یک هفته است که راجبش داره صحبت میشه، که یه دفعه این خبر منتشر شد که یه سری فایل هست که مشخص هم نکردن که محتوای این فایل ها چی هست که در منزل آقای بایدن در ایالت دلوور پیدا شده، یه مقدارش هم توی دفترشون توی واشنگتن پیدا شده، و اینها مربوط میشه به زمانی که ایشون معاون رئیس جمهور در زمان دوره ریاست جمهوری اوباما بودن. اگه هر اطلاعات اضافه تری شما دارین لطفاً با ما در میون بذارین.
3: خب ببینید، چند تا سوال مطرحه و ما میتونیم این سوالات رو به ترتیب قد ببینیم که به ترتیب اهمیت بتونیم این سوالات رو مطرح بکنیم. شاید اولی سوالی که مطرح باشه که اصولاً اطلاعات چون طبقه بندی میشه، به خصوص در آمریکا، مگر اصل شفافیت و مسئولیت دولت در برابر مردم حاکم بر رفتار دولت در مقابل مردم نیست؟ مگر نیست که دولت بایستی کارش رو طوری انجام بده که کاملا شفاف باشه، که مردم بدانند که چه کار میکنه و چه تصمیماتی گرفته میشه و این تصمیمات بر اساس چه اطلاعاتی گرفته میشه، که مردم بتوانند عمل کرد دولت رو قضاوت داشته باشن روش. این اصل کلیه. پس اصولا طبقه بندی یا مخفی نگه داشتن اطلاعات در دولت بایستی دلیل خاصی داشته باشه، دلیلی که بر اصل شفافیت اولویت داشته باشه. و به همین دلیل دولت آمده و گفته که ببینید من میخوام با شما شفاف باشم و بایستی همه چیز رو با شما در میون بگذارم، ولی مواردی هست که اگر من آنچرا که به دست آوردم مخفی نگه ندارم و این مطالب و جزئیات افشا بشه، این افشا شدن این مطالب تأثیر مستقیم و قابل توجه و منفی بر امنیت ملی آمریکا، یعنی خلاف منفعت خود شما، انسانی که ما به شما خدمت میکنیم، ما دولت هستیم، خدمتگزار شما هستیم و شما به ما اطمینان میکنید که راه تحقق منافع شما رو به طریقی طی کنیم که به منافع شما ضرری وارد نشه. خب ما اگه این اطلاعاتی رو که به امنیت ملی آمریکا ضرر وارد میکنه افشا بکنیم، به منفعت شما ضرر زدیم. بنابراین این جوریه که طبقه بندی کردن اطلاعات در دولت تحقق پیدا میکنه و مشروعیت پیدا میکنه. ولی از یه طرف هم نمیشه گفتش که ما هر کاری که میکنیم بایستی مخفی باشه، چون اگر که ما مخفی نگه نداریم به ضرر شما در میاد. مردم هم اینو قبول نمیکنن. بنابراین در حفظ این تعادل اومده یک طبقه بندی درست کرده و میگه آقا اگر که اطلاعاتی که قرار که فاش نشه، اگر فاش بشه، اگر تأثیری مثلا در حد خاص محدودی روی امنیت ملی آمریکا داره، ما اینو یه طبقه بندی بهش میگیم سری. اگر این تأثیر خیلی بیشتر باشه و قابل اندازه‌گیری باشه و بغرض باشه، اینو میگیم خیلی سری. اولا که یه طبقه محرمانه هست که اولین طبقه است که خیلی کمترین ضعیفترین تأثیر رو امنیت ملی داره، ولی بهتر طبقه بندی بشه و محرمانه است یا کانفیدنشل. بعدش میاد میشه سری یا سیکرت، بعدش میشه خیلی سری که میشه تاپ سیکرت. طبقه بندی های دیگری بالاتر از اینم هست که بستگی به نیاز کسانی که داره که دسترسی به اون اطلاعات داشته باشن، که طبقه بندی جدا و بالاتری داره که راجبش صحبت نمیشه ولی وجود داره. خب حالا این اطلاعات متعلق به دولته، این اطلاعات متعلق به شخص نیست. شخص در زمانی که رأس کار هست بنا به نیاز دسترسی به اطلاعات این حق بهش داده میشه که به این اطلاعات دسترسی داشته باشه و اینا رو بخونه بدونه، ولی حق نداره که اینها رو جابجا کنه به طور کلی. حالا فرق نمیکنه که اطلاعات طبقه بندی شده باشه یا نشده باشه. شخصی که سرکار هست، مسئوله، یک مسئولیتی در دولت داره، آنچه که در طول مسئولیتش به صورت مدرک در میاد متعلق به دولت. یعنی وقتی کارش تموم میشه بایستی با احتیاط کامل تمام مدارکی رو که در طول خدمتش این بهش دسترسی داشته به کنترل دولت برگردونه و به آرشیو ملی آمریکا منتقل بکنه تمام اونها رو. بعضی از مدارک شخصی ارتباط به شخص داره، مثلا من با آقای افشین نریمان یک مسئولیتی داشتم، با آقای افشین نریمان گفتم عید شما مبارک، ایشان هم گفتن که عید شما هم مبارک. خب این مدرک شخصی است. البته شاید این مثال خیلی ساده ای باشه، ولی در همین زمینه. خب اینا رو من میتونم با حفظ مقررات که اینها رو به عنوان مدارک شخصی اسمش رو گذاشته با خودم ببرم. ولی بیاییم توجه کنیم ببینیم که اصولا چرا من بایستی مدارک دولتی رو که متعلق به شماست با خودم ببرم، یا اصلا نقل و انتقال بدم از یه جا به جای دیگه، کنترلش رو در دست بگیرم. چرا این کار رو بکنم؟ آیا امکان داره که من تصادفاً این کار رو بکنم با اینکه مسئول دولتم، وکلا کنار من هستن، مرتب به من یادآوری میکنن، هر روز به من گفته میشه که آقا هفته دیگه کار شما تموم میشه و یکی از وظایف شما اینه که مدارکی که متعلق به دولت هست رو همینجا بذارید برگردید با خودتون نبرید؟ چطور ممکنه که اشتباهاً این کار بشه؟ این مثل این میمونه که مثلا من اشتباهاً دستم رو بکنم تو جیب کت شما، کیف پول شما رو بردارم و بعد بذارم تو جیب خودم و بعد خدمت شما وقتی شما سوال میکنید بگم که من نمیدونم کیف شما تو جیب من چی کار میکنه، یا اینکه دست من در جیب کت شما چی کار میکرد. ببینید منطقی نیست، مردم قبول نمیکنن. حالا چه این کار رو آقای جمهوری خواه انجام داده باشه، چه این کار رو آقای دموکرات. بند و شما که اینجا با بینندگان محترممون صحبت میکنیم باید منطقی باشیم دیگه. ما نمیتونیم حزبی صحبت کنیم که حالا بیژن کیان یک جمهوری خواه است، بنابراین واسه طرف جمهوری نه، این نه منطقیه نه قابل قبوله و نه این که بینندگان محترم از ما قبول خواهند کرد. اینه که ما باید بسیار عادلانه بگوییم که این کار غلطه، یعنی نقل و انتقال مدارکی که متعلق به مردم و دولت هست کار غلطیه. ولی یه سوال خیلی شاید جالبتری مطرح میشه، اینه که وقتی یک کسی به خودش اجازه میده که با آگاهی کامل اون که این کاری که داره میکنه اشتباهه و دستشو توی جیب کت شما میکنه و کیف پول شما رو بر میداره، این چه شخصیتی داره و آیا این شخصیت قابل اعتماده که شما به عنوان نماینده خودتون قدرتی رو که متعلق به شماست منتقل کنید به او و بگویید شما برای من تصمیم بگید؟ این جیب شما رو زده، بنابراین شخصیتش مورد سوال قرار گرفت. اینه که من فکر میکنم که این مسائل خیلی مطرحه افشین جان و سوال از این قبیل زیاد هست. این که اصلا حالا که جمهوری خواها در کنگره برنده شدن، حالا برنده اونا راجبون هم میتونیم صحبت کنیم، نه اینکه 100% برنده شدن، ولی لااقل مجلس نمایندگان یه اکثریتی دارن که این اکثریت میتونه عملیات ایزایی داشته باشه، کمیته تشکیل بده، تحقیق کنه، همون کاری که دموکرات ها میکردن، حالا درست یا غلط اینا هم میتونن انجام بدن. خب حالا چرا اصلا این مدارک از زمان سال آقای اوباما و آقای بایدن سال 2009 به خدمت در ژانویه 2009 به وایت هاوس رفتن، خب 2009 13 سال پیش بوده و 13 ساله که این مدارک اونجا نشسته. چه کسانی ازش استفاده کرد؟ مثلا چرا رفته اونجا؟ بعد مدارک طبقه بندی شده، شما میتونید بهش دسترسی داشته باشید به شرط این که از طبقه بندی خارج شده بوده باشه. آقای بایدن در اون زمان اختیار این که اسناد رو از طبقه بندی خارج کنه نداشته. شاید این تفاوت سوال باشه در مورد تفاوت این کار با کاری که آقای ترامپ انجام داده، ولی چرا؟ وقت رئیس اون دفتر کی بوده؟ چه کسی بوده؟ آیا اون شخص در حال حاضر سمتی در دولت داره؟ و اون شخص کجا هستش و کی هست؟ و از این مدارک چه استفاده شده؟ اصلا چرا؟ چه مورد مصرفی برای آنها داشته؟ اینی که این گسترش پیدا میکنه به اینی که منفعت این مدارک برای کسی که به طور غیر قانونی و با آگاهی کامل، چون گفتم منطق باش جور در نمیاد که من نمیدونم اینا از کجا آمده، مدرک که پا نداره که خودش پاشه بره برای خودش توی صندوق درم رو خودش قفل کنه. این کار یک کار انسانیه، یک کاری که یک کسی تصمیم گرفته کار غیر قانونی انجام بده. اینه که من فکر میکنم که این مسئله دنبالدار خواهد بود، به خصوص با اکثریتی که جمهوری خواهان در کنگره دارن، به خصوص با تشکیل کمیته حقیقتیاب یا تحقیقاتی، به خصوص با دستور وزیر دادگستری آمریکا در اتصاب یک دادستان ویژه در این زمینه. من فکر نمی کنم که ما آخر این داستان رو به همین زودی ها بشنویم.
2: دو سه تا سوال برای من پیش اومده اینجا و اون یکیش اینه که خب این مدارک، حالا این که به هر حال چجوری مثلا این طبقه بندی، اگه آشنایی دارین که چجوری مثلا میشه محرمانه، چجوری میشه سری، چجوری میشه فوق سری، اینو اگه فکر میکنین چیزی هستش که مثلا ما میفهمیم توضیح بدین. و مسئله بعدی اینه که خیلی خب حالا این مدارک و اینا 13 سال پیش حالا بردن یا دزدیدن یا هر چی بردن اونجا، الان یه چی شد که الان فهمیدن؟ اصلا چه جوری شد که فهمیدن؟ این یه مسئله. و یه مسئله دیگه هم که این که خیلی خب این مدارکی که این همه سال بیرونه دیگه از حالت سری بعد قاعدتا در بیاد دیگه، چون دیگه فقط اون آدمای دیگه ما نمیدونیم کیا میدونن الان این مدارک 13 سال بیرونه این مدارک، واقعا ما نمیدونیم که کیا میدونن. خب اگه بقیه میدونن چرا با ما ندونیم؟ آیا این چه جوری از حالت محرمانه خارج میشه؟ آیا خود به خود این اینا رو از حالت محرمانه خارج نمیکنه این مدارکو؟
3: بله، خب سه تا سوال کردی در شجاع و سعی میکنم که خلاصه، متاسفانه مشکلی که خیلی خلاصه سوال ها رو جواب داد و من مسئولیت می کنم که وقت شما رو و بینندگان محترم رو در نظر بگیرم. اول منطق طبقه بندی. خب از محرمانه شروع میشه. محرمانه اطلاعاتی است که اگر افشا بشه یک ضرر محدود و بسیار بسیار کمی به امنیت ملی آمریکا میزنه. مثلا نمونش چیه؟ نمونش اینه که یک خبری از یک جا توسط سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی گرفته شده که این خبر اسباب خجالت یکی از مثلا مسئولین خواهد شد. خب این دلیل نمیشه که ما بیاییم و به دلیل حمایت از یک شخص و یا ارتباط با حیثیت او ما بیاییم و این مدرک رو ببندیم. همونجاست که مسئولیت دولت در حفظ شفافیت باید حفظ بشه. بنابراین باید یه چیزی غیر از اینها باشه، نه اینی که مثلا هممون شنیدیم که مثلا مأمور دولت یک افسر اطلاعاتی کیف کاری خودش رو در مثلا در یک رستوران یا یک مهمانخانه تصادفاً جا میگذاره. خب این اسباب خجالت شخص، اسباب خجالت اون سازمانی است که شخص براش کار میکنه. دولت حق نداره که این اتفاق رو به خاطر حفظ حیثیت اون شخص یا حتی حفظ حیثیت اون سازمان طبقه بندی کنه. بنابراین باید یه چیزی بیشتر از اون باشه که بشه محرمانه، حتی پایین ترینش. یه وقت هست که نه، اطلاعاتی که به دست آمده ارتباط داره با ضربه‌ای که افشا کردنش به امنیت ملی میزنه و دیگه خیلی جدیتره، اون ربطی به شخص و سازمان نداره. خب این میشه سری، ولی این ضرری است که قابل اندازه‌گیریه و اونم محدوده، خیلی بالاتر از محرمانه است. ولی وقتی سری میشه یعنی که یک ضرر خیلی خیلی مهمتری ممکنه بزنه افشا شدنش. در مرحله بعدی که به کلی سری هست یا خیلی محرمانه یا خیلی سری، top secret، جاییست که نه، ضرری که میزنه ضرریست که شکی راجبش نیست و بایستی حتما این اطلاعات محدود بشه که چه کسی دسترسی بهش داره. این ترتیب طبقه بندیه و گفتم بالاتر از اینم هست، طبقه بندی هایی هست که بالاتر از اینم هست و راجبش صحبت نمیشه چون نیازی بهش نیست. فهمی که تعریف میکنیم که هست و ترتیب طبقه بندی رو اگر ما بهش توجه بکنیم همینه، یعنی مرتب بالاتر و بالاتر میره و حلقه تنگتر و تنگتر میشه. حالا کسانی که دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده دارن وقتی وارد دولت میشن با بررسی سوابق، با بررسی ظرفیت و مهمتر از همه در ارتباط با مسئولیتشون و نیاز آنها به دانستن چنین مطالبی، این طبقه بندی ها درش برای اونها باز میشه. خب طبقه بندی اولیه که محرمانه باشه یا کانفیدنشال ممکنه خیلی ها براش شرایط داشته باشن که دسترسی داشته باشن، ولی هر چقدر این طبقه بندی بالاتر میره دسترسی و تعداد کسانی که به این اطلاعات باستی دسترسی داشته باشن کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میشه، به جایی میرسه که در اون طبقه بندی خیلی بالا تعداد بسیار معدودی دسترسی دارن به این به چنین اطلاعاتی. و میخوام برای شما بگم که رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور هیچ محدودیتی در این زمینه ها ندارند، یعنی اینها بالاترین سطح اطلاعات رو در زمینه طبقه بندی شده میتونن بگیرن و این اهمیت کار رو تشریح میکنه که امیدوارم تونسته باشم تا جایی که در بضاعت فکری من بوده این رو بر شما توضیح بدم. سوال بعدی شما این هستش که اصولا این مدارک چطور یهو سر در آورده از یه جا و چطور اینا پیدا شده. خب ببینید این سوال خیلی سوال خوبیه، چون مدارک یه تیکه کاغذه و با صدای بلند داد نمیزنه که من اینجا هستم، 13 سالی که اینجا نشستم، الان شما بیای و در گاف صندوق رو باز کنید، دقیقا من اونجا هستم، که منطقی نیست چنین فکری بکنید. بنابراین تنها نتیجه بایسته اینه که آن کسی که در گاف صندوق رو باز کرده است یا میدانسته دنبال چه میگردد و یا کسی به او گفته که برو اونجا در گاف صندوق رو باز کن و در اونجا مدارک طبقه بندی شده پیدا میکنی. و حالا این در مورد اون دفتر، اون دفتر هم خیلی سوال در موردش هست، ولی در مورد این که در کنار اتومبیلی که پارک شده چنین چیزی ببینید، شما منطقی نیست که شما مدارک طبقه بندی شده رو در گاراژ منزلتون نگهداری بکنید که هیچ حفاظی هم نداره. و الان اینجا مشکل جدید این میشه که شما نه تنها اموال کس دیگری رو بدون اجازه و برخلاف قانون نقل و انتقال دادید، شما بسیار آدم بی احتیاطی در مورد منافع خودتون هم هستید، که باز هم برمیگرده به این که آقا کسی که انقدر فکرش نمیرسه که منافع خودش رو حفظ کنه، آقا شما کار غیر قانونی کردی، چرا کار اساس مرا بگیر میکنی، چرا خودتو بیشتر گرفتار میکنی که مدارک رو در گاراژ میذاری؟ البته این مسئله ای که مدارک در کنار اتومبیل کوربت پیدا شده اهمیت چندانی نداره، فرقی نمیکنه حالا کنار کوربت میبوده یا نمیبوده، این که در گاراژ بوده، محلی که محل معمولا مردم در گاراژشون دارن دیگه، جعبه های مختلفی رو در اونجا کنار ماشین پارک کرده.
2: ولی کی پیدا کرده؟ کی پیدا کرده اینا رو؟ گفتن که کی پیدا کرده این مدارک؟
3: بله. ببینید اینها رو وکلای آقای بایدن، که اینها وکلای شخصی آقای بایدن هستن، پیدا کردن. و خیلی جالبه، اول که اینا رفتن و اینو پیدا کردن، گفتم اینا خودشون که علم غیب که نداشتن، که اولا که این چنین مدارکی وجود داره و بعدم این که کجاست دقیقا، در کدام گاف صندوق یا در کدام گاراژه، اینا همش سوالاتیست که بایستی تحقیقات مشخص بکنه، که به همین دلیل دادستان ویژه تعیین شده که این کار رو انجام بده. البته اینو باید بگم، تا وقتی که این تحقیقات انجام نشده، تا وقتی که همه این سوالات به نتیجه نرسیده، محکوم کردن کسی که متهم شده به چنین اتهاماتی کار درستی نیست، بنابراین باید صبر کنیم. ولی داریم راجعش صحبت میکنیم، داریم اون چه که منطق رو هست و سوالات منطقی هست رو مطرح میکنیم. وکلای خود آقای بایدن رفتن اونجا این مدارک رو، حالا نمیدونم میشه گفت پیدا کردن، نمیشه گفت پیدا کردن، چون اول باید شما دنبالش بگردی که پیدا بکنی، و وقتی شما دنبال چیزی میگردی یعنی میدونی کجاست، وقتی میری سراغش یعنی میدونی کجاست، برای پیداش نکردی. شما در حقیقت رفتی و اعتراف کردی که بله من این مدارک رو از یه جا به یه جا نقل مکان دادم و حالا آوردم، هیچ توضیحی هم قابل قبول نیست، یعنی هرچه سعی کنه بیشتر توضیح بده داستان گرداب لرزنده و مورچه هستش، هرچه بیشتر تلاش کنه عمیق‌تر به درون این گرداب خواهد افتاد. یه مطلب دیگه اینه که شما به کاخ سفید هم، به وکلای کاخ سفید که در حقیقت وکیل آقای بایدن نیستن، وکیل مردم هستن، در خانه مردم در کاخ سفید انجام وظیفه میکنن، به اینا خبر داده شده. و وقت این وکیلی که خدمتگزار مردمه میگه نه فقط یک ورقه بوده، اونم اشتباها نقل مکان شده، نه نمیشه، من نمیتونم اشتباها دستمو بکنم تو جیب کت شما در حالی که کتتون هنوز تن شما هست، و بعد کیپ شما رو بردارم و بعد میگم این کیپ شما تو جیب من چیکار میکنه، نه این قابل قبول نیست، مردم هم قبول نمیکنن و این هم یه اشکالیه. حالا شما گفتید که ممکنه این مدارک از طبقه بندی خارج شده بوده باشه، 13 سال پیش اینا طبقه بندی شده، و خب معمولا مدارک که از طبقه بندی خارج میشه مهر خاصی روش میخوره که این از طبقه بندی خارج شده، ولی اگر 13 سال این مدارک در اختیار، یعنی این حالا نسخه این مدارکه، شاید اصلش نیست، شاید اصلش که نمیتونه باشه، اینا یک تصویری از این مدارک هست که شاید مثلا 13 سال پیش این مدارک تولید شده یا شاید هم قبلش باشه، ما تاریخش رو نمیدونیم، ولی چه اتفاقی روی این مدارک افتاده و چه تحولی در اونها ایجاد شده یه چیزایی رو میدونیم. مثلا چی؟ مثلا اینکه آقای بایدن اختیار این که این مدارک رو از طبقه بندی خارج بکنه در مقام معاونت رئیس جمهوری نداشته، بنابراین نمیتونسته این کار در اون زمان انجام بده. به طور قطع مدارک که پیدا شده در زمانی که منتقل شده محدودیت داشته، یعنی این ایشان رو مبرا نمیکنه از این خلاف، از این کار غیر قانونی یا از این اتهام غیر قانونی. در زمانی که این مدارک نقل انتقال شده دچار این محدودیت بوده. حالا آیا بعد از اون این محدودیت برداشته شده؟ نمیدونیم، نمیدونیم، چون باید اول ببینیم که چه مدرکی بوده. و پرسیدید که آیا بعد از یه مدتی خود به خود از طبقه بندی خارج نمیشه؟ ببینید وقتی که طبقه بندی انجام میشه، افسری که طبقه بندی رو اجازه داره که انجام بده، فرض کنید شما مسئولیتی دارید و در اون مسئولیت اجازه دارید که بگید این اطلاعاتی که به دست من رسیده شده باید طبقه بندی بشه، یه زمانی رو هم براش میگذارید و یک طبقه بندی مشخصا براش تعیین می‌کنید، میگید محرمانه بمونه برای 5 سال یا برای 20 سال یا برای 30 سال یا برای 50 سال یا برای همیشه میتونید، ولی وقتی برای همیشه یا هر زمانی که بهش تعیین می‌کنید باید یک دلیل خاص داشته باشید و این تابع یک مقرراتی است که باید انجام بشه. به طور کلی ممکنه شما حتی 5 سال یک مدرکی رو مشروط به طبقه بندی و محدودش کنید که منتشر نشه، ولی ممکنه که بعد از 5 سال نگاه کنید و ببینید نه، شرایطی که اسباب طبقه بندی کردن این مدرک رو ایجاد کرده هنوز موجوده، بنابراین نه تمدیدش میکنید. اینه که به طور اتوماتیک 100% چنین اتفاقی نمیفته. امیدوارم که پاسخ سوال شما رو صحیح داده باشم.
2: نه، سوال من این بود که حالا که الان این مدارک این همه سال به هر حال در اختیار یه سری آدم دیگه بوده، چی میشه که اینا بگن که هنوزم این مدارک کلاسیفای و حتی ما، یعنی بقیه مردم آمریکا که مالیات دهنده هستن و اصلا دارن خرج این حکومت رو میدن، الان نباید بدونن که چه مدرکی بیرون رفته؟ به هر حال این مدرکی که در 12 سال بیرون نشسته و ما نمیدونیم چند نفر الان خبر دارن اون همون مدارک تاپ سیکرت یا سیکرت رو میدونن الان، خب چرا پس بقیه مردم نباید بدونن که حداقل محتوای این مدارک چی بوده که اومده بیرون؟
3: بله، قانون این رو هم در نظر گرفته. من تخصص حقوقی ندارم و اجازه ندارم که بررسی حقوقی بکنم یا اینکه نظر حقوقی بدم، ولی چون خودم مشمول چنین شرایطی بودم در یک زمانی و به وظایف مسئولیت آشنا هستم، میتونم خدمت شما بگم که یک مدرک وقتی که در چنین شرایطی قرار میگیره، خب فرض کنید که 8 صفحه مدرکه یا یک صفحه مدرکه، این یک صفحه از مثلا 15 یا 20 پاراگراف تشکیل شده که در این 15 یا 20 پاراگراف ممکنه در هر خطش یک جمله، یک اسم، یک تاریخ، یک رقم یا یک اطلاعات خاصی که کلید اون مدرک هست، یعنی اصل دلیل طبقه بندی شده هست، موضوع صحبت میشه، ولی یک رقم درش هست، یه تاریخ هست، یه ساعت هست، یک روز هست، یک رقم، یک اطلاعاتی که اون حساسیت رو ایجاد میکنه، قانون براش ترتیبش تعیین کرده که برابر مقررات خاصی اون قسمت، دیدید مدارک طبقه بندی شده ای که در اختیار همه قرار میگیره بسیاری از اوقات سیاه شده، بسیاری از این مثلا کلمات در اونجا، این اتفاق میفته و این راه داره و من پیش بینی میکنم که اتفاقی که شما امروز مورد سوال قرار میدید، سوالی که شما دارید، سوالی است که در ذهن مردم آمریکا هست و خوشبختانه هنوز مطبوعات آمریکا انقدر رنگشون تغییر نکرده که خاکستری شدن مثل نیویورک تایمز که اسمش هست اصلا روزنامه خاکستری، دلیل هم داره، ولی زرد هنوز نشدن و مطبوعات زرد در آمریکا، مطبوعاتی که تحت تأثیر قدرت اطلاعات رو با مردم در میون میگذارن و قانون اول ژورنالیستی رو که شما خودتون خیلی بهش معتقد هستید زیر پا میگذارن، هنوز گسترش پیدا نکرده. اونایی هم که اصلا کسی بهشون توجه نمیکنه. پیش بینی من اینه که این روشن خواهد شد. شما و بینندگان محترم باید انتظار داشته باشند که بدانند که این مدارک چه بوده، چه استفاده ازشون شده و با تمام نقایصی که در دادگاه در دستگاه قضایی دولت ایالات متحده موجود هست. ببینید افشین جان و بینندگان محترم، باور شخصی من هست که آمریکا کامل نیست ولی بهترینه، بهترینه. سیستم آمریکا کامل نیست، نقایص بسیاری داره. من اگه اینجا بنشینم و صادقانه با شما و بینندگان صحبت نکنم، من فکر میکنم مسئولیت شخصی و فردی خودم رو که حفظ صداقت هست اجرا نکردم. آمریکا نقص زیاد داره، کامل نیست ولی بهترینه. پیدا بکنید مملکتی که از آمریکا بهتر است در این مورد، من که پیدا نکردم. بنابراین اگر میبینید که من نقطه نظرم، من پرچم آمریکا پشت سرم هست، پرچم ایران هم البته هست که در قلب من افراشته هستش تا زنده هستم، ولی اعتقاد دارم به این سیستم. یعنی من معتقدم که این سیستم کامل نیست ولی بهترین. افشین جان
2: فقط یه سوال کوتاه دیگه اگه ممکنه، این خیلی کوتاه جواب بدین اگه فکر میکنین که میشه، و اون این که آیا مثلا اینطوری هستش که، چون من یادم اون زمانی که مثلا راجع به این داستان کودتای 28 مرداد یا حالا هر چی که 28 مرداد، اتفاقی که 28 مرداد 32 تو ایران افتاد و
3: از بالا به پایین نمیشه افشین.
2: بله نه حالا میدونم دیگه، به هر حال به این اسم میگن، منم قبول دارم که کودتا نبوده
3: دیگه، وقتی میگید
2: بله بله دیگه اینجوری میگن. به هر حال منم باور ندارم که کودتا شده با توجه به تحقیقات تاریخی که خودم کردم، ولی حالا به هر حال یه سری اسناد و مدارکی آمریکا داد بیرون که گفت کودتا شده و ما پولشو دادیم، ما کمک کردیم و به خاطر اینکه مثلا انقدر سال گذشته این اسناد الان ما دیگه در اختیار شما میذاریم. ولی به طور مثال مثلا در مورد نقشی که سرویس‌های امنیتی آمریکا در انقلاب 57 داشتن کلامی صحبت نمی‌کنن و هیچی نمیگن، در صورتی که خود منتظری اومد گفت کارتر به ما پول داد. خب چه جوری این پول اومد؟ یعنی کارتر که خودش پول تو چمدون نذاشته بده به این، در طریق سیستم امنیتی انجام شده و دولت آمریکا هنوز چیزی نگفته.
3: دروغ گفتن شما اصلی از کجا میارید؟ گفت نمیدانم. میدانست.
2: بله میدانست.
3: منم با شما، منم با شما عملیده هستم. ببینید مسئله طبقه بندی مدارک، مسئله مسیر حفظ امنیت ملی آمریکا، اون هم باستی بگم کامل نیست، کامل نیست افشین جان و بیرانگان محترم. اصلا چرا باستی بعضی از اطلاعات طبقه بندی بشه و مردم ندونن راجع بهش؟ میگم ببینید از کجا شروع کردیم. گفتیم آنجایی که شخصیت فردی اشخاص، اشخاص مسئول، کسانی که مسئولیت دارن مورد تهدید قرار میگیره، طبقه بندی کردن چنین مسائلی درست نیست، نه منطقیه و نه عادلانه است. برای اینکه شما میخواید شخصیتی که رو حفظ کنی یا شخصیتی سازمان رو حفظ کنی، مثلا چی؟ حالا من نمیخوام راجع به جزئیات خاصی، نمیدونم، اگر بدونم هم شاید نتونم راجبش صحبت کنم، ولی ببینید مثلا یه سازمانی که نقشش حفظ امنیته ولی به خاطر خودنمایی، ببینید میگن جاسوس ها و شکارچی ها هر دو دروغ میگن، هر دو دروغ میگن. این خاصیت جاسوس ها و شکارچی هاست، چون در کار شکارچی ها کسی اونجا نیست، شکارچی و خرس و هر داستانی که دلش بخواد میتونه درست بکنه، کسی دیگه اونجا نبوده. و در مورد جاسوس ها همین صدق میکنه، چون جاسوس هم نمیدونه کسی که چی کار داره میکنه، داستان میسازه برای خودش و میگه. در مورد اون اتفاقی که در 28 مرداد افتاد هنوز ناگفته ها بسیاره، یعنی سوال های جواب داده نشده بسیار زیاده. بنابراین میتونیم برگردیم به اون به عنوان یک مثال و بگیم که بله کامل نیست، کامل نیست، ناقصه، در اونجا نقص داره. در سال 2010 در آمریکا یک شخصی مقاله‌ای رو منتشر کرد که به این مطلب اشاره میکنه و نواقص کار رو راجع بهش صحبت میکنه. یا مثلا شما وقتی یک دستگاه دولتی اطلاعاتی رو بهش دسترسی پیدا میکنه، وقتی درش میبنده، یا این اطلاعات اهمیت داره یا نداره. اگه اهمیت داره باید بپرسه به دست چه کس دیگری بایستی برسه. مثلا آیا پلیس محلی در ارتباط با یک عملیات تروریستی که کشف شده نباستی بلافاصله مطلع بشه؟ خب اگه شده بود که اتفاق 11 سپتامبر نمی افتاد، نمیافتاد، برای که هر کودک 5 ساله‌ای رو بهش بگید که من به شما یک سری لغت میگم، شما لغت بعدی رو پیدا کن. آه من به شما میگم زمین، دریا، لغت سوم چه خواهد بود؟ طبیعیه بچه 5-6 ساله کلاس اول هم میتونه بگه هوا. و اگه هواست که خب به زمین که به ما حمله کردن، از دریام که حمله کردن، آیا حمله بعدی از هوا نخواهد بود؟ خب این منطق رو چجوری میخوایم جواب بدیم؟ لازم نیست که ما وارد تئوری توطئه بشیم که نه کار خودشون بود و دست خودشون پر. نه نه، اصلا منطق ساده من میگم زمین، دریا، لغت بعدی هواست بدون شک. خب ببینید این ایرادات هست، این نقایص هست، وجود داره، کاملا نیست. و سوال است که بایستی مطرح بشه و من تقریبا با اطمینان خدمت شما و بینندگان محترم عرض میکنم که حتما روشن خواهد شد.
2: بله، پس یعنی اینجوری نیستش که بگیم انقدر سال از این اتفاق افتاده پس دیگه این الان آزاد میشه و میاد بیرون دیگه، اینجوری اینطوری نیست.
3: به هیچ عنوان.
2: درست.
3: به هیچ عنوان. زمان به هیچ عنوان ملاک عبور از مرز طبقه بندی و عدول از این اصل حفظ امنیت ملی آمریکا نمیتواند باشد. این فرضیه حقوقی نیست، این تجربه شخصی منه که با شما در میون میگذارم و برداشت شخصی من و با تقریبا با اطمینان کامل میتونم خدمت شما بگم که نه، این اصل که حالا 10 سال گذشته پس دیگه اشکال نداره، اصل قابل قبول و قانونی نیست.
2: بله. و در مورد این که امروز اتفاقا من دیدم که، یعنی همین قبل از برنامه داشتم سرچ میکردم، دیدم که یه، یعنی به غیر از اون مدارکی که اول پیدا شد الان یه قسمت دوم هم پیدا شده که حالا یه سری مدارک دیگه هم انگار که
3: قسمت سومی هم داشت.
2: همون میخوام
3: بله بود داره میاد بیرون دیگه.
2: بله.
3: ببینید افشین جان، وقتی شما یه چیز رو میخواید پنهان بکنی، هر چه بیشتر راجبش تحقیق بشه بیشتر لو میره. اتفاقی که افتاده اینه که اگر چه اشتباهی شده، یه شخص مسئول وقتی خدمت شده در دولت ترک میکنه، اولا که مطمئن میشه که در هنگام خروج از دفترش به هیچ عنوان اموال دیگری رو با خودش نبره. وقتی به نقل و انتقال به این مسئله میرسه، باز هم مطمئن میشه در محل جدید اشتباهاً چیزی نقل و انتقال پیدا نکرده، چون ممکنه یکی بگه آقا کارگری اومده این جعبه رو بلند کنه، بعد این برقه طبقه بندی شده خود به خود پرواز کرده اومده نشسته توی جعبه دیگه ای، وقت این رفته اونجا به اون مقصد. بنابراین وقتی در مقصد هم از مبدأ بررسی میکنه، مطمئن بشه که پاک پاکه، در مقصد هم دوباره موظفه بررسی کنه که پاک پاکه. بنابراین اگر قصد انجام کار درست و قانونی در بین بود، 13 سال پیش باید اینها این کاری رو میکردن که امروز کردن، نه اینکه 13 سال صبر کنن و بگن اوه الان کنگره عوض شد، اینا کمیته تحقیق درست میکنن، شما برید تمیز کنین، برید ببینید که این ناشیگری و عدم صداقت در کار چیزی نیست که پاک بشه، این میمونه در پرونده شخص میمونه.
2: بله. بعد اون موقع کیا میتونن این مدارک طبقه بندی شده رو از طبقه بندی خارج کنن؟ چه کسانی؟ یعنی بعد حکم دادگاه باشه یا کیا هستن که میتونن این کار انجام بدن؟
3: ببینید معمولا اون اداره‌ای که این مدارک رو مالکیت اولیه‌اش رو داره، معمولا اونجایی که این اطلاعات رو در ابتدا به دست آورده بایستی این مسئولیت رو اعمال بکنه که اگه لازمه اونها رو طبقه بندی بکنه و مرتب مرور بکنه و ببینه که در چه زمانی دیگه احتیاجی به طبقه بندی شدن اونها نیست. این علارغم یا در کنار اون، یعنی حساسه، باستی قبول کنیم که یک خط مستقیم و 100% نیست، شرایط داره، پس نگاه کنیم این آیا هنوز هم لزومی به محفوظ نگه داشتن اینها هست یا نه، و اونجا هم نقص وجود داره، برای که خیلی وقتا ممکنه این اتفاق بیفته که سهواً مدرکی که میتونسته از طبقه بندی در بیاد یا بهش نرسیدن یا اون شخص مربوطه سهواً انجام، این اتفاقات میفته. یا هیچ سیستمی کامل نیست، این نقایص وجود داره، ولی یه ترتیبی داره دیگه، ترتیبی داره و این ترتیبش اینه که کسی که مالک این اولیه این مدارک هست مسئول طبقه بندی و از طبقه بندی خارج کردن این مدارک هستش. و اگر قضیه به از دستگاه اجرای دولت به دستگاه قضایی برسه، اون وقت دستگاه قضایی برابر قانون میتونه با استناد به قانون بگوید که نه، این مدارک برای همیشه نمیتونه از طبقه بندی در طبقه بندی بمونه. ولی در بسیاری از موارد این نیستش که مدارک طبقه بندی شده رو برای من و شما نشرش رو آزاد بکنن. باز همون اصل نیاز، یعنی چه کسی باید ببینه؟ اون قاضی باید ببینه. ممکنه قاضی باید ببینه، ولی هیئت جوری اگر دادگاه با هیئت جوری برگزار بشه نیازی به دانستن اون نداره. اینه که خیلی حساسه، یعنی این اصلی که از طبقه بندی دادگاه میتونه مدرک رو خارج بکنه تعمیم نمیشه داد به این که میتونه در روزنامه نیویورک پست یا نیویورک تایمز یا واشنگتن پست منتشر بشه.
2: بله، به هر حال الان آیا با توجه به این اتفاقی که الان افتاده که به هر حال مدارک خبر مهمیه دیگه، که سری یعنی رئیس جمهور کشور خیانت کرده به مردم، یا این که دیگه در کوچکترین حالت بعد بگیم که خلاف قانون عمل کرده،
3: متهم.
2: آیا این باعث میشه که ایشون ممکن، یعنی اگه این قضیه ثابت بشه که ایشون واقعا کار خلافی انجام داده و حالا دیگه نمیدونم چطور به لحاظ حقوقی قرار توجیه بشه این، ولی اگه نتونن توجیه بکنن، آیا این منجر به عزل رئیس جمهور میشه؟
3: خب ببینید، این مسئله حقوقیه، مسئله ایست که در سیستم قضایی آمریکا دادگاه های ابتدایی تصمیم میگیرن، دادگاه های تجدید نظر مطالعه میکنن، دادگاه عالی آمریکا بررسی میکنه، این زمان بره، دو سال بیشتر باقی نمونده از ریاست جمهوری آقای بایدن. و ما میتونیم سوالی نظیر سوال شما رو از در قالب تئوری مطرح بکنیم، و اینی که برای برکناری رئیس جمهور در قانون چه ملاحظاتی در نظر گرفته شده، چه ترتیبی رو باید رعایت بکنه که اونها روشنه و اونها رو میشه نگاه کرد بهش. ببینید، یه چیزی که من بازم حقوقدان نیستم و اجازه اظهار نظر حقوقی هم ندارم، ولی کلمه خیانت یا به انگلیسی تریزن رو شما به کار بردید، اتفاقا یکی از مواردی که اسباب برکناری رو یا اسباب شروع فرایند برکناری رو میتونه فراهم بکنه، همین مسئله خیانته. و برای این اثبات چنین مطلبی بایستی از اون مرز تقصیر بدون هیچ شک و تردیدی و با ثابت کردن اینی که شخص در هنگام اجرای، یعنی ارتکاب عمل غیر قانونی، هم نیتش این بوده که قانون رو بشکنه، هم منفعتی در این کار داشته. خب اینا طول میکشه و این ممکنه که به صورت طبیعی دو سال هم طول بکشه. اینه که نمیشه پیش بینی کرد که این کار باعث برکناری آقای بایدن بشه. اون وقت مثلا خانم کامالا هریس که آقای بایدن همیشه تصادفاً ایشان رو رئیس جمهور خطاب میکنه، خیلی جالبه. نه به نظر شما جالب نیست که آقای بایدن، میدونی من فکر میکنم اتفاقی که افتاده، من روانشناسم نیستم افشین جان، ولی شاید نقطه جالبی باشه که آقای بایدن در حقیقت در همون 13 سال پیش زندگی میکنه که انقدر به کسی که در کنارش ایستاده که آقای اوباما باشه در ذهنش او رو رئیس میدونه و خودش رو معاون میدونه، این که هنوز فکر میکنه معاونه، یعنی هنوز فکر میکنه که اون کسی که پهلوش وایستاده، حالا گذشته از جنسیت که سرکار خانم کامالا هریس خیلی تفاوت دارن، ولی اینی که میگه شاید واقعا در ذهن خودش اینجوریه، فکر میکنه که اون کسی که شخصی که پهلوش وایستاده عادت کرده بگه رئیس جمهور، پرزیدنت، جملاتش اینجوری شروع میکنه. اینم جالبه، حرکت جالبی از آقای بایدن.
2: بله، حالا نمیخوام که بیشتر وارد این قضیه بشم، چون داستان لپتاپ هانتر بایدن هم بود، بعدم اون ماجرایی که فایل های، یعنی در اومد که اف بی آی تهدید کرده بوده، یا اینکه کانوینس یه جورایی متقاعد کرده بوده که توییتر و کل این شبکه‌های اجتماعی همکاری کنن توی پوشوندن این خبر، تو پوشوندن خبر لپتاپ هانتر بایدن و بعدن اول که گفتن کار روسا بوده، بعدن ثابت شد که نه کار روسا هم نبوده. به هر حال اینا رو همه رو کسی، یعنی میدیای آمریکا، رسانه‌های آمریکا، حالا شما گفتین که اینا زرد نشدن، هنوز به نظر من خیلی زردن اتفاقا بیشترشون، مثل سی ان ان و مثل ام اس ان بی سی و مثل همون نیویورک تایمز و اینا هیچ کلامی راجع به همچین خبر به این مهمی حرف نزدن. و یادمه که راجع به ترامپ اگه واقعا پاشو یه طرف دیگه میذاش، از صبح تا شب داشتن راجبش حرف میزدن. من خیلی عادلانه میخوام به این قضیه نگاه بکنم. من طرفدار هیچ کدوم از این آدما نیستم، من فقط دارم عملکردشون رو میبینم و بر مبنای عملکردشون و واکنشی که رسانه‌ها به اون عملکرد داشتن، به نظر من رسانه‌های آمریکا اتفاقا خیلی زردن بیشترشون. و کلا
3: در ارتباط با آقای بایدن و مثلا رقیب انتخاباتی ایشان در سال 2016 خانم هیلر کلینتون ناعادلانه رفتار شد، این موضوعی نیست که من و شما فقط راجبش نظر بدین. امروز این مسئله حقوقی قانونی راجبش صحبت میشه، در موردش بررسی میشه، کوتاهی هایی که در سیستم پلیس فدرال آمریکا و در وزارت دادگستری اینا همش مطرحه. بنابراین برای شما به نظر من طرفداری سیاسی یا جانبگیری سیاسی یا حزبی نیست. ببینید فرق گذاشته دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی، پلیسی آمریکا در مورد خانم کلینتون خیلی مهربانانه عمل کردند و در مورد آقای ترامپ بسیار بسیار مته به خشخاش گذاشتند. حالا ما نمیگیم بی‌رحمانه، نه، مته به خشخاش بوده. اون مته به خشخاش رو در مورد اونها نذاشتند و به نظر میرسه که شاید درسی گرفته باشد، شاید این بار متنبه شده باشد و بگویند که نه، ببینید ما چه تصویری از خودمون در مردم ایجاد کردیم که آقای افشین نریمان امروز میگوید که شما زرد هستید و خیلی ها با شما هم عقیدن. افشین جان اگر ببینید که من اینجا نشستم و نمیگویم که آنها زرد هستند، هست که من با عدالت سعی میکنم که هنوز اون اصل کامل نبودن، ناقص بودن، ولی بهترین بودن هنوز یک بهایی بدم، وگرنه منم در حقیقت در این مورد که شما میگویید که ممکن است آنها زرد باشند زیاد ثبات قدم ندارم. منم با شما میتونم همعقیده باشم که بسیاری از این روزنامه ها و سابقه تاریخی هم داره، اصلا بیخود نیست که به روزنامه نیویورک تایمز میگویند
2: خاکستری.
3: بانوی خاکستری دلیل داره که این رو میگن، سابقه تاریخی داره، یعنی عمل کرده خودشون بوده. اسم بانوی خاکستری رو بیخود روی نیویورک تایمز نذاشتن. افشین جان با ایرادگاه محترم،
2: این تفاوت این اتفاقی که الان برای آقای بایدن افتاد و اون اتفاقی که برای آقای ترامپ افتاد فکر کنم بوده یک سال پیش که اونم باز همین جریان بود، فایلای طبقه بندی شده تو جایی بود که نباید می بود و مقصرش هم رئیس جمهور یا رئیس جمهور وقت کشور بود دیگه. الان این به هر حال انتخابات بعدی هم ترامپ احتمالاً یکی از کاندیداهای اصلی ممکنه باشه و آقای بایدن هم خب طبیعتاً کاندیدای اصلی دموکرات‌ها است. این چی میشه واقعا الان که با همچین ماجرایی که هست؟
3: سوال شما اینه که با توجه به سابقه ای که آقای ترامپ براش ایجاد شده که فقط اون نیست، میدونید الان در ایالت جورجیا یک دادستان ایالتی داره تصمیم میگیره که آیا یک هیئت جوری مخفی، یعنی گراند جوری، میتونه رای بده که آقای ترامپ رو اظهاریه براش صادر بکنن و وارد مسیر قانونی بکنن. این خیلی مسئله مهمیه در نیویورک، این افشا شدن مسائل مالی شرکت آقای ترامپ مشکل ایجاد کرده در ارتباط با مالیات ها و بقیه مسائل. اینه که فقط مسئله مدارک طبقه بندی شده نبوده، در ارتباط با حمله مردم به کنگره در ششم ژانویه مسئله هست، در مورد مالیات ها در نیویورک و حالا مسئله مدارک طبقه بندی شده هم مطرح هستش. این یک پرونده زنده است و به نظر من اگر سوال کنید که شانس انتخاب شدن دوباره آقای ترامپ چقدر هستش، به نظر من این شانس بسیار محدوده، بسیار محدوده. و ببینید مشکله برای کسی که دیدش مثل من هست. من بار سنگین سالها تجربه در این کار رو به دوش میکشم و برای من گفتن کلمه صفر مشکله، چون آینده رو نمیشه پیش بینی کرد، اتفاقات بسیار بسیار متعدد

0: دموکرات هم زیاد نبستی جشن بگیرن که خب حالا چون ما انتخابات میان دوره‌ای رو شکست نخوردیم، در انتخابات ریاست جمهوری 2024 به طور قطع موفق خواهیم بود. من پیش بینی میکنم که احتمال انتخاب مجدد آقای بایدن هم بسیار بسیار کمه. با توضیحی که در مورد نگفتن کلمه صفر به کار بردم، امیدوارم که شما و بینندگان محترم متوجه منظور من بشید. منظورم که خیلی کمه یعنی چی؟ یعنی دیگه تقریبا نزدیک به صفر.
1: بله، و حالا دیگه میرسیم به ایران. اگه موافق باشین، فکر میکنین که این اتفاقات در سرنوشت جمهوری اسلامی و سرنوشت ایران چه اثری داره؟ اثری داره اصلا؟
0: سرنوشت ایران رو راجع بهش صحبت میکنیم. سرنوشت ایران بسیار روشنه. مملکتیست چندین هزار ساله با ملتی شریف، آگاه، باسواد و کسانی که ممکنه طول بکشه، ممکنه بسیار صبور باشن و به اهمیت آزادی برای زندگیشون واقف نباشن، یا اینکه واقف باشن و صبرشون این مدت رو مثل همین 44 سال طولانی بکنه. ولی اون ایرانه، اون ایرانه. در ایران یک حکومت قاصبی امروز حکم فرماست که حکومت رو اشغال کرده، با دروغ اشغال کرده، با ترور سرکار اومده و با ترور سر کار مونده، با وحشتگرایی و وحشتزایی سر کار مونده، مشروعیتی نداره. مردم ایران با چه زبانی به دنیا بگویند که این جمعیت رو نمیخواهند؟ جانشان رو به کفشان گرفتن، به خیابانها رفتن، هزاران نفر جانشون رو از دست دادن. دیگه چه بهایی رو باستی بپردازن به دنیا که دنیا بفهمد که ما این دولت رو نمیخواهند؟ شما راجع به نواقص سیاست و دیپلماسی صحبت کردید افشین جان و بینندگان محترم. من مدافع عمل کرده دیپلماتیک آمریکا نمیتونم باشم به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. آمریکا خطاهای بسیار زیادی رو مرتکب شده. از همون سال 1357 شروع میکنیم که شما بهش اشاره کردید تا بیایم جلو ببینید. ولی متاسفانه اینم نمیشه فراموش کرد که در مسیر دیپلماتیک درهای مذاکره همیشه بازه. ولی اگر این مذاکره منجر به مصالحه با یک نیروی مخرب وحشتگرای زورگوی غیر مشروع، نه فقط بین مردم خودش، نه، این دولتی است که معاهده‌های بین‌المللی هم زیر پا گذاشته، دولتی است که هیچ احترامی برای هیچ نوع میزان عدالت و انصاف و قراردادهای بین‌المللی نداره. اینه که خب اینه که وقتی میگیم ایران، بایستی ایران رو از جمهوری اسلامی ما جدا بدانیم. سیاست آمریکا شاید این به صورت یک عشق و علاقه‌ای که ممکنه یک ایرانی تبار مثل من یا یک کسی که خون ایرانی داره و هرگز عوض نمیشه نسبت به ایران باشه، ولی آمریکا هم این تفاوت رو در نظر میگیره. یعنی میفهمه ایران بایستی از جمهوری اسلامی جدا باشه، ولی از اون طرف نگاه میکنه میگه که خب حالا این بده و باید بره، مردم ایران هم میخوان که این بره، ولی قراره که چه کسی جای این بیاد و من قراره با چه کسی صحبت کنم؟ بنابراین در ارتباط با اینکه چقدر این دولت قرار سر کار بمونه، معتقدم یک، دولت جمهوری اسلامی وارد مرحله فروپاشی شده و از مراحل ابتدایی فروپاشی گذر کرد. چرا؟ چون دره‌ای که بینه مردم و دولت جمهوری اسلامی ایجاد شده قابل پر کردن هرگز نخواهد، هرگز. یعنی اینو با اطمینان کامل دیگه، اون محافظه‌کاری دیپلماتیک رو هم باید سیر کنار بگذارم. بدون شک این دره پر شدنی نیست. بنابراین فروپاشی کامل جمهوری اسلامی در ایران حتمی است. زمانش میتونه تسریع بشه. با چی؟ زمانش با اینکه ما الان از ژانویه سال 2022 بعد از یک سال تحقیق توسط محققینی که از داخل ایران، حقوقدانانی که از داخل ایران آمدند و به اندیشکده آبازدی گفتن آقا شما دارید اشتباه میرید راهو، همه شما، همه این به اصطلاح مخالفین و اپوزیسیون راه اشتباه میره، شما مرتب میرید پلوی دولت‌های خارجی و میگید از ما حمایت کنید،

0: و وقتی میگید از ما حمایت کنین، اونها هم ارزان ترین پاسخو به شما میدن، میگن بله ما با شما ابراز همدردی میکنیم. گفتن نه، این صحبت عوض کنید، این گفتمان رو از تقاضای حمایت به تقاضای شناسایی، یک امر حقوقی است در قانون حقوق بین الملل براش منظور شده، تغییر دهید. یک بانوی حقوقدان ایرانی این بحث رو مطرح کرد، طرحی نوشتن، طرح منتشر شد، همونطور که خود شما میدونید و همه میدونن، در ژانویه، بعدم تصحیح شد در نوامبر 22 دوباره پخش شد. و این تغییر لازمه افشین جان و بینندگان محترم، تا وقتی که یک شورای واحد که نماینده صدای مردم آزادیخواه ایران، یک شورای متکثر از همه صداهایی که در اونجا هست، و البته بغیر از اون صداهایی که مردم ایران قبول ندارند و مشخص کاملا که این صداها که هستند و کدوم به وارد اون بحث نمیخوام بشم چون وقت شما مهمه، میتونیم راجبش بعدا صحبت کنیم، یک شورای متکثر واحد، ما این رو مرتب تکرار کردیم در طول یک سال گذشته، مرتب گفتیم در طول دو سال گذشته تحقیق کردیم و گفتیم، نه اینکه ما اهمیت خاصی داشته باشیم، این یه چیزی از سر من از شمسه، همه بایستی به همین نتیجه برسن که به نظر من رسیدن، برای که میبینیم که خب احزاب جدید داره تشکیل میشه، شما خودتون آشنایی دارید با طرح، میدونید که سه بخش داره: تشکیل مجمع ایران آزاد، تشویق به برداشتن قدم هایی همین الان برای تأسیس احزاب، نشر منشور، تربیت کاندیدان، رقابت درون حزبی و رقابت میان حزبی که به رقابت شفاف سیاسی و اون چیزی که از 116 سال مردم ایران میخوان بهش برسن، این بخش رو داره. یه بخش دیگه ای هم داره که اون بخش آماده شدن برای بعد از فروپاشی است، چون گفتیم فروپاشی حتمی است، هیچ شکی نداشته باشید فروپاشی حتمی است، باید برنامه‌ریزی کرد. خب این هست سوال شما، این که چه تأثیری خواهد داشت بستگی داره که این عوامل چطور حرکت کنن. اگر شورا فردا درست بشه این کار تسریع میشه، اگر نه هنوز ما گرفتار اینی که من آدم مهمتری هستم و من نمیتونم با افشین نریمان بنشینم و از این افکار کودکانه و ناقص و غیر قابل قبول مطرح باشه، نه، اگر که همه تکثیرشون رو همزمان بیان و رها بکنن به قلب سیاه جمهوری اسلامی، مرگ جمهوری اسلامی حتمی و سریع خواهد بود. افشین جان من فکر میکنم همه اینا به هم آمیخته و بستی بهش نگاه کرد، این طرفداری از جناح خاص یا اینکه ریپابلیکن ها ببرن دموکرات ها ببرن نیست، این سعی بر ایجاد یک دید منطقی و واقع گرایانه در ارتباط با آینده مردم آزادی خواه ایران است.
1: یعنی سرنوشت مبارزات مردم ایران به این که کدوم جناح در آمریکا سر کار باشه پیوند نخورده، اینجوری من فهمیدم درسته؟
0: ببینید به صورت قاطع نمیشه گفت که چه کسی در آمریکا انتخاب بشود، هیچ ارتباطی با آزادی خواهی مردم ایران ندارد، این به نظر من یکمی قابل تأمله، همه چیز ارتباط داره. ببینید باران بیاید
1: نه، این که اصلا اگه این نشه نمیشه دیگه، اگه اون بشه حتما میشه نیست دیگه.
0: یه چیزی رو برای شما بگم، ما از نقطه‌ای که اتکای مردم آزادی خواه ایران به عمل کرده نهادهای دیگری در خارج از ایران بسیار بالا باشه گذشتیم. مردم ایران امروز بسیار آگاه هستن، بسیار مصمم هستند و همونطور که گفتم این دره پر شدنی نخواهد بود. ببینید این آقای سلامی، این آقای سرجوبه سلامی که ستاره های مختلفی نمیدونم، بعضیا میگن اینا ستاره نیست، نمیدونم چیه، به نظر من شکل زولبیا بیشتر هستش،
1: نخله
0: بل شکل زولبیاست، یه چیزی در روشونش هست. ایشان گفت اگر بخواید ما رو یا یکی از همین سرجوبه هایی که این درجه زور بیاداده شده، گفتش که بایستی از یک دریای خون بگذره و من وقتی داشتم اینه فکر میکردم گفتم که شاید درست میگی، ولی این دریای خون رو شما فکر نکن که شما در ارتباط با مردم ایجاد میکنید. مردم همین پیام رو به شما هم میدن. بله شما این خون قساوتگرانی مثل شما و کسانی است که ظلم به مردم ایران کردن، امیدوارم اتفاق نیفته، ولی متاسفانه وقتی خشم مردم به جوش میاد ما بیشتر به آقای چاوشسکو و خانواده او فکر میکنیم که چگونه باهاشون رفتار شد. 100% بدونید افشین جان و بینندگان بسیار محترم، مرگ جمهوری اسلامی قطعی است.
1: سپاسگزارم از حضورتون، تا دیداری بعد.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قطاع طریقان، مال مردم خوران، قبادان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دوزه، علی شیرهی، حداد قاتل و بقیه آشغالهای حکومت دینی در خارج، در داخل، استاد دانشگاه، تلفن کنه 25 دلاری، جمع اجرا کنندگان اسلام نو به محمدی. میگی نه برو بنیاد ایمان، بنگاه ایمانه، بنیاد ایمانه، دکون ایمانه، نمیدونم، ایمانه، بعد ایمان داشته باش. فرستادگان الله مأمورانی هستن که اینا اگه بهش بگی کاغذت از الله چیه، میگه چرا کفر میگی، میگه من از طرف الله مأموریت دارم این کارا رو بکنم، کسی هم حق نداره حرف بزنه. چی کار بخوای بکنی؟ میخوام خانه عفاف باز کنم، میخوام دوتا حروم رو به هم حلال کنم، عربی بخونم اینا حلال بشن، سهم امامم بگیرم بذارم جیبم، میخوام از دزدی های آخونده پول بگیرم، چلو کباب بدم به مردم که مردم اربعین بیان چلو کباب بخورن. عجب خدایی، تبلیغ میخواد، بدون چلو کباب خدا نیست. اینه من نمیگم، اونی که رقابت میکنه برای زور عاشورا پلو خورشتش از پلو خورشت هیئت عمری بهتر باشه میگه، که امام حسین این پلو خورشته است که نگه میداره، و الا سینه زن اگه گشنه بیاد اینجا میگه گور پدر دین. پلو خورشت باید بخوره. ما زمانی که بودیم مجمعه میدادن، ما پرخور بودیم، 3-4 نفری مجمعه رو میخوردیم، دنبال بقیهش هم میگشتیم، شوری هم میخوردیم، لقمه کل گربه ای. انقدر بود و بادو کردم تو این هیئت ها، سینه زنی ها، انقدر دود بدمصب اون اجاق تو چشمم رفته، چون با هیزم درست میکردم کنار حیات، سمنو درست میکردم، بعد صبح میامدن میگفتن حضرت علی اومده پنجهشو زده این تو، حالا این علی دور میزد همه جا، هر جا سمنو بود یه پنجه میزد. باور کن، اینها نمایندگان امام زمان هستن، هر روز میرن تای چاه یه چیزی میخورن اونجا، یه مهر و امضا از امام زمان میگیرن میان بالا، میان نرمال زندگیشون. امام زمان تای چاه چیکار میکنه؟ نمیدونم من. خبر ندارم، من نرفتم تایچا تا حالا. از اونایی که تایچا میرن بپرسی. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیروز صحبت 124 هزار پیغمبر بود که هر کدوم این پیغمبرها یه دینی دارن، یا یه مذهبی دارن، یا یه فرقهی دارن، یا یه پیچ و پیچی دارن، و کسانی که به این پیغمبرها اعتقاد دارن باید تا آخر عمرشون به این پیغمبرها اعتقاد داشته باشن، بچه هاشون هم باید اعتقاد داشته باشن. اگر از اون اعتقاد برن بیرون سرشون رو باید برید. اینا کشکه. اینا که میگن ما مسلمونیم، اصلا نمیدونن مسلمونی چیه، نمیدونن شروع اسلام از کجا آمده، نمیدونن اسلام چجوری اینجور پروا کرد. تا حرفی بزنی میگه الله. الله چیه؟ همونی که قرآن به محمد داده. قرآن خوندی؟ نه، شنیدم. شنیدم. عربیشو وسط خوندن، دلی دلی کردن، چه چه زدن. خودت بخون ببین چی توش نوشته. حالا خوبه همه این 124,000 تا 124,000 تا کتاب نیوردن، فقط سه تاشون، یعنی دو تاشون از قولشون کتاب نوشتند. ما جایی نداریم که حضرت موسی کتاب نوشته، ولی مسائلی که در عرش کبریا اتفاق افتاده یکی به حضرت موسی حتما گفته که اونجا بنویسه جریان اسفار پنجگانه اولیه رو. بقیهش هم قصه ها رو خودشون، قصه که میگم اسمش قصه است، این قصه ها رو پشت هم کردن. و بنده و جنابالی هم چون کتاب آسمانیه، از آسمون افتاده پایین، باید گوش بدیم، راه چاره‌ای هم نداریم. حرفم بزنی کفر گفتی، یه نفر گوشی رو برمی‌داره، تمام اسافلش رو میاره تو دهنش و شروع میکنه با اونا بازی کردن و جویدن. بچه هم لابد واسه زن بچهش تعریف میکنه چه مزه‌ای میده وقتی اینا رو میکوه. دوستی سوال کردن معجزه چیست؟ معجزه دروغه. در نظم طبیعت اینی که گندمو اگه بذاری گندم میده بیرون. در نظم طبیعت زمین دور خورشید میگرده. اگر یک هزارم از این سرعت کم بشه تمام هرچی رو زمینه بین میره. این زمانی که داره دور خورشید میگرده همون زمان دور خودش هم میگرده. اگر این گردش رو وایسه، یعنی مثلا ظهر سهرای عربستون ساعت 12 ظهره، یهو حضرت محمد به خورشید بگه وایسا، خورشید واسده کار خودشو داره میکنه. این زمینه که باید وایسه. با این سرعتی که زمین میگرده اگه یهو وایسه، میدونی ماها به کجاها پرت میشیم؟ قبه گریز از مرکز دیگه ماها رو پرت نگه نمیداره. ما میریم خودمونم نمیدونیم با چه سرعتی به کجاها پرت میشیم. اینو بهش میگن معجزه حضرت رسول. گوش میدی باران؟ چون یه روزی حضرت علی تو جنگ دیر شده بود نماز شو باید قضا میخوند. حالا خود محمد تا 50 سالگی من نمیدونم نماز شو چجوری میخوند، تا 53 سالگی، تا 53 سالگی نمازی نبود، ولی از اونجا بعد دعوت قضا بشه، الله گفته. میاد میگه یا محمد خورشید غروب کرد، من میخوام نمازم و قضا نخونم. حضرت دستور میدن برگرد، برگرد، خورشید بر میگرده. حضرت علی نمازشو میخونه و بعد خورشید را میفته. اگر ایمان داری قبول کن، اگر نداری کافری گردنتو میزنم. بله باید قبول کنی، اگر نه من گردنتو میزنم. ایمان داشته باش، هر شر بری من میگم بهش ایمان داشته باش. این یعنی معجزه. حضرت رسول فرمودن من یه بشری هستم مثل شما، وقتی میخواد معجزه بشه سوار الاغ میشه میره طبقه هفتم آسمون. یعنی بهش میگن معجزه. حضرت موسی یه عصای داشته که 3500 سال پیش این چوبا تبدیل به مار میشده، یه دفعه هم شده دیگه هم نمیشه. حضرت سلیمان زبون مورچه رو میدونسته. بشر انقدر حالو بوده که فکر میکرده همه مثل ماهار قوه ناطقه دارن، نمیفهمیده، شعور نداشته، نمیفهمیده که مورچه ها با رادار ما هم حرف میزنن. رادار نمیدونسته چیه، موج نمیدونسته چیه. بعد حضرت سلیمان زبون مورچه رو میدونسته، اینش هم معجزه. حضرت عیسی یه نفر که قلبش از کار افتاده بوده، مرده بوده، میخواستم برن چالش کنن، بهش دست میزنه بلند میشه یه رقص عربی میکنه. تو که بر کنج لبت خال مسیحا داری، مرده را زنده کنی، معجزه عیسی داری. بله حضرت عیسی، بله سرت نمیشه، تو ایمان نداری. اگر ایمان داشتی باور میکردی. اگر ایمان داشتی باور میکردی که حضرت حسین ابن علی ظهر عاشورا وقتی دست به شمشیر کرد از اون 30,000 نفر نمیدونم چند میلیون نفر کشت که تا زانوی اسبش در خون فرو رفت، الله جبرئیل صدا کرد گفت برو برو، این حسین ابن علی همه دنیا رو میکشه. جبرئیل اومد دست حسین ابن علی رو گرفت، گفت الله فرمودن، الان موقع شهید شدنه. معجزه است. لشکر ملائکه اومدن به حسین ابن علی کمک کنن، گفت نمیخوام. برگشتن پیش الله، چون تلگراف و تلفن و بی سیم و اینا بعدن اختراع شد، اون وقت نبود. اگه اون وقت بود مثلا الان هایی میخواستم بگن میگفتن رئیس ملائکه ها تلفن دستیشو در آورد در جیبش شروع کرد با الله صحبت کردن، اون وقت که نبوده که. پس بنابراین دوباره این راه طولانی رو باید پر پر پر پر پر میزدن میرفتم چه الله. ای الله حسین ابن علی کمک ما رو قبول نمی کنه. الله همون بالاست، اون وقت تو اون چارخونه نبوده، تو اون خونه چارگوشه نبوده، اونجا فقط اون سنگه بوده، بعد اومده تو اون خونه ساکن شده که نزدیک باشه واسه کمونیکیشن، واسه ربط آمد. الله گفته نه برین کمک کنی، چون نمیدونسته ماجرا رو زیاد وارد نبوده. همون اللهی که همه چی میدونه ها، وقتی برمیگردن میبینن سر مبارک حسین رو گوش تا گوش بریدن. من اگه بگم کفره، اگه آخونده بگه میزنی تو سر کله خودت گریه میکنی، خودتم نمیدونی چرا. میدونی چرا؟ من تو رو وادار به فکر کردن میکنم. آخونده استحمارت میکنه. الف سین تی دو نقطه هی جیمی میم الف ره، استحمار

یا آقایی دو تا سوال کرده که فرق مجسم پرستی با خانه پرستی چیه؟ از مولانا بپرس عزیز من، از من نپرس. مولانا 700 سال پیش جواب اینا رو داد. اخیراً این آقای چاپرا، دکتر چاپرا، همون حرف مولانا رو آورده، یک کتابی نوشته به نام The Third Jesus، مسیح سوم. حالا یه خود جلوتر بره میره سراغ خدا، میگه تو وجود هر انسانی یه دونه مسیحه. حالا خودش نیست، مال مولاناست. گفت تو که در فکر خدایی، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. این اومده خدا رو کرده مسیح، کتابش پرفروش شده، پول کلون داره در میاره. چرا؟ تو یک جامعه ای داره صحبت میکنه که تعداد خردگرایان بیشتر از تعداد استثمار شدگانه. میفهمن این چی میگه. من بارها گفتم تو ایمان بیار، 3-4 تا میشه 1,200,000 تا، 12 تا نمیشه. ایمان داشته باش میشه، ایمان داشته باش هر محالی رو باور میکنی، ایمان داشته باش هر دروغی رو باور میکنی. چار و نیم میلیارد سال زمین به صورتی که داره دور خودش میچرخه، داره میچرخه تا به صورت امروزی در اومده. 65 میلیون سال پیش دایناسورها روی این زمین زندگی میکردند، برخورد یه سنگ آسمانی دایناسورها رو از بین برد و بعد ممالها پستانداران به وجود اومدن. هفتصد هزار سال پیش انسان به صورت من و تو به وجود اومد. همه این مدت الله خوابیده بود. 1400 سال پیش همه دنیا رو ول کرد، پاشد رفت تو عربستان. فقط هم زبون عربی میفهمه، هیچی دیگه نمیفهمه. اصلا الله و یهوه و پدر آسمانی مال اون منطقه است، مال عبرانی هاست و عرب ها. با مردم دیگه کاری نداره. وقتی که یهوه اومد قوم برگزیده خودشو نجات بده، گفت بذارید اونای دیگه خدایان خودشونو بپرستند. من اومدم، شما قوم برگزیده منید، منم خدای شما هام. الله اول این همینه میگفت، میگفت من اومدم ام القرى یعنی مکه و اطرافش رو به راه راست هدایت کنم. هرچی شمشیرش براتر شد، حرفا گنده تر شد. تا 1400 سال پیشم یا آقای میگه الله شما برو ببین اسم پدر محمد، محمد ابن عبداللهه. یه عده‌ای که تازه به من رسیدن نمیدونن من اینا رو خیلی سال پیش گفتم. هنوز که هنوز یکی تلفن میکنه، بعد خواستم رو ارث صحبت کنم، میخوام نکنی 70 سال سیاه، من رو ارث ندارم، برو رو ارث خونت صحبت کن، بعدت میاد بیاد، خوشت میاد بیاد، من ارث ندارم، ارو پول میدم که خودم صحبت کنم، تو هم باید بشینی گوش بدی، نمیخوای برو یا جه دیگه. همه خان رو ار صحبت کنم، اما 70 سال سیا نباشی. نبخشیدا ببینید، چون که با حیوان سر و کارت فتاد، پس زبون حیوانی باید گشاد. یه دفعه، دو دفعه، پنج دفعه، ده دفعه هیچی نمیگم، ولی یه روز باید جواب اینا رو بدم.
آقای پرسند اسکندر ذوالقرنین چیست؟ یکی از اشتباهات قرآنه. ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ. کلاه کوروش نوعی بوده که مثل که دوتا شاخ داشته. اسکندر ذوالقرنینی وجود نداریم. یک اسکندر مقدونی گجستک هست که دنیا رو به خون کشید و بعد غربی ها اسمش گذاشتن الکساندر گریت. همون کسیست که تخت جمشید آتش زد. ولی اسکندر ذوالقرنین قرآن یک قصه دیگه ایه. دنباله یعجوج و معجوجه. دنباله یه چیزای عجیب و غریبه. دنباله قصه است. یعنی اسکندری که دوتا شاخ داره. تو هیچ تاریخی همچی اسکندری نیست. زمان اسکندر گزنفون بوده، نمیدونم تاریخشو نوشته، گزنفون نوشته، هرودوت نوشته، یه تاریخ نویس معروف دیگه هم نوشته، الان اسمش یادم نیست. اینها بوده، اینا آدما بودن نوشتن. حالا قرآن یه جای دیگه آورده، یه چیزای دیگه گفته. به عربای عربستون ذوالقرنین هم گذاشته، یعنی مثلا کله گاو سرش بوده، دو چاخ داشته. نمیدونم، فقط قرآن باید بپرسی. یا آقایم جواب اون دوست ما رو در فرانسه داده که صفحه 582 و 583 کتاب اسلام و مسلمانی مال آقای ابن براق که دکتر مسعود انصاری ترجمه کرده بخونید، میبینید خدا در اون دنیا فکر بایگرارم کرده، همون جوری که حضرت محمد اون قسمت تناسلیش، قسمت مردانگیش مطابق 40 مرد بود، حتما اونجا مطابق 400,000 مرد میشه. خدا بلده هر کاری. ببین ایمان بیار کارت درست. رنا دانشجو صدا تو شنیدم و شعرهایی که از شمال خراسان فرستاده بودید سپاسگزارم. کار من نیست ولی شعرهای شما بسیار زیباست. من تو ردیف برنامه خودم من نمیتونم منحرف بشم. یا آقای از اهواز تلفن کرده بود که زیر برنامه بنویس مرگ بر جمهوری اسلامی، که چطور بشه؟ که چطور بشه؟ یعنی این حرفا که من میزنم از مرگ بر جمهوری اسلامی کمتره؟ جمهوری اسلامی چیه؟ وقتی تو بیدار شدی دیگه کسی نمیتونه بیاد بگه که یک مردیکه 1000 فن تریفه اکش رفته تو ما. خمینی گجستک نمیتونه دوباره گولت بزنه. از پایه باید کار درست بشه. با شعار کار درست نمیشه. بارها و بارها بهتون گفتم از من گذشته. این حرف ها رو شما تحویل بگیرید، اگر قبول دارید به بچه هاتون بگید. و باران وقتی برای من ایمیل میفرسی 8 دفعه 9 دفعه نفرست، یه دفعه شو من میبینم کافیه. یکی از دوستان ببخشید، یکی از دوستان یک ایمیلی فرستاده، چون مبتلا به گفتم این مسئله خلع شدن، من یه نفر رو سمبول کردم ولی چون خودم یه همچین مرحله رو گذروندم و میدونم خیلی ها گیر میکنن، اینه که روی این مسئله خیلی تاکید میکنم که توی این عالم برزخ شما از جهنم دارید میرید به بهشت، از کوری دارید میرید به بینایی، از دروغ و شر و ور شنیدن دارید میرید تعقل کنید ببینید
این حرفی که بهتون میزند دروغه یا راسته. بعضی ها اون حالت خلایی رو پیدا میکنن، به این دلیل من زیاد روش تکیه میکنم. میگه این روزها شاهد آنیم که برخی از بینندگان شما اظهار می‌دارند دچار نوعی حالت بیدینی و خلع شده اند که اگر صلاح می‌دانید این چند صد نوشته مرا روی ایر برای این دوستان بخونید تا بلکه کمی بیشتر تعقل و تفکر نمایند. دوست عزیزی که ادعا می‌کنید دچار نوعی خلع ناشی از بیدینی یا بیخدایی شده اید، ابتدا باید معنی دین یا خدا را بدانی که آنها چیستند. آیا دین یعنی اعتقاد به اینکه 1400 سال پیش محمد ابن عبدالله که فردی بسیار داهی و زیرک و باهوش بود با تنی چند از روشنفکران زمانه خود دور هم جمع شدند، قواعد و قوانینی را از روی کتاب‌های مانند تورات و انجیل و حتی آیین زرتشتی رونویسی کرده و به مقتضیات زمان تغییراتی در آنها داده، جهت نظم بخشی به امورات عرب بادیه نشین و حکومت به آنان و حتی ارائه برخی قوانین نسبتاً مترقی به مردم عربستان آن روز از سوی شخصی به نام الله بوده و یا اینکه نوشته خود اینان بوده است؟ اصلا چرا اینقدر پافشاری میکنید که این آیات و گفته ها از سوی چه کسی بوده است؟ اگر این حرف و سخنها در نفس خود خوبند آنها را قبول کنید و اگر میبینید برخی از آنها با قوانین و رسومات امروز بشری در تضاد بودند و عقلا قبول آنها مشکل است، به قول فاضلی آنها را دور بریزید. یا اینکه 1400 سال پیش حضرت محمد در بازگشت از مکه در محلی به نام قدیر خم علی را دوست و یاور خود خوانده و یا نه او را اصلا به خلافت برگزیده و یا اصلا مسند خلیفه‌گری ابتدا حق علی بوده یا ابوبکر بوده یا عمر بوده یا عثمان بوده، به حال امروز شما چه تفاوتی می کند که کدام یک از آنها اول خلیفه می شد و کدام یک بعد از اول؟ این موضوع سرآغاز این همه اختلاف میان مردم شده. آیا عدم اعتقاد به آنها چه خلایی در زندگی تو پیش آورده؟ و یا در 1300 سال پیش وقتی عده‌ای شارلاتان و هیلگر به علت نبود فرزندی از امام 11 دیدن درب دکان آنها دارد تخته می شود، البته 1145 سال پیشه. دیدن درب دکان آنها دارن تخته می شود و دیگر نمی توانند مردم را فریفته خمس و زکات و سهم امام از آنها بگیرند، یکی از آنها به نام عمر ابن سعید را علم کردند که رفت و فرزندی 5 ساله از امام 11 پیدا کرد و گفت در حال حاضر زنده است و در یک سردابه زندگی می کند و هر کس که سخنی دارد به من بگوید و هر کس پولی می خواهد بدهد به من تا من آنها را به خدمت امام 5 ساله برسانم. آخر کدام عقل سلیم قبول میکند یک کودک 5 ساله حتی اگر وجود داشته باشد میتواند مردم را رهبری نماید و آن همه پول را در آن سردابه برای چه میخواهد؟ ایمان داشته باش همش درست میشه. و چگونه میخواهد خرج کند؟ آیا به نظر تو جوان تحصیل کرده و روشنفکر امروزی عدم اعتقاد به این داستانها یعنی بیدینی؟ مرحوم کسروی در کتاب شیعه‌گری خود میگوید دین یعنی اعتقاد به واقعیات موجود در جهان و زندگی از روی آیین خردگرایی و اعتقاد به داستانهای 1400 سال پیش. نه تنها دین نیست بلکه عین بیدینی است. دین یک دانشجوی مهندسی عمران برنامه هاییست که برای آینده کشور و منطقه خیش برای عمران و آبادی آنها دارد. دین یک روشنفکر و متفکر سیاسی برنامه هاییست که برای پیشبرد کشور و ملت خود همگام با ملل پیشرفته به سوی توسعه و ترقی دارد. چرا ما باید خود را در میان قصه ها و داستان های 1400 سال پیش که از صحت و سقم بسیاری از آنها هیچ اطلاع درستی در دست نیست گرفتار و غرق سازیم؟
مقداری فکر کنید روی این نوشته ها. من حرف نمیزنم، میدونم نوشته یه خورده شما رو من وقتی میخونم نمیدونم چجوری اینجا حس میکنم. شماها به روخونی گوش نمیدید، ولی حرفای قشنگی داره میزنه. به همین دلیل دارم وقت شماها رو میگیرم و روخونی دارم میکنم. وقتی به شما میگه که کدام عقل سلیم باور میکند که یک کودک 5 ساله توی سردابه پول بخواد و پول میخواد چی کار بکنه. یادتونه دیروز گفتم اون یارو که میره توی امامزاده پول میریزه انقدر شعور نداره که بگه این یارو مرده، پول به دردش نمیخوره، پول اونی که منو استثمار میکنه میگیره میبره میخوره. وقتی شعور تا این اندازه است بایستی این نوشته ها رو خونده. میگه چرا خودمون رو باید اون چیزا غرق کنیم به جای آن چرا با آینده روشن با هدفی معین و مترقی فکر نمی کنیم. خروج افکار و عقاید عقب مانده و بعضن متناقض 1400 سال پیش چه خلایی می تواند در ذهن ما به وجود بیاورد؟ فقط نبینی تا اینجا که اومدی سرت کلا رفته، از همینجا به بعد زندگی تو اداره کن. اونا که کلا رفته سرت، کلا رفته سرت، کارش نمیتونی بکنی. ببخشید، مگر ما در عالم جهالت و بیخبری زندگی میکنیم؟ کتاب های مفید بسیاری در این موارد وجود دارند که فقط زحمت جستجو کردن میخواهد. از دوستان عزیز تمنا دارم در صورت که کتاب تولدی دیگر نوشته شجاع‌الدین شفا کمی برای آنها ثقیل و سنگین هست، از کتاب‌های مرحوم کسروی به خصوص کتاب آیین شیعه‌گری شروع کنند. آقای فاضلی، من کمتر از 4 ماه هست که برنامه شما را می‌بینم. در زمان کوتاهی حدود 2 ماه پس از دیدن اولین برنامه پنجره بسیار بزرگی در مقابل خود گشوده دیدم که با مطالعه هر کتاب این پنجره بزرگتر و بزرگتر شد. اونی که میگم مطالعه، اونی که میگم خوندن، راهی که من رفتم این کمک رو به هم کرده. به همین دلیل همین راه رو به شما پیشنهاد میکنم. من دینی ندارم که به شما بدم، من دینی نیاوردم که به شما بدم، من دین شما رو نمیخوام ازتون بگیرم. من میگم دینتون رو بشناسید، من میگم برید بخونید. هی نگید کتاب پیدا نمیشه، همه ی کتاب ها تو ایران هست، شهرهای کوچیک حتی کتاب ها هست، باید برید دنبالش. اگه بخواد بترسی بشینی خونه، اگه من برم به این کتاب فروشی بگم کتاب داری، منو میگیرن. خب نخون، کار بی خطر بکن. من نمیدونم، از من نپرسید چه کار کنید. من 29 ساله از اونجا اومدم بیرون. من هر چی میشنوم از روی تلفنه، اون بر تلفنم نمیدونم کیه. با یه دوستی صحبت میکردم به من میگفت به من اطمینان کن. گفتم اگر به تو اطمینان کنم به همه باید اطمینان کنم، بهت بر نخوره عزیزم. من بایستی مواظب خودم باشم، برای اینکه تعداد شماها کمتر از تعداد مامورین وزارت اطلاعاته. همه پولاشونو گذاشتن فقط اینی که صدا خفه کنن. این رسم دینه، رسم آینه. حضرت محمد هر کی بر خلافش صحبت میکرد حکم قتلشو میداد. اینا هم همونن. اون تیکه رو خوب یاد گرفتن و تیکه پولدار شدن رو. من فکر میکنم دینم رو از نظر خوندن، من یک آقای علی میرفتروس، یک فکسی بر من فرستادند،
یعنی یه ایمیلیه، انقلاب اسلامی بازخوانی یک روایت. کتابشون به زودی منتشر میشه، امیدوارم که زودتر به دست ما برسه که من بتونم. من به علی میرفطرس خیلی اعتقاد دارم، من به مهدی شمشیری خیلی اعتقاد دارم، به شجاع الدین شفا خیلی اعتقاد دارم، به دکتر مسعود انصاری خیلی اعتقاد دارم. هوشنگ معین‌زاده 5 تا کتاب نوشته در قالب داستان، سعی میکنه شماها رو بیدار کنه. بذارید خبرهای خوشم بهتون بدم. این سیدی های آبرامیان قسمت دومش رو من فکر میکنم روز دوشنبه بگیرم. یکی از همیاران مقداری من کم داشتم فرستاد و پولش پرداختم. دوشنبه باید برم اونجا ببینم که یا دوشنبه بهم میدن یا سه شنبه. پکیجینگ و این چیزاش مونده فقط. این سیدی های اولیه است، سیدی های جدید آقای آبرامیان که میاد. یک دوستی هم از شمال کالیفرنیا $500 قبلا داده بود برای خرج این کار که مال اونم باید زودتر بفرستم. 8 سیدیه که اون رو بهتون معرفی میکنم. این کتاب ها توسط دوستان خیلی استقبال شده. یکیش هست Pictorial History of Iran، از زمانی که تاریخ شروع میشه، نه عیسی بوده نه موسی نه محمد، تا پایان دوره ساسانیان، به زبان ساده به زبان انگلیسی برای بچه ها برای نوروز ایدی بدید. و تخت جمشید، کتاب نسبتا قطورتریه، نصفش پارسی نصفش انگلیسی. پشت سر من دکورم عوض شده. یکی از دوستان مجموعه صادق هدایت خرید و $2000 به دست ما رسید و ما فوریه مون گرفتاری نداریم. ببینید وقتی کارا جور میشه راحت بهتون میگم. الانم دارم بقیه کتابا رو این بر اونور تلفن میزنن دوستان، کتابای تاریخ هر چی بخواید، دواوین شعرا هر چی بخواید، همشم اصیل دست نخورده. کتاب‌های فلسفی حدود 225 تا کتاب‌های فلسفی دارم، 400-500 تا کتاب‌های دینی دارم، تاریخ معاصر، مجموعه‌هایی که جای پیدا نمیشه، مثلا یک مجموعه 16 جلدی مال آقای مصطفی علموتی که همون روزهایی که در میمد من میگرفتم و میخوندم و مجموعه رو نگه داشتم. کتاب خیلی زیاده، تا کتاب های مثلا جنگ و صلح هم دارم، مادر ماکسیم گورکی هم دارم، نمیدونم کتاب کپیتال کارل مارکس هم دارم که پیروز فروختم به یه نفر. ببینید چه کتاب هایی میخواید، مثلا تاریخ حبیب و سیر اون سبزه که پشت سر من میبینید جز کتاب هاییست که الان نایابه، این کتاب ها نیست. این کتاب هایی هم که میخوندم اون 1 سال و 3 ماه تاریخ، یعنی کیهان از 26 دی ماه 1357 فکر میکنم میره تا نوروز 1358، یعنی 59 تا آخر 58 گذاشتم پشت سرم. اینا رو هر کدوم رو بخواید کامل ده خدا رو دارم، 50 جلد کامل اصلی تاریخ تمدن ویلدورانت رو دارم که یه نفر اومده فکر میکنم با او بتونم بدم. به هر صورت دارم کارها رو جور میکنم که شما هم هر کدوم پول ندادین اشکال نداشته باشه، کتاب هم نخریدین نداشته باشه. الانم به هر صورت هر کاری کردین، من بر اینا رو دارم میگم خیال اون بچه های ایران راحت باشه، بدونن کت شلوارم هم بفروشم این برنامه رو لنگش نمی کنم. چا کت شلوار فروختن من خیلی را مونده.
مسئله از رفتم تو کتاب فروشی از مسئله پرد شدم، چون زمانم کوتاهه همش سعی میکنم این دریا رو بکنم تو کوزه و تحویل شما بدم. از من توقع جواب همه تلفن ها رو نداشته باشید. اگر تلفن میکنید میبینید به تلفن جواب نمیدم، 15 دفعه دوباره تلفن نکنید. اگر یه وقت تلفن میکنید من باهاتون صحبت میکنم، من مأخوذ به حیام نمیتونم بگم قطع کنید، نیم ساعت صحبت نکنید. نمیدونم چجوری بگم، ایمیل ها رو همه رو میخونم، خیلی مردونگی میکنم همه رو میخونم، یک دونشم جواب نمیتونم بدم. مگر اینکه کتاب خواسته باشید روی ایمیل به شما جواب میدم، قیمت کتاب اینقدره. www.rezafazeli.com الان لیست 30 تا کتاب اضافه شده، من هنوز وقت نکردم لیست این 30 تا کتاب رو بفرستم به اون مرکزی که این سایت رو دارن مدیریت میکنن که اون لیست کتاب ها رو اضافه کنن. اگر به پیوند های ما مراجعه کنید اونجا چیزهایی براتون میاد که دوست دارید، پیوند ها رو یه نگاه بکنید. اگر میخواید کمک با کردیت کارت بکنید برید تو قسمت همیاری. اگر میخواید شناخته نشید، کسی ندونه شما کی هستید، شماره حسابی هست مال بانک آف آمریکا، میتونید به اون حساب واریز کنید. فقط وقتی میرید روستا یه خورده تحمل داشته باشید، اینا یه فرمالیته هاییست که باید بگذره. کسی از شما آگاهی نمیخواد که بدونه مثلا ببینه شما کی هستی که گزارش بده به جمهوری اسلامی. اگرم فکر میکنی من چنان آدمی هستم، اصلا مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. این مسائلی که بهتون میگم، ببخشید من اهل تعارف نیستم، من خیلی راحت حرفمو میزنم. ما هممون باید یاد بگیریم، برای همینه میگم اون آدمی هم که به من فحش میده باید یاد بگیره احساس خودشو بگه، بذار بده. منم ازم استمالت نکنی چون آقایی که فحش میده آدم بدیه، نه آدم خوبیه، بذار فحشو بده. من ناراحت نمیشم. به من تلفن میکنید نگید هرس و جوش نخور، من نمیتونم بگم خمینی گجستک و بخندم. من نمیتونم اسم دوزها رو بیارم و بخندم. من فیلم برای شماها بازی نمی کنم. من با شما حرف میزنم، با شما درد دل میکنم. من سعی میکنم از این شیشه تلویزیون بیام بیرون، بشینم جلوت، حرفایی که میزنم حرف روزمره معمولی باشه، ملقلق نباشه. و یک مسئله دیگه، اون دوستان و آقایون خانومه هایی که فکر میکنن این مردم ایران به این حرف ها درست نمیشن، شما فکر خودتونه بکنید. من فکر میکنم مردم ایران درست خواهند شد، اما شما میخواید فردا درست بشه؟ آقایی که برای من ایمیل بلند بالا نوشتی که من هر کاری میکنم یارو دنبال حضرت عباس یه میشکنه، نره سراغش، فشار نیار. یکی از مزیت آدم فهمیده با آدم نفهم اینه که آدم نفهم میگه اینی که الله گفته اگر تو قبول نکنی سرتو میبرم، آدم فهمیده میگه نه آقا من قبول نمیکنم، یا شما هرچی دلت میخواد قبول.

این رو هم براتون بخونم و برم سراغ آقای شجاع‌الدین شفا. من خواب دیدم که کسی می آید، من خواب یک ستاره قرمز را وقتی که خواب نبودم دیدم، کسی دیگر، کسی بهتر، و مثل آن کسی است که باید باشد و قدش از درخت های خانه معمار هم بلندتر است و صورتش از صورت امام زمان هم روشنتر و اسمش آنچنان که مادر در اول نماز و در آخر نماز صدایش می کند یا غازی الحاجات یا حاجت الحاجات است و می تواند کاری کند که لامپ الله که سبز بود مثل صبح سحر سبز بشود. شعریست در آخر نوشته آقای علی میرفطرس یواش یواش دارم آلزایمر میگیرم، یعنی داشت یادم میرفت که چی کار باید بکنم. همه کارا رو کردیم برای تولدی دیگر. دیروز مقداری از حزقیال نبی براتون خوندم و در بخش دیگری از این شکوه نامه خدا از این جالبتر است، اون قسمت‌های سکسیش بود. من تو را مانند علفی که در چشمزار می روید پرورش دادم تا رشد کردی و به سن سالی رسیدی که دختران هوس زینت و آرایش می کنند. به به، کم کم پستانهایت برجسته شدند و مو بر نهانگاهت روید. اینا کتاب آسمانیه. در آن وقت بود که از کنار تو گذشتم و دریافتم که زمان عشق بازیت فرا رسیده است. دامن ردایم را بر رویت کشیدم و خون بکارتت را شستم و رویت خوابیدم تا بر قباحت عملت پرده بکشم. به تو جامه های رنگارنگ و کفش های آبی و کمربند کتانی دادم، اون وقتا چرم نبوده، و تو را با زیورهای طلا و نقره راستم و برایت نان و عسل و روغن آوردم. ولی تو به زیبایی خودت غره شدی و زنای خود را به همه رهگذران عرضه کردی. اشتهای زیاد بوده و خانه‌ای برای زناکاری هایت ساختی، مثل آخوندهای که خونه عفاف می سازن. و در همان حال در معابر نیز به فحشا روی آوردی و آنجا که به روسپیان پول می دهند تا با آنها بخوابند، تو خود به عشاقت پول دادی تا با تو زنا کنند. به خلاف تصور سنتی مذاهب توحیدی، یهوه خدایان دیگر را نفی نمی کند. در هیچ جای تورات نیز به عکس قرآن بر این تأکید نمی گذارد که خدایان دیگر دروغین هستند. فقط از بنی اسرائیل می خواهد که غیر از او خدای دیگری را پرستش نکنند و در تورات وی به قوم خود می گوید تو نباید خدایان دیگری را سجده کنی، زیرا که من خداوند تو هستم، خدای غیرتمند و حسودم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم می گیرم. سفره، سفر، آقایی که از نیویورک زنگ زدی، سفر. حالا اگه بگم سفر، 200 نفر زنگ میزنن میگن سفر. حالا که میگم سفر، یه نفر از نیویورک زده، غلط آقا، سفر نیست، سفره. باش، هرچی شما میشه. سفر خروج باب 20 آیه 5. یهوه خدایان دیگر قبول داشته، میگه اونا خدای خودشونو دارن.

0: زندگی خود اندکی پیش از مرگش خطاب به قوم خیش در بیابان سینا میخواند، میگوید چون مقام اعلا آدمها را در روی زمین منتشر ساخت و به هر امتی نصیب خودش را داد، آنگاه قوم بنی اسرائیل را نصیب یهوه فرمود و یعقوب قرعه میراث او شد. یهوه اسرائیل را در زمین ویران یافت و او را مثل مردمک چشم خود محافظت کرد، مثل عقابی که آشیانه خود را حرکت دهد و بچه های خود را فروگیرد، بالهای خود را پهن کرده آنها را بردارد و بر پرهای خود ببرد. و خداوند تنها او را بدین کار رهبری نمود و هیچ خدای بیگانه دیگری همراه او نبود. سفر تثنیه باب 32 آیه های 8-12. پشتش اگه بخوام شروع کنم طولانی میشه و وقت تلویزیون اجازه نمیده که من برم به بعدیش. امروز 4 مارچ 1386، یکی از عزیزان من امروز روز تولدشه، میخوام از همین جا بهش تبریک بگم. ولی او صدای منو نمیشنوه، برای اینکه 4.5 سال پیش به خاطر زندگی دادن به بچهش جان خودش رو از این تو این راه دست داد. امروز روز تولد بیتاست. امیدوارم بیتاهای شما برای شماها بمونن و هر کسی بیتاش از دست داده مقاوم باشه، بدونه که هممون این راه رو خواهیم رفت. با خرد به این مسائل نگاه کنید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. پدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود. و به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبران، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از سردار سپاه گرفته تا رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد، سه تا کویله اسلامی دزد، خبرگان، تشخیص و شورا، اکبر و رهبر دزد، آیت الله دزد، سردار سپاه دزد، بچه طلبه دزد، سه قوه مقننه مجریه قضاییه دزد. و این دزدان دزدان اسلامی هستند و برای اینکه به کار دزدیشون ادامه بدند بایستی اجرای اسلام نعاب محمدی رو در ایران برپا کنند و درست انجام بدند، چون اگر اسلام ناب نباشه راه دزدی اینا بسته میشه. اینها با اجازه الله دزدی میکنند، اینها با اجازه الله خانه های عفاف باز میکنند. سابقا توی عهد طاغوت به این خانه ها میگفتن شهر نو،
1: اما اسلامیش میشه خانه

De fapt, در زمانهای گذشته ماهی خاویار حرام بود. خمینی آمد، دید استفاده داره، گفت الله کار بیخجایی کرده، حرامش کرده، حلاله، اسلامیه. بهره بانکی میگرفتن، بهره و ربا حرامه، کارمزد اسلامیه، حلاله، دزدی حرامه، مال مردم رو مصادره کردن و دزدی کردن حلاله. به نام مستضعفان پول مردم رو گرفتن حلاله. حساب صد درست کردن و جیب مردم رو خالی کردن حلاله. اسلامیه. به این دلیل اینها بایستی بیزه اسلام نو محمدی رو نگه دارند که اسلام از بین نره. این اسلام یه الله داره بالاها، یه الله داره زیر زمین. الله زیر زمینی که قدرتش از الله آسمونی بیشتره اسمش امام زمانه. الله آسمونی 1200 سال پیش از خلیفه متعز ترسید، این الله زیرزمینی رو کردش توی سرداب بغل خیک روغن، جای خنک که کپک نزنه، همون زیر نگرش داشت. بعد از اون زیر با قاشق چا زد، از کرمانشا سر در آورد، از مازندران سر در آورد، بعد از قم سر در آورد. نتیجتاً چاهی در قم هست به نام چاه جمکران. این چاه جمکران یکیش مال زناست، یکیش مال مردا. پس بنابراین امام زمون محل زندگیش ته چاهه. آخوندام صبح به صبح میرن ته چاه، هرچی گیرشون میاد میخورن، میان بیرون میگن از امام زمون نامه آوردیم. ملت چی کار میکنه؟ با درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یک ایمیل دارم و یک نامه که فکس شده برام. ایمیل رو براتون میخونم و بعد میریم سر بحثی که دیروز به شما وعده شده دادم. اسم یعنی تیتر این ایمیل هست دین چه میکند. درود بر عمورزای عزیزم، آرزو دارم در پناه خرد و اراده روز به روز سلامتتر و نیرومندتر در ادامه راه روشنگری های فرهنگی پایدار باشید. هر روز که می گذرد بیش از پیش با دقت بیشتر به ریشه اصلی مشکلات و عقب افتادگی ملت در خواب خفته ایران فکر می کنم. ملتی مغرور که خیش را میراثدار کوروش و داریوش و فردوسی و بابک خرم‌الدین ها می داند، ولی هرگز نمی اندیشد که امروز در کجای دنیا ایستاده و هیچ قدرت و جماعتی در دنیا مردم این کشور چند هزار ساله را با مفاخر تاریخیش نمی شناسد، بلکه خمینی ها و احمدی نژاد ها و تروریست پروری ها هستند که نمایانگر مردم کشوری هستند که با سکوت حقارت بار و لعنت برانگیزش مهر تأیید بر همه جنایات و بی‌آبرویی های حکومت دین مدار و آدمخوار حاکمش می زند. به راستی که
تحمیق باورمندانش. به راستی که منشأ همه واپسگرایی ها و حماقت های فردی و اجتماعی ملت تفکری است که ریشه در خون آلوده به دین آنان دارد، دینی که یک سو با خراف پردازی و تحمیق باورمندانش میکوشد ریشه های خرد و اندیشه را در اذهان فریب خورده بخشکاند و دامنه تعقل را در محدوده قوانین روزمره فقهی نگه دارد و از سوی دیگر با ساختن بت‌هایی از قبیل پیامبران و ائمه و معصومین به الگوسازی‌های به رنگ سیاه خود بپردازد، دینی که با مظلوم نمایی و مظلوم سازی مانند حسین تشنه لب و ابوالفضل بیدست و علی اصغر نوزاد و فاطمه پهلو شکافته احساسات فریب خوردگان و ناآگاهان را به بازی می گیرد و برای وجود منحوس خیش وجاهت و آبرو می تراشد. خوب که می نگرید در می آوید که صاحبان و سازندگان دین از آغاز تا به امروز برای هر فضیلتی که خیرش متوجه مردم است معادل ساختند. راست میگه، آخوندا شبیه سازی رو خیلی خوب بلدند. مثلا بر مظلومیت حسین بر سینه بکوبید، اما بر دار رفتگان خود را فراموش کنید، چون خون حسین و خانواده اش رنگین تر است. به جای دستگیری از گرسنگان اطرافتان پولش را به والیان دینی بسپارید که الله شما را اجر بیشتر بخشد. برای هر حرکتی نمونه ارائه می کنند که حق ستانی را از امام عصر بیاموزید که چه جنایت ها و نامردمی ها می بیند و سکوت اختیار می کند. گذشت را از امام سجاد بیاموزید که چگونه با قاتل پدر خانوادهش، پدر و خانوادهش یزید، رفاقت مثال زدنی می کند. پولشو می گرفته. خانواده دوستی را از امام حسن بیاموزید که چگونه حکومت را به معاویه بخشید، حکومت که نداشت البته، و پولی از برای همسران دلبندش و کنیزکان عزیزتر از جانش دریافت کرد و گوشهایش حتی صدای لعن پدر مرحومش را در بالای منبرها نشنید. ذکاوت و پیشدستی را از پیامبر بیاموزید که چگونه قوم بیچاره بنی قنیزه را که هنوز حتی فکر خیانت هم به سرشان نزده بود تارمار فرمودند. بالاخره سیاست را از علی بیاموزید که چگونه در تمام دوران حکومتش حتی لحظه ای شمشیر مبارک را غلاف نکرد و به شیوه کاملا دیپلماتیک با مخالفین به گفتگو پرداخت. آری عمو جان، این است دیانتی که ما را به این روز نشانده و تا زمانی که از این کشور دور ریخته نشود حکایت ما همین است. زیاد گویی کردم، عذر می‌خواهم. رویتان را می‌بوسم و درود می‌فرستم. جوانی است از ایران، بیدار شده، چشماش باز شده، میبینه، خودشو به خواب نزده، در عربستان 1400 سال پیش گروهی زندگی میکردند که اینها شغلشون راهزنی بود. اینا شغلشون این بود که به هم دیگه حمله می کردند. یه دیم بودن که کاروان پا بودن، یعنی وقتی که از خاور دور کشتی ها می اومدن به یمن، بارشون رو خالی می کردن،
اینها رو باید از این صحرا رد می کردن، از کناره دریا و می رسوندن به شام. یک گروهی از این کاروان زنها می رفتن استخدام می شدن، با اون کاروان حرکت می کردن که اگر کاروان زنهای دیگه حمله کردن اینها با اونا به جنگن. شغلشون از این راه می گذشت. خودشون تو خودشون یک قوانینی گذاشته بودن که سالی 4 ماه اینا به همدیگه حمله نکنند. ماهای حرام اسمش بود. تو این ماهای حرام اینا حرکت میکردن، میمدن به شهری که نامش بود مکه. در مکه یه چارخونهی بود، یه جایی بود چارگوش، و اینجا از نظر تاریخی توسط ستاره پرستان ساخته شده. از طریق قصه های دینی مثل قصه های اسطوره‌ای میمونه، هیچ کدوم محل نداره. یعنی فقط شما وقت میگین فریدون، نمیدین کجا حکومت میکرده، میگین ایران، میگین رستم، نمیدونید چجوری. اینا چیزای وقت ابراهیم هم این همینه. حالا یهودی ها بعدشون میاد، هیچ اشکالی نداره. نوح هم این همینه، خود یعقوب هم این همینه. اینا رو بعدها درست کردن. بعد شجرنومه براشون درست کردن. این جایی رو که درست کرده بودن، مردم عربستان به سنگ خیلی احترام میذاشتن. هر جا کاروانشون وای میساد 4 تا سنگ پیدا میکردن. 3 تاشو دیگه شونو میذاشتن روش که غذاشونو درست کنن، یکیشونم بتشون بود که به طرف اون نیایش میکردند. همیشه از موهومات میترسیدن، همیشه قصه های موهوم میگفتن. به همین دلیل پیغمبرا از اون حدود همشون پیدا شدن. نمیدونم چند نفرتون تو بیابون تو صحرا تنها موندید، یا وسط آب توی مثلا یه دریا تنها موندید که هیچ جا رو نمیبینید، یا وسط بیابون جایی رو نمیبینید. اونجا زود آدم پیغمبر میشه، زود دنبال یک چیزا میره. اگرم به خصوص اسکیزوفرنی داشته باشه، اون وقت یه چیزها رو حس میکنه. حالا ما کاری به پیغمبر ایناش نداریم. اینها هر کدومشون، هر کدوم از قبایل یه بتی داشتند که توی این خانه کعبه میذاشتن. اگر میخواید بدونید که این خانه کعبه از کجا اومده، پدران محمد کیا بودن، قریش کی اومد، کتابی هست به نام محمد، شرح احوال و زندگانی محمد، من دارم. از 300 سال پیش از تولد محمد تا آخر پیامبریش، این کتاب به شما میگه اصلا محمد کیه، از کجا آمده، اصلا هاشم کیه، عبدالمطلب کیه، و میره بالاتر جایی که خانه کعبه رو وقتی میخوان قریش بخره، یه بابای رو مس میکنن، با یه مشک شراب عوض میکنه خانه کعبه رو. نا تاریخه، خودتون بخونید، دلتون خواست باور کنید، دلتونم نخواست باور نکنید. در اینجا خانواده قریش اومده بودن، کاری کرده بودن که اختیار سرویس دادن به مشتریان دست اونا باشه و پرستاری از بت‌ها. کسانی هم که می اومدن بتشون رو اینجا دیدین، که مثلا تلویزیون سلام وقتی که تلتان میذاره همه مردم پول میدن، چون فکر میکنن میره جیب الله. مشهد مردم همه پول میدن، چون فکر میکنن میره تو جیب امام رضا.
اون وقت هم مردم وقتی اومدن دنبال بوتشون پول میدادن و متولیان خانه کعبه وضع مالیشون خوب بود. از جایی که هاشم و امیه سوا میشن، اینا پسر عموهای اینور یواش یواش وضع مالیشون عقب میفته. عبدالمطلب آخر عمرش، اول عمرش خیلی آدم مبتکری بوده، چاه زمزم رو درست میکنه و کارهای ابداعی میکنه. حالا تازه با ماجرای زادن عبدالمطلب مادرش کی بوده، یا ماجرای زادن محمد که مادرش کی، اینا همه توی اون کتاب شرح احوال و زندگانی محمد هست. در بین عرب رسم بوده که وقتی می رفتن مسافرت زن اجاره می کردن و گاهی اوقات یه بچه اونجا جا می زشتن و می رفتن. به هر تقدیر میدونی وارد جزئیات نمیخوام بشم، محمد با یکی از طایفه قریش به نام خدیجه که زن متمولی بوده ازدواج میکنه، چون قبل از اون وضع مالی خوبی نداشته. بعد از مردن مادرش، جدش پرستاریش قبول میکنه و جدش وقتی از دنیا میره، ابی طالب پدر علی که وضع اونچنان خوبی هم نداشته، مسافرت میکرده، محمد هم با خودش میبرده، او پشتیبانش بوده تا وقتی که ازدواج میکنه و ثروت خدیجه میاد به پشتیبانی محمد که میتونه کاراشو انجام بده. یکی از چیزهایی که محمد، این مرد باهوش، این مرد نابغه، به فکرش بوده که اون قریش، منم قریشم، سهم من از خانه کعبه چی میشه؟ خانه کعبه درآمد داشته، محمد زندگیش رو قبل از اینکه با خدیجه ازدواج بکنه با کاروانهای خدیجه مسافرت میکرده، میرفته میمده و مزد میگرفته. بعد که ازدواج میکنه شوهر یه مقداری، میدونید در تمام مدت عمرش محمد 25 ساله با خدیجه 40 ساله زندگی میکنه تا خدیجه 70 خورده سالش میشه. 65 سالش میشه، مثل این که موقع هجرت خدیجه تازه 65 ساله بوده. بله، موقعی که ابو طالب از نظر قدرت خاندان بنی هاشم رئیس اینا بوده و خدیجه به عنوان زوجه محمد که رقمی بوده اونجا از دنیا میره، اون قسمت قریش سعی میکنن که محمد رو بکشن و محمد میره به مکه، به مدینه. در اونجا داستانهای زیادی میگذره و به زور شمشیر عربستان رو، یعنی روزی که محمد از دنیا رفت، سلطان بیرقیب عربستان بود. تمام آدمهایی که سرشون به تنشون میازید چیزی داشتند، اومده بودن، اسلام آورده بودن و دیگه کسی نبود اینا با هم دیگه بجنگن. در بستر مرگ محمد ابوبکر رو برای پیشنمازی به مسجد فرستاد و همین باعث شد که ابوبکر بعد خلیفه محمد شد. در زمان ابوبکر عده زیادی گفتن بیعت ما با محمد تموم شد و دیگه ما اسلام و کاری باهاش نداریم. خالد ابن ولید معروف به سیف الله رو فرستاد و انقدر از اینا کشت تا توبه کردن و همشون اومدند. این زمان کوتاه خلافت ابوبکر تموم شد و ابوبکر عمر رو به جانشینی خودش
منسوب کرد. عمر مرد بسیار مدبر، بسیار شجاع و کسی بود که با مغزش بیشتر کار میکرد تا با بازوش. وارث یک گروه آدمی شده بود که دیگه کسی نبود اینا با هم دیگه بجنگن. آخر زمان محمد سعی کرد یک عده‌ای رو بفرسته به طرف شمال که اون به شهرهای امپراتوری بیزانس دستبرد بزنن، و چون محمد از دنیا رفت برگشتن و ابوبکر این کار رو تکرار کرد. عمر این آدم‌های بیکار رو به جنگ بیرون از عربستان فرستاد. و با اتفاقاتی که افتاد یه گروه از اینا رو هم به طرف ایران فرستاد. تمام کشورگشایی اسلام زمان محمد شروع شد، زمان عمر شروع شد و به پیروزی رسیدند، هم در شام، هم در بیزانس، هم در ایران. عثمان آدم جنگنده‌ای نبود، تاجری بود. پول عثمان خیلی به اسلام کمک کرده بود. عثمان هر وقت جنگی بود به جای حضور خودش در اون جنگ، عمر شرکت میکرد، ولی عثمان شرکت نمیکرد، پول میداد، 100 تا شطور میداد. آدم ثروتمندی بود. مطابق وصیت عمر 6 نفر نشستند و بین این 6 نفر رأی گیری شد و قرار بود اگر اینا به توافق نرسن هر 6 نفر گردن بزنن. اینا فرهنگ عربه. بالاخره همه اینا من جمله علی جز و اونا بود، عثمان رو انتخاب کردند برای خلافت. زمانی که عثمان خلیفه شد، ابو سفیان گفت ببینید سفره خوبی پهنه، نه وحی بوده، نه جبرئیلی بوده، نه اللهی. اون خانه ای که قرار بود به ما یه آب باریکه بده، الان وضعمون طوری شده که پول زیادی گیرمون میاد. از نزدیکان عثمان هم بود. عثمان اقوامش رو به جاهای مختلف فرستاد و گفت خب پول بادآورده یه راحت بخورین و خرج کنین. من جمله معاویه رو فرستاد به شام. عباس عموی پیغمبر مدعی بود و بیشتر به علی فشار می آورد، می گفت حق توه. وقتی که عثمان رو کشتند، اومدن به علی بیعت کردند و کسانی که اطرافش بودن گفتند که شما اول بیا مدارا کن با همه تا قدرت بگیری، وقتی قدرت گرفتی هر کاری خواستی بکنی بکن. علی این کارو نکرد. علی سیاست نداشت، علی شمشیرزن بود، علی با بازوش فکر میکرد نه با مغزش، و قبول نکرد. یه نفر فرستاد که جای معاویه فرماندار شام بشه، نمیدونم حاکم شام بشه. معاویه یارو رو رد کرد و اصلا گفتش که ببین علی، تو عثمان رو کشتی، تو نباید خلیفه بشی. علی هم کاری جز جنگ بلد نبود، حرکت کرد برای جنگ. در تمام مدت خلافتش جنگید. اولین باری بود که مسلمون با مسلمون می جنگید. قبل از اون همیشه مسلمون با کفار می جنگید، با مشرک می جنگید، یا اسم ایرانی ها و بیزانسی ها رو می زشتن چیز کافر، با اینا می جنگیدن. مسلمون با مسلمون نمی جنگید.
علی با عایشه جنگید، با طلحه و زبیر از یاران خیلی نزدیکش جنگید، با معاویه جنگید و معاویه داشت شکست میخورد. معاویه آدم باهوشی بود، با مغزش کار میکرد. یک همدستی هم داشت به نام امرواس. امرواس هم آدم باهوشی بود. اینا اومدن قرآن سر نیزه کردن که مسلمان با مسلمان نباید بجنگه. بیاین کار رو به حکمیت بذاریم. در حکمیت ابو موسی اشعری از طرف علی، امرواس از طرف معاویه اومدن. نشستن با هم صحبت کردن. امرواس گفت هر دوتا اینا رو باید خلعشون کنیم. یه خلیفه جدید باید بریم بیعت کنیم بیاریم. ابو موسی اشعری قبول کرد. اومدن اعلان کنن، امرواس گفت تو بزرگتر از منی، تو اول برو. ابو موسی که از طرف علی منصوب شده بود به حکمیت، اومد علی رو خلعش کرد از خلافت. امرواس اومد معاویه رو به خلافت منصوب کرد و معاویه شد خلیفه پنجم، چهارم، حالا هر چی شما میخواید بگید، شد خلیفه. و علی از خلافت افتاد مطابق حکمی که خودش قبول کرده بود. تعداد زیادی از افراد سپاهش گفتن تو کار اشتباهی کردی، حکم و حکم کار الله، کار تو نیست، الحکم لله. از علی فاصله گرفتن. علی دید خب چیکار باید بکنه. علی با بازوش فکر میکرد، با شمشیر افتاد دنبال اینا، 12,000 نفر کشت. اسمشون گوش خوارج، چون حرف حسابی میزدن. از اینجا بین بنی امیه و عباسیان، هنوز بنی عباس نشده بودن، فرزندان عباس و علویان فرزندان علی، اینا با همدیگه شروع کردن زندگی کردن و علیه بنی امیه سمپاشی کردن. اونا کاری به این کارا نداشتن. حتی پسر عمر بود یه بار بلند شد و گفت خلیفه منم. حجاج ابن یوسف رفت دنبالش تا توی خانه کعبه متحسن شد، خانه کعبه رو داغون کرد. هیچ اتفاقی هم نیفتاد، کسی هم سنگ نشد. خانه کعبه خیلی داغون شده. یکی از پادشاهان یمن اومد سنگ حجرالاسود با گرز دو تیکه کرد، یکی دیگه شون اومد اصلا سنگ رو برد. بعد خلفای عباسی خریدن سنگ رو دوباره، چندین میلیون دادن سنگ رو خریدن دوباره بردن گذاشتن اونجا. این اللهی که شما میرین پس فردا حاجی میشین، این داستانهایی داره، چون برای شماها الله همون سنگ سیاست. این سقوم که همشون قریش بودند، همشون اگر راهشون برمیگردوندی به یه دونه آدم، به یه پدر و مادر میرسید. تا زمان منصور دوانقی، نه قبل از اون بود، فکر کنم صفاح بود، وقتی ابو مسلم با تحریک بیشتر عباسیان حرکت کرد و رفت بنی امیه رو سرنگون کرد و ابو مسلم یه عربی دیگر رو نشون سر جاش، من نمیدونم چرا. هرچی من زندگی ابو مسلم رو میخونم میبینم همه جا عاقلانه عمل کرده، به جز اونجایی که مذهب بدمذهب اومده. یهو خر میشه، همه جا رو گرفته، صاحب همه چیزه، میتونه سلطان بشه، میتونه همه جا رو بگیره، میتونه بزنه تو سر عرب. میاد میره خلیفه عباسی رو
درست میکنه که بعد با نامردی خودشو میکشن. همینجوری که هرچی به خمینی خدمت کرد با نامردی کشتنش، این رسم در اسلام بوده از اول.

0: من نمیدونم ساعت اینقدر تون میگذره یا من تون حرف میزنم. ببخشید من داشتم اینا رو میگفتم که بعد نتیجه گیری امروز رو بکنم. یه عده هجوم آوردن کشور ایران رو گرفتند، این عده سر پول دعواشون شده، اینی که اینی یه عده اصلاح طلب شدن، یه عده ناطق نوری شدن، یه عده آمدن سپاهی شدن، اینا همش جنگ پوله. همونی که از اول بود، جنگ غنیمته، جنگ دزدیه. آقایی که میگی من فحش میدم، من صفت اینا رو میگم، اینا دزدند. اگر شما جزو این دزدها هستی باید حرف من بهت بر بخوره، قلقلکت میاد. اگر نیستی، یه نفر اگه دزده دزد بیاد خونه شما چی بهش میگی غیر از این که داد میزنی آی دزد؟ خب من هم میگم آی دزد. به هر تقدیر من امروز قول داده بودم بهتون کتاب ظهور حکایت من و امام زمان رو بخونم. این کتاب آقای هوشنگ معین‌زاده همه داستانهایی که نوشته، خیام با اون دروغ دلاویز، یا آدمیست که رو تخت بیمارستان میمیره میره تو بهشت و خیام شروع میکنه بهشت رو به این نشون دادن، توی قصه کارشو میاره. آن سوی سراب قصه است، کمدی خدایان قصه است، آیا خدا مرده است قصه است، بشارت خدا به زادگاهش برمیگردد قصه است. این قصه ها رو می نویسه، ولی توی قصه ها حرفای بسیار فلسفی با زبون ساده میزنه، تلنگرهای قشنگی میزنه به مغز آدم. توی این کتاب میگه توی پاریس شب داشتم میرفتم خونه، دیدم یه آقایی با اسم منو صدا کرد. اول دقت نکردم، دوباره صدا کرد گفت با شما. برگشتم دیدم یه آدمی با این شال و کلاه عربی مثل تروریستا اونجا داره با من حرف میزنه به زبون فارسی با لهجه عربی. گفتم جناب عالی، گفت اگه جایی باشه بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. گفتم من که شما رو نمیتونم با این شکل شمایل ببرم توی یکی از این کافه ها و بشینیم حرف بزنیم، شما کی هستی؟ یه گفت من امام زمانم. در قصه میگه من خندم گرفت، گفت نخند، من محمد ابن الحسن العسکری هستم. پس اینجا تو پاریس چی کار میکنی؟ میگه میخوام بشینم همینا رو بهت بگم. و بعد اینو میبره خونه، غذایی براش درست میکنه و چایی براش درست میکنه و میان میشینن داستان امام زمان رو که قرار ظهور کنه به صورت قصه قشنگ برای شما نقل میکنه. به شما میگه امام زمان وقتی پیش الله رفت چه حرفای زد، بعد جبرئیل چیکار کرد و چه اتفاقاتی بین امام زمان و جبرئیل افتاد، و بعد کار به جایی میرسه که جبرئیل هم میاد خونه این آقای هوشنگ معین‌زاده، میشینن با هم حرف میزنن، طرح میریزن که الله به این راهنمایی کرده که تو اگر میخوای ظهور کنی الان اگر بری توی عربستان تو مکه بخوای ظهور کنی، شرطه های ابن سعود یه دقیقه میگیرنت و تو و شمشیر و 313 نفر هیچ کاری ازتون بر نمیاد. اینی که بهتره بری امام بری ایران ظهور کنی، نه بری از این هوشنگ معین‌زاده بپرسی که چیکار کنم. خیلی قصه قشنگه، یعنی اینایی که من دارم میگم دارم قصه رو خراب میکنم. قصه خیلی تداوم داره پشت سر همه. که بعد جبرئیل میاردش اینجا، بعد جبرئیل میاد با اینا حرف میزنه و بعد میشینن نقشه میکشن، بعد آقای معین‌زاده میاد یاران امام زمان رو پیدا کنه، اولش با آقای هادی خرسندی زنگ میزنه و آقای هادی خرسندی میگه نه بابا شما برین امام زمان بازیتون رو بکنین، بعد با منتظری زنگ میزنه، بعد به این یارو که تو زندانه بروجردی زنگ میزنه. این گفتگوها خیلی قشنگه، خیلی فلسفیه، خیلی زیباست، خیلی قشنگ امام زمان رو برای شماها تشریح میکنه چیه. این حکایت من و امام زمان تا وقتی که امام زمان رو در جمکران از چاه میاره بیرون و مردمی که اونجا بودن و حرفایی که امام زمان میزنه و آخوندی که بلند میشه میره اونجا که پدرشو در میارن مردم و بعد سید علی خامنه ای با حشم و کشم و فلان اینا را میفته میره قم که به پابوس امام زمان بره. امام زمان بهش بد بیرا میگه، میگه تو به نام ما همه حیثیت و آبرون بردی، تو یزیدی هستی، تو معاویه‌ای هستی، تو این شما میبینید امام زمان آدم حسابیه. امام زمان را میفته دور دهات به نام محمد علوی و با مردم دهات صحبت میکنه که آقا جان اینایی که به نام امام زمان به خورد شما دارن میدن دروغه، همین حرف که من الان دارم میزنم. به این دلیل این حکایت من و امام زمان رو من توصیه میکنم. ببینید من قصه رو جسه گریخته براتون گفتم، ولی این کتاب 315 صفحه است. به صورتی که رمان بخونیدش، به هر صورتی بخونید اون چیزی که شما میخواید ازش میگیرید. اونجا امام زمان رو به روایت آخوندها من براتون میخوندم. اینجا وقتی امام زمان میره پیش الله، الله نمیدونه امام زمان کارش چیه. جبرئیل کتاب مجلسی رو براش میخونه که بهش بگه کارش چیه، چی کار باید بکنه. همونهایی که من براتون خوندم که میاد گردن میزنه، داسش هر جا میره گردنها رو مثل علف میریزه زمین، دنیا رو پر عدل داد میکنه و بعد امام زمان اعتراض میکنه، میگه که آخه این که درست نیست. ببینید دوستان عزیز، یا انسان میخواد متوجه بشه یا نمیخواد بشه. اگه نمیخواد بشه، حکایت عربیست که خرما رو برد خونه و شمع رو روشن کرد و خرماها یکی یکی کرمو بود، شمع رو خاموش کرد. آسان ترین راه خاموش کردن شمعه. فهمیدن گرفتاری میاره، فهمیدن اذیت میکنه آدم رو، فهمیدن تو رو به فکر مردم میندازه، فهمیدن از خودخواهی میارت بیرون، کاری که میکنی به خاطر بهشت نمیکنی. در اسلام معامله است، تو روزی 17 دفعه سرتو به زمین تحت و هوا کن، من توی بهشت وسط خانم میارم. پدر و مادر بچه رو به دنیا میارن، آخرین چیزی که ازشون میخوان حرف منو بشنو که خودتو تو درد سر نندازی، نه اینکه روزی 20 دفعه بیای دست منو ماچ کنی، روزی 15 دفعه پای منو ماچ کنی، روزی 17 رکعت نماز بخونی، اونم تازه محمد چونه زده، چون اگه عیسی نبود این 17 رکعتت 50,000 رکعت در روز بود. دروغ استخون نداره، دروغ راحت میگن. وقتی کسی محمد و سواری یابو میکنه میبره طبقه هفتم آسمون، خب میگه روز 50,000 رکعتم نماز بخونی. میگه امام زمان وقتی بیاد هر آدمی 1,000 تا پسر داره دختر نداره. شنونده داره. شما تو این روزه ها گوش بدید، آخونده صداش بلند میشه که آواز بخونه، زنه میزنه تو سرش گریه میکنه، مردم میزنه تو پیشونیش گریه میکنه، هنون نمیدونه یارو چی میخواد بگه. از اول عمرش تا آخر عمرش 500 دفعه، 1,000 دفعه، 2,000 دفعه این مسئله رو میشنوه، همین حرکت رو میکنه. تو برو یه جوک واسش بگو، دفعه دوم میگه من نشنیدم. بهش دقت کنید به این چیزا. من اینو با گوش خودم شنیدم وقتی بچه بودم. بریم روزه یه خورده گریه کنیم دلمون واشه، وقتی شوهرش میرفت یه الباتی یا یه زن دیگه میگره، اینم میرفت به پیش یارو رماله میخوابید، اسمش بود که میره دعا بگیره، ولی رماله میگفت بخواب، من رای یا روی شکمت باید چیز بنویسم یا روی رونت، جای دیگه به دردم نمیخوره. اونم میدونست کجا داره میره. بعدم میومد گفت گول خوردم. این چیزیست که ما ملت خیلی راحت میگیم. آقا گولمون زدن، آقا سرمون کلا گذاشتن. ما دوست داریم گول بخوریم. تنها راهی که من و تو رو نجات میده خوندن کتابه. عزیز من اگر هیچ کتابی نخوندی با کتاب تولدی دیگر شروع کن. اگر نمیدونی کدوم کتاب رو بخونی به من تلفن کن، من بهت میگم. www.rezafazili.com لیست کتابای من اونجاست. خیلی راحت میتونی بری هر کدوم میخوای، قیمتش هم نوشته، پستش هم نوشته، همه رو نوشته. نمیدونی تو کتاب چی نوشته، تلفن کن از من بپرس. تلفن من مشغول، پیام بذار من بهت تلفن میکنم به خرج خودم. هر کجای دنیا هستی به جز ایران، کسانی که از ایران میخوان من بهشون تلفن کنم، دوستان عزیزم من اگر به شما در ایران تلفن کنم شما رو میگیرند، صدای من تو کامپیوتر وزارت اطلاعاته، این تجربه رو دارم، اینقدر برای من تلفن نذارید که به من تلفن کن. وقتی شما با کارت تلفن میکنید شما رو نمیتونن پیدا کنن، اما اگه من به شما تلفن کنم تلفن شما رو پیدا میکنند. حداقل برای خاطر خود شما. دوستی از لندن برای من 3 صفحه نامه نوشتند، فکر میکنم تازه با کار ما آشنا شدند، چون حرفایی که من بارها زدم برای من نوشتن و اصرار کردن که من نوشتشون رو بخونم. 3 صفحه حدود 15 دقیقه وقت میگیره. نوشتند، یه تیکش رو براتون میخونم، شماره 2 رو. هیچ کس به اندازه آخوندها و کشیشهای مسیحی و یهودی از خدا و دین و عذاب آخرت آگاهی و اطلاع ندارد. مطمئن باشید اگر خدایی بود و عذاب آخرتی در کار بود، این افراد بهترین افراد روی زمین بودند. آخوند نه خدا را قبول داره نه اون دنیا رو، اون دنیایی وجود نداره. برای کسایی که ایمیل منو خواستن، rezafazili@rezafazili.com. این برنامه هر روز هفته از دوشنبه تا جمعه ساعت 7 تا 8 بعد از صبح به وقت لس آنجلس و روزهای شنبه و یک شنبه 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه. اگر این طور بود هیچ وقت گناهی مرتکب نمی شدند. همه از کارنامه آخوندها با خبری، نیازی به گفتن ندارد. پدر روحانی های مسیحی هم مرتب اینجا در اخبارشان می دهند که به جرم های بچه بازی یا تصادف یا تجاوز دستگیر می شوند. اگر خط پیامبران و کتب آسمانی را برای هدایت مردم، اگر خدا پیامبران و کتب آسمانی را برای هدایت مردم و برپا کردن عدل و داد در زمین فرستاده، پس چرا این کار مهم از 1400 سال پیش تا کنون متوقف شده؟ برای اینکه محمد یه زرنگی داشت، گفت من خاتم النبیینم، ولی به هر صورت خیلی اومده. در حالی که ظلم و آدم کشی، فساد، زورگویی و مال مردم خوری امروز خیلی بیشتر است تا دوران گذشته. درست میگی عزیزم. پیغمبرایی هم اومده، دینایی هم هستن که الان ادعا دارن خیلی بالاتر از محمد هم اطلاع دارن. به هر تقدیر دوستان، امروز آخر هفته است و برای شما، امروز من قرار بود کتاب بفروشم ولی کتاب به هر تقدیر الان وقت اون کار رو نداریم، سعی میکنیم برای هفته آینده یا روز یک شنبه رو میذارم برای کتاب فروشی. فعلا چون ما این هفته همون دوشنبه همون کارمون خراب شد، برنامه همون 4 روز شد در هفته، و اینی که من نمیخوام وقت شما رو تلف بکنم و اینی که امروز رو راجع به کتاب صحبتی نکردم. این ظهور حکایت من و امام زمان رو یادتون نره بخونید. کسانی که خیلی به امام زمان اعتقاد دارند، کتاب هایی که من خیلی اصرار میکنم خوندنش رو، قرآن به زبان روان فارسی. خرد، دانش چیزیه که مثل آتش میمونه. میگه منو روشن کن، بقیهش با خودم. وقتی آتش روشن شد همه جا رو میگیره. اگر 10% جوانای ایران رو من بتونم به راهی هدایت کنم که با فکرشون با خردشون کار بکنند، من کارم انجام دادم. و ایران آینده رنسانسی درش به وجود میاد که اولین کشور خاورمیانه بشه که پشت پا به خرافات دینی بزنه. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف ماید که تو را دست خدا بسپارم.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغالهای عباب، جمعی حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام نوب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای خانم فروشی، برای قاچاق فروشی، برای دزدی، برای مال مردم خوری، برای مصادره، برای دروغگویی، برای تهمت زدن، همش با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه روزانه با مهر و امضای معتبر پس از صبح صبحانه در ته چاه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. آخرین روز هفته در ایران و از فردا شنبه هفته جدید شروع میشه، آخرین روز هفته کاری در غرب، در خارج از ایران، که بالاخره یه روز یا دو روز اونا تعطیلن، دو روز اینا تعطیلن، در ایران کار با خارج هفته سه روز بیشتر انجام نمیشه، ولی هر کی بخواد پول بده همه در رو براش باز میکنن. دوستان گرامی، من دیروز فقط قرآن خوندم، از روی قرآنم خوندم، از حفظ نخوندم. قسمت‌های سکسی قرآن رو هم نخوندم، احکام قرآن رو خوندم. قسمت‌های قارتش هم نخوندم که مالا رو چجوری تقسیم کنیم. احکام قرآن رو راجع بیشتر به زنا خوندم. جواب قرآن خونی فوش، یکی از رفقا میگفت سخت‌ترین کار اینه که تو بخوای به آدمی که نمیخواد بفهمه و یاد بگیره آموزش بدی. خودم میدونم. تورات رو بخونی، روخونی کنی، یهودی ها بد شونی. بگردیم ببینیم ماجرا چیه. میگه اینا که تو میخونی نیست، یه چیز دیگه ایه. میگم اونایی که یه چیز دیگه است بده من بخونم، همونا رو میخونم برات. ببینید این پیام آزادگان امروز بر من اومده، دیروز گرفتم اینا از صندوق. دکتر مسعود انصاری میگه ما افراد بشر در خود فریبی و نگهداری

که میخوام بگم و یاد گرفتم، تو خونه یاد گرفتم. شما میدونید زمان آریامهر مردم مسلمان‌تر از امروز بودن، برای اینکه محمد رضا شاه خیلی مسلمان بود. خانواده پهلوی و شهبان فرح مسلمان بودن و مسلمان هستند، منتها نه مسلمان با اسلحه. به اون اسلام من میگم اسلام آریامهری. مسیحیت خیلی منهیات داره، ولی کسی اعدام نمی کنن به خاطر منهیاتش. در اسلام یک درختی کاشتن، این درخت فقط با خون رشد میکنه. یه آقایی به انگلیسی یه مطلبی بر من فرستاده، من خلاصه اینا همش به انگلیسی نوشته بود، خلاصه حرفاش رو اینجا نوشتم. میگه این درخت ترور را کارتر و همکارش برژینسکی کاشت و حالا دارد بار میدهد و دنیا را تهدید می کند که پرچم اسلام را در هر سرزمینی فرو می کند. آبیاری درخت اسلام با خونه. خمینی گفت اسلام خون می خواد. حضرت رسول و الله هر دو گفتند که بایستی شهید بشین، شما خونتون ریخته بشه یا خون مردم رو بریزید این اسلام بارور بشه. اگه اینا غلطه به من بگو حرف غلط میزنی، اگر اینا درسته فوش دادن نداره. آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. اون چیزی که تو وجودت میخوای نگه داری حرفای منو گوش نده، تلویزیون رو ببند. چند روز پیش بود آقای میبودیم گفت 59 تا فرستنده فارسی زبان رو ایرانی. آخه اون 58 رو ول میکنیم یه سر آقا من که چی اذیت بشی، برو به دنبال کارت. آمو گوش نده، من که کارت دعوت برات نفرستدم، که التماس هم نکردم بیان بشین این حرفای منو گوش بدین. فلان شعرم نمیگم، حرفایی که میزنم همش دلیل داره. استناد من به کتابهاییست که تو بهش میگی تو آسمون چاپ شده. یه خود فکر کن چاپخونه آسمونو، یه خود فکر کن الله یه روزی عبری حرف میزده، یه روزی به زبون رومیا حرف میزده، یه روزی هم به زبون عربی. قرآن رو بخون، همه این حرفا رو الله خودش بهت میگه. اگه من بگم باور نمی کنی، قرآن رو بخون، هر قرآنی رو که دلت میخواد بخون. آخه قرآن رو بخون حرف بدیه، ضد دینه. یه مسئله ما داریم در فارسی، میگن پر گفتن فقط به قرآن خوش، به شرطی که بفهمی توش چی نوشته. بخون که بفهمی، نه بخونی که دلی دلی بکنی. بکن یا الله، بکن یا الله، بکن. همین بکن یا الله، ما رو چیز روی پشتبون مسجد باب الحق میگفتیم بکن یا الله، از خره میکردی. همون وقتی هم که درسی این حرفا رو میخوندیم، تبت یدا عبیله آخوند و بکش طویله، جو بهش بده نمیره، واسه کار کنه، یا جو بهش نده بمیره. شعر میخوندم اون زمان ما، یا آقای بود الحمد رو برداشته بود.

0: شعر کرده بود، الحمدلله رب العالمین به اهدنا الصراط المستقیم که میرسید یه سکسکه میگرفت، میگفت اه اه اه و شعر میخوند. بیشتر اعلامش نمیکرد، سنگم نشد، نمازش هم میخوند، روزش هم میگرفت، این کار رو هم میکرد. میدونی برای چی؟ نه نماز رو میفهمید، نه روزه رو میفهمید، نه این کاری که میکرد میفهمید. همش حرف اینی که بفهم، نمیخواد بفهم. دوستی از کرج تلفن کرده بود، حرفی که من چندین بار گفتم، از منزلاتون به من تلفن نکنید. میگفت چند نفر رو گرفتن بردن. گفت اسم منم بگو، من اسمشو نمیگم، ولی این حقیقتیه. کنترل اینکه از خونتون تلفن کنید با من خیلی آسونه، نکنید. برای خودتون میگم نکنید، من که طوری نمیشه. برید کارت بخرید، از این کارتهایی که نشونی نداره، اینا نمیدونم، خودتون بهتر از همه بلد. دوستانی که از من میپرسن کتابا رو تو ایران از کجا تهیه کنیم، دنبالش بگردین تا تهیه کنیم. اگه من جاشم بدونم به کسی نمیگم. میدونی چرا؟ برای اینکه شما که از پشت تلفن به من زنگ میزنی یا ایمیل میفرستی، من نمیدونم از کدوم اداره‌ای یا شخص خودتی. برای سلامتی آدم‌های حسابی من آدرس هیچ کسی رو به هیچ کسی دیگه نمیدم. برای همینه که میگم من سر کار نمیشه گذاشت. نمیگم شما که تلفن کردی اینا از من خواستی، حتما آدم بدی هستی. ولی شما اجازه بدید من کارم خودم بکنم، بگردی پیدا میکنه. فقط به شما میگم هست. کتاب تولدی دیگر همه جا هست، خیلی کتاب ها هست، خیلی هاتونم میتونین اگه با کامپیوتر خوب کار کنید برید دانلود کنید. ما $100 قرار شد اضافه به این شرکت که کار میکنیم، چون میگفتش که برای من خطر داره، اینو باید ریسک بکنم، اینجوری کنم اونجوری کنم. قرار شده که ما یه چیزی اضافه بدیم که شما بتونید در ایران دانلود بکنید تصویرها. دیگه بقیهش با خودتون، دیگه هر کاری از دست من برمیمده کردم، چون واقعا محبت کردی آقایی که این کار با ما کرد. اصلا پولش مطرح نیست، اصلا مطرح نیست. ولی گفتش که من تمام، گفت اصلا این جزء پالیسی کار من نیست. گفت من اصلا نمیدونم این کار را، اگه روز اول میدونستم تو اینجوری میخواد اصلا کار نمیکرد. ولی محبت کرد، الان همه کار رو داره انجام میده. میگویند انسان هیچ کس را آسانتر از خود نمیتواند فریب بدهد. ناپلئون بناپارت نیز همین مفهوم را به گونه دیگر ابراز داشته. میگوید فریب دادن خود به مراتب آسانتر از بیرون آوردن دیگران از فریب است. ما سر خودمون داریم کلا میذاریم. ما ملت بزرگ ایران که از همه باهوشتریم، از همه بافرهنگتریم، از همه بدبختتریم، از همه زرنگتریم، دینمون بهترین دین دنیاست، انگور رو باید کیلو 5000 تومان بخوریم. یه خود فکر کنید با خودتون، ببینید این بدبختی از کجا شروع شده. آدم باید خودشو بشناسه، اگر خودشو نشناسه گرفتار میشه. دوست بسیار عزیزی از جمهوری چک به من تلفن کرده بود، پیامشو گرفتم. عزیز من، من با شما هیچ اختلافی ندارم، با هیچ گروه و دسته ای اختلاف ندارم. من اعتقاد به 51% رأی مردم دارم، گویی که اون مردم و شما بگید میفهمن یا نمیفهمن. من فکر میکنم مردم میفهمند. من تلفن از عشایر دارم، تلفن از بوکان دارم، تلفن از مشهد دارم، تلفن از تاجیکستان دارم، تلفن از افغانستان دارم، تلفن از تمام اروپا دارم، از تمام نقاط ایران تلفن دارم. همه مردم میفهمند. این کارام که دارم من میکنم برای فردا صبح نیست. اون پسر 16 ساله‌ای که رو من تلفن میکنه، اون امید فردای ایرانه. اون دانشجویی که رو من تلفن میکنه، اون امید فردای ایرانه. اون دانشجویی که برای من ایمیل میفرسته، او امید فردای ایرانه. فردا هر کسی بره ایران دیگه سر اون کلا نمیده. خودم پیش خودم فکر میکنم که آدمهای رو بپرورونم چرا بگن، با چشم و گوش قبول نکنند. ارث چیزی رو نبرن، نه پادشاهی رو ارث ببرن، نه مصدقی رو ارث ببرن. من بابام مصدقی بود پس منم مصدقیم، من بابام تودهی بود پس منم تودهیم، من بابام شاهی بود پس منم شاهیم. این نفاق رو توی جون ما انداختند، برنامه‌ای برای ما درست کردن. 28 مرداد ما اینجوری شدیم. امروز از سال 32 55 سال می‌گذره. تو این 55 ساله همه، اون میگه نمیدونم مصدقی بده، اون میگه شاهی بده، اون میگه اگه کودتا نبود انقلاب بود، اون میگه اگه انقلاب نبود کودتا بود، اون میگه خیزش مردم بود، اون میگه آمریکایی پولدار. دعوا سر اینه. کسی نمیاد بگه آقای فلان فلان شده که تمام صدای امریکا که اینجا ممنوعه تو این کشور تو نمایش بدی، این خلاف قانونه. من دارم نامه می نویسم جلو اینا رو میگیرم، راحت دارم میگم. من نامه می نویسم 20 امضا می گیرم. قدغن خلاف قانون برنامه های صدای امریکا رو توی امریکا نشون دادن. وایس آف امریکا مال بیرون امریکاست. اگه هیچی نگی پس فردا رادیو فردا هم یه رادیو وسط رله می کنه. قانونی نامه می نویسم وزارت امور خارجه، جلوشون رو می گیرم. حالا تو مرا تو سر اون بزن، بگو اون مصدقیه، اون بزن سر تو بگیس شاهیه، بگو اون بگه نمیدونم تو گفتی نمیدونم دماغ مصدق گنده است، اون بگه سیبیل رضاشاه سفید بود یا سیاه بود. مملکت از دست رفت، تموم شد. ول کنید بچه های 60 ساله، ول کنید. برید اصل قضیه رو بچسبید. برید همبستگی شاه و مصدقی درست کنید. این بیرون که اومدین که هرچی یه خونه یه اتاق تونسته بذاره و یه میز و 8 نفر یا 2 نفر یا 3 نفر شده حزب و دسته و نمیدونم فلان و اینا. گرفتیاری اون وقت شما تو ایران نشستید فکر میکنید ما اینجا داریم با شماها کار میکنیم. اینجا خبری نیست. از ایرانیانی که توی خارج از ایرانن زیاد روشون حساب نکنید. اینها خرج دارن، زندگی دارن، باید اموراتشون بگذره، چشم هم چشمی دارن، بنزاشون باید گنده تر بشه. مسئله یکی و دوتا و بر نسبت این بر نسبت اونم نیست. تعداد آدم هایی که برای شماها کار میکنن، نه برای شماها، برای آموزش، چون ما هیچ کدوم برای شماها نمیتونیم کار کنیم. هر اتفاقی باید بیفته تو ایران با دست شماها باید بیفته. بیرون خبری نیست. یه خانمی امروز تلفن کرده بود، گفت صبح زود آقای فاضلی میخواد جنگ بشه، من چیکار کنم؟ مگه من جنرالم؟ مگه من جلوی چیزی رو میتونم بگیرم؟ مگه من قدرتی دارم؟ مگه من کاره هستم؟ من روز یه ساعت برنامه دارم، برنامه من راجع به اینه که به مردم بگم آقایون خانما با مغزتون فکر کنید، نه با چشم و گوشتون. وارد معقولات نمیشم، برای اینکه اگر شما با مغز فکر کردید، من احتیاج ندارم بگم کشوری که دور دریای گاز خوابیده برای چی بمب هسته‌ای میخواد. اما اگه یه آدمی احمقه، بچهش رو میفرسته دور همون جایی که همین کارا رو میکنن، بچهش هم چهار روز دیگه سرطان میگیره، برای اینکه چی؟ برای چی پول در بیاره؟ یه چلو کباب بخوره. یکی از بچه ها نوشته بود اینا برای چلو کباب میرن توی اون صف آبایی میسن، چون یه ماس گوشت نخورده، میگه میرم اونجا یه چیزی می نویسم و دقیقا یه چلو کباب نه. من چند تا نامست باید براتون بخونم. میگه من از ایران ایمیل میکنم، دختر 24 ساله هستم، تقریبا 2 یا 3 ماه هست که برنامه شما را میبینم. در ابتدا با ترس نگاه میکردم چون تا به حال فردی مثل شما را ندیده بودم. بعد از مدتی با لحن شما عادت کردم. جالب این است که هیچ کس مرا تشویق به تماشای برنامه شما نمیکرد و یا مجبور به تماشا نبودم، اما صداقت داشتن را از چهره شما و اعتماد به نفس را از صدایتان یاد گرفتم. در زمانی که گوش میکنم خیلی به سخنان شما فکر میکنم و یا حتی شب هنگام به هنگام خواب. من در ایران به دانشگاه رفتم، اما هیچ وقت جرأت فکر کردن حتی یک کلام از سخنان شما را نداشتم. چه برسد به پرسش. حالا فکر میکنم مگر من چه گناهی کرده بودم که باید این همه دروغ را میشنیدم و باور میکردم بدون هیچ گناهی. مجازات کردند، قصد ادامه تحصیل را دارم. اگر روزی به لس آنجلس بیایم حتما به دیدنتان میایم، البته اگر بشود و اجازه بدهید. نه قربونت گردم، نه میشه نه من اجازه میدم، ولی از محبتت ممنونم. به نظر من شما در ایران و همه جای دنیا فرزندان زیادی دارید و هر روز زیادتر می شوند، چون هیچ کس از حقیقت فرار نمی کند. پس فکر نکنید که فرزندتان را از دست داده اید. پدر و مادر واقعی کسانی هستند که ما را به فکر کردن و منطقی بودن با می دارند، نه آنان که ما را به دنیا می آورند. در ایران مردم هنوز در پی پارچه بستن به امامزاده و حاجت گرفتن هستند. با کسی نمی شود حرف زد. در ادارات معیار استخدام چیزی بجز گزینش و اعتقاد مطلق به ولایت فقیه نیست. وقتی 9 ساله بودم برایم جشن عبادت گرفتند. من همه چیز را باور میکردم. در مدرسه نماز میخواندم، در زیارت عاشورا شرکت میکردم بدون اینکه بدانم چه میگویم و چرا میگویم. من که گناهی نکرده بودم. میگفتن طلبه آمرزش کن. همیشه با خودم میگویم مگه چه گناهی کردم؟ چرا آنان که مجرمند هیچگاه مجازات نمیشوند؟ اگر وقت دارید پاسخم را بدهید. شما سوالی از من نکردی که من پاسخ بدم. اول راه بیداری هستی. شما مطمئن باش تا 3 تا 6 ماه دیگه خودت به جایی میرسی که اونی که شاعر گفت رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، به اونجا میرسی. و وقتی تو آینه نگاه میکنی معنی حرف من رو میفهمی. خدا میگه در قرآن ترس بزرگترین گناه. جا به جای قرآن میگه من بترس. امروز برنامه آقای شایان کاویانی رو میدیدم، امروز که چرف کنم، امروز جمعه است، دیروز میدیدم، روز پنجشنبه. آقای کاویانی در سوره مریم آیه 28 پیدا کرده بود که خدا مریم مادر عیسی رو با مریم خواهر موسی اشتباهی گرفته، چون بهش میگه مریم هارون. یه مریمی هم بود خواهر عیسی و خواهر هارون، موسی. موسی یه خواهری برادری داشت به اسم هارون، یه خواهری داشت به اسم مریم. این طرف قضیه مادر عیسی مریم اسمشه. در قرآن این دوتا رو قاطی هم دیگه کرده. در قرآن اسم همان، یهودی ها وقتی میخوام هم فوش بدن میگن همان بشی، همان کسی بود که حکم قتل یهودیان ایران رو از خشایارشا گرفته بود. استر مردخای توسط مردخای با خبر شد، به خشایارشا خبر داد و کاری که هامان میخواست درباره یهودیا بکنه درباره خودش کردن و خودش اعدام شد. وزیر خشایارشا بود. در قرآن میگه هامان وزیر هارون و وزیر فرعون بود. اون کسی که این کتابو نوشته همین اندازه میدونسته. من نمیگم شما قرآن رو به این باریکی بخونید، قرآن رو مثل یک کتاب رمان بخونید. توی ایران هر قرآنی رو که معنیشو کلمه به کلمه نکردن، من قرآن چیز دیدم، الهی قمشیه رو دیدم راحت نوشته، اما این چیز رو سفر رو کرده چهار قسمت، یک قسمت معنی نوشته، سه قسمت حرفای خودش زده که اگه خدا گفته شفتالو یعنی آلبالو، اگه گفته آلبالو یعنی گیلاس، عوض بدل کرده کارو. اینا رو نخونید. تفسیر یعنی خدا اشتباه کرده من دارم درست میگم، از زمخشری گرفته تا آخریش که طباطبایی بود. تفسیر یعنی معنی کردن قرآن. قرآن خودش در خود قرآن میگه من این رو به زبون ساده عربی نازل کردم برای مردم بی سواد عربستان، اینو نازل کردم. محمد وقتی حرف میزد باید یارو که ادعاهاتش از چپونیش اومده اونجا بفهمه زبون محمد رو. این دکونا که واسش با کردن برای اینکه عیباشو بپوشونم. شما قرآن رو بخونید. میگه با سلام خدمت صدای آمریکا، من نظر صدای آمریکا را درباره سایت پرچم خواندم. فقط میتوانم بگویم خاک بر سر صدای آمریکا. و از شخص آقای سازگارا خواهشمندم به علت حمله زیاد به ایشان امشب پرچم شیش و خورشید را در میزگرد تفسیر خبر با خود همراه ببرد. مهم نیست که صدای آمریکا اجازه بدهد این پرچم را بر میز گذاشته شود یا نه، مهم این است از ملیت خود همه و همه دفاع کنند. من از حرفهای شما آقای سازگارا بسیار آموختم. بله. و یا آقای ببینه، من همه چیز رو میخونم برات. آدم ساده ایست، فکر میکنه سازگارا آدم وطن پرستی. تأثیر نداره. ما هیچ کدوم فرهنگ سیاسی نداریم. میدونی چرا من راجع به سیاست حرف نمیزنم؟ برای اینکه خیلی راحت بگم نمیفهمم سیاستو. اونایی دیگه نمیتونن بگن نمیفهمم، چون اونا خیلی فهمیدن سیاست رو میفهمن. من چون نمیفهمم راحت بگم نمیفهمم. ما تربیت سیاسی نداریم، فرهنگ سیاسی نداریم. یک چیزی براتون پیدا کردم، مال یک از همین مفکرا، آیت الله العظما سید محمد صادق روحانی، سایت دفتر استفتاءات 22 صفحه است. روزی یک صفحه رو براتون میخونم که بدونید دین مبین اسلام از کمر به بالا وجود نداره. از کمر به بالا شمشیر گردن زدنه، بقیهش مال کمر به پایینه. حالا میخواد خمینی باشه، میخواد آستابالحسن اسپانی باشه، میخواد بروجردی باشه، آیت الله که میشی باید راجع به اون چیزای سکسی صحبت کنی. فقط سوالات رو براتون میخونم، جواباش هم نمیخونم. متن کامل صیغه محرمیت 77772 نفر اینو سوال کردن از آقای سید صادق روحانی. حکم سقط جنین در ماه اول حاملگی، اگر زن و شوهری نوزادی را از بدو تولد نزد خود نگهداری کنند با اونها محرم می شود؟ آیا فکر به مسائل جنسی در صورت احتلام خود ارضایی محسوب می شود؟ اگه یکیش از ناف اومد بالاتر هر چی خواستین به من بگید. آیا خواندن صیغه بین مرد و دختری که قبلا مرد با مادر دختر صیغه خوانده، یعنی رفته ترتیب مادره رو داده، حالا اومده یه صیغه میخواد که بره با دختره ترتیب بده. حکم عقد موقت با زنی که عده نگه نمیدارد، یعنی فاحشگی اسلامی، یعنی از صبح تا شب 12 را میتونه بره. اگر در ملاعبه با زوجه به غیر دخول انزالی رخ دهد، آیا استمناع به حساب می آید؟ اینا همش از 70,000 ببین کمترین شماره تون می خونم 77,728 بقیه از 72 و 75 و 76 و 77,000 از 77,000 هم رد نمیشد. ازدواج مجدد با زنی که شوهرش او را بدون طلاق رها کرده، وظیفه زنی که شوهرش از او میخواهد در خیابان آرایش کند، در اختیارات این لابد بخواست بره بپوشش زنشو، چون توی ایران اگه آرایش کنه میگیرنش، در اختیارات شوهر بر همسر آیا فرقی بین همسر موقت یا دائمی می باشد که اینو مثلا شلاق بزنه اونو کشیده بزنه؟ میزان اختیاری که شوهر بر همسر خود دارد تا چه حدی و در چه اموریست؟ حکم عدم پرداخت مهریه در صیغه موقت، اگه یارو کارش کرد خودشو نداد چیکارش کنی؟ فارسیش این میشه. حکم عقد دائم برای مرد زندار بدون اجازه همسر، آیا دانستن اصول و فروع دین در هنگام خواندن خطبه عقد ضروری است؟ 22 صفحه است این صفحه یکش من براتون آوردم. روزی یه صفحه از این میارم براتون میخونم. اسلام ناو به محمدی رو یاد بگیریم. این مرکی که اینقدر ریش داره جواباش که جواب هاییه. برید اگه میخواین خودتون برید روی چیز، اسم سایت رو نوشته روحانی R-O-H-A-N-I at استیفا I-S-T E مثل ادوارد، F مثل فرانک، A مثل اپل نقطه نت. روحانی اد استیفا استفا این انگلیسی همینجوری میخونم که نمیشیم که استفا دات نت خودتون برید جوابش هم بخون دیگه میخوای سرتون گرم بشه. این یه مقداری دیر رسیده دیگه پیز نیست ولی خوندنش کمک میکنه برای دفعات دیگه یا همین الان هم میتونید هنوز زنگ بزنید که این خانوم این کار رو تکرار نکنه. مال سناتور فاینستانه میگه سروران عزیز زمان آن فرا رسیده که همگی ما همت کرده جلوی این وطن فروشان لابیگر جمهوری ملوایان بایستیم. در مملکت ما دموکراسی این حق شهروندان است که نظرات خود را بیان کنند. بیشتر ما ایرانیان به خاطر نجابت و خلق و خوی فامیلی و سنتی خود اساعه ادب کرده و در مقابل این پاچه برمانیده های بی حیا سکوت اختیار کردیم. همانطور که جلوی اربابان ملای آنان ما سکوت را ترجیح دادیم، 30 سال این نوکران ملایان به اسم ما ایرانیان خود را در سیستم ها جا زده و عوامر ملایان اطاعت کردند و این رژیم ننگبار را زنده نگاه داشتند. نه ما بیکار نیستیم، ما دعوای شاه مصدق داریم 30 ساله. کسانی از ما داناتر تمام پته این وطن فروشان را برای شما روشن کرده و رو کردند. چطور می شود یادمان برود خانم سوزان مالونی در وزارت امور خارجه و آقای ری چکی همسر ایشان که یکی مثلا باید مواظب کار ما باشد و دیگری متخصص ایران و چطور حتی آنان از طرف ما در کنگره آمریکا صحبت می کنند. آنطور که گفته می شود با وجود درخواست های مکرر ما خانم دایان فاینشتاین سناتور دموکرات از کالیفرنیا قرار است پیش برنامه سخنگوی آن وطن فروش تریکا پارسی و گروه خودفروخته ناپاک است. نیاکو نوشته ناپاک. این تریکای لعیم پس خیال دارد پشت این خانم قایم شود که از گزند ما در امان باشد و برنامه کتابخانه ببلی هیلز تکرار نشود. این حق ماست که حتی رو در روی خانم فاینشتاین هم بایستیم. در اینجا چیز کوچیک بسیار چیزی که بسیار محترم است که اسمش دموکراسی و ملایان و نوکر ملایان از آن وحشت دارند. اگر میخواهید مثل همیشه سکوت اختیار کرده و از حق قانونی خود استفاده نکنید یا فکر میکنید یک نوکر ملا از حقوق هموطنهای ما دفاع کند عیبی ندارد، این حق شماست. ولی اگر دسیسه این نامردان وطن فروش و خنجر در پشت زن ایران و ایرانیان خسته شده اید باید جلوی این خائنین بایستید. اگر جلسه ای بود که حتی خانم سناتور فاینشتاین هم بود باید رفت و بلند نعره زد و نگذاشت حق و حقوق هموطنان پایمال شود به دست بعضی خائنین شناخته شده وطن ما. تریکا پارسی و گروه ناپاک درست مثل این است که گوش را دست گربه دهیم برای حفاظت. واقعا چقدر بیشتر از این احمقانه میتواند بشود؟ اگر ما اینجا هستیم جبر زمانه و ظلم ملایان پس فطرت بود که ما را از همه چیزمان جدا کرد و اینجا آورد. حالا اینجا هم باید از دست این نوکران آنها در عذاب باشیم. غیرتمان کجاست که با تودهنی این کثافتان را راهی نزد ملایان اربابشان کنیم؟ با عزت شایسته ترین احترامات به هم قربت نشینان و همدلان گروه ملی یاری United we stand divided we fall. اگر ما با هم باشیم میتونیم بمونیم، اگر نه از بین میریم. آدرس داره، همه چیزاش هستش اینجا و اسم آقای تریتا پارسی هم نوشته تریتا تازی. میشناسم اتفاقا فرستنده رو میشناسم، نوشته اونجا. و دفتر من یه تلفنم خودم بهتون خواهم داد امروز. اون دو نفری که تلفن کردین سرگذشت رو بهتون بگم. یکیون از لندن تلفن کرد و آقا من نبودم، به خدا من نبودم، من این کاری نیستم. اون یکی هم که تو ایران بود زنش کوچی رو برمیداشت و ما دیروز خریدیم. درود به شرف شما که ترتیب این دو نفر رو دادیم. تلفن خانم فانشتاین هست 202-224-38-41 فکس خانم هستش 202-228-39-54 ایشون سناتور فانشتاین، سناتور دموکرات لس آنجلس هست، یعنی کالیفرنیا هست. بعد در سان فرانسیسکو سویچ جاشون رو نوشته، تلفنشون هست، آدرس ها رو همه رو نوشته، هر کی خواست بگه من میذارم روی سایت ببینن. تلفن سان فرانسیسکوشون 415-393-0707 و فکس سان فرانسیسکو 415-393-0710. دفتر لس آنجلس، دفتر سان دیگو، دفتر فرزنو، همه رو درود به شرفش، همه رو پیدا کرده، همه رو نوشته. ما فقط و فقط باید فکس کنیم. اگرم لازم دارید به من زنگ بزنید، من اینا رو بهتون میدم. اگرم دیدم تقاضا زیاده میذارم روی سایت www.rezafazeli.com. حالا که قلم و کاغذ دستتونه این شماره تلفنم ببینم اگر اینجا بعد این شماره تلفنم یادداشت کنید. در ایران یه آقای خیلی با تربیت 913 اونا که از بیرون میگیرن یه 98 هم داره، اونا هم که از داخل میگیرن فکر کنم صفر رو رو بند 913-322-2004 913-322-2004 به پایان آمدیم. دفتر حکایت همچنان باقی است. ساعت رو نگاه کردم یهو دیدم 7-8 دقیقه بیشتر وقت ندارم. آقای ارشیا میگه آیه 41 سوره انفال گفته و ای مؤمنان بدانید که هرچه شما به شما غنیمت رسید، خمس آن خاص خدا و رسول و خیشان او و یتیمان و در راه سفرماندگان است، به آنها بدهید. اگر به خدا و آنچه بر بنده خود محمد در روز فرقان، روزی که دو سپاه روبرو شدند، ایمان دارید، این کار رو بکنید. خدا بر همه چیز قادر و تواناست. اظهار نظرم خودش کرده، من اظهار نظر خودش رو میخونم. میگه من نمیدونم ولی احتمالا زندگی خدا خرج داره که خمس میخواد. شما خودتون برین ببینین خمس رو واسه چی میخواسته. برای این که آخوندام امروز بگیرن بخورن، اینا که میرن شعلاق و میان اجازه خانم فروشی میگیرن، اینا خمس باید بهشون بدی. آیه های 11 و 12 سوره توبه. پس هرگاه توبه کرده و نماز به پا داشتند و زکات مال دادند، در این صورت برادر دینی شما دعوا سر پول بوده. زکات غنیمت برو بچاپ بخور. آیه های 11 و 12 سوره توبه. پس هرگاه توبه کرده و نماز به پا داشتند و زکات مال دادند، در این صورت برادران دینی شمایند و ما آیات خود را برای اهل دانش و معرفت مفصل بیان خواهیم کرد و هرگاه سوگند و عهدی که بستند بشکنند و در دین شما تمسخر کنند، در این صورت با آنها کارزار کنید که آنان را در عهد و سوگند استواری نیست. گردن بزن. اینم نص صریح قرآن که مجازات مرتد از دین مرگ است. البته من اینو فهمیدم که اغلب اشتباه میفهمم، شما خودتون منظورش رو پیدا کنید. خیلی بچه بزرگیه این آقای هرشیا. آیه 17 سوره توبه: مشرکان را نرسد که مساجد خدا را تعمیر کنند در صورتی که به کفر خود شهادت می دهند، خدا اعمالشان را نابود خواهد کرد و در آتش دوزخ آن جاوید معذب خواهند شد. یه مشرکان حق تعمیر مسجد را ندارن. بعد نظریه آقای عطشی ها میگه: من شنیدم برای ساختن تخت جمشید از هنر تمام سرزمین های ایران استفاده شده بود، حتی از رومیان در طراحی مشورت گرفته شده. اون موقع ایرانی ها زردشتی بودن، اما رومیان که زردشتی نبودن، نمیدونم، شاید هم بودن. الانم این همینه. ببینید، مسلمین به هیچی احتیاج ندارن. یه دن از این آخوندهای پیر کفدار گفته بود که ما بیاییم جنسای اروپایی رو جلوشو بگیریم، مصرف نکنیم، بایکوت بکنیم. یکی به این مرتکه نیست بگه که غذایی که میخوری از اروپا میاد، لباسی که تنته مال خارجه، ماشینی که سوار میشی مال خارجه، تلفنت مال خارجه، کامپیوترت مال خارجه، بلندگوت مال خارجه. بدبخت، تو فقط راجع به پایین تنه و پایین حرف بزن که اطفاء شهوت با بچه 6 ساله چجوری میشه انجام داد. خب درس آیت اللهی همین مزخرفاته. تو هم برو دروش اینجوری کن، پولو بزن تو کیسه شو بیار. آیه 29 سوره توبه: ای اهل ایمان، به هر که از اهل کتاب که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچه رسول و خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی دانند و به دین حق نمی گروند، قتال و کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت به اسلام جزیه بدهند، یعنی باج بدهند. آیه 29 سوره توبه. یه شعر از خیام آورده: ناکرد گناه در جهان چیست، بگو آن کس که گناه نکرد چون زیست. بگو. الله در قرآن خیلی جاها به محمد میگه ما گناهان تو رو بخشید. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. عموی محمد، پدر محمد، پدر بزرگ محمد بت پرست بودن. آیا گناهه؟
1: نه
0: حق نداری سوال کنی، به تو مربوط نیست. آی فلان فلان شده، تو چی کاری که از بابای محمد میپرسی؟ سبخشید تو بپرس. دو تا جملم از دین زرتشتی آورده. هات 45: همه از روی اندیشه و خرد راه خود را برگزینید و نگذارید آموزگاران بد زندگیتان را تباه سازند. مرد و زن بایستی خود با رایزنی خرد خود را خود مرد و زن باید خود با رایزنی خرد خود راهش را برگزیند. و یسنای 45: به وسیله شناخت و درک و معرفت نیک است که در پناه اهورامزدا و دشواری های زندگی پیروز می شویم. زمین را خوشنود و آباد می سازیم و بر اثر آن ثروت و آسایش می یابیم. حافظ میگه سالها دل طلب جام و جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گم شدگان لب دریا. و شعر بنده رو، شعری که مال من معمولا میخونم، زیرش اضافه کرده که یزدان که گرما خرد داشتی، کجا این سرانجام بد داشتی. حرف خرده، حرف فهمیدنه، حرف دانشه، حرف گمراه کردن نیست، حرف فهمیدنه. برید به دنبالش میفهمید. در کشوری که میگن همه خفقان بود، این بود، اون بود، اون بود، تمام کسانی که امروز میفهمند توی اون کشور بزرگ شدن. چون فکر نکنید تو مدرسه به من اینا رو درس دادن، خودم رفتم دنبالش. تو مدرسه چیزی اینجوری به من درس ندادن. من باید قرآن و شریعت رو میخوندم. من توی کلاس اول عربی باید یاد میگرفتم که اطلب العلم ولا تکسل فما ابعد الخیرات عن اهل الکسل. حفظم میکردم که هنوز که هنوز حفظم. انا دیکن من الهند جمیل و شکل و غد امیرون فی بنی جنسی ولی تاجون علا رأسی. اینا رو باید حفظ میکردیم، عربی یاد میگرفتیم. برای چی؟ برای چی؟ اگر من درس تاریخم 7 می آوردم قبول می شدم، قرآن شرعیات زیر 10 رفوزه می شدم. برای چی؟ یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به زود.

0: عرض سلام و ادب دارم. چهارم و پنجم مرداد ماه سالگرد مرگ رضا شاه و محمد رضا شاه بود. حالا اینکه این دو تا تاریخ اینقدر سریع بغل هم هستن، این خودش از دست روزگار در واقع اتفاق جالبی هست و اگر اون افرادی که به نومرولوژی باور دارن، در واقع به عدد شناسی و نمیدونم باور خرافی به اعداد، این خودش یه دونه داستانی میتونه باشه. اما ما که باور نداریم و مسائل ما مسائل فیزیکیه، مسائل ماتریالیستیکه، مسائلی که قابل لمسه و با تاریخ نه احساسی برخورد میکنیم نه خرافی. اینا رو پیشاپیش با شما در میان گذاشتم تا طبیعتاً همونجوری که اون اصطلاح بلند فکر کردن رو همیشه ازش استفاده میکنم بگم که نظر من چیه. این دو سه روزم نگاه کردم، یه سری فیلم بیرون اومد، از فیلم نمیدونم صل علی پهلوی یه چیز توی مایه و آل پهلوی از اون بگیرید که خب طبیعتاً برای منم خنده داره، تا دشمنی ها، تا درگیری ها، نمیدونم برخورد احساسی با تاریخ، چه له چه علی، یعنی چه ضدش و چه در تاییدش فرقی نمیکنه. ولی بحث اینه که برای شناخت، چقدر این کلمه رو من دوست دارم، هر جا شناخت که اومد یه مساوی روبروش پرسش. شناخت بدون پرسش ناممکنه. طبیعتاً پرسشگری هم که میخوای بکنی پروسه شناخت ره تی میشه و جلو میره. این اتفاق زیباییه اگر ما یه ایرانی به این نقطه برگردیم، اصرار داشته باشیم که بشناسیم پیش از این که نظر بدیم، و اگرم فهمیدیم که نظرمون بر اساس یک شناختی، چون اپروچ ها مهمه دیگه، زوایا مهمه دیگه، به قولی از کجا به کجا میرسی مهمه، جغرافیا مهمه، اینکه تو آمریکا بزرگ شده باشی یا تو آمریکا زندگی بکنی یا توی آلمان زندگی بکنی یک میلیارد فرق میکنه، خیلی متفاوته. در هر صورت یا حالا ایران، ترکیه، هر جای دیگه، بحث سر اینه که بفهمیم روی شناخت اصرار داشته باشیم و عقب جلو بکنیم. مثل این کار داریم، نمیدونم یه چه مثالی بذارم، یه نجار میز رو وقتی میخواد درست کنه، خب این اون میز نهایی بخواد برسه، اون چیزی که ایدئالش هست، میزها شکسته، میزها خراب کرده، زاویه ها رو اشتباه رفته، بعد فهمیده که چی با کجا باید چفت بشه. وضع ما نسبت به تاریخ هم همینه. ما نگاه میکنیم میبینیم یک نظم اولیه‌ای بوده به نام رضا نظم. حالا من با این اصطلاح نظم رضا خیلی خودمونی استفاده میکنم که خودمونی هم نیست، سفت و سخته. اینجوری نیست که بگیم آقا رضا دم دستی. الان بغلم پرانتز بگم، مثلا دیده بودم تو قاهره سر مزار محمد رضا شاه فقید، خب طبیعتاً شعبان و فرا هم رفته بودن، بعد خب یه خانومی هم اومده بود دست بسیده بود. خب چه این دیگه، ببین فهم کانتکسته و فهم موقعیته. آقا نمیشه خانم بیاد بگیر سلام فرا خانم فرا جان چطوری، بوس رو بغل. یه مراتبی هست، یه سیستمی هست. بعد اصلا بحث سر اینه که شما به عنوان یک جنتلمن، به عنوان یک خانم، به عنوان هر چی، یه تعارفاتی رو انجام میدی تو زندگی روزمره ما هم همینجوریه. سفت و سختش نکنی، مگر اینکه بغض داشته باشی، مگر اینکه کینه داشته باشی، ناراحتی داشته باشی. حالا اینا رو من دارم میگم که به این نقطه برسیم. ما یک رضا شاهی داشتیم، یک محمد رضا شاهی داشتیم که اینا شخص بودن، تیم مهمه، کارزار مهمه، ساخت و ساز مهمه، برنامه مهمه. یعنی از محمد علی فروغی بگیرید که خب البته محمد رضا شاه هم دیدش، بسیار کمکش کرد تو اون دوره، پس از دوره پس از رضا شاه، و تا برسیم به واقعا تا هویدا. یعنی اون مستند هویدای من و تو رو هم حتما نگاه بکنید اگر ندیدید. یه سری از این مستندهای من تو بسیار عالیه، بسیار کمک میکنه، که خب طبیعتاً باید شما ماتریال پیدا بکنید، کتاب بخونید و هی بحث بررسی و ادامه پرسشگری. اصلا با تاریخ همونجوری که گفتم احساسی نباید برخورد. نگاه میکنی کارنامه‌شو، آقا در اون دوره شرایط چه بوده، خانم من میگم آقا بعد خانم میخوام برابری ایجاد بشه، شرایط چه بوده از یک مملکت داغون فلک زده داغون که داریم میگیم، بخونید ها، نه ایرانی نخونید، مستشاران رو برید بخونید، ببینید مستشارای انگلیسی، آمریکایی، فرانسوی اینا چی نوشتن، چی جوری از روی جنازه ها میگه رد میشدن، مردم مثلا نگاه نمیکردن سرزمین تا اون زده رو. این نظم آورد، با بوس و بغل هم نیاورد، حتما درش خشونت سیاسی هم بود و حتما هم میشه در موردش صحبت کرد. وجوه یک قضیه رو نگاه کردن، تاریخ این چنینه، تاریخ یه صفحه صاف نیست، تاریخ توش سوراخ مراخ داره، فلان باید بکنی، دست باید بکنی، نگاه بکنی، بررسی بکنی، تکونش بدی، یه جا میبینی دست میکنی، یه دفعه میگزدت. وضعیت اینه. به ما در بسیاری از موارد در تاریخ دروغ گفته شد، بسیاری از موارد، حالا اغلب موارد، ماتریال ها پنهان شد، الان تازه داره بیرون میاد. ما نگاه میکنیم، نقد میکنیم، بررسی میکنیم، نگاه میکنیم ما این نظم ایران رو چه بوده و به کجا رسونده و بعد این سرمایه به کجا رفته. مثلا من خودم به عنوان یک کسی که علاقمند به تاریخ هستم، وقتی که با نظم سیاسی محمد رضا شاه دوم، یعنی از 332 به بعد، به این برد که به محمد رضا شاه که نگاه میکنم، اینا محمد رضا شاه یک باره جامعه رو، جامعه سیاسی رو، اقتصاد رو آورد بالا و یکی از مسائل به عنوان نقد بسیار هیجان زده شد از دستاوردهایی که وجود داشت. و خب اینم یه بحثه. به هر حال ما همه این هم هستیم. محمد رضا شاه یک ایرانیه، تربیت شده همون مملکت، با اینکه حالا یه بخشیش رو تو سوئیس تحصیل کرده بود. اما ما همه هستیم، ما این همیم در بسیاری از موارد، بدون اینکه بخوام جنرالایز بکنیم، عمومی با خودمون برخورد بکنیم، اما در نهایت میتونیم یه سری شاخصه‌های رفتاری بین ایرانی‌ها پیدا بکنیم که شاه اون مملکت هم خارج از این نبود. بسیار خوشحال شده بود، هیجان زده شده بود، آقا مملکت رو درست کردیم، مملکت قرار تا مثلا تا دهه 60 بشه ژاپن. اگر من مثلا مشاورش بودم، بغلش بودم، نمیدونم یه نقادی بودم، اون موقع زنده بودم، به دنیا اومده بودم، میگفتم جناب شاه یه مقدار با آرامش، یه مقدار بذار برنامه‌ها رو بهتر نگاه بکنیم، یا مثلا برخوردش با اسلامی‌ها چه جوری بود، برخوردش با چپ‌ها چه جوری بود. اینا نقد و نقدای تاریخیه. در تاریخ اگر ما نداریم، ما نمیتونیم بگیم اگر، کمی پیش از اینم من گفتم در اگر نتوان نشست، ما نمیتونیم به عقب برگردیم. یه چیزیه گذشته، یک بذارید از اون اصطلاح، از اون روح زمان، در واقع اون روح زمان رو ما الان نمیتونیم دیگه درک بکنیم. اون کسانی هم که حتی در اون دوره بودن اگر درگیر نبودن ممکنه نتونسته باشن درک بکنن. کما اینکه شما فرضاً مثلا از مادر پیر من میپرسید که آقا زمان شاه چه بود، دو سه تا واژه به شما میگفت، میگفت برنج خوب بود، پشت بوم برنج ما میذاشتیم. همیشه از اصطلاح فراوانی استفاده میکرد، میگفت همه چی فراوان بود، مردم مهربون بودن. یه سری از این چیزایی که به عنوان یک انسان، یک شهروند عادی عمومی جامعه انتظار داره، آقا سلامتی تا یه اندازه‌ای باشه، بهداشت در واقع آموزش تا اندازه‌ای باشه، یعنی میشد یک افسر بازنشسته شهربانی بیاد تمام دختراشو بفرسته درس بخونن، بچه‌ها درس بخونن. این بیس اولیه وجود داشت. نقد میشه کرد، بحث میشه کرد در موردش، اگر با بغض بهش نگاه نکنید. حالا میاد نگاه میکنید، میبینید خب این دشمنی‌ها، این بغض‌ها، این ناراحتی‌ها از چیه؟ اولا خطاب به اون کسانی که طرفدار در واقع دو نظم پادشاهی پهلوی هستن، باید اینو بگیم. دلیلی نداره چماق برداریم، من نوعی چماق بردارم بزنم تو سر این اون آقا تو چرا پهلوی دوست نداری؟ آقا دوستا به هر دلیلی، حالا یا عقیدتی یا اصلا کانکت نشده، تاریخ نخونده، یا تاریخ خونده خب یه چیز دیگر رو دوست داشته. مثلا من نوجوان 16-17 ساله، خب طبیعتاً شاملویی که خیره شده به افق، یه سیگار هم داره میکشه، شعرهای فوق‌العاده زیبایی هم داره، اون منو تحت تاثیر قرار میداد و بمباران تبلیغاتی، پروپاگاندای عمیق، جدی و وسیع هم نظم مسلط سیاسی که جمهوری اسلامی باشه و هم هژمونی یا اون سلطه فرهنگی سیاسی که چپ‌ها داشتن رو اضافه بکنید، تمام دم و دستگاه ادبیات و هنر ما دست چپ‌ها بود پس از، با جرأت باید بگیم، پس از رضا شاه. خب این طبیعتاً تو نظم آموزشی ما هم تأثیر میذاره و این سموم رو در آوردن، یا اینکه یاد دادن به دانش آموز، به نوجوان، به جوان، که آقا خانم با آرامش، با منطق و با خانش تاریخ رو بخون، بعد بیا کارنامه ها رو بررسی بکن ببین چجوری. اینو یاد دادن زمان میبره. چماق نمود برداریم بگیم ما همه باید حب به مثلا پهلوی داشته باشیم، نه، بذار با آرامش به اون نقطه برسه. کسی مگه من مگه خودم میتونستم مثلا 10 سال پیش فکر بکنم که این چنین امروز بشم؟ حالا نمیخوام اینا رو بیان بکنم، ولی وقتی که فرضاً یه سخنرانی من از محمد رضا شاه میبینم، اینجا میگه خب این دیگه اتفاقی با من افتاده. اصلا کسی که تاریخ چیزی دیگه، تاریخ، اون تاریخ مسلط چیز دیگه‌ای در موردش به ما گفته بود و هر آن چیزی که من خونده بودم به شخصه هم زدش بود، امروز منو، چشم منو باز کرده، به نقطه‌ای رسیدم باهاش با تاریخ برخورد جدی میکنم. همچنان نقدهای خودم دارم، اما میدونم یک ذره من شک ندارم که این سیستم، اون دو سیستم، تمام تلاشش چه احساسی و چه منطقی در راه ساخت ایران بود و کارنامه‌شون است. اینها رو نگه داریم. اما ببینیم که خب یه دی از این عزیزان روشن فکر که ما هم همه تحت تاثیرشون بودیم و ادبیاتشون هم هنوز هست، هنوز ما شاملو میخونیم، هنوز نمیدونم غلام حسین سایدی و داستاناشو میخونیم، نمیتونیم دور بریزیم به خاطر دشمنی با شاه یا دشمنی با پهلوی، که آثارش هست، اینا رو میگه بحث جدای جداگانه. در این زمینه من دعوای خاص خودمو دارم. نگاه میکنیم الان ببینیم ایشون مثلا کسی مثل غلام حسین سایدی نویسنده قهار چه میگفته.
1: و اگر دودمان شاه میموند و مردم این خانمادی رومانوف که باش جنگیدن با دودمان پهلوی میجنگیدن، الان دیگه بچه شاه دم در نمی آورد اینجا که به عنوان من ریز شاه کوچولو بعد نمیم دم و دستگاه و دربار و فلان و نه.
0: خب عزیزان، خانواده رومانوف کیه؟ آخر انتظار نیکولای دوم روسیه، کمونیست ها اومدن، در واقع باید بگیم بلشویک ها اومدن، امان دادن به شکلی به اونها. یه مستند خیلی خوبی هم من تو نتفلیکس دیدم ساخته شده بود، خوبه، اونم اگه حالا دسترسی پیدا کردید ببینید. از بچه 6-7 ساله بگیر تا خود تزار رو در اتاق تیرباران کردن، کسانی که امان داده بودن بهش. غلام حسین سایدی خیلی روشن داره میگه اگر یه کوچولو دست جنب بوده بودن چپ‌ها و اسلامی‌ها، کل این خانواده رو باید می‌گرفتن، تیرباران می‌کردن که اینا یه مقدار اون غده‌ها، اون عقده‌ها آروم بشه. و وای به اون روز، وای به حال ما اگر این اتفاق می‌افتاد. امروز ما باید با امروز باید با کسایی ما سر کله می‌زدیم که باید بهش یاد بدیم که نادان، از این واژه محترمانه من استفاده، نادان دعوای سیاسی با شعور اجتماعی فرهنگی فرق میکنه. ادب داشته باش، فهم داشته باش. وقتی یک انسان ورود میکنه بلند شو سلام علیک بکن، بخوره تو سرت سلام علیک کردن. ادب داشته باش، یه نگاهی بکن. این ناشی از عقده است، این ناشی از یک خشم درونیه که باید روانشناسی بشه، تراپیست لازم داره اگر کسی این چنین بی ادب باشه. من اینو بارها هم گفتم، کسی تو مجلس من بلند شه بیاد تو کنسرت من بدون مثلا یه خواننده ایه، یه هنرمندی ایه، یه دکتری ایه، یه فلان، یه تشکری ازش میگم آقا چاکریم، من ازش میپرسم تو عقیده سیاسی چیه، چپی راستی فلان، محترم اومده ارزش گذاشته مثلا اومده فیلم منو ببینه، اینقدر من شعور نداشته باشم که یه دونه مثلا سلام علیک بکنم، یه نگاهی بکنم، یه فلان، چه کاریه. امروز ما باید با اینا سر و کله میزدیم، کسایی که شعور اولیه آداب معاشرت ندارن. غلام حسین سایدی خیلی روشن داره همین رو بیان میکنه و خیلی هم جالبه که داره میگه رضا شاه کوچولو، یعنی اینها در

0: اینجوریه، گذشت و الان داره تطهیر میشه. تطهیر جوری داره میشه که ما معلوم دیگه آرومارو میگه با آیه مقدار آرامتر دیگه بذار تاریخو بدون احساس باش برخورد بکنیم. این وضعیته. یه چیز دیگه هم ازش بشنویم.
1: هر روز مهمونی بود توی مملکت، بعد جشن هنر راه میداد، بعد سرگرمی های موسیقی درست کردن و نمیدونم این غذای
2: فستیوال سینمایی و
1: فستیوال سینمایی و اینا، میرن یه سری ماشین میاد رولز رویس و نمیدونم بنز و بی ام و و فلان و یه سری آدم ها با لباس های عجیب غریب همه با دامن بلند زنای بزک دوزک کرده، هر کی جشن هنر میدن 70 تا چمدون لباس با خودش میبرد، چه مرد چه زنش، ضرورتی نداشت. روی اساس هی توهین جشن 2500 ساله، 2500 ساله بابا بیر کن چکار داری با 2500 سال ریدیمونه که سر ملتی بدبخ کردین، همه اینا به صورت توهین در مده بود. 10 میلیون پرچم نمیدونم فلان مملکت دور افتاده کشی نمیشه رخ میزدن برای که مثلا نخست وزیر اون میخواد بیاد با شاه شام بخوره. آه یعنی چی؟
0: میبینید وقتی صحبت از بغض داریم میکنیم، این بغض اینجا دیگه ریشه داره. یه جایی تو به عنوان یه تینیجر جوون، حالا همینو مثال دارم میزنم، بیاریتش توی فضای سیاسی، میخوای بالغ بشی، اولین کاری که میکنی موضع پیدا میکنی نسبت به پدر. خصوصا جامعه ایرانی، اصلا اون منطقه که یک جامعه به هر حال پدر سالاره، ما کل شاهنامه رو شما نگاه میکنید دشمنی پدر و پسر از اساس. اینو ما میتونیم بفهمیم تا یه اندازه‌ای. آقا تو یه اندازه‌ای میخوای شکل بگیری، یه بلوغ سیاسی برسی، به قول معروف تجربه بکنی، اول میخوای فاصله بگیری با پدر، با قدرت. و اما خب طبیعتاً اون پروسه شناخت اگه طی بکنی، دوباره به خودت نگاه بکنی، میبینی نه آقا این پدره بدبخت زحمت کشیده، بی خطا هم نبوده، اما خطاش از سر نابکاری نبوده، از سر فساد نبوده، تقلب نکرده، عشق خانواده رو داشته، حالا یه جای کاری اشتباهی هم ممکنه کرده باشه، تاریخه، سیاسته، اجتماعه، کامپیوتر هم ارور داره، با قدیس طرف نیستیم که. اما این چیزی که غلام حسین ساعدی داره میگه اصلا تکان دهنده است. یعنی نپرسید، نگید این آدم نویسنده بوده، این آدم روشن فکر بوده، میگه 70 تا چمدون ورداری زنان بزک دوزک کرده. خب غلام حسین ساعدی کسی نبود گوش اینو بگیره بگه تو از زندگی چی میخوای، مگه عشق تو چیه، تو زندگی بنویسی عشق بکنی، مشروب تو بخوری، برقصی، مگه از نعمات و فواید اون دوره تو استفاده نکردی، مگه روزه میخوندی، مگه تو آخوند بودی، که همون آخوندا هم الان میبینید داره هر روز ازشون چه فیلمایی داره بیرون میاد، دم و دست که پشت صحنه چه اتفاقاتی داره میفته. کل اون 2005 جشنای 2015 سالا رو برید نگاه بکنید بودجش چقدر بوده، چقدر پول میتونسته وارد بکنه، اصلا براش تعجب آوره که نمیدونم فلان قد پرچم بزنن فلان بکنن، نمیتونسته بفهمه، اینا فهمید نسبت به فشن نداشتن، تعجب میکرده که مردم مثلا بشه این همه وقت صرف بکنی لباس بپوشی، این همه وقت صرف بکنی نمیدونم مردمو دعوت بکنی بیاری دم و دستگاه بری بیا که تاریخ ایران رو نشون بدی، که چی داشت تاریخ رو بازنمایی میکرد و اینو نمیفهمیدن. چرا؟ چون قطع رابطه کرده، میگه 2500 سال ریدمونی، یعنی کل اون تاریخ رو اصلا قطع رابطه با نگذشته، با تاریخ، چون اینها تاریخشون از 1917 احتمالاً شروع میشه، یعنی میدونم در بهترین حالت از انقلاب فرانسه شروع میشه. ایران چیه؟ تاریخ چیه؟ کوروش اخ و زشت استوانه فلان ادار ما میشناسیم، سیگار بزن اینا رو ما میشناسیم. من یکی از بزرگترین شانس هام و خوشبختی هام این بوده که همچنان که تو نوجوانی اون تریپ اسلامی و فلان رو که طبیعتا مال همون دوره بود و تجربه کرده بودم، دیدم اداها رو نمیدونم فلان و اینا، این بخشی روشن فکریم که اتفاقا با هم دیگه شروع شده بود، خودمون توش بودیم دیگه، گذشت. امروز بیداری ایرانی اتفاق افتاده. این بیداری ایران چیزی نیست جز بازگشت به تاریخ. نوجوان، جوان، سربالا، نه دستبوز، نه نوکر، نه رعیت، تاریخ شناس، کتابخون، مقتدر نگاه میکنه با افتخار میگه من چنین شاهی داشتم، من چنین مملکتی داشتم، من چنین اراده‌ای داشتم، با چشم باز نقدش میکنم، اما دستاورداش رو سرم میذارم و راه رو میدونم این راه کجا میتونه بره. میگیم بازگشت، این بازگشت اصطلاح فوق العاده زیباست، هر کی درستش کرد بازگشت به آینده.

0: آینده بود نه گذشته. ما رو داشت پرت میکرد به یه جایی که قطع شد. بعد شانسی حالا تو هر چیزی که بود میشه در موردش صحبت کرد. امروز این اتفاق افتاده و من نوعی بسیار خوشحالم، بسیار شاد هستم که دارم میبینم. اصلا هم نتیجه نهاییش مهم نیست، ما باید به راه باید فکر بکنیم. بسیار جدیه این قضیه، ما باید نگاه بکنیم داریم تو مسیر هستیم یا نه. تاریخ رو نمیتونیم پیش بینی بکنیم چه اتفاقی میفته، تو اون مسیر هستیم یا نه. اون مسیر هم چیزی نیست جز ساخت و سازندگی برای وطن، برای میهن، و اینم که میگیم نه فقط یک خاک، برای مردمانش. آخرین جمله رو بگم. چند روز پیش دیدم یکی از این خانمای طنز پرداز، الان نمیدونم چند تا خانم طنز پرداز ما داریم، یه لگدی زده بود به رضا شاه که آقا چیه اینقدر رضا شاه میکنید، آقا محمد خان قاجار بیشتر کار کرده بود. این جوان خب فقط اینو باید بنشونی باش با آرامش، مثل یک روانشناس طبیعتا تاریخدان، باش صحبت بکنی و بگی عزیزم دختر جوان، اگر میدونستی آقا محمد خان قاجار چگونه به حکومت رسید، چه کرد، فقط کافیه که لحظه مرگ لطفعلی خان زند رو بیاد بیاری. من توی یکی از اون آلبوم جنس سوم یه کار برای لطفعلی خان نوشتم. نسبت داریم ما با لطفعلی خان. لطفعلی خان زیبا که یکی از این مستشارها تعریف میکرد، میگفت 7-8 سال پیش دیده بودمش و بعد موقعی که برگشتم ایران دیدمش که تو قول زنجیر بود. لطفعلی خانی که آقا محمد خان قاجار میارتش و بهش تجاوز میکنه. یکی از این غلامان و یکی از اون برحال کسانی که باش بودن و استبلدار و میاره و به لطفعلی خان تجاوز میکنه و توی جوان ایرانی شستشوی مغزی داده شده توسط جمهوری اسلامی، چون تو اون دم دستگاه بودی همین خانم مشخص، انقدر هنوز نمیدونی که آن کسی که میاد عملا به حالا وارث تاج و تخت تجاوز میکنه رو مقایسه میکنی با رضا شاهی که ایران رو ساخت، رضا شاهی که جلوی تجاوز کردن به ایران رو گرفت. تاریخ هست، بدون احساس، منطقی، سخت، سرد میشه تاریخ رو خوند، باش برخورد کرد. روسفید باشید.
1: افراد پرورش پیدا کرده بودن توی ایران ما به دلیل اینکه حتی دینمون، مذهبمون به شدت تحت تاثیر فرهنگ در واقع اومانیستی ایرانی قرار گرفته، من سراغ ندارم. اگر هم در تاریخ شما میبینید که بعد حسن صباح وقیه بوده، چون اسلام شیعه در واقع یک حزب سیاسی شد.
2: جناب شعله سعدی عزیز ببخش من شما رو قطع میکنم. ببینید نمیتونیم این مسئله رو نادیده بگیریم که به خصوص 43 سال گذشته که یک حکومت به اسم حکومت جمهوری اسلامی داره اکثریت، یعنی امروز روز شما وقتی تمام گروه های تروریستی رو بررسی میکنید میبینید یک سرش آخرش به جمهوری اسلامی که یک حکومت شیعه هست برمیگرده. ما نمیتونیم نادیده بگیریم.
1: من که اینه رد نکردم که میگم که بد استثنایه ترور دولتی
2: حکومتی. نه آخه شما گفتید ظاهرا، من اینطوری از صحبت شما متوجه شدم که ظاهرا خشونت در اسلام شیعی کمتر هست، اینطوری من صحبت شما
1: نکردم. من اتفاقا در طول تاریخ هم شیعه چون دنبال استقلال بود، ببینید موقع عربا اومدن ایران حمله کردن 900 سال شیعیان در واقع که ببینید چون دینشون رو تحمیل کردن، ولی دین تحمیلی رو که کسی زیر بارش نمیره. بنابراین ایرانی‌ها ضمن اینکه تظاهر می‌کردن که سنی هستن اما نبودن، و لذا اینها به اتهام رافضی بودن یعنی شیعه بودن مورد اذیت خلفا قرار می‌گرفتن، و لذا اقدامات اونها در یک مواردی تدافعی بوده، در یک مواردی هم برای به دست آوردن قدرت بوده، و لذا این کاملا وجود داره. ولی این رو باید تفکیک کنیم. موقعی که حکومت به اصطلاح شیعیان در ایران مستقر شده و فرهنگ ایران که بر اون حاکم شده، مخصوصا من تاکیدم روی فرهنگ ایرانی است که به شدت عجین شده به شیعه ای که در ایران مطرح بوده، حالا من جای دیگر هم اطلاعی ندارم. لذا اون موقع است که مردم عادی ما کاری به تروریسم نداشتن، اگر حکومت ها داشتن اون بحث شداست، کما این که الان هم من توضیح دادم که دو پایه تروریسم که گذاشته شد، تروریسم اسلامی، یکیش در کنفرانس گوادلوپ انجام شد که عملا خمینی رو به قدرت رسوند، یکیش هم به خاطر اشغال افغانستان بود که غربی ها مجبور شدن از گروه های جهادی مثل طالبان حمایت کنن در مقابل روس ها. و در واقع پایه دوم تروریسم اسلامی هم در افغانستان گذاشته شد. به نظر من هر دوش هم نهایتا برمیگرده به بیعملی غربی ها که هم عملا اجازه به قدرت رسیدن خمینی رو دادن و هم به دلیل بیعملیشون آقای برژنف مثلا اتحاد جماهیر شوروی اون موقع با محاسباتی که کرد به این نتیجه رسیده بود که اگر به افغانستان حمله کنه با واکنش چندانی مواجه نمیشه، لذا این کار رو کرد. مثل هم الان که آقای پوتین هم با این محاسبه که غرب الان فشل هست و نمیتونه واکنش مناسبی انجام بده، الان داره قطره هم میکنه. بنابراین این بحث ها من با شما موافقم. هیچ
2: جناب شعله سعدی عزیز، من بازم عذرخواهی میکنم شما رو قطع میکنم، چون شما یه مقدارم فکر کنم کار داشتین، دیر تشریف آوردین. ما تو مرحله پرسش و پاسخ از دوستان بودیم که روی استیج خب من دیگه 3 ساعت هم منتظر هستم. اگر یه جنبندی بکنید ممنون.
1: من جنبندی نمیخواد بکنم، این بحث ها کلیش همینه که عرض کردم خدمتتون. بنابراین اون تروریسم حکومتی هست، دلیلش هم روشنه، اما کماکان ما باید حساب مردم ایران رو از حکومت ایران جدا بکنیم.
2: سپاس از شما جناب بنایی و استاد سلیمانی عزیز. کامنت های شما رو میگین، من بازم ببخشید جسارت میکنم به شما بزرگواران، اگر کوتاه باشه که دوستانو بیشتر بشنویم من ممنون میشم. جناب بنایی بفرمایید شما.
3: بله با سپاس. من در این رابطه چند تا نکته رو باید حتما اینجا مطرح بکنم. اینکه اولا اینکه اینجا صحبت بر سر خشونت در جهان اسلامی، اینجا صحبت از ترور فقط نیست. ترور خشونت به ترور ختم نمیشه که ما فقط بیام یک تفکیکی بکنیم بگیم خب ترورهای شده اینم تقصیر دولت بوده، خب همه خوشحال و راضی بریم خونمون بگیم ما چقدر آدمای شیک و خوشتیپ و باحالی هستیم، هیچ وقت خشونت اعمال نمی‌کنیم. این به نظر من اصلا تحریف واقعیت‌های موجوده. خشونت ابعاد بسیار بسیار گسترده تری داره. وقتی که شما مثلا میگید که یهودیان و مسیحیان نجس هستن، این نص صریح خود قرآنه. وقتی که از مشرکین صحبت میکنه، منظورش در اونجا دقیقا اهل کتاب و مسیحیان و یهودیان هستن. وقتی که میگه اینها نجس هستن، در نتیجه میبینیم که در دوران صفوی به بعد، به خصوص در دوران قاجار، این افراد مجبور بودند که در روزهای بارانی از خونه بیرون نیان، چون ترشحشون میتونست مسلمین رو نجس بکنه، ترشح بارانی که به اینها میخورد. این هم خشونته. خشونت فقط در کشتن مخالفین خلاصه نمیشه. این یک نکته است که ما باید، من فقط به عنوان یک مثال گفتم. یا شما اگر بخوایم خشونت رو در ساختار و نهاد یک دین بررسی بکنید، اینکه صرفا بچسبیم به کارهای یک حکومت و اونم تازه همونش هم بندازیم گردن غربی ها، به نظر من تحریف عمیق واقعیت های موجود جامعه است. ببینید شما در خاطرات میرزا آقاخان کرمانی و همینطور در دیگر شاهدانی که اون موقع در تهران بودن میخونید که موقع بعد از حادثه ترور ناصرالدین شاه، وقتی که بابی کشی را افتاد در تهران، شدت خشونتی که به بابی ها اعمال می شد از طرف مردم به حدی بود که اونها از دست مردم عادی کوچه و خیابان به سربازان دولتی پناه می بردن و خواهش می کردن، التماس می کردن که با یک گلوله اونها رو خلاصشون کنن که اینقدر زجر نکشن. اینها مردم بودن و چرا بودن؟ برای اینکه در یک فرهنگ اسلامی شیعی پرورش یافته بودن و در این فرهنگ اسلامی و شیعی بود که این اعمال خشونت بر دیگری و توهی کردن دیگری از هر نوع ویژگی‌های انسانی آموزش داده شده بود، از کودکی تا موقعی که بزرگ شده بودند. بنابراین در مورد شیعه اتفاقا باید گفت اولا رافضی اصلا هیچ ربطی به ایران نداره، خود واژه رافضی مربوط به جنبش زیدیه، اصلا ارتباطی به ایرانیان نداره. حالا من وارد تاریخش نمیخوام بشم چون خیلی خیلی طولانیه ماجرا، ولی از اونجایی که شیعه از بدو پیدایشش فقط و فقط به دنبال کسب قدرت بود و به خاطر همین افسانه قدیر خم رو اختراع کرد که بگه این حکومتی است که از ما غصب شده و ما باید به اون برسیم، از اونجایی که از اول یک جریان یعنی یک فرقه متمایل به قدرت و کسب قدرت بود، طبیعتاً گرایش و تمایلش به اعمال خشونت خیلی بیشتر از جریانات دیگر در اسلام بود. این نادرسته که بگیم شیعیان همیشه تحت ستم بودن و اینها، بله موقعی که زور نداشتن همیشه تحت ستم بودن مثل همه مردمان دیگه، مثل زرتشتی ها، مثل یهودی ها، مثل مسیحیان. ولی هر جا که میبینید شیعه در تاریخ ایران قدرت به دستش رسیده هیچ عبایی از اعمال خشونت نداشته و این هم صرفا مسئله حاکمان نیست. و کلام آخر اینه که همیشه سعی بکنیم اگر ایرادی در ما هست اون ایراد در درون خودمون دنبالش بگردیم. انداختن گردن خشونت هایی که ما در جامعه خودمون همین امروز بر هموطنان یهودی مسیحی و به خصوص بهایی خودمون میکنیم، ما مردم عادی رو میگم، حکومت رو نمیگم، یا سکوتی که در برابر اون جنایت ها میکنیم، اینها تقصیر آمریکا و گوادلوپ و اینها نیست. اینها تقصیر تربیت شیعی و اسلامی ماست و ریشش در قرآن، احادیث و روایات و به خصوص سیره نبویه. با سپاس.
2: سپاس از شما. قبل از اینکه کامنت استاد سلیمانی رو بشنویم، من خواهش میکنم از دوستانی که روی استیج هستن، ظاهرا یکی از دوستان خانم محبوبه ایرانی رو بلاک کردن و ایشون نمیتونه وارد روم بشه. من خواهش میکنم از دوستان، چون اینجا این روم مثل یک کلاس دانشگاهی میمونه، و لطفاً همکاری بکنید و بقیه دوستان و هموطنانمون رو محروم نکنید. من خواهش میکنم از دوستی که ایشونو بلاک کرده از بلاک در بیاره. استاد سلیمانی شما کامنتی داشتین؟
4: بله، نکاتی بود که جناب بنایی فرمودن. من یه نکته رو عرض کنم. ببینید، در ترور یا خشونت‌هایی مثل ترور هدف این است که یک پیامی منتقل بشه. جناب شعله سعدی فرمودن که خب چه نیازی بوده که سر حسین بر نیزه ها باشد؟ به خاطر اینکه میخواستن پیامی رو منتقل بکنن که اگر کسی بر علیه حکومت مشروع وقت قیام بکند به چنین سرنوشتی دچار میشه. یا زید ابن علی یا یحیی ابن زید و دیگران که کشته شدن، جنازه اونها ماها بر دار بود که مردم ببینن اگر کسی من غیر حق سعی بکنه بر علیه حکومت قیام بکنه، پیامی که میخواهد منتقل بشود کشته شدن اوست. حکومت های تروریستی هم همین کار رو میکنن. یعنی طبیعی است که اونها در پس کشته شدن افراد به دنبال این هستن پیامی رو منتقل بکنن. اگر یک دگراندیش رو، اگر یک نویسنده‌ای رو، اگر یک شاعری رو ترور میکنن، میخواهن پیامی رو به دنیا منتقل بکنن، یعنی به خصوص با معارضین خودشان، که اگر شما هم بیش از اندازه بر مواضع خودتان باشید به سرنوشت او دوچار خواهید شد. و این نوع رفتار کردن ها رو شما حتی در صدر اسلام هم میبینید. ما جناب شعله سعدی عزیز حداقل سنت پیامبر اسلام رو که داریم. خشونت های عریان او در ترور افراد زمانی بوده که او هنوز قدرت خودش رو هم تثبیت نکرده بوده. ترور شعرا از سال دوم هجری آغاز شد. انواع و اقسام کسانی که با او مخالف بودند، چه شاعر بودند، چه کسانی که ایدئولوگ های فکری بودند، افرادی که زعیم یک قبیله کوچک بودند، از این ترور در امان نمی ماندند. خب شیعه که جدا از سنت پیامبر نیست. پس طبیعیه که این اندیشه ها رو شما در درون همه طیف ها بتوانید ببینید. ولی مسئله برمیگردد به این که وقتی شیعه حکومت تشکیل میده، خب طبیعیه که از ابزارهای قدرتی مثل امور مالی گرفته تا امور نظامی و ارتباطات برگیری بکنه، برای اینکه این ترور رو نسبت به مخالفین خودش رو هم داشته باشه. در جریان حادثه 11 سپتامبر هم دولت عربستان سعودی یا برخی از نظام بانکی اونجا، نظام اطلاعاتی اونجا هم دست داشتن. برای همینه که بخشی از اون جزء اسناد طبقه بندی شده ای بوده است که دولت امریکا یا حالا بعضا سعی کرده اون رو منتشر نکنه یا منتشر کرده. بنابراین این گونه نیست که سه نفر جمع بشون، برون هواپیما رو بایش بکنن، با اون اطلاعات عمیق خاصی که مورد نیاز هست خودشون رو به نیویورک برسانند و اون کارها بکنن. من این گونه نمی‌اندیشم که یک گروه تروریستی بین المللی بدون حمایت دولت‌ها بتواند کاری انجام بده. شما حزب الله لبنان رو طبیعتاً یک حکومت شیعی می‌بینید، یک گروه شیعی می‌بینید، کم دست به ترور نزده، چه در راستای منافع جمهوری اسلامی، چه در راستای منافع خودش در درون لبنان. بنابراین این افراد جدای از ایدئولوژی‌های خودشون نیستن. ما نمی‌توانیم بگوییم که این شخص خودش رفته مرتکب جرم شده. نه، ما در مسائل جنایی یا حالا به قولی مسائل خاص امور سیاسی یک خونساسازی ذهنی داریم که ایدئولوژی این کار رو انجام میده، یعنی هدف رو مشخص میکنه چه کسی باید از بین بره، ابزار رو مشخص میکنه چگونه باید از بین بره، عنوان رو هم مشخص میکنه تحت عنوان مفسد، ملحد، کافر، عامل غرب، بهایی، بابی، هر چیزی که میشه به عنوان عنوان میده. پس بنابراین این خونساسازی ها توسط ایدئولوژی انجام میگیره، وگرنه یک پیرمرد یا یک پیرزنی که در روستای زندگی میکنه یا در شهری دشمنی با کسی نداره که بخواد بره و این کار رو انجام بده، مگر اینکه ایدئولوژی برای او این رو تعریف کرده باشه. عرض دیگری نداره.
2: سپاس از شما. دکتر اجادی عزیز، شما هم کامنتی داشتین؟
5: بله عزیزم، ببینید در پیرو صحبتایی که بنایی عزیز و همچنین ایمان سلیمانی هم مطرح کردن، من هم چند نکته رو اضافه میکنم در ارتباط با صحبتهای جناب آقای شوره سعدی عزیز. در نقطه ایشون میگفتن که دین ما تحت تأثیر اومانیسم ایرانی هستش. من نمیدونم این منظور از ما کیست. اگر این ما جامعه ایران هست که کافی نیست، بعد ببینید که دقیقتر چیه. پس در این ما از جمله حکومت اسلامی هستش که این حکومت اسلامی چه دینی دارد؟ همون دین علی ابن ابی طالب، همون دین شیعه، همون دین قرآن رو دارد. اگر این ما در درون حوزه ها هست و حدود 400 هزار نفری که به عنوان آخوندهای بزرگ و کوچک هستن، اینها دینشون چیست؟ اینها رو باز همون به رجوع به قرآن، روایات و حوزه و غیر ذلک. من نمیدانم در میان این همه افراد آیت الله ها و حجج اسلام رو نمیدونم به هر حال طلبه ها و این حرفا، کدوم از اونها میتوانیم نشون بدهیم که احتمالاً دارای نوعی اومانیسم هستند. یعنی اومانیسم یعنی چی؟ یعنی خودتون خوب میدانید جناب آقای شعله سعدی گرامی، اومانیسم بر پایه حقوق بشر هستش. حال خودتون هم کاملا واقف هستید و آگاه هستید مانند من که چی؟ که این مجموعه سیستم حوزوی هرگز نمیتواند دارای اومانیسم باشد. حال این یه بخشش. یه بخش دیگه در درون جامعه، در بدنه جامعه، زمانی که کسانی هستن میگوین کتاب من قرآن است، یا اینها این قرآن رو نخوندن و در واقع بدون به اصطلاح آگاهی دارن حرف میزنن، یا اینکه خوندن، یا اینکه به هر حال نیمچه خوندن دنیا رو. کسی که بگوید من قرآن رو قبول دارم و قرآن کتاب مقدس من هست، چه آگاه چه ناخودآگاه در تناقض با اومانیسم قرار دارد. به بسیاری از افرادی که روزنامه نگار هستند و ایدولوگ ها هستند دنیا رو، در واقع درک که مطرح میکنن درسته تفاوت ها هستش. شما، من از اونجایی که شما رو میشناسم، شما نگاهی اومانیستی دارید، ولی که دینی که در ایران ما عملا به وجود آمده هست بر پایه اون دین قرآنی، به هیچ وجه با اومانیسم در واقع ارتباطی ندارد. و زمانی هم که در زمان انقلاب اسلامی این به اصطلاح تغییر فقط در این نبود که اسلام رحمان و رحیم تبدیل شد به اصطلاح اسلام جبارها، بلکه تو همون زمینه ای که انسانها به شکل کورکورانه بدون داشتن فرهنگ حقوق بشری، بدون داشتن فرهنگ دموکراسی خواهی، پشت یک آخوند در واقع جمع شدن و لبیک به اونها گفتن، در درون این موافقت اونها در ضمن همون اسلامی هستش که ما داریم امروز نقدش میکنیم، یعنی اسلامی که به اشکال گوناگون حامل پیامی خشونتبار هست. متشکرم.
2: سپاس از شما جناب ایجادی عزیز. من یه سر از دوستان اعتراض میکنن که چرا چتروم و بنده بستم. دوستان دو علت داشته، یکی این که انقدر کامنت ها بالا رفته بود که من واقعا نمیتونستم دیگه استیج و مدیریت بکنم و کلن گوشی هنگ کرده. اگر مطلع باشین این موضوع روی استیج و مدیریت استیج تاثیر میذاره، یعنی انقدر کامنت سری میومد که من کلن گوشی استوب بود و یه مقدارم بحث داشت میرفت تو بیراهه و یه مقدار توهین میشد. من بازم معذرت میخوام و از تمام شنوندگان و دوستانی که روی استیج هستم هم عذرخواهی میکنم. مرسی که صبوری کردین. بانو مریم عزیز سوال شما رو میشنویم.
1: آقای مزدک اجازه بده که من یک ثانیه
2: حتما جناب شعله سعدی عزیز، من جسارت میکنم چون بیش از تقریبا دقیقاً الان بیش از 3 ساعته همه دوستان منتظر هستن و ما فقط یعنی نیم ساعته که وارد قسمت پرسش و پاسخ شدیم، فقط یک نفر سوالش مطرح کرده. اگر جناب شعله سعدی یه مقدار صبوری بکنیم، ما یکی دوتا از دوستان رو بشنویم، حتما من به شما زمان کافی میدم. بله متوجه هستم که شما مخاطب قرار گرفتید، ممنون میشم از همکاریتون. بانو مریم گرامی میشنویم شما رو.
6: درود و وقت بخیر و عرض ادب و احترام خدمت تمامی اساتید و عزیز و گرانقدرمون. اولین رو بگم که به آرزو و امید اون روزی که تمام ایدئولوژی ها از ذهنیت و تفکر انسان ها پاک بشه و انسان ها آزاده و حقیقت جو باشن تا اینکه به فکر ایدئولوژی دینی و غیر دینی باشن. و اینم میخواستم به شما مزدک عزیز مدیراتور گرامی بگم که یه اشخاصی هستن که الان دیگه مشخص شدن دیگه، میان اینجا و خیلی تابلو هستم مثل خانم گلبانی که خیلی یار بلاک میکنم. من بارها از روم افتادم بیرون، یه سری از دوستانم هم افتادم بیرون، گفتم اطلاع بدم که خانم شیرالی زحمتش رو کشیدن. و سوالم و پرسشم رو که بگم اینه که یه سری اشخاصی که حالا خیلی کلن بولد شدن توسط حکومت، مثلا خوانندهی به اسم تتلو، این آدم کلا با فحاشی وارد جامعه هنر و خوانندگی شد که حالا متاسفانه خودم هم گاهی گوش میدادم و توجیهی که برای فحاشی و خشونتش داشت که متاسفانه مخاطبان زیادی هم داره و این توجیه رو من از زبان اونا هم حتی میشنوم، توجیهش این بود که من فحاشی میکنم که روال عادی بشه، که خشونت کلامی جای خشونت تنی و فیزیکی و جانی رو بگیره که انسان ها برای یک فوش نرن هم دیگر رو بکشن. و این هم تو جامعه خشم زده ما که توی این حکومت اسلامی با منشأ و باعثش بوده، خشم و خشونت خیلی فراوونه و بالاخره فحاشی هم هستش. خواستم اینو در میون بذارم و از اساتید بپرسم که این توجیه درستی میتونه باشه که ما با فوش که میگیم حرفه و هیچی نیست این کار انجام بشه و به جاش کسی لطمه ای نخوره، لطمه فیزیکی و جانی نخوره. و حالا درست خانم دکتر هم گفتن ترور شخصیتیه، ولی این که مثلا میگن فوشه و حرفه و این که در ملای عام اتفاقی نمیفته، کشت و کشتا کم تر میشه. مرسی وقت رو نمیگیرم، استفاده کردم، باز هم سپاس از همه گیر.
2: سپاس از شما بانوی گرامی. اگر از اساتید کامنتی دارن، دکتر بابک عزیز.
7: خواهش میکنم، سوال خیلی خیلی خوبی کرد.
2: خانم بابک صداتون خیلی ضعیفه.
7: یه لحظه پس.
8: الان خوب شد؟
2: بله بفهمید.
8: بله. ممنونم مریم جان، سوال خیلی خیلی خوب به جای کردی. مسئله تتلو که خب از نظر روانشناسی بخوام واردش بشیم، از نظر روانشناسی شخصیتی و آسیب هایی که هر فردی میخوره و به این ممکنه که به مراحل این چنینی برسه. اما بخش سوال شما که این میتونه جلوی خشونت رو بگیره، اتفاقا فحاشی و ناسزاگویی دقیقاً خشونت رو خیلی بیشتر میکنه برای فرد. یعنی فرد وقتی که از کودکی فحش میخوره، ناسزاگویی میکنه، الگو برداری میکنه، نهادینه میشه این الگوی بسیار خطرناک. چون وقتی من نوعی، شمای نوعی فحاشی کنیم، فحش بدیم، مخصوصا فحش‌های لومپنی تهدیدی و یا تحقیرآمیز و یا جنسیتی، اینا همه میشه باعث عقده‌ها و عقده‌های حقارت میشه اتفاقا. و از همون کودکی این عقده‌های حقارت اولا باعث میشه که منم دقیقا همون رو الگو برداری بکنم و در کنارش هم نه فقط فحاشی و فوش میدم و حوار میزنم و تهدید میکنم، بلکه شلاق و کمربندم هم در میارم و یا چاقو هم از جیبم در میارم و سعی میکنم در کنار صدای بسیار خشمانه خودم دستم هم از نظر بیهیویورال و یا رفتاری هم نشان دهنده تهدیدم باشه و دست به خشونت بسیار خطرناکتر بزنم. خب طبیعتاً تحلیل این عزیز که طبیعتاً اصلا از علمی نیست، بلکه برعکس اتفاقاً بسیار خطرناکتره. به اضافه اینی که زمانی که زد و نقیز توی صحبت‌ها هست، زمانی که این فرد میره در کنار رئیسی میشینه و پروموت میکنه رئیسی رو، رئیسی او رو پروموت میکنه، زمانی که ما لومپنی رو در حوزه‌های علمیه قوم، اتفاقاً تعجب کردم واقعاً از صحبت عزیز درستش، شیعه شدیداً خشونتش بیشتره تا میرسه به امام زمانش. امام زمانش که دیگه باید تا پای زانوی اسبش باید خون را بندازه. اینه که ما بخوایم توجیه کنیم این چنین نیست. به اضافه اینه که سیستم فرهنگ رو تغییر میده. فرهنگ تتلو یک فرهنگ بسیار خطرناکی شد برای نسل سوخته در جامعه ایران که به نظر من بخش خود جمهوری اسلامی هم بسیار تلاش بر پروموت کردنش داشت و از همین طریق یکی از طرق سلاح جمهوری اسلامی بود برای از بین بردن نسل سوخته، از بین بردن بیشتر نسل سوخته بعد از جمهوری اسلامی که بتونه اینجوری سر کار بذاره جوانا رو، نوجوانان رو، و دیدیم که نوجوانان بسیار بسیار طرفدار شدن. و اخیراً هم ما میبینیم که در ترکیه ایشون وقتی که همین اخیر، فکر میکنم یکی دو ماه اخیر قبل از اون سمینار بود کنسرتشون که چقدر روی استیج با مواد مخدری که به وضوح استفاده میکنن و فحاشی های رکیکی که استفاده میکردن، این بار هم که دیدیم وقتی که کنسرت داشتن، اینقدر من خودم سمینار گذاشت، کنسرت گذاشتن، به درد بزرگ ما دوباره برمیگردم به صحبت عزیزی که رو استرش کردن، درد بزرگ ما اینجا این بود که ما دیدیم پشت این در کنسرت ایرانیای عزیز چگونه هم دیگر رو هل میدادن و چقدر زیر دست پا ماندن که زودتر وارد کنسرت آقای تتلو بشن. یعنی یک فاجعه فرهنگی است که ما بخوایم اولا توجیه کنیم فحاشی رو. تابو شکستن بسیار متفاوته، من کارم تابو شکنیه، ولی فحاشی و این فرهنگ فحاشی رو اینجوری نهادینه کردن به نظر من بسیار خطرناکتر، نابودی یک فرهنگ یک ملت و در کنارش هم دست بردن به خشونت‌های فیزیکی بسیار بیشتر و دست بردن به خشونت‌های جنسیتی بسیار بیشتره. و ما دیدیم که این عزیز تتلو، عزیز آنها البته تتلو، ما دیدیم که البته بخش روحی روانیش رو من به عنوان عزیز روانشناسی بهشون نگاه می‌کنم، اصلا خصومت شخصی نیست، ولی ما دیدیم در کلیپ هاشون که چگونه به زنان و دختران ما اهانت کردن، حتی تجاوز شدن، تجاوز جنسی شدن یک زن در ایران رو گفت حق خودشه، تا این باشه که خودشو بیرون نندازه، مردم حق داره، نمیتونه خودشو کنترل بکنه، خوب کاری هم میکنه که تجاوز میکنه، 4 تا کلام بسیار بسیار زشت جنسیتی هم زدن. خب زمانی که من نوعی شیفته یک همچین فردی بشم، اینجاست که باید خودم رو زیر سوال ببرم، خودم رو زیر سوال ببرم که من ضعف‌های شخصیتی من کجاست، عقده‌های حقارت من کجاست، کجاها من آسیب خوردم که یک همچین کسانی رو الگو کنم و یا لذت ببرم از اهانت شدن به خود و اهانت کردن به دیگران و ترویج خشونت از این طریق و بعدش هم تطهیر کردن یک همچین حرکت خطرناکی رو. سپاسگزارم.
2: سپاس از شما خانم بابک عزیز. من فقط در تکمیل صحبتتون میگم که این شخص حتی به مادر خودش هم توی کنسرتاش توهین کرده و فحاشی کرده. خانم ندایی شما کامنتی داشتین پیرو صحبت های بانو مریم؟ خانم ندایی اوکی. جناب آقای
9: من یک صحبت کل کوتاهی داشتم در همین رابطه.
2: بله بفرمایید.
9: ببخشید من از تلفن دور بودم ولی داشتم گوش میکردم. من میخواستم خانم میترا بابک یک جور دیگه ای از دیدگاه پسیکانالیست این قضیه رو توضیح داد. میخواستم بگم که اولا اونایی که بلوک میکنن، مریم جان، باید بدونیم که الان 40,000 نفر حقوق بگیر و از طرف سپاه پاسداران در رسانه ها حساب باز کردن و قصدشون در واقع ماها رو که نمیتونن خفه کنن، به سرعت ما میفهمیم و روش های دیگه ای بلدیم، ولی قصدشون قطع کردن روابط شماست. شما جوان ها که به هر حال در این اتاق ها به فکر کردن با میافتین، ممکنه که برین مطالبی رو بخونین و آگاهی پیدا بکنین، قصد اینه. و این بلوک کردن ها حتی در مورد ما هم وجود داره، در مورد دیگران هم وجود داره. باید کسانی که بلوک میکنن در واقع به کلاب هاوس بفرستیم. من به هم حمله زیادی شده بود برای کلاب هاوس، نه تنها ایمیل فرستادم، اینها رو به عنوان هرسمنت و وایل به انگلیسی من نوشته زبون کلاب هاوس، هرسمنت وایلنس یعنی خشونت اتفاقا کلامی یا خشونت، یک نوع خشونت باید افشا کرد و ما باید دفاع بکنیم از این قضیه که این اتاقهایی که این آقای تتلو یا این نوع فرهنگ رو دارن رواج میدن ترک بکنیم دوستان، برای اینکه آزرده میشیم. همونطور که روانشناس های این اتاق گفتن ناخودآگاه. ببینین الان حتی در تمام بحثایی که توی این اتاق میکردیم، امیدوارم آقایون بهشون بر نخوره، من میبینم که همشون دانش فراوان دارن در حیطه خودشون، بلکل چشم میبندن به چیزهایی که زنان میگن و این رو فقط نه در این اتاق که مهناز شیرعلی، آقای ایجادی و خانم عطابکی به من لطف دارن، من اینو دائما دارم تجربه میکنم در اتاقهای متعدد با موضوعهای متعدد. به محض اینکه مسئله زنان میشه، نفر بعدی میزنه به صحرای کربلا. یک کلمه هنوز به جز من، درسته که اشاره کردن اصلا مسئله خشونت و ریشه های خشونت و ریشه های تاریخی رو همه اینها رو، ولی اصلا راجع به خشونت قانونی که نه تنها در قرآن وجود داره که سنت و ارثیه فرهنگی اسلامه، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ببینید اینها و میگن که ما نه خیر خانوم، ما قصاص نمی کنیم برای سنگسار. اولا که ما میدونیم که تصمیم گرفتن که در خلوت و اینا باشه، ولی این قانون هستش، این قانون رو که حذف نکردن. این قانون مثل شمشیر دموکلس بر سر هر زنی هست، قانون سنگسار و تمام قوانین خشونت آمیزی که بر اساس اون زنها رو میگیرن و میکنن زندان. خب اینا دائما ما باید راجع بهش حرف بزنیم. برای همین تصمیم گرفتم، نه اینکه فکر کنید که حتی در رشته خودم که فرهنگ مباحث کلی رو نمیشناسم، میشناسم و منم مثل دیگران اینجا دکترا دارم در رشته خودم، ولی من اصرار دارم برگردیم روی مسئله زنان، که مسئله زنان از این چی میگن، از این تبعید کلامی و تبعیض کلامی عوض بشه. و برای همین خیلی برای من مهمه و مزدک عزیز که به من وقت دادن با شما صحبت بکنم، که خانم هایی در اینجا واقعا تصمیم میگیرن برای گفتن هر چیزی بیان در اتاق و حتی میبینم با اونها هم این رفتار میشه خیلی خیلی، و این ناگاهانه است، همونجور unconsciously unconsciously، همونجور که دوستان عزیز من، همکاران عزیز من در صحنه گفتن. خیلی ممنونم مزدک عزیز،
2: سپاس از شما خانم ندایی گرامی. جناب برای کامنت شما رو هم میشنویم.
3: بله با سپاس. ببینید در مورد مسئله این فحش و ناسزا و بددهنی در واقع اتفاقا باز برمیگرده به همین بحث، این که با فکر میکنیم اینها خشونت نیست. من در رابطه با حرفای آقای شل سعدی هم همین رو گفتم که خشونت فقط ترور نیست، خشونت فقط خشونت جسمی نیست، خشونت کلامی هم داریم و ای بسا بعضی از این خشونت‌های کلامی بسیار دردآورتر از اونها باشن. جدا از این که شما اگر شروع کردید به فحش دادن و این فرهنگ فحاشی رو راه انداختید، یا بهتر بگیم این بی فرهنگی فحاشی رو راه انداختید، با خودمون رو درواسی نداشته باشیم. فحش های ما چه فحش هایی هستن؟ من به عنوان کسی که توی محله های جنوب شهر تهران بزرگ شده میتونم یک فرهنگنامه راجع به این بنویسم، بعد به شما ثابت بکنم که 90% فحش هایی که ما به هم دیگه میدیم در جامعه ایرانی فحش های جنسی و جنسیتی هستن و از این تعداد تقریبا میشه گفت نزدیک به 100%شون مربوط به زنان هستن، مربوط به خواهر و مادر و مادر بزرگ و عمه و اینهای ما هستن. یعنی خیلی به ندرت میشه کسی مثلا به عموی کسی فحش بده یا به داییش فحش بده. و در نتیجه چی میشه؟ و نتیجه این میشه که وقتی که این نوع واژه ها عادی شدن، در نتیجه خشونت کلامی عادی میشه. خشونت کلامی هم در درجه اول اقوام مؤنث ما رو نشونه میگیره، نتیجهش این میشه که اون حرف هایی که این آقای تتلو میزنه یا کسان دیگه ای که میان و فکر میکنن یک نوع تابو شکنیه، بیشتر از اینکه تابو شکنی باشه عادی سازی یک خشونتیه که جامعه ما رو به این روز کشونده. و ریشه همه اینها باز هم به نظر من اینه که در دین اسلام اساسا زن یک موقعیت پستری داره، تا حدود زیادی از انسانیت خودش تهی شده، بنابراین اعمال خشونت چه کلامی و چه جسمی خیلی راحت تره برای مردان تا در یک دینی که مثلا زن و مرد رو برابر میدونه. با سپاس.
2: سپاس از شما. بفرمایید خانم شیرعلی عزیز.
10: بله مریم جان، گفتن شما چرا جواب نمیدین. خواستم بگم مریم جان من خیلی مریضم امروز، یه مقدار کمتر صحبت میکنم ولی حتما هفته دیگه جبران میکنم و توضیحاتی که دوستان دادن اونقدر کامل بود که من دیگه به خودم اجازه نمیدم زیادتر صحبت کنم و میخوام سوالات شما رو بشنوم. آقای شعله سعدی هم که با سلام مجدد خدمتشون یک دور میخوان وارد صحبت بشن. این استش که من دیگه اطاله کلام نمی کنم ولی حتما هفته دیگه جبران خواهم کرد. متشکرم.
2: سپاس از شما خانم شعله، ایشالله هم که هرچه زودتر بهبود پیدا کنید. آقای بنایی عزیز، من قبلی که آقای بهروز رو بشنویم، آقای بنایی عزیز دو لینکی که در اختیار بنده گذاشتید، من هر کدوم رو یک بار تونستم شیر بکنم ولی بعد از اون هر کاری من میکنم شیر نمیشه. احتمالاً یه مشکل فنی روی بحث لینک های این سایت های شما هست، اینو حتما از نظر فنی بررسی کنید، احتمال هم داره که مورد حمله قرار گرفته باشه. گفتم اینو بهتون بگم که حتما بعدش پیگیری بکنید تو بخش فنیتون. جناب بهروز محمدی گرامی، میشنویم شما رو.
11: صدای من هست؟
2: بفرمایید آقای محمدی.
11: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. ببینید حضرت مولانا یه شعری دارن میگن که زان که از قرآن بسی گمره شدن، زان رسن قومی درون چه شدن. من رسن را نیست جرمی ای انو، چون تو را سودای سربالان نبود. ببینید دین اسلام یه جوریه، یک فرسونه یک دستخطی دادن دست ما که بخشش لازم نیست، اعدامش کنیم. این دیگه بستگی به اختیار ما داره که اون کاما رو کجا بذاریم. بذاریم اونجا که بخشش لازم نیست اعدامش کنیم، یا اونجا که بخشش لازم نیست اعدامش کنیم. این فکر نمی کنم کسانی که اینها رو ناشی از اسلام میدونن علم و آگاهی کافی داشته باشن. و الان تو همین جامعه ایران علمای بسیار بزرگی هستن که اصلا نظراتشون در مورد سکولاریسم و عرض کنم حضورتون زندگی مسالمت جویانه از هر کتاب حقوق بشری در واقع متمدنانه تر و قوی تره. و عرض کنم حضورتون یه بایکوت رسانه‌ای از طرف در واقع رسانه‌های ایرانی خارج از کشور ما می‌بینیم. که حاضر نیستن یک جوری وانمود میکنن که بله اسلام همین بود که پیاده شد، اسلام همین داعش بود، همین القاعده، همین جمهوری اسلامی، در حالی که یه دروغ محضه. ما همه میدونیم که این انقلاب چطوری پای گرفته، چطوری اومده به قول معروف خدعه‌ای شد، اینا همه میدونن، اما ما نمیدونم چطور به خودمون اجازه میدیم که در واقع باورهای میلیاردها نفر رو یه جوری وانمود کنیم که انگار اونا همه احمق هم. ما همه گاویم، ما همه خریم، فقط شما میفهمید ما گاو بودیم، ما اصلا جدن در جد گاو بودیم. خیلی متشکرم
2: جناب محمدی عزیز، ممنون میشم از کلمات تابو روی این استش استفاده نکنید. همه دوستان بفرمایید خانم شیرالی گرامی.
12: بله ما اینجا اصلا از ساعت اولی که اومدیم میگیم ما با توهین مخالفیم، کسی که دیگری رو تحقیر میکنه، توهین میکنه، میخواد خودش رو بالا ببره، اصلا این راهش نیست، این کار انسانهای واقعا خیلی سطح پایینه. ما دوست عزیز خیالتون راحت باشه، ما احتیاجی نداریم کسی رو بهش اینجوری توهین بکنیم تا خودمون رو بالا ببریم، جور دیگری بلدیم، راهش رو میدونیم چگونه خودمون رو بالا ببریم. با احترام گذاشتن به دیگران است که بالا میبریم. ما اصلا کسی اینجا دیگری رو خر یا گاو خطاب نکرد و این کلام از دهان شما آمد بیرون. حواستون باشه هم گاهی اوقات تحقیر توی خود شماست، بعد وقتی دیگری حرفی رو میزنه شما احساس میکنید تحقیر شدید، ولی شخص مقابل تحقیری تو حرفش نیست، این تحقیر در خود شماست، در وجود شماست. چرا؟ چون شما استدلال ندارید براش بکنید. مثلا تو صحبتهای این دوستمون خب استدلالی من ندیدم، این نبودن استدلال در به شما احساس مقبولیت میده و به ما این تهمت رو میزنید که ما به شما توهین کردیم. دوست من اگر میخواید که جواب بدید باید کنتخاقیمان نشون بدید، باید ضد استدلال بیان کنید. خب وقتی که ضد استدلال بیان کردید اون وقتی که میتونید از خودتون دفاع کنید، بی خودی مظلوم نمایی نکنید، اینجا کسی به شما توهین نکرده. متشکرم.
13: مازدر جان در ادامه صحبت اجازه دارم خیلی کوتاه؟
2: بله حتما. فقط جناب شعله سعدی عزیز شما فکر کنم متوجه نیستین که مایکتون باز شده و من هر کاری میکنم نمیتونم بمیدم و من حتما بعد از یکی از دوستای دیگه که سوهیل صحبت کردن حتما من خدمت شما برمیگردم که پاسخ صحبتایی که مخاطب قرار گرفتین رو بدهید. خانم بابک عزیز میشنویم شما رو.
13: خواهشم. اولا که کلمه گاوی مخریم، اکاش من گاو بودم، اکاش من خر بودم. من یکی از کمپینام کمپین حمایت از حیواناته و جای تاسف بسیار جای تاسفه که ایرانی ها بالاترین فحاشی رو دارن، رکورد شکستن مخصوصا فحاشی ناموسی، و در کنار شما این حیوانات مظلوم و واقعا اینجور تحقیرشون میکنیم و انسانها رو تحقیر میکنیم با اسامی شتر و گاو و خوک و این چنین ها. اینو فقط آقای بهروزیتون باشه. دوم مسئله جمهوری اسلامی نیستش، ما داریم بحث بسیار علمی ادیان ابراهیمی رو داریم میکنیم. اگر به شما برمیخوره اطلاعات کافی از اسلام ندارید، از محمد ندارید، از علی ندارید، از صدر اسلام ندارید، از ادیان ابراهیمی ندارید، پس سعی کنید به جای اینکه بهتون بر بخوره.
11: عرض کردم ما گاویم.
13: نهید روی مارک لطفا گوش کنید عزیزم. مسئله جمهوری اسلامی فقط نیست، مسئله طالبان فقط نیست که شما الان مسلمانان متعصب به تقلب افتادن، نگران هستن از به خاطر اینکه فکر میکنن دینشان به خطر افتاده و دارن تلاش میکنن میگن اسلام واقعی. نه طالبان است و نه داعش و نه جمهوری اسلامی. در صورتی که من فکر میکنم با باز شدن این کلاب هاست و باز شدن این احادیث و صحبت ها و آیه های قرآن و بحث ها، خوشبختانه مسلمانان دارن بهتر آگاه تر میشن. حال توی مسلمان میخوای مسلمان بمانی، من کافر حق ندارم به شما بگم مسلمان نباش، تو مسلمان باش، اما حق دیگه نداری تحمیل بکنی، خشونت به بار بیاری، کودک همسری بکنی و این همه کشت و کشتار و قتل و جنایت و قصاص که احکام شرعی شماست و پر از خشونت است. ممنونم.
2: سپاس از شما. من جا داره یه درود و خوش آمد بگم به ورزشکار غیور و شجاع کشورمون جناب آقای سام رجبی عزیز. خیلی خوش آمدید سام عزیز، خیلی خوشحال میشیم اگر موقعیت داشته باشیم که شما رو روی استیج داشته باشیم. درود سام عزیز.
14: درود مزدکشان، سپاسگزارم، ممنون از شما، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. حالا من گوش میکنم، اگه جای لازم شد به بحث ورود میکنم. سپاسگزارم، درود به همه دوستان عزیز که در استیج هم هستن، من همیشه از صحبتاشون استفاده میکنم. برای سپاسگزارم. بله،
2: سامی گرامی، این باعث افتخار ما هست در این کلاس که شما، من میدونم مدتها در فضای کلاب هاست خیلی فعالیت رو کم کردی و بعد از مدتها این باعث افتخاره که شما روی استیج داریم. جناب سهیل عزیز، شما رو میشنویم. اکانت سهیل، بفرمید سهیل جان. سهیل جان مایکتون بازه ولی صدای شما رو نداریم. خب اوکی، تا آقای سهیل فکر کنم بایک خوردن. سهیل جان
15: خیلی وقت شد. بله، عرض ادب، عذرخواهی میکنم. مزدکشان صدام خوبه الان؟
2: بله عالیه، بفرمایید.
15: بسیار سپاسگزارم، متشکرم. عرض ادب خدمت همگی اساتید، ممنونم از دعوت مزدک عزیز. بسیار باعث افتخاره که روی استیج دارم در حضور شما صحبت میکنم. به عنوان یک حالا در هفتادی بسیار آموختم ازتون، خیلی متشکرم. دو تا سوال داشتم که سوال هام توی فرمایشات اساتید پاسخهاشون رو به کامل و زیبایی دریافت کردم. فقط دو تا نکته رو خواستم عرض بکنم جسارتاً. یکی از دوستانمون حالا شخص تتلو رو مخاطب قرار دادن و از یک لفظی شاید استفاده کردن که حالا از عمد هم میتونه نبوده باشه. ایشون گفتن که ایشون بولد شده حکومت هستن. خواستم این رو اصلاحی داشته باشم روش، همونطوری که حالا خانم دکتر بسیار قشنگ فرمودن در موردشون. ایشون جزو ما همگی یک درد مشترکی داریم به عنوان به اسم جمهوری اسلامی و ایشون جزو اون اشخاصی هستن که به شدت و با عمق بسیار ضربه خوردن از این حکومت، که این شخصی که الان ما داریم میبینیم اینها همه نتایج اون آزارها و اذیت‌هایی هستش که در طول چند دهه به این شخص وارد شده و این به اینجا رسیده. نکته دیگه که خواستم عرض بکنم، یک خواهشی داشتم از همگی اساتید، چون شما بزرگواران دیگه جزء تاپ‌های کلاب هاوس ایرانی هستین، الان روی این استیج حضور دارین و همچنین سام رجبی عزیز که الان اومدش، خواستم ازتون درخواست بکنم که اگر امکانش مقدور باشه براتون بیشتر توی روم های کنگره تشریف بیارین. بنده به عنوان یک هوادار کنگره اینو از شما درخواست میکنم، به خاطر اینکه شخص پای ثابتی روی استیج های کنگره، حالا به خاطر اون سیاست خاص و دموکراسی که مد نظر کنگره هستش، اکثرا حضور دارن و خب ایشون ملبس روز

0: خب
1: این یکی از وقایع خیلی مهم تاریخی است. مورخ بزرگ به جزئیات آورده میگوید و این حکمه این اون بود که وعده کرده بودن تا 8 ماه عمر و بو موسی، یعنی ابو موسی اشعری، اون آیت از قرآن بجویند. عجب عجب اندیشه صفیحی، کدوم آیه از قرآن بجویند؟ چه ربطی به جنگ داره این داستان؟ اینا به بیداست مستعصد شدن، یه طریقی پیدا کردن که جنگ نشه. کدوم آیه در قرآن راجع به این جنگ؟ خب و 400 مرد از آن علی علیه السلام و 400 از آن معاویه به دومت و جندل گرد آیند و بر کسی که اتفاق افتد اون 800 مرد گواه باشند. 800 نفر بیان گواهی کنند که این دوتا چیز مرد که هر دوسته قبولشون کردن بینن رأیشون با کیه، با علیه یا معاویه. بله بله. پس این ما همه به دومت و جندل گرد آمدن از یاران علی و معاویه و معاویه و عمرو بو موسی اندر اونجا شدن. نخست از قبل علی عبدالله ابن عباس را گفتند. عمرو بن عاص گفت عبدالله خیش علی است و بدون میل کند. پس گفتند بو موسی از قبل علی بیاید و علی را بر بو موسی رغبت نبود، ولیکن بر کراهیت علی او را اختیار کرده. گفتند بابا اون قومتیش علی خب تقریبا رأی به اون میده، ابن عباس را بفرسته، این ابو موسی اشعری بهتره. میگه علی میل نداشت به این ابو موسی، ولی از چاره نداشت، برسادی که با انتخاب میکرد اونو انتخاب کرد. علی و بعض صحابه گفتن ترسیم که امر بو موسی را بفریبد. همین کارم کرد، چون خیلی خیلی یه داستانی بگم خدمتتون از هیلگری ها و دانایی هموزون. عمر میاد میره پیش عایشه زن علی. عایشه کیه؟ دختر ابوبکر، یه خواهر کوچیکم داره. این دو خواهر واقعا تاریخ رو درخشان کردن، این دو تا خواهر. میاد و میگه که من تنها هستم و میخوام ازدواج کنم و این خواهر کوچیکه بده به من. میگه که اجازه بده من فکر کنم، عایشه میگه. بعد خواهره میاد میگوید که امیرالمومنین اومده خواستگاریت. گفت کی؟ به عمر میگی؟ گفت این نام خودش نمیخوره، تا چه رسه به زن چه داستانیست، من اصلا نمیخوام این عمر رو از بی صحبتش نکن، صحبتش نکن. گفت چاره نداریم، هر کس از انجام کاری بیچاره میشد یا سردگم میشد کیو صدا میکرد؟ عمرو بن عاص. فرستادن عمرو، گفت و خودش گفته است من در مشاورت به هیچ کس خیانت نکردم و راست گفت. آوردن و عمرو بن عاص گفت موضوع چیه؟ گفت که آره امیرالمومنین آمدین، امیرالمومنین هم از عمرها، امیرالمومنین که حالا ما فقط به علی میگیم، این اختراع عمره. یک روز در منزل بود، آمدن گفتن کجاست این خلیفت الله؟ گفت خلیفت الله؟ گفت نه، خلیفت الله رو بذاریم کنار، شما مؤمنین این، من امیر شما هستم، بنابراین بگین امیر مؤمنین. امیرالمومنین از اونجا مونده و خاص علی شده، کار ندارم، ولی اصلا لغت از اوست، جمله از عمر. این میگوید که من با علی صحبت خواهم کرد، با او ببخشید با عمر، عمرو بن عاص. همیشه میره منزل عمر، میگه خلیفه خوش باشی، چه خبر؟ فلان. گفت دارم زن میگیرم.

عمر چه کرد عمر چه نکرد و اینها، اینطور نیست. این مزخرفاتی که شیعیان گفتن همش از ای تا زی جبنگیاته. هرچی اینا کتاب نوشتن یک پنی نمیارزه، یک همش دروغه. هموطنان هنیش ایرادی هم نگرفت و دختر شداد به عمر و اون دختر هم نجات پیدا کرد. حالا مسعود هم ذکر یک مطلب بود. باری خب نمی گفت ترسید، گفت به صحابه گفتن ترسید که امر بو موسا را بفریبد، پس ایشان را بشناندند تا از قرآن آیتی بیرون آرن و حکمی به راستی چنان که نص کلام الله باشد به اتفاق یکدیگر بکنند و آن 800 مرد گواه شوند. و چون حکمی چنین از قرآن بیرون آرند تمامت اصحاب جانبین راضی شوند بدان و بدین حال عهد خدای و پیغمبر بنوشتند و مسلمانان گواهی بنوشتند. پس علی رضی الله عنه به عراق بود، به عراق بازگشت و معاویه به شام رفت تا روز حکم، و هیچ کدام حکم نکنند تا اون روز. پس ایشون به دامت و جندل بنشستند با یاران علی رضی الله عنه و یاران معاویه. پس امر و تعظیم بر موسی همی کرد و به گاه برنشستن و فرومادن او را رکاب می گرفت. این شروع که خودش کوچک نشون دادن که ابو موسی اشعری رو خر کنه، میگه خم می شد تعظیم می کرد و رکابش می ایستاد راه می رفت از این حرفا و رکاب می گرفت و خدمت او می کرد و می گفت بهر علم و سبقت تو و بزرگی و صلاحیت و ورع تو همی کنم، من به زهد تو به دینداری تو اینا دارم اینو کری میکنم، حواسم باشه. بله و مرا واجب از خدمت تو کردن تا او را بفریفت. حساب خوابش رو دوزید که اون کسی یعنی امر آز ابو موسی اشعری رو قاپش دوزی. پس یک روز امر او را گفت یا ابو موسی چه گویی در این کار و شغل که ما را نشاندن و چه شود اگر گویی علی را خلق کردیم و معاویه را امارت دادیم تا او مر تو را هرچه خواهی بدهد؟ ابو موسی گفت رشوت نستانم و این کار دین است. پس گفت یا ابو موسی چندیشی اندرین؟ گفت من همه شب خواب ندارم و به روز آرام نیافتم تا رأی کردم که در آن صلاح مسلمانان باشد و این قتل و فساد بیفتد. امر گفت بیار تا چیست؟ گفت این مسلمانان ملوب شدن از این فتنه ها و خون ریختن، من میاندیشم که علی را خلع کنیم و این کار را به گردن عبدالله ابن عمر اندازیم که او مردی زاهد و پارساست و عالم. امر گفت والله که ثواب گفتی. اینجا فریب داد ابو موسی رو، گفت که بدیمش به اون شخص. بله و علی رو خلق کنیم، معاویه رو خلق کنیم، چنین و چنان. خب گفت والله که ثواب گفتی و نیک رئیست، ولیکن ترسن که یاران علی و شیعت اون ما را بکشن، ولیکن ما این کار رو از بهر خدای میکنیم. تدبیر آن است که تو برخیزی و خطبه کنی و علی رو خلق کنی و بگوی که ما این را در گردن مردی اندر کردیم عالم و زاهد و پارسا از صحابه پیغمبر که او و پدر از صحابه بودند و پیغمبر از ایشان خوشنود رفت و هیچ از ایشان نام مگوی. خب گفت که میری اینو بگو، اینو بگو، اونو بگو.

0: حالا من کوتاهش میکنم با بعد میگوید که پس ابو موسی بر منبر شد و تمامت یاران علی و معاویه حاضر شدند. 400 نفری و 400 نفر چیز بشن و گواهی بود و انبوهی کردند تا بشنوند ایشان چه حکم از قرآن بیرون آوردند. و ابو موسی بر پای خواست و خطبه کرد و خدا را شکر و سپاس کرد و بر پیغمبر درود کرد. بله ابو موسی گفت برخیز ای امر و سخن گوی. پس اول ابو موسی رو فرستاد و ابو موسی نمیدونه که امر داره چی میگه. گفت تو علی رو خلق کن منم خلق میکنم. گفت بیا تو هم حرفتو بزن. امر برخواست و گفت ای مردمان شنیدید اون چه این شیخ فاضل امین در دین اسلام گفت؟ به درستی که اتفاق کردیم و علی را خلق کردیم و این کار از گردن او بیرون کردیم، چنان که این انگشتری و این کار در گردن مردی کریم که او و پدرش صحابه پیغمبر بودن و گزیده او و پیغمبر ازشان خوشنود بود. و خدای تعالی می فرماید که هر کس که مظلومی را بکشد چه این و چنان باشد. و بنابراین ما چه کردیم؟ ما پسر ابو سفیان را ما اختیار کردیم چنین و چنان. رفت بالا، قرار بود علی را خلق کنه، ابن عباس را بذارن اینا. گفت ما صحبت کردیم مسلمانان این رو خواهی نخواهم، ما بهترین کسی که داریم معاویه است. و این خیلی مشهور این داستان در اسلام و تاریخش، این کلاهگذاری امرأس به سر ابو موسی اشعری. خب پس مردمان برآشوب و برآمدند و یاران علی بو موسی را دشنام میدادند، فوشش میدادند دوستان علی و میگفتند ای دراز گوش اشعری، علی احمقی تو را میشناخت و اون کراهیت آمدش به حکم تو. و مردم از حکمین پراکندند. پس یک روز بو موسی و عمر به یکدیگر رسیدند. بو موسی او را گفت ای فریبنده مکار، ما اون اتفاق نکرده بودیم. بعد از مدتی عمر عاص رسید به ابو موسی، گفت ای فلان فلان شده مکار، این که قرار ما نبود که کسی کردی و حکم ما دیگر بود و تو اون را بگردانی. او را گفت دور شو از من ای احمق. ابو موسی گفت چرا مرا بدین نام میخوانی؟ امر گفت احمقی تو روشن است، اون وقتی من تو را گفتم بیای تا تو را چیزی دارم و رازی بگو، سری دارم رازی بگویم چنین و چنان. این دیگه بگشتی اضافات باری. این کار انجام شد و ابن ملجم علی رو زخمی کرد و امام حسن و امام حسین و اینا جمع شدن که چه بکنیم. این داستانی که آخوندا میگن دروغه راجع به این که علی چه گفته اینا. و حضرت علی روز دوم یا سوم فوت شد از ضرب شمشیر اون مرد. گفته بود من هرچی داشتم صرف زهرآلودن این تیغ کرد. میگویند که یکی از فرزندان علی رد شد، گفت این ملعون، این ملعون بمیر. که امیرالمومنین حالش خیلی خیلی خوبه، گفت کو هم از اون ضربت از کنن که زنده باقی نمیمانه، من چه مقداری خرج زهره از دوستان. حالا اومدن گفتن که ما چه بکنیم. اینجا یک امر خیلی خیلی مهم هست و اون این که هیچ کس نمیداند که گور حضرت علی کجاست. بله هیچ کس نمیداند. اینجایی که میگوین اینجا چیز حضرت علی اینا، این یک دروغ تاریخی است. حتی در افغانستان هم یه شهری هست به نامش که نیمه شب علی رو سوار قطار کردن آوردن اینجا. بله، شیعیان افغانستان، در حالی که اینطور نبود. همون دشمنان علی که خوارج شدن گفتن هر جا این رو خاک بکنید ما از خاک بیرونش میکنیم و به جلو سباع میاندازیم، یعنی درندگان. درندگان این است که حسن و حسین و سایر اعوان و انصار علی جمع شدن که این رو در همون سرای سلطانی، منظورمون دارالخلافه باشه، اونجا یه جایی پنهانی اون رو به خاک سپردن و هیچ کس نمیداند که اون کجاست اونجا. و ابن ملجم رو هم آوردن به یک وضعیت اسفناکی با شکنجه های اون چنانی آتش زدن و بریدن گوش و بریدن دست و بریدن زبان و اینا. اینکه ایشون یک ضربت زده، شما یک ضربت زدید، اگر هم درست باشه اینا رعایت نکردن، که علی میخواسته که در واقع عدالت برقرار بشه، گفت یک ضربت به من زده، شما یک ضربت به این بزنید، ولی اینطور نشد. اینطوری که موبخین گزارش میکنن اینا خیلی شکنجهش کردن اینا و سوزاندن. اون دو نفر دیگر که برک یک اسمش بود یا برک، حالا من درست یادم نیست، اگر درست گفته باشم، اینها یکیش رفت به طرف مصر برای کشتن عمرواس، یکی رفت برای کشتن معاویه به شام. بله، شام. اون که مأمور کشتن عمرواس بود، اتفاقا عمرواس روز اسهال داشت، چش بود منزل خوابیده بود، برای پیش نمازی نیامد. یک کسی به جای اون آمد، اینم رفت پشت سر بود ایستاد و وقتی که به سجود رفت، این با شمشیر از پای زد و او رو کشت. و یک جمله معروف هست از عمرو بن عاص و اون این که تو خواستی منو بکشی، خدا تو رو کشت، خدا تو رو کشت، یعنی تو رو خواهم کشت در واقع، و دستور داد اونو گردن زد. اون دوستمون که رفت معاویه رو بکشه، وقتی که معاویه داشت به سجود میرفت، شمشیر آورد پایین، لنبر معاویه رو از جا کند و گرفتنش. این جایی که پیش نماز داره خالیه، میدی داخلش میشینی، این اختراع معاویه. اون دیگه از اون بعد دستور داد که پیش نماز بره داخل اون جایگاه که مورد خطر واقع نشه. و معاویه عرض کنن که گفت من نکشی خبر خوش دارم. گفت خبر خوش چیه؟ گفت که علی رو کشتن. یه چند روزی نگهش داشت و بعد خیلید خبرم درسته، اما دید که دستور داد که برو کنون به قطع سوندن. بنابراین از این طرحی که اینا داشتن برای انجام کار، اون دوتا موفق نشدن، ولی این ابن ملجم موفق شد به کشتن علی. بعد از کشته شدن حضرت علی، آمدن اهل کوفه بیعت کردن با حضرت امام حسین، ببخشید امام حسن، خب پسر بزرگ بود که وقتش هست که شما خلیفه بشید. دیگه اوضاع احوال سوس شده بود، مردم، مشکل علی این بود که مردمی که روزگار علی بودن دیگه، اون مردم گدای عرب دیگه نبودن که در زمان رسول، این میخواست برگردونه، مرتجع بود دیگه، علی آدم ارتجاعی بوده، میخواست در واقع مثل همین آخونده. ولی اون یه مردکی در یک بیابانی گفته که حالا اصلا روش نمیشه بگه. احکام اسلامی که دیدی چقدر مضحک هستن و چقدر چگونه ارز کنن مایه شرمساری هر انسانی هستن، مال اون روزگار بیابان ها بوده و اینا که نه قاضی میشناختن نه اینا، دارن همونا رو اجرا میکنن. علی هم همین بود دیگه، اون مردم بیچاره بدبختی که روزگار رسول الله بودن، اون مردمی نبودن که دید روزگار علی بودن، به ثروت رسیده بودن، در واقع زندگی تغییر کرده بود، اینا برای خودشون یه زندگی دیگری طلب میکردن، اون میخواست برگردونه زمان رو، اشکالش این بود. و امیدوارم برسم ولی نمیرسیم. جنگی که با عایشه کرد، عایشه ام المؤمنین لشکر کشید برای جنگ با علی. دو کاراکتر مهم و بزرگ اسلام داشت، یکی طلحه بود یکی زبیر. این زبیر که حقیقتاً اشجع شجاعان عرب بود و خیش پیغمبر بود، عرض کنم خیش خدیجه بود، قوم‌کشی با فاطمه داشت، قوم‌کشی با رسول داشت، با همه اینهایی که چیز بودن پیشروان اسلام، این زبیر بن عوام دوستی داشت و آشنایی داشت و پیغمبر بسیار او رو دوست می داشت و همیشه سپهسالاری بسیاری اوقات به دست زبیر بود و علی خبر داشت از این داستان رو می دید. اینها رفتن پیش علی، طلحه و زبیر، که آقا ما بیکاریم، به آدم های دانا، علی به آدم دانا کار نداشت، هرچی آدم صفی و احمق بود کار می داد. که ما حالا یه مسئله مشهوری هم اینجا هست، مسئله که چه کنم، یه نقل قول که علی نشسته بود و داشت حسابای بیت المال رو رسیدگی میکرد، گفت با من کار دارید یا به بیت المال مربوط میشه؟ گفتم با خودت کار داریم. فوت کرد، این چراغ دیگه روشن کرد، من چیکار کردی یا علی چه کردی؟ گفت اون زمان برای بیت المال، وقت بیت المال بود، از خزینه بیت المال، این وقت من پولشو باید، از این داستان. به اینا شغل نداد. و عرض کنم که عایشه هم از راه دور با اینا احتمالاً صحبت کرده، پیام فرستاده، اینا آمده گفتن یا علی اجازه بده ما بریم، خواهم بریم بکه. اینا رفتن ملحق شدن به عایشه، یک لشکری بزرگ تشکیل دادن به فرماندهی عایشه و سپه سالاری طلحه و زبیر و آمدن به بصره، حاکم بصره رو بخاری و دیز از چیز بیرون کردن، که اومد پیش علی و علی لشکر کشی کرد در جنگ جمل، که این جنگ جمل میماند برای وقتی دیگر. جنگ هولناکی بوده واقعا، میفرماندهیش رو یک زن داشته. امروز کسانی که طرفدار حقوق زن هستن، بسیار من دیدم که اشاره به عایشه میکنن که یک زنی بود و فرماندهی سپاه کرد و نظم و ترتیب برای سپاه ساخت و چنین و چنان کرد و خواهری هم داشت، همون که به معاویه شوهر نکرد، اونم زن بزرگی بود. و امروز حق زنان رو ضایع میکنن، استدلال ها میکنن. منظور این که عایشه شخصیت بزرگی است و دیگه زمانی که دیگه این دستورات رسول الله نسبت به خار بودن زنان و بیعه بودن زنان جا افتاد، دیگه ما نام بلندی در تاریخ اسلام در باب بانوان نمیبینیم متاسفانه، در حالی که قبل از اسلام زنان شاهد، زنان تاجر، زنانی که اهل جنگ بودن، اینها همه وجود داشته. من توی این موقع مکرمات مخالطات اگر بیرون بیاد یا دارم روش کار میکنم، داره یک 20 سالی میگذره، نمی پراموش میشته و پراموش اینا همه نامهاشون هست، کسانی که ناقد شعر بودن، بله، کسانی که به میدان جنگ آمدن مثل زن ابو سفیان هند در روز جنگ احد، زنان رو تشجیع میکرد که مردان رو برآغالید. اینا چیز میکردن، هلهله و نشاط میکردن و کف میزدن و اینا مردان جنگشون انجام بدن، عقب نشینی نکنن. اینا هم از بین رفت در واقع، اینا هم از بین رفت، همه ی ارزش های زن رفت، عشق از بین رفت. یعنی شما هرچی داستان، اینو من بارها گفتم، هرچی داستان عشقیست چه در ایران زمین و چه در دیار عرب مربوط می شود به قبل از اسلام یا همزمان. بعد از اسلام دیگه عشق دیگه ما نشنیدیم داستان عشقی. زن مثل اسباب منقول مرد دیگه، تو سری خوریست در داخل منزل، ولی هیچ ارزشی دیگری قائل نشدن، هیچ ارزشی دیگری قائل نشدن. یک مثال های خیلی خنده آور تاریخی هم هست که علی بن ابی طالب چگونه قضاوت کرد که کدوم بچه مال کدوم، خیلی خنده داره. اونجا هم باز تو سر زنا میزن. و امروز 50% از جامعه بشری داره حق نیست، 50% از جامعه اسلامی که 1,500,000,000 هستن در سرتاسر جهان، زنها داره حق نیستن. ما که ایرانیم و مهد تمدن، ببینید چه روزگاری به روز خانم‌های ایرانی، تو چه رسد به پاکستان و افغانستان و متاسفانه کشورهای از این دست. و این سخن آیان ندارد ای جواد، خط کن و الله علم به رشاد. و سپاس از سپهر گرامی و سپاس از شما همتنان عزیز. تو برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
1: شیعی با فهم و باور کسی بود که اگر پدرش مرده بر حسین گرید، اگر برادرش درگذشته یاد عباس برادر حسین کند، اگر پسر جوانی از دستش رفته علی اکبر را به یاد آورد، اگر عروسی کند روزه از عروسی قاسم خوانند. یک زن شیعی بایستی همیشه یاد از زینب و ام کلثوم کند و هر اندوهی که رخ دهد آن را به کنار گذارده به اندوه خواهران و زنان حسین گرید. این دستوری می بود که پیشوایانشان داده بودند. گریه کنندگان بر حسین گریند و شیون کنند. در همان هنگام از هر کوی دسته ای راه می افتادند، سینه زنان و زنجیر زنان، هر گروهی دنبال دیگری را گرفته، با طبل و شیپور نالان و گریه کنان با صدای بلند به راه می افتادند. در بازارها می گردیدند و به خانه های مجتهدان و بزرگان می رفته و روز را به پایان می رساندند. هنگام شام در هر کویی و کوچه‌ای دسته شاه حسینی راه می افتاده و در هر مسجد روزخوانی می کردند. از روزهای هشتم یا نهم محرم شبیه سازی می کردند و خود را شبیه شمر، یزید، حسین، عباس، علی اکبر، قاسم، زین العابدین بیمار، زینب، ام کلثوم و سکینه می کردند و بر روی اسبها در بازارها می گشتند. در تبریز روز نهم شیر می آوردند که خود داستانی دارد. روز دهم یا عاشورا دیوانگی بالا می گرفته. از آغاز روز 100 دسته شاه حسینی راه می افتاده. از هر کوی و کوچه غم زنان با سرهای شکافته و کفنهای سفید خون آلود بیرون می آمدند. در این روز ملایان، بازرگانان و توانگران نیز خودداری ننموده، با پای برهنه و سرهای باز گل به صورت مالیده و جلوی دسته ها راه می افتادند. به سرهاشان خاکستر و کاه می ریختند. کسانی آنقدر گریه می کردند و به سر صورت خود می زدند که از حال می رفتند و می افتادند. بدین سان دسته های گوناگون از این سو و آن سو راه می افتادند و در بازارها به هم می رسیدند. انبوه زنان و مردان به تماشای ایستاده و گریه می کردند. بسیاری از غم زنان به خودنمایی چنان ضربه‌ای به سر خود می زدند که از حال می رفتند و سالانه چند نفر با این آسیب می مردند. در بسیاری از شهرها در روز عاشورا نخل می گردانیدند. یک چیز بسیار بزرگ و سنگینی از چوب ساخته و به اون نخل می گفتند. هر کوچه‌ای نخلی داشته و در آن روز 20 الی 30 نفر یا بیشتر به زیرش رفته، آن را برداشته و در کوچه ها می گرداندند و وقتی دو نخل به هم می رسیدند به یکدیگر راه نداده به پیکار و جنگ برمی خواستند و سر روی همدیگر را زخمی می کردند. گاهی نیز خون همدیگر را می ریختند و کسی کشته می شد. در شهرهایی که دو تیرگی حیدری و نعمتی از میان نرفته بود، هر سال روز عاشورا با همدیگر پیکار می کردند و سرها می شکستند و بدنشان را می کوفتند. از این نادانی ها چنان می بود که اگر کسی بشمارد و داستان همه را بنویسد یک کتاب بزرگی باشد. این نادانی ها در ایران رواج می داشت تا رضا شاه پهلوی جلوی آنها را گرفت و کمتر نشانی از این نمایش ها دیده می شده. ولی چنان که می دانیم پس از رفتن او دولت به جلوگیری نمی کوشد و مولایان می کوشند که بار دیگر آنها را رواج دهند و چنان که می شنویم در بسیاری از شهرها آغاز یافته و در محرم همان نمایش ها به میان می آید. جای افسوس است که محمد رضا شاه پهلوی نتوانست همچون پدرش به جلوگیری از ارتجاع بپردازد. این یک درد بزرگ است که به ملایان هر و بال هم می داد و باید گفت مار در آستین خود می پروراند. درباره این موضوع خسروی در کتاب دولت به ما پاسخ دهد کامل توضیح داده و نوشته است. چنان که گفتیم این کارها زیانهایی را در پی می داشت و اینک آنها را فهرستوار به کوتاهی می شماریم. داستانی که 1300 سال پیش رخ داده با آن پرداختن و به گریه و سوگواری برخواستن از عقل روگردانیدن و آن را لگدمال ساختن است. این که پنداشتند که خدا از این گریه و زاری خوشنود گردد و پاداش ها دهد نادانی دیگری از آنان می باشد. خدا از کاری خوشنود گردد که بخردانه باشد و سود از آن برخیزد. گریه و مویه به یک داستان کهن 1000 ساله چه سودی تواند داد؟ چرا خدا به آن پاداش دهد؟ شگفت است که بازماندگان حسین خودشان پس از یکی دو سال پیش آمد را فراموش ساختند و به زندگی پرداختند. چنان که گفتیم علی ابن الحسین با یزید دوست می بود و با او دوستی می نمود و این حسین بود که بر سر خلافت با یزید آن هم با نداشتن نیرو به میدان جنگ رفت. سکینه دختر حسین که به گفته روزخانان در ویرانه های شام مرده است و باشد که شیعیان به این مرگ او خروارها اشک ریختند. سالها پس از آن سکینه زندگی کرده و زن مصعب ابن زبیر شده بود که بعد از مرگ زبیر سپس زن عبدالملک ابن مروان گردید و با خوشی زندگی کرد. ولی شیعیان پس از 1300 سال آن داستان را فراموش نمی کنند. آیا این دلیل روشنی به سبک مغزی و بیخردی یک مردمی شمرده نخواهد بود؟ سینه زدن، زنجیر به تن کوفتن، گل به رو مالیدن، خاک بر سر ریختن، سر خود شکافتن، نعره ها کشیدن و این گونه کارها جز نشان دشخویی، بیابانگیری و وحشیگری نیست؟ شیعیان اینها را هنری میپنداشتند و اگر در میان تماشاچیان یک یا چند تن اروپایی وجود داشت، به نام خودنمایی بیشتر همدیگر را میزدند و نعره های بلندتری میکشیدند. ولی راستی آن است که همین نادانی ها و مانند های آن دستاویزی به دست اروپاییان داده که ایرانیان و دیگر شرقیان را نیمه وحشی می شمارند و به زندگانی آزاد شایسته نمی دانند. اروپاییان از سالها کوشیدند که شرقیان را در نادانی ها و دشقوی هایی که می داشتند و می دارند پایدار گردانند و از این رفتار دو نتیجه خواستند. یکی آن که شرقیان در سایه همین نادانی ها ناتوان و درمانده باشند و به آسانی گردن به یوغ چیرگی آنان گذارند. دیگری این که بهانه‌ای در دست داشته باشند و به نیکخواهان جهان که در اروپا نیز فراوانند پاسخی توانند داد. کتاب شیعه‌گری، گفتار سوم، نویسنده احمد کسروی. روحش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.
2: افسانه آفرینش کائنات و خلقت انسان از سه قرن پیش تا کنون مهمترین نقطه ضعف هر سه مذهب توحیدی جهان بوده است، زیرا در این مورد این سه دین مستقیماً رو در روی واقعیت‌های علمی جهان قرار گرفتند. هر قدم تازه‌ای که در طول این سال‌ها در امر شناسایی واقعیت‌های مربوط به کره زمین، منظومه شمسی و کهکشان‌های دیگر برداشته شده و هر کشف جدیدی که درباره پیدایش زندگی در روی زمین و سیر تکاملی آن از باکتری‌های نخستین تا انسان متفکر عصر ما صورت گرفته، افسانه هزاران ساله آفرینش شش روزه آسمان و زمین و موجودات این زمین را بی‌اعتبارتر ساخته است. پیروان سه مذهب یهودیت، مسیحیت و اسلام داستان‌های کتاب عهد عتیق و جدید و آنچه در قرآن نقل شده است را اصیل می‌دانند، اما حتی یک مطالعه سطحی از اساطیر دیگر ادیان باستانی و شباهت فراوانی را که بین آنها و اساطیر سامی نشان می‌دهد نادیده می‌گیرند. با توجه به تقدم این اساطیر بر سه دین ابراهیمی، اگر اقتباسی در کار باشد، پس این اقتباس از سوی یهودیان و مسیحیان بوده است. در طول قرنها اسطوره توراتی آفرینش برای جهان مسیحیت و اسلام واقعیت انکار ناپذیری بود که انکار آن یا حتی تردید در قبول بی قید و شرط آن اتهام کفر و کیفر شکنجه و مرگ را به دنبال داشت. طبق روایات مذهبی یهود، خاکی که آدم با آن سرشته شده از محل آینده معبد سلیمان در اورشلیم برداشته شده است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو شش کتاب هستند: کتاب اول تورات، کتاب دوم قرآن، کتاب سوم اسطوره آفرینش بابلی نوشته شروین وکیلی و آزاده دهقانی، کتاب چهارم الواح سومری نوشته ساموئل کریمر، کتاب پنجم نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار نوشته آرتور کریستیانسن، و کتاب ششم آفرینش در ادیان نوشته مهشید میرفخرایی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. چارلز داروین گفته است جهالت بیش از دانایی احساس اطمینان ایجاد می کند. 12 فوریه 208 سال از تولد چارلز داروین می گذرد که با ایده فرگشت از طریق انتخاب طبیعی انقلابی در علم و عقاید به وجود آورد. مردی که بیش از 30 سال عمر خود را برای یافتن استوارترین نظریه تجربی تاریخ بشر صرف کرد، نظریه ای که با وجود میلیون‌ها شاهد علمی هنوز مورد حمله دوگماتیسم و تعصب‌های مذهبی است. بله، فرگشت یا دگرگونش یا به زبان اصلی ایولوشن بنیان فکری و معرفتی بشر را تکان داد و پایه‌های ادیان خرافی را در هم شکست. اگر تاریخ علم را خوانده باشید می‌دانید که داستان کپلر و گالیله نخستین جدال جدی میان دانش و دین بود که هرچند دینداران در نخستین گام با به کارگیری قدرت قهریه توانستند دانش را ساکت کنند، اما رفته رفته عقب نشینی کردند. نکته جالبی که در بررسی و مقایسه هر دو جدال می‌بینیم این است که در هر دو دینداران در چند مرحله مقاومت کردند و در تک تک این مراحل هم شکست خوردند. آنها در گام نخست نظریه جدید بنیانکن را انکار کردند و تلاش کردند با بهره‌گیری از قدرت سیاسی و اجتماعی خود آن را خفه کنند. چارلز داروین یک تنه با نظریه فرگشت که امروزه با وجود شواهد و مدارک بسیار تبدیل به یک حقیقت علمی انکار ناپذیر شده، خدای ادیان را شکست داد. پس از آنکه داروین فرضیه معروف خود و قبول یکی از انواع میمون‌ها را به عنوان ریشه اصلی و جد انسان در کتاب اصل انواع در سال 1859 میلادی به دنیا عرضه کرد، هیاهوی بسیاری در جهان برپا شد. عده‌ای از روحانیون و متعصبین مذهبی به مخالفت با این نظریه برخاستند و گفتند که هیچ شاخه ای از میمونها را نمیتوان به عنوان ریشه اصلی انسان پذیرفت. انسان همانطوری که در تورات آمده است به دست خداوند از گل ساخته و آفریده شده است. از طرف دانشمندان نیز تحقیقات دامنه داری در این زمینه به عمل آمد. انواع اقسام اسکلت آدمی از دوران قدیم جمع آوری و در اثبات این نظریه قدم‌های مثبتی برداشته شد. امروزه تمام دانشمندان بر این نکته اتفاق نظر دارند که بشر دارای ریشه حیوانی است و در اثر تکامل طبیعت به صورت کنونی در آمده و هیچ اختلافی از نظر ساختمان بدنی و فیزیکی بین انسان و سایر حیوانات نزدیک به خانواده او وجود ندارد. با توجه به همانندی بسیاری که میان گروه خونی آدمی و خون میمون‌ها وجود دارد و با توجه به نتایجی که از بررسی کروموزوم‌های انسان و میمون به دست آمده، روشن شده که انسان و میمون وابسته به یکدیگرند. انسان از آسمان به زمین نیفتاده و خلقت او از گل نیز افسانه‌ای بیش نیست. انجمن ملی جغرافیای آمریکا به یاری دستگاه‌های دقیق اتمی اعلام نموده که موجوداتی انسان نما در حدود 1,000,000 سال پیش در روی کره زمین پیدا شده اند و در حدود 200,000 سال از عمر اجداد ما می گذرد. از چگونگی و نحوه زندگی انسانهای اولیه اطلاعاتی در دست نیست. قدر مسلم بشر در دوران اولیه زندگانی خود مانند سایر حیوانات میدان تفکر محدودی داشته و تمام اندیشه او در اطراف غذا، محل خواب و تولید مثل دور می زده است. هنوز مغز بشر آمادگی لازم برای خلق خدایان و ابداع افسانه ها و اسطوره های الهی را پیدا نکرده بود. هزاران سال از حیات انسان ما قبل تاریخ گذشت تا به عصر قدیم و سپس به دوران عصر حجر جدید رسید و توانست اندک اندک از قوه تفکری که طبیعت در وجود او نهاده بود استفاده نماید. آثار باقی مانده از دوره حجر قدیم که قدمت آن را دانشمندان تا حدود 500 هزار سال حدس می‌زنند نشان می‌دهد که انسان در این دوره از حیات خود فاقد خلاقیت بوده و آثار جالبی از خود باقی نگذاشته است. اما دوره حجر جدید را می‌توان سرآغاز تحول ساختمان مغزی بشر دانست. دانشمندان پیدایش زبان را مربوط به این دوره از تاریخ بشر می‌دانند. به تدریج که ارتباط افراد و اجتماعات بیشتر می‌شد، تجربیات از نسلی به نسل بعد منتقل می‌گردید و قدرت سازندگی و فعالیت ذهنی بشر نیز توسعه می‌یافت. از این دوره انسان به تدریج به آماده نمودن محیط برای زندگی بهتر دست می‌زند و کوشش می‌کند طبیعت را با تقاضاهای خود منطبق سازد. هرچه به دوره‌های بعد زندگی بشر نزدیک می‌شویم، تجربیات او بیشتر و سرعت پیشرفت او به سوی تکامل افزایش می‌یابد. انسان مانند سایر حیوانات رد بالای خلقت هیچگاه انفرادی زندگی نکرده است و از این نقطه نظر نیز به میمون‌ها شباهت تام دارد. انسان‌ها برای تأمین معاش خود با هم به شکار و صید می رفتند، با هم می زیستند و به اقوام و قبیله خود دلبستگی پیدا می کردند. همین امر موجب پیدایش عقاید و باورهای قبیله‌ای و انتقال این عقاید به نسل‌های بعد از طریق وراثت می گردید. متقابلاً عقاید و باورهای هماهنگ وابستگی بیشتری بین افراد هر قبیله به وجود می آورد. در این جوامع فرد تابع قبیله بود و باورها و عقاید مشترک عامل وابستگی افراد به یکدیگر بودند. غذای بشر در ادوار اولیه حیوانی و عصر حجر قدیم بستگی تام به ناحیه‌ای داشت که در آن زندگی می‌کرده. اگر در سرزمین سبز و خرم با درختان میوه فراوان به سر می‌برده، سبزی و میوه غذای اصلی او را تشکیل می‌داده و اگر در کنار دریا و یا در محلی که شکار فراوان بوده زندگی می‌نمود، ماهی و گوشت غذای اصلی او بوده است. به همین دلیل به طور قطع و یقین نمی‌توان گفت که انسان از ابتدا علفخوار و یا گوشتخوار بوده است. بشر از سبزی و یا گوشت به تناوب و به هر کدام که زودتر و سریعتر دسترسی پیدا می کرده استفاده می نموده و وابستگی به نوع خاصی از غذا نداشته است. نخستین جایگاه استقرار انسانها را می توان غارها و یا در نقاط محفوظ در داخل کوهستانها دانست. مقابر مردگان نیز در محلهایی ساخته شده که دسترسی به آنها برای ادای احترام مشکل نبوده است. در حدود 30,000 سال قبل از میلاد مسیح، ناندرتال‌ها به تدریج جای خود را به دسته دیگری از انسان‌ها به نام انسان عاقل یا هوموساپینس‌ها، اجداد انسان‌های امروزی واگذار کردند. انسان عاقل به سرعت در قسمت‌های مختلف اروپا و آسیا و سیبری مستقر شد. هوموساپینس‌ها با جمجمه‌های بزرگتر، قدی بلند و اندامی قوی تر از ناندرتال‌ها از نقاط سرد سیر به نقاط معتدل مهاجرت کردند و روش کوچنشینی و صحراگردی پیش گرفتند. معاش این دسته از مردم بیشتر از راه شکار تأمین می‌شد. هیچ کس علت اینکه چرا انسان‌های این دوره مردگان خود را به رنگ قرمز می آلودند و در کنار اجساد هدایایی قرار می دادند. نمی داند در جنوب فرانسه اجسادی از این دوره از حیات بشر یافت شده که با دستبند و گردنبندهایی از صدف سوراخ شده، زینت شده و با چاقوهایی از سنگ چخماق دفن شده بودند. به علاوه مجسمه های معروف به ونوس از آج، استخوان و یا سنگ در مقابر این دوره یافت شده است. معروفترین مجسمه ونوس که در سراسر خاک اروپا تا سیبری غربی دیده شده است، مجسمه معروف به ونوس ویلندروف است که برای اولین بار در خاک اتریش به دست آمد. اینها تماماً دارای یک وجه مشترک هستند و آن صورت‌های بدشکل، سینه بزرگ و آلات تناسلی بزرگ و کمتر توجهی به سایر قسمت‌های بدن شده است. دانشمندان معتقدند که توجه انسان در ساختن این مجسمه‌ها به اعمال جنسی بسیار بعید به نظر می‌رسد، بلکه ونوس معرف الهه باروری و حاصلخیزی و رویش محصول بوده است و همین طرز تفکر و نیایش الهه باروری بعدها موجب پیدایش ایشتر، آرتمیس و سیبل در بین سایر اقوام گردید. در این دوره از تاریخ مذهبی بشر اثری از خدایان نر مشاهده نمی شود. وحشت و ترس و احتیاج عاملین اولیه پیدایش خدا و مذهبند. بشر از آنچه نمی شناخته هراس داشته و وحشت باعث ایجاد احترام و ستایش آن شیء ناشناخته می گردیده. بشر از اولین مراحل زندگی با عوامل طبیعت برخورد می کند. به طلوع و غروب آفتاب، باد و باران، شب و روز و سرما و گرما و رد و برق و بیماری و مرگ می اندیشد و در صدد یافتن راهی برای حفاظت خود در برابر خشم عوامل طبیعت می خواهد منبع و منشأ هر یک از این پدیده ها را و با آنها ارتباط برقرار نماید و نظر مساعد هر یک از عوامل را به خود جلب کند تا در مواقع لزوم و در برابر حمله سایر عوامل از او حمایت و محافظت کند. پویایی بی حد بشر، تفکر و کنجکاوی در کشف علل بروز حوادث به منظور برآوردن احتیاجات مادی و اقتصادی در وهله اول و حفاظت او در برابر عوامل طبیعی از قبیل سرما و گرما، گرسنگی و بیماری و مرگ در مراحل بعدی او را به راهی سوق می دهد که منتهی به آفرینش خدایان می گردد. درست همان گونه که کوپرنیک در سال 1543 نشان داد زمین مرکز کائنات نیست و هیچ جایگاه ویژه‌ای نیز در کیهان ندارد. داروین نیز به ما نشان داد که انسان نه تنها اشرف مخلوقات نیست، بلکه حتی با میمون و شامپانزه نیز منشأ یا نیای مشترک دارد. ضمن آنکه انتخاب طبیعی و مکانیسم پیشنهادی داروین برای تکامل زیستی جایی برای باور به خدا و افسانه‌های عهد عتیق که در سفر پیدایش و داستان آفرینش آدم و حوا و حابیل و قابیل که در کتاب‌های دینی آمده باقی نمی‌گذارد. به تعبیر زیگموند فروید، نظریه داروین توهم خودشیفتگی ما را نابود کرده است و از زمان داروین به نظر می‌رسد این تکبر انسان که از روی تصویر خداوند آفریده شده توهمی بیش نبوده است. اسطوره‌های ایران باستان تعریف متفاوتی از داستان آفرینش ارائه می‌دهند. داستان آفرینش به روایات اسطوره‌های ایران باستان شباهت‌ها و تفاوت‌های گوناگونی با تعریفی که مذاهب ابراهیمی از آفرینش ارائه می‌دهند دارد. به روایات اسطوره‌های ایران باستان قبل از آفرینش در آغاز تنها دو ماهیت وجود داشت، یکی روشنایی جاودان بود بر فراز که همانا به اهورا و دیگری تاریکی بیپایان بود در فرود که اهریمن نامیده می شد. در میان این دو ماهیت فاصله ای خلأمانند وجود داشت به نام وای، که این دو ماهیت را از یکدیگر جدا می کرد. در بین این دو ماهیت هرمزد دارای درایت برتر و دارنده علم مطلق بود. هرمزد بر جسارت و خواست اهریمن که تصاحب و نابودی روشنایی بود آگاهی یافت. او دانست که در آینده نبردی در بین تاریکی و روشنایی صورت خواهد گرفت. هرمزد دانست که برای پیروزی در این نبرد نیازمند ابزاری خواهد بود تا با استفاده از آن بتواند ماهیت تباهی اهریمن را نابود کند. برای پیروزی در نبرد با تاریکی، هرمزد دست به کار ساخت ابزار شد، یا به عبارتی دیگر دستندر کار آفرینش شد. اما آفرینش در ماهیت جاودان ممکن نبود. آفرینش جز به زمان نمیتوانست صورت پذیرد. پس قبل از خلقت هرمزد جاودانی بیکرانه را کرانمند کرد، یعنی زمان را آفرید. هرمزد پیش از آفرینش آفریننده نبود، خدای نبود. او با آغاز آفرینش خدای و سوت خواستار شد. به روایت اسطوره‌های باستانی، هرمزد دارای دو گونه آفرینش است: آفرینش مینوی و آفرینش مادی. هرمزد در آفرینش قوه را به فعل در می آورد و سپس به بخشی از آفرینش خود صورت مادی و گیتی می دهد. هرمزد در کار آفرینش مادی 7 خلقت دارد. این 7 خلقت عبارت هستند از آسمان، آب، زمین، گیاه، حیوانات و انسان و آتش. اساطیر دینی ایرانیان باستان عمر جهان را 12,000 سال بیان می‌دارند که شامل بر 4 دوره 3,000 ساله است. در هزاره سوم خیر و شر در هم می‌آمیزند و در همین هزاره است که اهورامزدا دست به آفرینش مادی می‌زند و به ترتیب آسمان، زمین، آب، گیاه، حیوان و اولین انسان که همان کیومرث بود را از گل پدیدار می کند و همزمان با کیومرث گاو را نیز می آفریند. انسان اولیه و حیوان اولیه در شرایط مشابه و به صورت کاملا همسان به وجود می آیند. هر دو جزو مهمترین عناصر آفرینش هستند و به نوعی تکمیل آفرینش با آنها صورت می گیرد. اهورامزدا که تجلی همه نیکی هاست و سرور دانا و خیر مطلق است، در روبرویش اهریمن است که ارباب تمام بدی ها و شرارت هاست. تمام دیوان به سرکردگی اهریمن تلاش دارند در دنیای مادی و مخلوق اهورامزدا خلل و آسیب رسانند. پس ایشان هجومی بزرگ به گیتی و آفریده های اهورایی میبرند. مانی در اوائل دوره ساسانی نزدیک به 1700 سال پیش از این ظاهر شد. گفت: پیامبرم و برای رهایی و رستگاری مردمان آمدم. به هندوستان و ترکستان و کشورهای دیگر سفر کرد و مردم را به دین خود خواند. گروهی به او گرویدند، آنان که پیرو دینهای دیگر بودند به دشمنی برخواستند و سرانجام بهرام دوم شاهنشاه ساسانی را به کشتن او واداشتند. پس از او کیش مانی رواجی گرفت و از آفریقا تا چین پیروان یافت. مانویان درباره آفرینش عالم و وظیفه انسان در این جهان عقاید مخصوص داشتند. این عقاید که گاه افسانه ماننده است، در آثار مانویان که قسمتی از آنها تازه به دست افتاده به جا مانده است. اساس این عقاید این است که عالم ما از آمیزش نیک و بد یا تاریکی و روشنایی به وجود آمده و باید روزی برسد که تاریکی و روشنایی از یکدیگر جدا شوند و به صورت اول بازگردند و در نتیجه جهان ما نیز که از آمیزش این دو گوهر یا دو عنصر به وجود آمده پایان بپذیرد. افسانه‌ای که در پی می آید از آثار مانویان درباره آفرینش عالم گرفته شده. مانویان به خدایان و دیوان و گوناگون عقیده داشتند. مانویان ایران پیشوای دیوان را به اسم آز و یا اهریمن می خواندند. بزرگترین خدای جهان نیکی و روشنایی را مانویان ایران زروان و فرزند او را که باز جنبه خدایی داشت هرمزد می نامیدند. پیروان سه مذهب سامی داستانهای کتاب عهد عتیق و جدید و آنچه در قرآن نقل شده است را اصیل می دانند. اما حتی یک مطالعه سطحی از اساطیر دیگر ادیان باستانی و شباهتهای فراوانی را که بین آنها و اساطیر سامی نشان می دهد با توجه به تقدم این اساطیر بر سه دین سامی اگر اقتباسی در کار باشد پس این اقتباس از سوی یهودیان و مسیحیان بوده است. اسطوره آنوما الیش شباهت‌های بسیاری به بخش‌هایی از کتاب عهد عتیق دارد. این مسئله باعث شده که بسیاری از محققان به این نتیجه برسند که آن بخش‌ها بر اساس آثار بین‌النهرینی هستند. شباهت‌های فراگیر شامل اشاره به آشفتگی آب‌های ازلی پیش از خلقت، جدایی و تقسیم آشفتگی به آسمان و زمین، گونه‌های مختلف آب و جدایی آنها و همچنین شباهت‌های عددی 7 لوح حماسه و 7 روز خلقت، افسانه آفرینش کائنات و خلقت انسان از 3 قرن پیش تا کنون مهمترین نقطه ضعف هر سه مذهب توحیدی جهان بوده است، زیرا در این مورد این هر سه مستقیماً رو در روی واقعیت‌های جهان دانش قرار گرفتند. هر قدم تازه‌ای که در طول این قرون در امر شناسایی واقعیت‌های مربوط به زمین ما و منظومه شمسی ما و کهکشان‌ها و زیرزمین‌ها و خورشیدها و کهکشان‌های دیگر کائنات برداشته شده و هر کشف جدیدی که درباره پیدایش زندگی در روی زمین و سیر تکاملی آن از باکتری‌های نخستین تا به انسان متفکر عصر ما صورت گرفته، افسانه هزاران ساله آفرینش 6 روزه آسمان و زمین و موجودات این زمین را بی‌اعتبارتر ساخته است. اگرچه اسطوره مستقلی برای آفرینش در اساطیر سومری نداریم، مانند آنچه که بعداً به عنوان آنوما الیش بابلی میشناسیم، اما از لابلای چند اسطوره مهم سومری میتوان شناخت کلی از درک داستان آفرینش نزد این مردمان پیدا کرد. به نظر میرسد که حماسه آفرینش برخلاف حماسه گیلگمش خارج از بین النهرین تقریباً ناشناخته بوده است. کتیبه‌های آن در سلطان تپه، نینوا، کیش و بابل پیدا شده، اما فرق اندکی با یکدیگر دارند. در روایت سومری دومین اسطوره پایه‌ای یعنی اسطوره آفرینش، کارهای آفرینش به وسیله خدایان مختلفی انجام می‌گیرد که از این میان انلیل و انکی دو چهره اصلی در کار آفرینش هستند. اما در بابل اسطوره آفرینش است که اهمیت اساسی پیدا می‌کند، زیرا با جشن بزرگ سال نو بابلی اکیتو همراه گشت و به صورت دعا و نیایش همگانی در شعر یا سرودی به نام آنوما الیش تجسم یافت. علت این نامگذاری این است که شعر یا سرود نام برده با واژه‌های آنوما الیش به معنی زمانی در آن بالا آغاز می شود. در شکل کنونی اسطوره خدای بابلی مردوک نقش اساسی را بازی می کند. این مردوک است که تیامات را شکست می دهد، الواح سرنوشت را به دست می آورد. 7 لوحی که حاوی این اسطوره اند در جریان حفاری هایی که بریتانیایی ها در نینوا کردند کشف شده اند و بخش هایی از آنها در سال 1876 به وسیله جورج اسمیت ترجمه و منتشر شده است. جورج که این داستان را از لوح گلی خواند، از هیجان بالا و پایین می پرید. یافته های او و خواندن لوح های باستانی پایه های باورهای مذهبی را به کلی متزلزل کرد. آیا ادیان ابراهیمی تقلبی بودند؟ این لوح‌ها هزاران سال قدیمی‌تر هستند، مگر خدا آن داستان را برای موسی تعریف نکرده بود؟ در طول سالیان مذهبیون موضع‌های مختلفی در مقابل این لوح گلی گرفتند. با خوانش خط میخی نسخه‌های مختلفی از داستان آفرینش از بین النهرین کشف شد که همگی قدیمی‌تر از موسی و عیسی بودند. داستان آدم و حوا در تضاد با اجماع علمی است که انسان از گونه های دیگر انسانیان تکامل یافته است. همچنین با درک فعلی از ژنتیک انسانی همخوانی ندارد. به گفته باربارا بردلی، اگر همه انسان ها از یک زوج چند هزار سال پیش نشأت گرفته باشند، نیاز به نرخ جهش بالا و تقریباً غیر ممکن برای توزیع تنوع مشاهده شده کنونی بین انسان‌ها می باشد. این ناسازگاری‌ها باعث شده که بسیاری از مسیحیان از تفسیر تحت‌اللفظی و اعتقاد به روایت خلقت اجتناب

0: چارلز داروین بیرون می آمد.
1: ادیان ابراهیمی برخلاف ادعای پیروانشان بسیار متأثر از مذاهب پیشین هستند، یعنی همان کسانی که آنها را کافر و بت‌پرست می‌خوانند. در واقع این ادیان گسست و تفاوت چندانی با مذاهب و اساطیر پیشین ندارند و در برخی موارد عقاید ایشان صرفاً یک کپی برداری از مذاهب قدیمی تر است. میلیون ها نفر یهودی در طول بیش از 3000 سال و میلیارد ها نفر مسیحی در طول نزدیک به 2000 سال در کتاب مقدس خود درباره نحوه آفرینش کائنات و پیدایش انسان در روی زمین خوانده اند و امروز نیز می خوانند که در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی آن قرار گرفته بود و روح خدا سطح آنها را فرا گرفت و خدا گفت آبهای زیر آسمان در یک جا جمع شود و خشکی ظاهر گردد و خدا خشکی را زمین نامید و اجتماع آبها را دریا نامید و خدا گفت زمین گیاهان را برویاند و گفت آبها به انبوه ماهیان پر شود و پرندگان بر بالای زمین بر روی فلک آسمان پرواز کنند و گفت زمین جانوران را به گونه های مختلف و حشرات و حیوانات را به اجناس مختلف بیرون بیاورد. پس گفت که آدم را شبیه خودمان بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و حیوانات و حشراتی که بر روی زمین هستند حکومت نماید. پس آدم را آفرید و ایشان را نر و ماده آفرید و آدم را از خاک بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و خداوند باقی در جهت مشرق آفرید و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت و چهار نهر بیرون آمد تا آن باغ را سیراب کند و خداوند همه اینها را در شش روز به پایان رساند. کتاب تورات، سفر پیدایش، باب اول. داستان آفرینش در اسلام به صورتی پراکنده میان آیات متعدد قرآنی مطرح گردیده است. خطوط اصلی داستان شباهت‌های زیادی با نسخه معادل یهودی مسیحی آن دارد. میلیاردها مسلمان جهان نیز به نوبه خود در طول 1400 سال در همین باره در قرآن خوانده اند و امروز نیز می خوانند که آسمان ها و زمین را در شش روز آفریدیم، سوره بقره آیه 117، و شب را تاریک و روز را روشن آفریدیم، پس زمین را بگستراندیم و کوه ها را ستون آسمان ساختیم، سوره نازعات آیات 27 تا 33، و آبها را به صورت دو دریای شور و شیرین آفریدیم و این دو دریا را با حائلی از یکدیگر جدا کردیم، سوره فرقان آیه 53، و همه جانوران را از آب آفریدیم که برخی از آنها بر شکم راه روند و برخی بر دو پا و برخی نیز بر چهار پا، سوره نور آیه 45، و آدم را از خاک آفریدیم، سوره آل عمران آیه 59، و به کاملترین صورت آفریدیم، سوره مؤمنون آیه 64، و روح خیش را بر او دمیدیم، سوره حجر آیه 29، و چراغ‌های ستارگان را برای راهنمایی او در تاریکی‌های بیابان و دریا برافروختیم، سوره انعام آیه 97. به روایت کتاب‌های توحیدی چگونگی آفرینش کائنات و آدمیان از جانب خود خداوند در گفتگوی دو جانبه یهوه و موسی در کوه سینا و از طریق نزول وحی به اطلاع عیسی و محمد رسیده است. با این همه واقعیت موجود این است که علم فیزیک و دانش نجوم عصر ما قوانین ریاضی و فیزیکی مربوط به کهکشانها و خورشیدها و پیدایش زندگی در روی زمین را

0: را تا آن اندازه که پیشرفت‌های علمی و فنی جهان کنونی اجازه می‌دهد دقیقاً مشخص کرده است. بخش دیگری از همین دانش عصر ما، یعنی بخش کاوش‌های باستان‌شناسی، به نوبه خود اسناد و مدارک ناشناخته فراوانی را در اختیار پژوهشگران قرار داده است که نشان می‌دهد برداشت‌های تورات و به دنبال آن دو کتاب توحیدی دیگر در زمینه آفرینش بیشتر از آنکه از وحی آسمانی سرچشمه گرفته باشند، از اسطوره‌ها و افسانه‌های ماقبل توراتی، به خصوص از اعتقادات بابلی و آکدی و کلدانی و در بخش اساسی دیگر آن، یعنی در زمینه آفرینش شش روزه کائنات، از اعتقادات آریایی‌های ساکن فلات ایران سرچشمه گرفته‌اند. اوستا نیز مانند تورات آفرینش جهان را در شش روز می‌داند و خدا روز هفتم به استراحت پرداخته است. در اعتقادات ایرانیان باستان به مانند آدم و حوا، خداوند مشی مرد و مشیانه زن را آفریده است. در داستان اسطوره‌ای آفرینش انسان به روایات ایران باستان، هدف از خلقت انسان کمک به آفریدگار در مبارزه با اهریمن و جانشینی خدا در زمین بیان شده است. این آفرینش پس از گذراندن دوره‌های زمانی مشخص تکامل می‌یابد. در روایات دینی و غیر دینی ایرانی درباره سرشت آدمی آمده است کیومرث را گلشاه خوانند، زیرا از گل آفریده شده است. در کتاب دینکرد زرتشتیان نیز آمده است کیومرث نخستین گلشاه بود. در شاهنامه نیز به کیومرث نخستین انسان یک بار اشاره شده و جنس آن را از خاک دانسته است. چو از خاک مر جانور بنده کرد، نخستین کیومرث را زنده کرد. اگر ما بتوانیم ریشه بسیاری از تفکرات، تخیلات و یا اعتقادات خود را بشناسیم، به نوعی آزادی دست خواهیم یافت. انسان جهان را آنطور که خود می‌بیند و می‌شناسد تعریف می‌کند و می‌پذیرد. جهان برای فرد آن واقعیت جغرافیایی، تاریخی یا اجتماعی است که خود تجربه می‌کند، درست همان گونه که برای یک کودک واقعیت جهان آغوش مادر یا خانه یا کوچه‌ای است که در آن زندگی می‌کند. امروزه در بسیاری از مقالات و کتاب‌ها می‌بینیم که بین اسطوره و افسانه تمایز قائل نمی‌شوند و آنها را همردیف یکدیگر می‌دانند. اسطوره نه به معنای داستان واقعی با ابعاد غیر واقعی و فوق بشری و نه به معنای کوششی ابتدایی برای تبیین جهان است، بلکه به معنای تجلیگاه اندیشه بشر و نوع شناخت وی از جهان در دوره‌ای خاص از تاریخ است که نه تنها شیوه تفکر و تعمق بشر را نسبت به جهان به دنبال خود می کشد، بلکه حامل شیوه زندگی مادی و زمینی او نیز می باشد. در حالی که افسانه ها اغلب بیانگر آرزوها و آمال انسانی است که توسط انسانهای ویژه مطرح می شود. الواح و مدارک مکشوفه باستانشناسی در قرن گذشته و قرن حاضر به همان اندازه در ابطال اعتقادات سنتی گذشته نقش قاطع داشتند که اکتشافات ریاضی و نجومی و بررسی‌های ژنتیکی در ابطال این نظریات داشتند. به عنوان مثال یک لوحه بابلی کشف شده در کتابخانه سلطنتی آشور بانیپال، پادشاه آشور، که خود آن نیز اقتباسی از اسطوره‌های قدیمی‌تر در بین النهرین است، چنین آمده است: خدایان عالم هستی را از آب آفریدند و در آن هنگام گردابی گرداگرد زمین را فرا گرفته بود و زمین سطحی دایره‌ای شکل بود که بر دور آن کوه‌ها افراشته بودند و سقف آسمان بر این کوه‌ها تکیه داشت و همه اینها در میان آب بود و خدایان آبها را به شکل شور و شیرین از هم جدا کردند. پس از آن چهار رودخانه بزرگ و رویدنی ها و حیوانات وحشی و اهلی و پرندگان و ماهیان را یکی پس از دیگری آفریدند و در آخر الهه آرزو انشار اولین مرد و کیشار اولین زن را آفرید که اولی نماینده آسمان و دومی نماینده زمین بودند و روح زندگی توسط دوماساگا و گاوداموک دو خدای مرد و زن در بینی آنها دمیده شد و از درامیختن آن دو انسان به وجود آمد. جمله های آغازین سفر پیدایش تورات که اشاره می کند پیش از آفرینش زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی زمین بود و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت، ترجمه کلمه به کلمه حماسه بابلی آنوماینیش است که متن کامل آن را همراه با توضیحات تاریخی مربوط بدان در کتاب الواح سومری نوشته ساموئل کریمر میتوان یافت و در اصل آمیزش دو دریای آب شیرین و آب شور که به خصوص در قرآن از آن سخن رفته است به روایت این الواح تکیه دارد. بنابر روایت حماسه آنوماینیش که در 7 لوح گلی نوشته شده و در مجموع 1000 بند دارد، در آغاز الهه آبسو آب شیرین و الهه تیامات آب شور را به وجود می آورند و بعد مردوک خدای بزرگ جریان زمان را برقرار می کند و به فکر آفرینش کائنات و موجودات می افتد که می باید برای خدمت به خدایان ساخته شوند. اسطوره مربوط به آفرینش آدم از خاک، دمیده شدن روح زندگی در بینی او از منظومه بابلی متعلق به 4000 سال پیش اقتباس شده است که در آن الهه نینتو خاک زمین را با خون یکی از خدایان عجین می کند و از این خمیر قالب نخستین انسان را می سازد. ترجمه کامل این منظومه در کتابی به نام وقتی خدایان آدمها را می آفریدند توسط ساموئل کریمر در مجموعه میتولوژی بین النهرین به چاپ رسیده است. در همین اساطیر بابلی از خلقت عالم در 7 روز نام برده شده است که شرح مربوط به هر روز آن بر روی یک لوح از الواح 7 گانه کاوش‌های باستانشناسی کتابخانه آشور بانیپال ثبت شده است. این الواح امروزه در موزه بریتانیا در شهر لندن نگهداری می‌شوند. بنا به گفته جاناتان اسمیت، متفکران مذهبی یهود برای پیریزی اسطوره الهی آفرینش غالباً کاری جزئی نداشتند که مجموعه ای از اعتقادات تمدن‌های قبلی را درباره مسائل ماوراءطبیعه با هم درآمیزند و آنها را در مسیر ایدئولوژی مذهبی خاص خودشان دستکاری کنند و درست به همین ترتیب بود که متن رسمی کنونی کتاب مقدس از حماسه آفرینش بابلی مایه گرفته. همین محقق متذکر می شود که بر اساس متون اولیه تورات آفرینش زمین و آسمان در 8 روز انجام گرفته بود و نه در 6 روز. منتها خاخام‌های نویسنده تورات کنونی معروف به تورات کاهنان لازم دانستند خدا در روز 7 آفرینش استراحت کند تا به تعطیلی روز شنبه یهودیان بعدی ماوراء طبیعه و کائناتی هم داده شود. این اسطوره توراتی استراحت خدا در روز 7 آفرینش به طور غیر مستقیم در قرآن مورد تمسخر قرار گرفته است. ما آسمان‌ها و زمین و آنچه در میان آنهاست در 6 روز آفریدیم و هیچ خستگی به ما نرسید. سوره قاف آیه 38. داستان آدم و حوای تورات که بعداً به همان صورت در قرآن نیز آمده است، اکنون نه تنها از جانب بیشتر پژوهشگران تاریخ مذاهب افسانه‌ای بیش تلقی نمی‌شود، بلکه حتی دایره المعارف معتبر کاتولیکی تئو نیز اعتراف می‌کند که این داستان تنها یک افسانه اساطیری است، منتها اضافه می‌کند که از نوع پرمحتوای این افسانه ها است و باید بین آن و داستان هایی از قبیل ترانه رولاند یا گربه چکم پوش تفاوت گذاشت، زیرا که هرچند واقعیت ندارد ولی مفهوم معنوی عمیق دارد. در حال حاضر آنچه صدها میلیون دانش آموز و دانشجوی یهودی و مسیحی و مسلمان در دبیرستانها و دانشگاه‌های خود در زمینه همین آفرینش شش روزه می آموزند این است که از پیدایش کائنات تا به امروز در حدود 16 میلیارد سال، از پیدایش منظومه شمسی ما در حدود 6 میلیارد سال و از پیدایش زندگی در روی زمین در حدود 3 میلیارد سال می گذرد و به همراه آن می آموزند که کهکشان ما که منظومه شمسی و زمین به آن تعلق دارد تنها یکی از 50 میلیارد کهکشان جهان آفرینش است و این کهکشان خودش به تنهایی 200 میلیارد خورشید دارد که خورشید ما فقط یکی از آنها و آن هم نه از بزرگترین آنهاست و وسعت همین کهکشان ما در حدی است که اگر فاصله زمین از خورشید تنها 1 میلیمتر فرض شود، قطر این کهکشان به 6300 کیلومتر بالغ می شود. در روی زمین خود ما نیز از پیدایش ماهیان در حدود 450 میلیون سال، از پیدایش خزندگان در حدود 180 میلیون سال، از پیدایش پستانداران در حدود 160 میلیون سال، از پیدایش میمونهای آدم نما بین 3 تا 4.5 میلیون سال، از پیدایش نخستین انسانها 1.5 تا 3 میلیون سال و از پیدایش انسان کنونی تقریباً 700 هزار سال می گذرد. قرنهای پیاپی مؤمنان مذاهب توحیدی بر مبنای متون مقدس بر این عقیده بودند که همه این ستارگان تنها به خاطر روشن کردن روزها و شبهای آدمیان در آسمان جا داده شده اند و خدا گفت اختران در فلک آسمان باشند تا به زمین روشنایی دهند و چنین شد و خدا ستارگان را در فلک آسمان گذاشت تا زمین را روشن کنند. تورات سفر پیدایش باب اول بند 15 و 16. و چراغ‌های ستارگان را برای راهنمایی آدمیان در تاریکی‌های بیابان و دریا برافروختیم. قرآن سوره انعام آیه 97. ولی علارغم همه این تأکیدها که خورشید و ماه و ستارگان و حیوانات و گیاهان همه به خاطر انسان مخلوق سوگلی خدا آفریده شده اند، امروز دستاوردهای جهان دانش مشخص کرده اند که تمام این خورشیدها میلیاردها سال و این حیوانات و گیاهان میلیونها سال پیش از پیدایش این مخلوق سوگلی وجود داشتند و حیوان دوپا نه اولین بلکه آخرین همه آنها است. بررسی جالبی که 20 سال پیش توسط کارل ساگان، استاد سرشناس علوم فضایی دانشگاه کرنل آمریکا انتشار یافت، حاکی از این بود اگر عمر کائنات را 1 سال فرض کنیم، اولین انسان‌ها در ساعت 22:30 روز آخر ماه 12 پیدا شده‌اند. بر اساس آنچه که در کتاب انجیل و تورات آمده، خداوند زمین را در 6 روز آفرید و در آخرین روز هم آدم را. اما مسئله این است که بر طبق گفته یهودیان و مسیحیان، از آن زمان تا کنون تنها 6000 سال گذشته است. واقعیت‌های ژئوفیزیکی مربوط به پیدایش کائنات حتی در قرون گذشته نیز چنان آشکار بود که برای کم سوادترین پیروان مکتب تورات و انجیل، دفاع از اسطوره خلقت 6 روزه آسمان و زمین و کلیه موجودات آن امکان پذیر نبود. به ناچار این راه حل مغالطه آمیز ارائه شد که روزهای توراتی را روزهای معمولی نباید تصور کرد، بلکه هر کدام از آنها را معادل چند صد هزار سال میباید به حساب آورد. ولی گذشته از اینکه خود کلیسا این تفسیر را رسما رد کرد، چون این برداشتی مستلزم آن بود که به عنوان مثال طوفان نوح نیز به جای 40 روز چندین هزار سال ادامه یافته باشد و موسی به جای 120 سال چند ده میلیون سال عمر کرده باشد و به همین ترتیب برای پیروان مکتب قرآن نیز با همه تقدسی که این کتاب برای صدها میلیون پیروان آن داشته است و دارد، دفاع از برداشت‌هایی چون اینکه زمین را به شکل بستری مسطح آفریدیم، سوره نبا آیه 6 و خورشید در چشمه آب تیره‌ای غروب می‌کند، سوره کهف آیه 86 و آسمان را نگه می‌داریم که روی زمین نیفتد مگر وقتی که خود ما چنین اراده کرده باشیم، سوره حج آیه 65 و کوه‌ها را مانند میخ در زمین فرو کردیم که ستون‌های آسمان باشد، سوره نبا آیه 7 پذیرفتنی نیست آنچه در قرآن درباره گردش ماه و تغییر شکل آن از هلال به بدر و از بدر به هلال آمده، نظیر آنچه در مورد سبقت روز بر شب و دوری خورشید از ماه آمده، به همین اندازه ناپذیرفتنی است. و نه خورشید را اجازه دادیم که به ماه برسد و نه شب را که بر روز سبقت گیرد، سوره یاسین آیه 40. و سیر ماه را در منازل معین قرار دادیم تا بدین وسیله شما حساب ماه‌ها و روزها را نگاه دارید، سوره یاسین آیه 5. و اگر پرسند که سبب هلال و بدر و ماه چیست، بدانان پاسخ ده که منظور از آن تعیین اوقات حج و معاملات مردم است، سوره بقره آیه 189. بررسی های 18 ساله بر روی 381 کیلوگرم از سنگ هایی که در سال 1969 توسط سرنشینان فضاپیمای آپولو از کره ماه به زمین آورده شده روشن کرده است که از عمر کره ماه در حدود 4.5 میلیارد سال می گذرد. و یک بار دیگر می توان پرسید که چگونه 4.5 میلیارد سال پیش کره ماه با این هدف به گردش در آمده است که آدمیان در چند میلیارد سال بعد از آن حساب سالها و روزهای خود را بر اساس هلال و بدر آن نگاه دارند، و چگونه است که تغییر شکل ماه از هلال به بدر تابع گردش این کره به دور زمین و خورشید نیست، بلکه برای تعیین اوقات حج و معاملات مردم است. در قرآن آمده است که عدد ماه‌های سال را 12 قرار دادیم که 4 ماه از آن ماه‌ها حرام است و از روزی که آسمان‌ها و زمین را آفریدیم چنین بوده است، زیرا این امری است که در لوح محفوظ ما ثبت شده است، سوره توبه آیه 36. ولی این تقسیم سال به 12 ماه قمری مدت‌ها پیش برای نخستین بار در بابل اختراع شده بود، منتها در آنجا این امر به مردوک خدای بزرگ بابل نسبت داده می شد. این تصریح دیگر که حرام بودن 4 ماه از 12 ماه سال، یعنی ضرورت اجتناب از هر گونه جنگ و قتل در این 4 ماه قانونی است که از هنگام خلقت آسمان و زمین برقرار بوده و در لوح محفوظ ثبت شده است. این پرسش را برای پژوهشگران مطرح کرده است که در این صورت چرا در هیچ یک از دو مذهب توحیدی پیش از اسلام این موضوع توسط خداوند به پیروان این مذاهب اعلام نشده بود و تنها کسانی که تا پیش از ظهور اسلام از آن باخبر بوده اند تازیان عصر جاهلیت بودند که عموماً بت‌پرست بودند و به خداوند و به لوح محفوظ هم اعتقاد نداشتند. و در آنجا که به آفرینش آدم از خاک و دمیدن زندگی در بینی او و بیرون آمدن هوا از دنده او مربوط می شود، از بیش از 100 سال پیش که تئوری تکامل داروین بر اساس شواهد و مدارک انکار ناپذیر پا به جهان زیست شناسی نهاده، علارغم صف آرایی های پرسر و صدای کنیسه ها و کلیساها و مساجد و جنجال های خشماگین مخالفانی که حاضر به فرود آمدن از صدرنشینی هزاران ساله آدمی به عنوان گل سرسبد جهان آفرینش نیستند، جای استوار خیش را در دنیای دانش و در برنامه های آموزشی میلیون ها دبیرستان و دانشگاه سراسر جهان باز کرده است و از وقتی که هزاران فسیل اجداد دوپای ما از بیش از 1,000,000 سال پیش تا به دوران حاضر در آزمایشگاه ها و موزه های جهان جای گرفته اند و سیر تکامل فیزیکی و فکری بشر را به صورتی آشکار به ارائه گذاشته اند، دیگر برای آدم و حوای آشنای ما جز در تورات و در قصه های مادر بزرگ ها جایی نمانده است. به قول یکی از صاحب نظران معاصر، اشکال اساسی در این است که نویسندگان تورات منابعی جز متون اساطیری تمدن‌های ما قبل خود یا همزمان خود در اختیار نداشتند و اگر این اسطوره آفرینش امروز نوشته می‌شد، به احتمال زیاد صحبت از کهکشان‌ها و از بیگ بنگ می‌شد و هوا به جای اینکه از دنده آدم بیرون آید، از درون صفحات نظریه چارلز داروین بیرون می‌آمد.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، چهارم از ماه آوریل. بله، در روزهای دوشنبه و روزهای چهارشنبه خدمت شما هستم. اجازه فرمایید که یک غزل شاهکار از حافظ به شما تقدیم کنم. فرمود: در این زمان رفیقی که خالی از خلل است، در این زمان رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گی که عمر عزیز بی بدل است. این جریده رو فکر کنم یعنی تنها. بله، نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. حافظ هم متوجه شده بوده که تو این قرآن و تو این حدیث و اینا هیچ کوفتی در نمیاد جز جهالت و حماقت و عقب افتادگی. در این قرآن کریم من ندیدم. ببخشید، من امروز عصبانی هستم، عذر میخوام از شما. ولی درست فهمیده، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. چطوری بگه حافظ که ما بفهمیم؟ بله، از زمانی که پای این اسلام به این سرزمین رسید، برکت و بزرگواری و اون چه ارزش های بزرگ ایرانی بود از دست رفت، دست به آسمان شدیم، دست به آسمان، به گدایی. اینم اوضاع امروزمونه، اوضاع امروزمونه. بله، منتظریم. مردم طمعکار عقب افتاده ای شدیم ما، منتظریم بمیریم حوری بغل کنیم. هیچ سفیهی همچی چیزی رو قبول میکنه؟ هیچ احمقی چنین چیزی رو باور میکنه؟ ما میکنیم. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. به چشم عقل در این رهگذار پر آشوب، جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است. بگیر طره مه چهره ای و قصه مخون، که سعد و نز ز تأثیر زهره و زحل است. دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت، ولی اجل به ره عمر رهزن عمل است. عمل یعنی آرزو. چقدر غم‌انگیز و عمیق این مصرع: ولی اجل به ره عمر رهزن عمل است. به هیچ دور نخواهند یافت هوشیارش، چون این که حافظ ما مست باده ازل است. چه فیلسوفی بود از حافظ، چه فیلسوفی بود از حافظ. وابیلا. خب، حوری بغل کنیم. عرض کنم که دو تن از دوستان من زنگ زدن و به من گفتن که این آقای زیبا کلام آمده با یه زیدی در لس آنجلس اونجا مشغول به کار هست صحبت کردم، یه مرتبه گفته این شریعت مداری مجله که هم مثل این مشیدی میمونه، حالا اونجا بچه تشابه ما چی هست نمیدونم. اون یکی دوباره گفته است که به مردم، به دین مردم اهانت میکنن، اونم گفته من 100% با شما بخاله. این تلویزیونای لس آنجلس یک پنی به درد ملت نخورد، یک کلام از آزادی و شرافت ملت صحبت نشد، همش داستان جیبریه. اون یکی یه روز به کسی گفته بود من 11 میلیون از این ملت فلان فلان شده دزدیدم تا حالا و کلا سرشون گذاشتم و 11 میلیون دیگه میخوام به جمع کنم برم دنبال زندگی. یه روز به من گفت من طرفدار دکتر مصدق بودم، من 150 مقاله در شأن دکتر مصدق نوشتم. حتی زوار میبره چیز سر گور شاه محبوب سینه میزنه. چرا؟ چون گفته بود پول دست شاه لایه هاست. جز جیببری و حق بازی و دروغ از این تلویزیون در نیومد. به خیلی خیلی خیلی عرض کنم که باید بگردیم تا یک کسی پیدا کنیم مثل این بهبهانی که به تنها تن خیش داره خدمت میکنه، داره اهل کلاهبرداری هم نیست. اینا یک پنی به درد ملت نخوردن جزی که ملت گمراه کرد. از اینجا بگیری تا لندن. حالا یک کسی هم پیدا شد تو اینا که خب نظر به خدمت داشت، درود برو. بله این آقای زیبا کلام یک آدمی است که باخته و شکسته به تقصیر این مردک به جای این که بیاد از آزادی صحبت کنه، از حقوق ملت صحبت کنه، از تاریخ کوشش های ملت برای آزادی صحبت کنه، میره کتاب نویسه در شأن دیکتاتورها. اینقدر سفیه این. و اینا چند نفرن؟ اینا مثل نمیگم مامورای رژیمن حتما، ولی عملا هستن که بیان 4 تا جفنگ بگن به رژیمن بپرن اینا و که بگوین که ما آزادی بیانم داریم. اینا نمونهش این همین آقای اسم این من یادم میره، آقای اسمش نوشتن آقای زیبا کلا. بله یه روزی ما با این مناظره کردیم، خب از ایران بود ما از اینجا. بله من چندین بار یعنی رسم فتووت رو من نگه داشتم، اگه نمیتونم چنان خوردش بکنم که هرگز سر بر نکنه. چندین بار گفتم هموطنان عزیز ایشون در ایران هستن، نه ای که حرفی برای گفتن ندارن، اما یک محظوراتی هست که ایشون شاید نخوان که اون صحبت ها رو بکنن که براشون دردسر نشه. 3 بار 4 بار من ده. با این وجود زخمی شد چون چیزی نداشت، حرفی نداشت برای گفتن. بله من اسم اون یکی هم نمیارم، خودتون میتونید حدس بزنید که اون کیست. خب دوستان ما امروز اینجا میخواهیم که چون میدونید که جنگ اوکراین به قول از یوکرین به قول فرنگی ها درگیره و این روسیه جنایتکار چگونه ارز کنم جرار بیشرافت بوم ریخته این شهر خراب کرده و کتک خورده و عقب نشسته از یک شهر یوکرین که عقب نشینی کرده، یه بار 300 نفر یه بار 400 نفر دست بسته سیتیزن های معمولی پیدا کردن که روسا دستاشونو بستن اینا رو کشتن کردن. دیگه حالا ما نبودیم، شرف نداره دیگه، کمونیست کمتر شرف داره. من کمونیست با شرف ندیدم هنوز. بله؟ کسی که وطنش لگد مال کنه دیگه شرافتی نداره. ما نبودیم. این در آرزوی اتحاد جماهیر شوروی که به درک رفت، این ناراحته، میخواد این چند تا کشوری که جدا شدن رو دوباره به زور و کشتار و تخریب به طرف خودش بکشه. حکومت دیکتاتوریه دیگه. دیکتاتورهای ما هم گند زدن به مملکت و گریختن. بله؟ هر جا دیکتاتوری باشه همینطوره. من ندیدم تا حالا این تلویزیونه که بنشینه و درست آدمی رو بیاره و اینجا در نفی دیکتاتوری صحبت بشه. یکی بوق شاه‌اللهی میزنه، یکی نمیدونم بوق نمیدونم آخوند میزنه، یک اصلا صحبت از آزادی نیست، صحبت از حقوق ملت نیست، صحبت از قانون من مطلقا نشنیدم. صحبت از قانون من نشنیدم تا حالا از این تلویزیون ها. در این 2000 سال گذشته اجازه بدید عرض کنم که عرض کنم 1000 و اند گذشته، حالا 2000 سالش رها کن، دو انقلاب ایدئولوژیک شده. یکیش اسلام و عزیز بوده، یکیش هم همین داستان کمونیسم و عرض کنم کارل مارکس و این بنده بساطا بوده. میخوام راجع به اینا دو سه کلمه با شما صحبت کنم. اینا 50-60 نفر بودن، بله؟ بعد از 13 سال انالحق زدن و گریه کردن و التماس کردن و اینا از قریش بودن، عمدتاً قومتشاش بودن. 50-60 نفر مسلمان بیشتر نشد، چون این آیات قرآنی اونقدر استدلالش قوی نبود که اینها دین اجدادشون رو رها کنن و بیان بچسبن به این داستان. 50-60 نفر بودن. ابو طالب هم از اینا دفاع میکرد. ابو طالب مرد بزرگی بوده در دنیای خودش، مرد بزرگی بوده، همین پدر علی، مسلمون هم نشد. با پسر برو دنبال کارت. روز آخر که داشت میمرد، این ابو طالب، این محمد رفته اونجا دستش گرفته التماس میکنه یا ام بگو اشهد ان لا اله الا الله. گفت پسر برو دنبال کارت، برو دنبال کارت، میخوایی که زنان عرب پشت این چرخا بنشینن و به من بخندن که ابو طالب بزرگ عرب از ترس مرد دین اجدادیش رو فرو گذاشت، من این کار رو نمیکنم، برو دنبال کارت. بعد اختراع کردن که یه محلی هست به نام اعراف، حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است، که بین جهنم و بهشت ببینی جفنگ که اندازه نداره، که حرف حساب هست که مشکله. جفنگ خب میشه گفت، یه جفنگ دیگه هم بافتنیشون که بین جهنم و بهشت یه جا هست اعراف بهش میگن. این ابو طالب اونجاست، به جهنم نبردنش، به بهشت هم نبردنش، به خاطری که مسلمان نشد. حالا در اعراف داره زندگی میکنه. خیلی خوب. آره احمق باید باشی که این حرفا رو قبول کنی. بگذاریم. اینا آمدن به مدینه. در مدینه عرض کنم که یک کسی دیگری هم بود که ادعاها داشت، ولی خب محمد دار دسته داشت چون خاموش کلا وارد بحث اون آدم نمیشه. اینا چیز کردن و شروع کردن به غارت. وقتی شروع کردن به غارت و گرفتن سر گردن، تعداد شروع که زیاد شدن. مشهور است که ابن خلدون میگوید که حضرت رسول رب منزل کشاورزی مهمون شد. اینم آلات کشاورزی داشت، بیل داشت و پرچم داشت به قول ما، و آلات کشاورزی استاد شروع که سرش تکون دادن. گفت یا رسول الله چه دیدی در این آلات اینا؟ گفت رسول، حضرت رسول فرمودن که من خانه ای ندیدم که از این آلات درش باشه و اون خانه تو سری خور نشه. گفت منظور، گفت شمشیر بردار، شمشیر بردار. بابا کشاورزی شده که شمشیر برداشت و به نفرش شد، چون میرفتن غارت دیگه، یه دوزان مدینه بودن اینا. بله، یعنی از ابتدا هر کس با ما نیست بر ماست شعار اینا بود. امروز هم همینه، امروز هم همینه. نگاه کنید به این پاکستانی ها و طالبانی ها و ببینید اسلام اصیل و اینا دارن دنیا رو بخوان بکشن، تسخیر کنن. اون خمینی ملعون هم همین رو میگفت که ما باید دنیا رو بگیریم. حالا یه آخوند دوریالی که یک آدم بی عرضه اونجا بوده، کشور داره دستشو گریخته، آمده از این حرفا میزنه که باید اینجا رو بگیریم و تمام کشورها رو بگیریم و ابنوای الله اکبر رو ما به آسمان بفرستیم، بعدش هم کرات دیگر برویم شمشیر بزنیم. یعنی اسلام آیین ضد بشره و اپسیلون تفکر عقلی در مخ هیچ مسلمانی عبور نکرد. بله، حالا چهار تا شاگرد ارسطو پیدا شد مثل فارابی و مثل نمیدونم ابن سینا و اینا شاگرد ارسطو بودن. بابا اینا شاگرد قرآن که نبودن. تو قرآن که چیز آموختنی نیست که، یک کتاب پریشیده تیر روانه، اصلا نگفتنی است. تعجب میکرده، اصلا نیده بوده، اصلا میبینه آیا اصلا میاره بر. اینا شاگرده قرآن نبودن، شاگرده ارسطو بودن و فیلسوفان یونانی. ذره المثقالی تفکر عقلی فکر که کشور مسلمان نیست. شما نگاه کنید، 1.5 میلیارد یا بیشتر مسلمان تو دنیا هست. ببینید دستاوردهای اینا چه بوده؟ هیچی. اگر که این مغرب زمین نبود، اینا آسپرین هم نداشتن امروز بخورن سردردشون رو مداوا کن. هیچی. یعنی عقب‌ماندگی مطلق و بیچارگی و به قول خودشون دست به آسمان کردن. بله، چون همه چیز در دست اللهست. ما هم در این کره خاکی هستیم به خاطری که تبعید شد آدم. بله، هرچی این کره خرابتر باشه بهتره، نباید تمیز کرد محیط زیست رو، چون اینجا تبعیدگاهه. از این چیزهای جفنگ ذهنیت همه مسلمین جهان نقش بسته، مطلقا اهل استدلال های عقلی و تفکر عقلی که بهش اشاره کردم هیچ که نبوده. جای عقل نیست. و این آقا زیبا کلام بیعقل نفهمیده که این مشیری نبوده که این دین رو از سینه های مردم و دل های مردم بیرون کشیده. هر کوفتی که بوده، اون خمینی جرار آدم کش بوده که فقط 5000 جوان رو با یک فرمان کش، که باعث نفرت اسلام در ذهن ایرانیان شد و ایران امروز شماره 1 هست در ایتیست های جهان، یعنی بی خدایان. به نسبت جمعیت شماره 1 ایرانه که خدا رو قبول نداره. این گند رو کی زد؟ خمینی و سید علی خامنه ای جنایتکار. نفرتی که از اسلام الان در ایران است در هیچ کشوری نیست و حق دارن مردم ایران. حالا من نمیگم همه، یه 20 میلیونی آدم بی سواد علی الاطلاق هستن که دنبال آخوندن. یه چیزی هم میندازن جلو اینا میخورن، بعضی منافع دارن. ولی فردی از ایرانیان که مدرسه رفته باشه و نیکه و نیکوبت رو تشخیص بده و جایگاه دین رو بشناسه، دیگه اسلام رو نمیخواد. اینو مشیری نکرده، اون مرده که جنایتکار کرده و شاگردش. از فرمایید که یک بریک بگیر.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: با درودی دیگر هموطنان گرامی، ما اینجا دو ایدئولوژی رو که از هزار اندی سال پیش که حالا بروز و ظهور کردن رو با هم قیاس میکنم. یکی کمونیسم، این به خاطر جریاناتی است که داره میسره و جنایاتی که این کمونیست پوسیده داره انجام میده، اونجا زن و بچه های مردم رو داره میکشه، بچه ها رو داره، یعنی سالن تئاتری که روش نوشته بود بچه ها بوم انداخت وسطه و به جایی هم نرسیده این احمق جنایتکار. این باقی مانده کمونیسم نکبت به هیچ جا نرسید، نه چین به جای رسید، تا قبل از تا زمان نیکسون اینا همشون تمام سال چغندر میخوردن، این چینیا از برکت سرمایه داران به کر و پر رسیدن و هم دشمنیشون ولی مونده و سرمایه داری. باری اسلام بود و کمونیسم. اسلام میگوید هر کس که با ما نیست بر ماست. بله، شما ببینید کدوم دین صفیح و کدوم دین جنایتکار میگوید تو مسلمون شدی، اگه بخوای بری بیرون سرت میبرن. 50% جامعه رو آدم حساب نمیکنه که زنا باشن. همین دیروز بود یا پریروز بود طالبان در دبیرستان دختران، بس اینا به دستور محمد رسول الله بوده دیگه، هی خودمون به کوچه علی چپ میزنیم اسلام اسلام. کدوم اسلام؟ این یه نکبتی بوده، یقه بشریت رو گرفته. به دین مردم توهین نکنید. کدوم دین؟ یه مکتب جنایتکاری این اسلام و بوده از روز اول، از زمانی که اون رسول الله پیدا شد دید کسی حرفشو گوش نمی کنه شروع که سر بریدن. تعارف داریم؟ تا کی قراره تعارف کنیم؟ مملکت از دست رفت، چیزی نمونده از ایران. حالا یه خانمی زنگ زده بود از فرانسه که آقا این داستان سیزده بدر دگرگون شده، نمیدونم کباب میکنن. یکی دیگه زنگ زد که آقا اینا سر راه ها بره میفروشن برای سر بریدن، مرغ میفروشن کنار جاده. این سیزده بدر اینطوری نبوده که غذا رو در منزل میپختن و میبردن و کسی حیوانی رو سر نمی برید و شکایت خیلی داشت اون بانو، خیلی شکایت داشت از این سیزده بدر امروزین و اینها. و بعد تمام آشغالاشون رو می ریزن و می رن. شمالی ها که به عذاب آمدن از دست تهرانی ها و بقیه که آقا این استان رو خراب کردید، جنگلاش از بین بردید، آمدید هی ویلا ساختید اینجا و تون تون آشغال میریزید تو این دریا و تو این محیط زیست ما میرید، ما چه بدهکاری داریم به شما؟ به معنی که میخواد به مرخصی بریم شمال، آشغالاش هم اونجاست، اون زهرماری که میخواد بخوره و اینها تو ماشینشون آشغالاش هم پرت بکنه تو آب و تو چشمسارهای مازندران. مازندران یه جای یونیک جهانه، یه چیزی ازش باقی نمانده. حق با مازندرانی هست، حق با شمالی هست، رشتی ها. ما مدنیت مثل که پاشه تو مملکت ما نذاشته. هر جوری بتونیم بکنیم گیر نیافتیم انجام میدیم. نگاه میکنیم اطراف آشغال میندازه. باری اینا تشابهات اسلام یک آیین تقریبا کمونیستیه. هر کس با ما نیست بر ماست و کشتن. این سیاستی بود که لنین داشت اجرا میکرد و استالین اجرا کرد و میلیون ها روسی رو کشت. حالا این کمونیسم ریشش طولانیه و اندیشه بدی از ابتدای کار نبوده. قدیم ترینش رو ما در منشآت افلاطون میبینیم. یوتوپیه. بله؟ مدینه فاضله. خیلی مفصله. من یه اشاره کوچیکی میکنم. میگوید که دنیا درست نمیشه مگر فیلسوفان شاه بشن یا شاهان فیلسوف. این از افلاطون میگوید بچه ها رو پس از زایش بایستی از مادر و پدر جدا کرد و در یک جایی اونها رو تربیت کرد و میگوید ژیمناستیک و موسیقی مهمترین درس هاست که اینا باید یاد بگیرن. ژیمناستیک که میگیم جمیع ورزش ها منظور بوده و اینها چون پدر و مادر خود رو نمیشناسن به همه بزرگتر از خود اگر خانوم باشن مادر بگویند، اگر جبسه پدر بگویند و خیلی داستان مفصلی داره و اینها در یک جایی باستی تربیت بشن و از پول و ثروت و طلا و اینها دور باشن و چنین و چنان و توضیحات خیلی مفصلی داره. البته این مدینه فاضله فارابی هم دنبالش رو گرفته و یه چیزایی اضافه کرد. این از اونجاست. این تقریبا یک نوع کمونیسم افلاطونیست. ارسطو هم در بابش البته شاگرد افلاطون سخن گفته و ما به دوره کلیسا هم که میرسیم یک دوره‌ای پیدا شد که یه عده آمدند و تبلیغ کردند که خداوند همه آدم ها رو مساوی آفریده، بنابراین باستی همه به طور مساوی دارایی های مادی داشته باشن و عده زیادی آمدن زمین هاشون رو تقسیم کردن بین فقرا. چرچی ها رو عرض میکنم. در قرن پنجم مسیحی ما در ایران یک انقلاب داریم و عرض کنم که این انقلابم به نوعی کمونیستی بود. بله، مزدک پیدا شد. حتی بعضی از شاهزادگان رو با خودش همراه کرد، شاهزادگان ساسانی رو، که آقا این آخوندای کذا و کذا و مفتخور تمام زمینهای حاصلخیز ایران شده بود مال اینا. چون این داستان ساسانی این بود که دین رو با دولت توأم کرده بود. اون اولین بار بودی که آخوند مملکت رو به باد داده. مردم از دست آخوند پناه آوردن به عرب و اسلام. این دیگه گفتگو نداره. این گفتگو نداره که از دست آخوند آسی شده بودن این مردم. همه چیزها مال این همین آخوندها بود و یک فقهی داشت درست کرده بودن هزار بار از فقه شیعه و ملا باقر مجلسی بدتر و کثیف‌تر. اصلا به وجهی که من خجالت میکشم یکی از این مواردش رو خدمت شما بگم. اگه یک خانم یکیش که خیلی خیلی سبکه و خوبه میتونم مؤدبانه است میتونم بگم، این مؤدبانه شه. اگر که یک خانمی جز عادت ماهانه شد زندانش میکردن توی یه اتاقی و از بالا غذا مینداختن پایین، بعدم باعث میره پیش یک کشیشی یک آخوندی که اون با انگشتش باید یه کارای میکرد پاک بشه این خواب. شما تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یعنی اولین باری که کشور به دست آخوند افتاده و آخوند مملکت رو به باد داده زمان ساسانی است. اگر متحیر و متعجب هستید که چگونه 10,000 تا 15,000 عرب یا نیه همچین امپراتوری عظیمی رو ساقط بکنند، به این قضایی ها توجه داشته باشید که چه وضعیتی بود در مملکت. بله؟ این اولین بار بود، اولین بار بود که آخوند مملکت رو به باد داد. دومین بار زمان فتحعلی‌شاه بود که مملکت رو به باد داد. 250,000 کیلومتر مربع رو آخوند به باد داد در زمان فتحعلی‌شاه. این بار سوم آخونده. باری پس یکیش هر کس با ما نیست بر ماست و کشتن و خشونت جزء لاینفک تعلیمات اسلامی است. شو ببینید این طالبانیا و داعشیا بن لادنا، ببینید اینا چقدر راغب بودن به کشتار. وقتی که در عراق اون گروه به وجود اومد، یه بابای یک کلتی دستش بود، هموطناشو قطار کرده بود دستاش، این جوان جوان یک یکی میزد تو مغز اینا و میخندید و دیده اونا. یه 100 نفری رو اینا از پشت با گلوله زد تو مغز اینا، کشت اینا. اسلام عزیز دیگه، اسلام عزیز. زدن هرچه یادگار دولت‌های گذشته بود، قطعات ارجمند تو کوهستان‌ها و جاهای دیگه، همش رو تخریب کردن. این اسلام عزیز دشمن هنره، دشمن هنره. کمونیست ها هم نمیتونم بگم دشمن هنره، ولی هنر میدونم که در روسیه سقوط کرد دیگه. هنرمندایی که زمان تزارا و اینا میومدن دیگه پیدا نشد. بله، پوشکینی پیدا نشد، داستایوفسکی پیدا نشد. البته یه داستایوفسکی کمونیستی هم داریم، حواستون باشه. من منظورم داستایوفسکی بزرگه. برگردیم به مزدک. مزدک یک سوسیالیست یا بهتر بگیم یک کمونیست به معنی واقعی بوده که گفت آقا این که نشد زندگی، این مردم این مملکت چیکاره هستن؟ هیچ کاره، همه چی دست آخونده. و آمد و به تقسیم املاک و دارایی رأی داد و بسیاری پسندیدن رأی کشور. یعنی در واقع اگر که در را این دو تن که پیدا شدن، یکیش از طریق دین که مانی بود و یکی از طریق همین اندیشه های سوسیالیستی که مزدک بود، اگر که به عمل می پیوست و جامعه در واقع خودش رو مالک چیزی می دید، به احتمال قریب به یقین از عرب شکست نمی خورد. چون چیزهایی داشت که باید ازش دفاع میکرد، ولی وقتی که ملت هیچی نداره میخواد از چی دفاع کنه؟ و اینم مزدک. پس مزدک رو ما هم باید در تاریخ کمونیسم، مزدک رو هم بیاوریم. خیلی مهمه مزدک. تا بالاخره آروم آروم میامدیم در انگلیس این اندیشه ها پیدا شد. این نیست که فکر کنیم یه مارکسی پیدا شده و انگلس بهش کمک کرده و بعد کمونیسم به وجود آمده. اینطور نیست. این رد پاش در تاریخ به طور مفصل هست. تا میرسیم ما به انقلاب صنعتی و در واقع ستمی که این سرمایه داران به این بیچاره کارگران وارد میکردن، نگفتنیست. نه اینا بیمه داشتن، نه اختیاری داشتن، اینا رو بیرون میکردن بیهوده و یه حقوق بخور و نمیری میدادن و مغازه‌هایی که خود سرمایه‌دارا گذاشته ساخته بودن این کارگرای بدبخت معدن زغال سنگ و آهن و کوفت و زهرمار اینا کار میکردن، یه حقوق بخور و نمیر و مارکس

شروع کردن نوشتن که خیلی خیلی مشهور هستن و اینا گسترش پیدا کرد. و دو مطلب رو مارکس نفهمید، همین دو خطا بیچاره کرد، یعنی کمونیست دنیا رو بیچاره کرد.

0: خانم ها آقایان، با درود بیکران امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خیلی خوشحالم بخت با من یار بوده امشب هم مهمون خونه هاتون باشم با یک چهره دوست داشتنی و سرشناس، آقای امیر طاهری. آقای طاهری خیلی خوش آمدید.
1: خواهش میکنم.
0: مانند همیشه بفهم. خیلی خوشحالیم در خدمتتون
1: هستیم. منم همینجور.
0: آقای طاهری، امشب برنامه رو میخواییم در راستای میهن پرستی و فاصلش با فاشیست و فاشیزم ببینیم چی هستش میخواییم صحبت بکنیم. اما پیش از اینکه وارد بحث بشیم و شما برامون بشکافید مسئله رو، دوست دارم خاطره ای که پیشتر از برنامه تو اتاق با هم صحبت میکردیم در راستای میهن، اشاره به معنای میهن برامون بگید. خالی از لطف بیننده همون هم بشنون. من که کیف کردم، با اینکه اندوهگین میشادم یه مقدار از اون اقتدار و به این، اما خب خالی از لطف شنیدنش اگر.
1: خواهش میکنم. یه سفری بود که وزیر خارجمون مرحوم خلعت‌بری به اتفاق رئیس دفترش دکتر جعفر ندیم قرار بود انجام بده به کشورهای خلیج فارس. در نتیجه یک دفتر برای خودش درست کرده بود در هتل نزدیک به فرودگاه آبادان. ما هر روز صبح با یک هواپیمای مخصوص میستر جت یا هواپیمای فرانسوی که 9 نفره بود میرفتیم به این کشورهای مختلف خلیج فارس و شب می اومدیم آبادان میخوابیدیم در هتل. بعد یکی از ببینید چون موقع کشور خلیج فارس هتل حسابی نداشتن، مثلا دبی هتل کارلتون داشت که 2 ساعت فقط آب داشت، فریندم 4 ساعت برق داشت، جای مناسبی نبودش. در دوحه قطر هیچ هتلی وجود نداشت، مجبور بودیم بریم منزل مثلا یکی از بازرگانان که وزیر خارجه نمیخواست بره اونجا. تصمیم گرفته بود بنابراین صبح بره در این کشورها مذاکرات انجام بده، شب بیا در آبادان. وقتی که وارد می شدیم در فرودگاه می رفتیم بیایم کمی پیاده روی می کردیم، بعد می رفتیم به هتل و خلاصه شام می خوردیم اینا. و یکی از این در این چند روز در تهران هم بحث های زیادی بود راجع به این که میهن یعنی چی، مقاله می نوشتن و صحبت می کردن اینا. بعد یکی از این روزا که برمی گشتیم من تو هواپیما که بودیم، هواپیما که نزدیک میشد که بشینه، همه ما کراواتامونو باز میکردیم و کتامونو در میبادیم. یه مرحوم خلعت‌بری گفت یه دقیقه صبر کنین. چی؟ گفت مفهوم میهن اینه، تا میرسین به آبادان کراواتو باز میکنین، کتتونو در میارین،
0: انگار اومدی خونه،
1: خونه خودتون اومدین.
0: چقدر عمیق و چقدر،
1: یعنی این بحثای فلسفی اینا که میشد در تهران اون موقع بحثای زیادی میشد، این واقعا یه به طور ساده نشون میداد که میهن یعنی چی، یعنی یک مفهومی که خیلی چیزا رو در بر میگیره. در هیچ زبون دیگه یا من ندیدم، شاید مثلا ژاپنی ها یه چیزی شبیه به این دارن، ایلسه فکر میکنم،
0: من در جایش نیستم.
1: شما ژاپنیتون ضعیفه
0: اصلا، افتضاح صفر،
1: ولی اونم برای که یه جزیره از ژاپن دور افتاده اینا، ولی در هیچ زبون دیگه این نیست که این مفهوم فراگیر رو داشته باشه که هم دیروزه، هم امروزه، هم فرداست، هم نسلهای گذشتن، هم نسل حاضره، هم نسل آینده است، هم خونه است، هم پناهگاهه، هم آشیان است. یعنی یه چیز فوق‌العاده‌ای،
0: همه چیز در خودش جاده، تاریخ، هنر، فرهنگ،
1: همه اینا توش بدیه.
0: خیلی خاطره جالبی بود، خیلی ممنونم که دوباره گفتید برامون. من که شنیده بودم، باز هم خالی از لطف بود شنیدنش. آقای طاهری عزیز، امشب از شما دعوت کردیم اینجا پیش شما باشید چون یک جریانی راه افتاده، دستگاه تبلیغات جمهوری اسلامی و یک سری جریان ها میهن پرستان رو فاشیست مینامند و میگن اینا اصلا فاشیستن، این میهن پرستی نیستش. میخوام شما برامون توضیح بدید از این، آیا میشه این دو رو کنار هم گذاشت؟ یک، دو، فاشیست به چه معناست به راستی و به کی میگن آدمی که فاشیست هستش یا یه سیستم فاشیست داره سر کار، فرقش کجاست؟
1: بعد ببینین، لغت فاشیست رو معمولاً کسانی که از نظر فکری و عقلی تنبلن به کار میبرن. یعنی بگیم
0: به چه منظور؟
1: به این من برای اینکه نمیدونن چی بگن، نمیدونن چه جوری، از هر چی خوششون نمیاد میگن فاشیسته. میدونی مثلا بعضی وقتا زن و شوهران باشون در

0: با دعواشون که میشه مثلا زنه میگه تو فاشیستی. ولی این معنی فاشیست از اینجا میاد، فاشه این مشعلای بود که در امپراتوری روم جلوی نیروهای روم حمل میکردن که نشونه اقتدار امپراتوری بود و اینا. ولی میدین در امپراتوری روم مفهوم ملت و میهن وجود داره، چون امپراتوری بودش. میدونین هر خارجی هم میتونست بیاد به امپراتور بشه، مثلا امپراتور عرب داشتن، امپراتور نمیدونم بوسنیاک داشتن، امپراتور گل داشتن اینا، و جنبه میهن به اون معنی که راجبه صحبت کردیم نبودش. بنابراین هر کسی که این فاشها رو و این مشاهله رو به حرکت در میوار نماینده امپراتوری بودش. بعد در زمان در سالای هزار و
1: ببخشید خیلی، اون کسایی که این مسئله رو حمل میکردن بهشون فاشیست هم میگفتن؟
0: ولی یعنی حمل کنندگان
1: مشعل،
0: حمل کنندگان مشعل. در بعد از جنگ جهانی دوم، میدونی ایتالیا در جنگ جهانی دوم شرکت کرده بود از طرف به طرف متفقین و شکست خورده بود و آبروریزی شدیدی برای خودش درست کرده بود. در اینجا آقای موسولینی که رهبر حزب سوسیالیست ایتالیا بود اومد و با اون به اصطلاح حرکت چند صد هزار نفریش به روم قدرت رو به دست گرفت، پادشاه رو مجبور کرد که به عنوان نخست وزیر بذارش و گفت ما میخواییم این مشعلای روم رو، این فاشه ها رو دوباره را بندازیم و امپراتوری روم رو تجدید بکنیم، که البته میدونیم مثلا حمله کرد به آلبانی با افتضاح فراوان، حمله کرد به اتیوپی یا حبشه در اون موقع ابیسینی. در اچه فاشیست به معنای بازگرداندن امپراتوری رومه، ولی بعد به تدریج این تبدیل شد به این معنا که هر کسی که میخواد با زور به خودش و به دیگران تحمیل بکنه فاشیست حساب میشه. ولی در همون موقع میهن پرستان ایتالیا علیه فاشیست میجنگیدن، بدین و بالاخره سرانجام این میهن پرستان ایتالیا بودن که آقای موسولینی رو به دار کشیدن، یعنی محاکمش کردن و بداشتن. یعنی میهن پرستی به معنای پرستار میهن خود بودنه، که این میهنتون آسیب نبینه، این میهنتون پیشرفت بکنه، این میهنتون جای مردم خوشبخت و خوشحال باشه. یعنی یه جنبه مثبت داره، یعنی یه جنبه تهاجمی. منتها در جنگ جهانی دوم این عبارت فاشیست رو اطلاق کردن حتی به نازیهای آلمان، چون اونام داستانشون یه چیز دیگه ای بود، فرق داشت با فاشیست. و تبلیغات اتحاد شوروی به خصوص هر کسی رو که مخالف متفقین بود میگفت فاشیست هستین، و این اومده وارد به اصطلاح واژگان سیاسی شده. ولی میدونین دونستن معنی لغات خیلی مهمه تو بحث سیاسی، و یعنی میدونین هیچ وقت به هیچ جا نمیرسیم. یعنی فاشیست رو باید یه جایی به کار برد،
1: جاش
0: مثل هر چیز دیگه ای. و یه نمیدین شما میتونید بگی آقا من از ریخت تو بدم میاد، میدین اصلا با آقای تو مخالف، لازم نیست بگم شما فاشیست هستین، میدینی. در حالی که یه عده‌ای هستن به هر کی باهاشون موافق نیست میگن فاشیست. ما در ایران فاشیست نداشتیم، یه حزب کوچیک پرونازی داشتیم به اسم سومکا که سوسیالیست ملی کارگران ایران، مثل حزب هیتلر که طرفدار آلمان نازی بود، به خاطر کینه یا بغضی که ایرانی ها علیه روسا و انگلیسا داشتن که دشمنان ما به حساب میمدن. ولی این حزب سومکام خیلی حزب بسیار کوچیکی بودش، یه کمکی کردن به ایجاد رادیوی برلن به فارسی، ولی در صحنه سیاسی ایران هیچ وقت جایی نداشتن. بنابراین ما هیچ وقت در ایران افکار فاشیستی نداشتیم.
1: پس اینجور که شما توضیح دادید در قبال میهن پرستی نمیشه از واژه فاشیست استفاده کرد، میشه وطن فروش استفاده کرد، یا مثلا بی توجه به میهن، یا ولی فاشیست جاش نیست که بخوام جلو میهن پرست بذاریم.
0: فاشیست و میهن پرستی دشمن هم دیگه هستن. یعنی کسی که میهن خودش دوست داره نمیتونه فاشیست باشه، کسی که فاشیسته نمیتونه میهن دوست باشه. این دوتا این جمع ازداد میشه. یعنی میده اگه کسی بیاد به یه میهن پرست بگه شما فاشیستین، فقط خودش مسخره کرده، میدونین. و به نظر من سعی بکنیم، البته میدونیم ما همه داریم یاد میگیریم سیاست، چون ما زندگی سیاسی نداشتیم، تجربه سیاست، یعنی ما ایرانی‌ها به خاطر حالا دلایل مختلف، ولی الان از این فرصت استفاده بکنیم که لغاتو به جای خودشون به کار ببریم، اون وقت میتونیم با هم بحث کنیم، بحث جدی، بحث محترمانه، بحثی که به سود همگان
1: باشه، دارای مفهوم باشه.
0: بعد وگه نه همینطوری مشتگره کردن یه چیزی گفتن خب کاری نداره، منم هرچی با هم مخالفه میتونم بگم فاشیستی یا کمونیستی یا نمیدونم سوسیالیستی یا نمیدونم هرچی ایستی هست،
1: تمامیت خواهی
0: تمامیت. یعنی حیفه، حیفه که میدونی ما کشورمون، ملتمون، میهنمون در وضع خوبی نیست، میخوایم سعی کنیم که از این وضع بیاریمش بیرون، وضعش رو بهتر بکنیم، زخماش رو التیام ببخشیم، درداش رو درمان بکنیم، یک افق جدید و بهتری براش باز بکنیم. حیفه که وقت و انرژیمون رو صرف اینجور
1: مسائل بکنیم،
0: بازی های کودکانهی که نمیدونم به هیچ جا هم نخواهد رسید بکنیم، بریم روی مسائل اساسی.
1: خیلی ممنون از توضیحاتون آقای طاهری. همونجور که آغاز گفتهاتون اشاره کردید، میهن پرستی از پرستاری از میهن میاد، که چقدر هم قشنگ بهش اشاره کردید. این پرستاری از میهن رو ما داریم میبینیم پرچمدارش به ویژه در یک سال گذشته شاهزاده رضا پهلوی یا به گفته شما رضا شاه دوم بودند، که در یک سال گذشته همونطور که اشاره کردم خیلی پررنگتر از سالهای پیش در میدون حاضر بودن و داشتن این میهن پرستی رو آنچه در توانشون بوده واقعا به جا می آوردن. شما فعالیت ایشون رو از دید سیاسی و تاریخی چطور ارزیابی میکنید؟
0: ببین ایشون واقعا کاری رو که باید میکرد سعی کرده انجام بده، حالا موفق شده یا نه یه موضوع دیگه هستش. نهاد پادشاهی در چارچوب مشروطیت به خصوص یک نقطه وصل و اتحاد همه ایرانیان هستش، با هر عقیده سیاسی که داشته باشن، با هر دین و مذهبی که داشته باشن. میدونین همه کشورها بالاخره یه نقطه وصل دارن دیگه، و نمیشه مثلا در جریان جنگ جهانی دوم چندین کشور پادشاهی به اشغال آلمان در اومدن، به اشغال آلمان نازی در اومدن، پادشاهان اینا رفتن به تبعید در انگلستان، در لندن. در اونجا احزاب مختلف این پادشاهی ها مثل نروژ، مثل دانمارک، مثل بلژیک، حتی مثل هلند، مثل لوکزامبورگ، اینا تصمیم گرفتن که رهبری مقاومتشون با پادشاه باشه، چون پادشاه تو حزب نبود، حزبای دیگه بود، حزب سوسیالیست بود، حزب کمونیست بود، حزب لیبرال بود، حزب فلان بود. تو بلژیک مثلا یه حزب فلامان بود که با حزب فرانسه زبان والون بعد بود، ولی همه این اختلافات گذاشتن کنار برای اینکه یک نقطه وحدتی داشتن و اون پادشاهشون در اون مدت برای نجات از اشغال بیگانه و برگشتن به وضع عادی کشور خودشون، پادشاه مجبور بود پرچم دار باشه، نمیتونست کار دیگه ای بکنه. این در ایران هم الان همینجوره. میدونی من که خب مشروطه خواه هستم، یعنی امیدوارم که ایران برگرده به مشروطیتش. میدین انقلاب اول مشروطه رو ما علیه سلطنت مطلقه کردیم، حالا انقلاب دوم مشروطه رو داریم میکنیم علیه ولایت مطلقه. بینید در زمان سلطنت مطلقه ما نمیخواستیم رعیت باشیم، میخواستیم شهروند بشیم.
1: درست.
0: در زمان ولایت مطلقه نمیخواییم موالی یا مستضعفین
1: یا امت باشیم،
0: ما میخواییم شهروندان ملت ایران، ملت آزاد ایران، میهن ایرانی باشیم. بینید بنابراین در اینجا هم با همه اختلافات سیاسی که داشته باشیم یه نقطه اتحاد میخواییم، این نقطه‌ای می‌خوایم که خارج از رقابت‌ها، از رقابت‌های شخصی، جاه‌طلبی‌های شخصی، اختلافات مسلکی، ایدئولوژیکی، مذهبی، همه اینا و اون نهاد پادشاهی. در حال حاضرم وارث این نهاد پادشاهی رضا شاه دومه. حالا چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، بعداً هم در چارچوب مشروطیت همیشه امکان تعیین نوع آینده حکومت هست. می‌دونم همینجوری که کشورهای اشغال شده به وسیله هیتلر هم همشون میتونستن رژیمشون رو عوض بکنن اگه میخواستن بکنن. میدونی الان موضوع اینه که ما نیاز به یک کانون وحدت داریم، این کانون وحدت رو رضا شاه دوم به خودش هم نمیگه من رضا شاه دوم، میگه من رضا پهلوی هستم.
1: بله.
0: هیچ وقت هم نگفته من میخوام به زور بیام پادشاه شما بشم، نه، همیشه هم گفته که اگه نمیخواین خب خودتون دست میگیرید. ولی در این دوران انتقال از یک نظام غیر ایرانی، نمیخوام بگم ضد ایرانی، ولی یه رژیم غیر ایرانی که خودش میگه من میدونی اون صفت اسلامی رو گذاشته دیگه. بله. ولی اسلام یه چیزیست وسیع‌تر از ایران، میدونی امت اسلامی یه چیزی، اسلام جزء ایران هست ولی ایران جزء اسلام نیست، میدونی، یعنی برای ما ایران کله، برای اینا اسلام کله و ایران جزء. بنابراین برای بیرون اومدن از این نظام غیر ایرانی، بازم نگفتم ضد ایرانی، به کسی هم تهمتی چیزی نمیزنم، ولی غیر ایرانی، اولویتشون اسلام. همینجوری که ببینیم مثلا رئیس جمهوری آقای رئیسی، آیت الله دکتر رئیسی رفتن به اندونزی و قول دادن که 12 بیمارستان برای اندونزی بسازن، در حالی که ما در ایران خودمون بیمارستان نداریم به حد کافی. بعد فراموش نکنین که اندونزی تولید سالانش، تولید ناخالص سالانش، یعنی حجم اقتصادی 4 برابر ایرانه، درآمد سرانش 2.5 ایرانه، یعنی یک کشور فقیر داره به یک کشور ثروتمندتر یا کمتر فقیر کمک میکنه.
1: آیا تایی لاجیکش کجاست این کار؟
0: فردا ببخشین، اینم بذارم، فردا ممکنه آقای رئیسی قراره بره عربستان سعودی، ممکنه بگیم ما میخواییم 2000 مسجد در عربستان سعودی بسازیم. میدونی؟ یعنی یه رژیمیست که اولویتش ایران نیست، این اولویت جای دیگه است. 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری در جنگ سوریه برای کشتن سوریا، فکر کنید، در حالی که با 10 میلیارد دلار شما میتونین شط العرب یا اروند رود رو پاک بکنین، دوباره به خرمشهر زنده میشه، بندر بصره زنده میشه، رفت آمد میشه. این سرمایه گذاری های کلانی که اینا کردن در لبنان، پولایی که در یمن خرج کردن، اینا همه کارهای غیر ایرانیه که نتیجهش ضد ایرانی میشه. ما میخوایم از این رژیم بیایم بیرون، برگردیم به یه رژیم ایرانی بر اساس تجربه خودمون. تجربه خودمون هم فعلا مشروطیت.
1: خیلی ممنون. یه پرسش دیگه ازتون دارم آقای طاهری، اما پیش از اون شماره تماس برنامه رو اعلام کنم، دوستایی که میخوان تماس بگیرن رو خط برنامه بیان با آقای امیر طاهری دوست داشتنی صحبت بکنید، اگه پرسشی دارید در زمینه‌های گوناگون ازشون بپرسید، میتونید با این شماره تماس بگیرید دوستان. 2044 1745 47 2335، 2044 1745 47 2335 شماره تماس که میتونید رو خط برنامه بگید. آقای طاهری، با توجه به اینکه شما فرمودید اون نقطه اتصال ما و اون نقطه پرگار که ما حولش میخوایم بچرخیم تو مسائل سیاسی و یا آینده ایران، نهاد پادشاهی هستش و وارث این نهاد الان رضا شاه دوم ولیعهدمون هستن، چقدر حفاظت و صیانت از این سرمایه ملی به گونه ای برای ما مهم هستش و باید بهش بپردازیم؟
0: بله، ببینین، خوراس شاعر لاتینی در حدود 2000 سال پیش در یه شعرش میگه که اگه میخواین ایرونیا رو بزنین، شاهشون رو بزنین. برای که در اون موقع امپراتورای روم همیشه در صف اول نبرد بودن، به همین جهت مثلا والریان اسیر ایرانیا شد، جولیان کشته شد در جنگ با ایران، کراسوس کشته شد در جنگ با ایران. کراسوس البته قیصر نبود، ولی یکی از 3 نفر، اون موقع هنوز یه نفره نشد و یکی از 3 تا گرداننده روم. ولی پادشاهان ایران همیشه پشت جبهه بودن روی یک تپه محفوظ و بقیه می رفتن، سربازان ایران می رفتن می جنگیدن برای اینکه پشتشون محکم بود. می دونید، مثل پادشاه همیشه یه گنجینه بود برای روز مبادا، اگه بیارینش وسط و بزنینش ایرانیا منفجر میشن. این نظر خراس بود. بعض وقتا ولی لازمه که شاه ایران بیاد وسط، برای اینکه چاره ای نداریم، یعنی اون صندوق پسنداز باید یه موقعی خرج بشه دیگه، ولی در این حال باید حفظم بشه. الان موقعی است که ما احتیاج داریم که وارث پادشاه ایران در میدان باشه، اون کاری که از دستش برمیاد بکنه، و کار اصلی که در از دستش برمیاد وصل کردنه، یعنی سعی کنه اختلافات ایرانی‌ها رو کم بکنه، ایرانی‌ها رو دور هم جمع بکنه، و این کارو واقعا سعی کرده با حسن نیت انجام بده. حالا دیگرون حسنیت نشون ندادن، من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی به هر حال این کارو انجام داده و به نظر من باید حفظش بکنیم، باید تشویقش بکنیم که به این کار ادامه بده، شاه همه ایرونیا باشه، صرف نظر از اختلافات سیاسی و حزبی و نمیدونم مذهبی. به نظر من این کارو داره میکنه.
1: خیلی ممنون از توضیحاتون. پرسش دارم چند تا دیگه تایره، خب خطا شلوغ هستش، دوست دارم دوستان با شما صحبت بکنن، اگر اجازه بدید من خطا رو بگیرم و شما هم بتونید بشنوید که دوستامون چی میگن. روزگار ایران از ایران شهر بهمون زنگ زده. دوست خوبم درود بر تو، روی خط برنامه هستی.
2: درود بر شما امید جان.
1: بروی ماهتون خانم.
2: صدا ما داری؟
1: بله بله بله.
2: درود بر شما امید جان، روزگار ایرانم و درود بسیار بسیار زیاد بر جناب آقای طاهری، جناب آقای طاهری عزیز که بسیار دوست داشتنیه.
0: خیلی متشکرم.
2: امید جان من یه صحبتی داشت که دوست داشتم که آقای طاهری در این رابطه نظرشون رو بفرمایند. و اون چند شب پیش شما یه برنامه داشتین راجع به غرب و حمایت غرب و اینکه غرب، دولت‌های غربی در واقع در فکر منافع خودشونن و ما باید روی پای خودمون بیستیم.
1: بله.
2: ولی واقعیت اینه که یک واقعیتی که اینجا هست، به هر صورت یه بخشی از سرنوشت سیاسی ما به روابط بین الملل گره خورده و باید انتظار به جایی که ما داشته باشیم از غرب چی میتونه باشه و اینکه چه وظیفه انسانی دولت‌های جهان آزاد دارند، حتی مسئولیتشون در قبال نسل آیندهشون چی هست و چی جواب دارن به نسل آیندهشون در مقابل این پرسش که چرا به بقای یک رژیم ضد بشری کمک کردن. انتظار انسانیتی که از اونها میتونیم داشته باشیم اینه که اگر روابط با جمهوری اسلامی رو قطع نمی کنید، لاقل به تعلیق درآورید. مردم ایران همه جوره دارن هزینه میدن، دولت‌های غربی هم باید که تو این هزینه همراهی کنن، حتی شده برای منافع نسل بعد خودشون. خوشبختانه قسمتی از این همراهی توسط آلترناتیو شاهزاده رضا پهلوی صورت گرفته، به طور مثال همراهی اسرائیل، ولی برای همراهی دولت‌های جهان آزاد در حمایت از جنبش ایران، صداقت و شفافیت در شناساندن آلترناتیو انقلاب ملی ایران به اونها شرط اوله. همه ما شهروندان ایرانی مسئولیم در این امر حیاتی پیگیر باشیم. امید جان من قبل از این که در واقع تلفنم رو قطع کنم میتونم یه خواهش کنم؟ یه زمان کوتاه داشتم، یه شعری رو میخوام بخونم.
1: خیلی
2: میتونم؟
1: حتما حتما، خوشحال میشیم.
2: امید جان من تشکرم را از برنامه خوب امید ای ام و همه عوامل اونجا و همه عوامل که در واقع از ابتدای جنبش زن زندگی خیلی حضور خیلی چی میگن پر رنگی رو داشتن، دوست داشتم که این آهنگ رو در سپاسگزاری از برنامه‌تون بخونم و همه عوامل این برنامه.
1: شما لطف دارید.
2: خواهش میکنم. یه خورده خب صدا ممکنه خیلی جالب نباشه ولی به صورت آهنگین باید بخونم.
1: خواهش میکنم.
2: با امید

0: خیلی ممنونم از مهر بیکرانتون، واقعا خیلی ممنونم، شرمندمو میکنید، پرسش خیلی خوبی رو مطرح کردین آقای طاهری.
1: بله اولا بگم که من خاطرات خیلی خوبی از ایران شهر دارم، برای اینکه یکی از اولین ماموریت‌های روزنامه‌نگاریم سفر به بلوچستان بود.
0: بله
1: که 4-5 هفته در سراسر بلوچستان به اتفاق عکاسمون ایوب کلانتری رفتم و خیلی خاطرات خوشی دارم. برای در پاسخ سوال شما، به نظر من اشتباهی که ما به اصطلاح فعالان سیاسی در خارج کردیم این بود که با درک ناکافی از نظام کشورهای دموکراتیک کشورهای غربی فکر کردیم که مستقیم با دولت‌ها اینا تماس بگیریم، در حالی که پیشنهاد من از اول این بود که به جای اینکه با دولت‌ها تماس بگیریم با مجلس‌های اینا تماس بگیریم، با اتحادیه‌های کارگری، با مطبوعاتشون، با احزابشون، یعنی با افکار عمومیشون. و در این زمینه متاسفانه غفلت شد، تماس ها بیشتر با دولت ها بود و دولت ها متاسفانه یا خوشبختانه، میدونی به قول فرانسوی ها میگن دولت یک هیولای سردیه، یعنی هیچ احساسی نداره، فقط دنبال منافع خودشه، دنبال منافع خودش هست. در نتیجه اینا از جنبشی که مردم ما شروع کرده بودن هم در داخل و هم در خارج استفاده کردن برای ترسوندن جمهوری اسلامی و وادار کردنش به عقب نشینی، مثلا آزادی گروگان ها، مبادله زندانیان و گروگان ها و کم دود کشیدن در تبلیغاتی که دارن میکنن، عادی کردن روابط با عربستان سعودی، با بحرین، با امارات متحده عرب، الان با مصر مشغول شدن. یعنی اونا از انرژی که ما گذاشته بودیم، از کتکایی که ما خورده بودیم، از کشتهایی که ما داده بودیم استفاده کردن برای اجرای بعض مقاصد خودشون. ولی این درس رو من فکر کنم الان همه فعالان ما گرفتن، از این به بعد تماس ما روی افکار عمومی کشورهای غربی هست. این تماس ها شروع شده، خوشبختانه در بعض این کشورها نمایندگان مجلس ایرانیان عصر حضور دارن.
0: بله.
1: چند تاشون با من تماس گرفتن، واقعا دلسوز ایرانن، میخوان یه کاری بکنن، اتحادیه کارگری وجود دارن، احزاب وجود داره، ما روی اینا کار خواهیم کرد. این نبرد که تموم نشده، ببینید یه مثل مسابقه بوکس 12 روندیه، حالا یکی از این رونداست، فعلا زنگ زدن هر دو طرف دارن استراحت میکنن، ولی دورای بعد شروع میشه. به همین جهت خیلی همیهن عزیز مطلب خیلی مهمی رو مطرح کردین، ما نیازمند این هستیم که به افکار عمومی غرب بفهمونیم که ایران میخواد بهتر از اون چیزی که الان هست باشه. ایران صادر کننده تروریست نیست، ایران سازنده تمدنه و یک ایرانی که دوباره ایرانی بشه و این رژیم غیر ایرانی رو بذاره کنار از هر جهت به نفع شما خواهد بود. ایرانی واقع میتونه یک بازاری باشه با 2-3 تریلیون دلار، به جای که یک کشور فقیری باشه که الان یه ذره نفت صادر بکنه اون پولا هم نتونه تازه نقد بکنه، هیچ چیزی هم نمیتونه بخره. خود دولت‌های غربی هم نشون دادن که بجز بهره برداری زودگذر و تاکتیکی از اوضاع ایران هیچ استفاده درازمدتی نمیتونن بکنن، برای اینکه یک قرون اینا در ایران سرمایه‌گذاری نکردن، چین هم نکرده، روسیه هم نکرده، برای اینکه به آینده این رژیم اعتماد ندارن، نمیدونن که این رژیم 2 روز دیگه، 1 هفته دیگه، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه اصلا خواهد بود یا نه، یه علامت سوال بزرگ جلوش قرار داره. برابر این کشورهای غربی و کشورهای شرقی، یعنی همه اگه بتونن یه موی از این خرس بکنن میکنن، ولی چیزی بهش نمیدن. ما باید افکار عمومی جهانیان رو عوض بکنیم، این وظیفه این 8 میلیون ایرانی که در خارج هستن اینه، برای که ما متاسفانه در خیابونای ایران نیستیم، کاشکی می بودیم.
0: بله.
1: در کارخونه های ایران نیستیم، در بانک های ایران، در ادارات ایران اگه بود می بودیم باید اعتصاب می کردیم، ولی یه موقعی هم خواهد رسید که ما تعداد زیادی از ما باید برگردیم به ایران. این دیکتاتوری میلوسویچ رو چجوری انداختن؟ موقعی که بیش از 100,000 سرب که در خارج زندگی میکردن، در آمریکا، در کانادا، در استرالیا، برگشتن به سربستان، در کنار مردمشون قرار گرفتن. ما هم میتونیم این کارو بکنیم. یعنی موقعش که رسید صدها هزار ایرانی از خارج بر میگردن که در کنار هموطنانشون اون حول نهایی رو به این رژیم ضد ایران
0: و در آبادانی میهن سهیم باشن به گونه ای.
1: اون که بعدش.
0: اون که به جای
1: بعدش. ولی حتی در این مرحله این مبارزه هم در حال حاضر ما صدای مردم ایران هستیم در خارج، ولی یه موقعی که میشه که بعد در خود ایران حضور داشته باشیم.
0: خیلی ممنون از توضیحات تایری. اگه اجازه بدید برم تلفن بعدی رو بگیرم. مهرابان از البرز با همون تماس گرفته. مهرابان دوست داشتنی روی خط هستی، صحبتات رو میشنویم با آقای تاهری.
2: با نام عیاد خدا، عرض سلام، خسته نباشید، دارم خدمت
0: درود به تو برادر
2: آقای امید و آقای تاهری عزیز.
0: ممنونم، میشنویم صحبتات رو.
2: آقا امید، اول یه سپاسگزاری میکنم بابت آگاهی که توی برنامه هاتون شخصا خودم به دست آوردم و در کل میخوام بگم که با هر برنامه تون یه چیزی آیدم شد، یه چیزی دستگیرم.
0: خیلی خوشحالیم، خیلی خبر خوبیه برای ما. خواهش میکنم.
2: یه سوال از شخص خود آقا امید دارم. جا. آقا امید، شما الان اون بر توی کشور انگلیس هستید، الان توی این لحظه دوست داشتید ایران بودید؟
0: بله، راست شو بخواییم، خیلی سال هاست.
2: ولی باور کنید هر باری که برنامه‌تون رو نگاه میکنم میگم ای کاش من الان اون بر بودم، جایی که شما بودید بودم. باور کنید من دو تا بچه کوچیک دارم، اختلاف سنیاشون کلن یک ساله، یکیشون یعنی دخترم کوچیکه 2 سالشه، پسرم 4 سالشه. در عرض 1.5 سال 5 تا شرکت کار کردم، هر کدومش رفتم کار کردم، کارم تخصصی کارشناس ارشد برق هستم، هر کدومو رفتم کار کردم، به یه بهونه من اخراج کردم. یعنی گاهی وقتا پای برنامه‌تون میشینم میگم کاشکی میشد اون طرف 4-5 تا از این سرمایه‌دارای بزرگ میومدن یه هولدینگی یه شرکتی رو راه مینداختن، لااقل بر حسب فراخوانم شده بود یکی از ماها رو انتخاب میکردم، مثلا 1000 نفر انتخاب میکردم میبردن اونجا، حداقل 1000 نفر میتونستن درست حسابی زندگی بکنن، بلکم شاید یه پایه پیشرفت بشه واسه مملکت. یعنی اینور انقدر اوضاع خرابه، انقدر اوضاع خرابه، 10 روز مونده به شب عید منو اخراج کردن، الان که دارم باهاتون صحبت میکنم هنوز مزایامو نگرفتم، 4 بار رفتم اداره کار، کارفرمای با سرمایه میلیاردیش رو رأی من اعتراض میزد، حقوق مزایامو نمیتونم کامل بگیرم. در آخر صحبتام بی نهایت ازتون تشکر میکنم، از صحبتهای آقای طاهری واقعا آرامش میگیرم، کلامشون، لحنشون، صحبتشون واقعا آرام بخشه واسه من، بابت اینکه تنوع میدید مهمونایی که میارید توی برنامه‌تون بی نهایت ازتون سپاسگزارم.
0: خیلی ممنون.
2: امیدوارم همینجوری به راهیتون، به آگاهی که به ما مردم، به برادر خواهرای خودتون میرسونید ثابت قدم باشید. از خداوند واسهتون توفیق و سلامتی آرزو می‌کنم.
0: خیلی ممنونم از تماست.
1: ایزسته.
0: دوباره خواهش می‌کنم.
1: ولی من می‌خواستم به این
0: پشت خط دیگه نیستن، قطع شد، اما خب می‌شنون شما رو.
1: می‌خواستم به این هم‌میهن عزیزمون که حالا قطع شد بگم که ممکنه که ما از ایران اومدیم بیرون، ولی ایران از ما نیومده بیرون. می‌دونین شما یه جور رنج می‌برید، ما هم یه جور رنج می‌بریم. یعنی می‌دونین مثلا من راجع به تجربه خودم بگم، من در خارج هیچ مشکلی نداشتم، نه هیچ‌وقت بیکار بودم، نه پناهنده بودم، نه نمیدونم بی زبون بودم، از روزی که از ایران اومدم بیرون مشغول کار بودم در رشته‌ای که دوست داشتم، هیچ مشکل شخصی نداشتم، ولی هیچ وقت خوشحال نبودم. یعنی هر روزی که در خارج از ایران به سر میبرم رنج میبرم، اینو باور بکنید. یعنی شما در ایران احساس تبعید میکنین برای که یک نظام غیر ایرانی دارین، ما هم در خارج احساس تبعیدی میکنیم برای که زیر یک سیستمی زندگی میکنیم که سیستم ایرانی ما نیست. یعنی هر دو رنج میبریم. کوشش ما این است که نه اینکه شما از ایران بیاین بیرون، کوشش ما اینه که ما برگردیم به ایران، کوشش ما اینه که ایران برگرده به خودش. و بهتون قول میدم تا اونجایی که همه ما در توان داریم در این راه کوشش خواهیم کرد.
0: چقدر قشنگ گفتین آقای طاهری. من فقط اینو اضافه بکنم که من قرار بود سفر کوتاه داشته باشم، 24 سال شد که برنگشتم به خونه و هم پناهنده بودم، هم بی زبون بودم، هم بیکاری کشیدم و تمام سختی و مشقت ها رو کشیدیم و همیشه همونطور که شما گفتید ایران از ما بیرون نرفته، درمون هستش. سامان رو باهاش صحبت میکنیم، از تهران بهمون زنگ زده. سامان عزیزم درود بر تو، روی خط هستی، با آقای طاهری صحبتات رو میشنویم.
3: سلام عرض میکنم خدمت شما امید جان عزیز
0: و جناب استاد
3: گرامی. من خیلی منتظر بودم این برنامه شما رو با حضور این مهمان عزیز و گرانقدرتون پیگیری کنم و خوشبختانه امشب ایشون تشریف آوردن. من اگه خاطرتون باشه قبل از عید هم تماس گرفتم خدمتتون، گفتم من استاد دانشگاه هستم در یکی از دانشگاه‌های فنی مهندسی بله. تهران. خدمتتون عرض کنم من در جواب سوال برنامه شما چند تا مورد رو تیتوار و سریع میگم، انشالله که پاسخ استنتاج بشه در نهایت از این مواردی که من عرض میکنم.
0: خواهش میکنم.
3: مطلب اول این که یک سوالی که وجود داره اینه که آیا قدرت دیکتاتوری میاره یا خیر؟ من در جواب باید بگم اگر قدرت مطلقه باشه بدون پرسشگری دیکتاتوری میاره، مثل ولی فقیه در ایران، مثل پوتین در روسیه، مثل کره شمالی، مثل اسد در سوریه که همشون هم جمهوری هستند. ولی اگر قدرت همراه با پرسشگری و پاسخگویی از جانب صاحب قدرت باشه میشه دموکراسی. حالا پرسشگری و پاسخگویی از کجا اتفاق میفته؟ از جانب مطبوعات و رسانه‌های آزاد، اون چیزی که در غرب، در انگلیس مثلا ما این رو می‌بینیم که نخست وزیر رو به خاطر اشتباه کوتاه یا اشتباه کم کوچیک برکنار. این موضوع اول، یعنی ما بدونیم که قدرت الزاماً دیکتاتوری نمیاره، قدرتی که بدون پرسشگری هست دیکتاتوری ایجاد می‌کنه. مورد دوم، من میگم وقتی کسی حرف و عملش در 40 سال یکی بوده، در طی 40 سال گذشته همش یک حرف رو میزده، ما چطور میتونیم به این آدم بگیم دیکتاتوره؟ کسی که میاد تو برنامه من و تو، تو برنامه شما امید جان، مستقیم به سوالهای مردم جواب میده، آخه چقدر باید بی‌انصاف باشیم که بگیم این میاد صاحب قدرت میشه، دیکتاتور میشه؟ هر کی هر سوالی خواست ازش پرسید تو اون برنامه از شاهزاده رضا پهلوی، این کمال بی‌انصافیه. کدوم یکی از این آدم‌های مدعی قدرت، کدوم یکی از این افرادی که اومدن و اپوزیسیون رو ادعا میکنن هستن، اومدن اینجور مثل شاهزاده رضا پهلوی در یک برنامه مستقیم و رو در رو با مردم حاضر شدن و حاضر بودن که به سوالا جواب بدن؟ شما به من بگید کی بوده، من واقعا نمیدونم کی بوده. اگه کسی بوده واقعا به من بگید.
0: ما بودن دوستایی که دعوت هم کردیم ولی نیومدن، چون به هر حال اینجا نشستن و پاسخ مردم رو دادن. یک جسارت، یک جرأتی هم میخواد، یک شجاعتی هم میخواد.
3: مطلب سوم، ببینید وقتی شما میخوای بری یه جا استخدام بشی، یه کار ساده انجام بدی، رزومه ازت میخوان، این واقعیتیه. خب ما الان کیو داریم که رزومه داره؟ کیو داریم که سیاسیه؟ کیو داریم که 40 سال تو این زمینه کار کرده؟ کیو داریم که خانوادهش معلومه؟ ببینید اینا دیگه واضحه. به نظر من خانواده پهلوی ایرانو ساختن، ایرانو درست کردن. هر چیزی که ما داریم الان، من تو تهران میرم میبینم ورزشگاه آزادی که ورزشگاه آریا مهره میبینم، همینطور دانشگاه خود، دانشگاه صنعتی شهید رو میبینم که دانشگاه آریا مهره بوده، همینطور هر جایی رو که شما میبینید ساخته این خاندان پهلویه. خب چی ساخته جمهوری اسلامی؟ چه کار کرده جز هدر دادن منابع ملت؟ و الان اون کسایی که ادعای قدرت دارن میگن نمیدونم ما بیایم اپوزیسیونی، ما بیایم فلان کنیم، بهمان کنیم، اینا چی کار کردن؟ چه سابقه خودشون یا خانوادهشون داشتن؟ ببینید من مطلب رو کوتاه کنم، نمیخوام وقت برنامه‌تون رو بگیرم. واقعا غمگین و ناراحتم از اینکه چطور یک سری متوجه این حد از شفافیت و واقعیت نمیشن. ببینید میهن حالش خوب نیست، ما به یک پرستار نیاز داریم. اون پرستار هم یک وطن پرست واقعی از نظر من. وطن پرست واقعی هم شاهزاده رضا پهلوی یا به تعبیر جناب طاهری عزیز رضا شاه دومه. ما دانشگاهی ها که در قلب تهران، شهرستان ها و همه جا هستیم، دانشجوهامون، خب ما به هر حال رشتمون فنی و مهندسی، آماده ایم که در کنار شاهزاده رضا پهلوی مملکت رو بسازیم، میهن رو آباد کنیم. بی صبرانه منتظر اون روزی. مردم عزیز ایران، گزینه دیگه ای وجود نداره، اینقدر دست دست نکنیم.
0: خیلی ممنونم سامان جان، خیلی متشکرم از تماس و صحبت هایی که برای اون انجام دادی. شاهزاده هم چشم امید داره به بچه هایی که داخل ایران هستن و سرمایه که درون میهن داریم. آقای طاهری،
1: من واقعا خیلی احساس خوبی پیدا میکنم وقتی به این هممیهنان گوش میدم، ببینم که چقدر آگاه هستن، چقدر خوب تجزیه تحلیل میکنن، چقدر میتونن از مواضع خودشون خوب دفاع بکنن. و واقعا این امید هست که همه ما رو به فعالیت وامی داره، بهمون انرژی میده که در ایران کسانی هستن مثل این هممیهنانی که تا حالا صحبت کردن که میدونن واقعا میهن پرستی یعنی چی.
0: خیلی ممنونم آقای طاهری. بریم با محمود صحبت بکنیم. محمود هم از تهران به همون زنگ زده. محمود جان روی خط هستی، صحبتات رو میشنیم با آقای طاهری.
4: خواهش میکنم. قربان تو برم امید جان. سلام به آقای طاهری، سلام بسیار زیاد خدمتشون دارم. محمود هستم از تهران.
1: خواهش
4: میکنم. قربان تو برم آقای طاهری. من شما رو به نام یه استاد خودم میدونم، چون من تو آموزش پرورش کار میکنم و حرفی که میزنید خودتون میدونید، چون با بچه ها سر و کار داریم، خیلی سریع متوجه میشیم که از نظر درک و فهم و انسانیت که اشخاصی ما داریم که ما نمیشناسیم. من از هموطنان خودم این خواهش دارم آقای طاهری که یه راهی باز کنید. این هموطنان ما میدونید که از اقوام مختلف تشکیل شدن و عذر میخوام، مثلا من میخوام زبان بلوچی رو باش صحبت کنم. تو منطقه زاهدان، تو میرجیاوه من خدمت کردم، اونجا با بلوچ ها آشنا هستم. بسیار آدم های مهربان و خیلی تیزهوشن و خیلی سریع میگیرن. حالا اقوام دیگری رو چون من زیاد باشون سر کار نداشتم، تا اون اندازه که میشناختم، شما خودتون در جریان هستیم میدونید که مشکل تفهیم واقعیت ها. مثلا من میدونم به زبان فارسی خیلی خوب میدونم که 128 منابع بزرگ سرمایه داریم، کشور داریم. تو این 128 کشور، کشور ایران یا سوم یا چهارمین کشور سرمایه دار هست. از نظر کل منابع که بگیرید، هیچ کس تا حالا به مردم تفهیم نکرده که ما ثروتمون بالاتر از این مسائلی است که باید دنبالش باشیم و بهش اهمیت بدیم و بتونیم این سرمایه رو در راه درست برای کشور، لاغر برای خاک این سرزمین آباد کنیم. هزاران برنامه هست که خود جناب آقای طاهری، امیر طاهری عزیزم، خیلی خوب میدونید همه این راه ها رو. یه راهی باز بشه که اطلاعات به حساب همگانی برای مردم ایران بشه که اون بلوچ هم بفهمه، اون ترکمن هم بفهمه، اون کرد هم بفهمه، چون همشون ایرانی هم و همدیگر رو دوست داریم و ما اختلاف عقیده نسبت به انسانیت نسبت به هم نداریم، هممون دوست داریم. ولی نمیدونیم چی داریم چی نداریم. خب بخوایم این در هر منطقه خودتون میدونیم، مثلا در کردستان یک منابعی است، در بلوچستان یک منابعی. خب این منابع من یادگیره توی بلوچستان کار میکردم، توی آموزش پرورش یه آقایی بود از یزد، اومد زمین رو خاکش رو عوض کرده بود که اصلا من تعجب کردم که تو چجوری اینجا گندم کاشتی. ببینید اینا همه چون آشنان با خاک سرزمین من، اما کسی رو ندارن که دقیقا حمایت کنه. من از شاهزاده رضا پهلوی استدعا دارم، خواهش میکنم هر چی سریعتر به این مردم کمک کنید، بیاید هم دل باشید، هم پیمان بشین با هم، تا این مملکت خیلی سریعتر و خیلی دقیقتر و زود به مقصد اصلی خواهیم رسید. جناب طاهری، از این که به صحبت‌های من گوش کردید و با چهره بسیار قشنگتون و همینطور امید جان، امید من خیلی از برادرم بیشتر بهش دوستش دارم، چون اطلاعاتی رو که الان در سطح جهانی دارم به هموطنان من میدن، من خیلی سپاسگزارم از تو. موفق باشید همیشه، سلامت باشید و تندرست.
0: ممنون از تماستون محمود خان.
4: همیشه شاد و شادی رو برای مردم زیاد کنید.
0: چشم.
4: خیلی ممنون.
0: چشم. خیلی سپاسگزارم از صحبتاتون.
1: بله، به خصوص بخش آخر صحبتتون که شادی رو زیاد بکنین خیلی مهمه. میدونین ما در یه مبارزه هستیم، در این مبارزه زیر و بم هست، دیر و زود هستش، عقب نشینی هست، پیشرفت هست، ولی در هر شرایطی باید شادمان باشیم از اینکه در این مبارزه هستیم، برای اینکه این مبارزه برای یک هدف مقدسیه، یه هدف بازگرداندن ایران به خودش، یعنی میهن ایرانی ما دوباره ایرانی بشه. و در این تردید نیست که به محض اینکه ایران یک نظام ایرانی داشته باشه بار دیگه، به سرعت میتونه یکی از کشورهای پیشرفته دنیا بشه. پیش از جریان 57 ایران با رشد اقتصادی سالانه 10% در رأس کشورهای در حال توسعه قرار داشت. تولید ناخالص ملی ایران در عرض 15 سال 3 برابر شد. کشورهای دیگه هم اینو تجربه کردن. همین ترکیه نزدیک ما، با وجودی که دولت آقای اردوان مشکلات زیادی داشته، ایرادهای زیادی بهش هست، ولی چون منافع ترکیه رو در کنار منافع خودش لااقل در نظر میگیره، تونسته ترکیه رو از یک کشور فقیر تبدیل کنه به یک کشور نیمه مرفه. در ایران خیلی راحت تر این کارو میشه کرد، برای که ما منابعی داریم که ترکیه نداره. ما نیروهای کار خوبی داریم، افراد تحصیل کرده داریم، 15-16 میلیون فارغ التحصیل داریم، 7-8 میلیون ایرانی که در خارج هستن میتونن سرمایه گذاری کنن در ایران، میتونن برگردن به مدیریت کمک کنن، یعنی همه امکاناتش هست. ولی الان نظامی که در ایران سر کاره به فکر ایران نیست، میخواد خودش رو رهبر به اصطلاح جهان اسلام وانمود بکنه، در حالی که 17 کشور اسلامی باش قطع رابطه کرده بودن. رهبران جمهوری اسلامی به بسیار کشورهای اسلامی اصلا نمیتونن سفر بکنن، کسی بهشون محل نمیذاره. میدونی یعنی یه وضعیست که گردانندگان کنونی جمهوری اسلامی در یه دنیای اوهام خودشون زندگی میکنن که ربطی به واقعیات نداره، و متاسفانه اوهام اینا باعث شده که ما از مسیر واقعیت بیایم بیرون و به این وضع دوچار بشیم که الان دو تن از همیهنان عزیز راجبش صحبت کردن.
0: خیلی ممنونم آقای طاهری از توضیحاتتون. اگه اجازه بدید من یک تماس دیگر رو بگیرم. خانم توران اگه اشتباه نکنم از شیراز به همون زنگ زدن، روی خط هستید همیهن، صحبتاتون رو میشنویم آقای طاهری.
5: سلام و درود به آقای جناب آقای طاهریان و امید عزیز. ضمن تشکر از برنامه خوبشون، من شاید قبل از این انقلاب گاه و داری به فکرم میرسید که از این مملکت فقط به خاطر از دست این حکومت فرار کنم، یه جایی برم خالص از ایران، ولی از ایرانم جدا نباشم. ما واقعا ایرانمون رو دوست داریم، وطنمون رو دوست داریم. پس بنابراین حالا که انقلابی شروع شده، ازتون خواهش میکنم اگر تصمیمی برای رفتن به خارج داشتین، اینو دیگه از سرتون بیرون کنین و تصمیمتون رو این افکارشون رو ای باشه که انقلابمون رو به سرانجام برسونیم. و واقعا میگم من یه میهن‌پرست هستم و میدم ایران عزیزم، اکنون که در تب سوزان انقلابی تا آخرین قطره خونم ازت پرستاری میکنم تا آنجا که حالت خوب بشه و شاد باش. آزاد باش ای ایران، آباد باش ای ایران، از ما فرزندان خود دلشاد باش ای ایران. صمیمانه تشکر میکنم. مرسی.
0: خیلی ممنونم خانم توران، خیلی مختصر و مفید. اگه ایزه بدهای طاهری من یه تلفن دیگه هم بگیرم. کوروش از تهران بهمون زنگ زده. کوروش عزیز درود بر تو، روی خط هستی.
6: سلام عرض کردم، ایشالله که سلامت باشید.
0: بروی ماهت کوروش.
6: خدمت رو عرض کنم که خیلی ممنون از برنامه‌تون و تشکر از مهمون عزیز.
0: بله ما هم ممنون باشیم.
6: راجبه همین اپوزیسیون من می‌خواستم ببینم چرا اینا یه چیزی که خیلی به نظر ساده میاد ولی خیلی پیچیده این کار رو انجام میدن. ساده این که خب اینا میتونن جمع شن، هر کسی مثلا هر کسی ادعایی داره که میخواد کاری بشه بیاد چیکار کنه، بیاد مثلا بگن آقا ایشون هر کسی میخواد بیاد مدعیه 100 تا 200 تا 1000 تا امضا جمع کنه بیاد توی جلسه اینا بشینن به یه نفر رأی بدن، به اون یه نفری که رأی میدن بیاد این پرچم رو بگیره دستش حرکت کنه، ولی این کارو نمیکنن. من نمیدونم چه جوریه. خیلی ساده این همون برنامه‌ای که شما داشتید مثلا بهترین خواننده رو انتخاب کردین، همین برنامه رو میتونیم بذاریم برای که یه نفر بیاد این پرچم بگیره دستش یه حرکتی انجام بده، شاید ما به یه نتیجه برسیم. این که همش به قول معروف چجوری بگم همش درگیرن با هم و به یه نتیجه نمیرسن، این خیلی اصلا مونده، مردم موندن که چرا این نمیتونن این اپوزیسیون یه چیزی که به قول معروف جمع‌بندی کنن، یه نفر انتخاب کنن و یه نفر بیاد.
0: فکر میکنم آقای طاهری در این باره بتونن توضیحات خوبی برامون بدن. اما من یه پرسش ازت دارم کوروش، پیش از اینکه توضیحات های طاهری دوستاشنی رو بشنویم، خودت به عنوان یک هم‌میهن که دارای حق یک رأی هستی برای انتخاب ریخت حکومت آینده، چقدر چشم امید داری به اپوزیسیون خارج از کشور؟
6: نستم ارز کنم که ببینی عزیز من، ما که اینجا کاری فعلا نمیتونیم، این کاری که میتونستن مردم انجام بدن انجام دادن. این اپوزیسیون باید جوری برنامه ریزی بکنن، ببین مثلا اگر یه روزی رو انتخاب کنن بگن آقا فلان روز مردم یه حرکتی انجام بدن، خب مردم میدونن که آقا این حرکت از یه جایی اومده، یه میتونن یه حرکتی انجام بدن که به یه نتیجه برسن. ولی وقتی که هیچ برنامه‌ای ندارن، یعنی مردم میخوان یه کاری انجام بدن ولی هیچ برنامه مشخصی که به قول معروف از همه جا تایید شده باشه نیست، همه هستن ولی هیچ کی نیست. چرا؟ چون این همبستگی اپوزیسیون میتونه انجام بده، اونم که اول خودشون هم همبسته بشن. اینم خیلی به نظر یه روش یه
0: راهی
6: رو پیدا کنن.
0: اگر اجازه بدی من از آقای طاهری خواهش کنم برامون توضیح بدن ببینیم چرا این اتفاق به گفته تو ساده اما بسیار پیچیده رقم نمیخوره. خیلی ممنونم از تماست، متشکرم. آقای طاهری میشتیم توضیحات شما رو در این باره. این دغدغه خیلی از همیهنامون هستش که چرا نمیشه.
1: ببینین به چند دلیل. دلیل اولش اینه که ما ایرانی ها چون یک زندگی سیاسی معمولی نداشتیم، تجربه سیاسیمون کمه، الان داریم همه یاد میگیریم. یعنی ایران تبدیل شده به یک دانشکده بزرگ سیاسی، هم در داخل هم در خارج، و همه دارن یاد میگیرن. و الان این همیانانی که تلفن میکنه از داخل ایران، واقعا من تعجب میکنم که اینقدر درک سیاسیشون خوبه، اینقدر هوش سیاسیشون خوبه، اینقدر خوب تجزیه تحلیل میکنن. در خارج هم این اتفاق داره میفته. ببینین الان نمیدونم دو سه سال پیش بود در یکی از برنامه‌های خودتون من خواهش کردم از همه ایرانی‌ها که پرچماشون رو از جیبشون در بیارن بگن کی هستن و چی میخوان. ببینیم ما که الان در آزادی زندگی میکنیم، کسی جلومون نگرفت،
7: بله
1: میتونیم خواستمون ادامه. این کار داره انجام میشه. الان گروه‌های متعدد تشکیل شده. ببین مثلا در همین اردوگاه مشروط خواه که من عضوش هستم، داریم الان یک کوشش‌هایی می‌کنیم برای هماهنگی اینا. بیش از 5000 نفر شرکت کردند در ابراز نظر و اظهار نظر که چه کسانی رو می‌خوان که در این.
0: خیلی شمار قابل توجهی این عدد 5000. خیلی
1: بله، البته ما همه اینا رو نمی‌شناسیم، ممکنه بعضی‌هاشون مثلا یه نفر باشه، چند نفر به عنوان چند نفر بیاد، ولی می‌خوام بگم که این شده در خارج از اردوگاه مشروطه خواه هم همینجور چندین حزب جمهوری خواه درست شده، چندین حزب کمونیست درست شده، چندین جبهه ملی درست شده. میده اینا بالاخره دیر یا زود مجبور خواهند بود که با هم ادغام بشن. در نتیجه دید من این است که خیلی به سرعت ما دو اردوگاه بزرگ خواهیم داشت. یکی اردوگاه مشروط خواهان که میگن ما برای اینکه در ایران خلأ قانونی به وجود نیاد، چون در چارچوب نظام کنونی که نمیتونیم ایران رو اصلاح بکنیم. حتی اصلاح طلبان هم اینو فهمیدن و ازش فاصله گرفتن، یا دارن بعضیاشون میفهمن اینو. بنابراین در چه چارچوبی میخوایم ایران جدید رو بسازیم در اون دوران گذار؟ نمیشه که ناگهان بگیم که دیگه اصلا دوباره ایران یه کاغذ سفیدی شده، ما هر چیزی رو میخواد روش نقاشی بکنیم، همه بیان برای ما قانون اساسی بنویسن. میدونین اون وقت قانون اساسی که من بنویسم ممکنه یک کمی با مال شما فرق داشته باشه، بعد دعوامون میشه، بعد دوتای ما با یکی دیگه. این به اصطلاح اردوگاه مشروطه است. اردوگاه مخالفان مشروطه اونم هست که باید بگن که مثلا جمهوری خواهن چه جور جمهوری میخوان، مثل ترکیه، مثل کره شمالی، مثل آمریکا، مثل الجزایر. جمهوری خیلی زیاده و اکثریت جمهوری ها هم کشورهای دیکتاتوری هستن یا کشورهایی هستن که در واقع یک جنگ داخلی فرهنگی درش داره، مثل ایالات متحده جمهوری هستش ولی دائم در حال جنگ داخلی سیاسی و فرهنگی هستش. اونم بیان بهمون بگن. میدونی وقتی اجناس روشن شد، این دوستانی که از ایران تلفن کردن انتخاب دارن، میان تو این سوپرمارکت یا این بازار بزرگ اجناس مختلف رو نگاه میکنن و انتخاب میکنن. متاسفانه تا حالا بگم داره عوض میشه، ولی تا این مدت اخیر بیشتر فعالان سیاسی در خارج دنبال لاپوشونی و دودوزه بازی بودن. یعنی میدونین حتی در کشور آزاد جرأت نداشتن بگن ما واقعا چی میخوایم، کسی جلوشون نگرفته، ولی میخواستن نونشون رو هر دو طرف کره بمالن. ولی الان مجبورن که بیان از این آزادی استفاده کنن بگن چی میخوایم. بعد این چیزایی که اینا میخوان عرضه میشه به مردم ایران، مردم ایران هم که تصمیم میگیرن. یعنی رهبری این انقلاب با خود مردم ایرانه در نهایت امر.
0: خیلی ممنون از توضیحاتتون. با نوید افکاری صحبت بکنیم. خیلی ممنون بچه. نام شهدای از آستفتم رو خودتون میذارید که من تو برنامه تکرار بکنم نامشون رو. اون چی میگن نعب فراموشی رو دارید با رسم شکل نشون میدید. نوید افکاری از شیراز پشت خط است، صحبتات رو میشنویم نوید جان.
7: با درود به شما و
0: درود به تو
7: آقای طاهری عزیز.
1: بله.
7: من اول تشکر کنم از برنامه خیلی خیلی خوب شما.
0: این برنامه ما نیست، این برنامه شماست و با حضور شما رنگ و بو میگیره، پس اصلا هیچ جای تشکری نیست.
7: زنده باشید. و آقایونی که تشریف میارن و از راهنمایی و راهنموداش واقعا ما استفاده میکنیم. مثلا جناب آقای طاهری که یه شخصیت بزرگواری هستن که در کل با جرات میشه گفت در کل ایران اکثر انسان‌های سهیم ایشون رو هم درک کردن و میشناسن و قبول دارن و از راهنمودهایشون کاملا استفاده میکنن و واقعا ممنونم. اگر بشه از ایشون در برنامه‌تون بیشتر دعوت بشه ممنون میشیم. و آقای قانعی‌فرد هم اگر بشه دعوت کنید اونم ممنون میشیم. و مسئله‌ای که میخواستم خدمتتون عرض کنم، خاندان پهلوی کارنامه روشنی دارن که کل ملت ایران از کارنامه خاندان بزرگوار لمس کردن، یعنی با جون و دل کارنامه خانواده خاندان پهلوی رو لمس کردن و دیگه جای شک و تردیدی نیست. حالا عده ساده‌لو هم با سانسور و نمیدونم چیلی بر یا کاری که اینم خیلی درصد خیلی پایینی هستن. به این خدمت خواستم از این که ملت ایران در خصوص شاهزاده بالاتر از 70% واقعا عاشق و شیفته ایشون و با جون دل ایشون رو دوست دارن و خواهان ایشون هستن، با خاطر همون کارنامه جدش، پدر بزرگش، پدرشون و صداقت ایشون، دلسوزی ایشون. حالا ادهی هم مخالف بودن با ایشون، خب اونا دوست ملت ایران نبودن، اونا در ظاهر شاید ادعایی چنین داشتن، ولی واقعا ما اینو الان درش میکنیم که اینه که با شاهزاده مخالف بودن همه دشمنان ملت ایران بودن. و تشکر میکنم از برنامه‌تون و از آقای طاهری عزیز که خیلی دوستش داریم. انشالله که موفق باشید.
0: خیلی ممنونم نوید جان از تماس. آقای طاهری اگه اجازه بدید من یه تماس دیگرم بگیرم که با هم پاسخگو باشید شما. خانم نیکا از تهران بهمون زنگ زدن. نیکا جان درود بر تو، رو خط هستی با آقای طاهری، گفته هات رو میشنویم خانم.
8: درود بر شما.
0: بریم ماهت.
8: سلام خدمت شما و مهمان گرامیتون آقای طاهری. من فقط میخواستم الو.
0: بله صداتو میشنویم نیکا جان، رو خط هستی.
8: بله بله، من میخواستم بگم که خب دیگه به همه ثابت شده که هم خاندان پهلوی چه کار کردن برای ساختن ایران و اینکه سخنان شاهنشاه هم هنوز هستش که چه چیزایی گفتن و همه به این نتیجه رسیدن که درست بوده و شاهنشاه فقط به ما مهمترین توصیه‌ای که کردن که بعد از من حامی سه چیز باشید: قانون اساسی، پرچم ایران و ولیعهد. خب ما اینها رو داریم.

0: ما میخواییم از مجموعه تجربه ملی و میهنی خودمون استفاده بکنیم. میدونی و این تجربه ملی و میهنی با انقلاب مشروطه شروع میشه. اگر انقلاب مشروطه نمیشد، رضا شاه هم به وجود نمی اومد. اگر رضا شاه به وجود نمی اومد، محمد رضا شاه هم نبود. اگر محمد رضا شاه هم نبود، رضا شاه دوم یا ولیعهد به قول شما نمی بودش. ولی در تمام این مدت رضا شاه، محمد رضا شاه و ولیعهد تنها نبودند. نسل‌های متعددی از ایرانی‌ها زحمت کشیدند، میلیون‌ها ایرانی در سازندگی ایران شرکت کردند. یعنی ما از مجموعه تجربه ملی خودمون داریم استفاده می‌کنیم که خاندان پهلوی از رضا شاه کبیر گرفته به بعد سمبل این تجربه بودن. یعنی به هیچ وجه صحبت از این نیست که این خلاصه بکنیم در یه خانواده خاصی یا یه در شخص خاصی. این یه مجموعه است و اینو بیش از هر کس دیگه رضا شاه دوم به گمان من توضیح داده، هم در چند کتابی که نوشته و هم در سخنرانی‌هایی که کرده، در همه صحبت‌هایی که داشته. یعنی ایشون پرچمدار یه ملتی هستش که شما خودتون که الان تلفن کردین جزش هستین، اونایی هم که مخالف سلطنت هستن جزش هستن، اونایی هم که مخالف پهلوی هم هستن جزش هستن. یعنی این نهاد پادشاهی یه نهاد فراگیر هستش، یه نهاد انزمامی هستش یا افزاینده هستش، نه حذف کننده. در حال حاضر ما در ایران متاسفانه یه نظامی داریم که مردم رو حذف میکنه بین خودی و غیر خودی. میدونی حتی یعنی در نظام کنونی مسلمون باشین کافی نیست، شیعه هم باشین کافی نیست، دوازده امامی هم باشین کافی نیست، اصولی هم باشین کافی نیست، بعد ولایی باشین. تازه ولایی هم که شدین تازه اونم کافی نیست، بعد کیش شخصیتی رو که الان سر کاره بپذیرین و به قول آیت الله مصباح یزدی همه چیز خلاصه میشه در ولی فقیه.
1: و این همون چیزیه که ما بر علیهش قیام که همون انقلاب مشروطه سر مطلقه بودن سلطنت بود و ما دوباره رسیدیم بهش.
0: ما با کارخانه مطلق سازی مخالفیم، میخوایم کارخانه مطلق سازی رو نابود بکنیم. هر مطلقی که بسازه، چه مطلق سلطنتی باشه، چه مطلق ولایی باشه، چه مطلق پرولتاریایی باشه، چه مطلق هر مستکی باشه.
1: بسیار عالی. با جهان صحبت کنیم از شیراز بهمون زنگ زده. جهان جان درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
2: درود بر شما امید خان. درود بر شما آقای طاهری.
0: خواهش میکنم، درود بر شما.
2: خسته نباشید. اون سوال دارم. ببینید این ایدئولوژی که بیسش بت‌پرستی هست و توی این متون با به مردم داره یاد میده که فلانی خارجی و خانوادهشون مقدس هستند. آیا این برای ما ایرانیا 1400 سال خطرناک بود و هزار هر نوع که دوست داشتن اعدام کردن، آیا این بعدها برای ایران خطرناک هست یا نه؟ یعنی آیا الان که فرصتی هست و مردم در الان نسبت به این دینی که ساختگی هست، همه میدونن دین ها ساختگیه دیگه، آیا الان که فرصت هست نباید ما از این فرصت استفاده کنیم و این بت‌پرستی رو ریشه کن کنیم دیگه، پایان این بت‌پرستی باشه؟
1: مرسی جهان از پرسشی که داشتی. یه مقدار مسائل دینی و سراغ باورهای مردمی رو آقای طاهری در این باره برامون قطعا توضیح میدن. آقای طاهری، ما زمان پادشاه فقید هم دوران حکومت پادشاهی هم خب مردم مسلمون بودن، دینشون رو داشتن، محرمشون رو داشتن، ماه رمضانشون رو داشتن، منافاتی نداشت با هم.
0: نه ببینید، اینجا بعد بین اسلام و یه لغتی که اعراب اخیراً اختراع کردن به اسم تأسلم. تأسلم یعنی اسلام نمایی، یعنی تبدیل یا تنزیل. تنزیل یعنی پایین آوردن. پایین آوردن اسلام به سطح یه ایدئولوژی سیاسی. که این کار رو اخوان المسلمین یا برادران مسلمان حسن البنا در مصر کرد و ابوالعلا مودودی در پاکستان، سید خود اینا کتاباشون رو آقای خامنه‌ای ترجمه کرده از قضا. یعنی اسلام تبدیل میشه به یه ایدئولوژی سیاسی، در حالی که اسلام یه دینه، ایدئولوژی نیستش. در ادیان دیگه هم این تنظیم

0: یا پایین آوردن انجام شده. مثلا در مسیحیت این گروهی که به اسم یسوعیون تشکیل شد یا د جزویت به قول چیزا، اینا از
1: یسوعیون
0: یسوعیون یا د جزویت به انگلیسی یا جزویت به فرانسه
1: جزویت،
0: اینا د مسیحیت رو تبدیل کردن به یه ایدئولوژی سیاسی و بعد به تدریج این ایدئولوژی سیاسی تبدیل شد به یه نوع مافیا، یعنی به تجارت و قاچاق و نمیدونم مثلا جنگ‌های صلیبی رو انداختن، یهودی‌ها رو کشتن، نمیدونم غارت می‌کردن کسایی رو که باهاشون هم نظر نبودن. تأسلم هم همین کار رو می‌کنه. قدم اول تأسلم که شیخ حسن البنا بنیانگذار اخوان المسلمین میگه، میگه که تو تسبیح داری، تسبیح تو بفروش یه هفتیر بخر. یعنی میدونی اسلامی کشکه هفتیر تو بخر. هدف از هفتیر چیه؟ اینی که قدرت رو به دست بگیری. قدرت که به دست گرفتی پول دستت میشه یه مافیا. میدونی الان این چیزی که در ایران اتفاق افتاده، در حالی که قبل از روی کار آمدن جمهوری اسلامی به اصطلاح اسلامی، چون میده خودش هم یه دروغیه دیگه، چون در اسلام که جمهوری وجود نداره، میده یک کلمه جمهوری یا حتی دولت یا حکومت یا سیاست در قرآن نیست. شما میایین دین رو تبدیل میکنین به یک ایدئولوژی، بعد ایدئولوژی هم هر کاری دلتون خواست میتونین باش بکنین. میده یه روز مثلا فلان کس رهبر این ایدئولوژی هست، همه میپرسن، یه روز یکی دیگه است، یه روز یکی رو مدال بهش میدین برای اینکه دنبال این به اصطلاح ایدئولوژی هست، یه روز دیگه میکنینش زندان یا میکشینش مثل قطب‌زاده مثلا،
1: درست.
0: یا میندازینش بیرون مثل بنی صدر، یا زندانیش میکنین مثل یزدی. میدین فرق میکنه دیگه، مهم نیست که تو مسلمانی یا مسیحی، مثل بازرگان مثلا یه نخست وزیرش بود. بنابراین ما با تأسلم الان روبرو هستیم. ایرانی عده‌ای از ایرانی ها مسلمان هستن، باید به دینشون احترام گذاشت، یه عده‌ای هم نیستن، به اونا هم احترام میذاره. و در ایرانی که ما میخوایم مثل ایران زمان مشروطه،
1: بله،
0: همه ادیان آزاد هستن، میتونن اظهار نظر بکنن، میتونن.
1: آیا تا یه پایه رو برام رسیدیم؟
0: بله خیلی
1: ببخشید
0: ایزاز، من نمیشه یه دقیقه دیگه وقت داشت؟
1: بچه یه دقیقه دیگه میتونیم زمان داشته باشیم لطفا؟ مرسی.
0: بله من میخواستم یه این دفعه که میومدم یه چیزی با خودم آورده بودم بهتون نشون بدم.
1: به به، آیا تا ارید نشون ندادیم؟ این جسو سورپرایز برنامه بوده گویا.
0: بله اینه، میبینی نمیدم دوربین میبینم.
1: بله بله، این دوربین شماست. بله
0: این یه تیکه از دیوار برلینه که ما در خراب کردن شرکت داشتیم با یه ده دوستانم.
1: به به،
0: یک سال قبل از این هیچ کدوم از ما فکر نمیکردیم این دیوار رو میشه خراب کرد. 155 کیلومتر پشت سرش 60 هزار تانک روس و پیمان ورشو که ازش دفاع بکنن، سیمای خاردار مسلسل، همه اینا ریخ پایین، استبداد اینجوری میریزه پایین.
1: چه جالب که اینو نگه داشتید آقای تاریخ.
0: بله این روی میز کار من هست.
1: میشه که بشه،
0: هر وقت که هم میهنان میگن که ما ناامید شدیم، خسته شدیم، یاد مردمی هست میفتم که پشت پرده آهنین بودن. اونا هم خسته شده بودن، اونا هم ناامید شده بودن، ولی واقعیت اینه.
1: بچه فشاری داشتن، کشورشون به دو نیم تقسیم شده بود، از هم دور افتاده بودن.
0: آلمانا، لهستانیا، مجارا، بلغارا، رومانیا، اوکراینیا، بلاروسا، ازبکا، تاجیکا، آذربایجانیا، کازاخ ها، همه اینا. میدونی من یه دو سالی که کتاب مسلمانان شوروی می‌نوشتم خیلی مصاحبت می‌کردم، همه ناامید، همه خسته، دیگه فایده نداره. ولی بعد
1: فرو ریخت
0: در یه روز.
1: خیلی ممنون. چه کاری کردین آقای تایی؟ من خودم یک جان دوباره گرفتم با این حرکتی که شما انجام دادید. امیدوارم برای شما هم این گونه بوده باشه. دوستایی که پشت خط موندن از همشون پوزش میخوام، خواهش میکنم دست همو ول نکنید، جز هم هیچ کسو نداریم، هیچ کسو، مخلص آقای تایی.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین ایجابی رو اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 20 از ماه دسامبر سال 2021 میلادی. خب اینجا معمول ماست که خدمت شما یک غزل معمولا از حافظ یا یک قطعه از سعدی میخوانیم. غزل بلندی امروز آمد، من باز کردم، حالا شاید چند بیتش به ما بیندازیم. فرمود ز در دراب و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. این روحانیان منظور آخوند نیست که یه میذاره به کلهشون بشینه، اینقدر شعورم نداره ولی جنایت و بلده، منظور اون روحانی نیست ها. بله، مقصود روحانیان واقعی است. هوای مجلس روحانیان معطر کن، اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن. آخوند گفت آقا در میدان عشق ظاهر نشو، بگو تو خشک مغز و صفی هستی، بیا از این پیاله دماغ خودت رو تر کن. اصطلاح دیگه دماغ تر کردن، نیمه ای زدن. بله، به چشم ابروی جانان سپردم دل و جان، بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. ستاره شب هجران نمی فشاند نور به بام قصر، برا و چراغ مه بر کن. بله، بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر سوی فردوس و عود و مجمر کن. فضول نفس حکایت بسی کند ساقی، تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن. بحبه لب پیاله ببوس، اون گهی به مستان ده، بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن. پس از ملازمت عیش و عشق محرویان، ز کارها که کنیم شعر حافظ از بر کن. بله، خب ما این دو سه جلسه گذشته پرداختیم به عرض کنم که پرداختیم به اولا که در کردستان میدونید که از روز اول اینا کردستان رو هدف قرار دادن به کشتن مردم کرد، و اخیرا یک شخصیتی دیگر کرد رو کشتن، نمیدونم تیربارن کردن چه کردن، بدون این که به او اطلاع بدن یا به خانوادش اطلاع بدهند، و اینها کشتن و همچنان ادامه داره. اگه عکس ایشون رو داری لطفا نشون بدید. بله، اسم ایشون حیدر بود، در حضور 50 و چند سالگی و جرمی واهی گرفتن و زندان کردن و بعد کشتن. اسمش هم میدونم حیدر بود، اسم کاملش من از یاد بردم. بله، پدرشون هم کشته بودن. بله، که از کودکیشون همراه پدر بزرگ بوده، پدرش هسته که بعد از 42 سالگی در کشتن. حیدر قربانی، اسمشون حیدر قربانی. بله، حالا اگر پیدا نمی کنید بعد پیدا کنید، ما کارمون ادامه داریم. بله، آقای حیدر قربانی، عکس شما لازم می کنید. بله، دو سه تا پدیده است در هر سوسایتی، اگه پیدا کردید، اون سوسایتی نیست. یکی، بله، درست خوندم. یکی این که آزادی بیان نباشه، یکی این که زندانی سیاسی باشد. اصلا زندانی سیاسی هیچ معنی نداره، در هیچ دیکشنری هم نیست زندانی سیاسی. آخه زندانی سیاسی به چه معنا؟ یعنی چه زندانی سیاسی؟ زندانی سیاسی که من در دیکشنری های انگلیسی زبان ندیدم، یعنی یه چماق به دست میاد، بله، هر کس مخالف با این چماق به دسته میگیرن میندازن زندان، زندان سیاسی اسمشه، یعنی مخالف چماق. و بعد اون گروهی که در زندان هستن، یکی از اونها اگر چماق به دستش افتاد، این گروه این طرفی رو بگیره بندازه زندان، اسمش از زندان سیاسی. بله. یکی حکم اعدام، این ستا رو فراموش نکن، یکی نبودن نشریات آزاد، یکی داستان زندان سیاسی، یکی حکم اعدام. محال شما در یک جامعه ای که استبدادی هست حکم اعدام نباشه. چرا؟ چون اون چماق داره میخواد کسانی که دوست نداره حذف بکنه. سید علی رو نگاه کنید، سید علی رو نگاه کنید، 80 و اندی میلیون جمعیت ایران، اینا جیانشون در دست سید علی. سید علی، خب اجازه بدید که برویم بر سر موضوع از دست رفتن ایران، که ایران صاحب شأن، صاحب شوکت و یکی از دو قدرت بزرگ جهان بود که دزدان مدینه پیدا شدند و سستی هایی که در کار ما بود عمدتاً باعث شد که ایران به طور کل از دست بره، از دست بره. در عهد خلفای راشدین که عمر بود و عرض کنم که اینا چهار تا بودن تا علی که آخریشون بود، و بعد رسید به بنی امیه، یعنی حکومت رسید به بنی امیه، معاویه پسرش یزید تا الی آخر فقط 100 سال اینا حکومت کردن. یک ایرانی اینها رو برانداخت، نامش ابو مسلم مروی خراسانی، و عباسیان رو خلافت داد. بله، اون گروه قبلی که بنی امیه بودن به هیچ وجه من الوجوه به ایرانی کاری ندادن، در هیچ کاری، در هیچ دخالتی، چیز موالی میگفتن یعنی نوکران، و هیچ دخالت ایرانیان نداشتن در کار حکومت و دولت و اینها. اما به خاطر ابو مسلم خراسانی و خیلی مسائل دیگر ایرانیان نفوذ کردن در خلافت عباسی، و عرض کنم که اتفاقات بسیار افتاد و رفته رفته در کار خلافت از اینجا، از این مقطع ما مقاومت ها میبینیم که آغاز شده، مقاومت ها که آغاز شده، روشنفکری اول با قلم آغاز شده، شعوبیه پیدا شدن، بله، شعوبیه، و این شعوبیه سخنشان در باب برتری عجم بود بر عرب، مثل بشار ابن برد تخارستانی، بله، شاعر بزرگ ایرانی نسب که کارش تحقیر عرب بود و برکشیدن پارسیان بود، درست برعکس اون چه بنی امیه می کردن. بنی امیه می گفتن که ما شرافتمون از عرب بودنمونه، شرافت ما از در واقع نژاد و تبار عرب، اسلام مربوط نیست، ما چون عربیم برتریم، یعنی چی جفنگی اینو میگفتن، اینا برعکسش میگفتن، شعوبیه برعکسش میگفتن، و اغلب هم کشتن بزرگان شعوبیه رو، اغلب کشتن، و مقاومت های دیگر. مثل یعقوب لیس سفاری، مثل برادرش عمرو لیس و همه قهرمانانی که اسمشون رو شما شنیدید در تواریخ پیدا شدن برای نجات ایران و براندازی این خلافت نسل و اینها، که خب میسر نشد، در واقع میسر نشد تا رفته رفته حکومت ها هم ایرانی شد. یکی دو جا، یکی حکومت سامانیان هست در بخارا و حکومت آل بویه هست در ری و اصفهان، و دوران درخشان گسترش علم و معرفت روزگار این دو حکومت ایرانی است. چه روزگار سامانی و چه روزگار دیلمیان. عرض کردم که یک هوشمندی گفت علم در تاریکی پنهان بود تا از دوله پیدا شود، در زمان اوست که همه علوم ظاهر شدن، یعنی در واقع علما ظاهر شدن. و روزگار بدبختی ایرانیان و بیچارگی ایرانیان زمانی شد که، البته واضح است که وقتی که این اعراب آمدن ایران رو تقسیم کردن به استانهای مختلف، 7 یا 8 استان درست کردن، یک عرب میذاشتن اونجا که مالیات جمع کنه، چیزهای خوشمزه بفرسته اونجا، ثروت ایرانیان رو بفرسته اونجا و به همین ترتیب. و وظیفه دیگرش این که عرض کنن که مواظب اسلام باشه، یعنی از اون گفته بشه، نماز خونده بشه، مساجد ساخته بشه، اینا شغل اینها بود، شغل اینها بود دراز مدتی، تا اینکه ضعیف شد دستگاه خلافت، ضعیف شد. و از اون سو عرض کنم که سرکله ترکان پیدا شد، اولش محمود غزنوی داره، که در روزگار فتور سامانیان عرض کنم که این با پدرش سبکتگین ظاهر شدن که کارگزاران سامانیان بودن اینها، و یه حکومت خیلی وسیعی در غزنین یا غزنه تشکیل دادن و با همه جبروتی که داشتن اینها از خلیفه فرمان می گرفتن، از خلیفه فرمان می گرفتن. بعد از اینها خدمتتون عرض کنم که حکومت‌های دیگری آمدن و حکومت‌های دیگری که اینا هیچ کنونشون تبار ایرانی نداشتن، تا ناگهان ما می رسیم به چنگیزیان. بله، چنگیز خان مغول با لشکر جرار آمد. اونا دیگه کسی نبودن که زیر سیطره اسلام بخوان برن، بنارم بیابانی بودن، قانونشون یاسای چنگیز خان بود، یه قوانین چنگیز نوشته بود در دستشون، و اینها آمدن و اعراب رو برانداختن، دستگاه خلافت رو به شهری که به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم برانداختن، و فضا باز شد برای حکومت ایرانی. و بعد از 1000 سال حکومت صفوی که تبار ایرانی داشت عرض کنند که در ایران مسلط شد، و دوباره پرچم ایران و دوباره سفارتخانه های ایران سر تا سر گیتی خیلی غرورانگیز بوده، و ایران تنها کشوری است در طول تاریخ که توانسته دوباره از خاکستر خود برخیزه. این خیلی خیلی مهم. تنها خطا و اشتباه این صفویان برکشیدن شیعه گری و آخوند، آوردن آخوند شیعه و ایناست که زیان شما هنوز داریم میبینیم. اجازه فرمایید.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپر را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: با درودی دیگر بر شما وطنان گرامی، این آواز دلاویز حقیقتاً مدتی بود من آواز ایرانی به این زیبایی نشیده. از حنجره نازنین سیما بینا که بیشتر به اسطوره شبیه هست این بانو تا تاریخ، اسطوره است. هیچ کس به این تداوم عرض کنند که موسیقی ایرانی رو اجرا نکرده، فولک ایرانی به خصوص. نمیدونم چه باید گفت در حق این بانوی بزرگوار و هنرمند و بی ادعا که خدمت این بزرگوار به موسیقی ایرانی یک پدیده منفرد است. منفرد. خیلی سپاسگزارم از لطفشون، دوما خیلی لطف دارنشون. خیلی خیلی سپاسگزارم. خب برگردیم سر موضوع. اینجا یک کتاب دست من از قهرمانان استقلال ایران، مرحوم دکتر ذبیح الله صفا نوشته چاپ کردن. بله، شرحی است بر پایمردی پایدار مردمانی که سر به دار سپردند تا ایران جاودانه بماند و مردمانش سرفراز. در نامه ایست حماسی از مصائب رفته بر دلیرانش و چند سطر خیلی زیبای دیگر. اینو نمیدونم چه چاپ کردند و دوستی، بله، آقای خلیلی و بانو این رو گیفت برای مخلص فرستادن در سال 2007. خیلی ممنونم آقای خلیلی. خب این هم بگذاریم اینجا، برگردیم سر موضوع جنگ قادسی. از دانشمندانی که تحقیق کردن در جنگ قادسیه هیچ کس بیشتر تمرکز نکرد که آرتور کریستنسن. یعنی این مرد وقتش رو گذاشت در باب ساسانیان به زبان ارمنی، به زبان رومی، و خیلی زبانها مطلب بود. ایشون همه اینا رو خونده و استنتاج‌های خیلی فوق‌العاده کرده و میشود گفت که کار او برجسته‌ترین هست بین کسانی که در کار عرض کنم تحقیق در وضعیت ساسانیان و جنگ ایران و عرب بودن. این شخصیت ممتازی است. و در روزگار عمر اتفاق افتاد، همونطور که میدونید. این عمر، من در باب صحبت کردم، آدم ظاهری بود و در واقع سردار اسلام بود، خلیفه اسلام بود. این امیرالمؤمنین رو این اختراع کرده، بهش میگفتن که حضرت خلیفه گفت نه، شما مؤمنین هستید و من امیر شما هستم. حالا برای ما شیعیان امیر المؤمنین علال اطلاق یعنی حضرت علی، و ما شیعه میسازیم دیگه بر خود. ولی در روزگار اوست که این اتفاق افتاد، اتفاق شوم قادسیه افتاد و سپهسالارش هم سعد بن ابی وقاص بود. دو سپهسالارش که قبلا فرستاده بود کشته شدن، مسندی ابن حارثه و اون یکی دیگر سپهسالار، و لشکر رو سپردن به سعد. سعد مرد بسیار بسیار لایقی بود، سپهسالار لایقی بود و سپهسالار ما هم در میدان رستم فرخزاد بود و این شومترین جنگ هایی بود است که ما کردیم. دوستان میپرسن که علت شکست ساسانیان چه بوده؟ حالا من از این کتاب برای شما میخوانم که علت شکست ساسانیان چه بود. بله، یک، سوء سیاست هرمز. هرمز عرض کردم که فرزند انوشیروان بود و کشتنش دیگه در همین فسادی که ایجاد شده بود در دستگاه چیز، جان خودش از دست داد. خب اینجا هرمز بله میگوید که هرمز چنان که پیش به تفصیل گذشت، پس از شکست کوچکی که بهرام چوبین سردار نامآور ایران و فاتح در جنگ ترکان از رومیان خورد، که از رومیان اینجا عرض کنن که مقصود سپاهی است که رومیان گذاشتن در اختیار خسرو پرویز. بله، به جای اینکه هرمز به او دلداری داده و مدد بیشتری برای او بفرستد، از شاید جنگ جداگونه برده باشه و از اون بله بفرستد، از بی تدبیری با فرستادگان، یه همون داستانی است که من خدمتتون گفتم، این شاید اینجا آورده، من نمیدونم، با ترکان و با فرستادن دوکدان زنان او را تحقیر و برنجانید و از منصب خیش خلع نمود. در نتیجه اون سردار بزرگ با پادشاه دشمن شد و کار دید به سرکشی و طغیان بشید. این داستان رو من خدمتتون عرض کردم. بعد اینجا داستان کشته شدن خود هرمز رو آورده پادشاه ایرانی. دلیل دوم، نویسنده جنگ های 37 ساله خسرو پرویز با روم میگوید این جنگ های طولانی هم موجب خرابی ایران و روم و هم ضعف اون دو دولت بزرگ جهانی گردید. بر اثر مخارج فراوانی که در این نبردها شد، خزانه ایران تهی شد و اقتصاد اون کشور فلج گردید و یکی از نتایج اون شکست ایران و روم در برابر لشکریان عرب بود. البته شکست روم که میگیم، روم شکست خورد و نخورد، در جایی که ساتراپ داشت، لشکر داشت، مثل مصر و سوریه و اینا، خب روم عقب نشستن. اما ما همواره هر روز بایستی زانو بزنیم به طرف پروردگار بزرگ و سپاس بگذاریم مرحمت این خدای بزرگ رو که نگذاشت که اسلامیون پیروز بشوند به اروپایی ها، وگرنه ما هم سوار الاغ بودیم. یکی جنگ تورز در جنوب فرانسه، یک شوالیه که سوارم نبودن، پیاده نظام، برای اولین بار یک پیاده نظام یک سوار نظام بزرگی رو شکست داده و این در تاریخ ثبت شد. بله، این یک بارش بود. اگر که اینا شکست میدادن اون نیرویی که اغلب جرمن بودن، مثل شاهزاده جرمن اونجا فرماندهی داشت و اروپا رو گرفته بودن، اقل عرض کردم دیگه نه بیتهوونی بود و نه باخی، نه آقای اینشتینی بود و نه نیوتونی، خرچران داشتیم آخوند. بله، خرچران داشتیم آخوند و موارد دیگر که خیلی خیلی خداوند رحم کرد به همه ما. لشکر عثمانی خونخوار جرار قز پشت دروازه وین شکست خوردن از شوالیه های اروپایی. ما همیشه بایستی شکرگزار باشیم که این اروپایی ها شکست نخوردن، وگرنه عرض کردم چی میشد واقعا. نمیگوتن سارسنس. خب اینجا یکی از علل مهم رو این جنگ ایران و روم میداند و تویش دادن خزانه ایرانی و از میان رفتن ارتش ایران اینا، یعنی اعراب در منتها درجه ضعف بود ایران که اینا حمله کردن به تیسون. بله. بعد انقراض دولت هیره به دست خسرو پرویز. ایرانی ها با عرب ها اینا رابطه خوب داشتن، با پادشاهان عربی منطقه ایرانی ها دادست تب داشتن. یکیش پادشاه هیره بوده، میگوید یکی از خرد های بزرگ خسرو کشتن نامان ابن منذر، بله، و برانداختن دولت مقتدر هیره و از میان رفتن حکومت آل لخ بوده است. این دولت عربی که قرنها از مرزهای ایران در برابر اعراب بیابانی حراست می کرد، اگر برپای بود می توانست مانع بزرگی بر سر راه لشکریان خالد بن ولید شود و مدتها عربها را در نبرد با خود مشغول کند تا دولت مرکز ایران بتواند سر و سامانی به وضع نظامی و سیاسی خود بدهد. بله. در زمان خسرو نبرد زوغار روی داد و این نخستین نبرد بود که ایرانیان از عربها شکست خوردند و یکی از علل هجوم عرب به ایران شد. این داستان کشتن این پادشاه عرب ها کتاب ها هست، کتاب های ادبیات فارسی، اشاره میشه مرتب به این داستان. و علت دیگر میگوید کشته شدن خسرو پرویز و جانشینی پسر شیرویه. شیرویه که عرض کردم خدمت شما 17 یا 18 برادر خود رو سر برید. اون دو تا خواهرم که سر نبرید احتمالاً فکر نمی‌کرد که این دو تا به شاهی برسه. یه همچین فسادی در تشکیلات ساسانی بوده که چه برادری 17 برادر خودش رو سر ببره. واویلا. خب اگر خسرو پرویز کشته نمی‌شد و یا جانشین لایقی داشت، هرگز ایران گرفتار اون هرج و مرج و بی‌سامانی اواخر دولت ساسانی نمی گردید، زیرا خود خسرو که مرد مقتدری بود می توانست حمله عرب را دفع کند، ولی جانشین نالایق شیرویه با کشتن پدر و برادران و همه مردان شایسته خاندان ساسانی چنون زمینه ای را برای شکست پی در پی در برابر عرب فراهم آورد. حالا این خسرو که این آقا چیز کرده، صحبت کرده، آدم ترسوی بود. اون فتوحاتی که نصیب ایران شد در دوره های اول جنگ ایران و روم، اینا مدیون دو سپه سالار مشهورش بود، شاهین و شهرفراز. و وقتی که شاهین در یک جنگ شکست خورد در دوره دوم، طوری شد که از شدت ناراحتی و اینکه خسرو پرویز حالا چه خواهد گفت مرد، و وقتی جسد ایشون رو بردن لگد زد و پوش داد و حرفای رکیک زد به عوض احترام به این سردار، و شهرفراز هم به طور کل ترک ارتش ایران کرد. دو سردار لایق اینطور شد داستانش.
4: نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، خانم فروشان. معنی قبادان یعنی همون خانم فروشانه. بی پدر و مادران، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی همه چیزان، امامداران بی بل نسبت، بی امامگان، ریشداران بی ریشان، کوسه و غیر کوسه، سپاهی با کلاه بی کلاه، منظورم سردارشونه. با گروه بدنی سپاه من کاری ندارم، چون اونها یه روزی بر میگردن به ملت. اونها هم مثل ملت گرفتار و بدبخت و بیچارن. اونها هم برای یه لقمه نون رفتن دنبال اون کار. ولی حجت الاسلام و آیت الله و امام دار کارشون جز دزدی هیچ چیز دیگری نیست. این دزدان از اکبر و رهبر گرفته تا آشغال ترین امامه به سر، از رئیس جمهور گرفته تا سطح مدیر کل، از سه تا قبیله اسلامی گرفته خبرگان و تشخیص و شورا و سه قوه قضاییه و مجریه و مقننه، همه دزدند. دزدی اسلامی، دزدی با اجازه الله، دزدی برای پایداری اسلام نو به محمدی. چون با این دزدی ها میتونن بگن که این دزدی ها مشروعه. اگر اسلام نباشه دزدی دزدی فرق نمیکنه، در هر کشوری دزد میگیرن. اسلامی اگه باشه با اجازه الله نمیگیرنش. الله هم بالا بالاها یه جا نشسته به اینا اجازه داده که اینا دزدی بکنند. خودش رفیق دزداست، خودش رئیس دزداست. خودش میگه بدزدین سهم منو بفرستین بالا. بالا بالا کجاست معلوم نیست، یه بالایی هست بالاخره. دیروز توی اون ایمیل براتون خوندم، اون بالا بالاها یه جا نشسته، نپرسید کجا. یه الله قابل دسترسی هم هست برای آخوندها، اون زیر زمینه، اسمش امام زمانه. امام زمان خروج میکنه با شمشیر علی، زره محمد، گردن همه رو میزنه. این صدر اسلام فقط برای گردن زدن اومده، چون با این گردن زدن ها دنیا پر از عدل و داد میشه. تازه اینایی که گردنشون زده میشه که اینجوری ولیشون نمیکنه الله، که اینا رو همه رو میبره تو جهنم، میکشه به سیخ، از این ور میچرخونه، از این ور میچرخونه. او وقت اینا هی گوشتاشون میریزه، دوباره گوشتاشون در میاد، دوباره میریزه، دوباره در میاد. وسط این کار آبجوش هم بهشون میده، میگه بخورین. بعدش هم کل شیطون. حالا ببین چقدر اونجا درخته، این میوه ها رو یکی یکی در میاره تو دهن اینا میچپونه. الله الله این کارها رو میکنه. خدایان را که عقل دادی چه ندادی. این آخوندا برای ملاقات با این امام زمان هر رو میرن تای چا، صبونه میخورن هرچی گیرشون اومد، بعد میان بیرون تنوره میکشن، یه کاغذ میگیرن دستشون، امام زمان امضا کرده. چشم، امت همیشه در صحنه. با درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. نمیدونم چند تا تلفن دیروز داشتم که آقا چرا فروهرتو ننداخته بودی، یادم رفته بود. من که بارها بهتون گفتم من دارم سام تایمر میگیرم، این سام تایمر بعد میشه آلزایمر. آخر آدمیزاد یه روز یادش میره. عجله داشتم یادم رفت. عوضش امرو انداختم براتون. از مسئله شروع کنم که اگر بخواید با دقت روش فکر بکنید، یه چیز خیلی ساده‌ای، در عراق یه نفر یه کفشی پس کرد برای رئیس جمهور امریکا، دومش هم پس کرد، رئیس جمهور امریکا هم جا خالی داد و کفش خورد به دیوار و بعد از 48 ساعت هم یه نامه نوشت که آقا من معذرت میخوام، نفهمیدم، اشتباه کرده بودم، مغزشویی شده بودم، به احتمال زیادم میبخشنش. میخوام بهتون بگم فرق شرق و غرب چیه، فرق فهم و نفهمی چیه. شما مجسم بکنید خامنه ای جرأت کنه بره تو یک جلسه ای که خبرنگارای داخلی و خارجی هستن، بگه هر کی هر چی دلش میخواد بپرسه من جواب بدم. فکر کنید یا اینا احتمال فکر کردنش هست. بعد یه نفر هر چی فکر میکنین، کلیدشو، نمیدونم کیف پولشو، لنگ کفشم، نه، یه چیزی پرت کنه به طرف خامنه‌ای. حکومت دینی با اون آدم چی کار میکنه؟ کمترین جرم یه همچی آدمی حکم اعدامه. تنها خامنه‌ای نیست، اگه یه کسی همین کار رو به صدام هم میکرد حکم اعدام داشت. فرق فکر کردن بین مردم شرق و غرب رو خیلی ساده است همین جه آدم بفهمه. اینا چی فکر میکنن، اونا چی فکر میکنن. این کفش ممکن بود بخوره تو پیشونی چیز، اون وقت به خاطر ناراحتی که براش پیش اومده بود گفت شکایت کن، بعدم شکایت رو دادگاه تعیین تکلیف میکنه. ولی اگه یه همچی اتفاقی توی ایران بیفته پاسدارا اونجا میکشنش یارو رو. تفاوت فرهنگ از کجا تا به کجاست؟ جرأت ابراز عقیده کسی نداره. دانشجو اگر بگه که چرا من رو استثمار کردی، جاش تو زندانه. اوسانلو اگه حرف بزنه جاش تو زندانه. کشور آزاد اسلامی، کشوری که تحت حمایت الله، اولین حکومت الله روی زمینه، میگه هر چی من میگم در غیر این صورت میکشمتون. وقتی من به شما میگم که این دین رو با زور شمشیر، با همین حرفایی که امروز این آخوندهای گجستک نجس میزنند، 100 درجه بدتر از این آوردن، این دین رو به ما تحمیل کردند، باز بگو نه، کلام خداست، محمد رو منصوب کرده، علی رفته توی عرش، حسین 4000 تا ملائکه رو رد کرده. همین به حرفای مزخرف خودت ادامه بده. میگم مزخرف برای اینکه به مغزت مراجعه نمی کنی، برای اینکه فقط 1400 سال پیش این 4000 تا ملائکه اومدن پایین رو رفتن بالا دیگه مردن. لشکر جن فقط مال محمد بود، بعدش مرد. ما با مغزمون نمیخوایم فکر کنیم، با گوشمون فکر میکنیم. ما نمیخوایم فکر کنیم. امام حسین هر چی شما ها میگید درست، به فرمان خدا رفت که کشته بشه. در دین اسلام هر کسی شهید بشه فوری میبرن اونجا قصرای مجلل بهش میدن، خانومم بهش میدن تا آخر دنیا هر کاری میخواد بکنه بکنه. دنیامون جا آخر نداره. تو بهش همینجور هی باید بخوری، هی بری بغل یه زن بخوابی. زنام کاری نیستن تو بهشت. اون خواهر زینبی که خودش جر میده تو بهشت هم باید داره کلفتی بکنه، چون این یک میلیارد کسی تو بهشت نگاه نمیکنه. اون همه حوری 15 ساله پستانکال هستش. ما نمیخوایم فکر کنیم، ما نمیخوایم بفهمیم که خدا میفهمید که عسل و شیر و آب و از طریق شیر میتونست بده، از طریق لوله کشی. چون شعور نبوده اون وقت، خدام شعور نداشته، گفته جوب میاد. حالا جوب از کجا اختراع شده؟ محمد به شامات که رفته بوده، به بیروت که رفته بوده، این جوبا رو دیده بوده، درختار رو دیده بوده، اومده تصویر اینا رو برای اینا گفته بوده، اینا بهشت اینجوریه. کلام الله. امروز یه چیزی گفته، فردا یه چیز دیگه گفته، بعدش هم خودش گفته که اگر ما یه چیزی رو نسخ میکنیم یه چیزی بهتر میاریم براش. بعد خودش گفته که این کتاب تو لوح محفوظ از اول دنیا، یعنی از چند میلیارد سال قبل بوده. آخه با مغز که اینا رو میخونی میبینی یه جاش عیب داره. توی قرآن زن جزء آدمها نیست، جزء وسایل خونه است. توی دین اسلام زن وسیله مرده، چون در بهشت آدم حوصله‌اش سر رفته بود، الله خدا یهوه پدر آسمانی اومد حوا رو درست کرد، گفت بیا درد و مرض تو خالی کن. این تو چقدر آدم بگه کتاب داستان‌ها و قصص قرآن. قرآن 70% قصه است، راجب سلیمان و یونس و ابراهیم و اسماعیل و نمیدونم همه اینا. این قصه ها از روی کتاب تورات بعضیاش به طور ناقص نقل شده. این کتاب به شماها میگه که این قصه ها رو چجوری کپی کردند. این کتاب به شما میگه، یا بازشناسی قرآن رو بخونید، مال مسعود انصاری. من همش میگم بخونید. اگر ما بخونیم و خودمون قضاوت بکنیم، هیچ کسی نمیتونه عوضمون کنه. ولی اگر با گوشمون قضاوت کردیم و هر چیزی گوشمون شنید گفتیم باشه، آخونده گفته، تا آخر دنیا یه نفر سوارمون میشه، یه سیخونک به همون میزنه، میگه هین. اگر بری فکر بکنی اون خدایی که تحویل تو دادن، که کائنات رو آفریده، میلیاردها ستاره آفریده، هر رو نشسته اونجا ببینه تو چجوری دمرو میشی زمین، بگی سبحان ربی العلی و بحمده. اگه فکر بکنی راجع به این، یا یه جای تو عیب داره یا یه جای الله عیب داره. هر کی هم نگه سیخ میکنم تو ماتحتش، رو آتیشا میچرخونمش. عقرب جراره، مار قاشیه، دیدی آخون چه اختراعی میکنه. هیچ آدمی مثل آدم دینی میخواد پیغمبر باشه، میخواد آخون باشه، اینجور مغزش واسه شکنجه دادن فکر نمیکنه. ببین چه خدای ظالمی ساخته، ده تعبیل تو داده. این خدایی که اومده خودش شیطان درست کرده به شیطونه گفته برو این بنده های منو منحرف کن که من بچپونمشون تو آتیش. خودشم تو قرآن خودش که تو آسمون چاپ کرده پرت کرده پایین میگه که من هر کسی رو دلم بخواد قلبش رو صاف میکنم، هر کسی نخوام نمیکنم. اونی که خودم دلم خواسته قلبش رو صاف کردم میبرمش تو بهش بسرش خانم میارم، اونی که من دلم نخواسته قلبش رو کچ کردم میکشمش به سیخ تو آتیش میسوزونمش. فهمیدن این کار ساده ایه اگه آدم بخواد بفهمه، اگه نه میره خودشو با روح و جن و خدا و نمیدونم چیزا هر کاری میخواد بکنین، هر چی شما میگین برین به این پنجره ها آویزون بشین نجاتتون میده، پول بریزین توش. ببینین تو پنجره ها، این پنجره هایی که مال امام و امامزاده است، اینا فقط طلا میخوان، هیچی دیگه نمیخوان. طلا بندازی بواسیرت خوب میشه. یا پاشو برو توی کعبه لیلی کن. کتابی هست به نام افسانه قدیر خم، من دارم. افسانه قدیر خم رو بخونید ببینید اختراع شیعه‌گری از کجا میاد. یا آقایی که خیلی محبت دارن برای من پیغام گذاشتن که قیافه من شبیه شیطان پرستا شده. آره من شیطان پرستم، چون از نظر تو حتما آدم یه چیزی رو باید بپرسته. تو خودت به فهم و شعور نرسیدی که بدونی انسان احتیاجی نداره چیزی رو بپرسته. به اون درجه از دانش نرسیدی که بفهمی انسان خودش خدای خودشه. میگی خب اگه این خدا رو نمیپرستی کدوم خدا رو میپرستی؟ اگه اون خدا رو نمیپرستی کدوم شیطون رو میپرستی؟ تو شعورت تا حد اینه که یک آدم باید یه چیزی رو بپرسته. من به تو میگم که بیا شعورتو ببر بالا که بفهمی تو احتیاج نداری چیزی رو بپرستی. تو میتونی انسان باشی، تو میتونی به مقام انسانیت برسی. احتیاج نداره الله رو بپرستی به دختر 12 ساله تجاوز کنی، چون الله بهت اجازه داده به دختر 12 ساله تجاوز کنی. احتیاج نداره الله بهت اجازه بده تناب دار گردن کسی بندازی. احتیاج نداری الله بهت اجازه بده دزدی اسلامی بکنی. احتیاج نداری الله بهت اجازه بده بری یه زن بخری بگی صیغه اسلامیه به زنت خیانت بکنی. تو باید یکی رو بپرستی. در نتیجه تو فکر میکنی که من شیطان پرستم، منتها باز اینقدر شعور نداری که فکر بکنی شیطان رو خدا آفریده. خدا یا نمیفهمیده خدا شیطان رو آفریده، خدا نمیدونسته که این آدم این شیطان یه روزی تمرد میکنه پس خدا نیست. اگر میدونسته که شیطان رو خلق میکنه و شیطان باهاش مخالفت میکنه، ببخشید به لغت فارسی خودمون به لغت خیابون اسمال بزاز، این خدا کرم داره، این خدا مریضه، این خدا بود داره. خب فهمیدن این که کاری نداره. تو فکر کردی به من بگی شیطان پرست من به هم بر میخوره؟ من همه حرفامو دارم میزنم میگم چیزی رو نپرست. میگم بیا به مقام انسانیت برست، بیا به جایی برست که احتیاجی به این نداشته. ببین یه روزی تا تو هفته پیش بود من راجع به بهشت جهنم صحبت می کردم که گفتم یهودیان از زرتشتیان بهشت جهنم رو یاد گرفتند.

یه سایتی هست، این اردابیل آفنامه روش، فردا من اسم این سایت رو براتون میگم که هر کی میخواد بره بخونه. دانته الیگری سه جلد کتاب نوشت از روی این اردابیل آفنامه، بهشت، دوزخ، برزخ. این سه جلد کتاب و شجاع‌الدین شفا به فارسی ترجمه کرد که حتما الان توی ایران نیست. یک قسمتش رو به خاطر ملاحظات اسلامی، چون در کتاب دانته الیگری که به زبان ایتالیایی نوشته شده میگه وقتی طبقه آخر جهنم رفت دانته، اونجا علی و محمد رو دید که در طبقه آخر جهنمن، ولی این رو در ترجمه فارسی ترجمه نکردند. اون بهشت و جهنم اردابیراف اومد تو دین یهود، رب تو دین مسیحیت، رب تو دین ایرانی ها. بهشت و جهنم اختراعه، بشر اختراعش کرده، ولی وقتی کسی ندونه راجع چیزی بهش، میگه کتابایی که تو آسمون چاپ شده اینا رو همه رو توش نوشته. ادیان مختلف گفتن، از کجا معلوم که ادیان مختلف راستش گفتن؟ هر کسی اومده برای جیبش صحبت کرده، گفتن پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتن دارد، گفتم برای خوردن آمده است. آقایی که میگی من قیافم شبیه شیطان پرستار شده، دست شما درد نکنه، اما تو حتما مجبور نیستی یه چیزی رو بپرستی، تو مجبور نیستی از ترس دادگاه آدم خوبی باشی، تو میتونی خودت آدم خوبی باشی، چون خوب بودن کار خوبیه. نمیدونم چقدر تونستم خودم رو به شما بفهمونم. ببینید وقتی آدم یه چیزهایی رو نمیفهمه توش گرفتاری پیش میاد. من این مسئله است که من این حرف رو خیلی وقتا خوردم و نگفتم، به دلیل این که خیلی ها هستن ممکنه بهشون بر بخوره. لغت غلام، همه ما فکر میکنیم غلام یعنی برده، ما همه فکر میکنیم غلام یعنی آدمی که میرن شکستش میدن و بعد اینو به صورت برده میپوشن، ما بهش میگیم غلام. نه، این نیست. برید در قاموس عربی، در فرهنگ ده خدا، هر چه میخواین برید تحقیق کنیم، غلام یعنی بچه‌ای که بهش تجاوز میکنند. غلام یعنی امرد، غلام یعنی بچه، غلام. حالا چون ما نمیدونیم معنی اینو، چون نمیفهمیم معنیشو، اسم بچه‌مون رو میذاریم غلام. اسم بچه‌مون رو میذاریم غلام رضا. اسم بچه‌مون رو میذاریم غلام علی. اسم بچه‌مون رو میذاریم غلام حسین. برای اینکه نمیدونیم معنی غلام چیه. وقتی جاهله میخواد با رفیقش تعارف کنه میگه غلومتم، نمیدونه معنیش چیه. نمیدونه وقتی به یارو میگه غلومتم خودش رو داره چی میگه، چی کار میکنه، به چه درجه ای از رذالت میرسونه. همه ی حرف من اینه که ما باید بفهمیم. من نمیگم من میفهمم، میگم ما باید بفهمیم، ما مردم ایران باید بفهمیم. ما هرچی به سرمون اومده از نفهمیه، از نادانیه، از قضاوت با چشم و گوشه، از اینکه فکر کردیم ما همه چیز رو میدونیم. ما

دکتریم، ما مهندسیم، ما متخصص راهنمایی رانندگی هستیم، ما بناییم، ما نجاریم، ما نمیدونم چارباداریم، ما همه چی هستیم. راجع به هر چیزی اظهار عقیده میکنیم. یه وقتی من از این ماجرا ناراحت میشتم، الان دیگه نمیشم. تلفن میکنم با یکی از دوستان، میگم و شست پام درد میکنه، پنج تا نسخه مینویسه، به یکی دیگه اونم شش تا نسخه مینویسه. دیگه بحث نمی کنم. آقا این کار امروز میرن آزمایش خون میدن، پیش دکتر متخصص میرن، نه هر دکتری. من وقتی میرم پیش دکتر خونم یه چیزی، یه گرفتاری دارم، بهش میگم، میگه به دکتر عمومیت بگو تو رو بفرسته پیش دکتر معده، تو رو بفرسته پیش دکتر کلیه، تو رو بفرسته. آقا اینجا یارو، یه دفعه من گفتم، همه گفتن تبلیغ کردی، یه دکتری هست به اسم دکتر صفاپور، این راجی به مچ پا به پایین اصلا خدای دکتریه. بری بگی زانوم درد میکنه، میگه به من مربوط نیست، من دکتر پا هستم از مچ پا تا کف پا. اما ما ایرونیا دکتر همه جا هستیم، هر کسی هر چی بگه واسهش نسخه مینویسیم. ای بابا من 80 سالمه. خب 80 سالت که 80 سالته. تخصص امروز یه چیز دیگه ایه. همه یه حرف من اینه که آقا بیایم بفهمیم که چی رو نمیدونیم. من فرنگ که برگشته بودم، جوونی هم چون اجازه کار نداشتم، رفتم توی دهی یه مرغداری درست کردم، وضعم خوب شد، اون دهو خریدم. ماجرا که میگم ماله بیشتر از 45 سال پیشه. رفقایی که داشتیم از خارج میمدن اینا، کت خدام میومد اونجا، یه باقه عربابی هم بود، ما میشستیم. یه رو دیدم کت خدا اومد و سلام علیک کرد و بعد نرفت. گفتم کاری داری کت خدا؟ گفت آی مهندس میتونن یه نگاهی به این تراکتور ما بکنن؟ این آقای مهندس کارش هندلینگ هواپیما بود. هندلینگ هواپیما یعنی وقتی هواپیما میشینه یه گروهی میرن تر تمیزش میکنن، گروه های مختلف هستند، یکی برای تمیز کردنش، یکی برای تمیز کردن بیرونش، یکی برای چک کردنش، یکی برای آزمایش موتورش، یکی برای بنزین زدنش. این مهندس رئیس اینا بود. گفتم که آقای مهندس راجب تراکتور چیزی نمیدونه. گفت من یه مهندس نیست. گفتم چرا؟ ولی مهندس تراکتور نیست. باورش نمیشد. گفت مهندس باید بدونه تراکتورم چیه. ما وقتی نمیدونیم، نمیتونیم، باید بدونیم که نمیدونیم. اگر بدونیم که نمیدونیم، اون 4 تا شعر رو براتون خوندم، 4 خط شعر. آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون به جهاند. آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدارش نمایید که بس خفته نماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. یعنی کسی که میفهمه که نادونه. از اون کسی که داناست و نمیدونه داناست جلوتره. چون دانستن این در مورد اینی که من وقتی نمیدونم اینو راجبش حرفم نزنم. وان کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. بیایم
ما ملت ایران سعی کنیم تو جهل مرکب نریم، بیایم یه خورده گوش بدیم، بریم یه مقداری به خردمون اضافه بکنیم، بریم به دانشمون اضافه بکنیم، بریم بخونیم راجع به هر رشته‌ای که میخوایم بخونیم. آقا خیلی از ماها، ما 70 میلیون، نمیدونیم بابک کیه، اما امام حسین رو هممون میشناسیم. ما نمیدونیم عمرو لیث چجوری گرفتار شد، نمیدونیم چرا یعقوب لیث نتونست بغداد رو بگیره، ما نمیدونیم که پدر ناصرالدین شاه کی بود، دیگه این نزدیک دیگه، اما میدونیم 12 امام رو پشت سر هم میشموریم. اگر ناصرالدین شاه هم عرب بود حتما میشناختیمش. ما چیزهایی رو یاد گرفتیم که به غلط توی مغزمون فشار دادند. ما خودمون انتخاب نکردیم چی یاد بگیریم. به ما گفتن روز عید قدیر حضرت رسول 63 ساله مریض حضرت علی رو بلند کرد سر دستش، گفت هر کسی که من مولاشم علی مولاش. برای اینکه علی از اعراب زیاد آدم کشته بود، علی دشمن زیاد داشت، محمد میترسید بعد از مرگش بریزن و علی رو تیکه تیکه کنن. علی یک دونه دوست نداشت، از هر قبیله آدم کشته بود، تمام قبایل باهاش دشمن بودن. علی ماشین آدم کشی محمد بود. و وقتی من میام میگم که این کتاب رو بخونید، نمیگم این کتاب رو باور کنید، این کتاب رو بخونید، علی نماد شیعه گری. ببینید علی چی کاره بوده، یارو فوش میده، نمیخواد بفهمه، فوش میده. این کتاب 23 سال سرگذشت زندگی محمد از 40 سالگی تا 60 سالگی که از دنیا رفت. این کتاب ها رو که نوشته، همون که قرآن رو نوشته، اونی که 1400 سال پیش عثمان توی عربستان نوشته درسته، اینی که 20 سال پیش نوشتن، 10 سال پیش نوشتن، 5 سال پیش نوشتن غلطه. سه چهار تا 2 میلیون چرا تو کتاب آسمانی نوشته، غلط کرده ریاضیات گفته 3-4-12 تا. منطق آدم مذهبیه. من یادم باشه فردا سایتی که اردابیرافنامه رو شما میتونید پیدا کنید و بخونید اینو بهتون بدم. یه چیز جالبیه، اگر علاقه داشته باشید به این چیزا. دو تا مطلبی که من چند روزی گذاشتم اینجا و شعور کسی که مردم ایران توی ماه دیدنش، شعور امام 13، شعور خمینی گجستک، کشف الاسرار نوشته امام خمینی صفحه 74، شما یاوگویان با زندگانی معنوی و سعادت اجتماعی یک گروه انبوه صدها هزار میلیون نفری بازی میکنید. امام 13 گروه صدها هزار میلیون، هزار میلیون میشه 1 میلیارد، پس صدها هزار میلیون میشه صدها میلیارد. کل جمعیت زمین امروز
6.5 میلیارد. و امام 13 انقدر بی شعور بود که این رو نمی فهمید. کسی جرأت نداره بگه. اینا از رو کتابش در آوردن دارن میگن. در صفحه 176 همون کتاب کشف الاسرار میگه میلیون ها میلیون سلاطین و بزرگان و فلاسفه در عالم آمدند. میلیون ها میلیون میشه تریلیون. تریلیون یعنی 12 تا 0. شعور یک شخص که شماها رفتید و گفتید وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، همسنای خودمو دارم میگم، اینه. و اون کسانی که الان ببینید، وقتی میگم قرآن رو به فارسی بخونید، از این حرفات که قرآن زیاده، خمینی در کشف الاسرار صفحه 55 میگه اسلام میلیون ها حکم دارد. در زمانی که محمد اومد عرب از 1000 تا بیشتر نمیتونست بشموره. و خمینی به همون بیشعوری زمان 1400 سال پیش مونده و مونده بود تا مرد به درک واصل شد. در صفحه 32 کشف الاسرار میگه فیثاغورس حکیم در زمان سلیمان بود و حکمت را از سلیمان آموخت. فیثاغورس در قرن 5 قبل از میلاد، یعنی 2500 سال پیش زندگی میکرد. سلیمان مطابق تاریخ تورات در قرن 10 قبل از میلاد، یعنی 3000 سال پیش زندگی میکرد. 500 سال تفاوت این آدم ها بود. ولی یه آدم بیشعور مثل خمینی به این چیزا فکر نمیکنه، دهنش وا میکنه، همینجوری حرف میزنه، کتابم مینویسه. چرا؟ چون نمیخواد بفهمه، نمیخواد بفهمه که 5 قرن اختلاف بینه. اصلا نمیدونه فیثاغورس کیه، افسانه سلیمانو نمیدونه چیه. سلیمان بجز در کتاب تورات و کتاب قرآن که کپی کرده از تورات، در هیچ کتابی وجود نداره. منتها دروغ هرچی گنده تر بهتر. سلیمان از 1 کیلومتری می فهمیده مورچه ها چی دارن با هم میگن. دروغ هرچی میخوای گنده ترش کن. انبزغس فیلسوف بزرگ در زمان داوود نبی بود و حکمت را از او و از لقمان حکیم انتقاض کرد. کشف الاسرار نوشته امام خمینی صفحه 33. ایمپدوکلس که عربا چون بلد نیستن، آخوندا از اونا خرترن، میگن بهش انبزغس. فیلسوف بزرگ یونانی در قرن 5 پیش از میلاد و حضرت داوود در قرن 10 پیش از میلاد زندگی میکرد. لقمان حکیمم یک اسم افسانه‌ایه. کتاب قرآن رو به فارسی بخونید تا بفهمید. از حکما و فلاسفه بزرگ دیگر اسکندر است. شعور وقتی نیست نیست، اما ما مردم روی نفهمی میریم خمینی رو تو ماه میبینیم. ما مردم روی نفهمی میریم خمینی رو قدیس میبینیم. ما مردم روی نفهمی خمینی ساخت دست انگلیس رو میاریم به خودمون مسلط میکنیم. حرف من فقط اینه که بفهمیم. ببخشید اگه به کسی بر میخوره. یه
چیزی هم نوشته میگه انصافا این یکی درست بود، اسکندر مقدونی از فیلسوفان و حکیمان بزرگ تاریخه. اگه شک دارین برین تاریخ رو بخونین. در مورد تاریخ شعور خمینی، این موضوع مربوط به امروز دیروز نیست. 2000 سال است که امریکا ما را استعمار کرده است. دیدار با دانشجویان خط امام پس از گروگانگیری اعضا سفارت امریکا در جماران 19 آبان 1358. شعور آخوند خمینی این بوده که 2000 سال امریکا ما رو استثمار کرده. راجب دانشگاه عقیده خمینی چی بوده؟ ریشه تمام مصیبت هایی که تاکنون برای بشر پیش آمده از دانشگاه ها بوده. چرا؟ تو دانشگاه آدم میفهمه مزخرفات دین رو قبول نمی کنه. وقتی فهمید همه که دکتر ولایتی نمیشن که. شعور زیاد میشه و میفهمه حرفایی که میزنن حرف مفته، یا حداقل میره قرآن رو به فارسی میخونه. همه مصیبت هایی که در دنیا پیدا شده از متفکرین و متخصصین دانشگاهی است. فقط آخوندها درست میگن. اگر به اسلام علاقه دارید بدانید که خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه‌ای بالاتر است. دیدار با اعضای دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه 27 آذر 1359. این آقایی هم که هنوز مخالفه، این آقا اونجا تشریف داشتن، نمیدونم مهندس تبرزدی یه هم چیز هست. ما هرچی میکشیم از این طبقه ایست که ادعا میکند دانشگاه رفته ایم و روشنفکریم و حقوقدانیم. هرچی میکشیم از آنهاست. قم، اول مرداد 1358. راجع به فرار مغزها خمینی میگه منافقین هی میگوین مغزها دارن فرار میکنن، به جهنم که فرار میکنن. این دانشگاه رفته ها، اینها که همش دم از علم و تمدن غرب میزند، بگذارید بروند. ما از این علم و دانش غرب را نمیخواهیم. اگر شما هم میدانید که اینجا جایتان نیست، فرار کنید، راهتان باز است. روشن فکرای خرد باخته وطن فروش ما این رو هیچ وقت بازگو نکردند. جماران 8 آبان 1358. این بقیه داره، بقیه شروعهای بعد براتون میخونم. راجع به خدا دیروز یک صفحه براتون خوندم. خدایی که یهو خودش نفهمید چجوری متولد شده، یهو دید خیلی تنهاست، یهو تمام کهکشان ها رو خلق کرد و یهو آدم رو خلق کرد و بعد نشست اون بالا نگاه کرد. صفحه دوم ایمیل رو براتون بخونم. شروعش این بود، یکی بود یکی نبود، غیر از هیچی هیچی نبود، نه زمین بود نه آسمون نه دنیا. یهو زد این وسط، خدا به دنیا اومد. این شروعش بود برای کسایی که دیروز نشنیدن. دوستان این برنامه هر روز هفته از دوشنبه تا جمعه 7 صبح به وقت لس آنجلس از روی تلویزیون کانال 1 پخش میشه. بازپخشش که در اروپا شما نمیتونید ببینید و در ایران نمیتونید ببینید، فقط در امریکا 2:30 بعد از نصف شب به وقت لس آنجلس، 5:30 صبح به وقت نیویورک. روزهای شنبه و یک شنبه که باز روی هاتبرد نیست و فقط توی امریکاست، از ساعت 6 ببخشید از ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر دو تا بازپخش داره. اگر خواستید نگاه بکنید، این صورتی است که من هر روز باید بگم، شاید بعضی دوستان تازه ما رو پیدا کرده باشن، چون هنوز من میبینم. دیروز یک تلفنی داشتم که گفته بود به پارس تلفن کرده، پارس نگفتن بهش من کجا هستم. به هر صورت من دشمنی با اونا ندارم، اونا هر دشمنی که دارن، البته اونا هم دشمنی ندارن، دستوری بوده که ما نباشیم، نیستیم. به هر تقدیر من خواهش دارم اگر دوستان در پارسی وقت هستن
تلفن میکنن مردم رو درست راهنمایی بکنن، چون خیلی ناراحت بود. میگه ما سه خانواری کلی هم به پارس کمک کردیم ولی تلفن کردیم جای شما رو به ما نگفتن و هنوزم برای منم تلفن نذاشته که من تلفن کنم بگم کجا هستم. همین گلگی کرده و رفته، از اروپا بود. خدا اینجوریه دیگه، خودش آدم رو درست میکنه، بعد خودشم میزنه خار و مادر طرف رو یکی میکنه. اخلاقش دیگه مگه چیه؟ هر کی بالاخره یه اخلاقی داره. بعد دیگه اوضاع عوض شد، چون خیلی ها ترسیدن نکنه سرب داغ روشون بریزن یا میده داغ توی یه جاهایشون فرو کنن. واسه همین خیلی از آدم ها از ترس شکنجه و به عشق خانومبازی به خدا ایمان آوردن و باعث شادی ذات باری تعالی شدن، چون خدا گفتش که اگر حرف منو گوش بدید میبرمتون بهش خانومبازی کنید، اگر حرف منو گوش ندید پدر صاحب بچه رو در میارم. البته یه عده آدم باهوش همیشه وجود داشتن و وقتی پیامبرشون میگفت من خدا رو دیدم ولی شما ندیدینش، پس پول و پله هاتون رو بیارین بدین به من، اون آدم های زرنگا مخالفت میکردن. اما از اونجایی که همیشه درست مثل الان آدم های خنگ و زود باور خیلی بیشتر از آدم های باهوشن، اون چند نفر هم مورد نفرت خدا قرار می گرفتن و معمولا به دست دار و دسته آقای پیغمبر کشته می شدن که دیگه کفر نگن و غلط زیادی نکنن. خلاصه هی گذشت و گذشت و گذشت و خدا 123,999 تا پیامبر فرستاد. فرستاد سر وقت مردم، اما باز هم دنیا پر از کفر و شرک بود. چیه؟ فکر کردین خدا بی‌عرضه است؟ خب لابد این تعداد پیامبر کم بوده دیگه. خدا که واحدهای مدیریت پاس نکرده بود که بتونه با این تعداد پیامبر همه رو آدم کنه. واسه همین خدا آخرین برگ برنده شروع کرد. از اونجا که سرزمین مقدس و هومه یه سرزمین پیامبرخیزی بود و 99% از پیامبرها از اونجا به دنیا آمده بودند، خدا آخرین پیامبرش رو هم از اون حوالی یعنی عربستان انتخاب کرد. این که چرا اسکیموها یا سرخپوستها هیچ وقت پیامبری نداشتن رو هیچکی دلیلشو نمیدونه، حتما اونا لازم نداشتن پیامبر. و خدا با این کار دیگه قال قضیه ارسال پیامبر رو چند و امیدوار بود این آخرین پیامبرش بتونه کار اون چند هزار نفر قبل رو تکمیل کنه. خلاصه این آقا محمد آمد و گفت من از طرف خدا آمدم، که طبق معمول یه عده آدم زرنگ دستشو خوندن و اول مسخرش کردن، وقتی دیدن طرف ملکون معامله نیست یه کمی اذیتش کردن، تا اینکه آقا مجبور شد از شهر آبا اجدادیش فرار کنه و بره مدینه. اونجا هم اول تحویلش نگرفتن و اینم دل سرد شد، به خدا گفت بابا توی کمکی کن حداقل، خدا هم بهش رسون که برای این مردم پول لازمه، برو سراغ یهودی ها اونا وضعشون خوبه، یکیشونو بکشینشون، پولاشونو زناشونو وردارین، اینجوری حرمه عربستان میاد توی لشکر تو. این پیامبر عزیز ما هم اول به طایفه بنی قینقاع حمله کرد، بعد اموال طایفه بنی نظیر رو غارت کرد و اونا رو از مدینه اخراج کرد، بعد سراغ طایفه بنی مستلق رفت و مال و منار اونا رو به چنگ آورد و بالاخره یه بلای اساسی سر طایفه بنی قریظه آورد و تمام مردهای قبیله رو از دم گردن زد تا حساب کار دست همه جهودها بیاد. البته این پیامبر ما تنهایی که این کارو نمی کرد، یه پهلوانی به اسم علی بود که خیلی هم زورش زیاد بود. هم یه چیکار نوشته اون نمیخونم، در اینکه علی علایی ها بعدشون میاد، بعد تلفن میکنه بگه به امیرالمومنین توهین کردی. ایشون لطف میکرد و هرچی پیغمبر خدا میگفت چشم بسته انجام میداد و چون بروازوی قدرتمند و زور عجیبی داشت توانست از یک صبح تا شب، البته با کمک دو سه نفر دیگه، گردن 700 تا 900 نفر رو قطع کنه. بگذاریم، اینا رو عرض کردم که بگم این آخرین پیامبر قبل از مردنش گفت خانم ها آقایون بعد از من علی جانشین من میشه، همه مردم دنیا باید
علی رو قبول می‌کردند، چون این پیامبر آخرین پیامبر بود و علی بعد از ایشون باید همه کاره جهان می‌شد. ساعتم هم داره

پیرو این دین بشن، کلی کشور گشایی کردن و اسلام رو به همه جا بردن و به جاش پول و زن و بچه مردم رو، یعنی کفار رو گرفتن. بعد چند سال هم زد و علی خلیفه حکومت اسلامی شد. بعد علی مرد و پسرش حسن باید به این پست میرسید که نرسید. ساعت جوریه که من نمیتونم ادامه بدم و بایستی بقیهشو بذارم، اینم علامت بذارم براتون که فردا بدونم از کجا بخونم. این قصه خداست که خدا چجوری خلق شد و چیکار کرد، و یعنی خودش خودشو خلق کرد، یعنی یهودید به دنیا آمده. دوستان عزیز، این حرفایی که من میزنم برای سرگرمی نیست، برای این نیست که شما رو مشغول کنم یک ساعت دق دلیتون خالی بشه، برای اینکه خودتون برید کتاب بخونید، کتاب بخونید، کتاب بخونید، برای اشاعه خرده. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: نیمه شب 30 مهر 1358 شاه ایران به عنوان یک شهروند معمولی و با ویزای توریستی به آمریکا میاد. شاه که مشروط به استفاده از خدمات درمانی وارد آمریکا شده، مستقیما به بیمارستان نیویورک منتقل میشه.
1: The deposed Shah of Iran is apparently suffering from cancer.
2: The Shah of Iran is in a New York City hospital tonight. An American government source in Washington.
3: The Shah, who was rushed to this country late last night in strict secrecy.
4: The Shah's stay here has created a ticklish diplomatic situation for the United States, which wanted to admit him to this country on humanitarian grounds, but at the same time did not want to enrage the Iranian government.
5: The Shah and members of his family are optimistic that the outstanding medical care available in the United States will diagnose his ailment and provide a cure. The Shah will not make any public statements, nor will he hold any news conferences.
0: شاه به طبقه 17 آورده میشه و با نام مستعار دیوید نیوسوم بستری میشه. تیم پزشکی شاه تشکیل و در اولین قدم با توموگرافی مشخص میشه که تحال در نتیجه تورم 3 برابر بزرگتر از حالت عادیه. زردی شاه هم به دلیل انسداد مجرای صفرا توسط سنگ. پزشکان به شاه و شهبانو اطلاع میدن که فردا در یک عمل جراحی کیسه صفرا برداشته میشه. مهمترین موضوع در جریان قرار دادن بچه ها از بیماری پدرشونه. این کار باید فوری انجام میشه. پزشکان بیمارستان نیویورک ممکنه هر لحظه اسرار بیماری شاه رو اعلام کنن. شهبانو برای در جریان قرار دادن فرزندان از جزئیات بیماری پدرشون بیمارستان رو ترک میکنه و به منزل اشرف خواهر شاه میره، جایی که اونها در انتظارش هستن. روز چهارشنبه 2 آبان 1358 و در حالی که 2 روز به تولد 60 سالگی شاه مونده، او برای انجام عمل جراحی آماده میشه. شهبانو برای پیوستن به همسرش به همراه اشرف به سمت بیمارستان حرکت میکنه. همسر شاه تنها فردیه که اجازه پیدا کرده تا اتاق عمل شاه رو همراهی کنه. شاه که به نتیجه عمل جراحی خودش مطمئن نیست، از همسرش میخواد که از فرزندانشون به خوبی مراقبت کنه و در مقابل مشکلات تسلیم نشه.

0: دقایقی بعد و در حالی که عمل جراحی کیسه صفرا روی شاه انجام میگیره، دکتر مورتون کولمن، سرطان شناس و از اعضای تیم پزشکی شاه، از انجام این جراحی اطلاع پیدا میکنه. دکتر کولمن که اعتقاد داره تحال شاه هم باید از بدنش خارج شه، به سرعت خودش رو به اتاق عمل میرسونه و از پزشک جراح میخواد که تحال رو به همراه کیسه صفرا خارج کنه. اما پزشک جراح به توصیه دکتر کولمن عمل نمیکنه، چرا که به نظر او انجام این دو عمل جراحی به طور همزمان امکان پذیر نیست. در نتیجه این عمل، با وجود اینکه کیسه صفرا از بدن شاه برداشته میشه، اما سنگی که عامل درد شدید و زردی او شده بود کماکان در مجرای صفرا جا میمونه و نهایتاً به شیوه دیگه‌ای برداشته میشه. این اولین خطای پزشکی در دوره درمان شاه. فردای روز جراحی، رابرت آرماو برای پایان دادن به شایعات، رسانه‌ها رو برای اولین بار در جریان بیماری سرطان شاه قرار میده و به دلیل پنهان موندن این بیماری تا امروز اشاره میکنه.
1: In the best interest of his country, His Majesty the Shah did not wish this information to be disclosed. His Majesty is now in the recovery process. Recovery from this aspect is anticipated if no complications develop.
0: آرمو اما به این اشاره نمی‌کنه که سرطان شاه تا چه حد پیشرفت کرده، چرا که آزمایشات پزشکی هنوز تکمیل نشده. همزمان با حضور رسانه‌ای آرماو، گروهی از دانشجویان ایرانی هوادار خمینی با تجمع در اطراف بیمارستان خواستار خروج شاه از آمریکا هستند. نماینده اونها اعلام کرده که روز بعد با جمعیت بیشتری در مقابل بیمارستان تجمع می‌کنند. به دلیل حضور این دانشجوها، تدابیر امنیتی اطراف بیمارستان شدیدتر شده. حالا فرزندان شاه که تصمیم دارن بعد از عمل جراحی به دیدن پدرشون برن، باید تحت نظارت شدید ماموران امنیتی وارد بیمارستان بشن. این شرایط دیدار رو به حدی مشکل کرده که شاید ملاقات‌های بعدی برای اونها ممکن نباشه. بالاخره بعد از کامل شدن آزمایش‌های پزشکی، یک کنفرانس خبری تشکیل میشه تا پزشکان آمریکایی شاه آخرین اخبار و جزئیات بیماری او رو در اختیار رسانه‌ها قرار بدن.
2: Okay, we know at least that it's in his lymph nodes and his neck and in his spleen. I think most chemotherapists and throughout the world would assume that this is considered relatively widespread lymphoma.
3: Doctor, are you saying at this point that it's no better than 50-50?
2: If you look at some statistics, I think it's perhaps in some ways better than 50-50.
0: دکتر کولمن با اشاره به عدم قطعیت درباره امکان بهبودی کامل شاه، شانس اون رو تنها 50% پیش بینی میکنه.
2: I don't make political decisions, but if I had to make a medical decision, I would insist on his being in the United States as if he's under my care for the next 6 months, at least. Or perhaps a year and a half, but at least for the next 6 months.
0: در حالی که شاه تحت مراقبت‌های پزشکی بعد از عمل قرار داره، این بار تعداد بیشتری از دانشجویان ایرانی در خیابان‌های اطراف بیمارستان کرنل تجمع کردند. بیشتر از 50,000 دانشجوی ایرانی در آمریکا مشغول تحصیل هستند که بزرگترین گروه دانشجویان خارجی رو در این کشور تشکیل میدن. اغلب این دانشجوها افرادی هستند که با بورسیه تحصیلی دولت شاهنشاهی و بنیاد پهلوی به آمریکا آمدند. رژیم تازه تأسیس ایران بیماری شاه رو یک دروغ میدونه و توطئه ای توسط آمریکا برای برگردوندن او به قدرت. حالا این بیماری تنها یک موضوع پزشکی نیست. بیماری شاه بعد سیاسی هم پیدا کرد. سالها تلاش همه در محرمانه نگه داشتن این بیماری بود. اما از حالا به بعد سعی همه باید در ثابت کردنش می شود. در حالی که شاه دوران بهبودی رو پشت سر میذاره، تنها صدایی که در اتاقش میپیچه فریاد دانشجوهایی که براش آرزوی مرگ میکنن. حضور این دانشجوها انتقال شاه رو برای انجام پرتو درمانی به ساختمان مقابل بیمارستان کرنل مشکل کرده و تیم پزشکی مجبور میشه شاه رو در نیمه های شب از راه تونل زیرزمینی و با صندلی چرخدار به این ساختمون ببره.
4: Good evening. The US embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian students. According to a student spokesman, the Americans will be held as hostages until the deposed Shah is returned from the United States, where he's receiving medical treatment for cancer.
0: دو هفته بعد از ورود شاه به آمریکا، یک رخداد در تهران سرنوشت شاه و مردم ایران رو دگرگون میکنه. دانشجویانی که سفارت رو اشغال کردن، دیپلمات‌ها رو به جاسوسی متهم و بستری شدن شاه در آمریکا رو یکی از دلایل اصلی اقدام خودشون عنوان میکنن. اشغال سفارت در تهران خشم عمومی رو در بین مردم آمریکا شعله‌ور می‌کنه. اونها به حضور دانشجویان ایرانی حامی خمینی در کشورشون اعتراض می‌کنند. با بالا گرفتن تنش‌ها جیمی کارتر امید داره از راه مذاکره با مقامات انقلابی ایران بحران رو حل و فصل کنه. اما آیت الله خمینی برای آزادی گروگان‌ها تنها یک شرط رو تعیین کرده.
5: شرطی که شما می‌ذارید برای این مسئله همینه؟
6: تنها شرط برگشتن شاه است و این روی تخفیفی است که ما به اینها بدیم.
0: در این شرایط دولت آمریکا در تلاش تا هر چه بیشتر از شاه فاصله بگیره.
7: We do not regard him as having any political claim upon leadership in Iran. We have repeatedly made it clear to them that we are not engaged in or interested in or in fact would be involved in or support any effort to overturn the authority now in place in Iran and replace it with that of the Shah or any other outside force.
0: در حالی که شاه به دلیل احتمال سوء برداشت از هر گونه حضور رسانه‌ای در مقابل هیچ دوربینی حاضر نمیشه، تنها دیدار با یک خبرنگار رو اون هم برای یک مصاحبه نوشتاری میپذیره. باربرا والترز گزارش کاملی از این دیدار رو در بخش خبری شبکه ABC ارائه میده.
8: I don't think any journalist has talked to him directly since really our, the last time we talked to him in Morocco, and that was 8 months ago. I should explain to you that we have no tape or film of this because the Shah felt that if we did, it would be shown in Iran and it could be misinterpreted, and so he just wanted to talk directly to me.
9: In spite of all this medical publicity, there are a lot of people wondering, is he really sick? Do you think he's really sick?
8: Look, I'm not a doctor, obviously. Since I saw him in Morocco, he seems to have lost about 15 pounds. He is very alert mentally. He was standing when I came in, dressed in a paisley robe and pajamas. He still has a tube in him. He says he has some pain, and he must have the surgery, and says if he did not come, he would have died.
9: With so much agony for the hostages and for the nation, is he going to leave, and when?
8: Okay, he says yes, he's going to leave. He wants very much to leave. He's going to return to Mexico. He hopes to leave within 2 weeks.

0: ویزای مکزیک شاه و شهبانو همچنان دارای اعتباره و اونها قصد دارن تا چند روز دیگه به این کشور برگردن. اما دولت مکزیک اعلام میکنه به دلیل اینکه حضور شاه در این کشور میتونه منافع ملی مکزیک رو به خطر بندازه، ویزای شاه رو تمدید نخواهد کرد. انور سادات که تا پیش از این بارها شاه رو به مصر دعوت کرده، با اطلاع از وضعیت به وجود اومده یک بار دیگه دعوت خودش رو تکرار میکنه.
1: Quote me. My aeroplane is ready to bring him here any moment.
0: اما شاه که مایل نیست سفرش به مصر باعث بروز ناآرامی در این کشور بشه و در نهایت پیمان صلح مصر و اسرائیل رو تحت تاثیر قرار بده، این بار هم دعوت سادات رو نمیپذیره. در این شرایط شاه تصمیم میگیره از بیمارستان به خونه خواهرش اشرف نقل مکان کنه. اما جیمی کارتر که در حال تلاش برای گفتگو با انقلابیون ایرانه و نمیخواد با قبول استقرار شاه در منزل خواهرش باعث ناراحتی انقلابیون بشه، به سرعت مشاور خودش لوید کاتلر رو برای گفتگو با شاه به بیمارستان میفرسته. کاتلر در دیدارش با شاه از اون میخواد به جای منزل اشرف به صورت پنهانی و بدون آگاهی کسی به پایگاه هوایی لکلند در سان آنتونیوی تکساس بره. شاه که انتخاب دیگه‌ای نداره، حتی بدون مطلع کردن فرزندانش به همراه شهبانو در ساعات اولیه روز نیویورک رو به سمت تکساس ترک میکنه. ساعت 8:26 صبح روز یکشنبه 11 آذر 58 هواپیمای DC-9 متعلق به نیروی هوایی آمریکا شاه ایران و همسرش رو به فرودگاه کلی در ایالت تکساس میرسونه. کمی بعد از فرود هواپیما، نیروهای امنیتی تکساس شاه و شهبانو رو سوار بر یک آمبولانس به سمت بیمارستان نظامی ویلفرد هال در پایگاه هوایی لکلند میبرند. برای حفظ امنیت و تا آماده شدن محل اصلی اقامت، اونها مجبورن برای ساعاتی در بخش روانی بیمارستان منتظر بمونن. با اینکه قرار بوده سفر شاه پنهانی باشه، ده‌ها خبرنگار و عکاس از ساعت‌ها قبل منتظر ورود او هستند. در شرایط محرمانه حضور شاه در پایگاه هیچ اطلاعاتی به این خبرنگاران داده نمی‌شد.
2: I cannot comment on that.
3: Having a press conference, he has decided that he doesn't want to.
4: The Shah decided.
3: No, the spokesman. When did Mr. Armengo make that deal? The Shah did not have it.
0: بعد از چند ساعت با تصمیم فرمانده پایگاه، شاه و شهبانو به آپارتمان افسران مهمان منتقل میشن. طی همه این سالها پایگاه لکلند تکساس یکی از مراکز اصلی برای آموزش خلبانهای نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بود. همکاری میان نیروی هوایی ایران و آمریکا در سالهای ابتدایی دهه 50 به اوج خودش رسید و هر ساله ده‌ها نفر از دانشجویان خلبانی بعد از آموزش‌های مقدماتی پرواز در ایران برای گذروندن دوره‌های پیشرفته به آمریکا اعزام می‌شدند. دوره آموزشی خلبان‌های ایرانی در آمریکا 2 سال طول می‌کشید و دولت ایران برای آموزش هر یک از اونها نزدیک به $250,000 هزینه می‌کرد. اونها با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌ها، پرواز با انواع هواپیماهای سبک و جت‌های موافق صوت رو یاد می‌گرفتند و برای خدمت در نیروی هوایی شاهنشاهی آماده می‌شدند. تنها یک هفته بعد از اقامت در پایگاه لکلند خبری دردناک به شاه میرسه. خواهرزاده او و یکی از افسران ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی در پاریس ترور شده. شهریار شفیق، فرزند اشرف پهلوی، تنها عضو خانواده سلطنتی ایران بود که در روزهای انقلاب بر سر پستش باقی مونده بود. او بعد از ترک ایران به دلیل محبوبیتش در بین افسران ارتش همچنان با برخی از نظامی ها در داخل در ارتباط بود. شهریار یکی از مهمترین کاندیداها برای فرماندهی مبارزات نظامیان علیه حکومت انقلابی به حساب می اومد. در آخرین دیداری که شهریار شفیق با شاه داشت به او گفته بود همچنان مصمم به مبارزه برای حفظ ایران و ارتش اون ادامه میده. موضوعی که تلخی ترور شفیق رو برای شاه بیشتر میکنه شنیدن شایعه همکاری دوست دوران کودکی او ارتش بود فردوس با انقلابیون در سازماندهی این تروره. حسین فردوس که از مقامات ارشد حکومت شاهنشاهی بود هنوز توسط انقلابیون دستگیر نشده. این موضوع به شایعات در مورد همکاری او با رژیم ایران بیشتر دامن میزنه. شاه بعدها با اشاره به این شایعات میگه نمیتونم باور کنم شخصی که اینقدر به من نزدیک بوده دست به چنین اقدامی بزنه. اگه من این رو باور کنم باید ایمانم به انسانیت رو فراموش کنم. همزمان با حضور شاه در پایگاه لکلند گروهی از دانشجویان ایرانی هوادار خمینی تجمعاتی اعتراضی علیه شاه سازماندهی می کنند. تکساس بعد از کالیفرنیا بیشترین تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا رو داره که اکثر اونها در کالج سن انتونیو تحصیل می کنند. این دانشجوها که مثل سایه در تعقیب شاهند از یک طرف در حیات کالج با دانشجویان آمریکایی بحث و مشاجره می کنند و از طرف دیگه گروهی از اونها با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری سن انتونیو دست به اعتصاب قضا می زنند. جیمی کارتر امیدواره تا با خروج شاه از آمریکا بتونه گروگانها رو پیش از کریسمس آزاد کنه. همزمان با تلاش‌های وزارت خارجه آمریکا برای یافتن اقامتگاه جدیدی برای شاه، فرمانده گارد ملی پاناما و پرقدرت‌ترین فرد این کشور فرصت رو مناسب می‌بینه تا با پذیرش شاه در پاناما به کارتر در این موقعیت بحرانی کمک کنه. ژنرال عمر توریخوس خودش رو به نوعی به جیمی کارتر مدیون می‌دونه. کارتر یک سال قبل قراردادی رو با توریخوس امضا کرده بود که کنترل کانال استراتژیک پاناما رو به این کشور واگذار میکرد. از طرف دیگه توریخوس مایل نیست ادامه بحران گروگانگیری منجر به شکست احتمالی کارتر مقابل رقیب جمهوری‌خواه در انتخابات آینده آمریکا بشه. به این ترتیب با دعوت توریخوس از شاه، همیلتون جوردن رئیس دفتر کاخ سفید برای مذاکره با او در مورد شرایط حضور شاه در پاناما به این کشور اعزام میشه. این در حالیه که پزشکان در لکلند با ابراز نگرانی از تورم شدید تحال شاه تأکید میکنن که او به یک عمل جراحی فوری نیاز داره و باید برای حداقل 3 هفته دیگه در آمریکا بمونه. اما برخلاف اصرار پزشکان خود شاه تاکید داره که هر چه زودتر آمریکا رو ترک کنه و عمل جراحیش رو به تأخیر بندازه. در این شرایط دولت کارتر متحد میشه، شاه میتونه در بیمارستان آمریکایی پاناما جراحی بشه و در صورت بروز مشکل در روند درمانی او امکان برگشتنش به آمریکا فراهم بشه. صبح روز 25 آذر ماه 58 شاه، شهبانو و تعداد بسیار کمی از همراهان که هنوز با اونها بودن به سمت پاناما پرواز میکنند.

درست 11 ماه پس از ترک ایران، هواپیمای شاه در پاناما سیتی فرود میاد. این هفتمین خان این سفر پرماجراست. شاه و همراهان بلافاصله با هلیکوپتر از فراز کانال پاناما به سمت جزیره کونتادورا، محل اقامت جدیدشون، پرواز میکنن. در این جزیره تنها یک هتل و 18 منزل مسکونی وجود داره و جمعیت اون به 500 نفر هم نمیرسه. ویلایی که در اختیار شاه قرار داده شده در گوشه بر روی تپه و در منزوی‌ترین نقطه ساحل جزیره واقع شده.

0: شاید برای شاه حضور در این جزیره دورافتاده و پد یادآور روزهای تبعید و تنهایی پدرش بود در جزیره موریس.
1: رضا شاه بعد از اشغال ایران توسط شوروی و انگلستان و خروج غیر منتظرش از کشور، به اجبار چند ماهی در جزیره‌ای به نام موریس اقامت داشت. برای محمد رضای جوان در اون دوران، از دست دادن ناگهانی سایه حمایتگر پدری مقتدر مثل رضا شاه خیلی سخت بود. شاه در ماه‌های آغازین حکومتش اجازه هیچ گونه ارتباطی با پدرش رو نداشت. تا اینکه با امضای پیمان اتحاد سگانه بین ایران و شوروی و انگلستان، آنها استقلال و تمامیت ارضی ایران رو به رسمیت شناختند و شاه اجازه پیدا کرد تا با پدرش فقط به وسیله نامه در ارتباط باشه. در یکی از این نامه ها که در سال 1322 نوشته آمده: چیزی که از دست این تنها برمی آید یکی دعای دائمی برای سلامتی و زیارت وجود مقدست است. دیگر این که همانطوری که فرموده بودید مراقبت و نگهداری و دلسوزی از اعضای فامیل. باری پدر عزیز، فوزیه، شهرناز و بنده از دور دستهای مبارکت را هزاران بار بوسیده و از درگاه باری تعالی درخواست می کنم ما را از دیدار وجود عزیزت هرچه زودتر خوشبخت و سرفراز نماید.
2: But I never saw him in exile. I was exchanging letters. And he sent me a record. I can't find it. I don't know what happened to that precious record. And his letters in that record, he will never try to really tell me what to do. Only one recommendation. Don't be afraid of anything, ever.
3: Is that possible?
2: No. That is not possible. I mean, physically, I'm not afraid of anything, ever. Death doesn't mean anything for me since at least 15 years. I have seen it so many times right in front of myself, in my eyes. And I know that the day will come. When the day comes, nothing will stop it. But mentally and by reasoning, you're all constantly afraid of something because something might go wrong. Either with yourself or with your friends or your allies or those that you are counting on.

او حالا در جزیره کنتادورا تصویر آینده خودش رو بیشباهت به پایان زندگی پدرش نمیبینه. مرگ تدریجی، دور از وطن و در غربت. هنوز دو روز از ورود شاه به پاناما نگذشته که گروهی از دانشجویان چپگرا در مقابل سفارت آمریکا دست به تظاهرات میزنند. این دانشجویان حضور شاه رو نشونه ادامه استثمار آمریکا در پاناما میدونند. در جهان دو قطبی این زمان، کشورهای کمونیستی چپ به رهبری شوروی در مقابل جهان سرمایه‌داری غرب قرار دارند و شاه به دلیل اتحاد با آمریکا به نماد و عامل امپریالیسم تبدیل شده. اما برخلاف تصور رایج، شاه با وجود اتحاد با جهان غرب از اوایل دهه 40 شمسی یک سیاست خارجی مستقل در پیش گرفته بود. سیاستی که حفظ منافع ایران رو در اولویت قرار میداد و شاه اون رو سیاست مستقل ملی نامیده بود. در راستای همین سیاست، شاه با اینکه با ایدئولوژی کمونیسم مخالف بود، شروع به گسترش و بهبود روابط با کشورهای بلوک شد.

0: و در رأس اونها شوروی کرد. او در سال 1345 در سفر به مسکو موفق شد تا قراردادهای مهمی از جمله ساخت کارخانه ذوب‌آهن اصفهان و همینطور خط سراسری گاز ایران رو با شوروی امضا کنه. از این زمان شوروی در احداث کارخانه ماشینسازی عراق و انجام پروژه‌های بزرگ مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد، ریختگری، پلسازی و تأسیسات بندری به کمک ایران آمد و به یک شریک تجاری عمده و مقصد اصلی صادرات غیر نفتی ایران تبدیل شد. علاوه بر این، خرید تسلیحات نظامی مثل سامانه‌های ضد هوایی، نفربر، ادوات توپخانه و خودروهای نظامی از شوروی هم برای تقویت ارتش ایران در دستور کار قرار گرفت.
1: Monsieur le président de la République socialiste de Tchécoslovaquie.
0: بعد از شوروی، توسعه روابط اقتصادی، نظامی و فرهنگی با کشورهای بلوک شرق در راستای سیاست مستقل ملی ادامه داشت. شاه با دیدار از چندین کشور اروپایی شرقی، ایران را به کشوری توسعه یافته در روابط بین الملل تبدیل کرد. از دستاوردهای شاه در این دیدارها می توان به تأسیس کارخانه تراکتورسازی تبریز در سال 1347 اشاره کرد که در آن تراکتورهای یونیورسال ساخت رومانی مونتاژ می شد. اما دامنه روابط با بلوک شرق به اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی محدود نشد. ایران در سال 49 جمهوری خلق چین رو به رسمیت شناخت و با گرم شدن روابط دو کشور، دولت چین با دعوت از ملکه ایران از این رویکرد سیاسی شاه استقبال کرد. با اینکه جمهوری خلق چین حکومتی کمونیستی بود، اما در این زمان روابط خوبی با شوروی نداشت و با این کشور در رقابت بود. عادی سازی روابط ایران و چین در اون زمان میتونست به توازن در روابط دیپلماتیک ایران کمک زیادی کنه. تصمیم شاه برای ارتقای روابط ایران و چین تا اونجا پیش رفت که برخلاف خواست بسیاری از کشورها و همچنین فدراسیون بازی‌های آسیایی و کمیته المپیک، چین پس از 6 دوره غیبت موفق به حضور در بازی‌های آسیایی تهران شد.

0: در تمام این روزها شاید بیشتر از هر چیزی شاه به تصمیمات مهم و تأثیرگذاری فکر میکنه که در مدت 37 سال سلطنتش گرفته بود. تصمیماتی که بعضن نتایج دلخواه رو برای او به ارمغان نیاورد. دستور تشکیل حزب رستاخیز و انحلال احزاب سیاسی دیگه یکی از این تصمیمات.
1: شاه با این اقدام نه تنها مخالفان بلکه هوادارانش رو هم غافلگیر و بهت‌زده کرد. حالا بسیاری این تصمیم او رو نه برای بسیج نیروها در راه پیشرفت کشور، بلکه با هدف تمرکز قدرت در دستان شاه می دونستن.
0: او می نویسه تشکیل حزب رستاخیز یک اشتباه بود. پرزیدنت سادات هم در مصر مجبور شد سیستم تک حزبی رو منحل کنه و نظام چند حزبی رو برگردونه. باور دارم که حزب رستاخیز در تحقق اهداف خود موفق نشد و نتونست پلی میان ایده ها، نیازها و آرزوهای ملت و دولت بشه. با فرارسیدن تعطیلات کریسمس، فرصتی برای دیدار شاه و شهبانو با بچه ها فراهم میشه. با اینکه شاه در نتیجه عقب افتادن عمل جراحی ضروری ضعیف‌تر و لاغرتر شده، اما دیدار با فرزندانش لبخند رو دوباره به چهره او برگردونده. برای شاه این تعطیلات چند روزه حس بازگشت به روند عادی زندگی رو داره که مدت هاست از اون محروم بوده. شاه در کنار خانواده آرامش بیشتری پیدا کرده و شرایط باثبات‌تر به نظر میرسه. اما سایه یک تهدید جدی در کمین اوست. خلخالی که با ورود شاه به هر کشوری از آمادگی تروریستا برای قتل او صحبت میکنه، این بار نیروهای مسلح فدایان اسلام رو مأمور این کار کرده. حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب به نیروهاش در ایالات متحده دستور داده تا برای به قتل رسوندن شاه و شهبانو خودشون رو به پاناما برسونن. همین تهدیدها باعث میشه تا نیروهای گارد ملی پاناما به طور شبانه روزی محل سکونت شاه رو زیر نظر بگیرن. رئیس جمهوری پاناما به شاه و شهبانو اطلاع میده که حکومت ایران افرادی رو مأمور اقدام حقوقی برای بازگردوندن او به ایران کرده. 30 آذر 1358 صادق قطب‌زاده در نامه‌ای به رئیس جمهوری پاناما رسماً خواهان دستگیری شاه و تحویل او به مقامات حکومت اسلامی میشه. قطب‌زاده که برای انتخابات ریاست جمهوری آماده میشه، قصد داره تا با بازگردوندن شاه شانس خودش رو برای ریاست جمهوری بالا ببره. او با خوان واسکز، وکیل و رئیس پیشین دادگاه عالی پاناما که پیشتر هم کمپینی علیه ورود شاه به پاناما را انداخته بود، تماس گرفته و از او میخواد تا از طرف دولت ایران روند قانونی استرداد شاه در پاناما رو شروع کنه. واسکس در اولین اقدام با جنرال توریخوس تماس میگیره و خواستار استرداد شاه به ایران میشه. حل بحران گروگانگیری که به یک معضل جهانی تبدیل شده میتونه از توریخوس یک قهرمان صلح بسازه. به این ترتیب توریخوس مطابق قوانین پاناما 60 روز به دولت جمهوری اسلامی مهلت میده تا مدارک حقوقی لازم برای استرداد شاه رو تسلیم وزارت خارجه پاناما کنه. یک سال از خروج شاه از ایران میگذره و او تا به حال با هیچ رسانه‌ای مصاحبه اختصاصی انجام نداده و اظهار نظر سیاسی نکرده. شاه قصد داره تا با قبول انجام یک مصاحبه اختصاصی یک بار برای همیشه روایت خودش رو از تلاشا و برنامه‌هاش برای پیشرفت ایران و وقایع منجر به انقلاب بیان کنه. در میانه رقابت‌های رسانه‌ای و تلاش روزنامه‌نگاران برای مصاحبه با او، شاه درخواست یک روزنامه‌نگار بریتانیایی رو می‌پذیره. دیوید فراست که تا پیش از این چند بار در ایران با شاه گفتگو کرده بود، حالا برای انجام این مصاحبه به تنها هتل جزیره کنتادورا اومده. این مصاحبه که قراره در 8 ساعت و در 4 روز مختلف فیلم برداری بشه، تنها در نسخه 1 ساعته از شبکه ABC آمریکا پخش خواهد شد. در بخش‌های پخش نشده این مصاحبه، شاه برای اولین بار ناگفته‌هایی رو از ماه‌های پایانی سلطنتش بیان می‌کنه که تا قبل از این در هیچ جا از اونها سخن نگفته بود. ناگفته‌هایی از شهریور 57 تا زمان ترک ایران که شاه برای اولین بار رویکرد جدیدی در شیوه سلطنتش در پیش گرفت.
2: When I committed, I think, the mistake of changing the Almuzigar government and precipitate the liberalization program, I wanted to create, as I said, a coalition to form a national government representing all shades, especially the opposition people. I tried very hard, and I worked very hard on that, but it did not come true.
3: And do you think that Mr. Sharif Amami initially at the beginning did the right things or not?
2: Well, you can say yes and you can say no, because it was surrendering on all fronts. To everyone, opening the jails and giving freedom to all, and at the same time asking for martial law. So it was a mockery. We had officially the martial law, but it was not put into practice.
3: At what point, you said yesterday from September onwards, but was it really from when Sharif Amami was appointed? At what point did you decide to step back? I mean, Sharif Amami's actions were his actions,
2: yes,
3: or your actions?
2: You know, this government, they started to wait on their own completely. He would come and see me, obviously. He would telephone to me. I would telephone to him. But the question of what the system that used to work before was absolutely changed. They would adopt and decide about things that they would never even report to me.
3: Was there a time when you privately said to yourself, I may have to leave, before anyone suggested it to you, I may not win this battle?
2: It was not so much the question that I was thinking that it was time to go. I was rather thinking that you know, like an end to something.
3: Without thinking of going, you were thinking maybe this is the end of an era.
2: Or something. Me, or an era, or of something. So the question is that, so all those forces which were liberated and we should have established this beautiful democracy, where are they today? And as I said, either outside the country or in hiding, 1.5 million people Iranians have left the country. Not only the rich people, but the best brains of the country, the best minds of the country, they have all left. Everybody who can leave the country is leaving the country. So where are those people in the Bar Association and in other places who were promising democracy and these things? Where are they today? You ask me why they are concentrating so much against me, my person, and accusing me of mass murdering or even money manipulation, which is very far from my nature. They're adopting this Nazi-like propaganda is something quite curious. It comes in the picture that the man there now, you see, he doesn't want to hear about the history of our country. One day before he came back to Tehran a year ago and took over, he says the history of the country does not exist. There has not been a single good king in the history of Iran. So he thinks that the history of Iran starts with him on whatever it was, February of 1979. That's why they are concentrating so much on me, because I was the king. The history of Iran must disappear. But I, as a king, with the other kings, with everything that existed before February 1979. A patriot must think of the future. I'm thinking of the year 2000. If we kept our youth and our population out of the orbit of the new technology, how could we be competitive with the rest of the world in the year 2000 unless we are ready to fall in the category of the fifth or sixth great nations? Now they say that boys of 15 and girls of 13 could marry. Our population explosion is 3.2 already. Soon it will become, I don't know, in the category of 5 to 6%. How are they going to feed these masses? Especially if what now is making the wheels turn somewhat, that is oil money, will be finished. It's only through technology and mastering the science and the future of the world is based on technology and science. And this is only in the Western world that you could find. So the man is not thinking of the country or its future, only about his hatred against me. I'm thinking of the country, of our people, of our future, and he just wants to destroy what I am. That's the difference. And when I tell you, Mr. Frost, that I still cannot understand, I will repeat that again. I still cannot understand what has happened.
3: If you had your time as Shahanshah over again, those 37 years, what would you have done differently?
2: Well, now probably I will say a few things, because something went wrong, obviously. And in addition of either saying the truth or making yourself excuses and all kinds of things to defend yourself against the failures. But probably in addition to all the intrigues from within and without, something had gone wrong. And this is what I think about. I have recently published a book in which I elaborate on some of these subjects, but I will tell you now that either we started a little too late the liberalization program, or we started a little too early and too fast. Either we should have started it in 1973 instead of 75 or 6, or at a time of crisis, when we were seeing that things were moving in the direction of complete chaos and anarchy, then to take our time first to reestablish law, order, and the execution of rule, implementation of rule, and then start to liberalize again. It's one of those two things. But I was following my inner instincts.
3: How do you think future generations of Iranians will view your 37 years?
2: The truth and the reality of history could not be kept always in the shadows. That is impossible. Truth will come out. In any case, sooner or later.
3: And at that point, in 50 years' time, how will future Iranians judge you?
2: 50 years, I hope it will be sooner than that.
3: Well, whenever, I was saying, how will your people, after a period, judge you?
2: Well, if they read history, they will see what it was before my father, what it was when I took over, and what it was when I left.
3: Do you feel that your people let you down, or that you let your people down?
2: First of all, when we say the people, we cannot talk about all the people. That's absolutely not true. I can say that the silent majority remains silent. And if I let my people down, it was for the purpose that I tried to explain, that the king cannot be a dictator and that the throne could not be based on blood. This is my only explanation for what it is worth.
3: Did your people let you down, do you think?
2: Well, the majority remained silent.
3: Is the worst thing about being here thinking of your homeland?
2: Well, here or anywhere outside my country is the same. The question is that you cannot stop thinking about your own country.
3: What do you miss most about it?
2: What I miss, or what makes me really cry, is that we could have been this year, surely by the end of 82, something quite viable. And what are we now? What has it served? The religion? Democracy? human rights, the rule of the people.
3: I think that's a very eloquent
0: برای شاه این گفتگو فرصتی ارزشمنده تا با دفاع از کارنامه و عملکردش در مقام پادشاه ضمن قبول بعضی اشتباهات، تلاش‌ها و برنامه‌های خودش برای پیشرفت ایران رو به همه یادآوری کنه. سوم بهمن ماه 1358 روزنامه‌ها در ایران تیتر می‌زنند شاه بازداشت شد. در اطلاعیه‌ای از سوی وزارت خارجه ایران اعلام شده رئیس جمهوری پاناما دستور بازداشت شاه رو صادر کرده. صادق قدس‌زاده هم در ایران خبر دستگیری شاه رو تایید می‌کنه.
4: So you are convinced that the Shah will be arrested or is already under arrest?
5: I would say he is under arrest.
4: Because aides at his island are saying he is not under arrest.
5: Well, that was in the morning in Panama. I think he has been woken up.
4: With the news.
5: Obviously.
0: همون روز اما دولت پاناما رسما اعلام میکنه که خبر بازداشت شاه صحت نداره و این موضوع رو در تلگرافی به مسئولان ایران اطلاع داده. همزمان توریخوس برای اینکه شاه رو متقاعد کنه هیچ راهی برای استرداد او وجود نداره به ویلای شاه در جزیره کنتادورا میره. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ در رابطه با موضوع استردادش از پاناما به ایران می نویسه با وجود تکذیب دولت پاناما برخی از روزنامه ها گزارش ها و مطالبی درباره امکان حقوقی استرداد من می نوشتن. البته باز هم مقامات پانامایی به طور خصوصی به ما اطمینان می‌دادند و از ما می‌خواستند توجهی به این گزارش‌ها نکنیم. مقامات دولت پاناما بازی فریبکارانه و دو جانبه شومی رو شروع کرده بودند. 18 بهمن 1358 وزیر خارجه پاناما اعلام کرد که من زندانی مجازی دولت پاناما هستم چون بدون اجازه مقامات پانامایی حق ترک کنتادورا رو ندارم. از آن زمان به تدریج فشارهای مستقیم و غیر مستقیم دولت پاناما رفته رفته بیشتر می شد. همراهان من متوجه شدند که نیروهای امنیتی محافظ کاهش پیدا کردند و تلفن‌های من هم همچنان شنود می شد. فشارهای رسانه‌ای همزمان با فشار پانامایی ها ادامه یافت. به تدریج حس می کردم تلاش‌هایی در جریانه تا من را هرچه بیشتر از جهان و اتفاقات آن دور نگه دارند. از اواخر بهمن حال شاه دوباره رو به وخامت میره و دکتر فلاندرن و دکتر کین برای معاینه او به ویلای پونتولارا اومدن. پس از معاینه اونها تشخیص میدن تحال شاه به شدت متورم شده و باید هرچه سریعتر برای انجام عمل جراحی به بیمارستان بره. بر اساس تعهدی که دولت آمریکا در لکلند تکساس به شاه داده بود، او میتونه در کلینیک آمریکایی گورگاس جراحی بشه. اما پزشک مخصوص جنرال توریخوس که از سهامداران بیمارستان پانامایی پایتیا هم هست، اصرار داره که عمل جراحی شاه باید در بیمارستان پانامایی انجام بشه. با این وجود دکتر کین معتقده امکانات و تجهیزات این بیمارستان برای انجام عمل کافی نیست. در حالی که تأخیر هرچی بیشتر زندگی شاه رو با خطر جدی روبرو میکنه، حالا پزشکان پانامایی و آمریکایی بر سر انتخاب بیمارستان رو در روی هم قرار گرفتن. شاه تصمیم میگیره برای انجام عمل جراحی به بیمارستان پانامایی بره. ساعاتی بعد از ورود شاه به بیمارستان، پزشکان پانامایی برای آماده سازی مقدمات جراحی او وارد بیمارستان میشن. اما دکتر کین، پزشک آمریکایی شاه، از قبل شخص دیگه رو برای انجام عمل جراحی در نظر گرفته. دکتر مایکل دوبیکی از سرشناس‌ترین جراحان قلب آمریکا. حضور دکتر دوبیکی با تعداد زیادی از پزشکان آمریکایی که تیم او رو تشکیل میدن به جراحان پانامایی این پیام رو میده که کفایت لازم برای جراحی شاه رو ندارن. این حرکت برای پزشکان پانامایی توهین‌آمیزه، تا جایی که به دکتر دوبیکی اجازه جراحی داده نمیشه. در نتیجه عمل شاه به تعویق میفته. در این شرایط شاه تصمیم میگیره که جراحی در پاناما انجام نشه.

0: شاه و همسرش در موقعیت خطرناکی قرار گرفتن. به تعویق افتادن عمل جراحیش را بی‌اعتمادی به مقامات پانامایی و احتمال تبانی اونها با مقامات ایران برای استرداد شاه، همه و همه باعث میشه تا در این شرایط شهبانو با جهان سادات تماس میگیره. صدای مضطرب و لرزان شهبانو خانم سادات رو نگران میکنه. جهان سادات متوجه شرایط وخیم اونها میشه. او بلافاصله با همسرش تماس میگیره. انور سادات آماده فرستادن هواپیمای ویژه ریاست جمهوری برای شاه و همراهانشه. شاه می نویسه: تصمیم گرفتم دعوت پرزیدنت سادات رو بپذیرم. از روزی که کشورم رو ترک کردم او همیشه با مهربانی از ما دعوت می کرد. او و خانم سادات چندین بار در طول اقامتمان در کنتادورا تماس گرفته بودند و از ما برای سفر به مصر دعوت می کردن. اما سفر شاه به قاهره یک مخالف سرسخت داره. جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا معتقد حضور شاه در مصر میتونه موقعیت سادات رو در جهان عرب و به خصوص صلح خاورمیانه به خطر بندازه. به این ترتیب کارتر برای قانع کردن شاه به انصراف از سفر به مصر نمایندگان خودش رو به پاناما میفرسته. یکم فروردین 1359 همیلتون جوردن بار دیگه وارد پاناما میشه. او قصد داره برای نگه داشتن شاه در کنتادورا مذاکراتی با توریخوز انجام بده. همزمان لوید کاتلر فرستاده دیگه رئیس جمهور آمریکا هم برای دیدار با شاه به ویلای پونتالارا رسیده. کاتلر به شاه اصرار میکنه که اگر در پاناما بمونه عمل جراحی در بیمارستان آمریکایی پاناما انجام خواهد شد. بعد از اینکه کاتلر متوجه میشه شاه در تصمیمش برای ترک پاناما مصممه، برای متقاعد کردن او آخرین برگ رو میکنه و میگه شاه تنها در یک صورت میتونه به آمریکا برگرده. او رسماً باید از پادشاهی کناری گیری کنه. پیشنهادی که شاه به هیچ وجه نمیپذیره. با این وجود کاتلر در آخرین درخواستش از شاه میخواد تا به جای پرواز با هواپیمای ویژه ریاست جمهوری مصر با یک هواپیمای آمریکایی به این کشور سفر کنه. در نهایت یک هواپیمای چارتر از شرکت اورگرین برای سفر شاه اجاره میشه. ۲۴ ساعت به پایان مهلت 60 روزه دولت پاناما برای دریافت مدارک مربوط به استرداد شاه بیشتر باقی نمونده که شاه و شهبانو برای پرواز به پاناما سیتی و از اونجا به قاهره آماده شدند. شاه قبل از رفتن در یادداشتی از گابریل لوئیز که ویلای خودش رو در اختیار او گذاشته بود تشکر میکنه و می نویسه: شهبانو و من در یافتن کلماتی برای سپاسگزاری از مهمان نوازی بی نظیر و لطف شما و خانم لوئیز ناتوان هستیم. افسوس من در این است که برای جبران لطفتان کشوری ندارم تا شما را به آن دعوت کنم. بالاخره 3 ماه بعد از اقامت در کنتادورا شاه و شهبانو این جزیره رو به سمت پاناما سیتی ترک میکنن.
1: How do you feel about the Carter administration in recent days? Are you disappointed?
2: This is a political question that I'm not ready to answer at all.

در حالی که هواپیمای حامل شاه و همراهانش به طرف فرودگاه پاناما سیتی در پروازه، همزمان نمایندگان قدزاده که در پاناما به دنبال استرداد شاه هستند در تماس با تهران در تلاشند تا راهی برای دستگیری شاه یا جلوگیری از خروجش از پاناما پیدا کنند. در فرودگاه پاناما سیتی هواپیمای آمریکایی اورگرین بر روی باند برای پرواز شاه به سمت قاهره آماده است. شاه تب داره و به دلیل بیماری تعداد پلاکت های خونش هم به شدت کاهش پیدا کرده. قدزاده از توریخوس خواسته تا پرواز شاه رو قدری به تأخیر بندازه تا او بتونه گروگانها رو از دانشجویان خط امام تحویل بگیره و به وزارت خارجه منتقل کنه. زمان میگذره اما خبری از انتقال گروگانها نمیشه و توریخوس هم بدون دلیل قانع کننده نمیتونه بیش از این پرواز رو معطل کنه. به این ترتیب پس از گذشت چند ساعت هواپیما از زمین بلند میشه.

اولین مقصد قبل از رسیدن به قاهره جزایر آزور در اقیانوس اطلس و 1500 کیلومتری غرب کشور پرتغاله. هواپیما باید در اینجا برای سوختگیری فرود بیاد. قدزاده هنوز امید رو از دست نداده و برگ آخر قمار خود رو میکنه. در صورتی که شاه به قاهره نرسه، گروگارها آزاد خواهند شد. توریخوس خبر رو به گوش همیلتون جردن میرسونه. تصمیم بر این میشه تا پس از توقف هواپیمای شاه در فرودگاه آزور اجازه پرواز از آنجا به قاهره صادر نشه. در حالی که سرنشینان هواپیمای اورگرین از اتفاقات در حال انجام بیخبرند، هواپیما برای سوختگیری در فرودگاه جزیره آزور به روی زمین میشینه. دو ساعت پس از توقف در فرودگاه، با اینکه سوختگیری انجام شده، هواپیما هنوز روی زمینه. همه مضطرب در انتظار پرواز هستند. یک ژنرال پرتغالی و کنسول آمریکا در اونجا برای دیدار با شاه وارد هواپیما میشن. شاه با وجود بیماری شدید و ضعفی که حس میکنه با اونها وارد گفتگو میشه. نگرانی و استراب رو میشه در چهره شاه دید. این دو نفر هم دلیل توقف طولانی مدت هواپیما رو نمیدونن. هوای داخل هواپیما سردتر و حال شاه بدتر شده. او همسرش هنوز در انتظار پرواز هستن. همیلتون جردن که دستور توقف هواپیما را داده، از امکان آزادی گروگان‌ها مطمئن نیست. آخر این تماس با تهران برقرار میشه. توریخوس از قدزاده درباره موقعیت گروگان‌ها میپرسه و قدزاده از او درخواست میکنه 24 ساعت دیگه بهش فرصت بده. تلفن قطع و چند دقیقه بعد هواپیما از زمین بلند میشه.

چهارم فروردین 1359. بعد از گذشت بیشتر از 14 ماه این اولین خوشامدگویی تشریفاتی از شاه. شاه با اینکه آثار خستگی در چهرش دیده میشه، حالا با حمایت‌های انور سادات این احساس رو داره که دیگه دوران سرگردانیش به پایان رسیده. سادات شاه رو برای ادامه درمان از فرودگاه به بیمارستان نظامی معادی میبره.

به دلیل تهدیدهای جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته، نیروهای ارتش مصر، گارد ریاست جمهوری و حتی محافظین شخصی انور سادات مسئولیت‌های امنیتی این بیمارستان رو به عهده گرفتند. سادات از قبل پزشک مخصوص خودش و یک گروه از پزشکان مصری رو برای مراقبت شاه در نظر گرفته.

0: یک روز پس از خروج شاه از پاناما، دیپلمات‌های ایرانی مدارکی که برای استرداد شاه تهیه کرده بودند رو به واسکس وکیل پانامایی تحویل دادند. صادق قطب‌زاده که موفق نشده نقشه خودش رو در پاناما عملی کنه، این بار اعلام میکنه اگه مقامات مصر شاه رو دستگیر کنن و به مقامات پاناما تحویل بدن، ظرف 24 ساعت گروگان‌ها از سفارت به شورای انقلاب تحویل داده خواهند شد. از طرف دیگه ورود شاه به مصر عصبانیت انقلابیون رو برانگیخته و اونها تظاهراتی مقابل سفارت اشغال شده آمریکا برگزار می‌کنند. معترضان با دانشجویانی که دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان گرفتن اعلام همبستگی می‌کنند و شرط آزادی گروگان‌ها رو استرداد شاه از مصر به ایران می‌دونن. همزمان با اعتراضات در ایران، اعضای انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های قاهره دست به تظاهرات می‌زنند و احزاب چپگرای مصر هم در اعلامیه‌ای ورود شاه به این کشور رو محکوم می‌کنند. 4 روز بعد از ورود شاه به قاهره، بالاخره عمل جراحی که انجامش از ماه‌ها قبل ضروری بود، توسط دکتر دوبکی و با حضور پزشکان مصری آغاز می‌شد. در این عمل 80 دقیقه‌ای، تعال شاه که در اثر وجود تومارهای سرطانی 10 برابر از اندازه طبیعی بزرگتر شده بود، برداشته می شد. دکتر دوبکی که اطمینان داره عمل موفقیت آمیز بوده، برای مطلع کردن خانواده شاه از اتاق خارج می شد. با انجام این عمل، حالا خانواده امید دارن که سلامتی شاه بهبود پیدا کنه. بعد از جراحی، دکتر دوبکی به همراه گروه پزشکان فرانسوی و مصری شاه در یک کنفرانس خبری شرکت می کنند و دکتر دوبکی از اطمینانش از بهبودی کامل شاه خبر می ده. در حالی که دوبکی بر بهبودی حال شاه تاکید داره، 3 روز بعد از عمل شاه در ناحیه شکم احساس درد میکنه. دردی که به عقیده پزشک فرانسوی فلاندرن در اثر عفونت بعد از عمل جراحیه. او معتقده که قبل از ترک بیمارستان باید عفونت از بدن خارج بشه. اما دوبکی به این تشخیص اعتقادی نداره. به این ترتیب 10 روز بعد از عمل شاه از بیمارستان مرخص و به کاخ قبه منتقل می شود. کاخ قبه محل اقامت سران کشورهای خارجیه که در مصر مهمان هستند. سادات با دعوت از شاه برای اقامت در این کاخ قصد داره این پیام رو به شاه بده که او برای زندگی به مصر اومده، نه فقط برای درمان در بیمارستان. به پیشنهاد سادات، فرزندان او هم در قاهره ادامه تحصیل خواهند داد. شاه برای اولین بار بعد از ترک ایران نگران موقتی بودن اقامتش نیست. شاه بجز دیدار با خانواده سادات و تعداد محدودی از دوستان در کاخ، ملاقات‌های زیادی نداره. با این حال تصمیم گرفته تا با صراحت کامل نظراتش رو درباره وقایع ایران، چه در گذشته و چه در حال، بیان کنه. او در مصاحبه 2 ساعته با خبرنگار واشنگتن پست با ابراز پشیمانی از تسلیم در برابر مخالفان در آخرین روزهای حضورش در ایران، این رویکرد رو اشتباه میدونه. شاه در این مصاحبه میگه امروز بسیاری معتقدند که اگر دولت در آن زمان با اقتدار بیشتر نظم و امنیت را برقرار می‌کرد، تعداد کشته شدگان و قربانیان 100 برابر کمتر از تعداد افرادی بود که در 15 ماه اخیر کشته شدند. کشتاری که هنوز هم روز و شب ادامه دارد. شاه همچنین به نقش مهم تغییرات سریع و گسترده اقتصادی و اجتماعی در ایجاد ناآرامی ها اشاره می کند. در مدت یک دهه درآمد سرانه مردم کشور از 60 دلار به 2540 دلار افزایش پیدا کرده. سرعت پیشرفت ما سریعتر از آن بود که برخی توانایی هضم و درک آن را داشته باشند. شاه در پاسخ به سوال خبرنگار درباره نقش احتمالی خودش در آینده ایران میگه: نقش من در آینده بستگی به خواست مردم دارد. اهمیت این موضوع در شخص من نیست. ما همه رفتنی هستیم. مهم کشور و آن چیزی است که سعی در ساختنش داشتیم. من همیشه فردی با روحیات معنوی بودم و بنابراین هر اتفاقی را که برایم میافتد خواست خدا یا تقدیر یا هرچه می نامیدش می دانم. با این حال این باعث نمی شود به آنچه که در کشورم اتفاق می افتد فکر نکنم و از درون نگریم. شاه همچنین در این روزها فرصت می کنه نسخه انگلیسی کتاب پاسخ به تاریخ رو تکمیل کنه. او در آخرین سطرهای این کتاب می نویسه: برای همه کسانی که در کشورم با فقر و مرگ دست به گریبانند دعا می کنم. برای جوانانی که گمراه شده اند دعا می کنم. برای کسانی که در سکوت رنج می کشند دعا می کنم. ای خداوندی که همیشه به تو باور داشته ام، کشور ما را حفظ کن و مردم ما را نجات بده. بعد از یک دوره بهبودی دو ماهه، سلامتی شاه دوباره رو به وخامت میره. او دچار تب شدیدی شده و چنان حالش بد میشه که دیگه قادر به غذا خوردن نیست. در این شرایط تصمیم به انتقال دوباره شاه به بیمارستان گرفته میشه. در بیمارستان نتیجه آزمایش‌ها نشون میده که بدن شاه دچار عفونت شدید شده. دلیل عفونت اشتباهات پزشکی هنگام عمل جراحی دکتر دوبیکیه. این بار به پیشنهاد فلاندرن یک تیم پزشکی فرانسوی دومین عمل جراحی شاه رو در قاهره انجام میدن. بعد از این عمل انور سادات که به دیدن شاه در بیمارستان رفته در مصاحبه‌ای به خبرنگاران از شرایط شاه میگه:
1: As I have stated yesterday, I had great concern. Today, thank God, there is great improvement, really. The team of the French and Egyptian doctors are seeing to it that everything is under control, and there may be no need to a new operation.
0: چند روز از مصاحبه انور سادات با خبرنگاران گذشته، اما به درخواست خانواده شاه اخبار وضعیت سلامتی او محرمانه نگه داشته شده. در یک روزنامه مصری حال شاه خوب و رضایت بخش گزارش شده، اما همزمان در روزنامه دیگه حال او به شدت وخیم ارزیابی میشه. برخی منابع خبری او رو هوشیار و بعضی دیگه خبر از این میدن که شاه به کما رفته. اما یک اتفاق به همه این شایعات پایان میده. پنجم مرداد 1359، ساعت 9:45 صبح، بعد از دو نفس کوتاه شاه آخرین نفس رو میکشه. در گذشته شاه نه ناشی از بیماری سرطان که مرگی زود هنگام بود. با وجود سرطان در صورت روند درمانی مناسب امکان زندگی طولانی تری برای شاه وجود داشت. هفتم مرداد 1359 به دستور سادات قاهره میزبان مراسم خاکسپاری شاه ایران میشه.

0: محمد رضا شاه پهلوی پادشاهی بود که اشتباهاتی کرد. همون خصوصیاتی که او رو بالا برد بعدها باعث سقوطش هم شد. معرفی یک نظام تک حزبی و نادیده گرفتن اندیشه ها و خواسته های سیاسی متفاوت، ایجاد ارتشی که وابسته به شخص او بود و نشون دادن چهره‌ای که با شخصیت ملایم او فاصله داشت. شاه چهره‌ای بیش از حد جدی و محکم از خود نشون میداد. دور از دسترس مردم کوچه و خیابون، یا به قول بعضی منتقدانش، او روحیات یک دیکتاتور رو نداشت، اما به عنوان یک دیکتاتور شناخته شد. موضوعی که به مخالفانش این فرصت رو میداد تا او رو رهبری مستبد بدونن که از مردم فاصله گرفت.
1: Thank you.

37 سال سلطنت شاه اما و اگرهای زیادی با خودش به جا گذاشته. چه موافق چه مخالف، چه دوست و چه دشمن، نمیشه انکار کرد که شاه ایران رو از کشوری ضعیف و اشغال شده به نیروی برتر منطقه تبدیل کرد. هویت ملی و تاریخی ایرانیان رو به اونها بازشناسوند و نام ایران رو به عنوان یکی از کشورهای مهم، قدرتمند و تأثیرگذار در نقشه جهان مطرح کرد.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، آدم کشان، از خدا بی خبران، خدای خودشونو میگن، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، قاچاقچیان، خانم فروشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان، آخوندهای دزد، پیروان آخوند دزد، عمامه دزدی به سرشون گذاشتند. هر کسی که در اون حوزه میره، علاوه بر حوز خودش که یه اتفاقاتی براش میفته، یاد میگیره که دزدی کنه. نگاه نکنید یارو مثلا یه آقایی به من زنگ زده بود که آقای فاضلی، شما همینا رو که به اینا میگی اینا هستن، ککشون هم نمیگزه. گفتم من میدونم، خودشون هم میدونن، من میخوام مردم بدونن اینها روحانی نیستند، اینا در حوزه بلاهای سرشون میاد که عقده‌ای میشن برای همه عمرشون. اینها خدا رو قبول ندارند. حافظ گفت دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. اینا قرآن براشون دام تزویره، اینا راه نون خوردنشون اینه. اینها خدا میفروشن، پول میگیرن و تو کار میکنی به اینها پول میدی که خدا ببرت تو بهشت برات خانم بیاره، یا دزدی میکنی از خدا، از الله میترسی. این فکری که بین شما هست برای خدا، اون فکری که در بین عربا هست برای الله، هیچ کسی راجبش فکر نمی کنه، چون آخوند گفته راجب خدا اگه فکر کنی بیدین میشی. پس بنابراین خدا یه چیزیه که نباید بهش فکر کرد، باید ببعی بود. نتیجتاً وقتی توده ملت این اعتقاد رو پیدا میکنه، حکومت دزدان بر او حکومت میکنه. این دزدان دزدانی هستند که با اجازه الله دزدی میکنند، نه الله زیرزمینی، الله آسمونی. الله آسمونی اون طبقه های بالا نشسته، هر روز به اینا پروانه میده که اینا بیان هر بلایی دلشون میخواد به نام الله آسمونی سر شما بیارند. الله آسمونی با اینا رفیقه. الله آسمونی با حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هم رفیق بود. حالا اگر صلی الله علیه و آله و سلم و نگی، یارو یهو رگ گردناش برم میکنه. بعد ازش میپرسی یعنی چی صلی الله علیه و آله؟ میگه من نمیدونم، آخونده گفته بگو. به خود محمد میگفتن یا محمد، ای محمد. اما ما باید یه خط، یه کتاب پشتش بیاریم، علیه السلام، علیه صلی الله علیه، واسه اون یارو خمینی گجستک امام ره. نمیفهمم من یعنی چی. میگیم امام ره. گرفتاری نفهمیه. ببخشید منو،
عذر میخوام، منم مثل شماها نفهمم. سعی میکنم کتاب بخونم و بفهمم چیه. سعی نمیکنم در جهل مرکب بمونم. اگر در جهل مرکب بمونم، الله اون بالا نشسته، نماینده هاشم پایین، دزدی میکنن، آدم میکشن، مال مردم میخورن، تجاوز به ناموس مردم میکنن، منم میرم نمازمو میخونم. بسیار مسلمانی خوبیه. حضرت رسول که اینجوری نبوده. نه، اینا بدن، اسلام اصلش خوبه. حضرت رسول نشستن و علی ابن ابی طالب و زبیر دستور دادن گردن 700 نفر رو جلوی ایشون بزنن و ایشون هم همینجوری نگاه کردند. بعدش هم بلند شدن، زن یکی از این آدمایی که گردنش زده بود برداشتن بردن تو خیمه. اصل اسلام خوبه، اینا بدن. بیزدان جگر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. الله اون بالایی که پروانه دزدی میده که این جماعت از رهبر تا آخوند چلقوز دزد باشند، وزیر و وکیل و قوه قضاییه و نمیدونم فلان و اینا، اکبر دزدم رئیس دزدا باشه، رهبر مفعولم معاون رئیس دزدا باشه، اینا رو همه رو به اجازه اون اللهه، اون چون بالاست. یا الله درست کردن زیر زمین، اول فرستادنش تو سرداب، حالا فرستادنش تو چاه. با تو پول بده، من نماینده اون الله تیچایی هستم، من نماینده امامم. امام کیه؟ این از تخم و ترکه علی ابن ابی طالبه. بله، پولاشو باید بدی به من، من نمایندشم. برو بده، مال خودتو میدی. تا آدمه که با مغزش فکر نکنه، با چشم و گوشش فکر کنه، در ایران وجود داشته باشه، اینها صبح به صبح میرن تای چاه، صبحونه‌شون رو تای چاه هر چی گیرشون بیاد میخورن، میان بیرون میگن امام زمان کاغذ داده. بابایی چی میگه؟ بله، درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. از آقای هادی خرسندی، هادی خرسندی مش دوست داره یه مش دشمن، من نه باهاش دوستم نه باهاش دشمن. کارهایی که ازش میبینم اگه خوب باشه میام براتون میخونم. یه عده میگن هادی خرسندی نمیدونم اینجور اونجور، به من مربوط نیست. من این حرفی که میخونم توی این قلقشی نمیبینم. اگه کار قلقش دار میکنه به من مربوطی نیست، چون من پیرو کسی نیستم. هر کسی حرف زیبایی بزنه من میام میخونم، اینم به نظر خودمه، ممکنه شما هم از این خوشتون نیاد، ممکنه خود هادی خرسندی خوشش نیاد از این تعریفی که من ازش کردم، ولی من اینجا نشستم کسی از من خوشش بیاد. من اینجا نشستم همه از من بدشون بیاد، برای اینکه حرف حق تلخه. این حرف حق
مردم رو آزار میده. منم مرض دارم میزنم. پیرزن و پاسدار، پاسداری کرد حمله مثل گرگ جانب پیرزنی مادر بزرگ. گفت پیدا باشد از تو تار مو. یه تار موت بیرونه. بنی سگ گفته اگه تار موی زن بیرون باشه یک اشعه از اون ساطعه میشه که منو تحریک میکنه. اونا چی ساختن دیگه؟ اون وقتا یه زنی رو یه بچه جوونی میگیره میگه مادر موت بیرونه، امت اسلام تحریک میشن. میگه من نمیدونم خمینی چی تو مغز شماها پراکنده کرده. میگه من نمیدونم خمینی چی به خورد شما داده. من لخت جلوی شوهرم را میرم، اون تحریک نمیشه. چجوری این یه تیکه موی سفید من شماها رو تحریک میکنه؟ حتی آنم گفته بنی سگ گفته. گفت پیداش باشد از تو تار مو، بردی از پیغمبر و دین آبرو. آبروی اسلام رفت، برسید به اسلام. در کمیته امشبی داری پناه، میبریمت صبح فردا دادگاه. امشب میبریمت تو کمیته، صبح تو رو تحویل دادگاه میدیم. میگیم آبروی اسلام رو برده، تقبض کرده به اسلام، چون تار موش بیرون بوده. پیرزن لرزان شکسته بیرمق، هرچه چین بر صورتش جوی عرق. گفت دینی با چنین قدر و مقام، صاحب پیغمبر و کلی امام، این همه آخوند از بحرش قطار، مجتهدهایش بزرگم مامدار، جمله توضیح المصالح، توضیح المسائل ها قطور، هر یکی 76 تا بوفکور. قصه گلشیری از صرفش عقب، دولت آبادی ز نحوش در عجب. آنچه در دل آنچه در آن هست آداب خلا، واقعا باید نوشتن با طلا. بله بی خودی که نیست، باید بدونی با کدوم پات وارد خلا بشی، و الا آبروی پیغمبر اسلام میره. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. با سخنهای چنین نقض و نکو، دین کجا دارد غمی از تارمو. با این دبدبه و کبکبتون، آبروتون تو همه یه دونه تارموی منه که همه چیزتون رو به باد میده. این همه سرباز و هنگ و پادگان، حافظ اسلام و پرچمدار آن، من کجا زورم به کاری میرسد؟ لطمه ای از موی و تاری میرسد. هیچ مو شمشیر نیکوی نشد، هیچ دینی بسته موی نشد. من کی از پیغمبر و از دین او بردم؟ استغفر الله. آبرو. پاسدارش گفت زان موی سپید، کی شما پیران خجالت میکشید؟ چیست پس آن صورتی روژ لبت، جز نشان دشمنی با مذهبت؟ روسری جورجت که نه ابریشم است، قیمتش را هرچه پندارم کم است. چکمه هایت لابد از ایتالیاست، الفتی شاید تو را با مافیاست. و از همه اینها گرانتر مانتوات، دل ز مردان میبرد رخت نوات. پشم مانتو میکند اقوایشان، پشم مانتو میکند اقوایشان، لرزه اندازد به سر تا پایشان. روی پشم تکیه کردم چون آخرش با پشم کار داریم.
چیست این مانتو که تو داری به تن؟ چادر مشکی سرت کن پیرزن، مانتو از طرح نو است و پشم ناب، سمبل طاغوت و ضد انقلاب. این بده تا من به مستضعف دهم، حق فرستاده چرا از کف دهم؟ گر رهایی خواهی و شلاق هیچ، می دهم چادر شوی بر خود بپیچ. مانتو تو درار بده به من، نگهبان اسلامه، مای بی خودیه، اربابش خربار خربار میبره، این یه مانتو نبره. مانتوات بگذار و پشت سر نبین، موی خود را هم بپوشان بعد از این. این بگفت و حکم حق اجرا نمود، خود نوشتان را و خود امضا نمود. داد او را کهنه، داد او را کهنه پاره چادری، گفت بر سر کن که سرما میخوری. پس برون آورد مانتو از تنش، بود لا بود هدیه بر مادر زنش. گفت آن بانوی مانتو باخته، کهنه چادر بر سرش انداخته، آبرو بردم ز دین با تار مو، دادمش با پشم خالص آبرو. پشمی رو که جنسش خوب بود و پاسدار برد، آبروی دین، آبروی اسلام، آبروی هر چی فکر کنید برگشت بهش. تا روزی که نفهمیم همینه، تا روزی که نفهمیم همینه. مسئله این نیست من بفهمم تو بفهمی، مسئله اینه که 70 میلیون بفهمن، مسئله اینه که جلوگیری کنیم از آلوده کردن مغز بچه ها. جوونه فکر میکنم حدود زیر 20 باشه، ایمیلی برای من فرستاده، آقای فاضلی من مؤدب با شما صحبت میکنم، من با شما مخالفم، اینا درود به شرفت که انقدر جلو اومدی، چون کسانی که اسلامی هستن جز پایین تنه هیچی حالیشون نیست، چون اسلام دین پایین تن است. اسلام از ناف به پایین نگاه میکنه. اگر حرف من قبول ندارید قرآنتون رو بخونید. من از خودم چیزی نمیگم، از حسن و حسینم برای شما چیزی نمیارم، قرآن رو به زبونی که میفهمید بخونید. حرف بدیه. آقای مسلمون، خانم مسلمون، تو مسلمونی؟ بخون. این جوان به من نوشته که شما اگر اعتقاد مردم رو نسبت به امامان از بین ببرید، خب این مردم حالا از ترس اماما گاهی وقتا وقتی قسمشو میدی راست میگن، اما اون وقت ما به چی قسمشون بدیم؟ چرا؟ ببین با عقل بچگی خودش داره یه فکر میکنه، فکر میکنه چون خودش از امام و اینا میترسه و مثلا دست بریده حضرت عباس یه هم میبینه که اون جلو داره بلبل میخوره، فکر میکنه همه هر کی قسم میخوره درست میگه. نه، قسم برای دروغگویی فقط، قسم برای آدم ضعیفه، قسم برای آدمی است که جرأت نداره حرفشو بزنه، اون وقت قسم میخوره. قسم هر کسی خورد بدونید دروغ میگه. حرف راست احتیاج به قسم نداره. این قسم رو از طریق قرآن تو مغز ما کردند. الله خودش قسم میخوره. من قسمهای الله رو امروز رفتم پیدا کردم و برای شما میخونم که الله چجور قسم میخوره.
در کتاب اون جلد آبیه نگاهی نو به اسلام، بسیاری از آیات قرآن از سوگندهای الله میگویند. 74 آیه قرآن به گونه کامل و بخشی از 70 آیه این کتاب به سوگندهای الله ویژگی دارد. سوگند چیست؟ سوگند عبارت از قول و یا تعهد مقدسی است که دلالت بر اثبات درستی و یا راستی گفته و یا عملی که به وجدان فرد سوگند خورنده وابسته می شود می کند. سوگند در پایه دارای زیربنای مذهبی است، ولی در امور غیر مذهبی و عرفی نیز کار برد یافته است. هنگامی انسان به سوگند خوردن دست می زند که با فرد دیگری در جریانی درگیر می شود و احساس می کند که در برابر فرد دیگر مورد تردید و مورد تردید و یا نبود اعتماد و اطمینان قرار گرفته و از این رو برای اینکه شک و تردید و یا نبود اعتماد فرد دیگر را نسبت به خود برطرف سازد، به سوگند خوردن پناه میبرد. بنابراین به گونه کوتاه میتوان گفت سوگند برای جبران کردن یا برطرف کردن نبود اعتماد و یا ناتوانی منش انسان مورد بهره برداری قرار می گیرد. به همین سبب می توان گفت که سوگند در زمانی که فردی دارای فروزهای مشکوک و شخصیت مورد پرسش باشد، مانند افراد دروغگو، جرم پیشگان، قماربازها و همانند آنها به کار گرفته می شود. یک جزئی از این خوندم طولانیه، اگر بخوام تمام وقت امروزم رو میگیره. برای اینکه به شما بگم چرا انسانها قسم میخورن و اون وقت چرا خدا قسم خورده و به چه چیزهایی قسم خورده. آیا خدا مشکوکه؟ آیا خدا گرفتاری داره که باید بره قسم بخوره و این قسم بیاد امروز توی فکر جوان نوجوان ما و بگه که پس ما مردم رو به کدوم امام قسم بدیم؟ به هیچ وجه در جایگاه ببینید، میگه با این وجود با غایت شگفتی میبینیم که الله در قرآن به عوامل زیر سوگند میخورد. الله که امام نداشته که، تو قرآن از اماما حرفی نیست، اماما را آخوندا درست کردن بر ما. الله قسم میخوره به بادها، به ابرها، به کشتیها، به فرشتگان، به کوهها، به خانه کعبه، به طاق بلند، دریای آتش فروزان. میخوان یکی یکی چیزاش هم بگم، اگر قلم و کاغذ دارید که قرار بوده داشته باشید من بگم خودتون برید پیدا کنید. الله قسم میخوره به بادها، آیه اول سوره 51، به ابرها آیه دوم سوره 51، به کشتیها آیه سوم سوره 51، به فرشتگان آیه چهارم سوره 51، به کوهها آیه 1 سوره 52، به خانه کعبه آیه 4 سوره 52، به طاق بلند آیه 5 سوره 52، به دریای آتش فروزان آیه 6 سوره 52. سوره 51 و 52 رو شروع کنید به خوندن، میخواد من الان براتون در بیارم و بخونم. به ستارگان آیه 1 سوره 53، به قلم آیه 1 سوره 68، به روز قیامت
آیه 1 سوره 75، به نفس ملامت کننده آیه 2 سوره 75، به صبحگاه آیه 1 سوره 89، به فرد و جفت آیه 3 سوره 89، به شهر آیه 1 سوره 90، به شب تار هنگامی که جهان را در پرده می پوشاند آیه 1 سوره 92، به روز آیه 2 سوره 92، به روز روشن آیه 1 سوره 93، و به شب آیه 2 سوره 93، به انجیر و زیتون آیه 1 سوره 95، به کوه سینا آیه 2 سوره 95، اسب‌هایی که نفسشان به شماره افتاده آیه 1 سوره 10. من سوره 51 رو میارم، یکی دو تاشو براتون میخونم. سوره 51، قسم به پراکنده کنندگان، قسم به حمل کنندگان سنگینی، قسم به روندگان به آسانی، قسم به تقسیم کنندگان کارها که آنچه به شما وعده داده شده درست است. این قسم های اللهه. در 52، قسم به کوه طور، قسم به کتاب نوشته شده در صفحه‌ای گسترده، و قسم به خانه آباد شده، و قسم به سقف افراشته، و قسم به دریای پر که عذاب خداوندت واقع خواهد شد. پایه قسم از اینجا شروع شده. و تو امروز جوان عزیز، جوان ایرانی، به دنبال اینی که اگر اعتقاد مردم به اماما قطع بشه همه دروغ میگن. نه، همه دروغ میگن چون چیزی دارن که بهش قسم بخورن. همه ی حرف من اینه که عزیز دل من بفهم، اینایی که من دارم، من با قرآن سر کار دارم، راجع به قرآن دارم حرف میزنم، ولی چون قرآن رو از تو گرفتن که نخونی و نفهمی، اینی که هرچی آخوند میگه شده دین تو. دین تو آخوند نیست، آخوند خدا قبول نداره، قرآن قبول نداره، محمد قبول نداره، ولی تو هرچه یاد گرفتی از او یاد گرفتی. آخوند میگه تو کار کن من بخورم، آخوند میگه من سر تو رو میبرم چون الله گفته. در این مورد به خصوص راست میگه، الله گفته. هر کسی تشخیص میده اون طرف مشرک کافر یا هرچی هست، سرشو ببردین. الله دستور داده چجوری تیکه تیکش کنن. الله مثل اینکه یه دوره جراحی یا قصابی دیده. برای تو سخت باور کنی، میفهمم، این که من خودم رو چیک پاره میکنم که بخونید بخونید بخونید بخونید. آقایی به من تلفن کرده بود، آقای فاضلی، من از شما تعجب میکنم، شما آدم فهمیده هستی. عزیز من، من اگر میرم کنسرت، من میرم اونجا 2 ساعت عشق میکنم، میام بیرون، حالا 100 دلار میدم، 200 دلار میدم، 2 ساعت عشق میکنم. تو به من میگی کتابو بخر، ببر خونه، بشین بخون، این سخته. یا با طنز میگفت یا حقیقت میگفت.
نمیدونم، من نمیدونم با کیا طرفم. از صبح تا شبم باید به همه جواب بدم. در کتاب نگاهی نو به اسلام نوشته دکتر انصاری آیه های دیگری است که در متن آنها الله به سوگند خوردن دست می‌زند. در آیه از 1 تا 5 سوره 37 الله می‌فرمایند سوگند به صفزدگانی که صفارائی کرده و در دفع شر دیو نهادان توانمند بوده و پیام الله را اعلام می کنند که در حقیقت الله تو یکتا و آفریننده زمین و آسمان ها و آنچه در بین آنها واقع است می باشد. الله قسم خورده که اون صفزدگانی که صفارائی کردند و در دفع شر دیو نهادان، این دیو نهاد که میگه میتونم من باشم، میتونم تو باشی، به یک مسلمون اجازه میده که وقتی حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم این کتاب رو داد دست مردم، پروانه داد که مردم فکر کنن اون آقا دیو نهاده، اسم دیو نهاده میذارن طاغوتی، فکر کنن اون آقا مفسد فی الارض، دیو نهاده، محارب با خداست، دیو نهاده، ضد انقلابه، دیو نهاده، موی سرشو بیرون گذاشته، دیو نهاده، چکمه باش کرده، دیو نهاد. الله اجازه داده در قرآن. پس بنابراین الله به صفزدگان و صفارایان و اینا قسم خورده که شماها که میدین این دیو نهادها رو تبلیغ اسلام روشون میکنین یا گردنشون رو میزنین، شما بندگان خوب منی. اسلام آخوندی بده، اسلام اصلی خوبه، برو دنبال اسلام اصلیت، برو عزیزم، برو یه آخوندیه درست کن، برو یه آخونده کرواتی درست کن، برو یه آخونده از زندان بیار بیرون، برو یه آخونده از فرنگ بیار، برو یه آخونده لچک به سر بیار. آخوند آخونده به بهانه اسلام میخواد سوارت بشه، تو میخوای سواری بدی، من نمیخوام بدم. آیه 51، آیه 36 سوره 51، سوگند به بادهای عالم که پراکندگر بوده و سوگند بانهایی که بارهای سنگین را بلند کرده، یعنی حمالا، و به دوش میگیرند و سوگند به کشتیها که آسان به روی آب روان میشوند، مثل ناوهای امریکایی. الله به این ناوها و این چیزاش و زیر دریایی ها رو نگفته هان، فقط ناوها رو گفته. و سوگند با آنهایی که فرمانها را تقسیم می کنند، مثل نمایندگان ولی فقیه، که حقایق دینی واقع خواهد شد، واقع شده، داریم می بینیم. اینا سوگندهای قرآنه. الله الله، چون میدونستی کسی حرفشو باور نمیکنه، هی قسم خورده. در آیه 1 تا 7 سوره 52 الله
میگه سوگند به کوه طور که براتون خوندم، سوگند به کتاب نوشته شده، سوگند به تومار کتاب گشوده یعنی قرآن، سوگند به خانه غیر مسکونی، سوگند به طاق بلند و سوگند به دریای آتش افروز و روز قیامت که الله قول داده است خواهد رسید. حالا دریای آتش افروزش من نمیدونم کجا بوده، حتما هاوایی بوده. ببینید معجزه قرآنه، حضرت محمد هاوایی خبر داشته، از همه این ناوهای جنگی خبر داشته، قسم خورده بهش. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. در آیه 1-5 سوره 90 الله می‌فرمایند به این شهر و به خانه‌ای که تو در این شهر داری سوگند یاد نکنم و سوگند به پدر و فرزندان او که ما بشر را در رنج و مشقت آفریدیم. چرا؟ آزار داشتیم. چرا در رنج و مشقت؟ البته جاهای دیگه میگه ما برای بشر خیلی چیزا آفریدیم، میدونی وقت به وقت بوده، هر وقت سر حال بوده یه چیزای خوب میگفته، هر وقت سر حال نبوده یه چیزای بد میگفته. بقیه این سوگندها رو فردا براتون میخونم، چون امروز کارهایی داریم که باید تموم کنیم. به هر تقدیر امیدوارم جواب اون جوونی رو که برای قسم دادن مردم به امام ها مسلمونه داده باشم. بعدش هم هر کاری خودتون دلتون بخواد بکنید. چقدر وقت دارم؟ 13-14 دقیقه وقت دارم. چندین نفر به من تلفن کردن راجع به یک قاضی به نام سید رضایی. اگه یادتون باشه روز جمعه گفتم من خودم قاطی این حرفا نمی کنم، ولی یه اتفاقی افتاده که هی به من تلفن میکنن. حالا اگر یک نفره و 15 تا تلفن با صداهای مختلف آدمهای مختلف میکنن نمیدونم، ولی وظیفه خودم دونستم بگم. فقط شماها مواظب باشید پروندهتون پیش این آدم نره، چون میاد. شماها که پولتون کمتره، شماها که پولتون بیشتره مواظب باشین پروندهتون پیش این آدم بره، چون این میاد میگه کی پول بیشتر میده. حتما همه قاضیاشون همینجورن، رأی به اون میده. اسمش هست سید رضایی، شعبه 42 دادگاه صدر، خیابون میر عماد. خیابون میر عماد دادگاه صدر، اگه کسی اونجا پرونده داره سعی کنید شعبه 42 نره، بره مثلا شعبه 40. به هر تقدیر من پیامی که از ایران اومده بود برای شما فرستادم و بیشتر از این من خودمو داخل این حرفا نمی کنم. با دوستان و به خصوص دوستانی که از ایران میان بیرون یا در ایرانن، پایه فکرشون بر مبنای دیکتاتوریه. از من نرنجید، این که میگم بر مبنای دیکتاتوریه به این دلیلی که همه فکر میکنن همه چیز رو اونها میدونن و کسانی دیگه نمیدونن، و اگر بهشون نگن نمیفهمن. میدونین مثلا زنگ میزنه میگه آقا این تلویزیون های رقص آوازی اومدن سیاسی شدن و دارن میگن که برین رأی بدین. عزیز من در طول سال رژیم به اینا کمک میکنه که اینها مقبول مردم بشن برای همون روز. خیلی از گوینده هایی که شماها مثلا من خیلی به من اعتماد میکنید، رژیم میاد خرج منو میده، من رو معروف میکنه حتی به عناوین مختلف،
ازم میاد انتقاد میذاره تو تلویزیون، شما رو تشویق میکنه که منو ببینید. تلویزیون هایی که اینجا هست به پول احتیاج دارن، اونها رو یه جوری میاد زمان براشون میخره، تایمشون رو زیاد میکنه. برای چی؟ برای اینکه روزی که احتیاج داره بیان اینا بگن که آقا برین رای بدین. ولی شما بیاید بررسی کنید، جمعیت شهرنشین ایران 75%، جمعیت روستایی ایران 25%. صدای هیچ کدوم از اینا به جمعیت روستایی نمیرسه. اینها برای من فکر میکنم 50% مردم ایران، فرهیختگان شهری، اصلا دنبال کار رای دادن نمیرن، به دلیل اینکه تا زمانی که اون چیز استثوابی اینا باشه، رای دادن یه حرف مسخره ایه، انتخابات مسخره است. که من بیام بگم که آقا به این رای بدین و شما بریم به این رای بدین، حرف مسخره است. اصلا انتخاباتی در بین نیست. وقتی که یک سازمانی به خودش اجازه میده که بیاد بگه که اونهایی که خودشون انتخاب کردن، ملت حق نداره بهش رأی بده، اینی که من انتخاب میکنم ملت حق داره بهش رأی بده. خب این یه حرف مسخره است راجب رأی دادن. و اینکه آقا اینو میگیم مردم منحرف میشن، آقا اونو گفته مردم منحرف شدن، تا روزی که مردم با دو کلام حرف من یا کسی دیگه منحرف میشن، همین آش همین کاسه. مردم باید بفهمن این مردمن که باید رأی بدن یا رأی ندن. تا روزی که این مردم نفهمن، تا روزی که این مردم ملاحظه اینو بکنن که اگر من رأی ندم فردا نمیدونم کپون قند شکر گیرم نمیاد، همین آش و همین کاسه. علت این که میبینید من خودم رو اصلا دور نگه داشتم از این مسائل، به دلیل اینه که شما هی نیاد بگید که اینایی که ما میگیم مردم اینو بفهمن. نه قربونت برم، مردم اگر قرار بشه به حرف من گرمیشون بکنه، به حرف یکی دیگه سردیشون بکنه، شما در این گرفتاری تا آخر عمرتون میمونید. ما خیلی زمان میخوایم تا فهمیدن. بذارین یه مسئله خیلی ساده براتون بگم. بانوی از انگلیس تلفن کرده به من، پیام گذاشته آقای فاضلی ما نمیدونیم شما در چه کانالی هستید، لطفاً اینو به ما بگید. تلفن قطع کرده. این بانوی که تلفن میکنه اومده انگلیس، از ایران اومده بیرون، داره توی کشوری متمدن زندگی میکنه، هنوز فکر نمی کنه که من چجوری به ایشون بگم که من در کجا هستم. ما فکر نمی کنیم، ما خیلی سطحی صحبت می کنیم، ما نمیریم تحقیق بکنیم، نمیریم به چهار تا در همسایه دوست رفیق، برای اینکه میترسیم. من میترسم به پسر عموم بگم فاضلی تو کدوم کاناله، او این میره به چیز خبر میده، به جمهوری اسلامی خبر میده، میان تو انگلیس منو به دار میکشن. من فردا که میخوام برم تو ایران چیز میکنن، تو گلوی منو میفهمن که من گفتم که فاضلی کدوم کاناله. ما میترسیم، ما گرفتاریم، ما نمیفهمیم. تا روزی که نفهمیم این گرفتاری رو داریم. تنها چیزی که ما رو از این حالت خارج میکنه خوندنه.
این وبلاگایی که توی ایران این همه کتاب روشه کسی نمیره بخونه. به من تلفن میکنه آقای فاضلی من کتاب دسترسی ندارم، یه کتاب بر من ایمیل کن. فکر نمیکنه یه کتاب ایمیل کردن چقدر کار داره. ما باید خواه ناخواه فکر کنیم. ما یاد گرفتیم هر چیزی رو همینجوری بگیم. ببینید دوستان، شما خودتون، من، فردا تا یکی میگه دلم درد میکنه، به تعداد نفراتی که اونجا هست نسخه نوشته میشه. راجب باراک اوباما انواع اقسام حرفا رو ما میزنیم. الان باراک اوباما آمده گفته گوانتانامو رو ببندینش، مثل ماها حرف زده، مثل من و شما. هیچ نگفتی که این زندانیا رو کجا ببرین، چی کار بکنین، آیا این زندانیا رو کشور خودشون قبول میکنه محاکمه بکنه، هیچی. گوانتانامو رو ببندین، حرف قشنگیه. مردم هم به به به به به، آقای باراک اوباما کار قشنگ داره میکنه، کار لیبرال، من مخالفش نیستم. اما ما با ظاهر گول میخوریم. تمام مردم دنیا اینجورن، ما 1000 درجه بدتریم. به من میگن تو آدم بدبینی هستی. چرا؟ برای اینکه راجع به همه چی فکر میکنم. من با گوش و چشمم قضاوت نمی کنم. من هرچی می شنوم بررسی می کنم. آقای از انگلیس تلفن کرده جوابم از من می خواد. آقای فاضلی من به همه حرفا شما اعتقاد دارم، ولی من 3 دفعه استخاره کردم دو خوب اومده و اون استخاره نمی دونم با این مردم چه کنم. نیچه یه حرف خیلی زیبا و قشنگی میزنه، میگه برای اینکه بت پرست نباشی لازم نیست بت ها رو بشکنی. بت رو از کلت بیار بیرون، این تو خرابه. من از اصل اومدم مخالف همه این حرفا شدم. طرف به من میگه استخاره خوب اومده. اون یکی از ایران مینویسه امام‌ها را اگه نباشن ما به چی قسم بخوریم. ببینید چقدر ما عقبیم. وقتی تو به استخاره اعتقاد داری، من دیگه با هم حرفی ندارم باهات بزنم. من مخلص شمام، من نوکر شما، من نمیفهمم، من بیشعورم. برو استخاره تو بکن. میتونید فکر نمی کنیم، به دنبالش نمیریم. چپی ما میگه همونی که من میگم، مردم همه باید همونو گوش بدن، مردم گوسفندن. آخوندمون میگه مردم گوسفندن باید گوش بدن. مجاهد خلقمون میگه مردم گوسفندن باید گوش بدن. مبارزمون میگه مردم گوسفندن. ما اینو یاد گرفتیم. ما نمیتونیم فکر کنیم که مردم هم میتونن فکر کنن. آقا یارو دهاتیه نمیفهمه. عزیز من، این دهاتیه رأی داره. تا روزی که نفهمه این رأیشو کجا بندازه، همین آشه همین کاسه. امام زمان بیاد همینه، آمریکا بیاد همینه. اونها هستن که من و تو رو تای چاه میبرن. پس بنابراین در فهمیدن اونها باید سعی بکنی، زمان تو بذاری، فکر تو بذاری، بری مردم یاد بگیرن. تا مردم یاد نگیرن همینه. تبلیغی که برای روستاییان در ایران میکنن تلویزیون‌های حکومت دینیه و به اونا کمک میکنن که تلویزیون نمیدونم چپش و شبخیز و اینا رو هم ببینن.
برای چی؟ برای اینکه اونها رو میخوان در دست داشته باشن. 25% آراء مردمه، شوخی نیست. در همه چیز دیگر رو روشون میبندند. من وقتی که ایمیل میگیرم از روستاها، آقای فاضلی شما فکر نکن فقط اینجا هستید، توی فرض کن من روستای اطراف برج نور زدم زندگی میکنم، این ایمیل رو دارم برات میفرستم، میبینم کامپیوتر داره و به من داره گوش میده، حالا از چه طریقی من نمیدونم. اینی که من همه سعیم بر اینه که با مردم، اگر کنار بیاید مردم همه میفهمند. فکر نکنید هر کی دانشگاه رفت میفهمه. در دانشگاه ها درسی رو در رشته‌ای دانشگاه های حسابی، نه دانشگاه های ایران، ببخشید از فارغ التحصیلان ایران عذر میخوام، اگر استاد خوب نباشه، اگر محیط آزاد نباشه، در دانشگاه آدم هیچی یاد نمیگیره. در دانشگاه های ایران شما فقه باید یاد بگیرید، اونجا خوب یادتون میدن، خودتونم بهتر از من میدونید، ولی در بهترین، در هاروارد فرمول یاد شما میدن در رشته به خصوصی. اگر جامعه شناسی فارغ التحصیل هاروارد باشه، باید بیاد بره تو جامعه ایران زندگی کنه و بعد نسخه بنویسه برای جامعه شناسی ایران. از راه دور نمیتونه این کار رو بکنه. و این حرامزاده های خارجی دارن این مسئله رو. برای همین بی بی سی الان درست شده، اولین عکسی هم که از بی بی سی اومد که به خورد مردم ایران خواهد داد و حکومت دینی هم کمکش خواهد کرد، خانومی با روسری کارگردان برنامه است و گوشی به گوششه، یه نفرم با کراوات اونور نشسته و میبینیم بی بی سی لندن رو مسلمانان قرار اداره کنند.

0: اگرم نداشته باشی من آدم مرتدیم، سرمو باید برید. تا فردا صبح خلعت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: 30 ژانویه 2024 دهم بهمن ماه سال جاری، نشستی با موضوع امیدها و آرزوهای مردم ایران در موزه بردباری شهر لس آنجلس برگزار شد. این نشست مهمانی ویژه داشت، شاهزاده رضا پهلوی. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز، نوید توبیان، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو است.

0: نوید، نشست، این نشست و حضور شاهزاده چه اهمیتی داشته؟
1: محمد جان، قبل از اینکه به این نشست بپردازیم، فکر کنم حتی مکان برگزاری نشست هم از اهمیتی ویژه برخورداره، چرا که موزه بردباری که وابسته به انستیتو سیمون ویزنتال هست، باید یک کمی درباره سیمون ویزنتال صحبت بکنیم. سیمون ویزنتال بازمانده هولوکاست بود که بعد از پایان جنگ جهانی دوم بران شد که به یک شکارچی نازی ها تبدیل بشه، نه اینکه شخصا بره و اونها رو ترور بکنه، بلکه بره و اونها رو شناسایی بکنه و اسنادی رو در اون درباره اونها جمع‌آوری بکنه و به مقامات اون کشورها ارائه بده که جنایاتی رو که مرتکب شدن اثبات بکنه و این جانیان دستگیر و محاکمه بشن. چند سالی که الان مرده، ولی واقعا کاری که کرده شایسته تقدیر هست و موزهی که وابسته به این انستیتو هست، موزه بردباری یا موزه مدارا، واقعا بر اون هست که همراه با اتحادیه علیه افترا ADL که شاهزاده رضا پهلوی چند وقت پیش در اونجا هم سخنرانی کرد، با هم سعی کنند از یک سو روشنگری برای مردم و از طرف دیگه مبارزه با عقاید واقعا افراطی و ارتجایی که شاید بشه گفت بیشتر از هر چیزی گریبان ملت یهود رو گرفته. درباره حضور شاهزاده رضا پهلوی که حتی در این نشست اشاره به پیوند دیرینه ایرانیان و ملت ایران و ملت اسرائیل کرد، این یک چیز رو شاید بشه از اون یاد گرفت. شاید معدود مواردی باشه در تاریخ جهان که رابطه بین تو کشور، یا شاید حتی بگیم از سرگیری روابط بین تو کشور، خیلی خیلی خیلی بستگی داره به روابط میان ملت‌های دو کشور. همونطور که خودت میدونی، بر اساس قواعد بین الملل ما دوستی بین کشورها نداریم، بلکه اون چیزی که تعیین میکنه مصالح هر کشور و منافع ملی اون کشور هست. ولی سال هاست که منافع ملی اسرائیل و منافع ملی ایران، ایران پیش از جمهوری ولایت فقیه و به امید اینکه ایران پس از ولایت فقیه، منافع ملی این دو کشور به شکل عجیبی در هم تنیده شده. وقتی که صحبت از مثلا خلیج فارس میکنیم، و شاید جالب بدونی که مثلا اولین کسی که واژه خلیج عربی رو بر سر زبان‌ها انداخت کسی نبود جز جمال عبدالناصر، و جمال عبدالناصر اون موقع پرچمدار دشمنی با اسرائیل بود، کسی که میخواست ملت‌های عرب رو، اگه بتونیم اسمش رو ملت بگذاریم، البته مصر حسابش از این بابت جداست، ولی بقیه کشورهایی که به نوعی پس از قراردادهای سایکس‌پیکو و قیمومیت‌های فرانسه و انگلیس در خاورمیانه وجود اومدن، ملغمه ای از قبائل و دسته های قومی بودند که به باور من تا این لحظه هنوز هم چیزی به عنوان ملت از میون اونها بیرون نیامده.

0: نتیجه بارز اون رو ما داریم در لبنان میبینیم. چند دستگی کشور رو، این کشور رو واقعا به آستانه فاجعه رسونده. این رو در سوریه میبینیم و حتی در عراق هم این رو میبینیم و دیگر کشورها، حتی در اردن، که در اردن هاشمی، پادشاهی اردن هاشمی که از عربستان پادشاه برداشتن و بر این منطقه به نوعی پیاده کردند. ولی با این وجود داریم میبینیم که نه به خاطر اینکه دو ملت کهن هستند، بلکه در تاریخ، دست کم در تاریخ یهود، در متون مقدس یهود که بخشی از اون خودت که میدونی، مثل واقعا متون مقدس یهود شباهت بسیار زیادی به شاهنامه فردوسی داره و این هم حتی میتونه نوعی نزدیکی رو میان دو ملت نمایان بکنه. خودت که میدونی شاهنامه فردوسی یک بخش کاملا اسطوره‌ای داره، یک بخش نیم اسطوره‌ای و یک بخش تاریخی، و حتی تنخ یا The Bible به گفته انگلیسی زبان ها یا اون تورات به گفته مسلمان ها، که تورات نام تحریف شده است، تورا فقط بخشی از کتب مقدس یهوده، این هم میشه گفت به باور کسانی که به آسمانی بودن این کتاب ها اعتقاد ندارن و پیششون تحقیق و تفحص و نقد متون هست، این کتاب هم به سه بخش کاملا اسطوره‌ای میشه گفت، نیم اسطوره‌ای و تاریخی تقسیم شده و در اون بخش تاریخی از کوروش کبیر نامورده میشه. معدود کسانی هستند که در قوم اسرائیل از اونها به عنوان کسانی که یهودی نبودند و بخشی از ملت اسرائیل نبودند، ولی از اونها به عنوان منجی، ناجی و حتی از کوروش کبیر به عنوان مسیح خدا یاد شده. احترامی که یهودیان برای کوروش قائلند، و ما اینجا الان وارد بحث تاریخیش نمیشیم، درباره معدود حکامی هم در عهد باستان و هم در عهد مدرن برای این رهبران قائلند و کوروش به راستی شایسته این هست که نه تنها ملت اسرائیل بلکه دیگر ملت‌هایی که تحت کنترل کوروش بودند، حتی بابلی‌ها، چون خودمون در تاریخ شاهدیم و می‌بینیم کوروش وقتی جای رو فتح می‌کرد زمین سوخته باقی نمیگذاشت، همونجا و اوضاع رو همونطور به حال خودش میگذاشت، به خدایان اون ملت‌های اشغال شده احترام میگذاشت و مدارکش در تاریخ هنوز موجوده. و شاید این نزدیکی و این رک بودن رفتار شاهزاده رضا پهلوی، امیدوارم موجب این بشه که دو کشور هر چه زودتر، یعنی اگر سیاستمداران این کارو نکنن، حداقل همبستگی مردم باعث این بشه که نزدیکی و ایجاد پیمانها و روابط نرمال بین دو کشور هر چه زودتر از سر گرفته بشه.
1: اشاره کردی به کوروش کبیر، البته هرچند من خب بر این باور هستم هیچ ابرقدرتی، هیچ حاکمی، هیچ حکومتی در زمانی که کشورگشایی میکنه با گل و بلبل و اینا کشورگشایی نمیکنه، حالا بعدش خدماتی میکرده یا نمیکرده، خب بحث تاریخ هم بر اساس حدس و گمان ها میشه صحبت کرد و قضاوت کرد. این نکته هم از این جهت میگم، نمیخوام بگم که آقا نمیدونم کوروش فلان بود و بیشتر، اینو به خاطر اینکه آقا یک فقر فرهنگی که ایرانیان دارن اینه که تو بهشون میگی آقا بالششت ابرو، ما تاریخ فلان داشتیم، ما کوروش داشتیم، آقا هر چی داشتیم اون دیروزمون بوده، امروز هیچی نداریم، برای ساخت فردامون باید امروزمون رو نگاه کنیم. یکی از دلایلی که من نقد دارم میزنم و اینگونه دارم برخورد میکنم اینه که آقا من که پدرکشتگی با تاریخ خودم ندارم، با فرهنگ خودم پدرکشتگی که ندارم، حرف من اینه که آقا دیروز رو، آقا دیروز شناسنامه ماست، هر چی که بودیم بودیم، الان امروز حکومتی در رأسه کشورمون هست که داره این کارها رو میکنه. به این خاطره که نقد میزنم، اینا رو نمیخوام وارد اون بحث بشم، بحثا انحراف بدم و اینها. از کوروش اسم بردید، اگر جامعه یهودیان رو کوروش زمان تصور بکنیم، آیا این کوروش به کمک بابل خواهد آمد و همان گونه که دو بار شاهزاده رضا پهلوی گفته که همان گونه که کوروش به کمک یهودیان اومد، امیدوارم یهودیان به کمک ایران و مردم ایران بیان، آیا تصور میکنه که جامعه یهودیان به کمک مردم ایران خواهند آمد یا خیر؟
0: شاهزاده در سفری که به اسرائیل داشت این جمله رو چندین بار در گفتگوهای مختلف و در نشستهای مختلف بیان کرده بود. امیدوارم که دولت مردان اسرائیل این درایت رو و این درک از تاریخ رو داشته باشند. من محمد جان، من با تاریخ پدرکشتگی ندارم، ولی بر این باورم و الان روزهایی که الان ما شاهدش هستیم این گفته من رو به باور من بیش از همیشه ثابت میکنه. ملتی که از گذشتش آگاه نباشه آینده‌ای نخواهد داشت. ملتی که از اشتباهات خودش عبرت نگیره بناچار این اشتباهات رو تکرار خواهد کرد. و اینو حتی در زمینه بین‌المللی ما باز برمیگردم یه گریزی میزنم به فاجعه 7 اکتبر سال گذشته. اسنادش هست، تروریست‌هایی که دستگیر شدن هست، فیلماش هست، شواهد بازمانده ها هست، همش هست. و الان تو میبینی که در شبکه‌های اجتماعی و این روند متاسفانه هر روز و هر روز گسترده تر میشه، میگن که اصلا 7 اکتبر در کار نبوده، اسرائیل بوده که شهروندای خودش رو قتل عام کرده و اصلا حماس جنایتی انجام نداده، حماس کودکی سر نبریده. اگر الان که تنها 4 ماه از این فاجعه گذشته مردم دارن این رو انکار میکنن، چرا باید تعجب بکنیم که الان بسیاری از مردم هولوکاست رو انکار میکنن؟ و این واقعا میگم یک فاجعه است برای بشریت، چون این مردم درکش رو ندارن که اگر بر علیه این فجایع صحبت نکنن ممکنه که دیر یا زود همین بلا سر اونها هم بیاد. همونطور که دیدیم در بسیاری از موارد یهودیان اولین قربانیان فجایع بودن، ولی بعدن این فجایع بعدن گریبانگیر ملت‌های دیگه هم شده.
1: در روزها و ماهای گذشته بعد از سفری که شاهزاده رضا پهلوی به کشور اسرائیل داشت، داریم میبینیم که جامعه یهودیان روز به روز با شاهزاده رضا پهلوی نزدیک و نزدیکتر میشند. و چرا الان چه چیزی در اون سفر بوده که این نزدیکی داره شکل میگیره؟ چون به هر حال مثلا فردی مثل مسیح علی نجات هست که انسان سودجویی است، انسان منفعت طلبی است و هر کاری میکنه که دیده بشه، و مثلا جامعه جهانی یا حالا جامعه یهودیان یا هر جامعه دیگه بخواد بپذیرتش و باهاش قرار بذاره و نمیدونم دیدار داشته باشه و دعوت بشه و اینها، علت این که جامعه یهودیان انقدر به شاهزاده رضا پهلوی دارن اهمیت میدن و به همچین مکانی که خودت در ابتدای مصاحبه گفتی از چه اهمیتی برخوردار دعوت میشه، به سخنرانی های متنوع واسش گذاشته میشه، علت چیست که چرا که از بین این افرادی که وجود دارن به شاهزاده رضا پهلوی جامعه بهائیان بیشتر از همه دارن اهمیت میدن؟
0: محمد جان، اگر ملت ایران در هر تظاهراتی صحبت از خاندان پهلوی میکنن و حتی صحبت از شاهزاده رضا پهلوی میکنن، خیلی واضحه که یهودیان ایرانی تبار در سراسر دنیا، نه فقط در اسرائیل هم، که به باور من مردم قدرشناسی هستند. رضا شاه بود که اون تبعیضات رو که علیه اقلیت‌های مذهبی و به ویژه علیه یهودیان در دوران پیش از حکومت پهلوی اعمال شده بود، اونها رو باطل کرد. رضا شاه کبیر بود که تساوی کامل و برابری کامل در برابر قانون رو به یهودیان داد و اونها رو شهروندان 100% شناخت و یهودیان این رو از یاد نمیبرن. خدماتی که محمد رضا شاه پهلوی به ایران کرد و الان باعث این شده که در هر تظاهراتی هم از محمد رضا شاهی که در انقلاب شوم 57 از او به عنوان شاه ملعون و شاه مخلوع یاد می شد، الان هر بار که نامش میاد اول اون پیشوند خدا بیامرز رو به اون اضافه می کنن. اینها چیزاییه که به باور من ستودنیست و مردم اسرائیل هم این گذشته خودشون رو به خاطر دارن و اونها هم آرزو میکنن که حالا شاهزاده رضا پهلوی که خودش الان گفته که خواهان سلطنت نیست، بلکه و به باور من هم تنها فرد شایسته که الان میتونه در دوران گذار پس از فروپاشی جمهوری ولایت فقیه ایران رو طوری اداره بکنه که در این دوران گذار ایران از هم پاشیده نشه و مردم هرچه کمتر آسیب ببینن، به باور من یکی از تنها افرادی است، اگر تنها فرد نباشه، که شایسته این کار هست.
1: من پاسخو نگرفتم که چرا جامعه یهودیان این روزها بیشتر از همیشه به شاهزاده رضا پهلوی داره اهمیت میده و افرادی مثل مسیح علی‌نژاد و حامد اسماعیل. حامد اسماعیل که تکلیفش مشخصه وقتی با روزنامه‌نگار
0: زاده. ببین محمد جان، وقتی که من فکر میکنم که از قبل تو اگه الان وارد تل آویو بشی، وارد هر مغازه یهودی ایرانی که بشی، تقریبا عکس خانواده سلطنتی روی دیواراشون نصبه. مردم به خاطر دارن، مردم میدونن که ایران چه بود و الان چه شد و به این امیدوارم بعضیاشون، من خودم شخصا امیدوارم که با فروپاشی این نظام کنونی در ایران شاهزاده رضا پهلوی به ایران برگرده و کاری بکنه که خودشون الان گفته که تنها کاری که فقط میخواد بکنه اینه که اداره کردن دوران گذار ایران پس از جمهوری ولایت فقیه هست. مردم اسرائیل هم امیدوارم که و اونها هم امیدوارن که شاهزاده رضا پهلوی بتونه این کار رو بکنه، به ویژه این امر پس از این به باور من شدت گرفته که شاهزاده پهلوی اون ملاحظاتی رو که پدرش میکرد رو رعایت نمیکنه. قبلا هم در گفتگوهای پیشتر درباره این صحبت کرده بودیم که سفارت اسرائیل در تهران هیچ تابلویی بر سردرش نبود و ایران شاهنشاهی سفارتی در اسرائیل نداشت. روابط ایران و اسرائیل نوعی رابطه میشه گفت یک مرد شوهردار با معشوقه خودش بود که مایل نبود زیاد این روابط برملا بشه. محمد رضا پهلوی، من قبلا هم در گفتگوهای قبلی اشاره کردم، دلیلش رو نمیدونم، ولی شاید حتی ناخواسته دلایل، یعنی اعتقاداتی داشت که امروز میشه اونها رو نوعی یهود ستیزی تلقی کرد، بدین معنا که اگر به مصاحبه محمد رضا پهلوی با مایک والاس در 1976 که فیلمش هم در یوتیوب موجوده رجوع بکنی، صحبت از این داره که یهودیا بر رسانه ها، بر نهادهای مالی و مراکز تاثیرگذار مسلطن. این چیزیه که متاسفانه ما این رو، یعنی نمونه بارز اون رو در پروتکل‌های دانشوران صهیون می‌بینیم، یک متن جعلی که ظاهراً در روسیه تزاری تدوین شده ولی اثرات مخربی که به بار آورده هنوزم که هنوزه گریبانگیر ملت اسرائیل و یهودیان هست. ولی شاهزاده رضا پهلوی که مردی دنیا دیده هست، آشکارا داره و علناً داره از روابط میان دو ملت و دو کشور صحبت میکنه، این چیزیه که اون رو حتی از پدرش هم متمایز میکنه و ویژگی خاص شاهزاده رو پهلوی در این نکته است به باور من.
1: نوید، فکر نمی‌کنی که در مورد اون واژه‌ای که استفاده کردی که محمد رضا شاه پهلوی نگاه یهودی ستیزی داشته، با توجه به نگاهی است که در جهان، یعنی در سال 2024 داری اون گونه نگاه می‌کنی، قاعدتا اگر با استانداردهای اون دهه اگر بخوایم نگاه کنیم، شاید این گونه نمیدونم، سوال دارم مطرح میکنم، اگر بخوایم با استاندارد، یعنی با استانداردهای جهانی امروز داری نگاه میکنی که میگی محمد رضا شاه پهلوی نگاه جان؟
0: گفتم اینو محمد جان که اگر با استانداردهای امروزی مقایسه بکنیم، این اظهارات یهود ستیزان است.
1: همین می‌خواستم، چون با عنوان مثال مثلا در حوزه من یه جمله بگم به این خاطر، مثلا در ادبیات وقتی که ما در ادبیات کلاسیک فارسی وقتی ما میایم مثلا نمیدونم نظر بازی رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که آقا نظر بازی داشتیم، شاهد بازی داشتیم، بعد عشق افلاطونی، اصلا اون نظر بازی و شاهد بازی و عشق افلاطونی در جهان امروز اصلا پدوفیل تعریف میشه، بچه بازی تعریف میشه. و با توجه به استانداردهای امروز پس داری نگاه می‌کنی؟ چون این جمله رو من گفتم، یه وقت سوء تفاهم واسه
0: من گفتم، من تاکید کردم که اگر با استانداردهای امروزی مقایسه بکنیم. من حتی یه نکته هم بهش اضافه بکنم محمد جان. ما یک دوستی داشتیم، الان دیگه با ما نیست، چند ساله که فوت شده، و این آقای بار اومد اسرائیل خونه ما، و یعنی تو ایران صاحب پاساژ بود تو تهران، و وقتی که اومد بعد رفت آمریکا، آدم بسیار بسیار بسیار متمول و ثروتمند، و اومد خونه ما و یه سری حرفایی میزد که به عنوان یهودی من دارم به تو میگم، و اونم یک یهودی بود، که اگر بخوایم الان چیز بکنیم این هم مصداق بارز یهودی ستیزیه. به چه معنا؟ میگفت که به پدر من میگفت شما نگران نباشید، صهیونیسم بین الملل مراقب همه یهودیان است. این صهیونیسم بین الملل دقیقاً همون واژه‌ایه که حالا یهودیت بین الملل در پروتکل‌های دانشوران صهیون درج شده، و این بابا که خودش یهودیه، حالا شاید از حب زیاد به دین یهود و ملت یهود و سیونیسم این حرفو زده، ولی صهیونیسم بین الملل اصلا چیزی که وجود نداره، و اونم استفاده می‌کرد. من کاملا با تو موافقم، عقایدش و حتی من از این هم فراتر بگم، از محمد رضا شاه پهلوی به عنوان یک، خیلی ها به عنوان دیکتاتور یاد میکنن. ما در دهه 50 60 70 در خاورمیانه چند تا دموکراسی داشتیم دقیقا غیر از اسرائیل که اینا صحبت از دیکتاتوری میکنن؟ و اونایی که سنگ دیکتاتوری محمد رضا پهلوی رو به سینه میزنن، بر بچه های چپگرا، و من الان ارجاع میدم به حزب توده، فراموش کردن که استالین و حزب کمونیست چه بلایی بر سر روسیه آورد. گولاگ های استالین رو یادشون رفته، گندکاری های بقیه رو یادشون رفته، و اینکه دنیا رو تا سرحد جنگ هسته‌ای رسوندن، همه اینها رو یادشون رفته. فقط شاه دیکتاتور بود، و شکی نیست خوبی ملتش رو میخواست، جونش رو برای ملتش حاضر بود فدا بکنه، همونطور که دیدیم وقتی که با هواپیمای شاهین از ایران خارج شد در 26 دی، بعد دستور داد که همون هواپیما به ایران برگرده، چون میگفت این هواپیما مال ملت ایرانه، مال من نیست، و من اینو هیچ وقت یادم نمیره. باید همونطور که خودم گفتی، گفته ها و اظهارات مردم رو در اون چارچوب زمانی خودشون دید، و در اون محیطی که زندگی میکردن، در محیطی که درش پرورش یافتند، 100% با تو در این زمینه کاملا موافقم.
1: حالا اگه اجازه میدی منم یه صحبتی بکنم، قربون خنده‌های خوشگل و مهربونت بشم. داخل ما این سوال رو میتونم پاسخ ندی با من سوال آخر، نمیدونم در حوزه اپوزیسیون ایران وقتی از صحبت میکنم خیلی محافظه‌کارانه صحبت میکنی یا پاسخ میدی، در حالی که وقتی که مثلا در مورد جنگ کشور اسرائیل با گروه تروریستی حماس داریم گفتگو میکنیم، در حال برنامه‌های ثابتی که داریم که هفتگی و 10 روزی یک بار هست و اینها، اونجا خیلی رادیکال خیلی بی‌پروا صحبت میکنی، اما نمیدونم چرا وقتی که در حوزه سیاست اپوزیسیون ایران صحبت میکنه خیلی محافظه‌کارانه برخورد میکنه. درسته؟
0: چرا محافظه‌کارانه؟
1: نمیدونم من... احساس کردم که مثلا یکی از سوالایی که ازت پرسیدم مثلا خیلی محافظه‌کارانه احساس کردم داری پاسخ میدی.
0: من علنا گفتم که در حال حاضر هیچ کس شایسته تر از شاهزاده رضا پهلوی برای اداره دوران گذار در ایران وجود نداره.
1: نه من اصلا صحبتم این نبود که این جمله رو بگیره، نمیخواستم مثلا اینو تکرار بکنی. نه احساس که آره نه احساس کردم یه مقدار داری مثلا یعنی اون رادیکال بودنه رو یه مقداری شاید نداشته باشی که برداشت غلط من بوده. این نشون میده که حتی من محمد تنگستانی هم میتونم بد برداشت کنم. آقا جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. با درود و تقدیم احترام خدمت یکایک بینندگان عزیز و سروران گرامی، ایمان سلیمانی هستم در خدمت شما در روز شنبه 25 مرداد ماه سال 1399 برابر با 15 اوت یا آگوست سال 2020 میلادی. قصد نداشتم با توجه به اینکه دیروز هم برنامه‌ای رو خدمت عزیزان ارائه کردم و در کانال قرار گرفت، امروز هم مزاحم دقایق و ساعات شما باشم، اما با توجه به اینکه فردا در مناسبت و برنامه‌ای حضور خواهم داشت، بعد ندیدم نکاتی رو هم جهت اطلاع عزیزان به سمع و نظر اونها برسونم. قرار بر این است که در نهاد اکس مسلم برای روز آینده یعنی فردا نگاهی بیاندازیم به طرح مباحثی که در یک مقاله از سوی جناب امین قضایی آمد و ظاهراً پیوستی است یا به نوعی ادامه دهنده کتابی است که ایشان در گذشته به رشته تحریر درآورده است با نام نامه‌هایی برای پیامبر، در واقع محمد پیامبر. در این برنامه من سعی خواهم کرد نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کنم، هرچند در آینده به شکل مفصل در خصوص مباحث نبوت، دلائل عقلی و نقلی اون به بست مبسوط و مشروع خواهم پرداخت، اما در این ساعت نکته‌ای رو که به نظر برای من بسیار مهم هست خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. مواجه شدن با پدیده نبوت یک امری نیست که مربوط به امور امروزین پژوهشگران باشه، بلکه در گذشته هم به این مسئله پرداخته شده. برخی ها که نبوت رو جنبه الهی می دانستند، یعنی اینکه یک خالقی در جهان وجود دارد و او برای هدایت مردم نیازمند حضور یک نماینده و معرفی اون به عنوان نماینده و سپس ارائه برنامه و دستورالعمل‌های زندگی برای اونها بوده معرفی کرد. خب این نگاه نگاه غالبی است که در ادیان ابراهیمی وجود داره، هرچند منتقدانی هم بر این قرائت هست و وجود داشته و دارد و حتما خواهد داشت. شاید برجسته ترین اونها افرادی مثل زکریای رازی بودند در حوزه اسلام که اساساً نبوت رو برخلاف عدالت می دانستن، این که خداوندی بیاید از میان انسانها یک شخصی رو بر بگزینه و حالا ادامه داستانهاشو. افراد دیگری هم خب طبیعتاً وجود داشتن، خود من هم یکی از کسانی هستم که اساساً بر معیار گزینش انبیا حتی در همون قرائت درون دینی تشکیکاتی دارم و سوالات بسیار مهمی ذهن من رو به خودش مشغول میکنه. یعنی اشخاصی که از سوی این حالا بگوییم خدا یا نماینده خدا برگزیده میشوند، غالبا کسانی هم که شخصیت اونها چندان دارای وجاهت نیست. یعنی شما مثلا به ادیان ابراهیمی که نگاه بیندازید با یک ابراهیمی روبرو هستید که خب این شخص
2: هیچ احترامی برای ادیان دیگر قائل نیست. داستان او در مورد تنها گذاشتن یک زن و فرزندش که حالا اون هم جنبه حسادت داشته با یک زن دیگر، خب محل تأمل و ایراده. بحث قربانی کردن فرزند و اینکه او این علاقه رو داشته که فرزند خود رو برای یک خدا که خب خدای او بود قربانی بکنه و مسائلی از این دست گرفته تا به پیامبری مثل موسی میرسیم که خب هم در تورات هم در قرآن آمده که این جناب قاتل بوده، یعنی در میان نزاع یک بنی اسرائیلی و یک قبطی آن مصری رو میکشه، فرار میکنه و در بیابان ظاهرا او به افتخار نبوت نائل میشه. در مورد پیامبر اسلام هم چه بسا این موارد وجود داشته، خب در شقوق دیگر حالا میتوان اونها رو بررسی کرد. اما مسئله من این است که باید اندیشید چرا از میان این خیلی انسانها این افراد برگزیده میشوند برای نبوت. یعنی خود ما انسانها اگر بخوایم یک شخصی رو برای یک امری، آن هم امر مهمی، انتخاب بکنیم، طبیعتاً باید او انسانی باشد از نظر آن روش و آن کیش دارای یک اعتباری باشه یا بتواند اون رو محقق بکنه، حداقل گذشته اون نشان بدهد که انسان صالحی است و میتواند در این امور قدم برداره. چگونه است که ما این معیارها رو برای خداوند در نظر نمیگیریم؟ یعنی او هم خب در میان جوامع انسانهای صالحی وجود داشتن که میتوانسته از اونها استفاده بکنه. چه میشود که ناگهان یک قاتلی رو به مقام نبوت برمیگزینه؟ یا افراد دیگری مثل سلیمان که با آن حسادت‌های خاصش برای تصاحب زن فرمانده خودش او رو به میدان جنگ میفرسته و این داستان‌هایی که خب در تورات و کتاب‌های دیگر آمده. اما یک جنبه دیگری هم که جنبه غیر الهی هست رو هم باید در نظر گرفت و اون جنبه اجتماعی داستان هاست. یعنی پژوهشگرانی که در حوزه دین شناسی فعالیت میکنن یا پژوهشگرانی که در حوزه جامعه شناسی، حالا خاصه ادیان ابتدایی و ادیان متکامل تر نگاه میاندازن، با این پدیده نبوت به نحوی با دید اجتماعی برخورد میکنن. یعنی اونها معتقد هستن بخشی از این انبیا یا مقدسات، اینها اشخاص محترم و قهرمانانی بودند در میان مردم که رفته رفته فقدان آنها به چشم آمده، لذا برجسته شدند و مورد احترام قرار گرفتند، یا شخصیت هایی که به نحوی برای یک عشیره یا قبیله دارای احتراماتی بودند و اونها برجسته شدند. حالا اینها می توانند به مقام پیامبری رسیده باشند، حالا در ادیان خاورمیانه به خصوص، یا تبدیل بشوند به بت‌ها که مثلا ما در میان خود در واقع اعراب داریم. یعنی کسانی که معتقد بودند این بتان افرادی بودند که خیرخواه بودند، برای مردم به هر حال ارزش و احترامی قائل بودند، برای اونها کارهای عام المنفعه انجام داده بودند، لذا بعد از مرگ دارای یک احترامی شدند. از طرفی هم ما اسطوره‌هایی رو می‌بینیم که خب در میان مللی مثل یونان، در روم، در ادیان شرقی اینها هم وجود دارند و همینطور در ایران، که اینها قهرمانانی بودند در اون زمان. برخی ها به مقام خدایی رسیدند، برخی ها کمی پایین‌تر از خدا به عنوان نمایندگان اونها مورد عنایت قرار گرفتند. گروه دومی هم از نگاه جامعه شناسی یا به نوعی نگاه اجتماعی میتوان شناختگری کرد، با آن اینکه آنهایی که از این زاویه نگاه میکنند معتقد هستند برخی از این افراد مثل مسیح، زرتشت، محمد، موسی بر فرض وجود تاریخی، اینها مصلحان اجتماعی بودند، یعنی آمدند و جامعه خودشون رو در یک درد و رنج دیدند، لذا سعی کردند از زاویه دید خودشان نسبت به اجرای عدالت، رفع کاستی ها و نواقص اقدام بکنند. بنابراین ما نمیتوانیم به اونها جنبه الهیاتی بدهیم که خدایی اونها رو برگزید و برای مردم خودشون فرستاد. نه، از این زاویه نگاه میکنه. در واقع نبوت پیامبر اسلام رو من از همین زاویه مینگرم و دلایلی رو هم که من امروز سعی میکنم به شکل بسیار خلاصه عرض کنم و اگر عمری باقی بود در آینده با شرح و بسط به اون بپردازم و اگر عمر من کفاف نداد، امیدوارم علاقمندان و پژوهشگران حوزه تاریخ اسلام بیایند و اینها رو موشکافی بکنن، این است که ما اگر بنابر همان متون سنتی اسلامی به جامعه عصر محمد و قبل از آن نگاه بیندازیم، نکات مهمی دستگیر ما میشه. در واقع در درون خود قریش بعد از ساکن شدن در اطراف مکه، که خب شهر بسیار کوچکی هم بود، یک قریه‌ای بود در واقع، به واسطه تعاملات با شمال و جنوب اندکی رفاه برای آنها حاصل شد. از میان قبائل قریش گروهی بودند که نگاه اونها یا به نوعی دید اونها دید الهیاتی دینی بود، یعنی این طبقه روحانیونی که مثلا ما در گذشته در میان حالا مغان یا افرادی از این دست داشتیم، و اینها متولیان دین بودند، یعنی یک نوع نگاه ماورایی و الهیاتی به اونها میشد. دستی دیگر از قبائل قریش نگاهی به مسائل مالی نداشتن، ببخشید مسائل الهیاتی نداشتن، بلکه نگاه مالی داشتن، یعنی اونها بیشتر به تجارت می پرداختن، با توجه به اینکه خب با قبائل شمالی و جنوبی هم مراوده پیدا کرده بودند، تصمیم گرفتن از بابت مسائل مالی خود رو غنی بکنن، ثروتمند بکنن. در میان این قبائل حتی نزاع‌هایی هم صورت گرفت که دو طرف تصمیم گرفتن میان خودشون پیمان‌هایی رو امضا بکنن. مثلا آن جنبه که حالت الهیاتی داشت یا متولیان امور دینی بودن، حالا در مکه، حالا کعبه یا مسائل پیرامون اون، اینها ذیل عنوان حلف المطیبین جمع شدن که بنی عبد مناف، بنی تیم، بنی اسد، بنی زهره و اینها جزء این گروه بودند. خب می‌دانیم پیامبر اسلام جزء همین عبد مناف و حلف المطیبینن، اجداد او. گروه دیگر که دارای قدرت شدن از نظر مالی و خب از نظر جمعیت، یعنی فرزندان بیشتر داشتند چون تمکن مالی هم داشتند، که بارها در قرآن اشاره شده افرادی که فرزندان زیادی دارن، مال زیادی دارن، اینها رو خداوند به اونها برای امتحان داده، اینها نقشی برای آن شخص ندارند، فایده‌ای برای او به همراه نخواهند آورد و اونها رو مورد کنایه و طعن قرار داده، همین گروه هستند. اینها پیمانی می‌بندن به نام حلف الاحلاف که افرادی مثل بنی مخزوم، بنی عبدالدار، بنی عدی و تیره‌های دیگر از این دست هستند، عبدالشمس و دیگر. هرچه که می گذرد، یعنی ما به دوران پیامبر اسلام نزدیک می شیم، می بینیم قدرت این حلف الاحلاف گسترده تر می شه، یعنی بنی امیه و دار و دسته اونها از نظر ثروت غنی هستند، مثل ابو جهل که البته نام او عمرو ابن هشام مخزومیه، اینها دارای ثروت عظیمی بودند، بزد و بخشش می کردن، افراد زیادی رو پیرامون خودشون جمع می کردن و به نحوی یک اعتباری هم داشتن. اما حلف المطیبین بعد از عبدالمطلب آرام آرام دچار ضعف شدن، یعنی تا آنجا ضعیف شدن که حتی جانشین عبدالمطلب یعنی فرزند او زبیر دارای اون قدرت نبود که بتواند این افراد رو جمع بکنه. این نقص بعدها در زمان ابو طالب که برادر زبیر بود به شکل ویژه‌ای نشان داده شد و ابو طالب حتی تمکن مالی برای اداره امور زندگی خودش رو هم به سختی میتوانست به دست بیاره. برای همین ما وقتی به تاریخ اسلام نگاه میکنیم میبینیم وضعیت بد معیشتی ابو طالب سبب شد که پیامبر اسلام به عموی خود عباس بگوید که ما برویم و به نحوی از خرج و مخارج ابو طالب کم بکنیم، یعنی جعفر رو شما بردار، علی رو من برمیدارم، به خانه خودمون بیاریم که نانخور ابو طالب کم بشه و این فشار زندگی رو احساس نکنه. همه اینها نشان دهنده همین مطلب است که خورشید در واقع بنی عبد مناف رو به افول رفت و آنها دیگر جزء تیره های ضعیف شدن، یعنی این تیره حلف المطیبین. در این تیره همون گونه که من عرض کردم، علاقمندی به مسائل الهیاتی سبب شده بود که افرادی از تیره‌های مختلف حلف المطیبین گرایش‌های دینی خاصی هم پیدا بکنند. یعنی ما وقتی نگاه بکنیم مثلا تیره بنی اسد که همسر محمد یعنی خدیجه از همان تیره هست، خب شما شخصی مثل برقت ابن نوفل رو میبینید که پسر عموی خدیجه هست. بنابر نقل تاریخ سنتی او کسی بود که تورات رو میدانست، انجیل رو میدانست، حتی بخشهایی از او رو ترجمه کرده بود، حالا به زبان عربی، و در اختیار اعراب قرار داده بود. افرادی مثل عبدالله ابن جحش، عبیدالله ابن جحش، همه اینها تیره بنی اسد هستند، یعنی از بستگان خدیجه محسوب میشن. جالب این هست که حالا من از جنبه دیگر اون هم عرض کنم، حارث ابن عبدالمطلب، خب که پسر عبدالمطلب بود، او یک فرزندی داشت به نام عبید. این عبید یک همسری داشت که در واقع نام او عاتکه بود، که دختر زید ابن عمرو بن نفیل. زید ابن عمرو بن نفیل از تیره بنی عدی بود که جزء در واقع اون حلف الاحلافن، اما عاتکه به عقد عبید در آمده بود، یعنی او هم وارد بخش عبد مناف شده بود. حالا چرا من این رو عرض میکنم؟ به این دلیل که زید ابن عمرو بن نفیل یکی از کسانی است که از او به نام حنفا نام برده میشد، یعنی او کسی بود که بت پرست نبود. حتی در واقعی بلده زمانی که محمد رو دید که با فرزند خوانده خودش یعنی زید ابن حارثه مشغول خوردن و تناول گوشت قربانی برای بتان هست، او محمد رو از این کار منع میکنه، میگوید اون ذبیحه ای است که برای بتان انجام شده و من از اون نمیخورم. او فرزند او یعنی همین دختر که عرض کردم به نام عاتکه، زنی بود سخنور، شاعر و طبیعتاً اندیشه های پدر رو هم داشت. او هم به عقد تیرهای بنی عبد مناف در میاد. یعنی عرضم این است که شما با یک گروهی روبرو هستید که در این گروه جنبه الهیاتی برجسته هست، اما در برابر گروه دیگر یعنی حلف الاحلاف که قدرت مالی رو در اختیار داشتن، اینها دیگر حنای اونها خریدار نداشت، ثروتی نداشتن، در تجارت چندان قوی نبودن، به غیر از افراد معدودی مثل عباس که عموی محمد بود، اندکی پول به ربا میداد، یا ابولهب که در واقع البته نزدیکیش با اونها بیشتر بود، یعنی با افراد حلف الاحلاف، اونم به خاطر مسائل تجاری، و برخی افراد مثل عبدالله ابن جدعان و دیگران که اینا بنی تیم بودن، اما اندک در واقع معدود افرادی بودن که دارای ثروت بودن، اما اون تیره یعنی حلف الاحلاف دارای قدرت بودن. زمانی که این مشکل عمده پیش آمد، به نظر من همین تیره بنی اسد، بنی عبد مناف و نزدیکان اونها سعی کردن این سنت الهیاتی رو دوباره احیا بکنن، در واقع شخصی رو برجسته بکنن که بتواند اون سنت الهیاتی رو ترویج بده. خب سابقه هم داشت، من عرض کردم افرادی مثل عبیدالله ابن جحش، مثل زید ابن عمرو ابن نفیل، ورقت ابن نوفل، اینا با مسیحیت آشنا بودن، با کتاب‌های تورات و ادیان دیگر آشنا بودن. بنابراین اینها 15 سال بعد از ازدواج محمد با خدیجه سعی میکنن یک فرزندی از عبدالمطلب که خب زعیم این تیره بود برجسته بکنن و او رو به مقام نبوت برسانند. خب طبیعتا محمد هم انسانی بود که دارای یک هوش، دارای یک ذکاوت، دارای یک عزم در این امور، و مشکلات جامعه خودش رو میدید. او هم یتیمی دیده بود، او هم به نوعی سختی کشیده بود، و حالا وقتی میدید تیره او یا آن همپیمانان او حلف المطیبین دوچار این مشکله هن، که البته این حلف المطیبین بعدن حلف الفضول رو هم اتفاقا منعقد کردن برای مقابله با همون حلف الاحلاف، که حتی پیامبر اسلام بعدها میگفت که من در دوران جاهلیت به پیمانی پیوستم که اگر امروز هم دعوت بشوم آن رو اجابت میکنم، که همون حلف الفضول بود، ادامه راه حلف المطیبین. بنابراین گزینه محمد برای اونها گزینه خوبی بود، چون هم از نوادگان عبدالمطلب بود، هم دارای یک درایتی بود و دیگران هم می توانستند به او کمک بکنند در این راه. نشانه های این مطلب از کجاست؟ ما وقتی به آیه 103 سوره نحل نگاه می کنیم می بینیم که بسیاری از مخالفین محمد که عمدتاً از همان حلف الاحلاف هستند معتقد بودند که او این مطالبی رو که عنوان میکنه از شخصی یاد میگیره، حالا نام او رو ابن هشام آورده است به نقل از ابن اسحاق که نام او رو رحمان دانستن از یمامه، و افراد دیگر هم ذکر کردن نام های مختلفی مثل جبر، عداس، یسار و دیگران رو. قرآن این مطلب رو نفی نمیکنه، یعنی نمیگوید چنین شخصی نیست، میگوید بله یک چنین شخصی که اونها ادعا میکنند هست، اما زبان او عربی نیست، یعنی زبان او عجمی است، غیر عرب است، در حالی که قرآن به زبان عربی روشن و مشخص. پس اینجا نشان میده که بله یک شخصی در مظان اتهام بوده، اما این دلیل قرآن هم دلیل کافی و مکفی نیست، به این دلیل که خب بله ممکنه یک شخصی اندیشه های الهیاتی داشته باشه اما زبان عرب ندانه، میتواند به یک عربی این رو انتقال بده و آن عرب با اون ذوق و قریح و طبعی که داره اون رو تبدیل بکنه به یک شعر زیبا. خب از این داستان ها زیاد هست. ما ایرانیان سعی کردیم برخی اشخاص رو برجسته بکنیم، مثلا دوستانی سلمان فارسی رو به عنوان کسی دانستن که این آموزش ها رو به محمد میداد، هرچند من معتقد به این مطلب نیستم، به این دلیل که طبق اسناد تاریخی حداقل سلمان تا قبل از جنگ احد اصلا آزاد نشده بود، او برده بود، بعد از جنگ احد آزاد شد و در جنگ خندق در رکاب محمد، یعنی در مدینه با محمد آشنا میشه. اما ما ایرانیانی هم داشتیم که اتفاقا نه تنها در خدمت محمد بودند، بلکه گواه تاریخی در اونها وجود داره که اینها اتفاقا انسان‌های برجسته‌ای هم بودن، که یکی از اونها سالم مولای ابی حذیفه ابن عتبه است که من در یکی از برنامه‌های خودم این مطلب رو عرض کردم به شکل خلاصه و در کانال هم قرار دادم. او کسی بود که در شام، حالا به نوعی اصالتاً اهل فارس بود، اسیر شده بود، حالا در جنگ‌ها یا مسائل مختلف در شام رفته بود، با اندیشه‌های ایرانی و حالا عبری اون زمان آشنا بود، بعد توسط یهودیان به یثرب آورده شد و بعد به ابو حذیفه رسید. ابو حذیفه هم نامش در واقع قیس هست، فرزند عتبه ابن ربیعه از بزرگان عبد شمس، که این شخص رو میاره و خود ابو حذیفه جزء کسانی است که جزء متقدمین در واقع پذیرش دعوت محمدن، و ما میبینیم که سالم در رکاب ابو حذیفه به اسلام در میاد، جزء مسلمانان متقدم هست، با اینکه زبان او چندان فصیح نبود اما اندیشه های بسیار دقیقی داشت، حتی محمد او رو به پیش نمازی مسلمانان مهاجر به مدینه در نظر گرفته بود قبل از اینکه خود او وارد مدینه بشه، البته قبل از او هم مصعب ابن عمیر بود، یعنی جایگاه او چنین ارزشی رو داشته. بعدها حتی عمر اشاره کرد که اگر سالم مولای ابی حذیفه زنده بود من خلافت رو به او واگذار می‌کردم، که البته تعارف هست چون در ادبیات سیاسی قریش یا اعراب یا مسلمانان روایتی بود الائمه من القریش، یعنی از قریش، در حالی که سالم از قریش نبود بلکه وابسته یا موالی ابو حذیفه بود که بعدن البته آزاد شد. در کنار این مسائل ما وقتی پژوهشی دقیق میکنیم شواهدی رو هم در تأیید این که عده‌ای از افراد، نه یک شخص مشخص بلکه عده‌ای از افراد در کنار محمد بودند و به او یاد میدادند، بسیار بسیار قوی تر از شواهدی است که بخواهیم بپذیریم جبرئیلی از سوی الله برای او پیام می‌آورد. هرچند فرمایش جناب آقای غزائی در کتاب خودش این است که افرادی خارج از حجاز برای محمد نامه می نوشتن و این دستورات رو در نامه برای او ذکر می کردن، که البته نظر من این نیست، چون نوشتن نامه، رساندن تازه با آن زمان و در اون شرایط نیازمند یک سری تمهیداتی است که اساسا وجود نداشت که محمد بخواد بلا فاصله نظر مشورتی دیگران رو بخواد، اونها بخوان برای اون نامه بنویسن. و در واقع این بهترین تبیین نیست که آقای غزائی فرمودند، بلکه بهترین تبیین است که ما بپذیریم در همان محیط مکه افرادی بودند که با اندیشه های ادیان دیگر آشنایی داشتند، که ما نمونه هاش رو عرض کردیم. اما نمونه های روشنتری رو هم میتوان عرض کرد که من خیلی خلاصه این نکات رو بگویم. بعد از اینکه محمد ادعای نبوت میکنه، یعنی مسئله بعثت، خب میدانیم تا حدود 2-3 سال انقطاع وحی حاصل شد، که خب این میتواند تبیین بشه به اینکه خواستن ببینن واکنش چگونه است، آیا محمد توانایی این امور رو داره یا نه. بعد از گذشت 3 سال محمد طبق اون آیه انذار مجبور میشه که عشیره خودش رو دعوت بکنه نخست، هرچند در قبل از اون تعدادی از افراد مسلمان شده بودن، یعنی به شکل اختصاصی و مخفیانه، البته مخفیانه هم نبود، به شکل اختصاصی. اما این بشارت وقتی احساس کردن محمد توانایی این کار رو داره، سعی کردن از خانواده و عشیره خودش آغاز بکنه، که البته مورد موافقت قرار نگرفت. بعد از اون ما میبینیم که پیامبر اسلام شروع میکنه به دشنام دادن به خدایان و اجداد و بزرگان قریش، اونها هم خب مواضع خصمانه‌ای بر علیه او میگیرن و کار سخت میشه. در این زمان، یعنی در حدود سال پنجم و ششم بعثت، بحث هجرت به حبشه پیش میآید و رفتن به شیب ابی طالب. در رفتن به حبشه ما میبینیم که برخی از این اشخاص تیره بنی اسد با او، در واقع با افرادی مثل عثمان ابن مزعون و دیگران که سرپرست اونها بود، به حبشه رفتن، کسانی مثل عبدالله ابن جعش، عبیدالله ابن جعش و دیگران. اما افرادی رو هم میبینیم که در مکه ماندن. خوب دوستان دقت بکنن به این مطلب، یعنی من وقتی به نامها نگاه کردم، نام همین سالم مولای ابی حذیفه رو ندیدم که به حبشه هجرت بکنه، در حالی که خود ابو حذیفه به حبشه هجرت کرد، یعنی حتی همسر او، یعنی سهله که دختر سهیل ابن عمرو بود، هم با او رفت. اما چگونه است که موالی او با او هم حرکت نمی کنه و نمیره؟ به نظر میرسه که سالم یا افرادی مثل او برای یک امر مهمی در مکه مانده بودن، که بتوانن در برخی امور فکری و ایدئولوژی در کنار محمد باشن، به او کمک بکنن. افراد دیگری هم نیاز بود که در حبشه بتوانن از مسلمانان دفاع بکنن، که ما دیدیم در اون داستانی که برای عبدالله ابن جعفر و دیگران پیش آمد. بنابراین یک دو دستگی هم میان پیروان محمد، یعنی به نظر من البته، میان معلمین محمد پیش میاد، یعنی محمد مجبور میشه جناح آموزگاران خودش رو به نحوی تقسیم بکنه. اما نکته این است که در سال پنجم و ششم، زمانی که محمد و در واقع مسلمانان بنی هاشمی، نه بقیه مسلمانان، به دستور یا به پیشنهاد ابو طالب وارد شیب میشن که حدوداً 300 متر با مکه فاصله داره، ناگهان ما دوچار یک علائم و نشانه هایی میشیم که برای افرادی با ذهن تیز بسیار نکات مهم میداره. در واقع طبق آیه 10 سوره زمر که نشان میده بحث هجرت به حبشه و بعد از اون ورود مسلمانان به شیب رو، ظرف 3 سال یا 4 سالی که حالا تا اون زمان عرض میکنم، یعنی از زمان سال سوم تا سال پنجم و ششم، یعنی ظرف 3 سال، نزدیک به 59 سوره نازل میشه. چرا؟ چون خب سوره زمر 59مین سوره قرآنه، از نظر ترتیب نزول عرض میکنم. یعنی در ظرف 3 تا 4 سال نزدیک به 60 سوره نازل میشه، چون محمد خب طبیعتا با افراد زیادی در ارتباط بوده، معلمین زیادی داشته و میتوانسته از اونها استفاده بکنه. اما از سال ششم که اونها وارد شیب میشن تا سال نهم و دهم که از شیب خارج میشن، یعنی در حدود 3 سال 4 سال، یعنی با همان فرجه اولیه که علائمش هم در سوره نحل وجود داره، یعنی سوره‌ای که از نظر ترتیب نزول شماره 70 هست، ما میبینیم فقط 10 سوره نازل شده. یعنی سوره هایی که در 3 سال میانی، یعنی از سال سوم تا ششم آمده، نزدیک به 60 سوره هست، از سال ششم تا دهم فقط 10 سوره. خب بلافاصله اینجا باید اندیشید که چرا در این بازه زمانی ناگهان میزان نزول آیات و سوره ها به 1/6 کاهش پیدا میکنه. خب ما میدانیم وقتی مسلمانان به شیب رفتن دیگر ملاقات میسر نشد، یعنی اونها فقط در ماهای حرام بود که از شیب بیرون میامدن، یعنی 4 ماه از سال، یعنی 1/4 سال رو بیرون میامدن، و همه مسلمانان هم به شیب نرفتن، فقط بنی هاشمی ها رفتن، یعنی سالم مولای ابی حذیفه و دیگران که معلمین محمد میتوانستند باشند، چون از تیره بنی عبدالدار و عبدالشمس بودند و دیگر تیره ها، اینها وارد شیب نشدند. تیره بنی اسد وارد شیب نشد. دسترسی اونها به محمد دیگر محدود شد، حالا با مکاتبه یا با مسائلی از این دست دیگه شد. پس ما میبینیم با توجه به این نشانهی که من عرض کردم در تعداد سوره ها، دیگر نمیتوانیم بگوییم جبرئیل می آمد. خب چرا جبرئیل در شیب ابی طالب نیامد؟ جبرئیل که محدودیتی نداشت، او میتوانست از بالا وارد شیب بشه و اتفاقا در آن لحظات حساس که محمد در فشار هست، نیاز هست که دوستان او مثل جبرئیل و دیگران به او کمک بکنن. آیا جبرئیل هم محمد رو در شیب ابی طالب فراموش کرده بود؟ چرا تا این اندازه نزول سوره ها و آیات، که البته آیات رو هم اگر دوستان بشمارن میبینن به همین نسبت کم شده، محمد رو فراموش کرده؟ یا همین مطلبی که جناب غزایی فرمودن، بحث نامه ها، به نظر من نمیتواند درست باشه، چون اندکی آیات میامد و اگر نامه قرار بود نوشته بشه در همون 4 ماه میتوانستن به اندازه 1 سال 2 سال به محمد نامه بدهن. خب او در اون 4 ماه میتوانست اینها رو بخونه و در اختیار بقیه مسلمانان قرار بده. به نظر میرسه بحث نامه و جبرئیل کاملا منتفیه، بلکه باید میان محمد و اطرافیان او از تیرهای دیگر بنی هاشم که معلمین او هم بودن در اینجا نشانه گذاری بکنیم. حالا ما یک نشانه دیگری عرض کنم، خیلی جالبه. شما وقتی به سوره کهف نگاه میکنید، چون سوره کهف 69 سوره هست به ترتیب نزول، یعنی 1 سوره قبل از سوره نحل هست که بعد در واقع در زمان خروج مسلمانان از شیب آمده، یعنی سوره کهف زمانی آمده که پیامبر اسلام در شیب هست و فقط 4 ماه از سال میتونست بیرون بیاد. در این سوره حالا به نوعی مشرکان و افراد دیگر از محمد پرسش هایی میکنن در مورد بحث ذوالقرنین، در مورد بحث جوانانی که در غار رفتن، یعنی همون اصحاب کهف. محمد به اونها میگوید که شما بروید، من فردا به شما جواب میدم، که البته این کاملا در آیه 23 سوره کهف آمده. داستان از این قرار است که فردا می شود و محمد هیچ پاسخی برای اونها نداشت، یعنی هیچ خبری در مورد اصحاب کهف، ذوالقرنین و دیگر موارد نداشت. ظاهرا همان معلمی که قرار بود برای او خبر بیاورد به مسافرتی رفته بود، یه 30-40 روزی هم نبود، و این اسباب طعن و کنایه افراد رو فراهم آورد. به همین دلیله که در سوره بعد، یعنی همان سوره نحل در آیه 103 است که مشرکان اشاره میکنند او اینها را از شخصی یاد میگیره، چون اونها قبل از اون دیده بودند وقتی سوال کردن محمد جوابی نداشت، 40 روز هم گذشت جبرئیلی هم نیامد به او خبر بده، همون جبرئیلی که باید در کنار محمد میمان. اما جالب این است که مسلمانان میگن چون محمد ان شاء الله نگفت، بنابراین خدا ناراحت شد. یعنی در میان نزاع محمد و قریش حالا آقا نرخ تعیین میکنه، در حالی که باید به کمک یار خودش بیاد. اما برای ذهن افرادی که منطقی و استدلالی میاندیشند، کاملا مشخصه که محمد به آن شخص یا معلمین خود دسترسی نداشت، نتوانست اون موارد رو یاد بگیره. اما داستان خیلی جالب میشود و اون این که ظاهرا برخی از این معلمین هم در کنار محمد خوب بودن، حالا ممکنه برخی ها برای مسافرتی رفته باشن، برای تجارتی رفته باشن. در آیه 22 سوره کهف محمد وقتی میخواد تعداد این اصحاب کهف رو ذکر بکنه کاملا متشتت حرف میزنه، یعنی میگه 3 نفر بودند با سگشون 4 تا، 4 تا بودند با سگشون 5 تا، 5 تا بودند با سگشون 6 تا، بعد دست آخر هم میگه تعدادشون رو فقط خدا میدونه.

من بگه، میگه 309 سال، در حالی که طبق کتاب‌های دیگر مثل تورات، ببخشید انجیل، چون این داستان در تورات نیست، در میان برخی از در واقع مسیحیان رایج بود، اشاره شد که 300 سال اونها در غار بودن. محمد که ظاهرا به این مسیحیان دسترسی نداشت یا به قول اون استاد خود و معلم خودش چندان اعتمادی نداشت که به یک تواتر برسه و قبول بکنه، اشاره میکنه 309 سال. باز هم میگوید که باز میزان دقیق اون رو خدا میداند، یعنی راه فرار رو برای خودش باز میگذاره. و بعد هم در واقع در آیات 83 به بعد سوره کهف در مورد ذوالقرنین سخن میگه. همه اینها نشان دهنده این مطلب است که اساساً پیامبر اسلام با معلمینی روبرو بود که در آن زمان در بستر حجاز وجود داشتند. ازدواج محمد با خدیجه که از تیره بنی اسد بود هم بحث مالی رو به او داد، یعنی فرصت این رو پیدا کرد که اندکی به امور معنوی بپردازه، و تیره بنی اسد هم سعی کردن او رو بر بکشن. در کنار او هم معلمانی حضور داشتن که خب یاد گرفته بودن این موارد رو، حالا برخی ها رو به واسطه تجربه، برخی ها رو به واسطه مطالعه، و اینها رو در اختیار محمد قرار می دادن. این که ما در قرآن می بینیم به صراحت می گوید نگو با که فردا جواب می دهم، بگو انشاءالله، اینا توجیهاتی است که محمد نتوانسته پاسخگوی مشرکان باشه، لذا در سوره کهف این در واقع حالا بگیم گاف رو میده یا این خطا رو صورت میده که به نحوی غیر مشخص صحبت بکنه و مشرکان بپذیرن که او از کسی یاد میگیره و این شخص حالا شخصی است ممکنه زبان عجمی داشته باشه، که در سوره بعد یعنی سوره نحل به همین مطلب اشاره شد. میزان این آیات و آماری که ما در دست داریم کاملا مؤید این مطلب است که کاست شدن نزول سوره ها به یک ششم در آن 3-4 سالی که در شیب ابی طالب بود به درستی باید پذیرفت که پیامبر اسلام به معلمین خود دسترسی نداشت، چرا که جبرئیل برای ورود به شیب نیازمند اجازه از کسی نبود و اتفاقا اخلاق و منش هم ایجاب میکرد که او بتواند زمانی که محمد در تنگنا و سختی هست به کمک او بیاد و پیامبر خود رو مورد تفقد قرار بده، مورد حمایت قرار بده. این بحثی که من عرض کردم خدمت شما خب بحث بسیار مبسوط و مشروحی است که امیدوارم روزی فرصت باشد که من بتوانم در خدمت شما عزیزان با ارائه جز جز اسناد تاریخی موارد رو خدمت شما عرض بکنم. در پایان سپاسگزارم از عزیزانی که نسبت به من لطف دارن، با حمایت و همیاری های خودشون سعی میکنن به گسترش این برنامه ها کمک بکنن. عزیزانی هم که در داخل ایران هستن با انتشار این فایل ها به نحوی سعی میکنن نگاه خردگرایانه و متعقلانه رو به جامعه ایران تزریق بکنن. دوستان گرامی من، ما اگر میبینیم امروز اسلام حاکم هست در جامعه ایران، اگر میبینید در طول تاریخ به نوعی انبا و اقسام لشکر جهل و ظلم توانسته حکومت بکنه، در کنار آن تئوری که آنها داشتن نوعی اتحاد هم بوده، یعنی اگر یک مسلمان از جان و مال خود گذشت نمی کرد اسلام به پیروزی نمی رسید. من کاری به درستی یا غلط بودن اعتقاد اسلامی ندارم که خب طبیعتا دارم نقدش می کنم، اما روی سخنم با منفعلین ایرانی است، یعنی کسانی که درد رو میبینن، همه مشکلات رو میبینن اما حاضر نیستن اندکی سعی و تلاش بکنن، یا با جانشون یا با مالشون یا با دانششون، و بتوانن این رفتار یا این نوع نگاه جاهلانه و خرافاتی که امروز در داخل ایران هست رو برطرف بکنن. طبیعتاً ما نیازمندان انسانهای شجاع و از خود گذشته هستیم، بدون حضور اونها ما نخواهیم توانست این نکبت، ادبار و بدبختی رو از جامعه خودمون پاک بکنیم و جامعه رو به سمت صلاح و خیر در پیش بگیریم. اگر میبینید ایران صاحب آن تمدن بزرگ یا کشورهای دیگر که خب به نوعی اسلام در اونها حاکم شده
امروز به این درجه از واپسگرایی

دادن، دلیلش این است که روشنفکران، روشنگران یا ترسیدن یا اظهار نظری نکردن و افرادی هم که باید به هر طریق ممکن حامی اونها باشن جانب بیطرفی و بیخیالی رو که در واقع پیش گرفتن و این شده از جامعه امروزی که ما از آن درخت این میوه های تلخ رو تناول میکنیم. امیدوارم این میوه ها رو برای آیندگانمون به میراث نگذاریم و اگر گذشتگان ما اشتباهاتی کردن، ما بتوانیم این باغ رو از این حشرات موذی، این آفتهایی که گریبانگیر محصولات ما شده بزداییم. سپاسگزارم از لطف و توجه شما عزیزان. امیدوارم مباحثی که در آینده در این خصوص مطرح خواهم کرد مورد توجه و عنایت شما گرامیان قرار بگیره. بدرود تا فرصتی دیگر.

0: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با تابوها، آنچه را دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای در رادیو مانی.
1: دیگر درود و آرزوی شادی و پیروزی و تندرستی برای شما. ما سیار دوستانی در برنامه یا پنل عبور از خط قرمز تاریخ باز هم در خدمت شما هستیم و باور کنید برای من یکی از دلپذیرترین برنامه ها همین برنامه است که هم می آموزم و هم می‌بینم که هموطنان بسیاری استقبال می‌کنن، پیشواز می‌کنن و به راستی از استادانی که در این برنامه شرکت دارن تقدیر می‌کنن. ما در برنامه پیشین که برنامه 22 بود به ازدواج و نوع ازدواج در بین قبایل عرب در زمان محمد پرداختیم. این بار بیشتر و مستقیم درباره خود محمد و زنانش سخن خواهیم گفت که بخشی از قرآن اصلا مربوط به همین قضیه است، یعنی یه فصل مفصلی از قرآن در جای گوناگونش البته مسئله حرمسرای بیابانی محمد پسر عبدالله و پیامبر یا رسول مسلمین است. اهمیت قضیه تا این حد بالاست، بنابراین ما هم وقت بیشتری براش می‌ذاریم. عرض کنم که در آیه احزاب، در سوره احزاب، در آیات گوناگونی خداوند خطاب به زنان محمد یه سری قوانین رو ابلاغ می‌کنه. یعنی این الله و خدای آفریدگار که این همه کهکشان رو درست کرد، کرونا رو درست کرد، اتم رو درست کرد، این دنیای عجیب غریبی است که بشر تا چندین هزار سال دیگه هم به ابعادش نمیتونه پی ببره، همه اینا رو ول کرد. آمده بود فقط نشسته بود جلوی حجله محمد، زناشو میشمرد، نگاه میکرد که درست برن تو، به موقع برن تو، به موقع بیان بیرون و تکلیف محمد با اینا چیه، امشب پیش کدومشون بره، فرداش پیش کدومشون بره. یعنی واقعا یک دربان حسابی به نام الله، اونم دربان کجا؟ اتاق خواب کی؟ محمد. چند آیه از قرآن کریم مصحف براتون میخونم. در آیه 30 از سوره احزاب الله می‌فرماید: ای زنان پیامبر، از شما هر کدام به کار ناروایی دانسته اقدام کند، او را دو برابر دیگران عذاب کنند و این بر خدا سهل آسان است. یعنی زنان محمد خیلی هم همچین مؤمنه هم نبودند، درست مسلمان شده بودند و باید پاکیزه دامن می‌شدند، ولی محمد به شدت نگران بوده که نکنه اینا غریبه بروند. این نگرانیش رو منتقل کرده به خود الله و الله به فاصله این آیه رو صادر کرده. وقتی که میگه به کار ناروایی دانسته اقدام کند، یعنی نه اینکه الله مثلا کسی سرراشو بگیره به زور مثلا بلای سرش بیاره اینا، نه، خودش اگر آگاهانه این کار رو بکنه عذابش دو برابر میشه. در آیه 31 میگه هر که از شما زنان محمد مطیع فرمان خدا و رسول باشد و نیکوکار شود، پاداشش را دو برابر عطا کنید و برایش رزق بیشتر مهیا سازید. یعنی آیات رحمانی که میگن در قرآن همیناست. یعنی اگر زنان محمد از حرفای الله و رسول پیروی بکنند دو برابر دستمزد میگیرند. در آیه 32 میگه ای زنان پیامبر، شما مانند دیگر زنان نیستید، باید خدا ترس و پرهیزکار باشید، زنهار تا نازک و نرم با مردان سخن نگویید، مبادا آنکه دل آنها به هوس افتد. یعنی خدا مستقیم زد به هدف، یعنی گفت این نصایحی که من میکنم به شما در این آیه خوب بهش گوش کنید. میگه شما مثل بقیه زنان نیستید، بقیه زنان میتونن برن نازک و نرم با مردان دیگه دلدادگی کنن، هر کاری میخوان بکنن. من نمیدونم چرا اسلام برای بقیه زنان اینا رو حرام کرده. خود خدا گفته که شما مثل اونا نیستید، اونا آزادن، ولی شما نباید این کارا رو بکنید. شما مانند دیگر زنان نیستید، باید خدا ترس و پرهیزکار باشید. زنهار تا نازک و نرم با مردان سخن نگویید، مبادا آنکه دل آنها به هوس افتد. در آیه 33 اینا همش پیاپی تو این آیه میگه در خانه هایتان بنشینید و آرام گیرید و مانند دوران جاهلیت آرایش و خدارایی و خودنمایی مکنید. پس دوره جاهلیت بهتر از دوره محمد و اسلام بوده، چون زنان آرایشی میکردن، به خود میرسیدن، حمامی هم میرفتن، لباس تمیز و زیبایی رو شاید میپوشتن، اینطور که در قرآن آمده. و در یکی از طولانی ترین آیه‌هاش که همون رو میخوانم دیگه فکرم کفایت کنه، میگه که خطاب به محمد میگه و چون تو با آن کس که خدایش نعمت بخشید و شما هم نعمت آزادی دادی و به نصیحت گفتی برو و زن خود را نگه دار و از خدا بترس، یعنی زنت را طلاق نده، و آنکه در درون پنهان می داشتی، یعنی عشق به زینب زن پسرخوانده محمد، خدا آشکار ساخت و تو از مخالفت و سرزنش مردم ترسیدی، که توی پرانتز برید زن پسرتو ناپسریتو به عقد خود در بیاری، ترسیدی که مردم سرزنشت کنند و سزاوارتر بود از خدا بترسی نه از مردم. پس ما همچون زید از آن زن کام دل پس ما هم چون زید اون پسر اسم زید بوده از آن زن کام دل بگرفت او را به نکاح تو درآوردی تا بعد از این مؤمنان در نکاح با زنان پسرخوانده خود که از آنها کامیاب شدند برخیش حرج و گناهی نپندارند و فرمان خدا به انجام رسید. ترجمه الهی قمشی است. خب و یک آیه دیگه هم حالا دو تا میخونم کوتاه. ما کان محمد ابا عهد من الرجال لكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بكل شیء و علیم. محمد پدر هیچ، محمد پدر هیچ از مردان شما نیست، ولی رسول خدا و آخرین پیغمبر است و البته خدا به همه چیز آگاه است. خدا و فرشتگانش بر نبی یعنی محمد صلوات می‌فرستند. شما هم ای اهل ایمان بر او صلوات بفرستید و تسلیم فرمان او شوید. خب ما دیدیم که به راستی محمد باید پیرو چنین یعنی پیامبر چنین اللهی باشه، چون الله مهمترین کارش اینه که رتق و فتق امور خوابگاه و زنان و هزینه‌های محمد رو بکنه. و چه مباشری بهتر از این، چه مباشری بهتر از این. و این کتاب آسمانی ما حیف که ما امکانات محمد رو نداریم، وگرنه واقعا به این کتاب خیلی احتیاج داشتیم برای سر و سامان دادن به زندگی شخصی و خیلی کار دیگه بود، ولی چون دنیا عوض شده و دیگه ما اصلا امکانات محمد رو نداریم که بین 13 تا تا 47 تا زن داشته باشه و خمس بگیره و چه و چه دیگه بکنه، بنابراین دیگه خب فعلا بهش احتیاج نداریم. این برای اینکه تقدیر کنم از استاد ارجمند آقای دکتر محمد علی مهراسا، از هماندیشان و همراهان روشنگری در رادیو تلویزیون مانی که به علت کهولت سن دیگه نمیتونه شرکت بکنه در برنامه ها، و از کتاب بررسی و تأمل در متن قرآن، در متن کتاب قرآن براتون خوندم که کار من رو بسیار ساده کرده بود. خب دوستان عزیز من، یک بار دیگه بهتون میگم خوش آمدید به این برنامه خودتون، و من دیگه الان نشستم اینجا و میخوام که با لذت تمام دانسته های شما رو جذب ذهن خودم بکنم. با اجازه جناب یغمای ارجمند من با آقای سلیمانی آغاز میکنم چون دیگه سنت شده. آقای سلیمانی ما در خدمت هستم.
2: با عرض سلام و درود و احترام خدمت شما اساتید بزرگوارم، جناب مانی، جناب یغمایی و یکایک بینندگان عزیز برنامه رادیو و تلویزیون ما، امیدواری برنامه‌های گذشته ما مورد توجه عزیزان قرار گرفته باشد. ما در جلسه قبل کمی اوضاع حجاز رو از بابت ازدواج و مناسبات خانوادگی برشمردیم و کلیاتی رو از نظر پیامبر اسلام که نسبت به زنان خود چگونه رفتار کرد و زنان او بعد از مرگ او تا چه اندازه مجبور به زیستن در تنهایی شدن رو عرض کرد. در این جلسه من به خدیجه خواهم پرداخت که به گمان من جناب مانی نقش او در رسالت اولیه محمد بسیار برجسته است. یعنی شاید اگر خدیجه وجود نمی داشت و محمد با زن دیگری ازدواج می کرد، به عنوان مثال من عرض می کنم، یکی از زنانی که خب محمد به خواستگاری او رفت قبل از خدیجه و پدر او دختر خود رو به محمد نداد، ام هانیست، خواهر علی و دختر ابوطالب. ما یادمون هست در داستان معراج اشاره کردیم زمانی که محمد عنوان کرد که من در خانه ام هانی بودم، شب رو اونجا خوابیدم، سپس از آنجا توسط جبرئیل و حالا اون داستانهای مختلفش به معراج رفتم و اون وقایع اتفاق افتاد. وقتی صبح اون رو برای ام هانی تعریف کرد، ام هانی به او گفت یا رسول الله این مطلب رو به کسی نگید چون از شما رویگردان خواهند شد. من همیشه میاندیشم اگر محمد با ام هانی ازدواج کرده بود که یک دید منطقی داشت و باور نمی کرد که اساسا انسانی بتواند شبانه از خانه او به بیت المقدس بره، سپس از آنجا به آسمان بره و بعد از یکی دو ساعت برگرده به منزل و نماز صبح رو هم اونجا بخونه، طبیعتا محمد هم این تخیلات یا این داستانها رو نمیتوانست ببافه. در جهت مقابل اون شما خدیجه ای رو دارید که بیگمان در تشویق و تهییج محمد به نبوت دست بالا رو داره. یعنی زمانی که محمد هنوز نمیدانه چه کسی بر او نازل شده، آیا شیطان است، آیا وحی، آیا رؤیای او صادقه هست یا کاذبه، این خدیجه هست که به او میگوید که خدای تو تو را رها نخواهد کرد، تو به نحوی امانت داری، حال و روز خیشان خود رو رعایت میکنی، با مردم صداقت داری و در واقع آن انگیزه اولیه محمد رو بدان جهت داد. بنابراین من همیشه میاندیشم اگر محمد آن عشق اول خود یعنی ام هانی رو به خانه می برد، شاید ما پیامبری به نام محمد نمی داشتیم. لذا نقش خدیجه بسیار برجسته هست. اکثر مردانی هم که خب ما شنیدیم موفق بودن، طبیعتا زنانی رو هم در کنار خود داشتن که با جان و مال خودشون توانستن به اونها کمک بکنن یا ایده های فکری بدن، که به نظر من خدیجه در هر سه مورد در کنار محمد. محمد یک یتیمی بود، حتی در داخل خانواده و عشیره خودش هم چندان مقبولیتی نداشت. یعنی ما گزارش تاریخی که بگوید محمد دارای یک برتری خاصی بوده نمی‌بینیم. حتی آن صفت امانت رو هم که برای محمد برشمردن به نظر من بسیار گزافه هست و محمد اصولا کسی نبود که بخواهد اموال مردم رو نگاه داره یا به شغل تجارت مشغول باشه که صفت امانتداری او برجسته بشه. او بعد از ازدواج با خدیجه بود که آمد و در کارهای تجاری دخالت کرد، 25 سال سنش شد و توانست اعتماد دیگران رو جلب. بنابراین تا قبل از ازدواج با خدیجه، همان گونه که در جلسه قبل عرض کردم، در حد چوپانی ابوطالب یا برخی کارهای پادویی برای آل هاشم چنین می‌کرد، نه اینکه شخصیت برجسته‌ای باشد. در طرف مقابل ما خدیجه رو داریم که فرزند خویلد هست از طایفه بنی اسد. طایفه بنی اسد در کنار طایفه بنی هاشم که محمد از اونهاست، یا بهتره بگوییم بنی عبدالمطلب، جزء طوایف ضعیف قریش بودن. یعنی آنگونه که مثلا طوایف عبدالدار یا عبدالشمس و همینطور مخزوم دارای قدرت بودن، دارای ثروت بودن، هم از نظر عده نفرات، هم از نظر تجهیزات و اموال، این دو طایفه چنین نبودن. یعنی نه طایفه بنی اسد برجسته بود، نه طایفه بنی هاشم. بنی هاشمیون هم به واسطه یک مقدار شیخوخیتی که در زمان عبدالمطلب به واسطه درایت او در حفر چاه‌ها برای او پیش آمد و در کنار دیگران زعامت قریش رو به عهده گرفت، نه اینکه تنها زعیم قریش باشه، برای اونها یک اعتبار معنوی به وجود آورده. ولی اشخاص بزرگ این طایفه در کنار به نوعی مشرکان یا طوایف دیگر بودن، مثل ابولهب که دارای ثروت هم بود. اما خود ابوطالب دارای ثروتی نبود، زبیر دارای ثروتی نبود، منظور زبیر بن عبدالمطلب نه زبیر بن عوام، دارای ثروتی نبودند. بنابراین طایفه بنی اسد در کنار بنی هاشم دارای قدرت نبود. در واقع خدیجه از نظر طایفه ای با محمد همرده بودند. اما یک تفاوت عمده ای وجود داشت. در میان طایفه بنی اسد شخصیت هایی رو میبینیم که در میان حنفا برجسته است، یعنی کسانی که اندیشه های مسیحی داشتن، اندیشه های حنیفی داشتن. من این را عرض میکنم، امیدوارم سروران عزیزم جناب بنایی و جناب لنگودی هم به این نکته توجه بفرمایند. یعنی ما شواهد مسیحی یا حنفی رو هم در میان قریش و بعضی از طوایف اون میبینیم. مثلا برقت بن نوفل که به نوعی پسر عموی خدیجه محسوب میشد، بنابر نقل تواریخ کسی بود که اندیشه های مسیحی رو خوانده بود، میدانست، برخی از کتب رو هم حتی بخشهایی از اون رو به شکل عربی در اختیار دیگران قرار داده بود. عثمان بن حویرث جزء حنفا بود و یکی از کسانی بود که اندیشه های حنیف داشت، بود پرستی نمی کرد. خود عبیدالله بن جحش که در واقع همسر هند، ببخشید همسر رمله دختر ابو سفیان بود، او هم اندیشه های حنفی داشت، هرچند بعدا مسلمان شد، به حبشه رفت و در آنجا از اسلام برگشت و مسیحی شد. اینا همه در داخل بنی اسد هست. خدیجه هم خود در میان زنان بنی اسد افرادی رو در کنار خودش داشت، مثل قتیله که به نوعی دختر عموی او محسوب می شد و او هم تا حدودی به اندیشه و کتابهای مسیحی آشنا. با ذکر این مقدمه ما می توانیم دریابیم یک زنی که 40 سال سن داره قطعاً اندیشه های مسیحی رو در کنار خودش داره، اندیشه های یهودی رو در کنار خودش داره و میتوان اون رو هم آشنا و اهل کتاب دانه. خب پیامبری میآید، یک شخصی جوان بدون مال، بدون سرمایه، و خدیجه سعی میکنه او رو به طرف خودش بیاره، پیشنهادی بده و ازدواج انجام بشه. اما بعد از گذشت 15 سال ظاهراً کارهایی که خدیجه بر روی محمد انجام داده بود، چون شما میبینید وقتی انسانی از نظر مالی دارای یک تمکنیست، دارای یک قدرتیست، دیگر نیاز به کار کردن آنچنانی نداره، بنابراین افکار خودش رو میتونه جمع کنه، با فراغ بال به مسائل مختلف بیاندیشه، فکر بکنه و در یک جامعه‌ای که با توجه به احترام زنان باز مردان دست بالا رو داشتن، چه بسا بتواند یک پیامبری بسازه، یعنی تاج پیامبری رو برای یک شخص برگزید. من در اون برنامه های ابتدایی عرض کردم در میان قریش یک دودستگی ایجاد شده بود، بخشی که دارای قدرت بودند، کسانی که حلف الاحلاف رو داشتند، مثل طایفه مخزوم، عبدالشمس، عبدالدار و دیگران، و بخش دیگر که ضعیف‌تر بودند، یعنی کسانی که حلف المتیبین بودند، بعدها شدن حلف الفضول، یعنی کسانی مثل همین بنی اسد، بنی زهره، بنی عدی، بنی تنگ و بنی هاشم. یک دو دستگی ایجاد شده بود، یک تیره دارای قدرت، یک تیره ضعیف. به نظر من خدیجه و خود محمد و اطرافیان با این طرح خواستن آن زعامت معنوی بخش دیگر رو که من قبلا عرض کردم برجسته تر بکنن. بنابراین نیاز به یک پیامبرسازی بد نبود در میان اونها. ابو جهل یک جمله‌ای میگوید که در تاریخ اسلام وجود داره، غالب مورخین یا تحلیلگران از او به سادگی عبور می‌کنند و اون این است که ابو جهل میگوید که ما همرده بودیم با آن بنی هاشمیون و افراد دیگر، آنها ادعام می‌کردند ما هم کردیم، آنها تجارت می‌کردند ما هم کردیم و کار به جایی رسید که ما از آنها جلو زدیم، اما آنها امری را پیش آوردند که منظورش همین نبوته که ما نمیتوانیم اسلام بیاوریم. ببینید این متن نشان میده که اصولا پیامبرسازی برای ایجاد یک توازن قدرت در بخش مکه بوده، یعنی بخشی که دارای ثروت و قدرت بودن، بخش دیگری که میخواستن آن معنویت خودشون رو که از زمان عبدالمطلب عبور کرده بود آرام آرام دوباره احیا بکنن. بنابراین محمد در یک طایفه قرار گرفت که بسیاری از اونها با اندیشه های حنیفی آشنا بود. خدیجه حتی لقبی هم داشت به نام طاهره، او رو می‌دانستند که خود این مطلب طاهره بودن نشان می‌داد که او یک نوع اندیشه های معصومیت یا برخی از این تفکرات مسیحی که یا اهل کتابی رو بهتر بگم به نوعی بروز میده، چون می‌دانید اهل شرک بودن با پاک بودن یا حنیف بودن متفاوته. برای همین طاهره بودن خود خدیجه و نامیدن او به نام طاهره بسیار مهمه. حتی او یک فرزندی داشت به نام محمد که از عتیق ابن عائض داشت، فرزندان او رو بنی طاهره می‌دانستند در مکه. لذا عرضم این است که دوستان دقت بفرمایید، این تحلیل ساده نیست که بله خب خدیجه پولی داشت، محمد رفت ازدواج کرد به واسطه مثلا پول خدیجه، نه اصلا این گونه نیست. اینا بخش کوچکی از واقعه، بخش اساسی و اندیشه هاییست که آرام آرام شکل می دید. در میان خانواده خدیجه و پدر او یعنی خویلد بنابر نقلی که هست در نبرد فجار کشته شد. او دارای یک ثروتیست، اما او ثروت را از کجا آورده؟ طبیعتا بخشی از ثروت ممکن بود از جانب پدر او آمده باشد، اما چون او برادرانی داشت مثل عوام که بعداً به همسری یا در واقع بگم به شوهری صفیه دختر عبدالمطلب در میاد که فرزند او یعنی زبیر از اوست، یعنی زبیر برادرزاده خدیجه محسوب میشه و پسر عمه محمد و علی، و برادر دیگری رو هم ابن اسحاق از اون نام میبره به نام عمرو ابن خویلد. پس این ثروت نمیتونه صرفا از جانب پدر به او رسیده باشه و ما هم اشاره کردیم که اصولا بنی اسد دارای قدرت ثروت مالی نبود. پس از کجا رسیده؟ خدیجه دو بار ازدواج کرده قبل از محمد. اولین بار که من عرض کردم او ظاهرا بنابر نقل تواریخ که ایرو ابن سعد آورده ولقت ابن نوفل خواستگار خدیجه بود، اما ظاهرا این ازدواج انجام نمیشه. نفر دوم هند ابن نباش ابن زراره تمیمی است که معروف هست به ابو حاله. این شخص از قبیله تمیم هست و اینها کسانی بودند که با بنی عبدالدار پیمانی بسته بودند، آمده بودند در اطراف مکه ساکن شده بودند. خدیجه از این شخص هم دو فرزند داشت، یکی حاله که همین هند ابن نباش در واقع کنیش به اوست یعنی ابو حاله، و دیگری هند. البته ابن اسحاق یک دختر به نام زینب رو هم بر او برشمرده. ظاهرا بعد از مرگ او با توجه به اینکه ما اشاره کردیم بنی عبدالدار جزء ثروتمندان بودند و طبیعتاً در کنار این بنی تنیمی ها خب تجارت خودشون رو رونق میدادند، بخشی از این ثروت از جانب شوهر ممکن است به شخصی مثل خدیجه رسیده باشد. خدیجه دومین همسری هم که داره عتیق ابن عابد یا عازد مخزومی است. طایفه مخزوم که بزرگانش هم مثل ابوجهل و ولید ابن مغیره اینها جزء ما هستند، از بزرگترین ثروتمندترین و قدرتمندترین طوایف قریش بود. بنابراین طبیعی بود که با مرگ عتیق باز هم ثروتی به خدیجه برسه. خدیجه از او هم به حال صاحب فرزند شد، مثلا یک دختری داشت باز هم او رو هند نامیدن که بعدها به همسری سیفی ابن امیه مخزومی در میاد، یعنی باز هم با طایفه بنی مخزوم که طایفه ثروتمندی هستن ازدواج میکنه. یک دختری هم حالا در واقع همین هند رو به نام جاریه هم نامیدن از او هست. ضمن اینکه ابن اسحاق یک عبدالله رو هم برای خدیجه از عتیق ابن عائض منظور، از فرزند هند و سیف ابن امیه یک پسری هم به نام محمد به دنیا میاد که بعدها به او بنی در واقع فرزندان و اعقاب او رو بنی طاهره داد. بنابراین اینجا من روشن کردم که ثروت خدیجه از کجا آمد. چرا؟ چون برادران او مثل عوام و عمرو دارای چنین ثروتی نیست. در حالی که اگر ثروت از پدر به او میرسید میبایستی به پسران او بیشتر میرسید تا به دختر او. پس این ناشی از همان بحثی است که من عرض کردم، میراثی که خدیجه از جانب دیگر موارد گرفت. خدیجه شخصی بود که به مضاربه مشغول بود و این کار بسیاری از اعراب بود، یعنی طبایب مختلف میکرد، یعنی پولی رو میدادن به دیگران، دیگران تجارت میکردن، در سود و زیان اونها شریک میشدن و خدیجه به این طریق کار میکرد. حتی غلامانی هم داشت که اندیشه های مسیحی داشتن مثل قیصره و دیگران. بنابراین زمانی که خدیجه داره یک ثروت میشه، شاید به دنبال اینه که یک جوانی رو پیدا بکنه که هم بتواند نیازهای خاص او رو برطرف بکنه و همین زمینه ای رو وجود داشته باشه که بتواند از یک تواری باشه که آن اندیشه معنوی رو داره. و این شخص شاید کسی نبود جز محمد. البته خب ممکن افراد دیگری هم باشن، اما ظاهرا محمد رو به این عنوان میتوانید در نظر بگیرید. وقتی محمد به خدمت عایشه در میاد، بنابر پیشنهاد ابو طالب که برو از خدیجه پولی بگیر کار بکن با او، خدیجه ظاهرا از رفتار محمد راضیه، از او خوشش میاد و نفیسه که دختر منیه هست رو برای خواستگاری میفرسته. در مورد ازدواج محمد با خدیجه هم خب داستان‌ها جالبه. بخشی از اونها معتقد هستند پدر خدیجه یعنی خویلت او رو به عقد محمد درآورد. بخشی دیگر معتقد هستند خیر، خویلت در نبرد فجار از بین رفت و عمرو ابن اسد چنین کرد. اما نکته جالب این هست که نقدهای تاریخی میگوید، حالا اکثر اونها میگوین هیچ مشکلی نبود، محمد عموهای خود رو دعوت کرد، با هم به سراغ پدر در واقع عموی خدیجه رفتن و عمرو ابن اسد گفت چه دامادی بهتر از محمد و او رو به او داد. اما نقل دیگری وجود داره با اینکه داستان گونه هست اما شاید بخشی از اون واقعیت باشه، و آن اینکه ظاهرا عمرو ابن اسد نمیپذیره که دختر یعنی برادرزاده او با محمد ازدواج کنه. در اینجا ظاهراً به عمرو ابن اسد شرابی میدن، او رو مست میکنن و رضایت او رو برای ازدواج میان محمد و خدیجه میگیرن. ظاهراً در قبل از ازدواج هم روابطی میان محمد و خدیجه و ملاقاتهای میان اونها وجود داشته. این داستان با شراب تعلق گرفتن یک امر پیشترها هم پیش آمد. مثلا در تولیت کعبه عده‌ای معتقد بودن که جد اعلای محمد یعنی قصید ابن کلاب با دادن شرابی به ابو غفشان تولیت کعبه از او گرفته. یعنی نقش شراب یا به نوعی مستی در فریب دادن افراد و به نوعی عقد قرارداد با اونها رو هم ما میتونیم اینجا ببینیم. هرچند ما سعی میکنیم همان نقل اول رو بگیریم، یعنی بپذیریم که عمرو ابن اسد با اختیار خودش با رغبت خودش او رو به عقد محمد. میزان مهری هم نزدیک 20 شطور 500 درهم در نظر گرفتن و محمد و خدیجه زندگی رو آغاز میکنن. حالا محمد هست که طبق خود آیات قرآن یتیم بود، بیچیز بود، گمراه بود، بیپول بود و حالا خداوند به واسطه ازدواج او با خدیجه تمام این مشکلات او رو برطرف کرد. یعنی کسی شد که میتواند حالا با خیال راحت بیندیشه، مسافرت کنه، با افکار مختلف آشنا بشه. در درون یک طایفه هم هست که سابقه حنیف بودن یا حنفا در اونجا موج میزنه، اندیشه های مسیحی هم هست. حال چه چیزی بهتر از این که بیاید و آن مجد و عظمت فکری فرو رفته آن طایفه بنی هاشم رو دوباره ایجاد بکنه، یعنی آن رسالت معنوی رو آرام آرام به پیش بیاره. این هست که وقتی محمد جبرئیل رو میبینه، البته 15 سال این آمادگی ها وجود داشته، به یک باره نبوده، به نزد خدیجه میاد. این خدیجه هست که او رو دلگرم میکنه و میگوید که خداوند تو رو گمراه نمیکنه، خدا تو رو ناامید نمیکنه، و دست او رو میگیره، به نزد برقته به نوفل میره و برقه هم نبوت محمد رو تایید میکنه. این مطالبی که من به عنوان مقدم عرض کردم برای این است که ما ببینیم نقش خدیجه در رسالت محمد به قدری است که وقتی بعدها خاله خواهر خدیجه در مدینه می آید و به نزد محمد میاد، محمد از شنیدن صدای او بسیار خوشحال می شه. این علاقه محمد به نوعی خدیجه حتی سبب حسادت عایشه هم شده بود و بارها اشاره کرده بود که خب خدیجه هم یک پیرزنی بوده، چرا انقدر از اون نام میبرید؟ و مورخین آوردن که بله، محمد هم گفت او زنی بود که به من پناه داد، از او صاحب فرزند شدم و این مسائل. اما نقش نبوت بخشی خدیجه به محمد رو بهش چندان نپرداختن. من عرضم رو تا اینجا تمام میکنم که بیشتر وقت نگیرم. در نوبت بعد به سراغ فرزندان محمد و خدیجه خواهم.
1: جناب سلیمانی، خدیجه پیش از اینکه به محمد ایمان بیاره و مسلمان بشه، بعد از اینکه محمد ادعای پیامبری میکنه، چه دینی داشت؟
2: ببینید، طبیعتا محمد بر دین قوم خود بود، یعنی بت پرست. این در آیه قرآن هم آمده که گمراه بودی هدایت از کردی. واقعی هم پیش آمد، یعنی زمانی که محمد با زید بن حارثه بود که بعدها به وجود آمد، در واقعی که به نام بلده معروفه، آنها از ذبیحه‌ای که برای بت‌ها قربانی شده بود می‌خوردن، که آنجا زید بن عمرو بن نفیل اونها رو می‌بینه و میگوید که این گوشت‌هایی که شما می‌خورید با در واقع قربانی شده بتان هستن، اینها چیزای پلیدن، از اینا دوری کنید. و محمد میگوید این سبب شد که من دیگر نخورم. ولی طبیعی بود که خدیجه شخصی بود که به هر حال اگر هم بت پرست بود، که شواهدش هم وجود داره، چون فرزند اول محمد و خدیجه رو عبد عزا نامیدن و برخی از مورخان اسلامی آوردن بله این نام رو خدیجه انتخاب کرد، محمد هم مخالفتی نکرد به خاطر احترام. اما در تفکر شخص خدیجه اندیشه های حنیفی بسیار برجسته تر از اندیشه های به نوعی بت پرستی یا شرک بوده. به همین دلیله که وقتی محمد چون این ایده رو ایجاد میکنه که من شخصی رو در حرا دیدم، خدیجه اون رو نمیبره پیش کاهن، نمیبره پیش یک شاعر یا جنگی که در اون زمان وجود داشتن، میبره پیش بلغت ابن نوفل که در واقع اندیشه های مسیحی داشت. میخواد ببینه این شخص، تو خیلی هم میگفتن اینا جنزده هستن، این رسم اعراب آن زمان بود، اگر کسی بیمار میشد یا شاعر هم حتی بود، میگفتن او در واقع تحت تسخیر یک جن قرار گرفت. همین نشان میده که اندیشه های خدیجه با اینکه ابراز نمیکرد یا شاید علنی نبود، اما اندیشه های حنفی یا مسیحایی بود. شاید هم مورخین اسلامی سعی کردن این اندیشه قبلی خدیجه رو کم بکنن که نگوین محمد از او الهام گرفته. به نظر شخص من نمیتواند خدیجه یک بت پرست مطلق بوده باشه، بلکه میتوان او رو تا حدود بسیار بیشتری به دین حنیف متمایل.
1: فرمودید که محمد درباره خدیجه گفت که او کسی است که به من پناه داد، به من کار داد، از من حمایت کرد و ما صاحب فرزند شدیم. آیا اینا واقعا صاحب فرزند شدن با هم؟
2: ببینید جناب مانی، به عقیده من با توجه به منابع تاریخی بله. ببینید اگر یک تاریخ نگار بخواد دروغ‌هایی رو بنویسه، خب طبیعتاً برای محمد یک پسری نیست. اما ما می‌بینیم چنین نکردن. اما خدیجه خب فرزندان دیگری هم داشت که من نام بردم اینها رو، خاله، هند، عبدالله و دیگران. خب چرا آنها رو به محمد نسبت ندادن؟ هند ابن ابی حاله در غزوه نبرد جمل در کنار علی بود و کشته شد توسط عمرو یثربی. خب چرا اینها در واقع نامی از اونها رو به محمد نسبت ندادن؟ به نظر من بیشتر کسانی که سعی میکنن بگوین محمد صاحب فرزند نمیشده، مخالفین اسلامی هستن که دقت دقیقی ندارن، محققانه نگاه نمی کنن، بلکه متعصبانه نگاه می کنن. بنابراین محمد صاحب 4 دختر بوده، یکی 2 فرزند پسر داشته که در کودکی مردن و این افراد رو داشتند و بعدها هم عده ابراهیم رو به محمد نسبت می دادن، که البته من نمی تونم این رو بپذیرم، به این دلیل که محمد طبیعتاً مثل هر انسان، هر مردی می تواند قدرت باروری جنسی خودش رو بعد از مدتی از دست بده. این یک امر عادی است، در مسائل پزشکی هم وجود داره. بنابراین به نظر من بله، آن فرزندان اولیه رو میتوانیم چنین بدانیم. چرا؟ یک شاهد دیگر هم بیارم، عرضم خیلی طولانی شد. دو دختر محمد عروسهای ابولهب هستند که ابولهب به دلیل اینکه محمد سوره مسد رو آورد به عتبه و عتیبه گفتش که فرزندان محمد رو طلاق بدید، آنها هم طلاق دادن. خب اگر اونها فرزند محمد نبودن، فرزند خدیجه از زن دیگه شوهر دیگری بودن، چه دلیلی داشت اونها طلاق بدن؟ اینها مطالبی هستن که اگر در کنار هم قرار بدیم به نظر باید پذیرو که محمد از خدیجه صاحب فرزند بوده.
1: از شما خواهش میکنم اگر وقت دارید و به روند کلامتون لطمه وارد میشه، در دور دوم درباره واژه اصطلاح اولاد پیامبر، اولاد پیغمبر در ایران یه توضیحاتی بدید. آخوندهای عمام سیاه که خودشون رو سید میدانن، یعنی آقا، سید معنی آقا، خودشون رو اولاد پیامبر مینامند. من نمیدونم واقعا فرزندان پیامبر با چه کسانی بعدن ازدواج کردن و چقدر مگه چقدر سید راه انداختن. و این اولاد پیامبر اصلا وجاهت تاریخی حتی از دید تاریخ نویسی اسلامی دارد یا نه؟ اگر اینها فرزند خدیجه هستند از مردان دیگر که اولاد پیامبر نمی شوند، اگر از فرزند مشترک خدیجه و محمد هستند، شما که گفتید اون فرزند در کودکی از بین رفته یا من اینطوری متوجه شدم، این رو یک توضیح بعد از سخنان آقای یعمایی لطفاً بگید، من خیلی سپاسگزار هستم. آقای یعمایی گرامی خوش آمدید، سپاسگزارم که شما دوست شاعر من همیشه در این برنامه هستید. باور کن من در برنامه پیشترم گفتم این که از دلپذیرترین برنامه هاییست که من با میل میام دلو دوربین، برای این که دوتا دوستی رو میگیرم که تمام هفته منتظرم که بشه روز جمعه و ما دور هم جمع بشیم هم دیگه رو ببینیم. گرچه نه پیش از برنامه نه بعد از برنامه خیلی با هم گپ نمیزنیم، یه احوال پرسی سوگاهی مثلا بگیم که وقت ما چقدر باشه و موضوع برنامه چه باشه اونا، اما حضور شما برای من خیلی دلپذیره و من توی همه برنامه با علاقه جلو دوربین نمیام، چون اصلا گریزانم از دوربین. خیلی خوشحالم که شما هستید شاداب و از شما خواهش میکنم که نگاهی به وضعیت ازدواج در آن زمان، در زمان محمد بکنید، در حتی اگر خواستید در عربستان، همون قسمتی که آقای سلیمانی اشاره کردن، اگر سخنانی در اون باره دارید و اگر آمادگی ذهنی دارید درباره نوع ازدواج ها در ایران در دربار پادشاهان و در میان مردم سخن بگید. من با هم به راستی دلم میخواد بدونم که چرا تفاوتی وجود داره مثلا بین خسرو پرویز آدمی یا یزدگرد آدمی که حرمسرا داشت و مینویسن که وقتی اعراب به تیزفون حمله کردن، تیزفون ساکن اونجا بود، پایتخت ایران بود و آماده میشد که بگریزد، افراد حرمسراش، آشپزخانه چی، سرایدار، اسبدار و خیلی کارمندان دیگه، جمعاً 6000 نفر بودن با چند هزار شتر بار و اصلا این حرکت این پادشاه برای فرار کند کرده بود. آیا زرتشتی های آن زمان، مسیحی های ایرانی آن زمان، بودایی های ایرانی در آن زمان، مانوی ها یا مزدکی ها هم چون این حرمسرایی داشتن، یعنی اصلا باور داشتن به این چیزا، یا این فقط اختصاصی بود برای پادشاه یا برای بعضی افراد؟ خیلی دوست دارم اگه شما آمادگی ذهنی دارید در این باره یه توضیحات بدید.
3: خواهش میکنم. ببینید آقای مانی و جناب سلیمانی، توضیحات کافی داده شد تو این زمینه که چه وضعیتی بوده در اون زمان، و باز هم باید تو این زمینه رفت جلو و بیشتر فهمید. چون که من قبلا اشاره کردم که ما اگر بخوایم تاریخ مثلا ایران رو فارغ از حب و بغض ببینیم، فارغ از چیزایی که شما نخست اشاره کردید بعضیا بعدشون میاد، اینها متاسفانه کسانی که ظاهرا ایرانگرا هستن در زمینه فقر فرهنگی از تاریخ خودشون درست مثل همین طرفداران آخوندها بی سوادن واقعا. زیرا تا آدم نرسه به بالاخره که حقیقت چی بوده نمیتونه بفهمه که چه خبر بوده. ببینید من اشاره کردم که برای اینکه ما بفهمیم باید سه تا مسئله رو در نظر بگیریم. یکی مقوله اسطوره هاست. من اشاره اندکی فقط کردم به اسطوره های ایران و باز هم باید اشاره کرد، چون مثلا شما نگاه بکنید در مقابل با اون جنگلی که ما رو گروه هستیم و انواع زنها و اون قوانین وحشتناک، خب ما میبینیم قبل از اینکه ما به زن بپردازیم ریشه های آبشخوری، مثلا بانوی وجدان وقتی یک زنه که وجدان ترخیص قوای باطنی رو به عهده داره و یکی از شریفترین قوای باطنی انسان، اینو وقتی نمایندش زن میدونیم میتونیم بفهمیم که چطوری است. یا چیستا بانوی علم و دانش، یک زنه، چیزی که الان در حقیقت سمبل جهل تو مملکت ما، کسانی هستن که تحت تاثیر این آیین قرار گرفتن. یا بانوی فراوانی نعمت، اگه درست بخونم پارندی یا پرندی، ثروت مال یک زنه. یا ارشتاد بانوی راستی و درستی، یک زن تو ایران گذشته‌ای که اساطیرش راه برده به بسرا واقعیت. حال تو این حیطه است که ما میتونیم گام دوم برداریم، یعنی بعد از این که ما ریشه های اسطوره‌ای رو که گفتم اسطوره اسطوره نیست، تأثیر مادی داره، بررسی کردیم. چون اسطوره‌های ایرانی پایه‌های دین‌های بعدی رو تشکیل میده، مثلا آناهیتا میاد تو آیین‌های بعدی زمان زرتشته که سعی می‌کنن که این خدابانو رو محدود بکنن ولی موفق نمیشن و همچنان میمونه، چون دوره‌ای که دیگه دوره زن سالاری سپری شده بود باید وضعیت عوض بشه. اینا تأثیرات مثبت خودشون میذاره. اینجاست که ما با سیمای زن باستانی ایران رو گروه هستیم که میتونیم و قبل از این باید رفت تو اوستا، اوستا رو باید دید، مبنای اصلی اوستا رو باید دید که چی میگه در مقابل آنچه که بزرگان به اصطلاح اسلامی مثل غزالی و نمیدونم به اصطلاح ملا صدرا و اینا میگن. میتونیم ریشه ها رو بدونیم، ببینیم که در آیین مثلا زرتشت زن و مرد مساوی هستن. گفتم این رو در این منصفانه میخواییم ببینیم. خودتون میتونید شنوندگان و بینندگان مراجعه بکنن به متون واقعی، چون ما با دو تا متن سر و کار داریم. الان یه سری به سر وبگاهی درست شده که دست آخونداست ولی توش دین زرتشت رو توضیح میدن و انواع لجنها رو دارن میپاشن به خاطر اینکه اینا احساس میکنن ممکنه خطرناک باشه، به خصوص که خبر دارید که مثلا در کردستان عراق در سوریه هزاران نفر زرتشتی شدن از کردها و چند دقیقه یه آخوندی داد میزد که آقا نگران نباشید که جوان ها دارن سنی میشن. حالا من نمیدونم چقدر راست میگه، میخواد وحشت ببره خونه. بترسید از اینکه جوانامون زرتشتی نشن، چون سنی که میشن باید محمد و الله رو قبول دارن و علی رو. یعنی اینا این سایت ها رو باز کردن که خلاصه لجن پراکنی بکنن علیه آیین زرتشت، که باید حواسمون باشه که ما وارد دامی که آخوندها انداختن نشیم. برحال وقتی که ما آیین زرتشت نگاه میکنیم میبینیم که زن و مرد مورد احترامن هر دو، زن کدبانوست، خداخانه است. هنوز در یزد، شهری که من در 15 سال زندگی کردم، اسم شوهر مهربان بود و اسم زن کدبانو، یعنی رئیس خانه و اون هم نگهبان مهر. این از کجا میاد؟ از آینی میاد که سه فروزه یا سه فرشتش مرد هست و سه تاش زن. در آین ایران باستان قرن هاست که روز پنجم ماه اسفند رو روز زن و قرار دادن و برای زنان جشن میگیرن، شایستگی هاشون رو گرامی میدارن، به زنان هدیه میدن، به مادران، به دختران، و مردها همکار زنها میشن در کارهای سختی که هست. رفتار شما اشاره کردید، ببینید هرمسرا ما وقتی بررسی میکنیم مثلا آیین‌های کهن رو، حتی در زمان همین آخوندها که الان نه، ولی زمان مثلا رضا شاه و محمد رضا شاه، ما شاهد بودیم که رفتار مردم ایران، پدران ما و پدر بزرگ‌های ما با همسرانشون و دخترانشون رفتاری نبود که آخوند اشاره کرده بود. در حقیقت این بحثی است که من بارها این رو اشاره کردم که حواستون باشه که اسلام نیست توسط فرهنگ قبل از ایران در ایران متناقضه. برای اینکه حافظ که میگن با هفت نمیدونم روایت قرآن میخونه، دائم از دیر مغان و شراب و ساقی و موبچه حرف میزنه. یعنی اینها الله رو وارد کردن، فرهنگ گذشته اومده مثبتات خودشو وارد کرده، من جمله نگاه زن، نگاه مرد مسلمون معمولی جامعه زمان محمد رضا شاه به زن نگاه آخوند نبود و نگاهی بود که از دوره گذشته اومده. و وقتی که ما بررسی میکنیم تاریخ، من اشاره کردم تاریخ مردم ایران با تاریخ پادشاهان یکی نیست. تاریخ دولت‌هایی که حتی بهترین دولت‌ها، مردم زندگی خودشون رو داشتن، تک همسری بوده در زمان هخامنشیان، ولی خب پادشاهان معلومه قوانین دیگه برشون حاکم بوده، تعداد زیادی زن میگرفتن، همین دوره هخامنشیان اردشیر دوم تعداد زیادی زن داشت، خسرو پرویز تعداد زیادی زن داشت و قوانین خاصی که مثلا شاه باید بزرگتر از شهبانو باشه و پیکر اون پیکر شهبانو بپوشونه، در حالی که مردم اینطوری نبود. زن و مرد داشتن کار میکردن تو کارگاه ها، توی نمیدونم زمین، توی کشتار، و نزدیکتر بودن به اون به اصطلاح قلب آیینی که زرتشت آورده بود. و وقتی که ما میخونیم میبینیم که زنها و دخترها طبق این آیین در زندگی خصوصی وقتی به سن بلوغ میرسیدن آزادی عمل داشتن، میتونستن بدون رضایت پدر و مادر، این جالبه، با مردی که دوست دارن ازدواج بکنن. اشاره کردم که زرتشتی بر تک همسری استوار هست، یک زن باید بگیره، سیره در این دین وجود نداره، و اشاره میشد که این زن باید پایان اون با مرد زندگی بکند. و وقتی که ما میخونیم در متون زرتشتی میبینیم میگه به روان مردان و زنان پاک و پارسا درود باد. یسنا 35 بند 3 بوم اگر درست این لغت رو بخونم. و از همینجا بخشی از ادبیات مثبت ما سرچشمه میگیره. یعنی اگر من خلاصه بخوام بکنم، ببینید بر پایه اساطیر پاکیزه‌ای که از گذشته از دوره مادر سالاری درست شد و خدا بانوان، و که اکثرشون واقعا وقتی آدم میخونه حیرت میکنه که چطور مثلا 10,000 سال قبل در ایلام سکه هایی پیدا شده که نشون میده که زنان مثلا سرپرست کارگاه نانوایی بودن یا مثلا سرپرست مردان بودن، و متونی پیدا شده که ترجمه شده که نشون میده اینا مورد احترام بود. ولی کم کمک این قدرت رو از دست میدن، ولی منتقل میشه به آیین‌های مزیاسنا و بعد زرتشت، و این آیین‌ها فرم میده زندگی عمومی مردم رو که به مراتب از اسلام مترقی‌تر است. به مراتب. من همینجا یه نکته، یک پل بزنم به سراغ مسئله‌ای که ذهنمو گرفته، ببینم مسئله هم چیزایی بود که آقای سلیمانی اشاره کرد، زنان محمد. ما وقتی مثلا لیست همسران نگاه میکنیم، ببینید از کدام اسطوره این اندیشه زاییده شده. مثلا فرهنگ زرتشتی رو ما میبینیم که از اسطوره‌های کهن‌تر از خودش 10,000 سال قبل، ولی این رو وقتی نگاه میکنیم، مثلا من یه بار لیست رو نگاه میکردم، دیدم که دختر عمر ابن خطاب زن پیامبره، دختر ابو سفیان زن پیامبره، دختر یحیی بن اختب زن پیامبره، بعد از قبیله خزرج زن میگیره، دختر ابو طالب امهانی هست، دختر عباس ابن عبدالمطلب هست. و من وقتی که این کتاب شخصیت محمدی میخوندم و چند کتاب در کنار اون چند سال قبل، کودکی محمد وقتی که میخوندم و این که این بچه‌ای که رفته تحت سرپرستی یک عموی فقیر قرار گرفته و مشغول شطور چرونی هست، ببینید این موقعی میاد تو مکه و میبینه طایفه ثروتمند قریش بچه هاشون با لباس های شیک و به قول امروز کفش نای کنه میدونم شلوار فلان درن زندگی میکنن و راه میرن. از این افسانه های جراحی چهارباره و ظهور جبرئیل بگذاریم بریم توی دیده روانشناسی. این بچه 3-4 ساله که پدر و جدش مردن یا افتاده به فقر، با دیدن این خوشی های دیگران چه چیزی در دلش ذخیره میشه. معنا سند یادم نیست ولی توی یکی از این کتابا شاید هم همین شخصیت محمدی بود، با خودش میگه بگذارید بزرگ شوم با شما چه خواهم کرد. ما شاهدیم که بعدی بزرگ میشه نخست تیغو میکشه رو فامیل خودش میکشه. ولی زنهایی که میگیره ما میتونیم تو تحلیل یه پل بزنیم، بگیم آقا به چه دلیل این گرایش رو داشت که اینها رو بگیره. یعنی از هر کسی که در گذشته جز بزرگان بودن یکی رو برد خلاصه به حرم خودش. خب بر اساس این فرهنگ هست که اگر ما، چون من معتقدم تو حیطه روانشناسی تو حیطه تاریخ باید رفت و از روانشناسی جامعه شناسی حتما کمک کرد، برش عمودی داد شخصیت پیامبر رو و کشف کرد که کودکیش چگونه گذشته، چه کمپلکس ها ایجاد شده. حالا یکی قبول داره که نمیدونم جبرئیل نازل شد با 400 بال، من چنین باوری ندارم. یه کودکی بوده مثل همه بزرگ شدهش شخصیتاً تمام روانشناسا میگن تو 6-7 سال اول زندگی شکل میگیره. و بعد شاهدیم که چنین ازدواجایی، بعد شاهدیم چنین برخوردی با زن و اون ماجراهایی که قبلا آقای سلیمانی گفت در ماجرای بنی قریظه، فروش و تا حد بیرحمی کشتار. اینها رو باید دید که از این زمینه است که این تفکر بلند میشه و در مقابل از اون زمینه است، از اسطوره‌های ایران.

0: که این خواهران معروف نهی از منکر و امر به معروف با چماق تو سر زن ایرانی بکوبند و گرد آفریدی که زاییده دعنا هست و نمیدونم این خدابانمان ایرانی با اون زیبایی که وضع شده چه ارتباطی داره با این کسانی که این چنین بر سر و مغز زن ایرانی میکوبند و از هویت توهیش میکنند. این چند تا نکته بود که من لازم میکسم بگم.
1: خب آقای اقوامی، من پرانه میخوام چند جمله به سخنان درست شما بیافزایم. عرض کنم که محمد حدود 1399 سال پیش، 1400 سال پیش مبعوث شد، یعنی برگزیده شد. زرتشت 3700 سال پیش زندگی میکرد، آنچه که مورخین میگن. تفاوت چقدر میشه سبنا؟ 2200 سال پیش از محمد. زرتشت 2200 سال پیش از محمد زندگی میکرده، ادعای پیامبری هم نمیکرده، یک فیلسوف بوده، یک شاعر بوده، یک انسانگرا بوده، اومانیست بوده. و کتابی که از اون باقی مونده، گاتاها، روشن ما الان نمیخوام وارد بحثمون بشه. ما در زندگی زرتشتی های ایران و هندوستان میبینیم که هم در گذشتهشون و هم اکنون به خاطر اینکه با عرب ها یا کسان دیگری از نظر نژادی و آینه قاطی نشوند، ازدواج درون گروهی میکنند. یعنی پسر زرتشتی دختر زرتشتی میگیره و برعکس، دختر زرتشتی به پسر زرتشتی شوهر میکنه. و البته این یک مضراتی هم داره از نظر ژنتیکی یا از نظر اجتماعی و توسعه و هر چیز دیگری، اما یک چیز رو نشون میده و من این رو در زندگی شخصی دوستانم که زرتشتی هستن دیدم: وفاداری زن و مرد به هم، احترامی که هر دو سوی رابطه ازدواج با هم دیگه دارن. و من ندیدم، که یک زن زرتشتی یا یک مرد زرتشتی بره و مثلا همونطور که در آیه قرآن ما دیدیم در سوره احزاب، برای بیگانگان، برای زن و مردی بیگانه دلبری بکنه و بخواد مثلا یک رابطه جنسی برقرار کنه. این نشون میده که فرهنگ ایرانی نه تنها برای خانواده بسیار ارج قائل است، بلکه برای پیمان که مهمترین اسطوره فکری ایرانی ها بوده و خیلی بهش ایمان باور داشتن، خیلی ارزش قائل بودن. و پیمان زناشویی که با هم میبستن واقعا میشه گفت ناگسستنی بوده، با همه دشواریاش کنار میومدن. حتی اگر دوران کرونا و قرنطینه خانگی برشون پیش میومد، که بارها پیش آمد، اسلام برای زرتشتی‌ها پیش آورد و اینا رفتن هندوستان، اونا در هندوستان هم براشون پیش آوردن، گفتن آقا میرید توی یک شهر کوچیک، اونجا برای خودتون زندگی میکنید، قرنطینه، اجازه رفت و آمد کاسبی همکاری با بقیه هندی‌ها رو نداره. و اینا گفتن اوکی، ما دیگه چاره نداریم، موندن و الان البته از بهترین و پیشرفته‌ترین مردمان هند هستن. همین اینا نشون میده که اصلا سیستم زندگی ایرانی سیستم شهرنشینی متکی بر اخلاق بوده و سیستم زندگی در قبایل آن زمان عرب یک سیستم قبیله‌ای غیر اخلاقی بوده، به اصطلاحی که خود اونها اخلاق تعریف میکنن، وگرنه من و شما نه معلم و آموزگار اخلاق هستیم، نه به خیلی از اخلاقهای سنتی اصلا باور داریم. شما بینندگان گرامی برید سرچ کنید آرامگاه های زنان ایرانی، زنان ایزد، ایزد بانوان،

0: تعدادش بسیار بیشتر از مردان. در هم کنگاور نزدیک کرماشا، نزدیک اسداباد خودمون که یکی از آرامگاه‌های بزرگ، در واقع معبدهای بزرگ آناهیتا است که از دوره پهلوی کشف شد و زیر یک تپه عربا خاک داده بودن، روش ویرانش کرده بودن، از زیر تپه دارن میارنش بیرون، واقعا شکوهمند. حتی در اروپا، اروپای شمالی و حتی در اروپای جنوبی مثل ایتالیا و اسپانیا برید سرچ کنید پیدا میکنید، شمار واقعا قابل ستایشی، قابل اعتنایی از آرامگاه های یا ستایشکده های آناهیتا وجود داره. ما نمیدونیم آرامگاه زرتشت کجاست، ولی مال آناهیتا رو میدونیم. آیا مردم ایران چنان میاندیشیدند که زنان براشون مهمتر از مردان بودند، حتی از مردان مهمیشون زرتشت؟ آیا این باقی ماندن معابد آناهیتا و معابد مهری قبل از آناهیتا نشانی از احترام فوق‌العاده جامعه ایرانی برای زنانه؟ من نمیخوام از جامعه ایرانی یک چیز بی نقصی درست بکنم که اصلا در تصورم نمیگنجه. چه چیز ما رو حل میکنه؟ ما فقط باید از گذشتمون بیاموزیم که آنها چه بودند و اسلام از ما چه ساخت. از ما که نساخت، ساختن آبادانی مثبت، از چیزی، از هیچ چیز چیزی درست کردن یا از اشیایی یک چیز به سامان درست کردن. اسلام چگونه ما رو ویران کرد، ساخته های ما رو پریشان کرد، از بین برد با یک کتابی که مال پریشان روان هاست و یک مرد پریشان روان این رو نوشته و همش هم انتساب داده به یک موجود موهوم به نام الله با یک واسطه به نام جبرئیل و چیز داستانی از این قبیل. و این کتاب زندگی ما رو تحت تأثیرش گرفته 100%. یعنی برای همخوابگی، برای ارث، برای میراث، برای تولد، برای ختم سوران، برای مرگ، برای طلاق، برای ازدواج، برای نمیدونم سفر کردن، وقتی که مریض میشویم، تمام زندگی ما رو این کتاب این کتاب اداره میکنه و پیروان این کتاب بر اساس آیات این کتاب و به بهانه برخی از آیات این کتاب شما ببینید که شکنجه‌گاهی درست کردن برای مسلمانان تو 1400 سال. شمع آگین میکنن، چوب از این آستین به اون آستین رد میکنن، طرف اینطوری میمونه، شمع فرو میکنه، شمعای روشن توی بدنش، تو سینه‌اش، زیر پوست پستانهاش، تو خیابونا راهشون برن. اگه کوچیکترین انتقادی بکنه به اینا، همه الانش در تهران خودمون، در تهران ما ایرانیان مغرور به خود که میگوییم صاحب نخستین تمدن بشری بوده ایم، چنان بر سر ما میزنن که واقعا من احساس حقارت میکنم که زنده ام و ایرانی ام. ببخشید منو اگر گاهی احساساتی میشم. من زمان ایرانی هستم که از ارزش‌های ایرانی جانانه دفاع کنم، حتی اگر شده به ضرب شمشیر، به ضرب اندیشه، به ضرب دانش. ولی اگر من فقط بگیستم و بگم ما بودیم و الان ببین چه شدیم، این چیز رو تغییر نمیده. خب من برمیگردم به بس. آقای سلیمانی عزیز، شما میخواستید توضیح کوتاهی بدید درباره اولاد پیامبر و بعد بحثتون رو دنبال کنید.
1: خواهش میکنم. من دو نکته رو عرض کنم. من در نوبت قبلم صحبت از امهانی کردم و اینکه او در خانه پیامبر اسلام بود و بعدا خب لیست هایی در آمد، امهانی رو هم جز زنان محمد دانست. امهانی کسی بود که مورد خواستگاری محمد بود، اما هیچگاه زن او نشد. او زن قبیلت ابن ابی وهب بود که در واقع بعدها در زمان فتح مکه فرار کرد، چون علی خواست او رو بکشه، داماد خودش رو، قبیل فرار کرد و رفت. محمد هم از او خواستگاری کرد و او اشاره کرده بود که چون من فرزندی دارم به همسری بود در نیام. نکته دوم یه توضیح کوچیکی هم عرض کنم. ببینید ما از نظر سال شمسی در سال 1399 هستیم، اما سال هجری قمری در 1441 هستیم و این توضیح کوچک رو هم خواستم عرض کنم که تفاوت هست بین سال شمسی و قمری. اما پرسش بسیار دقیق شما این است که چرا در جامعه ایرانی صحبت از اولاد پیامبره؟ میگه سید اولاد پیامبر. خب کلمه سید به معنای آقا هست یا برگزیده هست و این رو از سید شباب اهل جنت گرفتن که پیامبر اشاره آره روایتی منسوب به پیامبر اسلام که اشاره کرده بود این حسن و حسین دو جوان در واقع یعنی رئیس یا آقای جوانان اهل بهشت. جالب این هست که شیعیان با توجه به اینکه خب در قرآن آمده محمد پدر هیچ یک از فرزند مردان شما نیست، اما سعی کردن این داستان علاقه محمد به حسن و حسین رو برجسته بکنن و دائما بگوین که اینها فرزندان پیامبر هستن. جالب این هست که در نقل‌های تاریخی هم این مطلب آمده، یعنی خود علی میگوید در کتاب‌های مختلف شیعی هم هست، تا زمانی که پیامبر زنده بود اگر حسن میخواست علی رو صدا بکنه به اون میگفت اول حسین یعنی پدر حسین، و اگر حسین میخواست علی رو صدا بکنه به اون میگفت ابوالحسن یعنی پدر حسن، هیچ وقت نمیگفتن پدر ما. بعد از مرگ پیامبر بود که به نوعی آنها علی رو پدر خودشون خطاب کرد، اما این رسم ماند به نحوی که اعقاب حسن و حسین رو جزء اولاد پیامبر در نظر گرفتن، یعنی این سیدهایی که هستن حالا بعدها در زمان صفویه آمدن برای خودشون برخی از این توایف هم سید سازی کردند و با اون برگه های سید نامه ها گدایی می کردن و گفتن پول خمس ما رو بدید و این داستان ها که ما حقوقی داریم، این در واقع اولاد پیغمبر از آنجا آمده که خود رو منصوب می کنن به حسن و حسین به عنوان جدشون و حسن و حسینی که به شکل معنوی فرزندان پیامبر اسلام محسوب میشه، نه به عنوان در واقع اصیل، چون اگر بخوایم به اصالت نگاه کنیم اونا فرزندان ابوطالبی هستن که مشرک، یعنی جد اونها به ابوطالب میرسه به پیامبر اسلام نمیرسه. اما من برگردم در این کوتاه فرصت کمی در مورد فرزندان محمد و خدیجه هم بگیم چون نکات شاید جالبی برای دوستان داشته باشه. اولین فرزند محمد رو برخی ها عبدالعزا نامیدن، یعنی بت معروف قریش یعنی عزا که در منطقه نخله بود، در واقع اون بت رو به عنوان حالا اسم اعظم فرزند خودشون در نظر گرفتن و عبدالعزا نامیدن که ظاهرا این فرزند هم فوت میکنه، اما منابع تاریخی سعی کردن این نام رو تا حدود زیادی حذف بکنن. اونهایی هم که قبول کردن اشاره کردن که بله خدیجه این نام رو انتخاب کرد، پیامبر اسلام هم به واسطه اون علاقه‌ای که به خدیجه داشت یا احترامی که داشت در واقع اون رو رد نکرد. نام دیگر فرزند او به نام قاسم هست که ظاهراً کنیه پیامبر اسلام یعنی ابوالقاسم رو از او گرفت. برخی دیگر از افراد هم آوردن که خیر، ابوالقاسم که کنیه پیامبر هست به این دلیل است که او به عنوان مقسم غنایم بوده، نه به عنوان اینکه فرزندی به نام قاسم داشته باشه، چون قاسم نام چندان معلوفی نیست در میان اعراب. اما ما همون نقل تواریخ رو میپذیریم به عنوان اینکه او فرزندی به نام قاسم هم داشته که ظاهرا در 2 سالگی فوت. دو فرزند از اون نام میبرن، اما ظاهرا خلط‌های میان اونها صورت میگیره. یکی رو عبدالله مینامن که مثلا میگوین لقبی مثل طاهر داشته، طیب داشته. برخی ها مثل ابن سعد اشاره میکنن که عبدالله همون طاهر هست، اما طیب یک فرزند دیگره بود که ظاهرا این فرزند هم در دوران کودکی فوت میکنه. بعد از مرگ همین عبدالله یا همون طیب یا طاهر هست که عاص بن وائل پدر عمرو بن عاص محمد رو ابتر میدانه، یعنی میگوید تو دنبال بریده هستی، به این معنا که فرزند پسری نداری که نام و نشان تو رو ادامه بده. ظاهرا الله که ناراحت میشه در اینجا سوره کوثر رو هم نازل میکنه و اشاره میکنه که نخیر، آن کسی که ابتر هست این عاصب وائله. البته ما میدونیم تاریخ گواهی میده که چنین نیست، چون عاصب وائل فرزندی داره به نام عمرو بن عاص. عمرو بن عاص هم فرزندانی داره که شاید دو تا شاخص‌ترین اون عبدالله و محمد هستن که از به نوعی حتی اهل حدیث هم هستن، عبدالله ابن عمرو بن عاص. بنابراین این آیه قرآن در شأن در واقع عاصب وائلی آمد که کنایه زد به محمد در خصوص مرگ فرزندش عبدالله. اما در میان دختران محمد که خب تاریخ برای اونها وقایعی رو ذکر میکنه، فرزند اول او زینب هست. ظاهرا او در کودکی به نامزدی و بعدها به ازدواج لقیط بن ربیع که ما اونو به نام ابوالعاص بن ربیع میشناسیم، چون فرزندی به نام عاص داشت، به عقد او در میاد در دوران هم کودکی. و آوردن که از همون کودکی به خانه خاله خود یعنی حاله رفت. زینب برای ابوالعاص یکی دو فرزند میاره که بسیار مهم هستن. یکیش عاص هست که البته ابن سعد نام علی رو هم برای اون ذکر میکنه، ولی من فکر میکنم همون عاص درسته، چون کنیه در واقع لقیط بن ربیع هم ابوالعاصه. و دختری به نام امامه. این امامه بعد از مرگ فاطمه، آنجوری که شیخ عباس قومی هم آورده، ظرف 3 روز بعد از مرگ فاطمه به همسری علی در میاد. یعنی این رسمی که الان ما ایرانی ها داریم که میگن کسی که فوت کرده 1 سال عقد نمی کنند و ازدواج نمی کنند و نمیدونم فلان نمی کنند، مولای متقیان 3 روز بعد از مرگ فاطمه دختر پیامبر با خواهرزاده او یعنی امامه ازدواج میکنه. بعد هم شیعیان آوردن که بله، این به فرمان یا به نوعی به سفارش خود فاطمه بود. جناب امیر حسین خنجی در کتاب خودش در مورد امامه یک نکته رو ذکر میکنه، میگوید که بعد از اینکه ابوالعاص بن ربیع مسلمان شد در سال حدود 7 پیامبر زینب رو به ابوالعاص برگردان و 9 ماه بعد امامه به دنیا آمد. به نظر من در اینجا استاد بزرگوار خنجی اشتباه میکنه، به این دلیل که ما میدونیم بعد از مرگ پیامبر اسلام حدود 3 تا 6 ماه بعد فاطمه فوت میکنه، و اگر بپذیریم 3 روز بعد از اون علی با امامه ازدواج کرده، از تاریخ تولد امامه که در بدترین حالت یا کمترین حالت سال 8 میشه تا سال 11 امامه 3 ساله هست، در حالی که نمیتونه در اون سن ازدواج کنه. حالا ولی باید بپذیریم که امامه قبل از جدایی زینب با ابوالعاص فرزند زینب بوده. اما سبب جدایی چه بود؟ جناب مانی، یکی از ناجوانمردی های پیامبر اسلام در اینجاست. زمانی که دختران محمد در مکه بودن، 2 نفر از این دختران او یعنی رقیه و ام کلثوم در وعده ازدواج فرزندان ابولهب. وقتی محمد آمد شروع کرد دشنام دادن خدایان، افراد، مشایخ، بزرگان مکه و سوره مسد و این داستان ها، ابو لهب به 2 پسر خود گفت که فرزندان محمد رو طلاق. جالب این هست که تیره های قریش به ابوالعاص گفتن که تو هم زینب رو طلاق بده، چون برها تو مثل ما مشرکی، او رو طلاق بده. اما ابوالعاص نمیپذیره. دقت بفرمایید، حاضر میشه زن خود رو نگه داره اما او رو به نوعی طلاق نده که باعث سرشکستگی محمد باشه یا از این داستان ها، که محمد از او هم به نیکی یاد میکنه. اما در واقعی بعد زمانی که ابوالعاص بن ربیع اسیر میشه، محمد او رو به این شرط آزاد میکنه که تو اگر به مکه رفتی دختر من رو باید برای من بفرستی بیاد. یعنی پیامبر اسلام به مدت 5 سال یا حدودا 4-5 سال بین زینب و ابوالعاص جدایی میندازه، فقط بر روی اعتقاد مسلمانی و چون ابوالعاص مشرک بود، که بعداً خود زینب در واقع ابوالعاص رو پناه میده و اون هم مسلمان میشه و دوباره با همان عقد اول به زندگی خودشون ادامه میده. اما زینب در سال 8 هجری هم فوت میکنه. دختر دوم محمد رقیه نامی است که ظاهرا در همان 8 سالگی به عقد عتبه بن ابی لهب در میاد. بعد او رو همونطور که عرض کردم طلاق میدن، عثمان او رو به همسری میده. از این رقیه عثمان صاحب یک فرزندی میشه که البته این فرزند ظاهرا در هجرتی که به حبشه میکنه سقط میشه و یک فرزند کودکی پسری به نام عبدالله داره که تقریبا 2 سال بعد از مرگ مادر به واسطه منقار خروسی که به چشم او زد و به نوعی باعث عفونت شد او فوت میکنه و محمد هم کاری نتونست برای نبی خودش انجام بده، معجزه‌ای بکنه، او رو به نحوی درمان بکنه. در زمان جنگ بعد که سپاه اسلام به طرف مشرکان رفته، به دلیل بیماری همین رقیه است که عثمان در مدینه میمانه و به جنگ بعد نمیره. در اونجا ظاهرا وقتی خبر رو میآورن که مسلمان ها پیروز شدن، زمانی هستش که رقیه فوت کرده و او رو دفن میکنه. دیگر دختر محمد ام کلثومه که او نامزد قتیبه ابن ابی لهب که باز هم همان داستان پیش میاد، قتیبه هم او رو رها میکنه و بعد از مرگ رقیه ام کلثوم به عقد عثمان در میاد. عثمان به همین دلیل که 2 دختر محمد رو در عقد خود داشت، ذوالنورین نامیده میشه. حالا شما شیعیان رو دقت بفرمایید، برجسته میکنن فاطمه و دامادی علی رو به عنوان اینکه او داماد پیامبره، اما عثمان در نظر دامادی 2 برابر علی دارای اعتباره، چون او 2 دختر پیامبر اسلام رو داشت. حتی روایت هایی شده مبنی بر اینکه محمد میگفت اگر من 10 فرزند هم داشته باشم، هر 10 دختر خودم رو به عثمان خواهم. البته اینا تو امان نبودن دو. یکی که در واقع رقیه بود فوت کرد، بعد از اون ام کلثوم او رو به در واقع شوهری یا به همسری کرد. ام کلثوم هم در حدود سال 9 هجری فوت میکنه و در واقع کار او هم به اتمام میره. تنها دختر محمد که بعد از مرگ او تا حدود 6 ماه زنده میماند فاطمه هست که به دلیل خب گستردگی مطالب مربوط به فاطمه، فرزندان او، نقش او، درگیری های او با ابوبکر، نوع زندگی علی و فاطمه و آنچه که شیعیان در مورد او آوردن، من این بحث رو اجازه میخوام که برای روز دیگری که ما بعد از دوران پیامبر رسیدیم، زمان ابتدای خلافت ابوبکر، آن بگو مگوها و درخواست ها و درگیری هایی که بابت داستان فدک و این مسائل پیش آمد، در آنجا به اساس حتی ازدواج فاطمه با علی، نوع درگیری هایی که این دو با هم داشتن، فرزندان اونها و نوع رفتار و حتی اقوال فاطمه که بسیار سفارش میکنه زنان رو به این که در خانه بمانن، بهترین پرهیزگاری یا بهترین تقوا برای زن این است که در خانه بمانه، مردانی رو نبینه و این افراد رو حالا الگوی ما هم قرار میدن به عنوان فاطمه و افرادی هم مثل شریعتی میان کتاب میسن فاطمه فاطمه است. حالا مثلا آقای خمینی که میگه دانشگاه باید دانشگاه بشه و این دانشگاه دانشگاه نیست، این نوع رفتار کردن ها حرفای بی‌منطق فاطمه فاطمه است. یعنی فاطمه در اصل به شطوری میگفتن، بچه شطور 2 ساله‌ای که از شیر میگرفتن. حالا شاید منظور شریعتی این بوده، اما در درون تفکر فاطمه ما باید یک نگاه بیندازیم ببینیم او برای الگو برداریه زن امروز ما چه سفارش هایی داشته که بحث مفصلی است و چون زیر وقت هست، من این رو در جلسات آینده و برنامه های آینده در جای خودش عرض خواهم کرد. ممنونم از شما.
0: درود و آفرین به شما استاد یار ارجمند و پیشتر از اون درود به حافظه شما. اونا که میگن ملت ایران حافظه ندارد، بدونید که ما صاحبان حافظه در ایران زیاد داریم، ما حافظه جمعی نداریم. خب آقای یغمایی عزیز، ما در پایان برنامه هستیم، مانند خیلی از برنامه های دیگه شنونده سخنان شما خواهیم بود و بعد خداحافظی کوتاه من با دوستان.
2: با درود مجدد همیهنان و استادان ارجمندم و با تأکید به این که من به عنوان شنونده نیز همین الان دارم استفاده می کنم و می افزایم بر دانستهای خودم، من نکاتی رو اشاره وار گفتم و در اینجا دلم می خواد که بر عصری که معاصر با عصر محمد بود کمی صحبت کنم، یعنی عصر ساسانیان که خب خیلی بد و بیرا در موردش میگن، به خصوص آخوندها، چون که این دولت با هر ضعف و قدرتی توسط نیروی الهی و سپاهیان اسلام سرنگون شد، اونطوری که انعکاس میدن گویا مردم ایران با طبق نقل و گل اومدن به پیشواز که همش دروغه. تاریخ رو که بخونیم، چه زرین کوب، چه دکتر خونجی، چه آقای صفا، چه شفا و 10 نفر دیگه خواهیم. ببینید عصر ساسانی عصری است که هم درخشان هست و هم تاریک. در آغاز دوره ساسانی تا موقعی که زمان خسروپذیر رسید و سطح خلاصه جامعه فرو کشید و افول شروع شد، وضعیت زن ایرانی فرق داشت و ما شاهدیم که زنانی بالاخره درخشیدن در این حیطه و حتی در پایان این دوره ما شاهدیم گردی خواهر بهرام چوبین که سپه سالار هست تو این ارتش و دو بانو آذرمیدخت و پوراندخت اگرچه کوتاه سلطنت کردن در دوره افول بود، یعنی ظرف سالهای 628 تا 632 هجری موقعی که محمد دیگه فال آخر عمرش میگذرون، حدود 10 پادشاه بر اثر کودتا و کشتار، یعنی دوره افول بود.
0: آقای عمایی من میخوایم وسط یه پوز بدم.
2: خواهش میکنم.
0: وسط آبادی ها باید یک چیزی برای پوز دادن داشته باشیم. این خانم آذرمیدخت 4 ماه پادشاه بود، پایتختش در اسداباد بود، قبل از اون هم در همونجا زندگی میکرد و داستانش خیلی جالبه که بعداً بیان میکنیم. فقط خواستم بگم ما اسدابادی هم بله سهم داشته تاریخ موندنی. بفهم
2: تاریخ ایران واقعا تاریخ خواندنی است، یعنی این شهرها بعضی وقتا آدم ذهنش پر از رویاها میشه و نیز کابوس ها وقتی که میخونه که چه وضعیتی بود. برحال این دوره دوره است، ببینید تو طبقه اشراف و پادشاهان زن پادشاه میشه یا سپه سالار، اونم در دوره افول و بعد از کشتار مزدکیان و اینها. یا ما میخونیم که در متون ادبی که شاهان ساسانی میرفتن در خانه جمعیت خودشون شبانها مهمان می شدن و زن می گرفتن. و جالبه که عباد با یکی از همین دختران دهقانان اهواز زناشویی می کنه که انوشیروان در حقیقت از طرف پدر شاه و از طرف مادر دهقانزاده است. نکته جالبی که من اینجا می خوام اشاره بکنم و یادی از یک بزرگ مردی که واقعا به ظلم کشته شد، یعنی سعیدی سیرجانی که این کتاب سیمای دوزنش رو که آدم میخونه از زاویه یک ادیب و یک کسی که واقعا از مفاخر ساده نویسی تو زبان فارسی هست، این وقتی که میسنجه دو زن رو، یعنی شیرین رو و لیلی که یکی ایرانی بود و یکی عرب، نکات جالبی رو در دوره ساسانی انگوش میذاره. میگه که سعیدی میگه من ای بر مصاحبت مرد و زن نیست در این دوره. پسران دختران با هم می نشینند، با هم به گردش شکار می روند، با هم در جشن و مهمانی ها شرکت می کنند. این جملات سعیدیه. و عجبا که در این آزادی معاشرت شخصیت دختران خواستار عفاف ایشان است که به جای ترس از پدر و بیم بدگویان محتسبی در درون خود دارند تحت فرهنگ ایرانی. بعد اشاره می کنه در سراسر داستان خسرو شیرین اشارتی به چشم نمی خوره که از یک زنی مثل شیرین کاری نامعقول سر بزنه، در بزم شبانه کاری انجام نمیده. میگه که وضعیت طوریست که طوری که نظامی شهر میده از ناف ارمنستان تا غرب تیزفون با اسب عبور میکنه و یک مرد با غیرت مثل دوره ما پیدا نمیشه که به پاسدار آقا شما با اسب بری کجا میری چیکار میکنه. برات شیرین رو قشنگ توضیح میده از زاویه ادبیات و این بزرگوار رو که خودش به نظر من رسیده بود به نور و روشنی و در اون شعر زیباش خبرداری ای شیخ دانا که من خدا ناشناسم خدا ناشناس، نه سربسته بویم در این ره سخن نه از چوب تکفیر دارم هراس، زدم چون قدم از عدم در وجود خدایت برام اعتباری نداشت، خدایت تو ننگین و آلوده بود پرستیدنش افتخاری نداشت. شعر واقعا زیباست، باید بارها خون و به همین دلیل هم در وزارت اطلاعات حکومت آخوندها او رو قضایی میدن که دوچار یبوست بشه بر اساس گفته ها و شنیده ها و سرانجام با شیاف پتاسیم به زندگی او خاتمه میدن بعد از اینکه زیر شکنجه مجبورش میکنن اعتراف کنه. ولی سعیدی زنده است، به خصوص در رهایی از این مدار جاذبه چرکینی که خودش میگه که خدای تو با وصف غلمان و هود برنگان را به دست آورد، به مکر و فریب. همه حرفایی که ما داریم میزنیم خلاصه کرده توی شعرهای خودش. برحال من در دوره ساسانیان هم صحبت میکنم که این دوره است که یک دوره زنها اوج گرفتن. وقتی ما میخونیم میبینیم که سوارکارن، چوگان بازن، پادشاهن، و در دوره پایانی ما شاهد یک نوع افت هستیم. به خصوص که توجه باید داشته باشیم که دولت ساسانی مثل دولت اشکانی و هخامنشی صافی و پاکیزگی آیین زرتشت رو نداشت، مخصوصا در دوره اشکانیان که آزادی ادیان و مذاهب بود. و یک موق به یک آیت الله چون شروع کرد این سلسله رو به اوج رسوند، مغان قدرت های فراونی گرفتن. همین مغان بودن که مزدک رو کشتن، مانی رو کشتن، و به همین دلیل وضعیت زنان از میانه کار فرو کشید. البته نه فرو کشیدنی مثل دوره آخوندها و خمینی و خامنه ای. این سیر سعودی وجود داره، سیر نزولی شروع شد، و وقتی که ما متون رو میخونیم میبینیم که اینها در بسیاری از موارد حق داشتند که خرید فروش بکنن و از زن ساسانی اینچنین نام میبرن در متون و اوستای اون دوره: زن جوان درست گوهر، استوار نیکنام، خوشقیم، خانه افروز که شرم و بیمش نیک و پدر و نیاب سالار خیش را دوست بدارد و زیبا و خوشندام است و بر زنان اعمال خیش برتر است. تو همین دوره باز در متون اوستایی میخونیم که وقتی که زن به خونه شوهر میره اینجا نزول میخوره، در واقع تمام پیوندهای قانونیش با خانواده خودش بریده میشه. فرزندانی که زاده میشن متعلق به پدر هستن و پس از فوت شوهر پسر بزرگ قیم میشه. یه مدار شبیه وضعیت اسلامی، نه کمپلت ولی تا حدود زیادی. و خلاصه شاهد یه نوع نزول ما هستیم و نگاه مردانه اوج میگیره تو پایان دوره ساسانی. و وقتی که ما متون رو میخونیم میبینیم مقوله زنانگی زن که در آیین‌های قبلی این چنین برجسته نبود، ایزد بانو بود، جنگاور بود. ببینیم که وقتی که نسخه‌ای برای خسرو پرویز می‌نویسن که چه زنی میخواد که من بگیرم، میگه بهترین زن آن است که پیوسته در اندیشه عشق و محبت به مرد باشد، از این اندام و هیئت نیکوترین زنان کسی که بالای میانه و سینه فراخ و سرین و گردنی خوش ساخت، یعنی باسن و پاهای خرد و کمری باریک و کف پای مقعر. و خلاصه الی آخر همه سر تا پا رو برای اعلیحضرت تصویر کردن. و این زنی است که شاه میپسنده، ولی باز هم تاکید میکنم این چنین نیست که این زن در جامعه ایرانی نیز این چنین باشه. در میان بزرگان هم کریستنسن میگه که زنان خانواده های ممتاز آموزش عالی میگرفتن و دانش فراوان میاموختن، بحث میکردن. حتی تو بحث ها ثبت شده که 5 دانشمند وقتی بحث میکنن یکی از زنان اونها رو به سراغ زیر علامه سوال میبره و میگه ای استاد مغزت را از این بابت خسته مکن و بی‌تعارف بگو نمیدانم. و ما خود پاسخ را در تفسیری که مغان نوشتند خواهیم یافت. یعنی نشون میده که زنان آزادند. و درباره ازدواج، زنان وقتی 15 ساله میشدن آماده ازدواج بودن، شوهر پدر برای اونها میتونست شوهر مناسبی پیدا بکنه، ولی میتونست دختر رد بکنه. و بارتولومه می نویسه که با پیشنهاد پدر دختر می توانست با پدر یا قیم خود اصرار دارد که از پذیرش پیشنهاد پیوند زناشویی از خواستگار مورد نظر سر بتابد. و خلاصه کلی قوانین مثبت نیز وجود داشت، ازدواج های مختلف وجود داشت در ساسانی: ازدواج ممتاز، ازدواج تحت انقیاد، ازدواج مستقل. و این بیشتر در میان اشراف و در میان توده های مردم اون تک همسری رواج داشت، به طوری که وقتی ما ماجرای مانی و مزدک رو میخونیم، به خصوص مزدک، این جنبشی که مزدک را دار علیه اتفاقا همین تلمبار کردن زنها در حرمسرای اشراف بود و اینکه جامعه به نوعی بی‌نصیب شده بود از خلاصه ازدواج. ایزد بانوان در این دوره حتی در دوره افول نیز احترام داشتن اون شش فرشته‌ای که نگهبانان به سر اطراف اهورامزدا بودن، همچنان ستای اونها سپندارمز و خرداد و امرداد زن بودن و ستاشون بهمن و اردیبهشت و شهریور مرد هستن، یعنی تساوی وجود داشت. یه مقداری عبادت و نیایشگاه تحت تأثیر یونانی هایی بود که حاصل سلطه سلوکی ها بودن. و خلاصه وقتی ما نگاه بکنیم باید نگاه دو طرف رو ببینیم، یعنی افت زنان و یک سیر نزولی و در این حال در طبقه اشراف این سیر همچنان صعودی بود و در میان طبقات پایین جامعه نیز وضع چیزی نبود که اسلام بود. یعنی این بساطی که بعد علم شد، کنیز و جزیه و سر زن زدن و اون بساطی که زن نمیدونم از دنده چپ مرد آفریده شده و موجود خال زلی هست، خلاصه نبود. و حتی در میان بزرگان مذهبی که در کنار حکومت بودند و سرکوب کرده بودند، آذرفاد، مارسپندان، موبدان و موبد ساسانی در سده چهارم میلادی میگوید زن و فرزند خود را از فراگیری دانش و هنر باز مدار تا غم و اندوه به تو راه نیابد و در آینده پشیمان نشوی. و فرهنگ رسمی و دولتی ساسانی هم نشون میده که فرهنگی نبود که خمینی و خامنه‌ای و اجداد عقیدتیشون برای ما بردن. این وضعیت زنان هست در دوره ساسانی به طور اشاره وار. و فقط من تاکید بکنم به هیچ وجه قابل مقایسه با چیزی که اسلام آورد نبود. ده ها بار علی‌رغم فرو کشیدن بهتر از این تحفه بود که آوردن. و بعد از 14 قرن ما شاهدیم که تو ایران چه خبر زن ایرانی، همون کسانی که زادگان زنانی هستن که در شاهنامه چهرهاشون ما میبینیم و باید این بحث رو جداگونه کرد. زیرا فردوسی شاید تنها کسی باشه که در ادبیات زن به جز یک نفر چهره زنان، چهره زن واقعی ایرانی رو در گذشته نشون میده. همین و بس.
0: سپاسگزارم. ببینید آقای یغمایی، آقای سلیمانی، حکومت ساسانی ها، سامانی سیاسی ساسانی ها نزدیک 400 سال یک امپراتوری خیلی بزرگ، شاید 10 برابر ایران امروز رو اداره کرد. خطاهایی داشتند اما پیروزی هایی هم داشتند. جمع خطاهایی که جمهوری اسلامی در ایران کرده تو این 40 سال بسیار بیشتر از خطاهای سامانه ساسانیان در نزدیک به 400 سال بوده. این یک. دومی که در مورد زنان، تا اونجا که من میدونم، جامعه شناس نیستم، نرفتم آمار جمع نکردم، اما دیدم، در فیلم ها دیدم، در مسافرتان دیدم، زنان حجازی، زنان عربستانی خود پوشیده در جامعه سیاه، چهره پوشیده و اندام پوشیده، که بیچارگان در اون گرما حتی فرصت راه رفتن رو هم اگر داشته باشن خیس عرق میشن، اصلا کار نمیتونن بکنن، اصلا به همه خاطر اهل کار نیستن. ما زنان کارگر، زنان کشتگر، زنان دامپرور در عربستان، حجاز و کشورهای مشابهش خیلی کم داریم. البته کشورهای اسلامی که یه مقدار امروزی شدن، یه مقدار سکولار شدن، یه مقدار تأثیر گرفتن از جهان امروز، چون این زنانی رو دارن. اما در ایران من قشنگ یادمه در همون کورده خودمون اسدآباد، زنان اسدآبادی در دامپروری حرف اول رو می زدن. درسته چوپان هم زن داشتیم هم مرد، بیشتر مرد بودن، چوپانهای زن هم داشتیم، اما نگهداری از چارپایان در خانه بیشتر کار زنان بود، پوشیدن شیرشون، درست کردن ماست و پنیر و دوغ و کره و چیزهای دیگه، درست کردن شیره و شراب و سرکه و چیزهای دیگه هم کار زنان بود. یعنی زنان خیلی بیشتر از مردان نقش داشتن. شخ نمیتونستن بزنن چون انرژیشون بنزه انرژی همسرانشون و پدرانشون نبود. زنان ایرانی تا اونجا که من خودم دیدم الان هم هست در گیلان، مازندران، کردستان، بلوچستان، لرستان، دوستانی که در ایران هست برید نگاه کنید، فقط زنان تهرانی و قومی و مشهدی که زن مسلمون ها و بازاری ها و حجاج محترم و نمیدونم بازاریان محترم اینا هستن و یا موز میگیرن از جمهوری اسلامی که خودشون رو پیچیدن توی بخشه، نیاز به حرکت ندارن، فقط باید مطامع رژیم رو پیش ببرن. وگرنه زنان عادی هنوز هم در ایران در کشاورزی شرکت جدی دارند. شما ببینید در گیلان نشای برنج رو کی بر زمین می نشاند؟ دامپروری رو هنوز بخشی عمده به دست زنان است در کردستان، در بلوچستان، در لرستان، من اینا رو دیدم. و در تربیت فرزندان، در برپایی مراسم شادی و جشن عروسی و ختن سوران و نوروز و هر چیز دیگری، اینها بقایای مشارکت و حضور زنان ایرانی در زندگی خانوادگی و اجتماعی و میهنیشون بوده. به نظر من از تمام کشورهای اطراف خودش در این زمینه غنی‌تر بوده، هنوز هم غنی‌تره. اینا میراث‌های پنهان و سایه‌دار از زندگی اجتماعی زنان و مردان ایرانی در دوره پیش از اسلام هستن. ما باید فقط اینا رو بگردیم، پیدا کنیم، آمارگیری کنیم، مقایسه کنیم تا ببینیم چه بوده و چه شده ایم و اکنون نمیخواییم از این چه شدن منفور و متعفن اسلامی برگردیم به 3700 سال پیش. ما میگوییم که ریشه های من آنجاست، اما شاخه های من و میوه های من در آینده است، در آینده جهان و همین کشوری که در زندگی می کنم ایران، هم کشور مادرم، همین کشور میهنم. و البته خیلی باید بلند قامت بشوم تا امروزین بشوم، با اون پیشینه و اون وقت افتخار کنم بگم من فرزند زمین بودم، فرزند آدمی بودم، فرزند زرتشت ها و رستم ها و فردوسی ها بودم، امروز جهان مردم، من مسلمان نیستم، ایرانیم. شاد باشید. بدرود تا برنامه آینده.
3: خب بزنید درباره این موضوع و موضوعهای مشابه در برنامه‌های آینده هم هست. حالا شب دراز است و قلندر بیدار، بریم پرده آخر.
4: من تماشا می‌کردم این فیل رو، قیافه‌ای داره فیل، خیلی مهمه، یمها هیکلش مهمتره، خیلی خرطومی و بساطی و بله خیلی قیمتی هم هست فیل. آره میگفت یه وقت متوجه شدیم حدود جمعیتی از عقب اومدن به تماشای من، آخون نیده بودن با این امامو این قیافه هندوستان، میگفت ما به تماشای فیل داشتیم میردیم و عقب هم یه جمعیت بودن ما رو تماشا بکنن. ما هم تماشا داریم آخو، ما الان بعد این مملکتا بریم این فیل میان تماشا.
3: شب و روزگار خوش.

0: در میان همه افسانه‌هایی که در طول 1400 سال در ارتباط با حمله تازیان به ایران ساخته و پرداخته شده است، احتمالاً هیچ کدام بیمایه تر از این افسانه نیست که حمله اعراب با مقاومت جدی از جانب ایرانیان روبرو نشد و آیین نو با آغوش باز از جانب مردمی که از حکومت و از روحانیت خود ناخرسند بودند پذیرفته شد. بر این افسانه نه تنها از جانب تاریخ نگاران اسلامی بلکه در عین حال از جانب دستگاه‌های 1400 ساله روحانیت حاکم بر کشور خود ما آنقدر تأکید نهاده شده که تدریجاً به عنوان واقعیتی تاریخی از جانب بسیاری از خود ایرانیان نیز که امکان آگاهی زیادی بر تاریخ گذشته خود نداشته اند و شاید هنوز هم ندارند پذیرفته شده است. اما در این ویدیو واقعیت‌های پنهان شده و سانسور شده از کتاب‌های معتبر را برایتان بازگو می‌کنیم که نشان می‌دهد تاریخ واقعی اسلام در این سرزمین چه بوده است و چرا در طول 1400 سال به ما دروغ گفتند. با این همه واقعیت تاریخی این است که درست به عکس این افسانه هم حمله اعراب بر ایران حتی در شرایط نابسامان پایان شاهنشاهی ساسانی با مقاومت‌های جدی روبرو شد، هم بعد از استیلای نظامی عرب بر سراسر ایران که مستلزم گذشت 30 سال بود، مردم این سرزمین با همه نارضایتی که از آخوندهای زرتشتی خود داشتند، نه به روی شمشیرکشانی که مردانشان را کشته و زنان و دخترانشان را به بردگی گرفته و به فرمان روایی بر خودشان برخواسته بودند آغوش گشودند و نه مذهب خیش را ول کردند، نه ملیت خیش را ول کردند، نه سنت‌های خیش را ول کردند و نه به طرف اسلام رفتند. روشن‌ترین مدارک را بر این که این همه داستانی بیش نیست که با مرور زمان جعل شده است، خود تاریخ نگاران جهان اسلام در اختیار ما گذاشتند، آنجا که در صفحات تاریخ‌های خیش به صورتی پیگیر از تلفاتی که مبارزان اسلام بر نیروهای مجوسان وارد کرده اند و از غنایم بی‌حسابی که الله از اموال مجوسان نصیب رزمندگان اسلام فرموده است و از شمار فراوان اسیران و بردگانی که لشکریان اسلام از نقاط مختلف این سرزمین روانه مدینه کرده اند و در مراحل بعد از عصیان‌های پیاپی و بیوقفه‌ای که در طول سالها در استانها و شهرها و روستاهای سراسر ایران علیه اشغالگران عرب در گرفته و هر بار به خواست خداوند به دست سرداران اسلام سرکوب شده است سخن گفته و به تفصیل و شرح و بسط آن پرداختند. بنابر نوشته تاریخ طبری، استانها و شهرهایی را به شرح زیر شامل می شوند که مردم هر کدام از آنها به تفاوت از 2 تا 5 بار پیاپی به شورش برخواستند. بخارا، سمرقند، خوارزم، سغد، فاریاب، سرخس، نیشابور، طوس، گرگان، ری، همدان، قزوین، قم، سیروان، حلوان، اصفهان، شوشتر، استخر، دارابگرد، شاپورخواست و در موارد دیگر از استانهایی کامل همچون تبرستان، دیلمستان، آذربایجان، فارس و کرمان و سیستان. شاید نیازی بدین تذکر نباشد که تاریخ طبری که به عنوان نمونه از آن یاد شد تنها یکی از مجموع تواریخ معتبری است که در طول سالها در جهان اسلام نوشته شده اند و تقریبا در همه آن تواریخ دیگر نیز در درجات مختلف از همین جنگ ها و غنیمت ها و اسیرگیری ها و عصیان ها و سرکوبگری ها، البته عموماً در جهت ستایش از شمشیرکشان اسلام و همراه با تحقیر ایرانیان سخن رفته است که به صورت نمونه‌ای از آنها میتوان از تواریخ زیر نام برد. کامل فی تاریخ ابن اسیر، فتوح البلدان بلازری، اخبار التوال دینوری، مروج الذهب مسعودی، احسن التقاسیم مقدسی، فارسنامه ابن بلخی، تاریخ تبرستان ابن اسفندیار، تاریخ سیستان و تاریخ قم حسن ابن محمد قمی. ارنست هرتسفلد، باستانشناس آلمانی، در فهرست جغرافیای شهرهای ایران ساسانی نام 100 شهر را ثبت کرده است که از آنها 83 شهر در مسیر حمله اعراب قرار داشتند و هر 83 شهر صحنه کشتارها و غارتگری‌های بی‌رحمانه بودند. شهرهای متعددی پس از شکست و تسلیم در برابر سپاهیان عمر ابن خطاب بار دیگر در دوران عثمان سر به شورش برداشتند که از جمله آنها میتوان از استخر، ری، گرگان، نیشابور، دارابگرد، بخارا، خارزم و از نواحی متعدد دیگری در آذربایجان و خراسان و کرمان و دیلمستان نام برد. شرح همه این عصیان‌های تکراری و سرکوبگری‌های تکراری در تاریخ تبری، تاریخ یعقوبی، فتوح البلدان و تاریخ بخارا و فارسنامه به تفصیل آمده است. وصف گویایی از این شورش‌های پیاپی در کتاب دو قرن سکوت دکتر عبدالحسین زرین‌کوب نیز چنین آمده است: نبردی که ایرانیان در این دو قرن با مهاجمان عرب کردند همه در تاریکی خشم نبود، در روشنی دانش و خرد نیز این نبرد دوام داشت. برخی از همان اول با آیین تازه به مخالفت برخاستند، گویی قبول این دینی را که عرب آورده بود اهانت و ناسزایی در حق خیش تلقی می کردند. از این رو اگر نیز در ظاهر خود را مسلمان می نامیدند، در نهان از عرب و آیین او به شدت بیزار بودند و هر جا فرصتی دست می داد سر به شورش برمی آوردند و عرب و مسلمانان را از دم تیغ می گذراندند. هر روز به بهانه‌ای و در جایی قیام و شورشی سخت می کردند و می کوشیدند عرب را با دینی که آورده است از ایران برانند. در نهضت‌های پیاپی آنان نه فقط نژاد عرب مردود بود، بلکه مسلمانی نیز مورد خشم و کینه قرار داشت و بدین گونه بیشتر این شورش‌ها رنگ دینی داشت. ایرانیانی که مسلمان شده بودند طعمه نفرت و کینه مردم بودند و این نفرت و کینه چندان بود که حتی زنهایی از ایرانیان که به عقد زناشویی عربان در آمده بودند ریش شوهران خود را گرفته از خانه برمی آوردند و به دست مردان می سپردند تا آنها را بکشند. یزید ابن محلب فرمانده تازیان به خلیفه هشام ابن عبدالملک در شام نوشت: در مازندران آنقدر اسیر گرفتم که اگر آنها را به ردیف کنم، یک سر آن نزد تو در شام و سر دیگرش نزد من در تبرستان خواهد بود. یزید ابن محلب در لشکرکشی خارزم اسیران را برهنه ساخت و جامه از ایشان برگرفت تا در سرمای زمستان همه از سرما مردند و در تبرستان اسیران را تا دو فرسخ در دو سوی جاده به دار آویخت. در حمله سپاه تازیان به گرگان مردم چندان دلیرانه جنگیدند که سعید ابن عاص سردار تازی از وحشت نماز خوف خواند و سرانجام برای اینکه مردم گرگان را به تسلیم وادارد به دانان امان داد و سوگند خورد که یک تن از مردم شهر را نخواهد کشت، اما چون آنان تسلیم شدند همه را به جز یک تن به قتل رسانید و در توجیه نقض عهد خود گفت که من قسم خورده بودم که فقط یک تن از مردمان را نکشم و شمار سپاهیان عرب در این حمله 80,000 تن بود. در حمله به سرخس اعراب همه مردم شهر به استثنای 100 تن را کشتند. در زمان کوتاه خلافت علی ابن ابی طالب هیچ کاهشی در عصیان مردم شهرهای تصرف شده ایران و در سرکوبگری آنان توسط سرداران عرب روی نداد. در قیام مردم استخر زیاد ابن ابیه حاکم فارس که از جانب علی مأمور فرو نشاندن شورش شده بود دست به خونریزی وحشتناکی زد که شرح آنها به تفصیل در تاریخ تبری و مروج الذهب مسعودی و تاریخ مقدسی آمده است. همین طبری از علی ابن ابی طالب نقل می کند که پس از سرکوبی شورش استخر توسط سپاهیان اعزامی کوفه، خطاب به کوفیان گفت: ای مردم کوفه، شمایید که شوکت ایرانیان را از میان بردید. نخستین نتایج استیلای عرب بر ایران، مهاجرت دست جمعی عشایر عرب بدین سرزمین بود. برای اسکان عشایر کوچنشین عرب، زمین‌های خوزستان، خراسان و استان‌های دیگر کشور تعیین شد. در شهرها محله‌هایی پدید آمدند که در آنجا قبیله‌های کاملاً عرب سکنا گزیدند و این محلات به نام همان قبیله‌ها نامیده شدند.
1: در ورزش ایران اسطوره ها پرشمارند، از جهان پهلوان تا سلطان و فهرستی بلند بالا از قهرمانان ملی. اما مدیران توسعه‌گرا در ورزش ایران اندک شمارند. یکی از معدود مدیران نهادساز ورزش ایران، پرویز خسروانی، بنیانگذار باشگاه تاج است.
2: مثلا خسروانی یک نام بده، یعنی 70 سال پیش با اون نگاهی که حتی کشورهای پیشرفته بعدها به اون نگاه رسیدن، ایشون نشون داد که چقدر خوشفکره.
3: مرحوم خسروانی یکی از افراد برجسته، قدرتمند، یکی از کسانی بود که به ایران عشق می‌ورزید و از طریق باشگاه تاج سعی می‌کرد نام ایرانو پرآوازه کنه و این چنین هم شد.

0: پرویز خسروانی زاده، مشهور به پرویز خسروانی، متولد 1301، آخرین فرزند یک خانواده ایران دوست است. برادرانش همگی از رجال سرشناس دوره پهلوی و هر یک صاحب منصبی در دستگاه حکومتی هستند. پرویز خسروانی هم پس از پایان تحصیلات دوره متوسطه در دارالفنون به دانشکده افسری می رود. سپس مراحل رشد نظامی را تا درجه سپهبدی پله به پله می گذراند. آجودان شاه می شود و دوره هم فرمانده ژاندارمری است. پرویز خسروانی جوان همزمان با مشق نظام ورزش هم می کند.
1: خسروانی دو چرخ سوار بود، خوبم دو چرخ سواری میکرد.
0: خسروانی جوان که دو چرخ سواری را تا قهرمانی پیش رفته است، روزی در حال دو چرخ سواری با ولیعهد تصادف میکند. ولیعهد برای دلجویی از او برایش دو چرخه‌ای میخرد و این انگیزه ای میشود که در سال 1324 باشگاه ورزشی دو چرخ سواران را در خیابان سوم اسفند تهران راه اندازی کند و رشته‌های ورزشی مختلف از جمله تیم فوتبال تشکیل دهد. تیم فوتبال دوچرخه سواران خیلی زود مورد توجه دربار قرار می‌گیرد و برای همراهی با شاه در سفر به افغانستان و شرکت در مراسم استقلال این کشور دعوت می‌شود. پس از پیروزی تیم دوچرخه سواران در یک بازی دوستانه با تیم افغانستان، اعضای تیم به دیدار شاه می‌روند. برای شاه این سوال پیش می‌آید که چرا نام این تیم فوتبال دوچرخه سواران است؟ تیم سرخاتم همانجا نام تاج را پیشنهاد می‌دهد و این گونه باشگاه تاج متولد می‌شود. خسروانی در نقاط مختلف کشور مجموعه‌های ورزشی می‌سازد و تیم‌های پایه‌ای راه اندازی می‌کند. استعدادهایی که در تیم‌های پایه تاج پرورش می‌یابند، ستاره‌های آینده فوتبال ایران هستند.
2: 8-9 تا تیم حالت سازندگی داشتن. حتی حسین کلانی بازیکن خود ما بود، یعنی از جوانای ما در اونجا حسین کلانی هم یکیش بود.
3: باشگاه تاج شعبات زیادی در شهرستان‌ها داشت. در خوزستان تاج اهواز بود، بعد از اون تاج خرمشهر بود که سالهای سال فعالیت میکردم و بعد از اونم تاج آبادان بود که من خودم در اون تیم بازی میکردم.
0: قدم بعدی شرکت در مسابقات بین المللی است. نخستین موفقیت قهرمانی در جام میلز در دهلی نوس.
4: بازیکنان تیم فوتبال باشگاه تاج از سفر هندوستان به تهران باز میگردند. جام میلز نخستین جام فوتبال بین المللی است که یک تیم فوتبال ایران در خارج از کشور به دست می آورد.
5: تیم سالشون تو ژاندارمری بود، حدود 15 تا جیپ فرستاد تو فرودگاه، قشنگ اومدیم و مردم خیلی استقبال کردن.
0: موفقیت های بین المللی برای تیم سرخسروانی انگیزه است تا امکانات باشگاه تاج را در کلاس جهانی توسعه دهد.
6: باشگاه تاج در تهران امکانات

0: ورزشگاه امجدی تیم فوتبال باشگاه کلن آلمان فدرال در دومین مسابقه خود در تهران با تیم فوتبال باشگاه تاج روبرو می شود.
1: تیم اسرائیل یعنی همه حاضر بودن که به قولی گفتنی جونشون رو بدن ولی به اسرائیل نبازن.
2: در حقیقت یه ایران خوشحال کرده بودیم، چراغونی شده بود، جشن گرفته بودن، ماشینا خوب می‌زدن تو خیابونا.
3: پهلوی دوره تابو شکنی و مانع زدایی از حضور زنان در جامعه است. با ساب این سیاست در ورزش، مدیریت تیمسار خسروانی در باشگاه تاج است.
4: همه رشته‌ها رو در اون زمان بانوان داشت. باشگاهی داشت مخصوص بانوان، استخر داشت، هم سالن مجهزی داشت که بعداً شد سالن حجاب.
3: تیم‌های زنان باشگاه تاج در کنار تیم‌های مردان و پا به پای آنها توسعه پیدا می‌کنند. حتی در تیم فوتبال که در نگاه مرد سالاران رشته مردانه است.
5: بنیان فوتبال دختران ایران هم باشگاه تاج گذاشت که بعد از یک سال بعد تیم ایتالیا رو دعوت کردیم، تیم فوتبال ایتالیا رو که به ایران اومدن.
3: تیمسار خسروانی برای تاجی ها فقط مدیر نیست، معلم زندگی است.
6: تیمسار بهترین جمله‌ای که به ما یاد داد پرنسیپ بود یا پرستیژ، شخصیت.
7: به واقع اثرگذار و تأثیرگذار در تمام رشته‌ها بود و مثل فرزندانش همه افرادی که در تیم تاج بازی می‌کردن عاشقشون بود و اصطلاحاً یه پدر خانواده بود.
3: افزایش درآمد نفت در دهه 50 خورشیدی فرصتی است برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و ساخت و سازهای زیربنایی. تیمسار خسروانی مسئول ساخت ورزشگاه آریامهر می‌شود. مجموعه که قرار است بزرگترین ورزشگاه خاورمیانه و میزبان بازی‌های آسیایی 1974 باشد.
8: مدرن‌ترین بازی‌هایی که در ایران برگزار شد، یه شرایط بسیار عالی آبرومند که نام ایران در سطح دنیا پرآوازه شد. این مقدمه‌ای بود برای المپیک که بتونیم ما در ایران برگزار کنیم. انقلاب شد، دادن به کره.
3: در 23 بهمن 1357، فقط یک روز پس از انقلاب، انقلابیون به ساختمان مرکزی تاج حمله و باشگاه را تصرف می کنند.
2: موزه گران قیمت ما رو، موزه بود که تمام افتخارات باشگاه، تمام زحماتی که رشته های مختلف باشگاه کشیده بودن، جام ها، عکس ها، هر چی که بود غارت کردن بردن.
9: فکر می کردن چون تیمسار خسروانی ارتشی هست این تیم وابسته به دولته، ولی واقعا نبود.
10: باشگاه تاج وابسته به دربار نبوده، ما اسممون تاج بوده. ما اتفاقا قبل از بازی های 1974 توده یا شروع میکردن تو استادیوم میگفتن تاج نامرد، تاج نامرد. نامه از وزارت دربار اومد که اسم تاج دستور اومده که باید عوض میشه. ما نامه نوشتیم که آقا این اسم اختصاصی نیست، این اسم عمومیه. بعد تغییر عقیده دادن، اسم ما رو عوض نکردن.
3: انقلابیون در حال باشگاه تاج را غارت و مصادره می کنند که تیمسار خسروانی تمام این اموال را وقف کرده بود.
10: این اموال وقفه و مال وقف رو نمیتونه کسی دست روش بذاره.
8: قید شده که تا زمانی که خودم هستم در جهت جوونا باشگاه تاج فعالیت خودش انجام میده. زمانی هم که از دنیا رفتم میسپارم به تربیت بدنی که این تاج بتونه در جهت جوونا، در جهت علاقمندان این باشگاه فعالیت شده.

0: تیمسار خسروانی که باشگاه تاج را چون فرزندش دوست دارد، همه اموال خانوادیش را هم خرج باشگاه کرده و بزرگترین تشکیلات ورزشی تاریخ ایران را بنا نهاده. اما هنگام خروج اجباری از ایران و مهاجرت به لندن، هیچ پولی ندارد و برای زندگی نیازمند کمک خرج‌های دولتی است.
1: شما در تاریخ ورزش ایران رئیسی مثل پرویز خسروانی در رأس تربیت بدنی نمیتونی مثال بزنی. کسی که تمام فکر و ذکرش برای نام ایران بود و تمام موجودیش هم گذشت و رفت.
0: تیمسار پرویز خسروانی در سال 1394 در لندن، دور از وطن، در حسرت تماشای دوباره بازی تاج در استادیوم 100,000 نفری از جهان رخت بربست.
2: من عاشق تاجم. وقتی اونا نمیذارم من تاجو ببینم یا باشه استقرار بینم.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، مال مردم خوران، خانم فروشان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، از همه جا بی خبران، جز پول شکم و زیر شکم عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، سرداران سپاه، آخوندهای فکولی، آخوندهای دکتر و مهندس، آخوندهای فکولی وطن فروش در سر تا سر دنیا. جاهاشون مختلفه، تو نیویورک ممکنه باشه، توی لندن باشه، توی ایران باشه، تفاوتی نمی کنه. در یک صفت مشترکن: دزدی. دزدی با افتخار. یه وقتی بود اگه یارو با جمهوری اسلامی کار میکرد، یواشکی کار میکرد، حالا افتخارم میکنه، میگه من جزو دزدام، چون این دزدا با الله رابطه دارن، الله به اینا اجازه دزدی میده، الله بهشون گفته برین سه تا تبیله درست کنین، یکشو بزنین تشخیص، یکشو بزنین خبرگان یا خرفلان، یکشم بذارید تبیله شورای اسلامی. الله بهشون گفته که برید انتخابات بکنید، دروغ بگین، سر مردم کلا بذارین، بگین ما این چوبه رو انتخاب میکنیم، شما بریم بهش رأی بدین. الله گفته، الله بهشون گفته سه تا قوه درست کنین، قوه های دزد. الله گفته رهبر باید دزد باشه، الله گفته اکبر باید دزد باشه. درس دزدی باید بخونن در فیضیه و بیان بالا. مدرسه دینی یعنی درس دزدی به شما میده، تا دزدی اسلامی، نه دزدی که بری گیر بیفتی. برای همین آیت الله دوز، حجت الاسلام دوز، اون طلبه 16 ساله که هنوز زیر دست آخوندا میپلکه، اونم دوزد. دوزدان چون بایستی این حکومت دینی که نامش اسلامی هم هست پا بر جا نگه دارن که بتونن تا آخر دزدیشون ادامه بدن، بایستی پایه های اسلام نیوب محمدی رو قرص بکنن تو زمین. باید مواظب باشن اسلام این بیزش ترک نخوره. باید با اجازه الله بیان سربازان بی پدر و مادر، خار و مادر فلان، امام زمون رو بریزن تو خیابون، مردم رو آزار بدن، چون اولین حکومت الله در روی زمینه. الله خونخوار، خون میخواد. اون مرتیکه گجستک گفت اسلام خون میخواد. اسلام از روز اول خون میخواسته. دین اگر خون نریزه آبیاری نمیشه، فرق نمیکنه چی باشه. وقتی که مسیحیت دستش به شمشیر رسید، بی ناموسی نبود که در دنیا نکنن این کشیشا. وقتی که از 40 سال سرگردونی اون قصه مسیحا اومدن بیرون،
به اولین شهری که رسیدن حضرت موسی فرمودن ببینین چند نفرن، گفتن 120,000 نفر. گفت ما چند نفریم؟ 647,000 نفر. یهوه گفته بدین هر چی دارن بکشین، زندگیشون رو بردارین بیارین. یهوه گفته، الله گفته، پدر آسمانی گفته. انتها نه کسی فکر میکنه یهوه چه جور موجودیه، نه کسی فکر میکنه پدر آسمانی چه جور موجودیه، نه کسی فکر میکنه الله چه جور موجودیه. مثل بابایی به میره جلو. اینا اومدن اختراع بعدیشونم الله زیرزمینی بوده. شر شیعه یه الله رو کردن زیر زمین، میگه اون الله زیرزمینی سهمشو بده من بخورم. خب من دوزی میکنم، یه سهم باید به اون الله بدم چون رئیس دوزاست، یه سهم به این الله بدم چون نمایندهش رئیس دوزاست. پس بنابراین من دوزیمو میکنم، ولی حلاله. خدا آخونده میگه من همین الان تو چا بودم پلو امام زمون، صابونمو خوردم اومدم بالا، اینم کاغذش امضا کرده، حلاله. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. روز به روزم تعدادشون زیادتر میشه. عزیزی تلفن کرده که آقای فاضلی، خب اینا قرآن چاپ کردن تو افغانستان، به دولت چه؟ خب هر کی دلش بخواد میره میخونه. مثل این که ایشون تازه از کره ماه اومده به ایران. شما که تو ایران زندگی میکنی، کار دین گیر دادنه. روزی که اسلام اومد از عربستون پاشدن اومدن ایران، آدم کشی که شماها باید مسلمون بشین پولاتونو بدین به ما. این بدعت پول گرفتن از بابیا رو 1400 سال اسلام گذاشته، 3500 سال یهودیت گذاشته، 2000 سال عیسویت گذاشته. پول بدین تو هر جا بری راجب مذهب کار داشته باشی باید پول بدی. حالا اگه چشکوشت باز بشه دیگه نری اونجا، یا رو برشکست میشه. مذهب، دین، خدا، پیغمبر یه نوع مغازه است، یه نوع تجارت خونه است، یه نوع دکونه که شما یه چیزی میفروشی پول میگیری. منتها اگر شما یه بقالی داشته باشی باید بری پنیر بخری بیاری به مردم بفروشی پول بگیری. اما اگه عمام سرت باشه یا یونیفرم اون یارو ربایا تنت باشه یا کشیشا، دیگه نباید بری پنیر رو بخری. هر چی دلت میخواد خدا بفروش، تموم نمیشه. از اولی که آدمیزاد چشم رو وا کرده با یه آخوند از هر نوعش طرف شده، اینا این خداها رو فروختن تموم نشده. از جایی نباید بخرن، فقط باید تو رو بترسونن. باید بترسونن، بگن خدا میبره سیخ تو ماتتت میکنه، رو آتیش میچرخونتت، بعد پوسای تنت میریزه، پوساش که ریخت دوباره در میاد، دوباره آب بهت میدن بخوری، دوباره یه درخت توی آتشا در میاد. کسی فکر نمی کنه این شر برا چیه، اصلا فکر نمی کنه. کسی میگه خب اگه قرار اینجوری بشه من این پولا رو بدم این آخونده بخوره. آخونده میگیره میخوره. حالا شما میفرمایید که
چرا اومدن یارو که قرآن بختیاری نژادو توی افغانستان چاپ کرده 20 سال زندانش کردن. آخوندی حرفا حالیشنی فلعیه، ژاندارک اومد از میهنش دفاع کنه، آخونده گفت این جادوگر آتیشش بزنی، بابا یام ریختن هورا کشیدن ژاندارک آتیش زدن. یا آخوند دیگه میشینه میگه اونو سنگسار کنید، بابا یا میرن سنگ میندازن. فکر نمی کنن که چجوری یه انسان میتونه جون یه انسان دیگر رو بگیره. الله گفته، الله. بعد ایمان میاره بهش، میگم که حضرت محمد نشستن، حضرت علی و زبیر 700 نفر گردن زدن. مگه شما اونجا بودی؟ نه خیر، شما اونجا بودی که قرآن تیکه تیکه نازل شد. هی جبرئیل اومد رفت زیر پتو، رپتا پتو، دوباره رفت تو آسمون، دوباره برگشت اومد رفت زیر پتو، رپتا پتو، شما اونجا بودی. فکر نمی کنه دخترشو یارو به خاطر اینکه برنامه منی میبینه 10 روز گرسنه نگه داشته، نون بهش نمیده بخوره، ایمان داره. یکی دیگه میگه آقای فاضلی پدر و مادرم با من حرف نمیزنن چون برنامه شما رو نگاه میکنم. ببین من چه رویی دارم که از رو نمیرم، باز دارم کار خودم رو میکنم. امروزم کتاب نمیفروشم، هیچی هم نمیفروشم، بس که فرق نمیکنه من خودم خسته کنم کتاب معرفی کنم کسی نخره، اصلا کتاب نمیفروشم. تا اونجا که شد ادامهش میدم، نشدم جمعش میکنم. کنسرت گوگوش میفروشم من فردا براتون، همه تون میخریم، کسی هم نمیپرسه قیمتش چقدره، تو صف وای میسی میگه اولیشو بده به من. خرابیم، میخواد بدتون بیاد، میشه خواد خوشتون بیاد، خرابیم. 1400 سال ایشالله ماشالله به همون چپوندن، 1400 سال الله اون بالاست، یکی اینجاست یکی اینجا، داستانها و قصص قرآن، داستان معاد، موضوع روز قیامت و جزا که همگان زنده شده و به پاداش و یا مجازاتی که بر آنان مقرر شده است میرسند، نیکوکاران به بهش و گناهکاران روانه جهنم میشوند. پس این سه مسئله معاد، بهشت و دوزخ با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و هیچ یک بدون دیگری تحقق نمییابد و لازم و ملزوم یکدیگرند. به طور مثال اگر بهشتی در کار نباشد و یا جهنمی، موضوع معاد منتفی است. برای اینه که محمد ابن عبدالله میگه اول بایستی قبول کنی که الله، باید شهادت بدی که الله الله، به جز الله هم اللهی نیست، بعد بگی که محمد رسولشه، سوم قبول کنی که یه روزی بر میگردی. این پایه دینه، اون عدل و امامت و آخونده چپوندن توش، مال ما شده 5 تا. محمد عقلش نمیرسید به عدل و امامت، چون نه امامتی بود، خودش هم میدونست تو این دین عدلی وجود نداره، عدلش همینیست که خامنه‌ای داره میکنه. عدل و امامت ما چپوندیم توش، فشار دادیم، وازلین زدیم، چپوندیم،
توحید، نبوت، معاد، این سپایه دینه. دین اسلام بر این روی این سپایه بنا شده. توحید، نبوت، معاد. معاد اگر بهشت و جهنم نباشه خب زنده میشیم که زنده میشیم که چی؟ اگر کار خوب بکنی میری حوری خونه، اگر کار بد بکنی میکشنت به سیخ، میرن تو جهنم. آیات فراوانی در چندین سوره از قرآن در مورد معاد آمده است، از جمله در سوره یاسین آیه 51 میگوید او و در سور دمیده میشود و آنان از قبرها بیرون میآیند، از این فیلمایی که دارن میسازن، و شتابان به سوی پروردگارشان روند. کسی هم نمیپرسه وقتی از قبر اومدی بیرون این پروردگار کدوم طرفه که شتابان میری. حالا یاری که تو امریکای جنوبی از قبر میاد بیرون، با یه نفر که تو قوم از قبر میاد بیرون، اینا به کدوم طرف میرن؟ از دریاها چجوری رد میشن؟ اصلا چرا فکر کنیم هرچی این گفته ما میگیم با؟ فکر نکنید. سوره اسرافیل در فرهنگ معین میگه شاخی که اسرافیل در روز رستاخیز در آن خواهد دمید، یک بار جهت میراندن و بار دیگر برای زنده کردن خلایق. این کره خاکی رو یه شاخ، یه کسی فوت بکنه توش، همه کره خاکی میفهمن میمیرن. دوباره یه فوت بکنه توش، همه کره خاکی از قبر میان بیرون. خوره فکرم بکنید، نمیخواه همینجوری قبولش کن. آیه 65 سوره یاسین میگه امروز بر دهانشان، دهانهایشان مهر مینهیم. امروز یعنی همون روزی که ما اون یارو شاخه رو فوت کرد توش اومدیم بیرون. دستهایشان با ما سخن میگوین، دیگه زبون نمیتونن حرف بزنن، با دستهاشون باید حرف بزنن. و پاهایشان شهادت خواهد داد که چه میکردند. پاها تکون تکون میخوره که چه میکردن. آیه 55 میگه بهشتیان آن روز به شادمانی مشغول باشند، میرن حوری خونه، هزار تا حوری سوراخ میکنن. ای گناهکاران امروز کناره گیرید. و آیه 66 میگه اگر بخواهیم چشمانشان را کور میکنیم، پس شتابان آهنگ صراط کنند، اما کجا توانند دید. صراط میدونین چیه؟ در دینی که زرتشتی ها ساختن یه پلی ساختن توی اون دینشون، مال زرتشت نیست، مال کسانی است که بعد از زرتشت دین زرتشتی ساختن. اسم اون پل چینواته. این رفت توی دین یهودیت و بعد اومد توی دین اسلام. البته تو لوح محفوظ از 4 سال پارسالان نوشته شده بود، ولی خب از اونجا هم دوزیدن گذاشتن توش. همان پلی که در آیین زرتشت چینوات میگویند و از آن پل عبور میکنند تا به بهشت روند یا بدکاران به جهنم سرنگون شوند. آیه 71 که سوره یاسین کافران را گروه گروه به جهنم برانند، چون به جهنم رسند درهایش گشوده شود. و نگهبانان آتش گویند از درهای جهنم داخل شوید، همواره در آنجا خواهید بود. اگر حرف محمد رو گوش ندی و نری آدم کشی بکنی، تکلیفت با نگهبانان آتش. آیه 44 سوره حجر و جهنم میادگاه همه است، 7 در دارد و برای هر گروهی از آنان معین شده است. اصلا باور میکنیم که جهنم 7 در داره؟
این دراشم پهناش 1 کیلومتره، بیشتر از این که نمیشه که. این میلیارد ها که میشه تریلیون آدم که از اول دنیا آمدن و تا آخر دنیا که جهنم نیست در جهان درست بشه بخواه من اونجا، اینا چقدر وقت باید تو صف باشن؟ ببینید حرف با محلی بوده واسه 4 عرب سوسمارخور وحشی در 1400 سال پیش. امروز قرن 21 ما نمیخونیم، میگیم به البته در برای ورود به طبقه خاصی است که با نوع گناه و ستمی که کرده اند بستگی دارد. آیه 87 سوره نمل میگه که روزی که در سور دمیده شود همه کسانی که در آسمان ها و زمین هستند مگر آنکه به خدا که خدا بخواهد بترسند و همه خار و ذلیل به سوی او روان شوند. خدا عقده داره، خدا مرض داره، بعد همه خار و ذلیل بشن برن به طرفش، بعد روزی 34 دفعه سرشون میمونن مرد تک هوا کنه بگه خدا یا من در اختیار تو هم، هر کاری میخوای با هم بکن. اون وقت خدا میبرتت حوری خونه. تکلیف ساکنین زمین روشن است، اهل آسمان ها چه کسانی هستند که باید خار و ذلیل شوند. آیه 22 سوره صافات، آنان که ستم می کردند و همپایگانشان و آنها که به جای خدای یکتا خدای دوتا را می پرستیدند، نمیم چی رو می پرستن، گرد آورید همه را به راه جهنم راه بنمایید و نگه داریدشان، باید بازخواست شوند. چه زمانی لازم است که خداوند شخصا میلیاردها بشر گناهکار را بازخواست نماید؟ خدا هرچی بگی برمیاد، خداست، علکی نیست، الله هست. آیه 102 سوره مؤمنون، آنان که ترازوشون سنگین باشد خود رستگارانند. حالا ترازوت کجا ته من نمیدونم، برو ترازوتو سنگین کن. مال خامنه ای خیلی سنگینه به جون ننه فلانش. آیه 103، و آنان که ترازوشون سبک باشد به خود زیان رسانیدند و در جهنم جاوید ماندگارند. من آیه هایی که در قرآن راجب این بهشت و جهنم گفته و مردم رو ترسونده براتون نمیخونم، میگم سوره یاسین 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. سوره یاسین از آیه 51 تا سوره تا آیه 70. سوره از زمر از 61, 69, 68, 69, 70, 71, 72. سوره اعراف 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 و بعد 52, 53, 187. 52 رو براتون میخونم. برای هدایت مؤمنان و بخشایش به ایشان کتابی آوردیم که در آن هر چیز را از روی دانش به تفصیل بیان کرده ایم. اون کتاب منظور قرآنه، اما تو نباید بفهمی. همینجوری که میبینی تو افغانستان وقتی رفتن فارسی رو نشون دادن گفته کسی نباید قرآن فارسی رو بفهمه، ما باید همونی که خودمون میخوایم باید بگیم. من 2 تشکر و 2 معذرت خواهی بده کارم. توی روی ایر وقتی آدم صحبت میکنه آدم ها رو قاطی میکنه. دیروز من مطهری رو با
علامه طباطبایی قاطی کردم، فرق نمی کنه، همه سگ و سگ طولن. اون تفسیر المیزان مال طباطباییه. من گفتم مطهری، مطهری یک کثافتی از طباطبایی بدتر. یه دفعه اسلام و مسلمانی رو من چند دفعه به اشتباه گفتم که ابن وراق نویسنده عربه، ابن وراق نویسنده پاکستانیه. این دوتا اشتباه دوستان تذکر دادن، خیلی سپاسگزارم. ولی میدونید من میدونم که تفسیر المیزان مال طباطباییه، ولی قاطی میکنم که میبخشید من. به هر صورت سپاسگزاری از کسانی که تذکر دادن و پوزش از شما. آیه 187 سوره اعراف میگه درباره قیامت از تو میپرسن که چه وقت فرا میرسد، بگو علم آن نزد پروردگار من است، تنها اوست که چون زمانش فرا رسد آشکارش میسازد. برای اینکه هر وقت تو بگه محمد دروغ گفته، حوالش میده اون بالا، برید خودتون بپرسید. فرا رسیدن آن بر آسمانیان و زمینیان پوشیده است، جز به ناگهان بر شما نیاید، چنان از تو میپرسند که گویی تو از آن آگاهی، بگو علم آن نزد خداست ولی بیشتر مردم نمیدانند. آدم زرنگی بوده، خیلی آدم زرنگی بوده. سوره النمل آیه های 82 83 84 85 86 87 88 راجع به همین معاد و جهنم و بهشته. سوره الصافات از آیه 15 برید تا آیه 24. سوره زلزال از آیه 1 تا آیه 8. سوره مؤمنون از 101 تا 105. سوره التکویر از آیه 1 تا آیه 14. سوره الحاقه از 13 تا 18. سوره قاف از 3 و 4 و 5 و 19 و 20 و 21 22 و 23. بخوام بخونم زیاده، 3 صفحه دیگه مونده، برای همین گفتم من آیه هاشو براتون نمیخونم، فقط میگم این همه اینا رو گفته. میدونید برای چی؟ برای این که بگه اگه حرف منو نشنویی اون دنیا یا خطو میگیرم، اگر حرف منو بشنویی میفتم تو حوری خونه، اگه حرف منو نشنویی این سیخه رو فرو میکنم تو ماتحتت و وای میسم اونجا خودم رو آتیش میچرخونمت. هر کی میخواد باور کنه باور کنه. وقتی ایمان آوردی میری به دخترت گرسنگی میدی، یعنی یارو انقدر احمق و بیشعور و نفهمه که به بچهش گرسنگی میده که چی بشه. به رضا فاضلی گوش نده. میدونی چی رفته بهش گفته؟ گفته به فاضلی بگو نون بهت بده، من نون بهت نمیدم دیگه. نمیدونم ایمان داره یا دوزای حکومتیه. یک، برای اینکه بدونیم دین و مذهب چیه، چیز جالبی اینجا برای من نوشته شده، براتون میخونم. در معبدی گربه‌ای وجود داشت، هنگام مراقبه راهب‌ها مزاحم تمرکز آنها میشد. یعنی اینا چون اینجوری میکردن، این همی باید راه میرفت، اینا نمیتونستن تمرکز کنن. بنابراین استاد بزرگ دستور داد هر وقت زمان مراقبه میرسد یک نفر گربه را گرفته به ته باغ ببرد و به درختی ببندد. این روال سالها ادامه پیدا کرد و یکی از اصول کار آن مذهب شد. سالها بعد استاد بزرگ درگذشت، گربه هم مرد. راهبان آن معبد گربه‌ای خریدند و به معبد آوردند تا به هنگام مراقبه به درخت ببندند، تا اصول مراقبه درست به جای آورده شود. اینا فکر میکردن اینم جزو اصولی است که پدر آسمانی گفته.
سالها بعد استاد بزرگ دیگری نوشت، رساله‌ای نوشت درباره اهمیت بستن گربه به درخت. شما ممکنه خندتون بگیره، ولی دین یعنی همین. این دینه. اون چیزایی که شماها میرین خودتون رو شاه حسینی میکنید، یه عده دیگه مسخره میکنند، برای اینکه مسخره داره. در دین مسیحیت یه نمازی داره، در دین یهودیت یه نمازی داره، در دین زرتشتی یه نمازی داره. هر کدوم این نمازا فرق میکنه. این میگه مال من درسته، اونم میگه مال من درسته، اونم میگه مال من درسته. هر کاری دلتون میخواد بکنین بکنین. این مرتکه گجستک مطهری، چون ذکر خیلی ازش رفت، اینو من براتون میخونم و بعد میرم ویدیوهای گوگوش رو آوردم بهتون بفروشم. گوگوش، گوگوش کتاب چیه؟ کتاب اصلا آدم سر میره. گوگوش بخریم، کتاب بده. یه وقت فکر نکنیم کتاب بخرین. انصاری بابا واسه چی اینا رو نوشته؟ بی خودی نوشته. شفا بی خودی این کارا رو کرده. گوگوش خوبه، گوگوش. نظر آیت الله مطهری درباره فرهنگ ایران و زبان پارسی بخوانید و بیشتر از این رده از توده مردم ایران بدانید. وقتی که یه آخوند گجستک نمیگه، حساب و مردم بکنید. یارو هم باید بره بچهش بگه من به نون نمیدم، چه فاضلی گوش میدی. پرداختن به فرهنگ ایرانی، زبان فارسی و شاهنامه فردوسی خدمت است یا خیانت؟ سوال کردن از این گجستک بی پدر و مادر که به درک فاصل شده. پاسخ به این پرسش بدون هر گونه شرح و تفسیری در اینجا به نظر شما میرسند. بخوانید و داوری کنید. زنده کردن لغات فارسی باستانی برگشت از تعالیم قرآن است. تو باید همه چیزها رو یه چیزی به یه زبونی بخونی که نفهمی. انجمن و مؤسسه‌ای بود برای این امور که با وزارت معارف و فرهنگ رابطه داشت و برای از بین بردن لغات عربی و فرهنگ اسلام نهایت سعی و کوشش را داشتند. در اداره فرهنگستانی که پشت مدرسه سپهسالار بود، برای این موضوع مالهای ملت بیچاره را می‌خوردند و می‌بردند و به آخوند نمی‌دادند. این قسمت آخرش من گفتم. نام قبرستان را گورستان و اجتماع را گردهمایی و جمعه را آدینه و وسائل ارتباط جمعی را رسانه گروهی می گفتند. نه آدم های بدی بودن از نظر این آخونده گجستک. اینها همه برای دور کردن مردم از لغات قرآن است، برای قطع رابطه و بریدن با نهج البلاغه است، برای عدم آشنایی مردم به جمعه و جماعت است، برای برداشتن تا از کلمات و به جای آن ت نهادن است، مانند تبدیل کتابت لفظ تهران با تین به تهران با ت. اون روی همین زمین است، باید با تین باشه تهران. این بی پدر مادر من نمیدونم از کی فهمیده که تهران باید با تین نوشته بشه. برای ریاضیات از جبر و حساب استدلالی و فیزیک و شیمی در نمره امتحانی ضریب میگذارند و برای عربی نه تنها ضریب نمیگذارند، آنقدر آن را بدون اهمیت و در درجه پست میگذارند که وجود و عدمش مساوی میباشد. کاش اینطور بود، ولی متاسفانه اینطور نبود. این همه سر و صدا برای عظمت فردوسی و جشنواره و هزاره ساختن مقبره و دعوت خارجیان از تمام کشورها برای احیای شاهنامه و تجلیل
تجلیل و تکریم از این مرد خاسر زبان بریده توحیده است برای چیست؟ برای آن است که در برابر لغت قرآن و زبان عرب که زبان اسلام و زبان رسول الله است و همین دلیل من نمیفهممش. 30 سال عمر خود را به عشق دینارهای سلطان محمود غزنوی به باد داده. ای بر پدرت لعنت، ای مستراح به اون گورت مطهری. و شاهنامه افسانه‌ای را گرد آورده است. تبلیغات برای فردوسی و شاهنامه تبلیغات علیه اسلام است. فردوسی با شاهنامه افسانه‌ای خود که کتاب شعر یعنی تخیلات و پندارهای شاعرانه است، خواست باطلی را در مقابل قرآن علم کند و موهومی را در برابر یقین بر سر پا دارد. خداوند وی را به جزای خودش در دنیا رسانید و از عاقبتش در آخرت خبر نداریم. خودش میگوید این شعر اولیش مال فردوسیه، دومیش مال یه آخوند پفیوزیست که گفته. بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی. بعد اون آخوند پفیوز گفته چو از دست دادن گنج مرا نبود حاصلی دست رنج مرا. آخوند چون خودش بدون توقع دست رنج هیچ کاری نمی کنه، اینی که فکر میکرده فردوسی هم برای همین این کار کرده. ما در زمان خود هر کس را دیدیم که خواست عجم را در برابر اسلام علم کند و لغت پارسی را در برابر قرآن بنهد، با ذلت و مسکنت عجیب جان داده است. فاعتبروا یا اولو الابصار، برگرفته از کتاب نور ملکوت قرآن، تعلیف مطهری، جلد 4 بخش 6. متاسفانه در زمان پهلوی دوم آخوندها خیلی پروبال گرفتند و عاقبتش این شد که هر کسی که به آخوند پروبال بده، آخوند ریشهشو میخوره. کسانی که حرف منو میشنوید، یا حالا یا یه روزی که من تو این دنیا نیستم، نسل آخوند رو از روی زمین بردارید. کاری کنید آخوند جرأت نشون دادن خودشو نداشته باشه و الا نسلتون رو از بین میبره، همه چیتون رو از بین میبره. نه من میمونم نه آخوندهایی که امروز هستن، ولی آخوندیزم میمونه. کسانی که حرف من رو در هر کجای دنیا در هر زمانی میشنوید، این وصیت من رو اجرا کنید. به محضی ببینید مار رو باهاش چی کار میکنید، 1000 درجه بالاتر با آخوند بکنید. آخوند مار عقرب روچیل زالوه خونتو میمکه. و هر کسی به شما میگه آخوند خوب وجود داره، خیانتکار به شماست. آخوند نمیتونه خوب باشه. کسی که درس دینی خونده نمیتونه خوب باشه. کسی که دین داره من باهاش کاری ندارم، بهش میگم برو دینت رو بخون اگه دلت خواست ادامه بده. اما آخوند کسی که هر کسی از راه دین ارتزاق کرد، یعنی گفت من کار نمی کنم، شماها کار کنید بدین من بخورم، هر کسی این کارو کرد، این زالوه، این انگل اجتماعه. دین ویروسه، وقتی به جونت افتاد ولت نمی کنه. اون وقت دختر 17-18 سالت گرسنه نگه می داری، این جگرم آتش گرفت.
این دختر میگه رو پشتمون رفته بودم تو سرما برنامه شما رو کامپیوتر میدیدم. بهش نون نمیدن. گفت خرت و پرتایی که داشتم بردم فروختم، نون و پنیر خریدم، 8 روز نون و پنیر میخورم. ببینید چه جانورایی هستن توی ایران. دین، هر کسی دین داشته باشه جلاده، از جای خدا تصمیم میگیره و حکم قتل میده. حالا بهش میگی خدا کیه؟ نمیدونه. ولی میگه من مبعوث خدام، خدا کجا بوده، چجوری تو رو مبعوث کرده، اونا رو بلد نیست. دوستان عزیز، اگر بخواید زندگی آیندگان درست باشه، آخوند رو باید از صفحه روزگار محو کنید. و همین امریکا، میدونید این امریکا مذهبی ترین کشور دنیای غربه. جورج بوش چون خیلی مذهبی بود، یک علم جدیدی هست در پزشکی به اسم استمسل. آقای جورج بوش هی وتو میکرد، میگفت اینو دنبالش نرید، آخوندا گفته بودن بده. نمیدونم، شاید فارماسوتیکالا گفته بودن بده، شاید فارماسوتیکالا حق حساب داده بودن به آخوندا که آخوندا بگن بده، من اینا رو نمیدونم. یکی از کارهای خوب اوماما این بود که تا به مسکه رسید گفت تحقیق و غور درباره این کار رو دنبال کنید. یک ویروس عجیبی این دین، وقتی که زور نداره گریه میکنه، وقتی که زور داشته باشه حکم قتلتو میده. اینا همون آخوند دوزاریان که میومدن روزه میخوندن 5000 میگرفتن، حالا بنز ضد گلوله سوار میشند. اون کسی هم که لباس آخوندی در تنشه تو خیابون را میره، یا باید این لباس کثیف و در را آدم بشه، این باید بره مثل آدم ها، مثل همه مردم بره کار کنه. به آخوند بگو که تو از چه راهی پول در میاری، خدا به تو میفروشه از تو پول میگیره، خدا را از جایی نمیخره، این خدا دائم میاد اونم میفروشه، خداش تموم شد امام میفروشه، امامش تموم شد محمد میفروشه، تو باید پول بدی، فرق نمیکنه چه دینی. همه دین ها، دین یعنی تجارت خونه، یعنی تلکه پول. و متاسفانه مردم علاقه غریبی دارن به این که اونجوری فکر کنن. خب حالا بیایم کتاب، اصلا راجع به کتاب حرف نمیزه. آقای فردین خیلی فیلم کار کرده، 7 فیلم با کیفیت قشنگ و خوب به نام گنج قارون، میادگاه خشم، قصر زرین، طوفان نوح، یاقوت سچشم، غزل، سلطان قلب ها توی یه بسته‌بندی کامل. اینا که میگم دونه 100 دلاره. گوگوش، گوگوش بیتا، ممل امریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل و همسفر. گوگوش، اینم 7 فیلم DVD با کیفیت خوب، 100 دلار. آقای ناصر ملک مطیعی، اگر جایی من میبینی ناصر جان درود بر شما، دنیا ما رو پرت و پلا کرد، یکی از این ور یکی از اون ور. فیلم های مهمان
اوسه کریم نوکرتیم، خاطرخواه، پاشنه طلا، غلام ژاندارم، رقباسه، پل. هفت تا فیلم، هر هفت تا فیلم رو هم دیگه 100 دلار. خاک ناسپاس 10 تا فیلمه. میراثداران کوروش، شعله‌های پارس، از قاجار تا خمینی، باد صبا، دو پادشاه و یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشنای 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح، به اضافه کتابچه عکس‌های خانواده پهلوی و وقایع تاریخی. 10 تا فیلم 60 دلار. 10 تا فیلم 60 دلار. من روی برنامه چهارشنبه هم گفتم که از اول اسفند برنامه من روزهای شنبه پخش نمیشه. اشتباهی گفتم، از اول مارچه. از اول مارچ هر شب ساعت 12 شب برنامه من پخش میشه در به وقت لس آنجلس و دیگه روزهای شنبه پخش نمیشه، به دلیلی که تفاوتی نمیکرد، زمانی نبود که بیننده داشته باشه و خواهش کردیم یه ساعت روتین باشه که هر کسی خواست شب بیدار بمونه اونو حوصله‌اش سر رفت نگاه کنه. دایجان ناپلئون 8 نواره، یعنی حدود 15 ساعت برنامه است، 100 دلار. از آقای بهروز وثوقی 2 سری نوار تنگشیر، توقی، دشنه، همسفر، کندو، فرار از تله، داشاکل، 100 دلار. از سمد آقا 7 داست، باز 100 دلار. بهروز وثوقی یک پکیج دیگه ای داره که من الان کاملش رو ندارم اینجا، اون هم 7 تا فیلمای بهروز وثوقی، سازش، سوت دلان، گوزها، زبیح و 3 تا دیگه، اون هم هست باز 100 دلار. ایتالیا ایتالیا 3 تا دیویدیه، 3 تا دیویدی سری کامل ایتالیا ایتالیا است، نوزر آزادی، شهلا، دیانا، گیتی، ساعتچی، 60 دلار. قیمتاش هم میگم که دیگه گرفتاری با من نداشته باشین، چون بعضیا تلفن میکنن یه ربع حرف میزنن، همه حرفا رو میزنن، آقا اینو میخوایم، اینو میخوایم، این کارو میخوایم بکنیم، یه تلفن برای من نمیذاره. به ما خبر بدین، چه جوری به شما خبر بدم؟ این فیلمایی که براتون گفتم تمام با کیفیت‌های خوبه و چون کتاب نمی‌خرید گفتم شاید از طریق فروش فیلم‌های سینمایی بتونیم کارمون رو بگردونیم. کتاب‌های محمد رضا شاه پهلوی، مأموریت برای وطنم، پاسخ به تاریخ و به سوی تمدن بزرگ، از خاندان پهلوی، پاسخ به تاریخ هم فارسی هم انگلیسی، کهندیارا، خاطرات شهبانو فرح هم فارسی هم انگلیسی و خاطرات شاپور غلام رضا و 2 کتاب از شاهزاده رضا پهلوی. از آقای کسروی 14 تا کتابه روی www.rezafazili.com برید همه رو پیدا میکنید. این کمیته 300 رو بخونید تا ببینید بلاهایی که به سر ما میاد کی به سر ما میاره. دکتر جان کولمن مؤلف کتاب که خود یکی از اعضای پیشین MI6 سازمان جاسوسی بریتانیا بوده در مورد توطئه
گروه توطئه‌گرانی که هیچ یک از مرزهای ملی را نمی‌شناسند و خود را فراتر از قوانین همه کشورها قرار داده، تمامی ابعاد زندگی سیاسی، دینی، بازرگانی، صنعتی، معدنی، بانکداری مردم جهان و حتی قاچاق مواد مخدر را زیر سلطه خود دارند، پرده ها را به کناری می‌زنند. تو برو به دینت بچسب. فکر محمد که رفت 1400 سال پیش، دین شیعه انگلیسی تو برو بچسب بهش، چون انگلیسه وقتی میخواد سوارت بشه احتیاج داره تو دیندار باشی. بدون دین شیعه نمیتونه سوارت بشه، چون اون سوار مرجع تقلیدت میشه که اون میمون بزرگ است که تو از اون تقلید میکنی، تو میمون کوچیکه هستی که مقلد اونی، و وقت به اون میمون بزرگ پول میدن، خرجشو در طول عمرش میدن، بعد بهش میگن که به تو چی بگه و تو هم تقلید کنی. دین شیعه انگلیسی تو قرص نگه دار. آخرین کتاب شجاع الدین شفا، فروغهایی در تاریکی، قسمتی از تمام کتاباش تو این کتابه، میتونید بخونید و بعد انتخاب کنید که کدوم کتاب شفا رو بخونید. تولدی دیگر یکی از دوستان پریروز تلفن کرده بود، گفت آقا ما هر کدومون یه دونه کتاب تولد دیگر خریدیم، سه تا تو خونه داریم الان. درود بر شما. این گجستک گوربگوریه توضیح المسائل اصلیشه، همونی که جمع کردن تو ایران و شما نمیتونید گیر بیارید. اگر خواستید برید روی سایت www.rezafazili.com یا .org یا .net چیز رو پیدا کنید، کتابا رو همونجا میتونید سفارش بدید، هم به من میتونید سفارش بدید، هم میتونید تلفن کنید برای من پیام بذارید، بهتون حتما تلفن میکنم. ممکنه دو روز دیر بشه ولی حتما بهتون تلفن میکنم. اینی که ارتباطتون رو با تلفن با من داشته باشید. آقایی که از ایران ظرف دو روز 112 بار تلفن کردی، آقای داریوش، یه دفعه تلفن کن و پیام بذار. با 112 بار تلفن کردن چیزی درست نمیشه. همه زندگی منو به هم میزنی. بکن. من مجبورم تلفن خاموش کنم. کسانی که کار دارن خواهش میکنم پیام بذار. کتابم نخرید، چون کتاب خرد رو تو خونه شما میاره. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

میدونم روز شنبه پخش خواهد شد. اینی که پیام بر شما دارم میذارم دوستانی که بعد از ظهر شنبه ببینین، از ماه اسفند شنبه و یه شنبه من برنامه‌ای ندارم، ولی هر شب ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس. www.rezafazili.com.net.org میتونید

به جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاچاقچیان، قاتلان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، حکومت دزدان، از بالا تا پایین دزد، از طلبه چلقوز دزد تا رهبر، حجت الاسلام، آیت الله، امام گنده، امام کوچیک، امام سفید، امام سیاه، دوز دوز دوز دوز، سه تا طویله دوزد، خبرگان، تشخیص، شورا، سه قوه دوزد، قضاییه، مقننه، اجراییه، سرداران دوز، رئیس جمهور دوزد، هیئت دولت دزد، البته دزدی اسلامی. در اسلام هر چیزی رو که بخوان حلال میکنن، هر چیزی رو بخوان حرام میکنن. ماهی قزلالا نخورین، حرامم، حرامم. بخورید، حلال. و آقا گفته بخورین، جای قصبی نرید، مصادرش کنین، حلال میشه. با گرفتاری یکی دوتا نیست، هر کسی مال مفت گیرش بیاد دنبال کلا شرعی میگرده. اسلام راه حلال کردن رو پیدا کرده. الان که دستشون به این ورانور بنده و دزدی میکنند، یه روزی دستشون بند نبود، دزدی رو جوری دیگه میکردن. تاجر بازار میدزدید، میرفت پیش آقا، میشست اونجا اینجوری میگفت آقا من 10 میلیون پارسال کاسبی کردم. مدتی با هم چونه میزدن که چقدر باید بده که حلال بشه. بالاخره به یه جایی میرسیدن، زیر 10% هیچ وقت نبود، هیچ وقت هم بالای 30% نمیدادن. این پولی که میگرفت آقا بهش میگفتن رد مظالم، یعنی جناب عالی پول بنده رو بدزدی، بری یه مقدارش رو بدی آخوند، اون وقت الله حلالش میکنه. به این دلیل اینها اسلام رو باید نگه دارن، به این دلیل اینها، این حکومت الله، اولین حکومت الله بر روی زمین، حکومت عدل علی، حکومت محمد، حکومت امام زمان، بایستی به دنبال اجرای اسلام نو محمدی باشه، و الا چجوری دزدی کنه؟ اسلام نو محمدی روزی که اومد ایران، قتل و غارت اسلام گفته، قولوا لا اله الا الله، اگه نه گردنتو میزنم. باشه آقا، لا اله الا، فرق نمیکنه، گردنتو میزنم، من اومدم دزدی کنم، به لا اله الا الله چیکار دارم؟

الله به من گفته ایران بهشته، الله گفته اینجا حوریای سفید پیدا میشه، حوریای ما همه سیاه و چرک و چغله هستن. الله فرستاده، الله حلال کرده، الله دستور گردن زدن داده، الله دستور داده چجوری پا رو از یه بر ببرن دست از یه بر، الله گفته من چجوری کباب میکنم، الله گفته من چجوری خانوم میارم. قرآن تو بخون به فارسی، اگه هر کدوم حرفای من دروغه برو پیش همون آقای دانشجویی که 27 صفحه برای من نامه نوشته و دلایلی آورده که بیگ بنگ یعنی خدا. حرفی نداریم، شما درست میگید، اما منو نمیتونی سر کار بذاری. سیستمای جدید درست شده. آقای فاضلی ما حرفا شما رو شنیدیم، رفتیم قرآن رو خوندیم، چه قرآن خوبه، این چیزایی که توش نوشته که من بیام اینا رو روه رو. ببینید من اصلا تهمت به کسی نمیزنم، ولی کسی که فکر کنه من اینقدر سادم بعد 73 سال زندگی دو تا حکم اعدام از دست دو تا جبهه، یکی سربازان ارتش، یه دفعه پاسداران خمینی، فرار کردم و زنده موندم. 30 سال دنبال من این منو بکشین، زنده موندم. آخه آدمی که از این چیزا گذشته حالا چی میگی؟ اومدی مثلا با یک کلام مثلا منو گولم بزنی؟ شما درست میگی، بی نهایت ازتم سپاسگزارم، اینقدر مؤدبانه نوشتی. اما اگر انسان طرف مقابل رو نشناسه خیلی اشتباه میکنه. منم حتما نقطه ضعفی دارم، از یه راهی میشه منو منحرف کرد، اما نه به این بچه بازی ها. الله همون حرفو که شما میگی زده، منتها اون الله کم بوده. اون الله یه کتابی ازش آوردن به اسم قرآن و تو میگی بهترین کتاب دنیاست، من تو هوا ندارم با تو. این الله زیرزمینی کی آورده؟ همه حرفات درست، این الله زیرزمینی کی میگه؟ انتری نژاد قانون اساسی رو برد ریخت تو چاه، گفت آقا بخونن ببینن کجاش خرابه. بله، چی رو میخواین بپوشونین؟ منو با کی میخواین دعوا بندازین؟ الله آسمونیت هر چی تو میگی درسته، همون بیگ بنگه که بعد یه جهنم درست کرد، بعد بهشت درست کرد، بعد خانم گذاشت توش، بعد اونجا درخت زقوم کاشت، همون بیگ بنگه که همه این کار رو کرد، همه رو تو درست میگی. بیگ بنگ وقتی همه یه کهکشان رو خلق کرد، بعد اومد رفت جهنم ساخت، بعد محمد رفت تو عربستون پیدا کرد، گفت برو به ایرانی ها تجاوز بکن. همه اینا درست، همه اینا که تو میگی درست. الله زیرزمینی رو چیکار میکنی؟ نکنه اینم یک قانون فیزیک داره که 1200 سال تای زمین زیر زمین داره زندگی میکنه، بعدش هم یه رو الله بالایی به الله پایینی میگه بیا بیرون گردن همه رو بزن. تا
چاه اون روز شماها هر روز صبح باید برین تای چاه صبحونتون رو بخورید، بیاید بیرون و از الله زیرزمینی که اسمش امام زمونه کاغذ بیارید. درود به شما ایرانیان، ما و هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این چند کلمه ای که جواب تو دادم دوست عزیزی که ادعای دانشجویی داری، ادعای هر چی داری، هر چی میخوای باشی، همه رو قبول دارم، فقط برای اینکه به اینتلیجنس من توهین کردی، به هوش من، به ذکاوت من توهین کردی، مؤدبانه توهین کردی. به این دلیل این چند کلمه رو جواب دادم، و الا هر کسی هر عقیده‌ای میتونه داشته باشه. این ایام، این روزها، این فصل سال، شما اگه تو لس آنجلس باشید، به خصوصی رادیویی هست، همه میان، یکی میگه که هانوکا مبارک، یکی میگه کریسمس مبارک، یکی میگه یلدا مبارک، یکی هم هر سهشو میگه، یکی دوتاشو میگه. چیز خوبیه. یلدا توفق نور بر تاریکی، لغت سوریانیه، از زمان سومری ها مونده، ستاره شناسی مال سومری هاست که بعد به ما ایرانی ها رسید. در ستاره شناسی خیلی جلو بودن. شما منطقه البروج اگه برید و ببینید که دور خورشیدشون، دور میترشون 12 ستاره دارن، امروز میبینید با علم امروز همون 12 تا جرم فلکی هست که فرنگی ها بهش میگن زودیاک. اینی که در ستاره شناسی خیلی جلو بودن. و شب تولد مهر یا میترا یا خورشید یا پسر خورشید رو آخرین روز پاییز و اولین روز زمستون میدونستن، برای اینکه از اولین روز زمستون در نیم کره شمالی روز شروع میکنه به بلند شدن و بلند شدن. جشن نوره، جشن خورشیده، جشن مهره، جشن توفق سفیدی بر سیاهیه. از یهودی ها به پرسی هانوکا چیه، میگن جشن نوره. منتها رفتن توی سیستم باورهای خودشون پیاده کردن. از مسیحی ها به پرسی میگن تولد عیساست. تولد عیسی رو تا 800 سال پیش در ماه اپریل میگرفتن، چون خود تورات میگه وقتی که عیسی متولد شد گله بیرون بود، یعنی هوا اونقدر گرم بوده که گله بیرون بوده، استبل خالی بوده. بعد چون مردم قبلش مهر پرستی رو ول نکرده بودن هنوز و جشن مهر پرستی و یلدا رو می گرفتن، اینها اومدن تولد عیسی رو با تولد یلدا قاطی کردن. اینو من بارها گفتم، این 4-5 روز اختلاف به دلیل گاه شماری هایی بود که وقتی که گاه شماری گریگوری که الان اروپایی ها دارن ازش استفاده میکنن 200 سال بعد از خیام در بیزانس پیدا شد، این گاه شماری به دلیل گاه شماری هر 120 سال یک کبیسه، این شد هر 4 سال یک کبیسه، 4 روز اختلاف افتاد. در واقع تمام اینا جشن نوره، هیچ کدومش هم عربی نیست، چون اگه عربی بود باید گریه میکردی، باید عزاداری میکردی، باید زنجیر میزدی، باید قمه میزدی، باید خودتو تیکه پاره میکردی، چون یه عربی یه جایی با یه عرب دیگه دعوا شده، همدیگر زدن، پدر همدیگر در بردن، تو اینجا باید خودتو جر بدی، خوش به حالت، عوضش میری به بهشت، الله بسد
خانم قطار میکنه، حوری قطار میکنه، دختر قطار میکنه، هر چی میخوای بهش بگو. این همو الله بیگ بنگ ها، بیگ بنگ، بعد شد الله، اول شد یهوه، بعد شد پدر آسمانی، بعد شد الله. گفت من اونای دیگه من بودم. ما شنیده بودیم الله ادعا کرده که پدر آسمانی بوده و یهوه بوده، حالا یه آقای از ایران نوشته الله خود بیگ بنگ. ما گردن اون از مو هم نازکتره، هر چی شما بفرمایید سرکار. آقای از سوئد تلفن کرده بود، راجع به چیزی از من میپرسید که من راحت میتونستم در تو کلمه بهش بگم. گفتم عزیز من، من نمیگم، خودت برو پیدا کن، چون اگر خودت پیدا کنی هیچ کسی نمیتونه عوضش کنه. آقایی که برای من ایمیل مینویسی که به کشفیات جدید فیزیک و شیمی و فیزیک کوانتوم و متافیزیک و اینا همه تبحر پیدا کردی، من چون خودم پیدا کردم به این آسونی نمیشه منو منحرف کرد. من بت ندارم، من هیچ بتی رو چه آسمانی چه زمینی نمیپرستم. توی این لس آنجلس ما یه عده عکس مصدق رو میذارن به شاه فوش میدن، یه عده عکس شاه رو میذارن به مصدق فوش میدن، کاری ندارن ملت ایران چه بلایی سرش میاد. اینجا جنگ حیدری و نعمتیه. این اصطلاحو باید شنیده باشین، دو دسته درویش در اصفهان، یکی حیدری ها یکی نعمتی ها، هی با هم دیگه می جنگیدن. اینجا همه حرف خودشونه می زنن. من بوتی ندارم، هر چیزی رو بخواین خراب کنین خراب کنین. من حتی کتابهایی رو که می خونم نمیگم از الفش تا ته تمتش همش درسته، اون چیزهایی که درسته برای خودم بر می دارم. بعد کتاب‌های دیگر رو می‌خونم، بعد مقایسه می‌کنم اینا رو با هم دیگه. اینی که انقدر به شما میگم کتاب بخونید، بزرگترین پیامی که من برای شما دارم، آقا، خانم، پدر، فرزند، بخون. بخون. پند عالم به گوش جان بشنو، ور نوشته است پند بر دیوار، غافل است آن که مدعی گوید، خفته را خفته کی کند بیدار. بخون، بعد خودت بشی قاضی. خودت یه کتاب بگیری دستت، بگی مزخرف میذاریش زمین. من این کارا رو برای شماها کردم. من کتابی رو که برای شماها میخونم، اینها رو یا کتابی رو که بهتون معرفی میکنم بخونید، اینها رو رفتم امتحان کردم از بین هزاران کتاب. نه دین تازه‌ای آوردم، نه حرف تازه‌ای آوردم. حرفی که من زدم از خیام یاد گرفتم، حرفی که من زدم از زکریای رازی یاد گرفتم، از ابوالعلاء معری یاد گرفتم، از بوعلی یاد گرفتم، از تمام بزرگان یاد، حتی سعدی. سعدی میگه خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن درد. خیلی راحت داره میگه این خدا قلدره، خدا هر کاری دلش بخواد میکنه، تو از ترسش
دیگه تو اونجوری داره میگه. حافظ رو نه از زبون آخوندی، وقتی به آخوند بگی که حافظ گفت شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، که یک ساعت بیاسایم ز دنیا و شر و شورش، میگه شراب کوثر رو گفته. مگه مزه شراب کوثر رو حافظ میدونسته؟ بعد شراب کوثر رو میخواسته بخوره که از دنیا و شر و شورش راحت بشه؟ ببینید شماها باورمندانم دروغ میگید، شماها باورمندان بهشت و دوزخم دروغ میگید. همه کارا رو میخواید بکنی که بری به بهشت، قمه میزنی خودتو پاره میکنی، پول به آخوند میدی، همه این کارا رو میکنی بری به بهشت، اما از مردن میترسی. آخه تا نمیری که به بهشت نمیری که، اول باید بمیری بعد بری به بهشت، ولی نمیخوای بمیری. فکرش کرده بودی؟ اگه میخوای بری بهشت اول باید بمیری. این گفته هایی که در طول قرون گفته شده، 123 سال پیش میرزاخان کرمانی که به اتهام بابیگری کشتنش، نصفت علی آخونزاده، طالبوف تبریزی، شیخ ابراهیم زنجانی، بعد از اونا کسروی، همه این حرفا رو من آوردم بهتون تحویل میدم. من از خودم چیزی ندارم، و از طوری شده که زمان اینترنت، آقای از اروپا به من زنگ زدن، ایمیل فرستادن که آقا من میخوام اینا رو به صورت صوتی پخشش کنم، دست درد نکنه، خوب پیاده نمیشه. گفتم یه دونه سایت دیگه درست میکنم، چشمم کور، که خوب پیاده بشه، به زودی هم براتون اعلام میکنم. اما فعلا کسایی که خارج از کشورن و کسایی که داخل کشور فیلتر شکن میتونن استفاده کنن، www.rezafazili.com. دوستان عزیزی که از اینترنت استفاده میکنید کمک کنید، خریدم میخواید بکنید همونجا بکنید. شماهایی هم که کتاب میخواید بخرید برای من شماره تلفن بذارید، نگید دوباره زنگ میزنم، شماره تلفن بذارید. من تلفنتون رو به وزارت اطلاعات نمیدم، خودم نگه میدارم، بعد از اینی که باهاتون صحبت کردم پارش میکنم میریزم دور. ما ملت قهرمان ترس شدیم، ما مدال ترس باید بگیریم در دنیا. اگه از من میترسی تو بی خود دیگه به این تلویزیون نگاه میکنی، گوش میدی، یا شاید تازه اومدی منو نمیشناسی.

یک ایمیلی بر من اومده، من دو شب نخوابیدم، میخوابم این حرفا یادم میاد بیدار میشم، تصویرها و ویدیوهایی که از فقر مطلق میاد، باور کنید سنگ صبور شدم، یک بلایی سر من داره میاد، یک اصلا شب، یعنی شبا با قرص خواب میخوابم، باز نصف شب این کابوسا رو میبینم و مردم میکشن و هیچی نمیگن، نمیدونم حق دارن حق ندارن، نمیدونم. به دنبال ناجی در خارج از کشور نباشید، از این رو راستر نمیتونم بهتون بگم. توی ایران ناجی باید بلند شه، یک حرکت به موقع، یه مرتبه میبینید میلیون ها آدم ریختن تو خیابون. این بیرون خبری نیست، همه فروختن، اینجا همه به پول احتیاج دارن. من چون توقع چیزی ندارم راحت حرفمو میزنم. جوون 18 ساله توی ایران نمیدونه شاه کیه، نمیدونه مصدق کیه، نه اصلا میدونه ایران چی بوده، ایران اینا آخوندها چیکار کردن، توی همینا بزرگ شده، به دنیا آمده مادرش گفته خدا عوضت بده، به دنیا آمده مادرش گفته خدا به زمین گرمت بزنه، خدا رفته تو کلش، حالا شده 20 سالش، این خدا رو نمیدونه چیه، ولی میگه که من محمد قبول ندارم اما خدا رو قبول دارم. اگه محمد نبود تو الله رو نمیشناختی، الله اختراع محمده. یا آقای سوال کرده اگر الله تو خانه کعبه بود پس نمیدونم چرا الله رفت رو آسمون، مردم چرا نمیپرستیدن؟ عزیز من یه بتی اسمش اله بود. یکی از بزرگان می نویسه بزرگترین هنر محمد ابن عبدالله این بود که 360 تا خدای سنگی رو ریخت دور، یه خدای نادیده تو آسمون فروخ به عرب. البته گفت این خدای نادیده میگه برید بکشید مال مردم رو بخورید، عرب هم کارشون این بود، شغلشون این بود. همین جوری که اومدن به ایرانیان مفخور گفتن که ما 700 تومن در خونتون صبح به صبح میدیم، اینا هم ریختن تو خیابون، نقطه ضعف رو خوب پیدا کرد. توی صحرای عربستون آب پیدا نمیشد، گفت تو بهش جوب آب از زیر پاتون میره. شیر پیدا نمیشد، شیره گرم میشد خراب میشد، گفت جوب شیر میره. عسل نمیدونستن چیه، گفت عسل اونجا. درخت نداشتن به جز درخت خرما، گفت اونجا پر درخت موز و انگور و اناره، زیتون. چیز دیگه هم عرب بلد نبود، مثلا اگه میگفت درخت آناناس، مردم میگفتن درخت آناناس چیه، درخت نارگیل چیه، چون خودش هم نمیدونست، اللهش هم نمیدونست، همونهایی که خودش میدونست و عربا میفهمیدن همونها رو گفت. حتی سیبی که در تورات و انجیل هست چون عربا نمیشناختن سیبا عوض کرد، کردش گندم. توی دین یهودی وقتی قصه آدم و شیطون و فلان اینا رو میگه، میگه رفت از درختی که منع شده بود، از درخت نه از خوشه گندم خورد. ولی خب اونا رو نمیفهمیدن عربا، یا باید میگفت درخت خرما، که خب میگفتش که هوا چجوری دستش رسید اونجا،
گفت گندم خورد. به من مربوط نیست، هرچی میخواین اون آقاه بریم بپرسین بهتون میگه. من این قصه رو میخونم از روی کولم برداشته بشه، اذیتتون میکنه، نمیدونم شایدم نکنه، من اذیت کرده. نمیدونم صفحه اولش کجا گذاشتم. جاست. شامی که دست نخورده باقی ماند. میگه با تشکر به خاطر تمامی زحمات که در حق ما مردم قفلت زده میکنید، بد نیست به خاطر نشان دادن چهره کثیف حکومت آخوندی و نشان دادن تنفرم از این زال و صفتان، داستانی را که به تازگی در یک وبلاگ خواندم و سرگذشتی واقعی است برایتان تعریف کنم. اگر صلاح دانستید برای ایرانیان دیگر و جهانیان روی ایر بخوانید، بلکه کمی به خود بیایند و نفرین نامه این حکومت قرون وسطایی را هرچه زودتر بنگارند. شبی که این داستان را خواندم، باور بفرمایید تا زمانی که بیدار بودم اشک ریختم و خون دل خوردم. ننگ بر ما که ساکت ایستاده و نظاره‌گریم. پیمان این رو برای من نوشته. خورش سبزی یکی از غذاهاییست که ما ایرانیان علاقه زیادی به خوردن آن داریم و در طی ماه لااقل یک یا دو وعده غذایمان را به خورش سبزی اختصاص میدهیم. حتما اون قرمه سبزیه که میگن خورش سبزی، و به قول معروف با خوردنش دلی از عزا در می آوریم. اما آیا تا به حال در حال خوردن این غذای محبوب احساس کرده اید که بوی عزا می دهد، بوی تلخ و زننده که اشتها را سیر می کند؟ این غذا همونطوری که دل ما را از عزا در می آورد، می تواند دل را نیز عزادار کند. داستان مربوط به یکی از خانواده های کارگری در یکی از استانهای مرزی است، استانی که شاید همه ماها به واسطه اتصال آن به کشور عراق یک بار هم شده گذرا از آن عبور کرده ایم. عذر مرا بپذیرید و بگذارید نام این استان ذکر نشود. شب است و وقت خواب، مادر در کنار تنها فرزندش که دختری ابتدایی است خوابیده، ناگاه گل زندگی این خانواده با آن زبان شیرین کردی از مادر میپرسد: مامان خورش سبزی چیست؟ مادر که اصرار دارد گلش به زبان فارسی عادت به سخن گفتن کند، جوابش میدهد: اسم یک غذاست. گل باز که اصرار به تکلم زبان کردی دارد میگوید: مانی تا الان ایمده قضا خوردیم اینه؟ یعنی ما تا الان این قضا رو خوردیم یا نه؟ مادر پاسخ میده: چرا این سوال رو میپرسی؟ گل میگه: آخه منا لیلله مدرسه و یک اوشن ایمه امشو خورش سوزی دارن. یعنی آخه بچه ها به هم میگن که ما امشب خورش سبزی داریم. مادر که بغض گلویش رو گرفته و نمی گذارد لب سخن بگشاید، جوابی نمی دهد تا گلش نیز پیش از این آزار نبیند. ازتون عذر می خوام، این من صحنه رو می بینم. من درد مادری که بچهش از قضا میخواد میبینم و حس میکنم. من چون هم نویسندم هم فیلمساز، این صحنه رو میبینم متاسفانه و دست خودم نیست.
من هیچ وقت برای خودم گریه نمی کنم، ولی همیشه گفتم من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رو هم زرد کرد. به این دلیلی بهتون گفتم دو شب نتونستم بخوابم. صبح روز بعد مادر از خواب بیدار می شود تا گلش را روانه رفتن به مدرسه کند و تصمیم می گیرد در صورت در هر طوری که شده برای امشب خورش سبزی فراهم کند. از زن همسایه کمی پول قرض می کند تا برای شام امشب گوشت و برنج و سبزی و خورش بخرد. امشب چه شبی شود، هم شوهر از کار از سر کار بر می گردد و هم گل به آرزوی خود می رسد. پدر این خانواده نگهبان روزمزد یکی از کارخانه های این استان است و یک شب در میان سر کار می رود. و دیگر در مدرسه زمانی که بچه ها از خورش سبزی سخن بگویند دیگر او ساکت نمی ماند و دستپخت مادر خود را به رخ دوستانش می کشد که مادر من عجب خورش سبزی های خوبی درست میکند. شب موعود فرا می رسد، گل بیتابی می کند، شام می خواهد، مادر از او می خواهد کمی صبر کند تا شیفت پدر تمام شود و اون نیز در خانه باشد. پدر بر می گردد بر سر سفره شام تا شام بخورند. مادر با یک دیگه خورش و برنج می آید، غذا می کشد تا شام بخورند. نگاه پدر از مادر گل می پرسد این چیست؟ مادر طوری که گل متوجه نشود میگوید گل از بچه های مدرسه شنیدی که سبزی میخورند، خورش سبزی میخورند. منم از دلم نیامد که بچه بیش از این پیش همکلاساش حقیر بشه. رفتم از زن همسایه پولی قرض کردم و با اون پول این غذا رو تهیه کردم. پدر که قسط های خانه، وام، بدهی، ناتوانی در تهیه احتیاج زندگی و و و و جلوی چشمانش می آید، ناگاه بر بشقاب خورشی که جلوی گل است چنگ می زند و غافل از اینکه بشقاب شام آخر گل است. گلی که بدنش همچون گل نازک و لطیف است در اثر اصابت بشقاب با سرش دوچار ضربه مغزی می شود، برای همیشه پژمرده و خاموش می گردد. مادر که گلش را خونالود می بیند در حالی که دارد دست پا می زند با آن هیکل نحیف با مرگ می جنگد از وحشت نمی داند چه کند. بیرون می رود، نفتی را که برای ریختن در بخاری آماده کرده بود روی خودش می ریزد و خود را می سوزاند. همسایه ها دوان دوان می آیند، مادر در حیات و گل در خانه دراز کش شده اند. پدر تنها به یک نقطه خیره شده، آن هم جمجمه خونین خون آلود گل است، گلی که نشکفته پژمرده شد.

ببخشید عذر میخوام، ولی این قصه زندگی 30 میلیون ایرانیه و شما از اون غافلید. بعضی ها به من میگن تو از ایران چه خبر داری؟ روزی 250 ایمیل، آیا شماها دارید؟ آیا شما میدونید تو دهات بجنور چه خبره؟ آیا شما آلونت نشینای اطراف شهرها رو تصویرهاشو میبینید؟ یا تلویزیون آقای شبخیز رو نگاه میکنید که ببینید باسن دختره چجوریه؟ اولین حکومت الله، الله ظالم این تحفه را برای شما آورده. این زندگی، تو روزنامه میخونید پدری دوتا بچهش رو سر برید، همین میچلید، عجب سنگدل بوده. نمیرید ببینید اون پدر به کجا رسیده. پدری خودش را حلق‌آویز کرده چون خرج گذران زن و بچهش را نداشت. یه ویدیو برام فرستادن، رانندهی توی اتاق تو از این آلونک ها که درست میکنن زندگی میکرد و نشته بود حرف میزد، هیچی هم نداشت. زنش هم چادرش اینجوری گرفته بود بغل دستش نشته بود. البته توی این شهر دزدانی که پول شماها رو دزدیدن آوردن اینجا راحت زندگی میکنن. سفره ابوالفضل و اصغر و رقیه و سکینه و نمیدونم این چیزا میندازن. برای یک سفره 5 تا 10 هزار دلار خرج سفره میشه. 5 هزار دلار میدن یا آخونده واشنگتن میارن اینجا واسه شون روزه بخونه آخونده زن. این دزدی ها اون مردم رو به اون روز انداخته. زیر خط فقر یعنی نون نخوردن، آقایی که رفتی قرآن رو مطالعه کردی و فهمیدی که الله همون بیگ بنگه، من ازت خواهش میکنم یک سر سوزن شرف پیدا کن. هر دینی میخوای داشته باشی داشته باش، یک سر سوزن شرف پیدا کن.

بازم ازتون معذرت میخوام اگر روزتون رو خراب کردم، چون میگم من 48 ساعت با این قصه دارم زندگی میکنم، من 48 ساعت میبینم صحنه رو. من وقتی اینو میخونم میبینم بچه خورشا ریخته سرش، سرش خونالوده، افتاده اون کنار. اینو میبینم، دست خودم نیست و نمیتونم راحت از بغلش بگذرم. برای شما تو ایران ممکنه چیز عادی شده باشه، برای اینکه این حکومت الله، این عدل علی، این حکومت محمد 30 سال انقدر آدم کشته در ایران که آدم کشی برای شما هیچ مسئله نیست. یزید ابن محلب وقتی 40,000 نفر رو کشت در گرگان، بعد که به درک واصل شد رفتن قبرش رو مثل قبر خمینی کردن زیارتگاه. مردم میرفتن ازش چیز میخواستن، شفا میخواستن. مثل حالا که شماها میرین، یه آقای به من تلفن کرده بود که آقا حضرت معصومه کیه؟ گفتم خواهر امام رضا. گفت چند سالش بوده؟ گفتم 8 سالش. گفت قوم چی کار میکرده؟ گفتم داشته وضع برادرش خوب شده بوده، توی مشهد ولیعهد مأمون شده بوده، داشته میرفته پیش برادرش. موسی کاظم زن نمیگرفته، کنیز میگرفته. اسمش کنیزه، ولی میدونین یعنی چی؟ یعنی هر کی میخواسته میگفته تو بیا، شب تردیفش میداده، صبح میگفته برو. مادر امام رضا یکی از این کنیزا بوده. اصلا شما تمام تاریخ‌های اسلامی رو بخونین، موسی کاظم زن نگرفته. ولی چون اسلامی همه چیش درست، تو هم برو اونجا دم پنجره خود تو آویزون کن. حضرت امام رضا علیه السلام نفهمید تو این انگور زهر خورد، اما بواسیر تو رو نجات میده. برو خودتو زنجیر کنی، یه دون زنجیر بنده به گردنت، اینجوری که دیدی گاو و گوسفندو میبندن تو تویله، بنده به گردنت، به من به زری خوب خوب میشی. ببین چی تو مغز ما کرده آخوند. خیلی ها بدشون میاد من این حرف رو بزنم، چون میرن این زنجیر رو میندازن، میرن بچهشون رو اونجا زنجیر میکنن.

توی دنیایی که ما زندگی میکنیم به زودی به عمر من نمیرسه آن، ولی به عمر جوانا میرسه که این کارهایی که مردم درباره دین و مذهب و خدا میکنن مسخره خواهد شد. باور کنید خواهد شد. خیلی آدم ها مثل من فکر میکنن ولی جرأت حرف زدن ندارن، برای این که از مردن میترسن. من نمیترسم، من هزار بار تا حالا مردم، هنوزم نشتم حرفام میزنم. دو تا کار نیمکاره دارم، نمیدونم وقت چه داشته باشم، فکر نمی کنم. نه، این مسئله ای که دوست ما نوشته بود درباره خدا، آقا خدا و دوستان زبل، که من تقریبا دو صفحهشو براتون خوندم، ببینم چقدرش میرسم امشب براتون بخونم. امشب ایران اصل این بود که خدا یهو دید خودش خدا شده، یهو دید متولد شده، به قول اون رفیق ایرانیمون یهو دید بیگ بنگ شده. وقتی دید تنها مونده، بعد رفت کهکشان اینا رو خلق کرد، بعد یکی از این کره ها رو مثل کره زمین گرفت، بعد آدم و حوا رو خلق کرد، که حرفای قشنگی دارم اینجا از این یارومت که دوزه اسمش چیه؟ مکارم شیرازی، این مطلب خوبی دارم، فردا براتون میخونم. به هر صورت همه کاراشو کرد و رسید به محمد و علی و حسن، که حسن دیگه نتونست خلیفه بشه، دوباره خدا شکست خورد. حکومت اسلام آخرین و کاملترین دین جهان به دست دار و دسته یزید افتاد. بعد هم بنی امیه و بنی عباس از راه رسیدن و ممالک اسلامی کلن به گند کشیده شد. ولی از اونجایی که ما میدونیم نقشه خدا چی بود، بعد از حسن و حسین و بعد سجاد و عنوان جانشین های خدا رو رو زمین قبول میکنیم، یعنی دوازده امام جانشین خدا میشه که دوازدهمیش رفت زیر زمین، الله زیر زمینی شد. بعد کار یکم سخت میشه، جانشین شماره دوازده ناپدید میشه، حالا باید چیکار کنیم؟ اول یه سری به آدم ها بودن یه سری آدم ها بودن که با آقا مهدی ارتباط داشتن، اون موقع همه باید حرف اونا رو گوش میکردن، اما اونا هم مردن و ما موندیم و حوزمون، یعنی ما موندیم و حوزمون. حوزه یه جاییه که آدم ها میرن توش و یه سری چیزا درباره همین مسائلی که گفتم یاد میگیرن، بعد میان به بقیه مردم میگن اون حرف رو، که نقشه های خدا چیه، خدا الان چی رو دوست داره و الان از چی بدش میاد. مثلا اینکه آمریکا و اسرائیل باید نابود بشن، خدا گفته. خلاصه چندین چند سال این علمایی که میرفتن حوزه حرفشون خیلی خریداری نداشت، با اینکه از حال و روز خدا باخبر بودن، ولی کسی آدم حسابشون نمیکرد. شغلشون هم این بود که 2000 میگرفتن و شبای تاسوعا عاشورا روزه میخوندن. تا اینکه یه روزی مردم فهمیدن ای دل غافل، این همه سالی که ما کلی عالم عالم تو کشورمون داریم، بعد نشستیم و ظلم و جور این ستم شاهی رو از خدا بی خبر رو داریم تحمل میکنیم. بعد از این جرقه هوشمندانه، مردم بر ضد ظلم و کفر به حمایت از آدمای خداشناس انقلاب کردن، و بعد از چندین قرن که حسن حکومت رو از دست داده بود، دوباره اعضای تیم خدا قدرت رو به دست آوردن. احتمالاً اول خمینی جانشین خدا روی زمین بود، بعد از مردنش خامنه‌ای ولی امر مسلمین و جانشین خدا شده.
احتمالاً خدا خیلی از این موضوع حرص میخوره که چرا نمایندش به حکومت یکی از در داغون‌ترین کشورهای جهان رسیده، اما به هر حال امیدواره که بتونه با شکست دادن کفار به آرزوش برسه و همه جهان رو زیر سلطه اسلام ببره. این حرفا رو زدم که بگم اگه با مشرک ها و کافرهایی که هیچی، ولی اگه طرفدار خدایی باید هرچی جناب خامنه ای میگه بگی چشم، چون ایشون نماینده امام زمانه، امام زمان نماینده علیه، علی نماینده محمده، محمد برگ شماره 124,000 پیغمبر خداست. خدا و آفرینش جهان هستی و کهکشانها و پیامبرها آخر سر تو رو به این نتیجه میرسونه که باید زیر پرچم خامنه ای وایسی و جلوش تعظیم کنی. هی مهم نیست که اینجا کشورت یا نه، اگه با خدا مخالفی یا از اینجا گم میشی میری یا اینجا چیک چیکت میکنیم، چون ما نه تنها عاشق خداییم، از طرفدارای متعصب تیمش هم هستیم. هر کی با خدا نباشه کافره، کافر رو هم باید کشت. خود خدا تو قرآن گفته، فهمیدی؟ پس بچه خوبی باش و بیا پشت سر ما نماز بخون. حکومت جمهوری اسلامی تنها حکومت الهی روی زمینه، چون هیچ حکومتی مثل ما این زنجیر از خدا تا رهبر رو رعایت نکرده. ما میتونیم خدا رو به آرزوهاش برسونیم با کشتن کافرها و فتح کشوراشون، با شکنجه کردن زنهای بیهجاب، با کتک زدن مردهایی که با زنهای نامحرم حرف میزنن، با نابود کردن سازها، با آتش زدن تابلوهای نقاشی، با سانسور کردن کتابها، با زندانی کردن مخالفهای حکومت. با ما باش تا به بهشت برسیم. با سپاس از شراره. این اوامر خداست که باید اجرا بشه. به یزدان جگر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ آقای دانشجویی که از بیگ بنگ خدا ساختی. دوستان عزیز، این آخر برجمونه، به برنامه کمک کنید این برنامه سرپاش بمونه، و اگر فکر میکنید این برنامه به درد میخوره، اگرم فکر نمیکنید به درد میخوره، اصلا بی خودی خودتون اذیت نکنید. این برنامه فقط و فقط و فقط درباره خردورزی صحبت میکنه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

درود بر شما. 13 فروردین ماه 1395 خورشیدی و 1 آوریل 2016 میلادی. صفحه آخر امشب اختصاص دارد به خرافات و مرز خرافات با مذهب در ایران. پرده آخرم در آخر برنامه. ولی قبل از شروع برنامه اجازه بدین که من اول درباره 13 به در بگم براتون، خیلی کوتاه. رسم میگیم بریم نحسی 13 رو از تنمون بیرون کنیم، 13 به در کنیم. 13 رو از تنمون به در کنیم. از کجا آوردیم اینو؟ این نحسی 13 و این رسمو که امروز بوده. در تاریخ ایران 13 به در هیچ ربطی به نحسی نداره. یعنی عدد 13. حالا اینکه خود نحسی چیه و چقدر عالمانه و عاقلانه است بماند. هر جا از 13 سال تو کتاب‌ها و متن‌های تاریخی صحبت شده، همه برعکس اون چیزی است که مرسومه، یعنی نحسش میدونن. نمونش که بسیار مهمه این کتاب، آثار الباقیه ابوریحان بیرونی. این آثار الباقیه که از زیباترین و دقیقترین حوادث تاریخی مربوط به نوروز و چهارشنبه سوری و غیره رو ثبت کرده، ثبت تاریخی کرده. تو این کتاب و آثار فراوان دیگه‌ای که درباره نوروز باستان آثار تاریخی که آمده است، این است که بعد از تموم شدن 12 روز بعد از نوروز، روز اول سال جدید، 12 روز که تموم میشه که نشانه تموم شدن 12 ماه سال گذشته است، روز 13 مردم میرن دشت و صحرا و شادی میکنن و آرزو میکنن که سال پرباران و برکتی داشته باشن. بعد نحس شدن عدد 13 که بعدن نحس میشه، ربطی به تاریخ باستان، ایران باستان نداره. میگن دو ریشه داره اساساً. یکیش که اجازه بدین از عبدالعظیم رضایی براتون بخونم در کتاب اصل و نسب و دینهای ایرانیان باستان که میگوید پس از اسلام چون اعراب 13 همه ماهای قمری را نحس میدانند، به نادرست در ایران 13 نوروز هم نحس پنداشته شده است. از وقتی اسلامی یه ریششین. یه عده میگن که افسون بر این نکته‌ای که عرض کردم خدمتتون از عبدالعظیم رضایی، تأثیر باورهای مسیحی و در واقع خرافه های مسیحی و بسا خرافه های اروپایی به طور کلی بر جامعه یکی دو قرن اخیر ایرانه که ارتباط با اروپا و اینا در واقع ایجاد شد و باعث شده است که 13 نحس تصور بشه، چون که از خرافه های اروپایی همین نحسی عدد 13 است که خیلی هم رایجه.

0: سری عناصر جنی نامرئی هستن که با شما قایم موشک بازی میکنن. خناس این موجودی که قایم موشک بازی
1: میکنه. خب اینا جنود شیطان میتونیم بهشون.
0: بله دیگه میگه اینا جنود شیطانی هستن که یه بخششون جنسش هم جنیه، از انسان ها نیستن. این در دل و ذهن حضور داره، رفت آمد میکنه، اطلاع اجمالی از ذهن دل ما داره. هر اطلاعی البته نمیتونه وارد بشه. من حالا توضیح خواهم داد که اسرائیل هم از این قدرت ها خواسته استفاده کنه، نفوذ کنه به سیستم اطلاعاتی ایران و حزب الله و حماس. یه عده از انسان ها میرن یه راههایی رو طی میکنن، با جن مواجه میشن، با جن جهه فیزیکی پیدا میکنن، پیوند برقرار میکنن. با نتیجه چی میشه؟ بیدینی این انسان، انسان از راه بدر میشه، بدبخت میشه، در گمراهی فرو میره. قدرت های مادی جن بیش از انسانه، تیول عرض میکنه، یعنی با سرعت به هر حال بالایی حرکت داره، سرعت جابجایی داره تا عمق اقیانوس. یعنی الان ما هر زیر دریایی ما تو هر عمقی نمیتونه وارد بشه تحت فشار، تا عمق اقیانوس اینا میتونستن فرو برن. از جنیا اونم تو قسم شرورشون بنایی و غواصی کار اونا بود در حکومت از سلیمان، مردم هم میدیدن. این جن بعد از اسلام دیگه ارتباط فیزیکیش با انسان ها قطع شد. اینه که مردم خیال میکنن تو اسم جن میاد میگن فلانی از مثل جن از بسم الله میترسه، فکر میکنن همه جن ها شرورن. نه، این جن کافر هست که از ذکر خدا وحشت داره و پا به فرار میزنه.
2: ببینید یه تیکه هایی بود از یکی از قصه هایی که درباره جن سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش میکنه. مردم هم البته بخش هایی از جامعه به همین چیزا اعتقاد دارن. نمیخوام ایش توضیح درباره این فیلمی که دیدین، مثلا میگه از بعد از اسلام دیگه جن ارتباط فیزیکی نداره با انسان. چرا نداره؟ مثلا ذکر خدا که میگه جن از بسم الله جن شرور میترسه، مگه قبل از اسلام خدا وجود نداشته؟ و غیره و غیره. اصلا خود ماجرا ببینین، از یکی از بستگانم که بسیار آدم متدینی است پرسیدم که این جن رو چجوری توجیه میکنی تو؟ گفت این که دیگه وجود داره، شکی نیست، چون تو قرآن اومده. موضوع امشب صفحه آخر همینه، کجاست مرز خرافات و مذهب؟ نوروزی رو که مهمترین روز در تاریخ کهن ایرانی است و هیچ ربطی به اسلام نداره برگزار میکنیم، سال نومون اون وقت با دعایی که نمیدونیم از کجا آمده به عربی شروع میکنیم. ربطی هم به بعد از انقلاب نداره. شاهمون قبل از انقلاب از اسب که داشته میافتاده، حضرت ابوالفضل آمده زیر بالشو گرفته که یه وقت صدمه نبینه وقتی میافته. بعد انقلاب که میشه عکس امامو تو ماه میبینیم ما. بعد تعداد امامزاده هامون از 1000 خورده تا سال 57 میرسه به حدود 11000 تا امروز. امامزاده های مرده رو میگم و امامزاده های زنده هم داریم. 20 آبان 94 آیت الله سید احمد علم الهدا در گرد همایی مسئولین ستادهای نماز جمعه استان خراسان با بیان اینکه امام جمعه هر شهر در نقش امامزاده زنده آن شهر است، گفت بنابراین شما باید از امام

علی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مردم رشت در مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان اوقاف در زمینه تولیت امامزاده ها و مسائل اقتصادی این سازمان را یک زمینخوار بزرگ توصیف کرد و گفت که با توجه به چند برابر شدن آمار امامزاده ها مردم سوال میکنن که بعد از انقلاب این همه امامزاده از کجا آمده است. حالا امامزاده هایی که تحت مدیریت سازمان اوقاف که زیر نظر جانشین امام زمان یعنی ولی فقیه درآمد سالانه شون چقدره؟ همه رو که نمیگن، فقط یکیشو ببینین بعد میتونم میشه حد زد. نزدیک 5 میلیارد ریال یعنی 500 میلیون تومان درآمد، 1.5 میلیارد ریال یعنی 150 میلیون تومان مخارج که بخشش هم مخارج کارکنانه یعنی متولی و آخوند و روزخون و اینا. این 150 میلیون تومان از 500 میلیون تومان که کم کنین میشه 350 میلیون تومان درآمد سالانه فقط یه امامزاده. 350 میلیون تومان مفت که چه ارز کنم به قیمت بدبختی مردم بدبختی که میان از سفرهشون میکنن میریزن توی امامزاده. آماریه که رسما اداره اوقاف شهر ری اعلام کرده. 11,000 امامزاده رسمی تو ایران داریم. یکیش درآمدش 350 میلیون تومان. در مجموع میشه سالی چقدر؟ بعد این یه راه سوء استفاده است. از هر راهی بشه این سوء استفاده از باورهای مردم ساده انجام میشه. ببینید نزدیک نیشابور محلی است که بهش میگن قدمگاه امام رضا. دوره شاه عباس صفوی ساختنش. داستانش این است که داستانی که براش درست کردن این است که امام رضا در جریان سفر از مدینه به مرو که به دعوت خلیفه وقت انجام شد از اینجا رد شده، جای پاش هم هست. برای همین قدمگاه ساختن اینجا که مقدس و قبه و ذریح داره و زیارتگاه ذریح داره که جای پا رو گذاشتن اون. مردم زیارت چی میکنن اینجا؟ ببینین زیارت اینو میکنن. این عکسیس از محصول قدمگاه امام هشتم که میفروشن هزار هزار. یه قالب کف پا درست کردن با مس و برنج و روی و دیگه بستگی به قیمتش داره که قابه چند قیمتش. اون برنجی خب گرونتر اون از اون که رویه. به اسم جاپای حضرت میفروشن. جاپای امام رضا رو خاک از 1300 سال پیش تالا پاک نشد. 1400 سال پیش تالا پاک نشد. پول دیگه. حالا جانشین امام دوازدهم را میره قدمگاه درست میکنن مثل قدمگاه امام هشتم که جا پاشو دیدین. سرهنگ پاسدار ابراهیم حسینی معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان در جریان هماهنگی نیروهای مسلح و دولت گفت قدمگاه رهبر معظم انقلاب در دزلی از جمله نقاطی است که مورد بازدید زائران راهیان نور قرار میگیرد. خدا بده برکت. خامنه ای هلیکوپتر سوار میشه، هر جا هلیکوپترش بیشینه میشه مقدس. ببینین این عکس‌ها رو، انگار مسئولان استانی دارن پروژه مهم اقتصادی رو کلنگ میزنن، جمع میشن و کف میزنن و کف میکنن و صلوات میفرستن. این طوریه که جانشین امام زمان باورش میشه که اگه یه دستی به سر یه مریض متوهم بکشه طرف شفا پیدا میکنه. بعد ببینین که آقای خامنه‌ای فیلمش قبلا نشون دادیم کوتاه، ببینین این کلیپو برمیگرد. چه فرقی میکنه با دعا نویسی و اعتقاد به جادو جنبل به جای اتکا به علم امروز پزشکی؟ میگن 70 تا قول هو الله بگو فلان مشکلت حل میشه، یه دور تسبیح صلوات بفرست ثواب 5 تا حج رو میبری. خب چرا یه عده سوچو از این حرفا جیباشون رو پر نکنن؟ تجار چینی در سال گذشته میلادی از فروش اقلام فرهنگی و مذهبی تولیدی خود در بازار مشهد مقدس بیش از 500 میلیون دلار کسب درآمد کردند. این اقلام عمدتاً شامل جانماز، مهر و تسبیح، قبل نما، رکعت شمار، صلوات شمار، چادر نماز و غیره بوده است. خب این وسط هم کلی آید متولیان آستان مقدس قدس رضوی شده دیگه. دلالایی که دوروبرشون من از این معامله ها سود میبرن دیگه. پول دیگه. نه دین و ایمون داره نه اخلاق. اینه که حکومت رو رامین دازه.
ببینید یک

0: از این مدلای رقابت اقتصادی میخواستم، واقعا رقابت حقوق‌بازی، رقابت سوداگری رو تو بازار ببین.
1: همیشه یادمان باشد تحت هیچ شرایطی نماز را ترک نکنیم. پای مهر حضرت دستگاهی است برای ادای فریضه نماز جهت بیماران و افراد سالمند. این محصول با کیف هند رایگان که در آن یک پایه و سه قطعه جدا از هم و یک دستگاه مهر رکعت شماره حضرت که به آسانی نصب می شود قرار دارد. پایه های آن دارای گیره های درونی است که هنگام سجده افت ارتفاع پیدا نکرده و با دسته که روی پایه تعبیه شده تعادل نمازگزار حفظ می گردد.
2: من به تازگی جراحی قلب باز انجام دادم و نمازم را به راحتی با پایه مهر حضرت می خونم.
3: با پایه مهر حضرت هیچ وقت نمازم ترک نمی شه.
4: خوبیش اینه که ارتفاعش هم و اندازه دلخواه قابل تنظیمه.
1: برای تهیه این محصول عدد یک را به سامانه 1-3056 پیام کنید.
2: پایه مهر حضرت.
0: اینا چه ربطی داره انصافا با اون مفهوم عرفانی و نمیدونم بشه گفت الهی نمازی که متدینین به خاطر ارتباط خصوصی شخصی قلبیشون با خدا تصور میکنن؟ اینا بدون مجوز حوزه علمیه امکان نداره بتونه تولید بشه و بیاد تو بازار. یعنی بدون حق حساب گرفتن آخوند حوزه علمیه از این تاجرها امکان نداره چرخ اقتصاد آخوندی بچرخه. بعد وقتی دولت میبینه که اینطوری میتونه حوزه علمیه رو با خودش همراه بکنه، خب میره رسماً پول میده به حوزه علمیه. ببینیم فاجعه رو، پول میده به حوزه علمیه تا برای بهبود وضع مملکت دعا بکنن آخوندا. این چه پول مفتی گیرش میاد آیت الله به طور کلی آیات اعظام و حجج اسلام. رئیس ستاد مدیریت بحران کشور اعلام کرد از حوزه علمیه برای بکارگیری نقش معنویت در کاهش بلایای طبیعی استفاده می‌کنیم و در مرحله اول با حوزه‌های علمیه قم، مشهد، اصفهان و شیراز تفاهم نامه امضا کردیم. ببینید وقتی بشه یه مقام دولتی بیاد در رسانه‌ها با صراحت بگه دولت پول میده به آخوندا که دعا بخونن واسه جلوگیری از زلزله و خشکسالی، یعنی تمام اون چیزایی که شما باید کلی دانشمندانه از جدیدترین و پیشرفته ترین علوم روز استفاده کنین تا بتونین ببینین که چگونه باید برنامه ریزی کنین در برخورد با این بلایای طبیعی، وقتی که اینجوری میرن سراغ آخون دولت میره پول میده آقا دعا کن برای این قضیه، یعنی یک برنامه دولتی است تو این مملکت. نباید تعجب کرد که اگه مردم باور میکنن هر قصه ای رو که حکومت روحانیت و حاکم بیاد درباره پیغمبر اسلام و ائمه بگه، از افیر الاغ محمد که باش میره بالای آسمون هفتم که مثل که خدا فقط اونجاست و قصه های عینی درست میکنه از معراج رفتن محمد و بارها از علمای اعلام شنیدیم تا غیبت صغرا و کبرا امام دوازدهم که تو همون دوره غیبت کبرا که تا الان هم ادامه داره، 100 سالی بعد از شروع غیبت کبرا میاد امام زمان با شیخ مفید نامه نگاری میکنه، دستخط امام دوازدهم هم درست کردن هست. اینا کجا اومده؟ به هارالانوار محمد باقر مجلسی دور صفویه 1100 سال بعد از ظهور اسلام. بعد من داشتم درباره این به هارالانوار میخونم، نم نوشته که در زمان مؤلف در 25 جلد چاپ شده، در چاپ جدید در 110 جلد منتشر شده است به یمن حضور جمهوری اسلامی ایران. 3 نامه از امام زمان به شیخ مفید هست، عرض کردم دیدین دیگه با دستخط امام زمان. کوتاه میگم که اصلا محتوای این نامه ها چیه تا خودتون راه ببرین با آنچه که بوده است. نامه اول: از اونجا که در راه یاری حق و بیان سخنان و نص، اینا رو امام زمان میگه ها، به شیخ مفید نوشته، از اونجا که در راه یاری حق و بیان سخنان و نصایح ما صادقانه کوشیدی، خداوند این افتخار را به شما ارزانی داشته و به ما اجازه فرموده است که با شما مکاتبه کنیم. شما مکلف هستید که اوامر و دستورات ما را به دوستان ما برسانید. یعنی چی؟ یعنی اینجوری شیخ مفید میشه همه کاره شیعه های زمان خود، قدرتی میشه. نامه دوم به شیخ مفید: از برافروختن و شعله بر ساختن آتش پرشراره جاهلیت که گروه های اموی مسلک آن را برافروخته و گروه هدایت یافتگان را به وسیله آن میترسانند، به سپر دفاعی تقیه پناه ببرید و بدان چنگ زنید. یعنی چی؟ یعنی اینجوری به دستور شیخ مفید طرفداراش با بنی امیه مبارزه نمی کنن، تقیه می کنن. یعنی برای حفظ خودشون دروغ میگن، پنهانکاری میکنن، این چیزی که باب دیگه در شیعه. نامه سوم به شیخ مفید: ما اینک در قرار، این خیلی توجه کنید، ما اینک در قرارگاه خیش، اینو امام زمان میگه، ما اینک در قرارگاه خیش در مکانی ناشناخته بر فراز قله سر به آسمان کشیده اقامت گزیده ایم که به تازگی به خاطر عناصری بیداد پیشه و بی ایمان به ناگزیر از منطقه‌ای پردار و درخت به اینجا آمده ایم و به زودی از اینجا نیز به دشتی گسترده که چندان از آبادی به دور نیز فرود خواهیم آمد و از وضعیت و شرایط آینده خیش تو را آگاه خواهیم ساخت. امام زمانو داره میگه. بعد حرف که میزنیم میگن آقا چرا اهانت میکنی؟ اینا همش توهینه دیگه. چرا جمهوری اسلامی روز ویژه شیخ مفید تو تقویمش گذاشته؟ شیخ مفید رو بزرگترین تئوریسین شیعه معرفی میکنه. یکی از دلایلش بی تردید این تکرار قصه ملاقات با امام زمانه که مخصوصا آخوندهای حکومتی به عنوان امتیاز ازش استفاده میکنن. یه قول ظریفی، کسی که با امام زمان ملاقات کرده باشه که نمیاد جار بزنه، ولی اینا میان. مثل این آقا
5: شاه میامد مشهد به زیارت، ما رفتیم که نماز بخونیم مسجد، هیچ کسی مسجد نیست، همه رفته بودن مردم حاشیه خیابون مسجد بودن که شاه ببینه. من وضو گرفته بودن از مسجد، منتظر بودن که یک نفر بیاد که دو نفر بشه. بعد یه قدی گله کردم با خدا، صحبت کردم گله کردم که اینقدر مردم بی معرفت بی کمال زور گذشته یک ساعت دو بشه، ما منتظر یک نفر بیاد که اقلا با من دو نفر بشیم نماز جماعت محقق بشه، جماعت بخونیم. نیامده در این بینام بوده. یه وقت دیدم که یک آقای وارد مسجد شد، وارد مسجد شد، هیچ جاش دیده نمیشه، نه سر نه صورت، همه نوره. آمد و سلام رو روسی کردیم، گفت بیا با من اقدام کن. رفتن تو مسجد، جای من تو محراب من رفتن ایستادن. وقتی از اون اوامره گفتن منم رفتن، من بودم به من اقدام کن، گفتم کش دیگه نگفتم تو کی هستی، حال اینکه من سابقا به کسی نماز نمیخوانم، چون خودم امام جماعت همون مسجد 27 سال اونجا نماز جماعت میخوانده.
0: خب ببینیم وایسین همینجا در ادامهش میگه که همین ایشون میگه اختلافی داشته با یه آخوند دیگه سر پیش نمازی این مسجد، بعد وقتی امام زمانو میبینه این اختلاف حل میشه. حالا میگه حتما این حرفایی که الان میشنوین و همون موقع به همون مردم محلهشون گفته دیگه که اختلاف با اون آخونده و این داستان. حالا گوش بده.
5: من یه آقای را گذاشته بودم اونجا که نماز بخونه وقتی من رفتم مکه. وقتی از مکه آمده بودم اون آقا دیگه دلش نمیخواست بره، گفته بود آقای نمازی هم میاد نماز میخونه، من هم میام نماز میخونه، هر کسی میخواد آقای نمازی نماز بخونه، هر کسی میخواد با من. من به او گفتم باشه تو بیا نماز بخون، من دیگه نمیام. حضرت هنوز شما ترک نکن نماز جماعت، شما بیا، شما که بیای نماز او دیگه نمیاد، اگرم آمد او نماز رو بخون، تو نماز رو بخون و نماز رو بخون، تو صبر کن تو او بخونه یا او صبر کن تو. من دیگه رفتن نماز اونم نیامد.
0: خب این آدم ها قاعدتا باید از خیلی چیزا خبر داشته باشن، مثل علائم ظهور حضرت امام زمان. با این دقت
6: ابراهیم میاد آسمان اول، نعره میزند، فریاد میزند الحق مع علی و شیعته، حق با علی و شیعه علی است. این ندای اول شبه 23 ماه رمضان سال ظهور امام زمان. امام صادق فرمود این حتمی است، منتظر باشید، دعا کنید. علائم حتمیه سال ظهور این اولیش. دو، سه ندا در ما رجب میاد، این سه ندا هر سه از جبرئیل است، از آسمون صدا میاد. ندای اول جبرئیل تو ما رجب فریاد میزند الا لعنت الله على الظالمین. این نشونه است که امام زمان امسال ظاهر میشه. دو، ندای دوم جبرائیل تو همون مارجب، عزفت العازفه یعنی اقتربت، یعنی ظهور امام زمان نزدیک شد. سوم، جبرائیل فریاد میزند ان الله بعث المهدی فاسمعوا له واطيعوا. ندای سوم جبرائیل میزند مهدی آمد فاسمعوا واطيعوا. این سه ندا در مارجب. امام صادق فرمود اینم حتمی، این چکش خور نداره، این دوتا اینا حتمی هاشه. علامت حتمیه دیگر خسفون بالبیدا، بیدا از ظهوره، یعنی بیابانی که خیلی روشن تا آخرش پیداست، یعنی 100,000 لشکر سفیانی در این بیدا، در این مسطح بیابان و صحرا، زمین دنوا میکنه، 100,000 فرو میرن به زمین الا دوتا. جبرائیل میاد پایین، کله را میگیره بر میگردونه، یعنی الان من صورتم رو به شکممه، این میگیره بر میگردونه، کله صورت میده اون پشت، میگیره میچرخونه، یکیشون میدوه میاد پلو سفیانی، یکیشون میدوه میره پلو امام زمان. جبرائیل کارا میکنه، اون که میاد پلو سفیانی میگه آقا جون 100,000 نفر زمین وا شد، همه با هم رفتن پایین. اینم نشونش کله من میچ تو شده. این یکی همه خدمت امام زمان میگه آقا جون ما بودیم یا اینجور شد، او خبره برای آقا میبره، او خبره برای، البته آقا میدونه دا، اینا که من میدونم، آقا میدونه
0: بخشش که زلزله میاد و برف و بارون و اینا هم هست، البته دیگه پخش نکردیم، واقعا نخندیم. میلیون ها آدم به این چیزها اعتقاد دارن، میشنن گوش میدن، یعنی اعتقاد که چه ارز کنن، میشنن گوش میدن، دکونه اینا هیچ وقت تخته نمیشه. بعد علائم دیگه هم هست از زمان ظهور حضرت، اونم روایت شده، یه که کوچیکو بشنویم برگردیم.
7: انبیای بنی اسرائیل هرچه آثار نبوت داشتن داده بودن به 12 امام حضرت عیسی، اونم داده بود به سلمان فارسی، اونم داد به پیغمبر اسلام، همه پیش امام زمان هست، در نقطه از نجف کوفه در یک جایی مستوره، در یک پوست بزرگ بز وحشی به نام جفر، تورات اصل اونجاست، انجیل اصل اونجاست، زبور اونجاست و 71 کتاب دیگر به محض ظهور علمای قوم نجف دیگران نامه می نویسن آقا ما منتظر شما این، باید معلوم بشه شما امام زمان واقعی هستید. ایشون میگه هادا خط علی بیده، هادا املاء رسول الله من فلق فیه و خط علی بیده، آنچه که در اختیار منه املاهای شفائی شخص پیغمبر از دهان مبارکشه و دست خط علی بن ابی طالب. اینم خط شناسان اسناد انبیا را میفرسته پیش فقها.
0: این دقت آدرس فلان هیچ کتاب تاریخی چرا نمیاد اینا؟ بعد ببینین این کتابهای آسمانی که همش رفته تو پوست بز چجوری تو کلام آخوندا میشه وسیله‌ای برای اینکه امام زمان خودش رو باید اثبات کنه به فقهای زمانه به وقت ظهور، یا بگه بله خط شناسا رو بیارین تا من بگم من امام زمان. بعد اون داستان مسجد جمکران رو که بارها در این برنامه صحبت کردیم که اختلاف سر زمین بوده، طبق روایت‌های رسمی شیعه کسی می‌خواست زمین کسی دیگری رو بگیره، مال و اموالش رو بالا بکشه، به کمک یه ملای تو قم میره و این کارو می‌کنه و تو زمین غصب کرده مسجد جمکران رو می‌سازه و میاد میگه همش هم به دستور امام زمان بوده که من دیدمش با خضر رو تختی نشسته بود و به من گفت این کارا رو بکن. 1100 سال پیش حسن ابن مسلح جمکرانی میگه بعد از دیدار با امام زمان، حضرت مهدی مرا به نام خودم خواند و فرمود برو به حسن مسلم که در این زمین کشاورزی میکند بگو این زمین شریفی است و حق تعالی آن را از زمینهای دیگر برگزیده است و دیگر نباید در آن کشاورزی کنی. همچنین نزد سید ابوالحسن یکی از علمای قوم برو و به او بگو حسن مسلم را احضار کند و سود چند ساله را که از زمین به دست آورده وصول کند و با آن پول در این زمین مسجدی بنا نماید. به مردم بگو به این مکان رغبت کنند و آن را عزیز دارند و 4 رکعت نماز در آن گذارند. خب خیلی زرنگ بودن اینا دیگه، این شیوه ها استفاده کردن، بابا رو بدبخت کردن، ولی خب حالا یکیش اینجوری روایت شده که جمع شدن شده مسجد جمع کردن. ببینین این حرفا برد داره، عرض کردم میلیون ها آدم باور میکنن، بی خود نیست که جمع کردن و چاه جمع کردن درست میکنن، نامه میرسونن به دست امام زمان. و فقط هم امام زمان نیست که پیاماتون رو میبینه و میخونه و ممکنه نامه براتون بنویسه مثل شیخ مفید که براش نوشت، امامای دیگه هم پیامای شما رو میبینن و حتی اگه صوتی باشه میشنون. میتونید پیامک بزنین، میتونید پیام بذارین، هستن دلالایی که میرسونن به امام.
8: پاسخی شما دریافت نمی کنید، کسی نمیگه بفرما، کسی نمیگه الو، کسی نمیگه شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، اما شما پس از شنیدن بوق حرفاتون رو میزنید و انشاءالله دوستان توی قسمت صدا استخراج میکنن و خدمت شما بزن که پیام های شما رو به محضر آسید شهده علیه السلام میرسونن.
0: بله، وقتی مرز خرافات و مذهب از بین بره کار به جایی میرسه که آخوند و متولی دین هر چی بگه مردم عنوان امر مقدس باور میکنن. یه مثال روشن، سنگ سار کردن که اینقدر بحث سرشو به عنوان یک اصل فقهی مطرح میشه، به گفته پایگاه اطلاع رسانی حوزه علمیه، تو قرآن نیست، اینا رو دیگه تفسیر نیست و منم نمیگم، این خودش میشه یه حکم الهی سنگسار. چرا؟ چون حدیث داریم، چون روایت داریم. ببینین این پایگاه اطلاع رسانی حوزه است. سوال: لطفاً آن آیه از قرآن کریم که حکم رجم یا سنگسار را بیان فرموده کدام است؟ با تشکر. پاسخ: بسیاری از احکام دینی از سنت پیامبر استنباط می شود، نه از قرآن کریم. مثلا اینکه سگ نجس است حکمی است که همه فقهای اسلامی قبول دارند، ولی در قرآن بدان اشاره ای نشده. حکم رجم هم از همین قبیل است و از سنت پیامبر استنباط و نقل شده است.
9: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما بینندگان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت یکی از هموطنان عزیزمون هستم که یه سری کارهای خیلی متفاوت انجام داده و من نمیخوام خیلی خودم راجبش صحبت بکنم، میخوام دیگه از زبون خودش بشنوین. پس بریم به سراغ مگوس عزیز و پای صحبته ایشون بشینیم. مگوس جان درود بر تو.
10: اهلا الا سعید به وجودی هنا، شکرا جزیلا الا دعوتک. اسمی مگوس من ایران. ما باید به زبون در واقع مردم صحبت کنیم یا به زبون ایرانی؟ اون من اینو متوجه نشدم.
9: به زبون ایرانی.
10: ایرانی، اوکی اوکی. درود بر شما، من مگوس هستم، ایرانی و جزء افتخاراتم است که ایرانی هستم و کار موزیک انجام میدم و ژانرمون ضد اسلامی هست و ایرانگرا و چندین سال به دلیل مشکلاتی که تو ایران برام به وجود اومد بعد تحصیلات مجبور شدم ایران رو ترک کنم و به کشورهای متفاوت پناهنده شدم تا بتونم یه زندگی ساده رو بدون دردسر با هنر داشته باشم.
9: مگوشتان شما همین اصلا از همین چهره شما رو که آدم میبینه یه مجموعه از سوال به وجود میاد. من اول میخوام از خود نام شما شروع کنم. مگوس، شما اول که به دنیا آمدی اسم شما رو گفتن مگوس یا بعدن این اسم رو درست کردی خودت؟
10: نه، من نصفم در واقع اسرائیلیه، نصف دیگه هم ایرانی، از مادر اسرائیلی هم و مادرم پیگن بود، بدوین یهودی نبودن و پدرم زرتشتی بودن، مسلمون نبودن و اون شناسنامه ای که من توسط اسمی که مادرم رو گوش مگوس هست در واقع به عربی میشه مجوس یا به زبان فارسیمون همون مغ هست و این کلمه در طول تاریخ حرکت میکنه، از زبان میخی اومده به نام مگی و تو آمریکایی بهش میگه مجای و به اروپا رفته و ماجیک شکل گرفته این تاریخ، یعنی ریشه کلمه ماجیک جادو از مغهای ایرانی بوده. این نشان رو من به افتخار از مادرم دارم.
9: چرا؟ پس یعنی جادو میکردن مغهای ایرانی؟ یا اینکه به نظر دیگران جادو میومد.
10: دانا بودن و مغها نقششون اینه که هیچ وقت شاه نمیشن، همیشه در وزیر میمونن، چون به علوم ستاره شناسی، ریاضیات، به تمام اون علومی که تو ایران قدیم، اتفاقی که ما در واقع برای اینکه بتونیم بحث رو ادامه بدیم باید یه ماتریکس هایی تعریف کنیم، یعنی یک مجموعه ها، یه فضاهایی تعریف کنیم که کلماتمون قابل مفهوم باشه. در ایران قدیم، در اون چیزی که اوریجینال بوده و تنها سیویلیزیشن،
9: تمدن، سیویلیزیشن،
10: تنها تمدنی که روی زمین مشاهدهش بودیم تمدن ایرانه، چون بقیه داستانا تمدن نیستن، یک خورده شکسته بافته دزدیده شده وام گرفته هستن. و راجب اون تمدن که داریم صحبت میکنیم، چون تمدن باید معماری داشته باشه، موسیقی داشته باشه، به یه شکوهی رسیده باشه، دوام داشته باشه، پس این باید یک علمی داشته باشه، باید به یک خردی رسیده باشه. و این مجموعه از این خردها در مدرسه های قدیم ایرانی به این شکل بوده که شما وقتی وارد میشدین تمام این علوم رو بعد یاد میگرفتین، از ریاضی، جغرافی، ستاره شناسی، موسیقی، پزشکی، تمام اینا رو که شما فارغ التحصیل که میشدین یک فرد معمولی بودین.
9: حالا میرسیم به اینا مگوشن. من میخوام اول برگردیم به این که چی شد که اصلا به اینجا رسیدیم و شما الان هم از نظر ظاهری این همه تغییرات کردی و هم از نظر فکری، حالا میدونم به هر حال در طی زندگی یه سری تجربیاتی داشتی، من میخوام که اون تجربیاتو تا اونجا که میشه با ما به اشتراک بذاری. از اول به هر حال شما از مادر اسرائیلی، نه یهودی، از مادر اسرائیلی و پدر زرتشتی، چی شد اصلا مادر پدرت کجا با هم آشنا شدن؟ داستان چی بود؟
10: پدر و مادر من متاسفانه یا خوشبختانه، چون من کشورم را دست دادم و مهاجرت کردم و جا به جا شدم از اون فضای خودم و این قسمتش رو نمیدونم باید بگم خوبه یا بده، ولی خب چرخ زندگی میچرخه. پدر و مادر من هر دو نظامی بودن در نیروی هوایی و تعلیم دیده نیرو هوایی آمریکا بودن و برگشته بودن به ایران و خدمت میکردن و پدر مادر من در آمریکا تو اون دوره هایی که بود با هم آشنا میشن.
9: پدرتون یعنی که تو نیرو هوایی خلبان بودن یا کار دیگه ای میکردن؟
10: پدرم خلبان بود، مادرم مسئول تلتایپ فرودگاه.
9: تلتایپ میشه برج مراقبت؟ میشه تلتایپ
10: برج مراقبت، بله. و منو تو در واقع بین ایران و اسرائیل در حرکت بود. قبل از 1979 خیلی روابط خوبی بود بین این کشورها و من تو تل آویو در واقع به دنیا آمدم و دوران کودکیم اونجا گذروندم و دیگه زمانی که تینیج نوجوان بودم و جنگ شد به ایران برگشتیم و تو جنگ پدر مادرم رو دست دادم.
9: هر دو رو در جنگ از دست دادی؟
10: بله. و توسط خانواده، دوستان، گاه هیچ کس تو دست میچرخیدم تا بزرگ شدم، کار کردم، دانشگاه رفتم، چند تا رشته رو خوندم، یه سری مدرک دادم.
9: چند سالت بود که پدر مادرتو از دست دادی؟
10: من تینیج بودم فکر کنم 9 10 یا همچین سنی بعد می بودم.
9: کودک بودی، تینیج هم نبودی هنوز.
10: و شیمی خوندم، مهندسی مواد سرامیک خوندم، بعدش فلسفه خوندم و در آخر ادیان عرفان تو حوزه قم تحصیلاتمو به پایان رسوندم.
9: چند سالت بود اون موقع؟
10: و من دوران کودکیم به این دلیل که از این کشور به اون کمپ نظامی جابجا می‌شدیم، من یا مجبور بودم تو یک سال دو تا کلاس رو بخونم و امتحان بدم، یا مجبور بودم که نتونم مدرسه برم، نصف نیمه برم، سال بعد بتونم جمع‌بندی کنم. یک کمی اونجا قاطی شده این کلاس‌های دبل گرید که گذروندم، ولی خیلی معمولی باید در واقع من پایان رسونده باشم اون لول دیپلمو.
9: نه میخوام بگم اون زمانی که دیگه عرفان و فارغ التحصیل شدی و بعد از اینکه این مهندس شیمی، اون موقع چند سالت بود؟
10: من الان نمیدونم چند سالم، باید نگیم. من با عدد یکمی مشکل دارم.
9: چه سالی بود؟ یادته حدودا چه سالی میشد؟
10: یادم که سیگار نمیکشیدم اون موقع و مدیتیشن و یوگا تدریس میکردم.
9: تو ایران؟ سالم
10: 20 خورده ای بعد باشه، من ندارم دقیقش، بعد برگردم به.
9: ولی اینا تو ایرانه دیگه، درسته؟
10: تو ایرانه، بله تو ایران.
9: خب بعد چی شد بعد از این؟ یعنی چی شد؟ میخوام ببینم چی شد که از ایران اومد. البته من که قبلا یه فیلم مستندی شما ساختی به زبون انگلیسی، البته من اونو نشستم دیدم، میدونم که چه اتفاقایی افتاد، ولی میخوام الان یه بار دیگه به زبون فارسی هم بگی برای بینندگان ما که بیشتر با شما آشنا بشن چه اتفاقاتی افتاد برای شما.
10: چشم، من اصلاح کنم، اون فیلمو من نساختم، یه گروه فنلاندی طبق یه مصاحبه که با یکی از گروه هامون بود این پیشنهاد رو داد.
11: Black metal in Iran is really underground. You cannot reveal your name or your identity. The government and Islamic regime will find you in 24 hours. They put you in a jail and kill you.
10: و دو بار این داکیومنتری ضبط شد و خیلی ها سانسور شد و اون چیز کوچولویی که ازش مون که تقریبا هیچی نیست الان یه سری جایزه برده و خود کارگردان داره حذف میکنه اسمشو از اون، چون برای اون مشکلی به وجود اومد، چون من دیدگاه شخصیم دیدگاه ایرانی ضد اسلامی بود و اینو تو موسیقیم گسترش دادم و چون یکی از رگه های این فنلاندی رگه های از کمونیست داشتن براشون، یعنی اونا شروع کردن کار اخراج کردن، بهشون اختار دادن و
9: آزادی بیان در اسکاندیناوی
10: تلویزیون فنلاند قرار بود نشون داده بشه، نشد، یکم براشون دردسر شد، دارن خودشون میکشن کنار این داستان. واسه این در واقع منتظرم که یک نفر دیگه اینو از اول بسازه درست بدون سانسور.
9: خب امیدوارم پیدا بشه. حالا برگردیم به همون دورانی که شما در ایران بودین و عرفان رو تموم کردی، بعد چی شد؟
10: بعد یه ترم درس دادم فلسفه گرایش کارشناسی تهران شمال، بعد به فساد سیستمی آگاه شدم و دیدم که این منو ارضا نمی‌کنه، من باید تازه موسیقی بزنم. یعنی اون موقع تازه قبلش می‌زدم، در خیلی تفریحی بود، ولی اونجا به ذهن اومد که من الان درس خوندم، الان شدم این، خب حالا چی؟ هیچ فایده ای نداره، باید از یه راه دیگه وارد بشم.

0: موسیقی رو شروع کردم خیلی جدی و حرفه‌ای و گروه ها رو تشکیل دادم. اولین گروه 1997 بند اشکاتش تیرز آف فایر رو تو ایران تأسیس کردم و دو تا اجرا دادیم و خب گرفتن سازامون شکوندن و داستانه که تو داکیومنتری دیدیم.
1: اجرای زیرزمینی یعنی داشتیم؟
0: نه فستیوال کنفرانس ادیان دانشگاه الزهرا. من چون تو حوزه درس خونده بودم خب کارت حوزه داشتم، از اونم کار خبرنگاری میکردم، کارت خبرنگاری هم داشتم و چون پدرم تو جنگ شهید کارت شهیدم داشتم، پدرم شهید میشه جزو اون دور، و من خیلی تونستم تو نتورک های مختلف،
1: شبکه های مختلف
0: جلو برم. و کنفرانس ادیان توسط یک گروه دین پژوهی بود. من گاهی هم مقاله می نوشتم برای مرکز مطالعات علوم انسانی تو کردستان، اونجا هم اکتیو بودم، فعال بودم و دعوت شدم، گفتن ای شما کار دینی خوندید، موسیقی دینی داره و موسیقیمون به چند زبان بود، زبان ارمنی بود، هبرو بود، اسلامی بود، پهلوی بود، موسیقی فولکلور قدیمی بود. و دعوت شدیم و جلومونم از خاخام بود، آخوند بود، موبد بود، تمام سرانه چیز بودم، دانشگاه دخترانم هست دیگه، تا آخرم دختر بود. و ترک دوم، قطعه دوم سوم، برق سالن قطع شد و از دو طرف حمله کردن که جیغو شنیدیم، چون تاریکی بود، ریختن سازمون رو، شکوندن، کتک خوردیم و منهدم شدیم رسما اونجا.
1: یعنی یه روب مثلا گذشته بود از
0: ما، خودمون با یه دوربین رکورد کردیم، دوربین از همون گرفتن، با خود دوربین مجموعه داشت رکورد میکرد، اون فیلم از آرشیوشون پاک کردن، چون من اونو سعی کردم به دست بیارم، چند تا عکس فقط مونده از اون، یا یکی از دوربینا فرار کرد و گرفتن اونجا دیگه، شب نگرمون داشتن. و با این کتک خوردن من از اونجا شروع شد در واقع.
1: خب یعنی کتک زدن و بعد اصلا یعنی نیومدن بگن که خیلی خب شما قطع نمیشه این کنسرت رو بدین، فقط ریختن شما رو زدن یه دفعه روی استیج.
0: ترک قطعه اول که تموم شد، آخونده و خاخامه اونا یکی در گوشش گفت جلوی من نشسته بودن دیگه، من فرانت بودم، اونا رفتن بیرون، رفتم من برگشتم عقب که بچه‌ها رفتن، آیا بعد بترسیم نترسیم؟ بعد دیدیم همه دارن خوشحالی میکنن، هد میزنن و بعد ترک دومی شروع شد. به تاریکی خوردیم.
1: عجب. بعدش چیه؟ خب مثلا همون بعد شبش ولتون کردن دیگه.
0: منو با یه سری از دخترها روسریاشونو تنه سر اینا کردن، اینا درد نصفمون فرار کردن، ما نصفمون گرفت، چهار نفرمون گیر افتادیم، شب بردن، یکم کتک و نگرمون داشتن. و بعد دیگه اونجا من گفتم ما مجوز داشتیم، مثلا رسما دعوت شدیم، آقای فلانی بوکر ما بوده، حاج آقا فلانی امضا کرده، نامه رو دادم و کارتمو نشون دادم، این کارت خیلی کمک می‌کرد. کارت گفتم من خودم مال حوزم دیگه، یعنی دروغ نمیگم دیگه. بعد خب یکم تلفن و اینا رو گفتن بریم، ولمون کردن.
1: بعد تجربه حوزه چه؟ حالا الان گفتی حوزه، میخوام ببینم که تو حوزه چه جور آدمایی دیدی، اونجا جو چطور بود؟
0: من جز اولین سریایی بودم که اون تلفیق حوزه و دانشگاه اتفاق افتاد. و اونجا در واقع مدرک دکترا رو معادل سازی داشتن میکرد، ما جز اولین سریایی بودیم که واحدام خیلی کج و کله بود و چیزایی که مثلا تو کارشناسی فلسفه خوندیم اونجا اونا رو حساب کردن برای ما، واسه این خیلی سریع تموم شد. و اولین سالی بود که من تو حوزه یه قسمت جدایی میدیدم، اون شبکه ها، اون خونه ها، اون کوچه ها که خارجی ها بودن، کلی فرانسوی اونجا بود.
1: این تو قومه؟ این تو حوزه قوم بود؟
0: تو حوزه قوم، فرانسوی، آلمانی، سوئدی اونجا بودن، ولی خواهد قیافه هاشون نمیتونه تشخیص بدیم، ولی اینا داشتن اونجا تحقیق میکردن و مینوشتن و با ما ارتباط نداشتن، یعنی حق نداشتیم با هم ارتباط داشته باشیم، ولی یه جاهایی تو کتابخونه قطع میکردیم همون.
1: خب برگردیم به، البته این خیلی جالبه، دوست دارم حالا یه وقتی هم راجع به این مفصل صحبت بکنیم، ولی حالا برگردیم به مسئله بعد از کنسرت. چقدر مثلا یه روز، یه شب، دو شب، چقدر نگرتون داشتن؟
0: شب نگرم داشتن، صبح ولمون کردن. آه. و فکر کنم چهار روز بعدش جشن مهرگان بود و خب ما چون بعد آماده شده بود، اولین تجربه هم بود، من جوون بودم، خوشحال بودم، گفتم داری اتفاق میفته، اصلا بی خبر بودم این داستانا. خونده بودیم که تو اسلام موسیقی ممنوعه و خب دیده بودیم یه جاهای زیرزمینی برگزار میشه، ولی خب من چون مجوز داشتم از خود اونا تایید داشتم. جشن مهرگان رفتیم دسفول زیگورات چوغازنبیل، از شبکه‌ای که زرتشتی‌ها بودن جشن گرفته بودن، من تو گروهمون پیغام گشتن گفتن اگه دوست دارین بیاین اینجا بزنین، ما برنامه تئاتر داریم و اینا. بچه‌ها گفتم بریم، گفتم بریم دیگه. سوار اتوبوس شدیم تا دسفول، 800 کیلومتر خیلی تو رفتیم و عذر میخوام خیلی ساده بود در واقع، سفره چیده بودن، همون مراسم های زرتشتی خیلی ساده است و کارمون انجام که داشتیم میدادیم از چند تا، چون کنار خود زیگورات بودیم در واقع، چند تا موتوری اومدن و گفتن چی شده چی شد و شروع کردن اینجا رو به هم ریختن. بعد اینا گفتن که خب ما انگار زیاده روی کردیم و دیگه سیما رو قطع کردن و اینا. اونجا اینا گفتن خب ما که مراسم ما رو گشته بودن آخر مراسم، اونا تموم شد و ما رو شب بردن پاسگاه اونجا تا صبح نگهمون داشت، دوباره من تلفن بده کارت بده. آقا ما
1: یعنی اصلا هیچ اجرایی نداشتین اونجا تو دست؟
0: اجرا کردیم، چرا اجرا کردیم، اجرا کردیم، ولی چون همون داشتیم ساوند چک می‌کردیم انقدر صداها زیاد بود و نمیدونم انگار کسی آمار ما رو داده بود که یه سری که فرق میکنه قیافه‌هاشون اومدن اونجا و با موتور به استقبالمون اومد.
1: اون موقع اون... که تتو و اینا نداشتی که اون زمان؟
0: نه نه نداشتم نه. بعد خب... اون زمان من خیلی تهدید شدیم دیگه، خب تو میگیرنت رفتار بعدی دارم وقتی ساز و اینا داریم. خیلی بچه ها گفتن که آقا ما نیستیم، ما میخوام بریم زندگی کنیم و شما رو به خیر و ما رو به سلامت. اونجا پاشید همه چی هستم پاشید و من خودم شخصی شروع کردم کار کردم، بندهای دیگه رو تأسیس کردم، آدمای جرأت‌دارتری رو پیدا کردم و با اونا همون آندرگراند شروع شد که در واقع به خونه‌ای که من داشتم تو دربند اختصاص پیدا کرد به این هنرکده، یعنی اونجا
1: که زیرزمینی موسیقی رو ادامه دادی
0: بود. بندهای از تهران از شیراز می اومدن تمرین می‌کردن اونجا، اونجا اون زیر خودمون سایت کامپیوتری داشتیم، هک میکردیم فروشگاه شهروند و چون تازه شهروند را افتاده بود قضامون از اون طریق تعمیل میکردیم و خب بچه که اونجا بودن هم جرأت داشتن همین که باسواد بودن و ما در واقع پولمونو پایان نامه های دکترا رو میگرفتیم مینوشتیم، پولمونو از پایان نامه دکترا در میابردیم، قضامون هم از شهروند هک میکردیم. این
1: یعنی این سر اینی که داری میگی حدود سال 2000 میلادیه؟
0: فیلمایی که دارم 2001 2002 فکر کنم
1: 2001 2002 میلادی این اتفاقا میلاد. داره میفته،
0: این اتفاقا داره میفته.
1: بعد اون موقع چی شد دوباره؟ بعدش چی شد؟
0: بعد خب اونجا همسایه‌ها خیلی اذیتمون میکردن و حالا اون داستان هیچی بماند. اونجا من اونجا رو به فایت کلاب تبدیل کردم در واقع، در واقع
1: مثل همون فیلم معروف فایت کلاب،
0: یعنی همون چیزی. اصول رو ما انجام دادیم، همون جوری ایدئولوژی داشتیم، جنگ بود و به خودمون رحم نمی کردیم چون باید جرأتمون رو تقویت می کردیم، باید قوی می بودیم، باید جلو می رفتیم و اونجا جایی بود که باید تولید می کردیم. یعنی اونجا سایت اینترنتی بود، گروه تئاتر بود، نقاش و مجسمه ساز بود، شما باید تولید میکردی، جدید نو، کپی ممنوع بود، باید تولید میکردی تا پول در بیاری و خب هایلایتمون در واقع بعد من داشتم برای یک نمایشگاه مولتی مدیا آرت کانسپچوال مفهومی تو اشل خیلی بزرگ طراحی میکردم، اپیزودهای مختلفی رو ما شروع کردیم آماده کردن و هر کدوم هم این اپیزودا رو من خانه هنرمندان ایران
1: اپیزود میشم اون قسمت های مختلف دیگه درست.
0: قسمت های مختلف درست. هر قسمت مثلا قسمت یه قسمت رو خانه هنرمندان بردیم انجام دادیم اجرا کردیم. این که دارم میگم گروه تئاتر بود، گروه موسیقی بود، گروه رقص بود.
1: پیامش چی بود این کارا؟
0: من هنرها رو داشتم با هم ادغام میکردم به طوری که اسمش بود جنگ و صلح، موضوعمون جنگ و صلح بود و گاهی به این میپرداختم گاهی به این، گاهی اینا رو مقابل هم میذاشتم، میخواستم این سوال رو تولید کنم. خیلی جوون نعیو نعیو یعنی بی تجربه،
1: درسته،
0: خوشحال بودم، قشنگ اصطلاح خوشحال. و فکر میکردم که داره خوب پیش میره. خب خوبم پیش میره، ولی نمیدونستم که این راه
1: نه این یه جوری خوشباورم میشه، یعنی مثلا آدمایی که زود راحت باور میکنی. خب ولی پیامی که میخواستی بدی، ساده لوح درسته، پیامی که میخواستی بدی چی بود از این اجرای این ماجرا یا ادغام اینا؟ چی میخواستی بگی؟
0: شما رو به سوال وامی داشت که بعد بجنگی یا صلح کنی. حالا هانتینگتونیش نه، ولی حداقل به چالشت میکشید که این خون ریخته میشه و زندگی من خودم قربانی اون داستانم دیگه، در واقع بر من خودم یه جوری خودم رو آینه میکردم. و سه تا اپیزودمونو اجرا کردیم کنگره سپاه آذر 1381، تالار وحدت یادم نمیره، پوستراش هست اینا، تو کنگره سپاه، چون من تو این نتورک تو این شبکه بودم، اما درخواست شد این کار انجام دادیم اونجا، باز چون ما هممون موهامون بلند بود و دخترها رو وار پینت آرایش جنگی کردیم و اجرا رو کردیم، همه تو سالن جیغ زدن و اولین بار بود که من گیتار برقی رو بردم رو استیج، اون صدای نهیب گیتار برقی بود با دف بود و یک کیبورد و سرود داشتیم، دخترها رژه می‌رفتن، اصلا به هم ریخته بودیم اونجا رو با اون با این کاری که داشتیم، که صحنه جنگ آورده بودیم روی سن تالار وحدت و قطعمون کردن اپوش. بعد اپیزود دو تا اپیزود فکر دو تا قسمت انجام داد، قسمت سومش موند، سازمون رو گرفتن از در نمیذاشتن خارج چیم، یعنی ما اونجا دوباره دیدیم ای داده بیداد دوباره گیر افتادیم. بعد خیلی روز دانشجو بود فکر کنم کنگره سپاه اون روز،
1: خب.
0: چون پر بود تا تقای آخر پر بود و دوربینامون رو گرفتن تمامو، چون من به میدونستم هر طبقه من یه نفر با دوربین گذاشته بودم که حداقل بگیره این فیلم، چون احساس میکردم دارم عوض میکنم این تاریخ هنر ایران رو، دارم یه چک میزنم بهش. و یه دونه دوربینمون رفت بیرون که یه تصویر کج من از بالا دارم سیاه‌سفید و دم در نگرم داشت، نذاشتم بریم بیرون،
1: یعنی بقیه دوربینا رو گرفتن دیگه ازتون،
0: همه رو گرفتن پاک کردن، یه سری شد دیگه بر نگردن، سازامون رفت یه جایی که نمیتونستیم پیداش کنیم و هیچ کس هم نمیذاشتم بره بیرون، ما همه رو گفتن خب توی محوطه باشیم. بعد دوستم به من گفت تو که کارت داری برو درمون بیار، اومدیم اینجا نمیدونیم چجوری بریم بیرون. من دوباره شروع کردم تلفن زدن، کارتشون دادن و اون کسی که پولمون بوکمون کرده بود پولمون بعد میده، چکمون بعد میده. بعد رفتم گفتم که من خودم این کارم، پدرم فرزند شهیدم، حوزویم و کار هنری دارم میکنم و اینو مثلا جنگ و صلح تو مثلا و اینو ساپورت کنی، تو برای چی من اینجا نگردش نمیذاری؟ و لفظی شد، یعنی کار به یقیگیری و اینا شد و من گفتم که هم پولمو بده هم با بیسیم بزن تمام ما میریم بیرون سعی و ساله و یه پرونده برای کسی ایجاد نمیشه. باز اونجا من گروه همو نصفش از دست دادم، گروه تئاتر و این تشکیلات و دوباره یارگیری کردم که میگم یه 2-3 سال طول کشید من این قسمت ها رو آماده کردم. آخریشو رفتم، آخریش موزه رضا عباسی بود، پل صدخندان، بلیت فروختیم فروشگاه بتهوون، مجوز گرفتم از مرکز موسیقی، مجوز گرفتم از مرکز نمایشگاه هنری برای تئاتر، مجوز گرفتم از صدا و سیما، چون فیلم درست کردیم رو هر دیواری یه فیلم نمایش داده میشد و قبل اجرا مردم تو صف بودن، یک رو مونده که تیم هم حدود 50 نفر بود، خیلی بزرگ بود و اونجا یه وانتی اومد با ماسک و بدون نمره، گفتن اینجا مالکیه که ببریم و بعد گفتم نه اینجا مسئولش منم و گفت شما بیا قفونی تو گونی، من غیب شدم
1: همونجا قفونی؟
0: دم در جلو مردم و عزه. یه سری از دوستامون همه شیک پوشیده بودن با گل، یعنی من این صحنه ها رو داشتم میدیدم اونجا. من رفتم
1: فقط شما رو گرفتن؟
0: میخواستن بقیه رو بگیرن، یعنی داشت وند میومد، گفتم نه اینجا مسئولش با منه، من اینجا رو ترتیب دادم، اینا همه امپلویان، اینا رو باید برن. و خب اون داستانی که دیدین شروع شد دیگه.
1: خب بعد بردن چیکار کردن؟
0: بردنم ناک کجا آباد، خیلی کتک خوردم، نزدیک یه ماه و نیم نگرم داشتن و یه قسمت شاید بامزه باشه، از اتاقی که بود که هیچ پنجره‌ای نداشت تا میز قاضی یه راهروی باریک بود و هیچ وقت یادم نمیره اونجا، من اسمتو که صدا میکرد. بعد تو اتاق ما گوشش دستشویی بود و خیلی اولد اسکول بود، و
1: قدیمی بود،
0: قدیمی بود و کسی کسی رو نمیشناخت و اصلا یه سری انگار مرده بودن اون گوشه، من نمیدونم.
1: پس انفرادی نبودی، با یه سری آدم دیگه بودی تو اون بازداشتگاه یا هر جا که بود.
0: یه بار دیگه
1: میگم، انفرادی تنها نبودی، یه حالت بازداشتگاه داشت اونجا.
0: گروهی بود. گروهی بود، یه اتاق کوچیک بود و نمیدونم اونا که اون گوشه اتاق بودن مردن یا نه، چون من بعدا فکر کردم که چرا اونا چند ماه تکون نمیخورن، نمیدونم. یک بلوشوی بود، اسممونو از تو اتاقه میخوندن. خب راه رو و دره این صدا نمیومد، ما نمیشنیدیم و دوباره صدا میکردن. از در که میرفتیم بیرون دو طرف با لگد و مشت میزدنت تا برسی این راه رو تموم کنی.
1: چقدر بود مثلا بلندی این راه رو؟
0: 5-6 متری بود.
1: بعد همه آدمای دیگه که با تو بودن اینجوری یه گل گوشه افتاده بودن، یه سری آدم دیگه هم مثلا سالم بودن؟
0: نه، آدم شیکم بود. آدم معمولی هم بود، پیرمرد هم بود، اصلا معلوم نبود اینجا چه خبره، یعنی تفکیک شده نبود، فقط اینا رو انگار اونجا بایگانی کرده بودن. و اون چپ و راست اولیه من خوردم تا رسیدم اونجا، خیلی گیج بودم چون نمیفهمی از کجا داری میخوری، یعنی نمیتونی گارد بگیری، میخوری فقط. رسیدم پشت میز، اونجا گفتش که چیکار کردی؟ گفتم هیچی، من مجوز داشتم، همه چیزم قانونیه، کار هنر کردم و اینا. بعد یه اینجوری کرد، گفت یعنی برگرد. راه برگشت کتک خوردیم تا رسیدیم تو اتاق. من فکر کنم دنده و پامو یه تیک فکم و اینا شکست اونجا. اون تو دکتری نبود و هیچ تلفن، کلا اون تو انگار اونجا یک کره جدا بود برای خودش. و یه هواخوری داشتیم، تو هواخوری که پنجره نداشتیم، فقط آسمون رو میدیدیم، با حصار بود، فقط بالا رو میدیدیم. اونجا یه نفر اومد، من خلاصه میکنم، یه نفر اومد بهم گفت که تو اینجا تو خیلی خوشتیپی، اینجا چی کار میکنی و این کارا به تو، اینجا جای تو نیست و چرا نمیری نمیدونم ویلا بخری بری شمال و عشق و حال کنی و بعد حالا این چه کاری داری میکنی، نمایشگاه و عکس و اینا. بعد من کتک خورده بودم، اون تو حالت روانی میشه آدم. بعد یک لحظه گفتم این آقای چرا از تاریخ من داره صحبت میکنه؟ این من دوزاره مفتد که دارم بهم یه نشونی میدن. بعد گفتم نه آقا، من پدرم خانوادم تو این راه رفته، این مملکت رو دوست دارم، یه اتفاق داره، اشتباه داره انجام میشه، من دارم از دید خودم اونا رو درست میکنم، مزخرف نگو به من. بعد گفت نه حالا چه کاریه این همه آدم فلان نکن. من گفتم باش، یعنی پیغام اونجا دریافت شد. برگشتم اون تور، دوباره که صدام کردن گفتم خب الان یه چیزی دارم بگم دیگه، دوباره کتک و اینا.
1: این مثلا چند روز طول کشید یا همون روز اینا؟
0: من روز نداشتم چون نور نداشتیم اونجا.
1: نه میگم این مثلا همون موقعی که برگشتی تو این کتک
0: و اون یارو؟ نه، یکی دو روزی بود، یکی دو روزی من یکم چیز آرومتر شدم، زخمام بسته شد، مزه خون رفته بود و اینا. بعد صدام کردن، خب گفتم اوکی کتک رو میخوری تا اونجا، فقط اونجا حواست جمع کن که بگی دیگه این داستان.
1: یعنی باز دوباره تو راه روی کتک خوردی؟
0: راه همیشه بود، اصلا یه سری کارشون بود اونجا، من نمیدونم این چه سیستمی بود، حال نیده بودم.
1: عجب.
0: بعد زدن و دوباره رسیدم اونجا و گفتم که من اشتباه کردم، اصلا کار به نظرم نذاشتم اصلا چیزی بگه، من کار اشتباهی کردم و نباید این کار رو میکردم زیاده کنم. چون فیلم هایی از که گور هست، در واقع تیک پاره های بدنه و تو جنگه، من اینا رو با بیمار بزرگ نشون میدم. شما وارد اونجا میشدی، چون تو بلیتمو زده بودیم که بیماری قلبی، سر، بچه کوچیک، اینا نیان، یعنی چون خود واقعیت جنگ، یعنی انگار همون بغل شما این اتفاق افتاده.
1: این تو نمایشگاهی که درست کرده
0: تو نمایشگاه بود و اسپیکرهایی که گذاشت، باندهایی که اونجا بود، صدای بمب و میزد، سوت میکشید گوشت، یعنی واقعا یه فضا رو من بود. بعد تمام من سنگر زده بودم، گروه موسیقی متال هم داشت پشت میزد، لابلای اینا عروسک قشنگ منو داشتن با متال میخوندن. و در واقع طراحیم این بود. حالا این تصویرها، یعنی من خودم که داشتیم طراحی میکردیم، ساعت ها میشستیم گریه میکردیم، یعنی این 50 نفری که اونجا بودن دپرس شده بودن که خب میشه نکنیم این کارو، یعنی بعد یکی دو روز که داشتیم نصب میکنیم، تست داریم میکنیم، بعد ببینیم چجوری صدا و اینا، اینقدر این تأثیر زیاده. و من دقیقا همینو میخواستم نشون بدم. به آقای گفتم من اشتباه کردم و اینا، دیگه نمیکنم این کارو فلان. گفت نه، حکمت بعد بیاد، نمیتونیم ما کاری کنیم، و شما خط قرمزی رو رد کردی که نباید رد میکرد. گفتم بابا من خودم این کارم و اینا. گفت چون این کاره ای باید ادب بشی. بعد گفتم که برام بنویسید که من برم بیرون و اینا. گفت بیدم قاضی سند بیار که بری بیرون. من اومدم بیرون قاچاقچی زنگ زدم فرداش یا همون شبش نمیدونم رفتم هند.
1: یعنی قانونی رفت یا غیر قانونی؟
0: غیر قانونی. من دادگام نشده بود، سند داشتم تا دادگاه و بهم گفته بودن که حکمت اومده.
1: یعنی رفتی پاکستان؟ نه پاکستان رفتی هند؟
0: نه نه، با پاسپورت قلابی، ویزای قلابی سوار شدم رفتم هند.
1: آه چه جالب. خب بعد تو هند چه اتفاقی؟
0: من قبلا هند رفته بودم، هند و یونان و سوریه و اینا، اون تحقیقات علمی و عرفانی داشتم اونجا ادامه میدادم. و اون کسی هم که به این پاسو داد گفت که اونجا راحت تری بودی تو اون مرز زمین میتونید زنده بمونی. و خب من زندگی جدید شروع کردم و کار کردم و باز موسیقی ادامه دادم و گروه موق سال 2006 تو هند 6-6 در واقع اونجا تشکیل شد با هدف ایرانگرایی و ضد اسلامی و سعی کردم یکم هنرم رو با موسیقی بلک متال که موسیقی ضد دین و اینا هست بتونم کار کنم دیگه و تا الان دارم کار میکنم.
1: خب گفتی ایرانگرایی، یه خورده اگه نمیدونم معرفت خیلی میشه راجع به این موضوع صحبت کرد، ولی تا اونجا که ممکنه یه چیز خلاصه ای توضیح مختصری فقط برای اینکه آشنا بشن باهاش میتونی بدی راجع به ایرانگرایی؟
0: ایران شناسی در واقع فکر کنم نزدیک 5 تا دکترا باید وقت بذاریم.
1: نه ایرانگرایی گفتی، نگفتی ایران شناسی.
0: آره برای ایران شناس بودن چون باید بشناسی تا بتونی راجبش حرف بزنی تا بعد گرایش داشته باشی. خیلی خلاصه ایران تنها کشور و تمدن دنیاست. 40,000 سال سابقه داریم ما و تمام زبانها، تمام تکنولوژی شروع بشریت بوده از دید من و انقدر زیبا و قوی هست که با هیچ جای الان دنیا هم نمیشه مقایسه کرد. هم لحاظ معدن، هم لحاظ انرژی، هم لحاظ آب و هوا. یک چیز عجیب و تکید. نه اینو به خاطر نمیگم که نصفم ایرانیه یا عرق به ایران دارم. من کسای دیگه هم الان کنارم میبینن که تاریخ رو خوندن و گفتن اونجا اونه، این درسته، این ما این، چون اون سیستمی که بوده از زوروانیزم، زوروانیسم، زوروانگرایی که در واقع مجموع همه این فلسفه و حکمت هست تا به میترا و مزدک و تا میرسه به این اواخر، یعنی تموم کردیم زندگی رو، مرگ رو، تاریخ رو، همه چیز رو ما داریم و به بهترین و شیکترین حالتش و اینقدر بکر و زیباست که سرمنشای همه چیزه. خیلی به همین جا فکرم کافیه،
1: حقیقیه به نظر من، یه دروغ توش نیست مثل بیشتر ادیان دیگه. حالا اینم البته نظر من راجع بهش، این 40,000 سالی که گفتی و میخوام اینو
0: برای گلس افشین کلمه دین رو به کار بردی، ادیان. دین خب اون ماتریکسی که گفتم باید تعریف کنیم اینجاست. ما الان تو دیالوگامون دین داریم، تو گفتگوهامون دین داریم، این به مفهوم ریلیجن هست ترجمه‌اش. در صورتی که تو ماتریکس اوریجینال که اولیه است که من دوست دارم اونو بنامم سری، مخفی، پنهان، آکولت، از واژه اوستایی دعینا میاد. دعینا همون واشدان، همون وجدان هست که این یک دینیه که الان تو اوستیا، آلانیا، ایران قدیم، الان جزء روسیه است. اونجا اونو مردم ایرونی هن دیگه، کشورشون اسمش ایرونه و اونجا داره اتفاق میفته این، یعنی ماها غارت شدیم با مغول و عرب و ترک ولی اون کشور مونده و اون اینو به حفظشونه. تو شاهنامه اونا کسی کسی رو نمیکشه، پدر پسری نمیکشه، تو شاهنامه ما میکشن. میخوام بگم هرچی قبلتر میری به اون اوریجینالیتی، به اون ناب بودنش بیشتر پی میگه. اخیر این واژه دعینا شده دین، در صورتی که این به معنی نیست. دینی که
1: اینجا یعنی هم مساویش میشه با مذهب که میشه راه و روش، یعنی این به این عنوان حالا مطرح میشه و دقیقا همون چیزی که میگی درسته که اصلا اون دعینا با این دینی که امروز داریم میگیم هم تفاوت داره و اصلا زرتشت به این مفهوم پیامبر نبوده که بیاد بگه که مردم دنبال من بیاین و من میخوام به شما یاد بدم چجوری زندگی بکنین، اینطوری نبوده. یه فیلسوف بوده، حالا متاسفانه اکثر ایرانی‌ها نمیدونن این چیزا رو، میفهمم اونو، ولی اینی که گفتی که 40,000 سالو میخوام ببینم آیا مدرک و سندی هست راجع به این، یا اینکه نوشته ای چیزی صحبتش هست، این 40,000 سال کجا اومده؟
0: تو تحقیقات من تا اونجا رسیدم. سندش مکتوباتیه که مونده که اشاره میکنم به قبل و تا 12,000 سالو که تو کنار ترکیه پیدا کردن گوبلک تپه.
1: آه نوشته دارن اون موقع 12,000 سال پیش؟
0: نه سنگ نوشته هست، سنگ نوشته اشکال هست و معماری هست و این معماری ها باید یک زمانی صرف شده باشه، اینجا هک شده باشه، ما برای این اساس تخمین میزنیم. و موسیقی رو که من دارم کار میکنم، من برمیگردم به این صور معماری و از روی زاویه های اینا، از روی رقص اینا، من این نوتای موسیقی رو در میارم. در واقع این کاری که دارم کار تحقیقی انجام میدم و خیلی جالبه که تمام اینا هندسیه، ریاضیه. و 12,000 سال پیش شد سندش رو تو ترکیه پیدا کردن، اینجایی که الان کشف کردن، گوبلک تپه یه همچین اسمی داره. و من فکر کنم هرچی به سمت خود ایران بیان بیشتر کشف کنن، چون از شیراز تا شهر سوخته اون یه تیکه هیچی نیست، اون وسط تمام اون داستان زیره، اونجا رو که بکنن این تمدن آراتا رو تو جیروف در بردن، اون قیمتش بیشتر از 12,000 ساله چیزایی که در بردن. ولی نسبت به تفهیمی مفهومی که من دارم دنبال میکنم، از 40,000 سال پیش باید شروع شده باشه. در ضمن ما تقویم هایی داریم که ترسیم کردن این نقشه جغرافیا رو و این تو نوشتن، این ترجمه شده از سورس اول، سورس اول از سورس دوم، یعنی منابعشو نام بردن و این منابع خیلی برمیگرده به قبل. و خب یه سری جاها متاسفانه ما چون ایران رو از دست دادیم، ما الان کشوری منام ایران نداریم، ایران الان ترکیده، یعنی از چین خوتن ما بهش میگفتیم، خوبتن ها، از اونجا جدا شده تمامی کشور کوچولو، کمبوجیه، کامبوج مال کمبوجیه، تا اروپا، تا خود لندن که مهرپرستا میترایزم بوده و تا مودرا، تا مصر، یعنی
1: اصلا یعنی یه قلمروی فرهنگیه در حقیقت این چیزی که میگی،
0: خواستگاه کل تمدن بشری اصلا به غیر از این چیزی نبوده. نیچه تو کتابش میگه اگه حالا یونان

0: فاصله.
1: این داستانی که الان داری حالا فعالیتی که میکنی، برای اینکه میخوام برسیم به این نوع فعالیتی که میکنی، خیلی تو صحبتت از اول همین صحبت اسلام ستیزی بود به قول معروف، یا اینکه اسلام رو یه جوری بعد اینو بگو این از کجا اومد که چرا فکر کردی که اصلا مشکل اصلی اسلامه؟
0: تاریخی بخوام بگم، سیستم بردگی یک عنوانیه و اسلام اون بردگی اصلیه و اونو ترسیم کرده. من درس اصلی که خوندم اسلام بود، به زبان اون به عربی بود کتابمون اونجا، و اون تو یاد میدن این روش شیوه بردگی بردهداری رو، و بعدا دین های دیگه هم این راه رو کپی پیست کردن و الان میبینیم نظام های سرمایه‌داری سیاسی داره دقیقا همین پترن، الگو، اینا همه الگوه. و 1979 به نظام ایران انتخاب شد برای اینکه ژنش فرق میکرد، گفتن ما رو این مردم باید تست بکن، تست سابجکت بود ایران، و تمام اون چیزهایی که تحقیق کرده بودن به خورد ما دادن و هر کدوم از این پترن ها برنده شد، توی کشور دیگه اینو دوباره انجامش دادن. و اسلام، من حالا به شوخی بود اون عربی شروع کردم، عربی زبان بردگیه و تو اگه برده نخوای خیلی سخته راجبش صحبت کردن. در واقع تو باید یه تعریفی از خودت، تعریفی از زندگی، از مرگ داشته باشی، و اینها رو ما تو متون کهن ایران داریم. ما اصلا احتیاجی به این دریوری یا خزعبلات نداریم، و اینها رو اومدن به یه شکل ویروس فرم به ما دارن انتقال میدن و آموزش داریم ببینیم. و من به شوخی یه جایی که میرم فرمام پر میکنم، اون تایتل هم میگن چی خوندی؟ میگم من ویروس شناسی خوندم، در واقع میکروب شناسم. و میگن تخصص چیه؟ میگم اسلام. در واقع
1: یعنی اینقدر خطرناک میدونی اسلام رو برای بشریت به طور کلی، میشه گفت همچین چیزی؟
0: آره بمب اتم یک ویروس، یعنی کرونا یک شوخیه در اگه میخوای با اسلام مقایسش کنی، و خیلی فاجعه است، خیلی فاجعه است. من خیلی شرمسارم، وقتی خیلی خوشحالم که وقتمو تلف کردم که یاد بگیرم چیه که به ویروس دست نزنم. و تمام زندگی ما الان حرف میزنیم توش این کلمات نارس و نابخرد و ناپاک وجود داره، اسمایی که آدم روشون میذارن اینا نشان بردگیه دیگه. ببینید دیگه، ما تو دیالوگام میشتیم دیگه، حالا چاکرم نوکرم برمیگره به اون تاریخ بردگی. البته یه استثناء هست، قربونت برمه یا قربانت بشومه، که ما تو آکولتیزم زوروانی چون مراسم قربانی انسان رو داشتیم، اونجا برنده ها جنگجویان، آخه وقتی شما شاهنامه نارد رو، شاهنامه اوستیایی رو که ایرونه، شمال ایرانه، اسم کشور از ایرون، ما اینور ایرانیمون ایرونه، یکیه زبانش.
1: این کجاست این ایرونی که میگی؟ یعنی نزدیک اوستیا؟ ارمنستانه؟
0: چپ، بله چپ، یکم بالاتر. چچن ساسانه دیگه، اونا تهمونده ساسانیان هم دیگه، کلماش جا بجه. پایینش میشه اوستیا، آلانیا، و الان جزء چیز روسیه است، جزء اون محدوده است، یعنی استقلالش نتونه، ولی پرچم داره و زبونش زبون ایرونیه، در واقع زبون پهلوی قدیم صحبت میکنن، خیلی شبیه کردی و بلوچی و قدیمی هست. و اسطوره هایی که دارن میگم تو شاهنامه اونا
1: جالبه که الان گفتی کردی و بلوچی، من اینو اتفاقا پیش دوستان کردم که بودم، وقتی که از بلوچستان واسه شون پیام اومد گفتن چقدر زبون اینا شبیه زبون ماست، و الان تو هم دقیقا همینو گفتی که این در حقیقت ریشهش هم پهلوی ساسانی میشه، درسته؟
0: پهلوی ساسانیه، ولی تیرش میشه تیره سک، سکاها، سکستان، اسکیتیان، یکی زبونای سکاهایی یا سکایی دیگه، سرمتی، و از اونجا اومده. سکاها میشه سیستان، سکستان، سنگستان، همش یه چیز بوده دیگه، و خب اون حفظ شده اونجا.
1: بریم به ادامه این که کارهایی که تو داری میکنی در راستای چیه؟ هدفت الان چیه؟ داری چی کار میکنی؟

0: من تا دو سه سال پیش فکر میکردم با موسیقی میشه جنگید، یعنی سلاح موسیقی، ساز رو به عنوان یک سلاح میدیدم. و متاسفانه این داستانهای سیاسی شدن تو موسیقی هم اتفاق افتاد. ژانریو که سبکیو که من روش کار میکنم سبک خیلی خشنی، بلک متال فلز سیاه، و اون تو اصول اولیه ضد دینه، هر دینی که باشه، و ما ضد سیاست، ضد پول، ضد بنک، کلا ناراحتیم ما خیلی و خیلی هم عصبانیم. موسیقیمون خیلی عصبانی و خشنه و یعنی به اندازه ما ناراحتیم که حتی به واحدهای ضد انسانی هم میرسیم، آنتی هیومانیستیک در واقع. و متاسفانه داستان سیاست پلیتیک رو، چپ راست اینا رو، چون این خودش این دوگانگیه که اسلام داره میاره دیگه، یعنی به تو سوال رو اشتباه میفهمونه، و این رو وارد ژانر ما کردن، راجب این سب کردن و اتفاق افتاد. و یکم من دل سرد شدم که خب این چه کاری دارم میکنم. عدم تاثیرش رو دیدم و به جای رسید گفتم خب بعد الان بس سلاح بردارم دیگه. مبارزه که من دارم میکنم مبارزه اجتماعیه. ما تو اون ایرانی که باقی مونده اونجا قانون نداره، اونجا بی قانونه، اونجا مبارزه اجتماعی شعار و هشتگ بی معناست. حتی موسیقی، فیلم، اونجا یک دیوان خونه است، اونجا ظلم دارن میکنن. و امثال خودم رو من خیلی زیاد دیدم که خیلی دوستای من مردن. یکی از دوستای ما رو گرفتن تو همین داستانا، ناپدید شد، با مادرش یه روزی اومد و گفتن بیاین بچه‌تون این کده، کد رفتیم بدیم، یه چک، یه فیش داد، گفتیم پولو بریزیم بیاین. بعد مثلا پول بود اون زمان چقدر بود؟ خیلی، مثلا 1000 تومان بعد فیشو می‌ریختیم. بعد خب ما پرسیدیم چیه؟ بعد نگو این پول گلوله‌هایی بود که این دوست من اعدام کرده بودن. پول گلوله‌ها رو اما گرفتن.
1: به چه جرمی اعدام شد؟
0: یه بار دیگه؟
1: به چه جرمی اعدامش کرده بودن؟
0: تو گروه ما بود دیگه، ما ها تو ایران هم ناراحت بودیم، ما همون بلند بود، گوشواره داشتیم، درگیر می شدیم، می زدیم، یعنی ما وای نمی سیم، سکوت نمی کردیم، به همون گیر می دادن واکنش نشون می دادیم، طرف هم می دید که شوخی نیست، یعنی نه به شکل لات و لوت، نه فرق می کرد ظاهرمون، ولی زیر بار زور نمی رفتیم، یعنی درگیر می شدیم. و خب اینو بردن و جنازه شو تحویل گرفتیم اومدیم. پول گلوله ها رو اما گرفتن. خب این دیگه کجا آدم بگه این دیگه یعنی چی؟ و اون موقعی که من این تصمیم گرفتم که بعد سازو بزنم زمین و سلاح بردارم، یک کنسرت هامون بعد کنسرت معمولا ما میریم سمت مرچندایز و سی دی و تیشرت و اینا که داریم اونجا، مردم میان امضا میگیرن، نظراتشون رو میدن، گفتگو میکنن، میگن ما بند فلانیم، سی دی رد و بدل میکنیم. و سه نفر اومدن که بدنهای خیلی ورزیده‌ای داشتن، سر تا پا، حتی صورتاشون تتو بود، و اومدن بغل کردن ما رو و تبریک و یعنی یا مثلا من هیچ خانواده‌ای الان ندارم در واقع، ولی یه حس خانواده به من دست داد که اینجوری بغل کرد منو. بعد گفت ماها فریلنس فایتریم و ماها این تور قبلی کردستان بودیم و اونجا میرفتیم با آیسیس میجنگیدیم، چیز موسیقی
1: با داعش میجنگیدن.
0: یه بار دیگه
1: با داعش میجنگیدن دیگه،
0: با داعش میجنگیدن. بعد گفت این عکسامونه کشتیم اونجا با کردا رفتیم، خیلی باحالن ایرانی ها. بعد دوست شدیم و من دعوت کرد به نتورک شبکه خودش که گفت ما اینجاییم، زبانهای مختلف یاد میگیریم، الان همین الان تو آفریقا رفتن، به کسایی که هیچ بلدی نیستن دارن یاد میدن، سلاح بهشون یاد میدن که بتونن به جای حق خودشونو بگیرن. و این چیزی بود که من دیدم او پس میشه این کارم کرد، لازم نیست دایرکت مستقیم سلاح گرفت و جنگید، میشه پشت پرده اینجوری کار کرد و کمک کرد به آدمو. چون آدمو سیستم بردگی جوریه که تو جرأت دیگه نداری، اون قسمت جرأت حذف میشه، تو در واقع به اصطلاح ما میگیم کور میشی، تو دیگه نمیتونی ببینی، کسی که نتونی ببینه یا نتونی بشنوه دیگه میزنن تو سرش دیگه. پس باید تو بینا باشی، باید چشات 12 تا باشه، باید جرأت داشته باشی، باید شعور داشته باشی، باید خرد داشته باشی و تیم ورک باشی، گروهی باید کار کنی و باید ببینی چجوری میتونی حقتو بگیری. یا اگه کشوری داری که ادعا میکنی، اگه زبانی داری که داری ادعا میکنی، میگی ایران، و و پس بگیری او رو. خیلی ساده است و همین.
1: الان هدفت اینه پس؟
0: زندم آخر روز نفس میکشم و اون کشورمه، اون خاکمه.
1: باید پس گرفت.
0: باید پس گرفت چون نامردی از اون پس. آخه بدبختی اینه که ما یه جنگ اینترنشنال خارجی داریم، یعنی با بانک‌ها و با سیستم اروپا و با این فسادها و... یعنی ما جنگ تو جنگه. ما ها یه وطن هم نداریم، یه تیکه هم نداریم حتی. یعنی اینجا دوستای ما همه اونا که خارجی هن مرخصی میگیرم میگیم برگرم کشورمون. من جایی ندارم برم، من اونجا موندم. یعنی چیزی که با اونا وطنه، به عنوان مامه، به عنوان میهنه، من ندارم. الان یک سری مسلمونه برده. آخه اینجوری هم نیست که تو شاه باشی اونجا بشینی. زمان غزنویان و سلجوقیان هم همین بود. برده ها ریبولت کردن، شورش کردن و شدن شاه. غزنویان و سلجوقیان تاریخ کثیفی ما داریم رسماً. و اون سیستم شاهنشاهی نیست. ما تو کتابای تاریخ اون قسمت شاهنشاهی، اون همون بردگانن که دارن حکم فرمانی میکنن، همون سیستم بردگی و
1: سلطانن.
0: سلطانه. ما وقتی از شاهنشاه کینگ آف کینگ صحبت میکنیم، راجبی صحبت میکنیم که یک نظم و عدل و ثبات و اینا تو فراوانی تو کل منطقه هست و اینو ما تجربه کردیم، اینا رو نوشتهشو داریم، مجسمهشو داریم. ما از اون خاک اومدیم و این خیلی بده که الان اینقدر درمونده ایم. یعنی من شخصا تا روزی که زندم از خودم خجالت میکشم که درسته من فکرم رو ترکوندم، پام شکسته و خب تا یه جایی تلاش کردم که این روی کرد رو، این مفهوم رو عوض کنم، ولی خب ترکوندم، کتک خوردم. و
1: فکر نمی کنی که همه این ماجرا از تو آگاهی مردم، یعنی اگه مردم ذهنشون روشن شه دیگه برده نباشن، ما بیشتر راه رفتیم؟ اینجوری فکر نمی کنیم؟
0: بردگی مثل اسلام بردگی یه معنی میدن در واقع، یک ویروسه. چون بیا علاوه پزشکی، ویروس وقتی وارد بدن شما میشه باید یک سری کارا انجام بدی. همینجوری نمیتونی بشین بگیم نه، اپا درد میاره و میمیری تو. و اگه این ویروس تو بمونه مثل سرطان رشد میکنه و باید جلوشو بگیری، و اگه اون عضو باید قطع کنی. کشورهایی که کنار ما بودن، پاکستان و هند و چین و این ارمنستان و داغستان و عراق، سوریه، اسرائیل، تا اینا همه ایران بوده. این یک تمدن بوده، یک امپایر بوده. اینا قطع شده از ایران. یعنی الان ما صحبتی که راجع به ایران میکنیم یک بیستومش مونده، این چیزی که الان به عنوان جمهوری اسلامیه که زبونش فارسی نیست، حکومتش یعنی همه میدونن، بر همه آشکاره. اون هنر تبابتی میخواد که این ویروس رو ما بتونیم.
1: خب چیه این هنره؟
0: من خودم شخصا وقتی به هند رفتم سالها مراقبه کردم، با اینکه درس میدادم تو این سبک فنی دارم که بتونم پاک کنم این روحمو. و ما زبانمون آلوده است، فکرمون آلوده است. این ویروس خیلی جدیه، خیلی عمیقه و این کلماتی که به کار می‌بردیم، این طرز فکر، این ریاکاری، اینا چیزایی که از بچگی به ما یاد دادن تو مدرسه. و شما تو سایکیت، تو اون لایه روانشناسی، لایه زیر که تو خواب فعال میشه،
1: ضمیر ناخودآگاه،
0: ضمیر ناخودآگاهت رسیده که تو اگه حرف اضافه بزنی چک می‌خوری، اگه چیز اضافه بگی چوب می‌خوری. تو باید این کارو بکنی برای اینکه فقط زنده بمونی. شما اگه میخواین مراقبه کنین، تمیز پاکسازی انجام بدین، ما 300 سال عقبیم. یعنی ما تو موسیقی به ما میگن، اینجا میگن، همه رو میفهم، میگن ایرانیان بلک متال. کجا هست ایران؟ راجب چی حرف میزنین؟ شماها از آفریقا میاین یا از بالتیک میاین؟ ما خیلی کار ما سخته. و آخرش بعد یه رو میگن آها عربین، اوکی فاین. یعنی چون کتاب‌های تاریخ رو جور دیگه نوشتن، یعنی کسی که جنگو برده و این ویروس رو تولید کرده، کتاب‌ها رو اونا نوشته، بقیه اونا رو اومدن خوندن. خیلی کار داریم، خیلی زمان میخوایم خودمون رو تمیز کنیم، درست کنیم که بتونیم ساده بیاندیشیم، درست بیاندیشیم و بعدش وارد عمل کردن درست و ساده عمل کنیم خیلی زمان میخواد. و اون جرأتی که ما گرفتن، چون انقدر تو سری خوردیم، اون ضمیر ناخودآگاه دیگه نمیخواد بلند شه، میگه خب شخصی به جای خودتو برسون، حالا زنده بمون دیگه، یعنی اون حالت انفرادیه، فردگراییه.
1: بعدم تبدیل میشه به فرصت طلبی و بعد مثلا دروغ بگی تازه وضعیت بهتر میشه. اینطوری شده دیگه الان تو ایران.
0: مسیرش همینه اصلا. تو روانشناسی اینا درس، استپ با استپا، مرحله به مرحله درسه. و کسانی که این بازی رو طراحی کردن زبردستن تو این درس و اینا رو ما پیاده کردن و ما فقط داریم نگاه میکنیم، چشم بله چشم، یه سری کلمات عربی نمیفهمیم چیه و خیلی ننگاوره. من خودم خیلی شرمسارم، خیلی
1: به هر حال دیگه. من فکر میکنم که این بعد هموطنانمون که توی ایران هستن، ما باید یه جوری بهشون یه امیدی بدیم که میشه عوض کرد. یعنی فکر میکنی که میشه عوض کرد یا فکر نمیکنی میشه عوض کرد اینو؟
0: سوال سختی میکنی افشین، ولی من آلبوم یکی مونده باخر 2021 هم بود، نوک منا، منا یا مناپ، میدونین که چی میشه؟
1: نه.
0: تو فرهنگ سیاست، حالا تو گوگل فکر کنم بتونیم چیزشو بذاریم. منا اون منطقهیه که الان کل این اتفاقا داره میافته. من گفتم باید نوک بخوره، اتم بخوره. یه جام پاکستان رو بهش اضافه کردم، پی مناپ، اون کمربند ادیان که این فساد رو به هم، چون اینا با هم باهوشن، دارن با هم کار میکنن، در واقع ادیان پیدا میکنن و میگن او شما سیستمتون اینجوریه، او بردگی ما مدرن‌تره، خب بیایم با هم کار کنیم، به هم دیگه نون قرض میدن. اون اینا تو جای جغرافیایی هست به نام منا یا مناپ و من گفتم اونجا باید اتم بخوره چون اون فتنه است و بعد از اول باید ساخته بشه، در واقع کسایی که بیرونن، در واقع یه تئوریه، در واقع مثل شکلگیری اسرائیل. در واقع اسرائیل برای من از این بابت جالب بود که یک وجود نداشت، بر اساس یک ایدئولوژی، بر اساس یک تفکر گفتن بیاین اونجا رو یعنی متحد بشیم و این آدم ها جاهای مختلف با نژادها و رنگهای مختلف ولی با یک ایدئولوژی جمع شدن و پشت هم ایستادن و دفاع کردن. حتی الان که ترکیده این داستان چون وضع سیاسی بهتر میدونی، ولی خب برای شروع شکل گیریش همه گفته اینجا خونه ماست، دفاع میکنیم، دیولاپ میدیم، توسعه میدیم و خیلی شیرینه. به نظر من تخیلی که من دارم اینه که برگردیم یک ایران جدید بسازیم و اونجا برادرانه، خواهرانه و مثل دوست و جون بدیم برا هم و عشق بدیم به هم و برای الان میدونی که هر یک دونه اسرائیلی که خارج ایران اتفاقی براش بیفته، اسرائیل ارتشش رو بلند میکنه که رو نجات بده. یه همچین اتفاقی بیفته، یعنی جون بدیم برا هم، دوست داشته باشیم همو و یک بار عشق رو تجربه کنیم. زمانهای قدیمی کارو میکردیم ولی الان نمیشه دیگه، این
1: مسموم شدیم من. دیگه میشه بگیم یا به قول تو ویروس مریض شدیم، میشه گفت اینو؟
0: یا بار دیگه
1: میگم یه جورایی مثل این که مسموم شدیم یا همون به قول تو مریض شدیم با این ویروسه.
0: آره درسته. آره
1: درسته
0: درسته.
1: و راهش
0: من مریضیم، من الان مریضیم. چرا؟ چون من خیلی ساده، خیلی درونی گفتم، من الان نه خانواده دارم نه وطنی دارم. من یک چیزی رو ساختم، یک سری سربازیم دوره هم داریم آماده میشیم بریم برای جنگ که اینجای مفهومی رو عوض کنیم و امیدم اونه. واسه این یعنی خیلی فکر کنم زیاده روی اگه گفتن، ولی خواب عمیق خیلی چیز خوب و جالبی چون بعدش شاد بلند میشی. این خواب عمیق من خیلی وقت ندارم، یک دغدغه، یک آزاریه و
1: پس میتونیم بگیم که درمان این بیماری یا این ویروس آگاه شدنه؟
0: میتونیم بگیم بله، و جرأت و آگاهی. چون آگاهی میتونه پیر
1: من فکر کنم آگاهی خودش جرأت هم میاره، یعنی یه وقتی که آدم آگاه بشه جرأت هم پیدا میکنه خود به خود، یعنی یه ترس دلیل ضعفه، دلیلش نادانیه، و وقتی که میدونی دیگه نمیترسی. و مثل این که مثلا در قدیم مردم از رعد و برق میترسیدن، الان خب میدونن که یه اتفاقی داره اون بالا میفته، کاری بهشون نداره، فقط باید مواظب خودشون باشن، مثلا یه گوشه‌ای باشن که این رعد و برق بهشون نخوره. منظورم اینه که وقتی دانا میشی خود به خود ترست هم میریزه و جرأت پیدا میکنی. خب اگر صحبت دیگه ای نیست این گفتگو رو برای امروز به پایان برسونیم و حتما یه گفتگوی دیگه با هم بعدا داشته باشیم.
0: زنده باد، خیلی ممنون از شما. و من فقط یه نکته اشاره بکنم، من مدت هاست تجربیاتم رو سعی کردم به شکلی کتاب در بیارم، کتابچه کوچیک. و شما اول برنامه های اپوزیت یک سری کلمات جمله های ساده ای رو میگین و این کتاب من شبیه اونا بود. چیزی که شما داری انجام میدی، چون ذهنت بسیار تمیز داره کار میکنه، و چیزی که من داشتم ارائه میدادم چکیده این معرفت و خردی بود که تجربه کرده بودم، که ما به عنوان میستری، اکولت، سر، اینا سره، و سر خیلی ساده است در واقع این کلمات. و ما چون دوچار ویروس شده بدنمون، الک دولک شدیم، فشار خونم درست نیست، بیناییمون درست نیست، گوشمون درست نیست، نمیتونیم با چیز ساده ارتباط برقرار کنیم. و دنیا و تکنولوژی به سمت پیشرفته شدن داره میره و سرعتش بالاست، ما جا موندیم، یعنی بین تند و کند جا موندیم. میخوام بگم اون کلمات انقدر برای من زیبا و شیرین بود که خلاصه و چکیده خرده، یعنی به زبان ساده و عمیق. چون هر دفعه که شما میگید اپوزیت من قطع میکنم تا یک روب من دارم فکر میکنم به این، انقدر عمیقه. و این برای من خبر خوبی بود، از این بابت خیلی خوشحالم. و لطفا بیشترش کن، چون کسی که دنبال خرد و معرفت و آگاهیه باید قدم های ساده و بنیادی برداره، و این نکته مهمه.
1: ممنون از لطفت، ببخشید الان کلمات عربی هم به کار میبرم، سپاسگزارم از محبتی که داری. فقط میخوام بگم که به خودت میدونی البته اینه، ولی میخوام بینندگانمون بدونن که ما دو تا حقیقت نداریم، ما یه حقیقت داریم، و شما از راه‌های مختلف میتونی برسی به همین حقیقت، و وقتی رسیدی به این حقیقت همین حرفا رو میزنی، به چیز دیگه غیر از این نمیرسی. برای همینه که مگوس هم در کتابش، من اصلا ندیدم کتابش، اصلا نمیدونستم که همچین کتابی نوشته شده، ولی به همین رسیده، به خاطر اینکه دو تا حقیقت نداریم، ما یه حقیقت داریم. خیلی ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردی و لطف کردی واقعا. پس اگر صحبت دیگه ای نیست بدرود.
0: زنده باد، بدرود. پاینده ایران،
1: پاینده ایران، بدرود.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی، و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بیناموسان، امامداران، بی امامگان، فوکولیاشون، سرداران سپاه، از اکبر و رهبر گرفته تا اون طلبه جزغاله، از وزیر و وکیل و قوه های سگانه و طویله های سگانه گرفته تا قاضی و نامرسون و اونایی که همه تو این دزدی شریکند، در قبل از حکومت پهلوی ها در زمان قاجار یک سیاح انگلیسی، یک جهانگرد انگلیسی یک مطلبی نوشته بود، نوشته بود که شما در یک کشوری رد میشین به نام ممالک محروسه ایران، در این کشور همه دزدند، این دزدا پلیس دارن، این دزدا قاضی دارن، این دزدا محکمه دارن، این دزدا شاه دارن، این دزدا والی دارن، این دزدا وزیر دارند. و کسانی که دزدی بالا میکنن کسی باهاشون کاری نداره، کسانی که نان بدزدند به زندان میافتند. و الان میبینید حکومت دینی همون کار رو داره میکنه. البته فرض کنید محمد شاه یا ناصر دیشا با اجازه الله این کار رو نمیکرد، یه آخوند پفیوز بغل دستش بود، اون آخوند پفیوزه میگفت من از الله برات اجازه گرفتم. اینا خودشون هم ناصر دیشا هن هم آخوند پفیوزه اینا رو قاطی کردن تو هم دیگه، مثل زمان صفویه که شاه مرشد کامل بود، الان شاه علی شیرهیه و کارش دزدیه، اکبر دزده کارش دزدیه، رئیس جمهور کارش دزدیه، وزراش کارش دزدیه، بچه هاشون کارش دزدیه، آیت الله ها کارشون دزدیه، دزدیه اسلامی، رشوه گیری اسلامی. 15 میلیون دلار رشوه میگیره و بعد احمد خمینی کامیون طلا میخواد اما از خارج کنه، گیر میفته مس میشه، آهن میشه. اسلامی الله از اون بالا کمک میکنه و به این دلیل اینها بایستی پایه این دین اسلام نیاب محمدی رو قرص نگه دارن، چون الله آسمونی همراه ایناست. اینا اولین حکومت الله رو روی زمین درست کردند. الله آسمونی به اینا گفته شما خانم بفروشید، الله آسمونی به اینا گفته دزدی کنید، مال مردم رو بخورید، آدم بکشید. من عرضه ندارم آدم بکشم، شماها برید بکشید. الله آسمونی هر کاری داشت به محمد میگفت، حالا به اینا میگه. خمینی رو بردش توی ماه، بعد تحقیق کردن دیدن مدفوع، فضانوردان اونجاست، عکسش رو مردم دیدن، فکر کردن که خمینیه، یا شاید هم خود خمینی بوده مدفوع فضانوردان. ویروس اسلام، انگل آخوند در حکومت آینده ایران باید توی مدارس تدریس بشه، چون هرچی میتونه به نام اون الله دزدی میکنه، هرچی میتونه به نام الله زیرزمینی باج میگیره. ملت کیه؟ عوام کل انعام، یعنی مردم عامی که مثل چارپایان هستند. اینو آخوندا میگن، من نمیگم. و تو به آخوندها اعتقاد داری، حرفاشونو قبول داری. اگر نه حرف آخونده که صحبت های چه اومده بود بیرون گوش نمی کردی. امام زمان همه را امضا کرده. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز روز جمعه است و طبق معمول ما روزی است که میخوایم از شما خواهش کنیم کتاب و فیلم و فروهر و دستبند و گردنبند و موزیک و این چیزا بخرین از ما. حالا ببینیم تا چه حد موفق میشیم. گفتم فردا ایمیلی که از این گروه فرستاده شده من میخونم و بقیهشو خودتون میدونید. به نام خداوند جان و خرد، افتخار میکنم که هممیهنان عزیزم را امید میدهم که سال آینده پیش رو را بدون محمود افغان و شاه سلطان حسین شروع خواهیم کرد. این جانب که در رأس گروه نادرشاه بزرگ می باشم، همینک قصد خود را برای براندازی این حکومت ظالم و غارتگر که تمام دارایی میهن عزیزمان را چپاول و به تروریست های جهان پیشکش کرده اعلام میکنم. لازم از همه بدانند که این اولین اعلام رسمی ما می باشد و تا کنون ما توانستیم تعداد قابل توجهی از هممیهنان عزیزمان را متحد و برای سرنگونی این حکومت ننگین برنامه ریزی کنیم. متحدین ما از بین تمام اقشار جامعه به خصوص دانشجویان و اساتید دانشگاه های میهن عزیزمان انتخاب شدند و تعدادی افراد برجسته در صدر قرار گرفته و نهایت یک نفر به سرفرماندهی گروه انتخاب شده که این افتخار نصیب این جانب فرزند ایران زمین با نام نون ت عین الف شده است. این حکومت که ننگ برای ما به ارمغان آورده، آبروی ایران و ایرانی را به حراج گذاشته، نام خود را به عنوان پست‌ترین، فاسدترین، خونخوارترین، ظالمترین، بیگانه‌ترین، دوست‌ترین، دیکتاتورترین، احمقانه‌ترین حکومت جهان ثبت کرده است و احمق‌ترین رئیس دولت آن میگوید که میخواهد دموکراسی را به امریکا ببرد و از سران امریکا میخواهد که مردمشان را کمی آزاد بگذارند که سرنوشت خودشان را انتخاب کنند و دیگر افتخار دارد که مردم ایران آزادترین مردم جهان هستند که بقیه دنیا هم باید بیایند از ایران بیاموزند که بد هم نیست، چون ایران به زودی دستگاه اعدام خودکار و سنگسار ماشینی را که هم به بازار می آورد نباید به این جلادان خورده گرفت، چرا گشت ارشاد در داخل خیابان به دختران تجاوز نمی کند و آنها را نمی کشد، چون سکس اصلا از نظر اسلام حرام است و شلاق سنگسار برای مردم فقیر و بدبخت است، همونطور که دیدیم نماینده ولی فقیر در چوسرکان به پاس سکس بی نظیرش با زن شوهردار مفتخر به پوشیدن کت و شلوار و کراوات شده. در آینده هم بد نیست به ایشان از بین دخترانی که گشت ارشاد کشف کرده چند کنیز پیشکش ایشان شود. از قلم نیفتاد که در خصوص قبر بتونی برای دخترانه ارشاد شده پارتی بازی صورت نگرفته و از این به بعد رهبر معظم قول دادن کلیه قربانیان از قبر بتونی و محلول نظافت برای تجزیه برخوردار باشند. من بلد نیستم اینا چیه، چه بسا پسر بچه ها که گشت ارشاد با عمل لبات ارشادشان می کند هم بتوانند به بهشت بتونی اعزام شوند. این گروه مدتی است به من ایمیل می زنند و یک بار هم تلفن کردند، در همین حد من ازشون می دونم. شما می دونید من با اینکه عقاب ایران رو کمکشون میکنم از نظر کارگردانی صحنه‌شون فقط، ولی خودم چون عضو گروه و دسته و چیزی نیستم، هر کسی که بخواد در راه ایران قدم برداره وظیفه خودم میدونم که کمک بکنم. یک بار هم سر این ماجرا متهم شدم، سر ماجرای حقا بود که بلند شدم رفتم در واشنگتن ببینم حقا چی کار است. مردم به من گفتن تو رفتی حقا رو پشتیبانی کردی. به هر صورت مردم هر چه قدرشون بخواد هر چی بگن، من اون چیزی که توی مغزمه، هر کسی بخواد هر قدمی برداره بر ضد این جانوران دینی، من هر کاری از دستم بر بیاد براشون میکنم. شماها هم خودتون بایستی اگر بتونید به گروهی، دستهی، نفری، شخصی، حتی به اون آدمی رو که تو خیابون گرفتن کمک بکنید، کار بسیار خوبی کردید. اگر دلتون میخواد، اگر هم دلتون نمیخواد، چون من نمیدونم در این مورد به خصوص، نشستم این بالا و میگم لنگش کن، که تو خیابون اگه یه نفر گرفتن میشه رفت جلو یا نمیشه رفت جلو، من نمیدونم. اونجا خودم اگر بودم ممکن بود خودم رو به کشتن هم بدم، کما اینکه این کار رو کردم. ولی شماها رو نمیتونم بگم چی کار بکنید. نه نه، کتابی که امروز برای اولین بار میخوام بهتون معرفی بکنم، من چند روز پیش آشنا شدم با شخصی به نام دکتر صفائی، استاد سابق دانشگاه تهران. آقای صفائی پزشکه و کسی است که جایزه سلطنتی برد در مورد پیدا کردن شیمی درمانی در ایران و کتابی نوشت، کتابش جایزه برد در اون زمانها. 4 جلد کتاب نوشته به نام آیین موسایی، جلد 1، 2، 3 و 4. من جلد اولش رو، این کتاب چاپ دومشه، چاپ اولش فروش رفته از بین، یعنی تمومه، به دست ما نیست، حدود نصف کتاب رو خوندم. کتاب بسیار تحقیقیه در مورد باورهای ماوراءالطبیعه. کتابیست که دانش میده به آدم، کتابیست که من وقتی خوندم خیلی چیزها ازش یاد گرفتم. هنوزم نیمه جلد اولشم، ولی میگه سالی که نکوست از بهارش پیداست. به اندازه 10% بایستی اغماز کرد به دلیل ملاحظاتی که آقای دکتر در مورد دین یهودیت و اطرافیانش، خودش من فکر نمی کنم با این نوشته ها اعتقاد اونچنانی داشته باشه، ولی ملاحظاتی کرده، ولی اون ملاحظات 10% حرفاشو زده. این کتاب میگه آیین موسایی با اندک اشاراتی به نظرات اینشتین و گفتارهایش درباره یهودیت. این عکس آقای دکتر صفائی و در پشت اولین جلد این جانب، چون به مقام پزشکی رسیدم به طور اختصاصی در فکر سلامتی و ایمنی انسانها بودم، لذا بیشتر دریافتم که به طور کلی اختلاف و جدالها و ناسازگاریها و کینه و عداوتها نتیجه تعصبات و باورهای غیر عقلانی دینهای ساختگی و ناآگاهی از واقعیات حیات می باشد که می توان آنها را به عنوان سرطان مغزی جوامع انسانی تلقی کرد. و چون تخصص حقیر در بهبود بخشی از آن بود و برای دفع قده جانسوز اولین اقدام ریشه‌کن کردن آن برای دفع قده جانسوز اولین اقدام ریشه‌کن کردن آن است، لذا برای آرامش لازم است تمام فهرست ادیان را به بایگانی تاریخ سپرد، زیرا دین نمیتواند دین باشد اگر آن دین سبب جدایی انسان ها باشد. بنابراین اصل اساسی آیین موسایی که خود از آن قوم می باشم و بنیاد تمام مذاهب توحیدی می باشد را مورد مداقه و نقد در خور فهم قرار دادم و دانستم که برای آزادی باید آدمیان کیش انسان دوستی را بر مبنای آن که محبت نما همانند خود را، چون خودت، با حکومت فدرال جهان وطنی با همکاری نمایندگان واقعی ملت‌ها پذیرا شوند و بفهمند که انسان از انسان جدا نیست و قوانین هماهنگی عالم برای تمام موجودات یکسان اجرا می‌شود. حقوق بشر بر یک روال است و همه مدیون یکدیگرند. قوم یهود باید به ویژه برای رهایی از یهود ستیزی و خلاصی از فجایع انسانها و دردهای سوزناک اولین گام را به دریا گذارد، زیرا انسان با خودشناسی عهده‌دار سرنوشت خیشتن می باشد و هر آنچه در زندگی هست از تراوشات مغز انسان می باشد. دقت کردید که ضمن این که آقای دکتر صفائی تمام حرفهاش رو میزنه، مثل من بی‌پروا نمیگه، همین حرفا رو میزنه ولی در قالب بسته‌بندی تمیزتر و میگه اگر دنیا میخواد از یهود ستیزی خلاص بشه، خود قوم یهود باید اولین قدم رو به دریا بذاره، همون قدمی رو که وقتی در موسی دریا رو شق کرد، منشق کرد از هم دیگه، گفت قدم بذارید به دریا. منظور ببین بازی کرده با کلمات و این حقیقتیه. در دومین کتاب میفرمایند در پنج کتاب موسی سفرهای 1 تا 5 در کتاب تورات بهش میگن پنج کتاب موسی، اسفار اولیه، اسفار پنجگانه. در پنج کتاب موسی نکات بسیار مثبتی به چشم میخورد ولی تمام آنها پاسخگوی همه مشکلات و اندیشه های زمان نمیتوانند باشند. بدین سبب در کتاب تثنیه باب 17 بند 8 به بعد چنین آمده: هرگاه در قلمروهایت در میان تو امری که حکم بر آن مشکل به نمایت پیش آید، در میان خون، در میان دعوا، خون یعنی خون جنایی، دعوا یعنی دعوای حقوقی، در میان ضرب یعنی ضرب جدایی، در میان مرافعهایی واقع شود، آنگاه برخواسته به مکان برگزیده برو و نزد لاویان کهنه و نزد داورانی که در آن ایام باشند. خودت قضاوت نکن، برو پیش کسایی که چیزهایی بیشتر از تو میدونند. متصدیان، منظور کهنه اون روز، متصدیان امور کشوری و مجلس قانونگذاری و مسئلت نما، ایشان تو را فتوای قضا و مختار خواهند ساخت و موافق دستوری که به تو بیان میکنند عمل نمای و متوجه شده موافق هرچه تو را حکم میدهند به جای آور، البته موافق دستور شریعتی که به تو میآموزند و مطابق آنچه به تو میگویند رفتار کن و به راست و چپ تجاوز نکن. اینها گفته های توراته که آقای دکتر اومده با امروز داره تطبیقش میده، همونی که من میگم حرفای 1400 سال پیش و امروز نمیشه اجرا کرد. این مطلب به خوبی میرساند که انسان را در محدوده خاص قرار نداده بلکه میگوید مطابق زمان و مقررات و الزامات روز به پیش برو، زیرا جزمی گرایی جایز نیست. چقدر جای آفرین است که استقلال شخصی را محترم شمرده، هیئتی که بدان اشاره شده همان سنحدرین است که امروز به جای آن حقوق بشر بین المللی می باشند که من به اون سازمان ملل و حقوق بشر اینا ابدا اعتقاد ندارم. سازمان دوله سازمان ملل نیست و اونجام حقوق بشر امریکایی و اروپایی رعایت میشه، حقوق بشر افریقایی و آسیایی رعایت نمیشه. اون حقوق بشر ایران رو به انرو یعنی کمک کرد. مقصر اصلی خود ماهاییم، مقصر اصلی نفهمی مونه. خیلی ها هنوز تو اون نفهمی موندن، نمیخوان اقرار کنن که ما نفهمیدیم یا صلاحشون نیست، ولی حقوق بشر کمک کرد به ما که ما خودمون رو توی چاه بندازیم، چون سعدی میگه برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. این ضعف میتونه قدرت بدن باشه، میتونه قدرت فکر باشه. ما از نظر فکری ضعیف بودیم، گول خوردیم، طمع کردیم، رفتیم دنبال روزی 700 تومن، گفتیم شابره همه چی درست میشه، نگفتیم شابره چی میشه، سوال نکردیم جمهوری اسلامی یعنی چی. احمقانه ترین انقلابات رو چه اسلامی چه شکوهمند چه ضد سلطنتی، احمقانه ترین انقلابات رو انجام دادیم. در نوشتار جلد سوم آقای دکتر صفایی می نویسه بشر عادت مزمن کرده که در زندگی اتکایی بجوید، زیرا استقلال شخصی او رشد کافی نکرده. راجع به این مسئله دیروز داشتم صحبت می کردم به همین جهت در پی نام ناپیدا با تصورات پر از ابهام می گردد، ولی انسان متفکر و آزاداندیش با خود می گوید بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی، و تو مظهر و نمونه از جهان هستی هستی، و در این جلد نظرات ناخداگرایان از طریق آزادی عقیده در مبحث دین بیان شده است. باید با فریاد طنین‌انداز کسانی که هولوکاست را نادیده می گیرند گفت که به طور یقین شما از انسانیت بویی نبرده اید و از محبت و دوستی بهره‌ای کسب نکرده اید. به درستی بدانید چنین امری در جهان تکرار نخواهد شد، زیرا که تا جهان هست انسانیت برای انسان ارزشمند است. مطالب این جلد مانند سایر دفترها روشنی خاص به خوانندگان گرامی خواهد بخشید. چکیده هر کتابی در پشت اون کتاب و در کتاب جلد چهارم کتاب عکس اینشتین روشه. در این کتاب آقای دکتر صفایی می نویسه پیگیری دانش به خاطر نفس دانش، دلبستگی آمیخته با تعصب و عدالت و میلی شدید به استقلال شخصی، اینها ویژگی های تابناک معارف یهود هستند که مرا بران می دارند تا سپاس خود را که متعلق به قوم یهود هستم بیان دارم. اخیراً نامه ای از اینشتین دریافت شده که در حراج بزرگ لندن به قیمت 170 هزار پوند به فروش رسید. در این نامه آن مرد دانشمند با صراحت نظرات خود را درباره موهومات ماوراء طبیعه و کلمه خدا بیان کرده و میگوید این نام برای من هیچ ناسینک است. یعنی لغت خدا را نمیدونم چیه، و مفهومی غیر از این که محصول تراوشات مغزهای علیل مردم است ندارد. کتاب مقدس مجموعه مورد احترام است، اما از نظر من افسانه های زیبا و بدوی و ابتدایی کودکانه می باشد. عقیده من با هیچ تفسیر و تعبیری عوض شدنی نیست، و اینکه یهودیان مورد توجه خدای خود و برگزیده و برترین هستند قابل قبول نمی باشد، و مذهب آنان مانند سایر مذاهب است که رنگامیزی های بچگانه بیشتری دارد. این چهار کتاب از امروز به لیست کتاب های من اضافه میشه. در اینترنت شما میتونید پیدا بکنید. اینترنت اگر خواستید برید رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org. کسانی که در ایران هستند رضافاضلی پارس 1 یا رضافاضلی پارس 2، blogspot.com M Pahlavi blogspot.com R Fazili 10 یا رضا فاضلی 10 یک کدوم از این دوتاست نقطه blogspot.com 6 تاست امکان نداره بتونن هر 6 تا رو فیلتر کنند دوتاش با فیلتر شکن میاد اگر به دنبالش باشید خیلی چیزا میتونید پیدا کنید کسانی که بخوان کتاب بخرن خیلی راحت میتونن روی این سایت ها کتاب بخرن تمام برنامه های من رو میتونید روی rezafazili.com تا 25 روز گذشته رو با کیفیت تلویزیون روی کامپیوترتون ببینید در rezafazili.net میتونید عقبتر ژانویه و دسامبر و حتی یک قسمتی از نوامبر هم الان اونجا پیاده شده و میتونید ببینید در rezafazili.org شما رو راهنمایی میکنه که کجا برید چه چیزی رو ببینید همه این کارها امکان نداشت مگر با کمک جوانهای ایران دوست در لندن در ایران در آلمان در استرالیا که از همهشون سپاسگزارم برای شماها اینا همونان که ایران فردا رو دارن آماده میکنن برای شما و به صورت صدا میتونید پیاده کنید به صورت سرعت کم سرعت انواع اقسام rezafazili.net اگه برید انواع اقسام امکانات رو به شما میده برای دانلود کردن برای دانلود کردن برنامه های من و پخش کردن احتیاج به هیچ اجازه ای ندارید ازتون سپاسگزار خواهم شد اگر این کار رو بکنید فقط کاری که میکنید سعی کنید از کتاب‌هایی که اونجا هست استفاده کنید به خصوص اون ستایی که تو ایران هست کسانی هم که بیرون هستند از کتاب‌های دانلود شده میتونن استفاده کنن ولی انصاف داشته باشید کمک بکنید به برنامه چون تمام اینها به اضافه پول ار مبلغ قابل توجهی در ماه میشه و هیچ راهی ندارم جز این که از شما بگیرم من پای کوه نشستم کتاب میفروشم فیلم سینمایی میفروشم فروهر میفروشم دستبند فروهر میفروشم پرچم میفروشم هرچی گیرم بیاد که این کار رو تأمین بکنم از کسانی هم که دونیشن میدن به خصوص روی پیپال از 3 دلار دارم تا 100 دلار از همه تون سپاس گذارم این کتاب ها اسمش هست سیر و تحقیقی در آیین موسایی و 4 جلده طبق معمول من صورت کتاب ها رو آورده بودم با خودم چون اگه نیاورده باشم از حفظ گفتن اینجاست از حفظ گفتنش کار من نیست کتاب های آقای شفا دوستان ازم خواسته بودید که اون کتاب های پکیج رو بذارم اینجا به شما نشون بدم نداشتم امروز باید تهیه بکنم روز دوشنبه این کار رو براتون میکنم که اون کتاب ها رو ببینید 7 کتاب دوتاش 1400 ساله یکی تولدی دیگره یکی جنایت و مکافات 30 گفتار در پیکار اهریمن و از کلینی تا خمینی این 7 کتاب به مبلغ $300 با جلد ضخیم به اضافه پول پست در هر کجای دنیا که بخواید. کتاب‌های شفاری که تکی میتونید بخرید، شما اگر یک کتاب و جنایت مکافات به من اوردر بدید، من مجبورم یک سری رو ناقص کنم، ولی تا حالا هر کسی اوردر داده این کارو کردم و دادم. کتاب‌های آقای شفا، همین هایی که براتون خوندم الان، به اضافه این کتاب هستش حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم. این کتاب را آقای شفا در سال 2007 میلادی نوشت. اسلام ناب محمدی در ایران سال 2007 و کتابی به نام افسانه آفرینش که 4 کتاب از آقای صادق هدایت به اضافه پیشگفتاری از خود آقای شفا که اون رو هم جزو کتاب‌های آقای شفا هست. و آخرین کتاب شفا فروغ‌هایی در تاریکی، گلچینی است از همه کتاب‌ها. فروغ‌هایی در تاریکی رو که شما بخونید مزنه دستتون میاد که کدوم یکی این کتاب‌ها به با اون ذوق و سلیقه من جور در میاد. یه به قول فرنگی ها آپشن بهتون میده، به قول ایرانی ها انتخاب بهتون میده. توصیه من همیشه اینه، تولدی دیگر، اول میگم قرآن رو بخونید، بعدش تولدی دیگر. قرآن رو که بخونی متبلور میشی، تولد دیگر رو که بخونی متولد میشی. برای کسانی که دلشون بخواد، برای کسانی که دلشون نخواد من چیزی ندارم. این ساعتم رو من اینجا یادداشت کردم، میخوام یه مرتبه چیز نشم، از وقت داشته باشم همه اینا رو برای شما بگم. مثل این که بله همینجاست، زیادم وقت ندارم، مثل که زیادی حرف زدم. کتاب‌های آقای مهدی شمشیری هست، زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس. نویافته‌هایی درباره دکتر محمد مصدق، راه آهن صدتاسری ایران که فعلا دارم چاپ می‌کنم، چون آقای شمشیری تموم کرده بود ازشون اجازه گرفتم یه 200 تایی چاپ بکنم، چون خیلی از شما خواستید راهن صدتاسری ایران رو. اگر هنوز به دستتون نرسیده، یعنی هنوز به دست من نرسیده، راهن صدتاسری ایران یکی از پرفروشترین کتاب های آقای شمشیریه، برای اینه که تموم شده. جدال بین دکتر مصدق و رضا شاه، برای اینکه رضا شاه میگه شمال جنوبی باید راهن باشه و دکتر مصدق مجلس رو تحریک میکنه که نه، شرقی غربی باید باشه، از بغداد به مرز هند. این بحث بسیار جالبیه، اگر بخواید بخونید به زودی آماده میشه. قرارداد بسیار زیانبخش آرمیتاژ سمیت، کتابی است بسیار خوندنی. اسرار قتل میرزا علی اصغرخان اتابک، بلای سلمان رشدی، خاندان امام خمینی بدون امام، خاندان مستوفیان آشتیانی، نکته های ناگفته درباره خمینی، شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر طبق اسناد، ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف، روح و سه تا مسئله هستش که من اینجا دارم، اینجا افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. از آقای هوشنگ معین‌زاده کتاب‌های خیام و آن دروغ دلاویز، آن سوی سراب، کمدی خدایان، آیا خدا مرده است، بشارت، خدا به زادگاهش باز می‌گردد و ظهور، حکایت من و امام زمان، آخرین کتاب معین‌زاده است. کتاب‌های زنده‌یاد احمد کسروی، زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان و مشعشعیان، تاریخچه شیر خورشید در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس، مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابی‌گری، قتل کسروی از ناصر پاکدامن. دکتر مسعود انصاری 11 کتاب من از بین 30 کتاب ایشون انتخاب کردم. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، بازشناسی قرآن، روز قیامت در اسلام، نگاهی نو به اسلام. این کتاب هم در فارسی هست هم در انگلیسی. انگلیسیش هست به نام Psychology of Muhammad، Inside

رفت آمد میکرده. اسلام و مسلمانی، ترجمه از ابن براق دانشمند عرب در مورد اسلام. ترور در حکومت الهی، ترجمه یکی از نمایندگان مجلس امریکا. کشتار سال 67 و زن، کشتار سال 67 کشتاری است که خمینی از گروه مجاهدین خلق کرد، و زن در دام ادیان ابراهیمی که حتما باید خونده بشه. از دیگر نویسندگان هیچی، از هوشنگ فرهنگ آیین و انسان خدا را آفرید، دکتر الف ب. علی نماد شیعه‌گری، کتابی که هر دفعه من به شما نشون میدم و میگم برای شناخت علی این کتاب رو باید خوند. علی نماد شیعه‌گری. محمد، شرح حال و زندگانی. اصولا محمد کی بوده؟ از 300 سال قبل از تولد محمد، از اعقاب محمد شروع میکنه. کتاب بسیار قطوری است. تا بعد از محمد، توضیح المسائل اصلی خمینی که خودم چاپ کردم، نه اونی که سانسور کردم. وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، کهندیارا، خاطرات شهبانو فرح، هم فارسی هم انگلیسی. امید مردم سالاری در ایران از رضا پهلوی، هم فارسی هم انگلیسی. شورش در آینه مطبوعات ندارم، فقط یه دونه جلد یک دارم، جلد دوش دیگه نیست، نایابه. قرآن به زبان روان پارسی از آقای قدرت الله بختیاری نژاد، که هر روز شما این قرآن زیادتر از من میبینید. آلاله، مجموع اشعار از همامی رفشار، گوشه های نادیده و فراموش شده از محمد مصدق، نوشته محمد مجزا. روانشناسی محمد ابن عبدالله به زبان انگلیسی، همونی که براتون گفتم. اسلام در ایران از پتروشفسکی، سفرنامه رضاشاه بزرگ به خوزستان، ایرج میرزا، مجموعه اشعار بدون سانسور. خاطرات شهبانو رو گفتم. پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه پهلوی، هم فارسی هم انگلیسی. به سوی تمدن بزرگ محمد رضا شاه پهلوی و مأموریت برای وطنم محمد رضا شاه پهلوی. خاطرات شاپور غلامرضا پهلوی، من توصیه میکنم بخونید. ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفتروس، اون پاسخ به تاریخ هم هر کی نخونده بخونه، خیلی کتاب خوندنی خوبیه. علی میرفتروس 5 کتاب من ازش دارم. یکی حلاجه، یکی اسلام شناسی در 2 جلد، یکی خاطرات، یه ملاحظاتی در تاریخ ایرانه که دیروز براتون خوندم، و یکی جای پای شعر در تاریخ، یک هم چیزی تاریخ در شعر یا اشعار که تاریخ رو بیان می کنند. و آخرین کتاب آقای میرفتروس اگر داشته باشم اینجا، بله، آسیب شناسی یک شکست، دکتر محمد مصدق. این آخرین کتاب آقای میرفتروس، چاپ اولش خیلی زود تموم شد و چاپ دوم الان در دست منه. سروایور، خاطرات من متاسفانه به زبان انگلیسی. خاندان نوبختی، عباس اقبال آشتیانی این کتاب رو در سال 1311 جمع‌آوری کرد، بعد در 1345 چاپ شد و دیگه چاپ نشد. یک نسخه‌ش رو پیدا کردم و فکر کردم همه میخوان بدونن، چاپ کردم و یه ستایشو دارم. کتاب

0: un sei dito di. بله. اسلام دیانتی که از نو باید شناخت از آقای امیر نجات، ادیان ثلاثه از نادر پیمایی، یورش تازیان دکتر حسن رهنوردی، به سوی تمدن بزرگ که گفتم محمد رضا شاه پهلوی، گاتها و سروده های زرتشت، شرح حال و زندگانی محمد، اینا دوبله چاپ شده، یه دفعه اونجا بالا بود یه دفعه اینجا هستش، افسانه قدیر خم از آقای محمد پیراسته. افسانه قدیر خم همون اتفاقاتی است که افتاده که آخوندا دکون وا کردن که محمد ادیر رو بلند کرد گفت بیاین بعد از من به این اقتدا کنین. میگه که این حرفا دروغه، میگه این حرفا آخوندیه، ثابت میکنه، نمیگه، با خیلی دلیل و برهان محکم اینو ثابت میکنه. آخوندشناسی و نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران کار آقای مهدی پیراسته است. اندیشه های میرزا خان، اندیشه های مصفت علی آخوندزاده و طالبوف تبریزی از فریدون آدمیت. کتابی هست به نام محاکمه خدا از آقای داوود رمزی. 23 سال علی دشتی، یک ایمیلی دارم که روز دوشنبه براتون میخونم، یه شخصی نوشته وقتی این 23 سال خوندم چیا فهمیدم و کلیات کامل عبید زاکانی بدون سانسور. عبید زاکانی بزرگترین طنز نویس ایران بوده، هم عصر حافظ هم بوده و دیروز و امروز و فردا جلد اول و دوم از آقای امیر نجات. مقدار زیادی چیزهای دیگه هست مثل سی دی، دی وی دی و کارهایی که در لندن انجام شده. واریچه آخوندی، فرخزاد، نوروز 66، مقدار سیدی از هومر آبرامیان، آغاز جاودانگی، مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه و سیدی هایی هست از ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، افسانه ها، چرند و پرند. اینها رو بهش میگن کتاب گویا. آنچه خود داشت چیزی هست که در لندن باز خودم درست کردم. فروهر طلا و نقره است که اینجا، یعنی نقره و آب طلا که هر دفعه نشونتون میدم یا نوشتم که یادم نره. نوار دیویدی آینه مسعود اسداللهی، شهره آقداشلو، اوتلو در سرزمین عجایب از دکتر ساعدی که خودم باز تهیه کردم، سید کریم در هانوور خودم تهیه کردم، ایرج میرزا رو خودم تهیه کردم و سنجاق سینه شیر خورشید. علاوه بر اینها از هنرپیشه‌های مورد علاقه شما فردین، 7 فیلم، بهترین فیلم‌های فردین، گنج قارون، میادگاه خشم، طوفان نوح، قصر زرین، غزل، سلطان قلب‌ها، یاقوت سه‌چشم، از آقای ناصر ملک مطیعی 7 فیلم باز توی یک جعبه بسته‌بندی شده، خاطرخواه، استا کریم نوکر تیم، مهمان، غلام ژاندارم، پاشنه طلا، رقاصه و پل. اینا رو دایجان ناپلئون 8 سی‌دیه، 8 دیویدیه. این ایتالیا ایتالیا 3 دیویدیه. اون وقت باز سریای هفتایی بهترین های گوگوش، بهترین های بهروز وثوقی 14 فیلمه و بهترین های صمد 7 فیلمه. اینها رو حتی بخواین با هم دیگه قاطیش بکنین، بگین 10 فیلم از 10 نفر به من بده، من براتون جور میکنم میدم. هر کدوم این بسته ها 100 دلاره. از این 100 دلار حدود 30 دلار شما به برنامه کمک میکنید، بقیه هم خرج خودشه. فیلم خاک ناسپاس هست، 10 تا ویدیوس، میراثداران کوروش، شعله های پارس از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه و یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. 10 تا دیویدیه. این هم اونهایی که داشتم به قیمت همونی که چیز میکردن، این که 10 دلار برای خودم منظور کردم، 60 دلار به اضافه این 10 تا سیدی، 60 دلار به اضافه خرج پسته، چون این ارزون میخرم ارزون به شما میدم. فکر میکنم که تمام چیزها رو در عرض این یه ساعته گفتم. علت اینم که گفتم، علت این که هفته یه روز میذارم برای این کار، برای اینکه با شما مردم ضمن این که دانش رو به خونه شما هدایت میکنم، ضمن این که این کتابی که من به شما سفارش میکنم میگم بخونید، پشتش رو براتون میخونم ببینید چرا من میگم این کتاب رو بخونید. کتاب حاضر در آخرین سال 100 و در آخرین سال 1000 نوشته شده، یعنی سال 1999. هزارهی که با شاهنامه فردوسی آغاز شد و با توزیع المسائل خمینی پایان یافت. قرنی که با انقلاب مشروطیت شروع شد و با استقرار فاشیستی مذهبی به سر رسید. وارثان آن، مردمی که در آغاز این هزاره استقلال آزادگی خیش را به دنبال مبارزه مردانه با ستانده بودند، در پایان همین هزاره محکوم بدان شده اند که در مقام صغیرانی شرعی و صغیرانی عرفی پا به سده و هزارهی تازه بگذارند. این جمله خمینیه که مردم در مقابل ولی فقیه مثل صغار هستند که عقلشون به چیزی نمیرسه. تو که دکتری، تو که فلانی، تو که به اون اسلام، به اون ولی فقیه اعتقاد داری، یعنی تو هیچی نمیفهمی، تو عوام کل انعامی، اون اربابت دهنه رو هر وری بخواد میکشه. میان 188 کشور جهان امروز، جمهوری اسلامی تنها کشوری است که در قانون اساسی آن بر ولایت فقیه، یعنی بر حق قیمومیت اقلیتی معدود بر اکثریتی فراگیر صحه گذاشته شده و خود قیم در ولایت فقیه تصریح کرده است که این قیمومیت، قیمومیت شرعی قیم بر صغیر است و قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت فرقی ندارد. 3 قرن پیش دنیای غرب به راهگشایی اندیشمندانی که قرن خود را شایسته عنوان قرن فروغ و عصر روشنگری کردند، بر رژیم قرون وسطایی قیم و صغیر کلیسای مسیحیت و دیوان تفتیش عقاید آن خط بطلان کشید و از این راه آغازگر تحولی شد که برتری همه جانبه کنونی جهان مسیحیت را در صحنه تمدن بشری به دنبال آورده. این جهان برتر مسیحیت که در حال حاضر 90 کشور و 2 میلیارد نفر جمعیت دارد، به استثنای کشور تشریفاتی واتیکان، در هیچ یک از این کشورها خود نه رئیس جمهوری کشیش دارد، نه نخست وزیر کشیش دارد، نه رئیس پارلمان کشیش دارد، نه یک رئیس قوه قضاییه کشیش. قوانین جاری آن نیز کلن قوانینی هستند که توسط خود ملت ها وضع و توسط خود ملت ها تعدیل می شوند و نه آن مقررات ابدی کتاب مقدس که در جهان امروز مطلقا قابل اجرا نیست. همه ی حرف همینه، همه ی حرف اینه که بریم بفهمیم ببینیم کجا هستیم. دوباره پرت نکنیم خودمونو، دوباره به منجلاب نیفتیم و بعد اسمشو عوض بکنیم، سر نسل آیندرم کلا بذاریم، اطلاعات غلط بدیم که جوانای فردارم منحرف کنیم. به فرمان ملکه بزرگ دولت فخیمه. دوستان عزیز، این برنامه روز یک شنبه از تلویزیون کانال وان ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر پخش میشه. اگر از این کتاب ها چیزی میخواین دوباره به اون دقت کنید. متاسفانه در اون ساعت به اروپا نمیاد، کارش نمیتونم بکنم، ولی در امریکا و کانادا هست و اگر خواستید استفاده بکنید 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. برنامه روز چهارشنبه هم روز شنبه پخش میشه 7 تا 8 بعد از ظهر. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد، آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپار.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و اما این بار ایشون در تایوان هستن و ما هم میریم تایوان پیش ایشون تا ببینیم تایوان چه خبره. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی شما و درود بر مبارزین ایران، دلیران ایران، پهلوانان ایران که همه واقعا در میدان هستن برای آزادی میهن ما، برای آزادی ایران.
1: بله، خب در این همایش علمی در تایوان که هستین، میخوام ببینم آیا واقعا مردم تایوان هم الان یا این دوستان شما در تایوان هم خبر دارن از اتفاقات ایران؟ آیا اصلا دنبال میکنن این اخبار رو؟ حواسشون هست که چه خبر، چه اتفاقی داره تو ایران میفته؟
2: 100% از همون لحظه که من وارد این کشور شدم، اون خانم مرزبان، خانومی که پاسپورت رو چک میکنه، اون هم این بار دومی هست که به احترام من بلند شد. یعنی شما کمتر جایی یک همچین پدیده‌ای رو میبینید، یک خانم مرزبان یا یک آقای مرزبان یک همچین واکنشی نشون بده از خودش. و به راستی جوانان ما دنیا رو تکون دادن، از آمریکای جنوبی گرفته تا بیاد به تایوان که من خودم شاهد اون هستم.
1: خب در تایوان الان در این همایش علمی که هستیم، از دوستانی که هم یعنی هم ترازان خودتون، کسانی که هستن به هر حال کارهای علمی دارن انجام میدن، میخوام ببینم که اونا چه نظری دارن راجع به اتفاقی که داره تو ایران میفته، چی میگن؟
2: همون چیزی که خود من گفتم یا خود شما گفتید، بی همتا، بی نظیر. و همه به خاطر دختران ماست، همه به خاطر دختران ماست، نوجوانان ما. و چقدر زیباست کارهای اونها، چقدر فوق‌العاده است کارهای ما. به راستی دنیا رو تکون داد بدون رهبر و این مهم هست. این پیام اونهاست، به این دلیل منحصر به فرد هست.
1: یعنی چطور میبینن؟ یعنی پیشبینیشون چیه؟ یعنی که به هر حال میخوام ببینم که چی فکر میکنن راجع به این ماجرا، راجع به این اتفاقی که داره تو ایران میفته، فکر میکنن که به نتیجه میرسه؟ یعنی صحبتی شده باشون، صحبتی کردین در این زمینه؟
2: بدون تردید با اونهایی که در رده های بالا هستن، بدون تردید. یعنی کار رژیم ایران این جمهوری اسلامی ساخت است، بدون تردید. هیچ کدوم از اونها حتی 1% شانس برای آخوندها قائل نیست.
1: بسیار عالی. و در ضمن من یادمه که خیلی تو صحبت هایی که با هم داشتیم شما راجب تایوان خیلی مثال زدین، از تایوان که هیچی نداره و یه کشوری که خودش ساخته شده، یعنی مردمش واقعا تلاش کردن تا این کشور رو ساختن. منظورم از خودش ساخته شده اینه با خرد جمعی واقعا ساخته شده و ما هم الان می‌خوایم همون راهو بریم. چه الگوهایی شما در نظر، یعنی چیزی می‌بینید، یعنی چه الگوهایی ما می‌تونیم از تایوان بگیریم برای اینکه ایران رو بسازیم؟
2: ممنون هستم که یادآوری کردید. دقیقاً ببینید، تایوان 23 میلیون جمعیت بیشتر نداره. چین دنبال تایوان هست، خطر بزرگی برای تایوان. 23 میلیون جمعیت، نه توریسمی داره، نه کشاورزی، نه منابع طبیعی، نفت و گاز، هیچی نداره. اما ششمین یا هفتمین اقتصاد جهان هست. چرا؟ چون روی خودشون سرمایه گذاری کردن و روی علم مدرن، درست شبیه دختر خانوم های ما، روی خودشون سرمایه گذاری کردن و روی علم مدرن خود باور شدن. و تایوان داره یک تاریخ دیرینه هست، چند هزار ساله، یک زبان چند هزار ساله و علم مدرن، زیر دریایی ها، جنگنده ها، فانتوم ها، این هواپیمای جنگنده، بسیاری از کارخانه ها، ماهواره ها نیازمند به تکنولوژی تایوان است. بنابراین تایوان روی بایدن حساب نمی کنه. تایوان روی اروپا حساب نمی کنه. من باشون مرتب صحبت می کنم. روی خودشون حساب می کنن. می دونن که کسی دوست اونها نیست. اینو متوجه شدن که تنها هستن. اما اگر یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند و میتونن استقلال خودشون رو حفظ کنن، به خاطر این خودباوری هست و سرمایه گذاری روی خودشون و سرمایه گذاری روی درستی و راستی در پایه های آموزشی خودشون، از همون خردسالی، از همون کودکی، و سرمایه گذاری روی علم مدرن، دانش روز. بنابراین میبینید که من تردیدی ندارم تایوان رو که میبینم یا ژاپن رو، که پیروزی ما هم بدون تردید دم دست ماست. شما ژاپن رو نگاه کنید، با بمب اتم زدن و با خاک یکسان کردن هیروشیما رو. بمب اتم دو شهر این کشور رو با خاک یکسان کرد و برای سالها و سالها و سالها پرتوهای خطرناک. شما امروز تشریف ببرید هیروشیما، آدم هضم میکنه، آدم هضم میکنه. شما امروز تشریف ببرید هیروشیما یا شهرهای دیگر ژاپن، اونها هم روی علم مدرن و سنت‌هاشون سرمایه گذاری کردن، روی تاریخشون، روی زبانشون، و این رو برای ما دختران ما انجام دادن. ما خواب بودیم، بزرگسالان در خواب بودن برای قرنها، یا به روی خودشون نمی آوردن. ما قرنها هست که در یک رودربایستی مذهبی تاریخی گیر کردیم. دختران ما این رودربایستی رو کنار گذاشتند. و چرا اصرار دارم روی دانش، دانش روز، علم مدرن؟ اصلا حرکت دختران ما به همون دلیل آغاز شد. هیچ کسی نمیتونه منتی سر اونها داشته باشه. هیچ کسی نمیتونه بگه به خاطر من بود. نوجوانان ما، دختر خانم های شیرازی 10 ساله 12 ساله، اونها که تلویزیون نگاه نمی کنن، اصلا اهمیتی نمیدن، رفتن به سراغ اینترنت، رفتن و با دنیای مدرن آشنا شدن. و گرچه خردسال هستن، اندیشه سنجشگر رو به کار گرفتن. بارها گفتم اندیشه سنجشگر الزاماً ربطی به سن و سال نداره و ربطی به مدرک دانشگاهی نداره. شما میتونید دارای مدرک دانشگاهی باشید و ذره شعور نداشته باشید. شما میتونید دکتر و مهندس باشید اما ذره با اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه آشنا نباشید. و نخستین گام در اندیشه سنجشگر جرأت کردن است. جرأت کردن، خود را به نقد کشیدن. تفکر نقادانه به معنای انتقاد کردن نیست، به هیچ عنوان، به معنای خود را نخست نقد کردن. خودمون رو یک نگاهی کنیم. و این دختر خانم های ما، دختران ما، خودشون رو نگاه کردن، دوروبر خودشون رو نگاه کردن، حالشون به هم خورد، حالشون به هم خورد، حالشون از اون روزخونی به هم خورد، حالشون از اون گزافگویی ها به هم خورد، از اون لچک ها به هم خورد، از اون ماه رمضان به هم خورد، حالشون به هم خورد. و گام دوم، خود را در معرض اندیشه های گوناگون قرار دادن تا خود من تصمیم بگیرم به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. من رهبر نمیخوام، من سلطان نمیخوام، من آقا بالا سر نمیخوام، من آیت الله نمیخوام، مرجع تقلید نمیخوام. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، خود من تصمیم میگیرم. در میهن ما امکان پذیر نبود، در اینترنت اما بود. رفتن به این کشور، به اون کشور، با یک اشاره انگشت رفتن به سراغ این آدم، اون آدم، این هنرمند، اون هنرمند، این فریخته، اون فریخته، و باز نگاه کردن به دوربر خودشون و بیشتر حالشون به هم خورد. دیدن اصلا حال تهوع به اونها دست میده. اینقدر کثیف هست، اینقدر پر هست از خرافات، خدعه، دروغ، فریب، که همه برمیگرده به قرنها و قرنها. ما قرنها هست که مستبد پرور هستیم. چه کسی مستبد نبوده در میهن ما؟ چه کسی به قانون مشروطه احترام گذاشته در میهن ما؟ زمامداران ما، بارها این رو گفتم، زمامداران ما از ته دل حاجی می شدن در بیابانهای عربستان به دنبال باران رحمت بودن. بنابراین دختر خانم های شیراز آمدن بیرون، 10 سال سن، 12 سال سن، جرقه ای رو زدن که امروز تبدیل به آتش شد. این رو شما در تایوان هم ببینید. یعنی فکر نکنید که تایوانی ها این رو نمی دونن. تایوانی ها خبرها رو از نزدیک دنبال میکنن، به خصوص در رده های بالا، دانشمندانشون، فرهیختگان اونها. و من چقدر خوشحال هستم که در خدمت اونها هستم و چقدر که از اونها آدم میتونه واقعا یاد بگیره. یک بار دیگه یادآوری کنم به خاطر پرسش بسیار مناسب و خوب شما، تایوان هیچی نداره، چین هم به دنبالش هست، اما امروز یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیاست. دو دلیل: خودباوری، پیوند و همبستگی، سرمایه گذاری روی دانش روس.
1: و سوال بعدی اینه که نگاه تایوانی ها به ایران چیه؟ یعنی فکر میکنین که بعد از براندازی جمهوری اسلامی حاضرن که به ما هم تکنولوژی بدن یا با ما همکاری بکنن در پیشرفت علم، در دستیابی به تکنولوژی برتر علمی؟
2: بدون تردید. اصلا واسه همین ما اینجا هستیم. بدون تردید. ما به دنبال یار و یاور میگردیم. اما بر اساس احترام. و واقعا زمان اون فرا رسیده که ما یاد بگیریم که هیچ کسی دوست ما نیست. هیچ دولتی در دنیا نمیخواد که یک ایران آباد رو ببینه. هیچ کسی. به سود آمریکا نیست، به سود فرانسه نیست، به سود انگلستان نیست، به سود کانادا نیست، به سود روسیه نیست، به سود چین نیست. همه میخوان یک ایران خراب رو ببینن. اما امروز مردم جهان با ما هستن. ماکرون با ما نیست، یک حقوق باز هست، اما مردم فرانسه با ما هستن. ترودو با ما نیست، یک شارلاتان هست، کم نظیر، اما مردم کانادا با ما هستن، مردم انگلستان با ما هستن، مردم ژاپن و تایوان هم با ما هست. این رو ما بایستی که واقعا به استقبالش بریم. ما همیشه چشم به راه یک نفر بودیم. خاطرتون هست سالهای پیش به فلانی بگید بیاد فراخوان بده، به فلانی بگید بیاد ما رو نجات بده، به فلانی بگید که چرا آخه کاری نمی کنید. دیدید که همه اینها کنار زده شد، دیگه فلانی در کار نیست. حالا چه امام زمان باشه، چه سلطان باشه، چه یک قهرمان باشه، جوانان ما نیازمند به قهرمان نیستند. قهرمان اونها پیوند هست، پهلوان اونها همبستگی هست و راستگویی. بزرگسالان ما راستگو نیستند، هنرمندان ما نیستند، دورو هستند. ورزشکاران ما دورو هستند، کشتیگیران ما که واقعا بایستی فرستادشون قطب شمال، واقعا باعث آبروریزی کشتی شدن در ایران، این فرهنگ زیبای کشتی در میهن ما، اما اهمیتی ندادن جوانان ما، نوجوانان ما اهمیتی ندادن. خود اونها روی این راستگویی هست که سرمایه گذاری میکنن و ما پیروز خواهیم شد، به خاطر اینکه تعداد اونها بالاست. خانه هم نخواهند رفت. من واقعا وقتی که با دوستانم در تایوان صحبت میکردم چقدر خوشحال شدم که میبینم که چقدر اونها تکون خوردن، چقدر اونها تحت تاثیر قرار گرفتن. اما یک بار دیگه تکرار کنم، این تجربه دوم من هست. افشین جان، شما کجای دنیا میبینید که در فرودگاه یک مرزبان که قرار هست شما رو کنترل بکنه، پاسپورت شما رو به افتخار شما، به افتخار هممیهنان شما، به افتخار دختران شما بلند بشه؟
1: هیچ جا واقعا همچین چیزی نیست و خیلی خوشحالم که اینو میشنوم که اینطوری هست و اینا همش امید بخش و روحیه بخش هست برای بچه‌هایی که الان دارن کف خیابون می‌جنگن و برای بخش پایانی برنامه این مصاحبهمون پیامتون از تایوان به بچه‌های ایران چیه؟
2: همین راه رو ادامه بدید و اصلا نترسید که اینا که رفتن چی میشه، کی قرار هست که بیان. ما نه تنها در مرحله نخست شاهد چیزی هستیم بی همتا، بگذارید واسه مرحله دوم هم شاهد چیزی باشیم بی همتا. یعنی کشورداری، از کشورداری نترسید. کشورداری در ایران آینده بسیار بسیار ساده است. همیشه به ما گفتن نخیر، خیلی سخته، خیلی مشکله، کار یک آدمهای خاص است. اصلا اینطوری نیست. حالا در آینده بیشتر در اون مورد صحبت میکنیم. این رو هم یادم رفت بگم، این خانم مرزبان که بلند شد تعظیمم کرد، باور کنید
1: چقدر مؤدب. بله بسیار، واقعا غرور آفرین این کارا دیگه. و من فکر میکنم که این جوانای داخل ایران اصلا نگران بعد از آخوندا نیستن. اگر نگران بودن نمیمدن توی صحنه. اونها نگران نیستن، یه عده آدمی هستن که خودشون هم هیچ کاری نمیکنن و اونها هستن که هی ابراز نگرانی میکنن و دیگه واقعا نمیدونم، شاید خودشون فهمیدن تا الان که کسی به حرفشون گوش نمیده، چون راه دیگه ای غیر از نابودی جمهوری اسلامی نیست و این کلک ها هم گذشته دیگه که این نمیدونم دست این اونه، نمیدونم فلان کسک قراره بهمان بکنه، قراره برای ما اینو درست کنن یا یه چیز دیگر رو برای ما بیارن سر کار، سوء استفاده بکنن، اینو سوار انقلاب بکنن. اصلا دیگه کسی به این حرفا گوش نمیده، چون خودشون کف خیابونن، خودشون به این باور رسیدن که باید بیان و بجنگن تا آزادیشون رو پس بگیرن. دارن میگن آزادی آزادی و به خاطر همین میخوام بگم که بعد خیالمون راحت بشه که جوانای ما نگران بعد از آخوندن نیستن. چیزی که بعد نگرانش بود ادامه حکومت آخوندها بر ایرانه. این اون حقیقته، اون نگرانی بزرگی که رسانه ها از دید مردم دارن پنهان میکنن و اصلا راجبش حرف نمیزنن که اگر جمهوری اسلامی بمونه چه اتفاقی میفته. به هر حال ممنونم از صحبت های خوبتون، اگر صحبت پایانی هم دارین در خدمتتون هستم.
2: خرد پویا، شاهنشاه آینده ایران خرد پویاست بر اساس اندیشه همگانی.
1: زنده باد.
2: همون هست.
1: پایانده ایران. بدرود.
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، مصادره کنندگان، بی ناموسان، بی همه چیزان، امامه داران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، کلاهیان سپاهی، سرداران، اونا که دزدی میکنن، مال مردم رو میخورن، بندر آزاد دستشونه، وادر واردات و صادرات و از رفیق سپاهیشون انتری نجات گرفتند، قبلن هم از آخونده میگرفتند، فکولیا که دور تا دور دنیا استاد دانشگاه هستند، دکتر هستند، مهندس هستند، کراوات میزنند، میگن ما آدمیم ولی از هر حیوانی بدترند، چون نون آخوند رو میخورند، به ملت ایران خیانت میکنند، در جمع دزدانند. آخوند دزد، چه با عمامه چه بی عمامه، ریشو دزد، بی ریش دزد، سردار سپاه دزد، رئیس جمهور دزد، هیئت وزرا دزد، هیئت وکلا دزد، طویله های اسلامی دزد، خبرگان و تشخیص، قبه های سگانه دزد. البته دزدی اسلامی، دزدی اسلامی با دزدی این که تو بدی مثلا شکمت گرسنه است، بچت نون نداره بخوره، اون دزدیه، اون باید دستت قطع بشه. اما در راه اسلام اگر دزدی کنی، آدم بکشی، مال مردم بخوری، تجاوز بکنی، الله 1400 سال پیش اجازهشو صادر کرده تو یک کتابی به نام قرآن، امروز ندارم، نیاوردم اینجا، برای همین میزم بی برکته. الله گفته برو بکش، بزن، پاره پوره کن، 20% بفرست بالا، بقیهش مال خودت. هر از چند گاهی این 20% رو من براتون معنی کنم. در آیه 41 سوره انفال الله می فرمایند هر چقدر غنیمت به دست آوردین، غنیمت یعنی یارو رو کشتی مالش رو بلند کردی، غنیمت اللهیه، 20% رو بده به الله، رسول الله، مستضعفان. مستضعفان کیان؟ در راه ماندگان، یتیمان، گرسنگان. همینجوری که خمینی همه رو داد به مستضعفان، حضرت رسول هم همین کاری کردن، همه رو دادن به مستضعفان. ولی پسر عموی ایشون علی ابن ابی طالب از هیچی یه دفعه بیلیونر شد، شاه مردانه، سرور آزادگانه، کسی نمیتونه حرفی را چه بهش بزنه. اگر بزنی آدم بدی هستی، اگه بگی برو زندگی حضرت علی رو بخون، آدم بسیار بدی هستی. باید همینجور ببعیوار هرچی آخونده میگه مولام علی گفته، گردن اون از مو هم باریک داره. اما سرنوشت اون 20% ببخشید مقدمه خود طولانی میشه، سرنوشت اون 20% چیه؟ ما 1000 نفریم، میریم یه جا رو غارت میکنیم، آدم ها رو میکشیم، زن و بچهش رو برمیداریم، پولاش رو برمیداریم، گاو و گوسفنداشون رو برمیداریم. ما 1000 نفر مثلا 5000 گاو و گوسفند گرفتیم، 5000 گاو گرفتیم یا شتر گرفتیم، میخوام درست حالی خودم بشه، شماها میتونم حالی کنه. این 5000 تایی که گرفتیم به ما نفری چند تا میرسه؟ نفری 5 تا؟ نه آقا، دست میگرد. 1000 تاش مال الله. اون یه نفر که الله و خدا و رسول و اینا و بازماندگان و در راه ماندگان اینا، از اینی که ما جنگ کردیم اینجا گرفتیم، 1000 تاش باید بره اونجا. خب من که جنگ کردم چند تا گیرم میاد؟ 900 تا؟ نه، 4000 تا تقسیم به 1000 میشه 4 تا گیر من. الله 1000 تا میبره. حالا چجوری میاد میگیره؟ یه کسی هست جای خودش تعیین کرده که بگیره. من که جنگ کردم، همه این کارا رو کردم، ممکن بود کشته بشم، برم هوری خونه، 4 تا میبره. اما در واقع وقتی نگاه میکنی، خمسشو بدین، بقیهش مال خودت. محاسبه بسیار قشنگیه. امروز در قادسیه دوم ایران توسط اعراب فتح شد. البته اینا عربی هستن که خود عربا اینا رو قبول ندارن، میگن شماها آدم نیستین، الان تو کنفرانس هایی که دارن میگن ایران جز آدم ها حساب نمی کنن. اینا خودشون رو هی به عربا می چسبونن، ولی اونا اینا رو آدم حساب نمی کنن. این دفعه که اینا اومدن خب ایران رو فتح کردن دیگه، وقتی فتح کردن خمس و زکات و پیغمبر و امام و علی و حسن و حسین اینا همه خودشون هم. همه دوزی ها مال خودشونه. برید سرنوشت پیامبران امام ها رو بخونید، ببینید که وقتی که مقام سجاد علی ابن الحسین حمد و سوره رو یاد گرفت، به معلم او حضرت امام حسین چه مبلغی ایدی داد؟ 100 سکه طلا. بعض مالی خیلی خوب بوده. غارت ایران و روم خیلی پول آورده بوده. کتاب دستور الله بوده. اینا هم همون کار دارن میکنن. این کارهای الله آسمونیه. الله آسمونی این دستورات رو داده. حالا امروز با الله آسمونی کار داریم. الله زیرزمینی رو اینا ساختن 1200 سال پیش برای اینکه کسی کیس زخ بهش نرسونه، کردنش تو سرداب قاطی خیک روغن، بعدم غیبش کردن، بعد حکومت دینی الله آسمونی اومد اینو تو چای گمکرون پیداش کرد. امت همیشه در صحنه اعتقاد دارن، رفتم اونجا کاغذ انداختم. آخوندم هر روز صبح میره تای چاه ملاقات میکنه با امام زمان، صبحونه میخورن با هم دیگه، میاد بیرون کاغذشو میگیره دستش، میگه امام زمان امضا کرده، درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران که خوشبختانه تعدادشون تا دلتون بخواد زیاد، اگر مسابقه وطن فروشی در دنیا بذارن ایران نفر اول میشه. من اینجوری میبینم، ممکنه من خیلی بدبین باشم. مهدی اخوان ثالث در آخر عمر شعری گفت که میمونه همون اهریمن است الله. مهدی اخوان ثالث یا نیم امید. سیاهکاران در میخانه ها بستند حافظ جان، خم و مینا و جام باده بشکستند حافظ جان، به مستان می انگور حدها می زنند آنان، که از کبر و غرور و مکر سرمستند حافظ جان. خدا گویند و می گیرند جان و مال مردم را، خدا داند که بس نامردم و پستند حافظ جان. خدا کی نان جان با شرط ایمان میدهد کس را، چه خدا گفته تو باید ایمان بیاری تا من بهت نون بدم. البته این حرف مذهبیه، تا کار نکنی چیزی به دست نمیاری و خدا هیچی بهت نمیده. خدا چه نان جان با شرط ایمان میدهد کس را، چرا اللهیان این را ندانستند حافظ جان. خدا ما را از این الله اهریمن رها سازد، یقین اهریمن و الله همدستند حافظ جان. اگه همدست نبودن الله اهریمن را خلق نمی کرد. همون اهریمن است الله و در این شک ندارم من، گواهم ایزدی ایرانیان هستند حافظ جان. ببین شبها چه تاریک است زیر پرچم الله، ببین مردم چه بدبخت و توهی دستند. حافظ جان سلامی کن به خیامون ابرمرد از من مسکین، بگو پستان در میخانه ها بستند. حافظ جان هر کسی به سهم خودش و با اون اندازه توانایی و از خودگذشتگی که داره حرفشو زده. بحثی داشتم دیروز با عزیزی، تلفن کرده بود، نمیدونم از کجا، نمیدونم اسمش چیه، چون معمولا همه میخوان اسمشون محفوظ بمونه. گفت این صحبتهایی که شما میگی همه میدونن. گفتم همه نمیدونن، تو میدونی، اما یه چیزی رو بذار من اضافه بر اون باید بگم. گفت بفرمایید. گفتم که من میدونم که زیاد نمیدونم. من میدونم کسانی هستند که هزاران برابر من میدونند. من میدونم کسانی هستند که راه میرن و اگه اسم الله بیاد هر چقدر فوش داشته باشن میدن. من میدونم که شما بیشتر از من میدونید. فرق من و شما یه چیزه، شما میترسید حرف بزنید، من بلندگوی شما هستم. من دارم راهی رو به جوانان آینده نشون میدم که اگر یه نفر، مثال دارم براتون میگم، من باهاش موافق نیستم ولی این حرف رو تکرار میکنم. یارو تلفن میکنه و شروع میکنه فحش دادن به محمد و علی و حسن و حسین یا نسبتهای بد دادن. ببخشید اینو میگم، ببخشید این حرف من نیست، باهاش مخالفم، ولی بهتون میگم. از ایران تلفن میکنه میگه محمد چوپون، علی قمکش، حسین شرخر، حسن خانم باز، نمیدونم علی ناخوش، یه حرفا اینجی. با این حرفا نمیشه با دین مبارزه کرد، این بدتر میشه، نکنید این کار رو. من میدونم تو داری دق دلی تو خالی میکنی، با دشنام با هیچ چیزی نمیشه مبارزه کرد. کسی که به محمد اعتقاد داره، وقتی تو بگی محمد چوپون بدش میاد، حرف بدی نزدی. درسته حضرت محمد شبانی میکرده، چوپون همون شبانه، هیچ فرق، اما با لحنی که تو میگی وقت نمیتونی کسی رو قانع بکنی که آقا حرف حساب من چیه. اینی که مسیر حرفا رو عوض کنید، یه بگذارید دنبال منطق برید، دنبال دق دلی خالی کردن نرید. من اعتقاد ندارم اگه یه نفر بیاد جای من بشینه و شروع کنه به کسانی که برای مردم ایران و قسمتی از مردم ایران معتقدین به مذهب شیعه مقدسن و خودشون نمیدونن این مقدس یعنی چی، معصوم یعنی چی، اینا رو نمیدونن. میگه حضرت علی جزو 14 معصومه، آدمی که تو زندگیش بیش از 10,000 تا آدم، اینجوری که تاریخ‌ها دارن میگن، من 10,000 تا نمیگم، یه دونه آدم کشته، این معصوم نمیتونه باشه. اما او رو نمیتونی با این که بگی علی قمکش اینو چیز بکنی، اینو درستش بکنی، باید بیه با منطق باهاش حرف بزنی. تازه حرفی که تو زدی فحش نه دشنام نه هیچی، ولی او بعدش میاد. ممکنه شما ها از حرف من خوشتون نیاد، این نوع فکر منه. به اون آقایی هم که گفتم، گفتم که ببینید، نمیخوام بگم شما جرأت ندارید اینو بگید، شما ملاحظه کارید، شما امضا محفوظید، شما فکر میکنید اگر کاری بکنید دستوری بدید باید اجرا بشه. من نه، من نه دستوری میدم نه میخوام کسی اجرا بکنه. من با دلیل و برهان با شما صحبت میکنم. ببینید توی قرآن راجع به آسمان طبقه اول، طبقه دوم، طبقه هفتم من صحبت کرد، راجع به جهنم زیر زمین یا یه جای دیگه صحبت کرده. توی سوره هی از من میپرسن کجا خورشید در چیز رفته، یکی میگه من قرآن اینو گفته یعنی این. آقا من با شما دعوا ندارم، من همیشه میگم تفسیر کردن، تو میتونی بگی فاضلی نشسته اونجا هرچی میگه، معنیش این نیست که خودش میگه، معنیش اینی که من میگم، یعنی شما میفهمی من نمیفهمم. اون کسی که تفسیر میکنه قرآنو میگه خدا نفهمیده، خدا بیشعور بوده، محمدم نفهمیده، اینو تکرار کرده. اینی که من میگم درسته، اینی که این گفته یعنی این. اصراری هم ندارم کسی قبول کنه یا قبول نکنه. من حرفی رو که باید بزنم همون حرف سعدی، من اون چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. امروز به هر بچه یه کلاس دوم ابتدایی راجع به کره زمین صحبت بکنی میفهمه چیه. یک چیزی مثل اینجا و اینجا فرو رفته، یه محور کجم داره، توی فضا معلقه، نه رو شاخ گاوه، نه تو دریاست، نه هیچ. حتی ماهواره حکومت دینی هم که رفت آسمون تایید کرد زمین گرده، دیگه معجزه‌ام شد. در گرد بودن زمین و در فضا معلق بودنش ما هیچ کدوم نمیتونیم به هیچ دلیل، یعنی اگر این قبول نکنیم آدمی هستیم که میخوایم حقیقت رو قبول نکنیم، آدمی هستیم که میخوایم بگیم خورشید نور نداره، نمیدونم ماه از تو سوراخ دیوار میاد بیرون، از این حرفا میخوام بزنیم. ولی حرف اصلی اینه که کره زمین چجوریه؟ وسط زمین هوا، آسمونی دور این نیست. یک حدی در حدود 60-70 مایل یعنی 100 کیلومتر اکسیژن و هیدروژن و ازوت دور این کره زمینی گرفته. نور خورشید که بهش میخوره، ما از اینجا که باستین نگاه میکنیم این نور خورشید رو رنگ آبی میبینیم، چون تجزیه میشه بده ما میرسه. شما اگه تو کره ماه بری نور خورشید آبی نیست، برای اینکه این اتمسفر دورش نیست. از اینجا هم که بری بالا فضای لایتناهیه. آخه اینی که نمیشه منکرش شد. اما وقتی میشینی پای منبر آخوند میگه حضرت سوار دلدل شد یا بلبل شد، یه چیزی از قاطر کوچکتر، از اتاق الاغ بزرگتر، دو ترکه حرکت کرد به سوی طبقه اول، جبرئیل در زد. آخه طبقه اول کجا بود؟ یا دروغ میگه یا شنونده احمق پیدا کرده. ببخشید من به کسی توهین نمی کنم. امروز گفتم بچه کلاس دوم این مسئله رو خیلی راحت میفهمه. وقتی که تو میری شرح مسافرت حضرت رو به معراج میخونی، طبقه اول در زد، یارو گفت کیه؟ گفتش که منم جبرئیل. بعد قصه حسد میگه، میخواین معراجنامه ابن دیلاق و از فردا روزی دو صفحشو براتون بخونم. ابن دیلاق همه رو گفت اما میترسید اسمشو بگه، اسمش محفوظ شد. در زمان محمد رضا شاه هم سانسور شد، من دارم کتابشو. ببینید دوستان عزیز، یه چیزهایی رو وقتی آدم نمیتونه باور کنه، خب یارو یا دروغ گفته یا از اصل دروغ بوده، بعد توی قرآن اومده. شما میخواین باور کنید؟ من گرفتاری ندارم، من اصلا حقی ندارم به شما بیام بگم آقا باور نکنید، اما از من نخوا که منم باور کنم. این حقیقت به این عریانی رو من تنها نمیدونم، میلیون ها آدم میدونن، اما میترسن بگم. دوست عزیزی که دیروز به من تلفن کردی، فرق من با تو همینه، تو چسبیدی به دنیا، تو تقیه میکنی، تو میترسی حرفتو بزنی، ممکنه بکشنه، بکشن. مگه تو تا آخر دنیا زنده میمونی؟ تفاوت من عزیزم با تو همینه، و الا تو بیشتر از من میدونی. تو فرهیخته ای، تو کتاب خوندی، من یک دهم تو نمیدونم. اما فضل و هنر ضایع است تا ننمایند، عود بر آتش نهند و مشک بسایند. عود اگر آتشش نزنی، اگر خودش رو نسوزونه، بوی خوب به تو نمیتونه بده. و مشک باید دسابیش تا از بین بره تا تو بوشو بشنوی. شمع باید خودش رو فدا کنه، آب شه قطره قطره بریزه تا تو روشنایی داشته باشی. تفاوت فقط همینه، تفاوت چیز دیگری نیست. ببخشید من اول برنامه میخواستم از شما دوستان سپاسگزاری کنم که به حرفای روز جمعه من جواب دادید از جاهای مختلف. من چیزی نمیخوام جز این که خرج برنامه بگذره. من هیچ چیز از کسی نمیخوام، من از کسی هیچ پولی قبول نمی کنم برای خودم. از شما دوستانی که از ایران، یا آقای تلفن کردن ایمیل نوشته بود که من، یا تلفن کرده بود یادم نیست، تلفن و ایمیل انقدر شده روز شنبه و یه شنبه که من اصلا واقعا نمیدونم چی بگم. خیلی خیلی خیلی محبت کردن همه، اما اون کسایی که از ایران نمیدونن چجور کمک بکنن و توانایی کمک دارند، خودشون میتونن راهی رو پیدا کنن. شما گفتم یه نفر از ایران تلفن کرده به یکی از رفقاش اینجا، گفت آقا 600 دلار مرو کمک کن.

اومدید به یاری من. در ایران جایی هست، سیستمی هست به اسم ایستگاه.com. شما میتونید اونجا کارت ویزا بخرید، کارت نمیدونم مستر کارت بخرید، از این چیزا میفروشه. جایی شما که تو ایرانی بهتر میتونید خیلی راحت میتونید اون کارت رو بخرید، شماره شو برای من بفرستید، بعدم اون کارت من زین دور اینا چیز نداره. یا همه با این 5-6 میلیون آدمی که بیرونن یک کسی رو بیرون دارند، حتما نباید برای من پول بفرستید، توسط دوستانی که بهشون اطمینان دارید بفرستید. چون الان متوجه شدم که توی ایران بیشتر دلسوزی میکنن برای این کار، از این تلفن هایی که این دو روزه گرفتم. خیلی خوشحال شدم، چون من همیشه دوست داشتم در ایران شنونده داشته باشم. نمیگم در خارج مسئله نیست، در خارج کمک میکنن، اما اینها دسترسی به اطلاعات، دسترسی به کتاب بیشتر دارند تا اونایی که در ایرانند. همه باید کمک بکنیم این درختی رو که، این نهالی رو که من کاشتم درخت بشه. میوه این درخت رو من نه میخوام بخورم، نه عمرم میرسه که بخورم. ولی این کاری رو که داریم با هم میکنیم، این نهالی رو که داریم با هم آبیاری میکنیم و بزرگش میکنیم، آینده ایران نبه نتیجه ما میبرند. ما همیشه نباید فکر بکنیم این کاری رو که میکنیم، اون شعر معروف فرسنیران نوشروان، چو تیری به رهدر چون کمانی دید پیری، درختی چند می بنشاند آن پیر، شهش گفتا چو کردی موی چون شیر، تو روزی چند باقی بی نمانی، درخت از بهر که تو می نشانی. تا آخرش می دونید که پیر در آخر گفت ای پادشاه، دیگران کاشتند من خوردم، من می کارم دیگران بخورند، من برای خودم نمی کارم. وقتی که یه چیزی رو یادم اثر میذاره، با جون میاد با مرگ میره. من تمرین عیاری نکردم، من تمرین جوانمردی نکردم، من تمرین هیچ کاری نکردم، هرچه هست این مجموعه ایست که اینجا در خدمت شما نشسته. در مقابل کاریم که میکنم، نه مزد میخوام، نه بارک الله میخوام، نه تو تاریخ میخوام برم، نه اسمم میخوام جاودانه باشه، هیچ کدوم اینا رو نمیخوام. هرچی شد شد. فکر میکنم امروز وظیفه به گردن من، قرعه به نام من افتاده که این حرفها رو بزنم. مقدار زیادی بعد از این 1400 سال ایشالله ماشالله از این مغز ما بیاد بیرون. در کف مردانگی شمشیر می باید گرفت، حق خود را از دهان شیر می باید گرفت. توی کارهایی که من می کنم، این گروه نادرشاه بزرگ برای من مرتب ایمیل می فرسته. یه دی عقایدی دیگری دارند، یه عده حرفایی میزنند، خود اینها حرفایی میزنند. حرفایی که میزنند برای من خیلی زیاده که اگر اون روز مردم به ما کمک بکنند، ما همون روز گلوی حکومت رو میفشاریم و خنجروار فرو میریم. من یه مقداری سخت برام یه گروه 2-3 هزار نفری بتونن این کار بکنن، ولی هیچ کاری محال نیست. حتما نمیگم این کار انجام میشه، حتما نمیگم شماها برید، ولی به عنوان یک پیام رسان پیامهای اینا رو به شما میرسونم. شما دنبال کار خودتون باشید. اینجایی که

0: من برنامه اجرا میکنم، اگر دری رو کسی باز بکنه این صدایی که شنیدید میاد. و الان که من داشتم با شما صحبت میکردم یک کسی این در رو باز کرد. ببینید من توی چه اتمسفری، توی چه زندگی دارم زندگی میکنم. ولی تذکرم بر نمیدارم. با جوانی صحبت میکردم، میگفت اینا آقا مطمئنه من برم اونجا؟ گفتم عزیزم من کجا میدونم مطمئنه؟ یه دی دعوت کردم. خودتون میدونید چهارشنبه سوری روز سه‌شنبه 27 اسفند ساعت 5 بعد از ظهر، این آدرسی که اینا دادن، چهارراه نظام آباد، تقاطع مدنی و سبلان، ابتدای سبلان شمالی، خط 2 مترو ایستگاه سبلان. لازم است همگان بدانند که این خط از مرکز شهرستان کرج تا شرق تهران ادامه دارد و مردم کرج باید از این فرصت استفاده کنند که توانایی خودشان را به جوانان تهران نشان بدهند. یارو به من گفت، یکی از کسایی ببینید خیلی ها صحبت میکنن، گفت آقا اینا اطلاعاتی هم. گفتم من نمیدونم، شاید هم باش، اما وزارت اطلاعات آدم احمقی باید باشه که با این تبلیغات یه مرتبه بخواد 100,000 نفر اونجا جمع کنه. وزارت اطلاعات از برگزاری یک خاکسپاری که 200 نفر توش جمع بشن میترسه. این حکومت از جمع شدن شماها میترسه. اگر همتی بشه، اصلا اینا اطلاعاتی هم دیگه از این بالاتر که نمیشه که، اطلاعاتی هم دارن من تو رو گول میزن. اما اگه 100,000 نفر اینجا جمع بشه، کدوم اطلاعاتی حریف این 100,000 نفر میشه؟ اگه 100,000 نفر جمع بشه، اگه 50,000 نفر جمع بشه، چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ باز حق با شماست، ممکنه اینا اطلاعاتی باشن. من جور دیگه ای فکر میکنم، شاید من اشتباه میکنم. شما که تو ایرانید بهتر از من میدونید. من به دقت اینو میخونم، شما گوش بدید، اگر جای ایراد میبینید خودتون تکلیف خودتون رو روشن کنید. از این افراد تقاضا میشود که ما را در آن روز یاری کنند و تا رسیدن روز مورد نظر سعی کنند راجع به گروه ما و قصد آن برای براندازی سخت و سریع اطلاع رسانی کنند و افراد را برای آن روز به تهران دعوت نمایند. لطفاً از کسانی که یکی از اعضای خانواده او توسط این آخوندها کشته شده و کسانی که یکی از اقوام نزدیک آنها زندانی است، کسانی که نزدیکانشان در کشورهای بیگانه پناهنده و یا در اردوگاه‌ها دچار مشکلات شدند و کسانی که در تعقیبشان هستند، کسانی که اموالشان غارت و مصادره شده و تمام کسانی که در مورد ظلم حکومت که مورد ظلم حکومت قرار گرفتند و ناراضی هستند، از تمام دخترها، پسرها، پیرها، جوانها، میانسالها، زن و مرد و تمام ملت سراسر ایران که ناراضی هستند میخواهم که به ما بپیوندند. فکر نکنند که آنها که 22 بهمن میروند داخل خیابان برای حمایت اینها می روند، بلکه به خاطر تماشا و خوراکی که توزیع می شود و اضافه کاری و اتوبوس مجانی و این همه تبلیغات که باعث کنجکاوی شود و بعضی برای تماشا می روند که ببینند که چه خبر است. اگر می خواهید که مخالفین را ببینید، برای آنها هم تسهیلات قرار بدهید و مخالفت نکنید. ببینید چه کسی نمی آید باید در شرایط برابر مقایسه شوند. از تمام کسانی که نام برده شد و تمام کسانی که با اینها مخالف هستند می‌خواهیم از سراسر کشور به تهران بیایند و سعی کنند تمام افراد فامیل و دوست خود را بیاورند. در این عملیات مردمی ما کمک تمام کسانی که صدای ما را می‌شنوند از سراسر ایران سعی کنند در همان لحظه با پیامک دوستان خود را مطلع کنند. اگر پیروزی را می‌خواهند باید هم اطلاع رسانی کنند، هم در هنگام لحظه سرنوشت‌ساز که این روزخانها در تهران با ما همراه باشند. ما در شهرهای دیگر برنامه لازم نداریم، فقط تهران به نیرو احتیاج داریم که در همان ساعت اول حکومت را به زانو درآوریم و این کار را انجام خواهیم داد. به قول شما که این روزخانهای در ساعت اول حرکت کفش ها را زیر بغل می گذارند، عبا را دور کمر می پیچند و فرار می کنند. وقتی اینا رو برای من می نویسه می گه اینا رو روئر بخون، این برای من بوی وزارت اطلاعات نمیده. باز هم به شما میگم شاید من اشتباه میکنم. اینی که این اطلاع رسونی رو حیف هم اومده نکنم. ما برای سرنگونی اینها فکرهای زیادی داریم که برخی از آنها مربوط به مدیران و وزیران فعلی میباشد که در لحظه‌ای که ما اعلام میکنیم باید فوراً کنارگیری کنند، پست خود را به اشخاصی که نام میبریم تحویل دهند. به خصوص کلیه فرماندهان نیروی انتظامی که باید تمام آنها هم در زمانی که اعلام خواهم کرد استعفا بدهند، یا افرادی که اطاعت کنند به شایستگی با افرادی که اطاعت کنند به شایستگی رفتار میکنیم. حتی ممکن هست که به آنها پست خوب و مناسب تر سپرده شود. من نمیدونم اینا از کجا آمدن اینقدر قرص صحبت میکنند. در انگلیسی یک جمله هست میگه It's too good to be true. میگه اینقدر خوبه که آدم نمیتونه باور کنه. باز قضاوت رو من میذارم به گردن شما که در قلب آتش هستید، نه من که از دور دستی بر آتش دارم. لازم هست همه بدانند ما اولین کسانی هستیم که قول براندازی می دهیم و تا آخر پیش می رویم. تمام کسانی که از سراسر کشور به تهران برای کمک به ما بیایند بدانند که ما پس از شروع حمله تا سرنگونی کامل رژیم لحظه‌ای توقف نمی کنیم و تا کار به اتمام نرسد آن را دنبال می کنیم. همه برنامه ریزی کنند که تا آخرین لحظه با ما باشند و پس از پیروزی هم کسانی که می توانند باید در اداره کشور به ما کمک کنند و کلیه وسایل رفاه برای آنها فراهم خواهد شد. باید در دستگاه‌های مختلف به ما کمک کنند. راجع به حقه کثیفی که برای از کار انداختن فرزندان این کشور استفاده شده بگویم که اینها با سیاست جوانان ما را خانه نشین کردند و خودشان هر کاری می‌خواهند انجام می‌دهند. این سیاست کثیف را با پخش مواد مخدر بین جوانها به اجرا گذاشتند. تمام را زمینگیر کردند و ما برای برهم زدن نقشه آنها به تمام کسانی که برخیزند و به ما و خودشان کمک کنند فرصت بال کشیدن و پرواز و رهایی از مواد را می دهیم و برای بکارگیری فرزندان این میهن نیاز به مدارک تحصیلی و دیگر توانایی آنها داریم و به سوء سابقه و اعتیاد آنها کاری نداریم. ما با آنها فرصت می دهیم که خود را ثابت کنند و به زندگی دیگری وارد شوند تا سیاست کثیف آنها را خونسا کنیم. باید این افراد با فعالیت روزانه اعتیاد خود را درمان کنند و مواد را فراموش کنند. کسی چهارشنبه سوری یادش نرود. تقاطع تهران، چهارراه نظام آباد، تقاطع مدنی و سبلان، ابتدای سبلان شمالی، خط دوی مترو، ایستگاه سبلان. لازم هست که همگان بدانند که همونی که گفتم از کرج میاد. ببینید این چیزی که این نوشته، من عیناً بدون اینکه یه جملهش رو عوض بکنم، یه واوش رو پس پیش بکنم، برای شما گفتم. اگر کسی این کار رو داره میکنه، من چون همیشه به اون یک نفر اعتقاد دارم، همیشه گفتم از بین شماها هیچ کسی بلند میشه. حتما نمیگم این آدم موفق میشه، ولی بذارید این امید رو من داشته باشم که ما هنوز در ایران بابک داریم، یعقوب لیث داریم. ما اگر ایران رو بخوایم نجات بدیم، از داخل ایران کسی باید جانش و کف دستش بگیره و این کار رو بکنه. آزادی هزینه داره. ممکنه آدم رو بگیرن، ممکنه بکشن، ممکنه هر کاری بکنن. ممکنم هست 1% موفق بشه، 10% موفق بشه، یا 100% موفق بشه. من نمیدونم. من خبر رسانی میکنم، حرفایی که میزنه از نظر من بوی وزارت اطلاعات نمیده، برای اینکه وزارت اطلاعات کار احمقانه ای میکنه اگه بخواد 50,000 نفر یه جا جمع کنه. یا اینکه من خوشبین نگاه میکنم به این مسئله که 50,000 نفر میرن اونجا. خودتون با همدیگه مشورت کنید، گروه های تشکیل بدید، ببینید اگر یک مرتبه همه هجوم ببرن به یک جا این بهتره، یا جنگ های خیابانی 10 تایی 20 تایی 30 تایی 50 تایی. خود دانید. من تنها کاری که کردم، یه روزی بهتون گفتم، گفتم وجاهت رو، وجاهت ملی رو توی گور با خودم نمیخوام ببرم. چیزی که اینجوری به من میرسه و روش فکر میکنم، میگم رضا اینا رو صحبت بکن، بعد تصمیم رو بذار به گردن خود مردم، بازشون کن. ببینید پاشنه آشیل کشور ما، مردم ما ندانستنه. مثلا این ندانستن این نیست که اگر من بگم آقا تو در این مورد نمیدونی، شما نادانی. نه، من خودم اگر فردا صبح مثال به شما بگم لوله آب خونم بترکه، من نمیدونم چی کار کنم. روز اولی که وارد میشم توی خونم باید برم ببینم که این آب رو از کجا میشه بست، چون اولین کاری که باید بکنی وقتی لوله آب خونت بترکه باید بری مرکز رو ببندی. اگر من ندونم اونجا کجاست، خونه من آب میگیره. حالا اگر من راجع به این مسئله نادانی داشتم، این دلیل این نمیشه که فرض کنید من نیمرو هم بلد نیستم بپزم. اون کار بلدم، این کار بلد نیستم. توی ضرب المثل های خود ما در فارسی همیشه میگیم همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند. این مسئله که امروز براتون راجع به معراج و نمیدونم کره و طبقه اول و طبقه دوم و بخونید ببینید این آسمون رو با این میخای نقره‌ای یهوه و الله چسبوندن. خب اگر این حرف از نظر یک آدمی که کلاس ششم ابتدایی تصدیق گرفته حرف احمقانه‌ای باشه، تو هر کتاب مقدسی نوشته شده باشه احمقانه است. تو میترسی بگی تو کتاب مقدس حرف احمقانه نوشته شده؟ من نمیترسم. تو میترسی بگی که ای بابا مگه میشه با گل یه مجسمه درست کرد، فوت کرد تو دماغش، حیات به وجود اومد. سیستم گردش خون، سیستم کار قلب، سیستم کار کبد، سیستم کار معده، سیستم کار لوزالمعده، سیستم کار تحال، سیستم کار کلیه، سیستم کار دفع، سیستم کار دفع مواد آبکی، سیستم زن و مرد. آخه اینا رو که نمیشه با یه فوت کردش توی مجسمه یه گلی، تو هر کتابی نوشته، مزخرف نوشته. حالا این تو بگو مقدسه، مقدس باشه. آقا تو این عقل من میگه این هر مزخرفه، تو میترسی بگی؟ من نمیترسم بگی. کسی که این اومده چپونده به من شالاتانه. آقا من میگم فکر کن، من نمیگم حرف من قبول کن، من میگم بشین فکر کن. اینا که من برات گفتم یه بار دیگه اگه بگم همه رو خسته بکنم، برو یه کتابی بگیر ببین سیستم مغز چی کار میکنه، ببین دندون چی کار میکنه، ببین زبون کوچیکی حلقته به چه دردی میخوره، ببین ریهات به چه دردی میخوره، ببین این اکسیژنی که تو نفس میکشی به چه وسیله‌ای میره به همه جای بدنت میرسه. چون اگر یه دم فرو دادی باز دم نداشتی میمیری. نه فوت کاری میکنه، نه تلمبه باد کاری میکنه. اون ببخشید این لغتی که میگم، اون کسی که آناتومی خونده و بعد این فوت رو قبول میکنه، آدم احمقیه، آدم بیشعوریه. او خودش میگه من دکترم. ممکنه پزشک خوبیم باشه ولی از شعور فاقده، برای اینکه اون حداقل رفته ببینه این نسوج چیه، استخونا چیه، استخونبندی چیه، مفصلا چیه، اینا رو مجبور بوده بخونه، بعدم بره قبول کنه که این گله رو فوت کردن توش، همه اینا درست شد، بعدم دنده اینه در آوردن مالیدن به هم دیگه، یه زن خوشگل در اومد. خب نمیدونم، میخوام باور کنیم، باور کنیم، اصراری ندارم، اما به من نگید باور کن، من نمیتونم. بعدم اگر یه کتابی تو آسمون چاپ شد افتاد پایین، یه تیکش مزخرف بود، از کجا معلومه همش مثل این نیست؟ همه معجزات در 3000 سال پیش، 2000 سال پیش، 1400 سال پیش صورت گرفته، امروز صبح تا شب مثل سگ باید آدم جون بکنه کار بکنه یه لقمه نون در رو بخوره. یه کسی نمیاد معجزه کنه که منو تو بیابون بگردونه من بهم بده بخورم، یا سلا بهم بده بخورم. فقط 3000 سال پیش این اتفاق می افتاد. این 40 سالی که اینا تو بیابون میگشتن مستراشون کجا بود؟ سه میلیون نفر 40 سال دور خودشون گشتن. محمد ابن عبدالله هم اومد همه رو تایید کرد، گفت اصلا یهوه نبوده، الله بوده اون وقت. اصلا یهوه اسمش همون الله بوده، اونا عوضی میگن یهوه. نمیدونم، شاید من نمیفهمم، شاید اصلا بی خودی من رفتم این چیزا رو خوندم، میرفتم آواز میخوندم، ساز میزدم، الان همه تون کیف میکردی، دیگه احتیاجم نداشتم بگم بیان کمک کنین که من اینایی که خوندم با مردم در میون بذارم، نسل آینده یه چیزی بفهمه. خودتون میرفتین تو صف وای میسادین، یه صف یه خانواده 10 نفری 2000 دلار خرجتون میشد، بیان کنسرتم رو ببینین و برگرد. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع، حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پایان دید.
1: با درود به اهل اندیشه و خرد، خوشحالم که باز هم روزی دیگر در برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. در روز چهارشنبه 20 اسفند ماه سال 1399 برابر با 10 مارس سال 2021 میلادی، بهانه این جلسه من بحث در خصوص یکی از احکام اسلامی است. و خب ما برنامه‌های متعددی رو با سرفصل اسلام و احکام آن در ترازوی تعقل پیشتر خدمت شما عزیزان جلساتی رو ارائه کردیم. به فراخور زمان و مکان مختلف هم طبیعتاً به بازشناسی و بررسی برخی دیگر از این احکام و سنجش اون در ترازوی تعقل خواهیم پرداخت. اما هدف من از این مباحث چیست؟ چرا به دنبال بازشناسی و بررسی متعقلانه نسبت به اسلام و احکام اون هستم؟ طبیعی است بخشی از اون برمی گرده به صدق و کذب، درستی یا نادرستی، اخلاقی بودن یا غیر اخلاقی بودن یک حکم. یعنی ما به عنوان انسان متعقل بیندیشیم که آیا گزاره‌ای که در مؤلفه های دینی به کار رفته صادقه یا کاذبه؟ آیا حکمی که در حوزه اخلاق صادر شده واقعا اخلاقی است با معیارهای عقلایی یا غیر اخلاقی است؟ آیا اجرای یک رفتار درسته یا نادرسته؟ میتونه ما رو به سعادت برسونه یا نمیتونه؟ یک بخشی از این از این منظره که ما میخواییم اینها رو بررسی بکنیم و دوستان نتیجه بگیرند که این نوع احکام در این دستبندی چگونه میتواند وجود داشته باشه و بررسی بشه. نکته دیگر این که ما قصد داریم از نظر کارکردگرایی هم به این احکام نگاه بکنیم. یعنی بیایم فرض کنیم که یک حکمی ممکنه صادق هم باشه، ممکنه به ظاهر اخلاقی هم باشه، ممکنه به ظاهر خیلی درست هم به نظر برسه، به ظاهر. اما ما وقتی اون رو در یک جامعه اجرا می‌کنیم، بعد از گذشت زمانی متوجه می‌شویم که دشواری‌های متعددی به وجود آمده، مشکلات عدیده‌ای رخ داده. سیستمی که ما به دنبال اجرای اون طبق روش‌های خاص دینی بودیم نتوانسته اون کارکرد خودش رو نشان بده، جامعه دچار خسران شده، یک بازنگری نسبت به اون باید انجام بدیم. بنابراین طیف دوم بحث از کارکردگرایی یا جنبه‌های عملی و پراگماتیستی اون هست. جنبه سوم این است که ما با بازشناسی این احکام بتوانیم احکام دیگری رو هم که برخی ملل دیگر، امم دیگر به سمت و سوی اون رفتن در کنار هم از جنبه تطبیقی قرار بدهیم و ببینیم کدام یک بهتر است. چه بسا ما حکمی رو داریم که این حکم خوبه، برای جامعه ما هم مفیده، اما در طیف دیگر فکری ما اندیشه هایی رو داریم که بسیار پیشروتر از زمان ماست. به عنوان مثال من عرض میکنم، ممکنه شخصی بیمار باشه، خب شما با استفاده از یک سری طب سنتی، حالا نه بر جنبه اسلامی، طب سنتی بتوانید اون رو تا حدودی درمان بکنید. خب اما خبر به شما میرسه که دوست عزیز، این راهی که شما میروید درسته که غلط نیست، درسته که سوده و مثمر ثمر هست، اما امروزه دیگر نیاز نیست شما از این راه استفاده بکنید، مشقت‌های بیشتری رو تحمل بکنید، بلکه اندیشه‌های جدیدی آمده، دستگاه‌های جدیدی آمده که هم سلامت و صحت شما رو در ظرف زمانی محدودتر جبران می‌کنه، همین که می‌تونه با هزینه کمتر و درصد صحت بیشتر این رو برای شما محقق میکنه. خب طبیعتاً یک انسان متعقل میاندیشه چرا من باید مسیر شمال تا تهران رو با اولاغ برم؟ خب وقتی اتومبیل هست، وقتی هواپیما هست، طبیعیه که من در یک ظرف زمانی محدودتر با آسایش و آرامش بیشتر میتونم این مسیر رو طی بکنم. بنابراین سنجش برخی از احکام حتی در صورت درستی، حتی در صورت یک مقبولیت، چه بسا در تطابق با اندیشه های دیگر، به ما نشان بدهد که بله، اندیشه های دیگری هستند که راندمان بالاتری دارن، فواید بیشتری رو دارن، خسارت های کمتری رو دارن، به نوعی برای ما صرفه اقتصادی داره، صرفه زمانی داره، صرفه مکانی داره و از هر بابت میتونه به نفع ما باشه. به همین دلیل است که ما میتونیم با دانش تطبیقی میان برخی از این احکام به فواید دیگر بررسی متعقلانه در احکام اسلامی هم پی ببریم. در کنار این، من معتقدم که بررسی احکام اسلامی برای طیف‌های متعددی از مردم ما هم مهمه و حتی مفیده. بخشی از این گروه ها خب منتقدان اسلام هن. یعنی کسانی هستن که به نقد اسلام مشغولن، ایده های اسلامی رو نمیپذیرن. اما من همیشه روبرو بودم با این عزیزان که اشراف عمیقی نسبت به متون درون دینی ندارن. یعنی اگر در برابر یک شخص اسلامی یا افراد مختلفی قرار میگیرن، نمیتوانند مصادیق بسیار بسیار ریز که اتفاقا بسیار هم مهمه در نقد ادعای آن شخص مسلمان بیاورند. یعنی اگر شخصی معتقد هست در اسلام چنین و چنانه، دوست منتقد نمیتواند در رد فرمایشات آن دوست مسلمان یک شاهد نقض ارائه بکنه. بر علیه ادله و شواهد اون مصادیق متعددی بیاره. خب این نیازمند این هست که شما به منابع درون دینی هم اشراف داشته باشید و اون حوزه ها هم دستی برده باشید. از این بابت بازشناسی برخی احکام و شرح و بسط اونها میتونه دست منتقدان اسلام رو در مواجهه با مدافعان اسلام باز کنه، که دوستان بتوانند اگر در محفلی در درون خانواده در جای دیگری نشستن، دوستی سخن از احکام اسلامی یا سیره و سنت حاکمان اسلامی میگه و در صدد الگوسازی از اونهاست، این دوست عزیز ما بتواند در کمال احترام شواهدی در نقد آن نظر بیاورد. و مهمترین مسئله این است که این شواهد در درون کتب خود مسلمانان باشه. یعنی چه بسا بسیاری از مسلمانان به خاطر اون نگاهی جزمی و دوگمی که دارن، خب طبیعتاً در صدد تخطئه اندیشه های دیگر هستن، نظرات منتقدین یا افراد دیگر. وقتی شما در برابر اونها قرار میگیرید و نظراتی رو ارائه می کنید و بعد رفرنس یا ارجاعات شما مثلا به یک اندیشمند غربی است، اون یک مسلمان میگه خب اون اصلا برای من حجیتی نداره، او برای من اعتباری نداره که من بخوام نظر او رو بپذیرم. او با اون علقه های خودش و بغض های خودش نسبت به مسیحیت و اسلام نگاه کرده، ایرادات یکی رو برجسته کرده، مشکلات یکی رو در بوخ کرده که بله اسلام این گونه است، اما همون مشکلات مثلا در آیین مسیحیت یا جای دیگر هم وجود داره. حالا نکته ای که برخی از دوستان بارها به من اشاره کردن که من از خاطرات خودم هم در این زمینه‌ها عرض کنم، یادم هست من در دانشکده حقوق که بودیم یکی از اساتید اشاره کرده بود که خب به هر حال افراد دانشجویان بیان به عنوان کنفرانس حالا یه موضوعی رو انتخاب بکنن و نظر بدن. یکی از این دوستان ما که حالا سابقه و سابقه بسیجی بودن هم داشت، به همراه یکی دو نفر دیگر قرار بر این شد که دفاع بکنن از نظریه ولایت فقیه. ما اونجا در کلاس به استاد گفتیم آیا میتوان در نقد ولایت فقیه هم بحث کرد؟ گفتن بله، شما اگر آمادگیشو دارید میتوانید در جلسه آینده که این افراد در تأیید از ولایت فقیه و دفاع از اون اقدام میکنن شما در رد اون سخن بگید. بعد از این جلسه‌ای که تشکیل شد، خب ما در رد ولایت فقیه سخن گفتیم، مطالب مختلفی رو آوردیم. استاد خب به هر حال خب اون نگاه خاص خودش رو داشت در مورد حداقل دفاع از اسلام. ایشان اشاره کرد که بله آقای سلیمانی به هر حال اندیشه هایی رو میگن که اینها برگرفته از کانال های ماهواره‌ای، حالا اون زمان هم خب این کانال های ماهواره‌ای خب یه مضمونیت خاصی داشت، یه بار ارزشی منفی داشت، گویی در صدر تخریب هستند و اینها. ایشان اشاره کرده بود که بله ایشان از کانال های ماهواره‌ای استفاده میکنند و این ایده ها هست، ولی ما باید جواب بدیم. بنده در جلسه اشاره کردم که خیر جناب بخشنده، به هیچ عنوان بنده از کانال های ماهواره‌ای استفاده نکردم. دوستان میتونن به کتاب های مختلفی که در حوزه حقوق اساسی نوشته شده از جمله های سید محمد هاشمی مراجعه بکنن، در جلد اول و دوم این مطالب آمده، تمام صفحات هم به ایشون دادم. آن وقتی ایشون ساکت شد. چرا؟ چون وقتی ما نقطه نظری رو داریم، هر چقدر با استفاده از منابع دست اول، منابع دقیق، منابع مورد اعتماد همان مسلمانان باشه، دست آنها برای ایراد گرفتن خالی میشه. بنابراین دوستان منتقد اسلام ما که غالبا هم فرصت ندارن مطالعه بکنن، فرصت ندارن به دنبال پژوهش باشن، یا بنده مثل بنده بیکار نیستن که دنبال پژوهش ها باشن، این چکیده و خلاصه عرایض بنده شاید بتواند برای این عزیزان مثمر ثمر و مفید واقع بشه. گروه دوم که این مطالب برای اونها میتونه مفید باشه، نواندیشان و مصلحان دینی هن. یعنی کسانی که دائما به دنبال کتمان حقیقتن یا سعی میکنن اسلام رو جور دیگری نشان بدهند. حتی برخی از این عزیزان که اساسا معتقد هستن اسلام با حقوق بشر هم حتی همخوانی داره و مسائلی از این دست، برای اونها هم مفیده که اگر نمیدانند بدانند و اگر میدانند سعی بکنند اعتبار و آبروی خودشون رو نبرند، چون کسان دیگری هم هستند که در نقد نظرات اونها چه بسا صاحب رسانه باشند، صاحب تریبون باشند و این مطالب رو برای دیگر مردمان عرض بکنند، عنوان بکنند و اون وقت عرض این افراد یا آبروی این افراد از بین بره، وجاهت علمی اونها کاسته بشه. گروه سوم که من به این عزیزان هم نظر دارم، مسلمانان گرامی هستن، کسانی که وقتی پای سخنان ما میشنینن و حرفای ما رو میشنوند و سخنان ما رو گوش میدن و اخیرا هم خب تعدادشون زیاد هم شده، برای این عزیزان هم مفیده که یک بار تصمیم بگیرن متعقلانه بیاندیشن، به باورهایی که به اینها داده شده از جانب عرف و عادت و اعتقادات جامعه یک بار بازنگری بکنن. ما هم روزی مسلمان بودیم، شیعه بودیم، در مجالس حسین و علی و دیگر امامان شیعه شرکت میکردیم، تمام آن چیزی که آخوندها و روحانیون میگفتن رو حقیقت میپنداشتیم، اما به واسطه مطالعه یا درس های دانشگاهی خب جرقه هایی در ذهن ما ایجاد شد. این همت رو داشتیم که به سراغ مطالعه متون برویم و از همه مهمتر شجاعت فهمیدن و در کنار اون پذیرش یک امر رو داشته باشیم. اگر دیدیم یک مسئله اشتباه است، نمیتوانیم بگوییم خب حالا ممکن هست این اشتباه بودن یک مصلحتی داشته باشه، یا به نوعی سعی بکنم آن پیش فرضهایی رو که در گذشته بنابر اعتقادات در درون من نهادینه شده رو همچنان حفظ بکنم و بگم نه، من عقل رو تعطیل میکنم، هر آنچه که دیگران به ما گفتن احتمالاً درست بوده. خب در اینجا البته یک مغالطه هم گهگاه صورت میگیره. حالا البته راسل اشاره کرده بود که برخی از این مسلمانان یا به نوعی معتقدان دینی، حالا ایشون کلمه مسلمان رو به کار نمیبره، کلمه معتقدان دینی رو به کار میبره، که اگر بخوان بازنگری بکنن نسبت به اندیشه های خودشان، گاهی اشاره میکند که خب اونها در برابر تاولی که به پاهای اونها زده شده و این مسیر رو طی کردن چه باید بگویند. اونها اشاره میکنن که خب ما این همه راه یا این همه سن و سال از ما گذشته به اسلام معتقد بودیم، حالا سر پیری بیاییم و بگیم نه تا الان 50 سال فکر میکردیم چنینه، اسلام برحقه، این رفتارها کاملا عقلایی و انسانی است، حالا بگیم همه اشتباه بوده، خب اون 50 سال زندگی ما که از بین میره. راسل در اینجا استفاده نمی کنه از مغالطه خاصی که این نوع اندیشه ها داره، یعنی مغالطه هزینه های انجام شده، یعنی افرادی در مورد یک پدیده هزینه های انجام دادن، حالا هزینه بخشش مالیه بخشش چیز دیگری. اما وقتی متوجه اشتباهشان می شوند دیگر نمیان اون رو اصلاح بکنن. حالا به عنوان مثال عرض می کنم، من مثلا یک گوشی موبایلی دارم، هر ماه دارم برای این گوشی خرج میکنم. دوستی به من میگه که آقای سلیمانی، شما به جای اینکه از این گوشی خرابی که هر سری مجبوری اون رو تعمیرگاه ببری استفاده کنی، این رو بذار کنار، بیا یه گوشی جدید بخر. بنده میگم نه خیر، من تا الان 2000 یورو براش خرج کردم، الان اینو بذارم کنار بیام برم یه گوشی دیگه بخرم؟ یعنی آن هزینه هایی که من در گذشته کردم برای من شده یک امتیاز، یک حالا به نوعی بگویم مانع که اجازه نمیده درست بیاندیشم. احساس میکنم که خب اون 2000 یورویی که من هزینه کردم همه از بین میره، پس همینجور به خرج کردن ادامه میدم و ناگهان متوجه میشم برای این گوشی 5000 یورو خرج کردم، در حالی که اگر این رو رها می کردم و گوشی دیگری می گرفتم متحمل اون خسارت نمی شدم. این مغالطه است که حالا من بعدها عرض خواهم کرد، هزینه های انجام شده که بسیاری از ما این گونه می اندیشیم. حالا راسل اون رو به تاول پا تشبیه کرده بود، اما برای مسلمانان عزیز ما هم می تونه بسیار مهم باشه. شما تا الان اشتباه کردید، خب اشکالی نداره، وجاهت انسان این است که از اشتباه درس بگیره، نه اینکه اشتباه خودش رو به دلیل اینکه در گذشته همچنان ممتد و ادامه دار بوده بگو خب حالا همون اشتباه رو من ادامه بدم. این یک مسئله روانی است که ما در روانشناسی دین و به خصوص مسائل پیرامون اون میتونیم ببینیم. یعنی یک مسلمان شاید هم متوجه باشه کارش اشتباه است، اما کماکان به دنبال این هستش که خب من اگر از اسلام دست بردارم با سابقه من چه میشه؟ خیلی ها میان به من میگن فلانی تو یادت هست مثلا فلان سال آمدی در مراسم عزاداری حسین زنجیر زدی، آیا یادت هست در اونجا روزه میگرفتی؟ باید بگی بله یادم هست، اون موقع اشتباه میکردم، امروزه تصمیم درست گرفتم. نه اینکه چون اون موقع اشتباه میکردم حالا همون رو هم ادامه بدم. خب این خسارت بزرگتری به شما میزنه که خودتون متوجه نیستید، ولی خب این مشکل وجود داره. بنابراین ما با بازخوانی احکام اسلامی و قرار دادن اون در ترازوی تعقل به دنبال روشن شدن خود مسلمانان عزیز هم هستیم. من پیشتر عرض کردم اینکه یک زن مسلمان متوجه بشه احکام اسلام تا چه اندازه برای او ضد اخلاق، ضد انسانیت، ضد اجتماع هست، میتونه بسیار راحت‌تر اون رو کنار بگذاره. گاهی ما یک سری مثال‌های ساده برای نزدیکان خودمون می‌زدیم، اونها دچار مشکل می‌شدن، یعنی کلیت حکمی رو متوجه نبودن، اما وقتی ما برای اونها مثال می‌زدیم تازه متوجه می‌شدن که اشکال کار از کجاست و تا چه اندازه می‌تونه این مسئله خسران به بار بیاره. خب اینها برای مسلمانان و روشن کردن ذهن اونها میتونه بسیار کمک کننده باشه. این مقدمات رو من عرض کردم به خاطر اینکه به یک حکم اسلامی بپردازم و از منظر تطبیقی و کارکردگرایی به اون نگاهی بیندازیم، یعنی ببینیم آیا اجرای این حکم در درون جوامع اسلامی اساساً انطباقی با اخلاق انسانی و اصول یک انسان مدرن یا یک جامعه مدرن دارد یا خیر. مسئله اساسی این است که وقتی شما سخن از آزادی عقیده می کنید، آزادی انسان نسبت به تعقل تفکر می کنید، همون گونه که انسان نسبت به تفکر زندگی خودش می تونه تغییراتی بده، طبیعتا نسبت به اعتقادات خودش هم می تونه تغییر بده. اگر من امروز احساس می کنم زندگی من در شهر مشکلاتی رو داره، خب محل زندگی خودم رو تغییر می دم. اگر احساس کنم دخل و خرج زندگی من متناسب نیست، یک انسان متعقل خودش رو بیشتر بدهکار نمی کنه، بلکه سعی می کنه نحوه زیستن خودش رو تغییر بده که به نوعی دخل و خرج و امور زندگیش بتونه به سامان بشه. همین مسئله در مورد اعتقاد هم وجود داره. یعنی اگر من انسان مدرن تا امروز معتقد به یک مسئله بودم، وقتی متوجه شدم میتوانم با تغییر نگرش و اعتقاد زندگی توأم با آسایش و آرامش بیشتری داشته باشم، اگر چنین نکنم انسان متعقلی نخواهم بود. تفاوت انسان متعقل با انسان مؤمن و متعبد در این است که انسان متعقل میاندیشه، در آن پیشفرض‌هایی که در گذشته قبول کرده دخل و تصرف میکنه، اونها رو تغییر میده، کنار میگذاره، از اونها عبور میکنه. اما یک انسان مؤمن و متعبد به هیچ عنوان اعتقادات خودش رو عوض نمیکنه، در همان حالت با همه اون مشقت و سختی میمونه، اما میگه من این اعتقادم رو از دست نمیدم. بنابراین شما اگر به جوامعی که زندگی مؤمنانه و متعبدانه به یک اصول رو دارن نگاه بکنید، زندگی برای اونها یک جهنم واقعی است. یعنی دائما در آتشن، دائما در استرابن. حالا فرق نمی کنه این متعبد بودن میتونه به یک ایدئولوژی باشه، میتونه به یک کتاب آسمانی باشه که یک مؤمن حالا به مقتدای خودش، به مولای خودش، به پیشوای خودش، به پیامبر خودش به همون اندازه مؤمن. یکی از این اصولی که انسان به اون میاندیشه و طبیعتاً در مورد اونها میتونه بازنگری بکنه، اعتقادات دینی اوست. اما بحث از آزادی اعتقاد دینی در درون جامعه اسلامی و احکام اسلامی تحت نام ارتداد به شکل برجسته‌ای وجود داره. یعنی شما اگر به عنوان یک انسان مسلمان یا مسلمان زاده یا مسلمان شده، فرقی نمی‌کنه، امروز در تزاحم و تضارب و گفتگوی میان اندیشمندان دیگر به یک نتیجه دیگری رسیدید، یعنی گفتید بله بنده امروز مسلمان بودم یا مسیحی بودم، مسلمان شدم، اما تصمیم میگیرم که فردا مسلمان نباشم. در اینجا اسلام آمده و واژه ارتداد رو برای این افراد بار کرده. ارتداد به معنای بازگشتن، رجوع کردن یا به نوعی گذشتن از اسلام، بیرون شدن از اسلام به رسمیت شناخته شده. اساس این جرم انگاری یا گناه انگاری عدم احترام به تعقله. این اولین اصل است. یعنی کسی که میگوید مجازات ارتداد در اسلام وجود دارد و ما اون رو قبول داریم، که غالب اهل تشیع و تسنن همین گونند، اساساً به مسئله آزادی عقیده اعتقاد نداره. آزاد بودن عقیده ناشی از آزاد بودن قوه تعقله. یعنی شما بدون اجبار بتوانید یک مسئله رو فکر بکنید، بپذیرید و در صدد اجرای اون باشید. پس در اینجا میبینیم بنیان این تفکر بر عدم احترام به تعقل و اندیشه است. کسی که به اندیشه و تعقل احترام بگذاره نمیاد بگه کسی که از دین خارج شد مرتد واجب القتله. پس این مسلمانان عزیز ما در حوزه اندیشه ها میگوین اسلام به عقلانیت اعتقاد دارد، دروغ میگوین. شما نمیتوانید جرم انگاری بکنید، نمیتوانید گناه انگاری بکنید، اما بگوید اسلام به عقلانیت اعتقاد داره. اگه اعتقاد داره که نباید اصلا جرم انگاری بکنه، بلکه انسان آزاد هر کاری میخواد انجام بده. من ابتدا سعی میکنم نگاهی به یک حقوق یا اعلامیه‌ای که در اون حق اندیشه آزاد، حق نگاه متعقلانه به رسمیت شناخته شده رو خدمت شما عرض کنم تا ما یک تطبیقی بدیم. بعد وارد مسئله اسلام خواهم شد و نگاه خواهیم کرد که آیا در اسلام چنین خواهد بود یا خیر. در دهم دسامبر سال 1948 عقلای ملل، حالا بیشتر اونها حال حقوقدانان و افراد دیگر، نشستند و یک اعلامیه‌ای رو منتشر کردند که در اون حقوق اساسی انسان‌ها فارغ از نژاد، رنگ، مذهب به رسمیت شناخته بشه. چرا؟ آنها به این نتیجه رسیدن که نزاع‌هایی که در طول این سال‌ها رخ داده منشأ متفاوتی داشته. حالا بخشیش قومی بوده، بخشیش نژادی بوده، بخشیش مذهبی بوده و اساساً این نوع تفکیک کردن‌ها بهانه به دست افراد داده که تحت ایدئولوژی خاصی، تحت مذهب خاصی بتوانند بر دیگر مالا به نوعی قوم ها یا دیگر اندیشان اجحاف و تبعیض روا بدارن. خب بیایم اینها رو کنار بگذاریم، یعنی بگوییم دین سبب افتراق نیست، مذهب سبب افتراق نیست، نژاد سبب تفاوت نیست، همه در یک جامعه انسانی میتوانند زندگی کنند. موادی در این اعلامیه آمده که من میخوانم و بعد این رو تطبیق میدیم با آنچه که در اسلام آمده. در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره میکنه هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است. این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب و آزادی علنی و آشکار کردن آیین و ابراز عقیده چه صورت فردی و چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران در قالب آموزش، اجرای مناسک عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است. خب منظورش چیست؟ منظور این است که شما وقتی انسان هستی، انسان صاحب عقل، صاحب اندیشه، طبیعتاً حق انتخاب هر مذهبی را دارید. در کنار این شما حق تغییر آن اعتقاد رو هم دارید، چون انسان ممکنه 10 سال آینده جور دیگری بیاندیشه، 5-6 سال آینده جور دیگری بیاندیشه. در دوران کودکی شما یک درکی از جهان داشتید، شما یک درکی از پدر بودن داشتید، مادر بودن داشتید. شما حتی زمانی که کودک بودید فکر میکردید پدر شما میتونه دنیا رو بخره. برفرض پدر شما قادر هر کاری رو انجام بده، پدر شما عالم به همه امور. اما وقتی رشد کردید متوجه شدید نه، چنین نیست. آن درکی که در ابتدا داشتید بسیار کودکانه و غیر منطقی بوده که با آن چیزی که در بزرگسالی میبینید تطبیق نمیکنه. انسان امروز چه بسا 10 سال آینده با تغییر نگرش ها، خواندن ها، تعلیم و تعلم، تحصیل و تدریس نوع نگاهش متفاوت باشه. پس حق تغییر مذهب هم باید به رسمیت شناخته بشه، چون تغییر مذهب تالی تغییر اندیشه است، تفکر. وقتی شما اصالت متعقل بودن و متفکر بودن انسان رو پذیرفتید، باید به تغییر زندگی او هم بپذیرید. شما امروزه کسی رو نمیارید بگید اگر پدر شما شهرنشین بود شما حق نداری به روستا بری، گردنت رو خواهیم زد، حق نداری زیستت رو عوض کنی چون به خانوادت ظلم میکنی، به بچت ظلم میکنی. نه آقا، من هزینه زندگی در شهر رو ندارم، میخوام برم به روستا، یا شهر آلوده است، من میخوام برم در شمال، نمیخوام در تهران زندگی کنم. این آزادی تفکر و اراده انسان. حالا همین رو شما در دین در نظر بگیرید. آقا بنده مسلمونم، متوجه شدم که نه خیر، این دین چندان مناسبم نیست. ما در جلسه پیش وقتی به بحث از فروش بردگان اشاره کردیم، یادمون هست آوردیم یک مسیحی رو آورده بود، معقل ابن قیس، گفت آقا بیا شما مسیحی بودی الان مسلمان شدی و بعد برگشتی به دین خودت، برگرد دوباره به اسلام. گفت نه خیر، دین شما جز راهزنی و غارت و به هر حال گردن یک دیگر رو زدن چیز دیگری نداره. بنده مسیحی بودم، فکر کردم همون دین خودم به بهترین حالتشه. حتی از این افراد زیاد بودن. شما در صدر اسلام زمانی که برخی از این مسلمانان به حبشه هجرت کردن، عبدالله بن جحش هم یکی از اونها بود، شوهر در واقع ام حبیبه بود، همسر دختر ابو سفیان. ایشان در حبشه از اسلام برگشت مسیحی شد و بعد به مسلمان هایی که خب اونجا بودن وقتی برخورد میکرد میگفت شما هنوز چشمتون نابیناست اما من بینا شدم، یعنی به واسطه نزدیکی حالا با افراد مختلف. عبیدالله ابن جحش آمد و از اسلام دست کشید، شد مسیحی. اما در اسلام این افراد میشن مرتد. حالا زمانی که اسلام داره قدرت شده، میخواد اجازه نده افراد خودشون رو تغییر بدن، که حالا ما شواهد گردن زدن اونها رو توسط امام شیعه و افراد دیگر خواهیم خواهد. خب در ماده 19 همان اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره میکنه هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ادامه میده. یعنی میگه وقتی من میخوام دینم رو عوض کنم، وقتی ماده 18 به من این اجازه رو داده که نه تنها تغییر دین میدم بلکه بیام اون رو علنی ابراز بکنم، مناسک خودم رو داشته باشم، شعائر خودم رو داشته باشم، رسانه خودم رو داشته باشم، ایده های خودم رو منتشر بکنم، وقتی چون این کاری رو هم انجام میدم، نه دولت نه اشخاص، کسی حق نداره دخالت بکنه، بیاد من رو مورد جاسوسی قرار بده، تعرضی به من بکنه، تهدیدی بکنه، فتوایی صادر بکنه، چون این حقی نداره. این برخلاف اصول متعقلانه و اندیشه انسانی است. خب ما این رو در اعلامیه جهانی حقوق بشر میبینیم. حالا میخوام ببینیم آیا در درون اسلام اساساً چون این حقی به رسمیت شناخته شده، یعنی آزادی عقیده و بیان، آزادی اجرای مراسم و مناسک و شعائر غیر اسلامی. خب این مسئله بسیار مهمی است. بسیاری از افراد ما، حالا کسانی که مسلمان هستن دائما به دنبال تطبیق اسلام با حقوق بشر هستن، خب ما عرض کردیم بسیاری از اینها این جزئیات رو اشاره نمی کنن. یعنی نه ماده‌ای از اعلامیه جهانی حقوق بشر می خوانن و نه به درون مذهب به دنبال شاهد اون هستن. کلیگویی. مخالفین هم خب اکثرا یا برخی از این عزیزان هم حالا بنابر ملاحظاتی این موارد رو ذکر نمی کنن و این باعث میشه که دیگران هم متوجه بشن، میگن خب شاید اسلام با حقوق بشر هم منطبقه. نخست این که دوستان، من یک نکته رو باید عرض کنم و اون این که ما وقتی در اسلام سخن میگیم، خب اسلام یعنی تسلیم شدن، تسلیم بودن. تسلیم بودن در برابر چه؟ در برابر چه کسی؟ تسلیم بودن بنابر آن متنی که خود شارع اسلامی اشاره کرده، در برابر امر خدا، که در قرآن متبلوره و سنت پیامبر اسلام که در کتاب‌های مختلف تاریخی و سنن آمد. همین مسئله سنت پیامبر که برای مسلمانان لازم الاتباع است، خب در آیات متعددی آمده، مثلا آیه 21 سوره احزاب پیامبر اسلام اسوه و الگوی حسنه همه